0: төлөвжүүлэн төсвөлж, хариуцлагын найдварж болон бэлтгэл ажлын үйлчлүүлийн үр хий чанга бодтой нарилга атгаж, наадмын төгс амжилтад явахдгийг бүх хүчнээр батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлах дан дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож, төв ёсын эрхмэлэн шинийг үүдэх, уламжлах ухаан хөгжүүлэхийг баримтлан наадмын соёлын уулгуун ба ажиллагааны ачааллыг баялагжуулж, эхлэлтийн ёслол жич ширс ажиллагааны жохон бүтээлэг найруулгын ажлыг нарийн нямбай сайтар хийж, урлагийн сонирхол чанар ба олон түмний оролцох чанарыг нэмэгдүүлэн, олон түмний соёл жуулчлалыг бичлэн ойлгох төрөгдөл, хүртэмжийн төрөгдөл ба жаргал төрөгдлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Өвөр Монголоор аялж, үлжит наадмаар жолгыг их ажиллагааны гол сэдвийг довойлгож, идэж уух, хонох, явд суух, жуулчлах, худалдан авах бүх хөтөн жилийн тойронд бүх орон бүсийн жуулчлалын их баялагын нийлүүлэн холбож, чанарсайтай жуулчлалын бүтээгдэхүүн ба үйлчлэгээний хангалгыг өргөтгөж, доор агаар, тоглолт, бодисын бус соёлын өвжирэг, эжигнэлтийн хэлбэр байдал ба хэрэгчээний орчин талбарыг баялагжуулж, нэн олон үжмрийн чиг, гялас чиг, худалдааны чигийг гүнжгээ удалж, өргөн олон жуултлах чиг чөлөөтэй жугаачулж, тавтай наадуулах хэрэгтэй. Гадаад ухуулгын эрчмэн чангаруулж, гадаад лугагийн солилцоо болон хамтрал чагаан чангатхан, бүх ардаран оролцох, өвдөгш хурлын хамтар ухтах, өнөр өтгөн уур амьсгалыг бий болгож, бүх талын босоо чогчд хөлбөрийн олон хараасаас Шилэнгол аймгийн нөөлт хийж урагшлан давсан сайн сайхан дүр төрхийг илрүүлэн, Бээжингийн умраатах Шилэнгол аймаг хамгаас гоё гэхнэр алдаршлыг дуурсуулах хэрэгтэй. Зам харилцаа их нөвтрүүлэх, амар төвшнийг хамгаалах, эдэний жилсийн амар төвшин жирэг гохчоох чанга анхаарч, асуудлын гүмс сохыг жагсаан байчаа чигдлэн жасах адлыг нарийн намбай сайтар хийж, бачин байдлын аргачлах бэлтгэл төслийг дүүлдэржүүлэн, ажиллагааны амар төвшин өмг журамтай явахдгийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага жангийн Цовнчин Ванюи чам бодтой ажлыг байрлуулав.
1: Манай хороо нэмэт 6 сарын 9 өдөр Ширэнгол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөлийн 14 дугаар хугацааны 13 дугаар удааны хурал Шилэн хотод хуралдав. Аймгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн хуралд оролцов. Аймгийн чахарга хэрэм байчаах зөвлөл, байчаах хуваар хороо, ардын дум жиргийн шүүх хорооны хамгийн өвхий хариуцлагатай хуралд асуул оролцжээ. Хурлаас бүх аймгийн дундад баг сургуулийн 6 мужил жан сургаалтын яс чанарыг дэвшлүүлэх ажлыг өрнүүлсэн байдал 2025 оны засгийн ордны өр хөчөөний хамааралтын байдлын тухай аймгийн чахаргийн хариу мэдүүлтийг сонсч хэнэн зөвлж 2024 оны аймгийн тус ятны төсвийг хэрэгжүүлсэн ба хэнэн бодолтоор байчааж гаргасан эдийн засгийн бусад орлого зарлагын асуудлыг чигчлэн сайжруулсан байдал хуулаар засах засгийн ордны байгуулалтын байдлын тухай аймгийн чахаргийн мэдүүлтийг хэнэн зөвлөв. Аймгийн чахаргийн 2026 оны аймгийн тус шатны анх тухаар удааны эдийн засгийн төсвийн тохируулалтын төслийн мэдүүлтийг хэнэн байчааж ажлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээр мэдүүлтийн тойронд санал сануулга дурдав. Хурлаас чухалчлагдсан аймгийн чахарга жижиг холбогдол бүхий салам учрыг нь суур 6 амуу жилийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хариуцлага үргэлжлэн үнэнхүү чангатгаж хүний хүмүүжүүлэхээр үндэс болгохыг баримтлан байгууламж тогтчийн шинийг үүдэж 6 амуу жил жан сургаалтын яс чанарын дэвшлэлтийг үргэлжлэн ахиулах хэрэгтэй. Төвийн орон нутгийн засгийн ордны өр хөчөөний аюул төвшүүрийг сэргийлж намдан шийдвэрлэх шийдвэрт бодлого байрлуулалт ба урд тань засаг орны намын хороо аймгийн намын хорооны ажлын шаардлагыг бүх талаар туршилуулж засгийн ордны өр хөчөөний хяналт хамааралтыг уламны халхам чангатган бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд бат чанг батлах хангах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн хянам бодлолтын ажлын тухай чухал яриа болоод чухал жаавар чухал үрийн жирг санаага гүнжгээ суралчин туршилуулж хэнэн бодолтоор илрүүлсэн асуудлыг чигчлэн сайжруулахад хяналт тавих эрчим улам чангаруулан хэнэн бодолтын ажлын яс чанарыг дэвшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Шижинпингийн хуулаар засаг үжил санаагаар жолоодлох болохыг баримталж хуулаар засаг засгийн ордны байгууллалтыг өндөр баримжаагаар яхуулан бүх аймгийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хуулаар засаг батлах хангах хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр өртөн засаг орны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны шинээр томилсон Шилэнгол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөлийн гишүүд үндсэн хуул тангаргалав. Шилэнгол аймгийн бүх улсын ардын төлөөлөгч өртөн засаг орны ардын төлөөлөгч уралгаар хуралд асуул оролцов.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 9-ний өдөр бол 19-р олон улсын дан сахмлын өдөр болно. Манай аймгийн

0: газрынхаа олон жилийн ажиллагаа өрнүүлж, дан сахмалын хууль чааж, хууль тогтоолыг төгөөмөлжүүлэн, дан сахмалын ажлын үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлжээ. Сүнд барин хошууны дан сахмал түүх ойлгийн ордон, Бодисын бос соёлын өвийн гарварлын соёлын үйлдэлийн газарт гол сэдвт ажиллагаа өрнүүлж, Бодисын бос соёлын өвийн өвлөн уламжлагч, хандивлагчийн төлөөлөгчөөс гарварлын бүтээл, хуучин гэрэл журах, ерөн алдрын үнэмлэл зэрэг ховор нандин эдбэцсийг дэлгэн үзүүлжээ. Дан сахмалын ажилтаадад тухайн талбай төрөл хуваах, мэдээж анги чуглуулах, журах дүрсийг хадгалах болон эх дансыг тэмдэглэх зэрэг хамаа бүхий ажлыг биелүүлжээ. Эдгээр Бодисын бос соёлын өвийн эд бодисыг албаны талын дан сахмалын хамааралтын системд оруулж, Бодисын бос соёлын өвийн дан сахмалыг чуглуулан өмгтөх гэдэг нарийн бодтой материал хурамдуулав. Шулуун хөвөө Чахан хошуу дан сахмалын хууль тогтоол болон хошууны байдлын хамаа бүхий мэдлэгийн уралдаа явагдуулж, уралдаанд жуу 50 гарын хүн оролцсон, уралдаанаар дамжин дан сахмалын мэдлэгийг төгөөмөлжүүлжээ. Жүжимчин хошууваа сүнжүү хошуу хөндлөн бичээс үлгэх гар дэвтэр дарахах, тухайн талбарт зөвлөг өгч тайлбарлах зэрэг олон жилийн хэлбрээр дамжуулан олон түмэнд дан сахмалын хууль тогтоол болон ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлв.
1: Манай хорооны мэт урт хугацааны турш Шилэн хотын хот тойргийн Жүн хойд хэсэгт албанаас байгуулсан ерөнхийлсэн эмнэлгийн хороо дутагдж байсан болохоор Шилэнгол аймгийн Монгол эмнэлгийн хорооны Жүн тойргийн эмнэлгийн хороо ашиглалтад орсон нь эмчилгээний өх баялагийг тань хуршуулж ойр хавийн олон төмнөө өвчин үүсгэхэд түхэн үзүүлж байна. Жүн тойргийн эмнэлгийн хорооны ерөнхий талбай нь 3 том 8000 хавтгадруулжин метр байж, энэ жилийн 5 сараас эмчилгээ эхлүүлж, өнтөх эмч нарын олонх нь өндөр жиргийн мэрэгжлийн чолтой тусгай мэрэгжлийн эмч болно. Шилэнгол аймгийн Монгол эмнэлгийн хорооны түрхэн эмнэлгийн салааны эрхлэгч Дүмжээнжийн сурвалжлах хүлээгтэн. Манай Жүн тойргийн эмнэлгийн хорооны гол онцлог нь тусгай салаахаар голдуулж, үргэлж тохиолдог өвчнийг ерөнхийлэн часж байна гэлээ. Тусгай салаагаар гол болгох гэдэг нь өөрмөч ончлогтой засалгийн аргыг бүхэл жогцоор нь шилжүүлэн оруулахын хамт улсын дэсийн дагуулга тусгай салааны эрүүлжлийн салаа, өртөн засаг орны дэсийн дагуулга тусгай салааны ясны гэмтлийн салааны өмч урт хугацаагаар өмчлөг хийх болно. Ерөнхийд нь өмнэн жасна гэдэг нь өмнөхийн хороо олон түмнээ үргэлж тохиолдог өвчин, олон үүсдэг өвчнийг ончлон засч дийлхийг жааж байна. Одоохонд Шилэнгол аймгийн Монгол эмнэлгийн хорооны Жүн тойргийн эмнэлгийн хороо нь 240 өвчтөний ортой, 22 тусгай салааны үүдэн эмнэлэг ба 4 эмчилгээний салаа тасгатай байж, түрхэн эмнэлгийн салаа, биеийн байжаалтын салаа ба эмнэлгийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн 3 салаа тасгийн хамран төрүүнээ төхөрөмжийг оруулж, ойр хавийн суугаан дардтад чанар сайтай эмчилгээний үйлчлэг хангаж байна.
0: Манай хорооны мэдэ 6 сарын 9-ний өдөр Өвөр Монголын хилийн байчаалтын ерөнхий өртөө болон Өвөр Монголын ангаа ухааны их сургуулийн хараа тэмдлийн хорооноос хамтран эрхэлсэн албан журмын өмчлөгөөний ажиллагаа Эрийн хотод эхлэв. Өвөр Монголын ангаа ухааны их сургуулийн хараа тэмдлийн хорооны амьсгалын салаа, жүрэгч хусан судлын салаа, ясны салаа зэрэг олон салаа дасхын 10-а тусгай мэрэгжилтэн бачим хэрэгсэх өмийн жүйсийг гүйчэд бэлтгэн манай аймагт гүнжгэрч 30 гарын үндсэн шатны өмчлөгөөний өртөө чигт хүрч 1-р фронтын хилийн ардын чагдаа, туслах чагдаа болон малчин түмэн дэмчилгээний үйлчлэг ханган олон түмэд дүгэн үзүүлжээ. Өмчилгээний тусгай мэрэгжилтэд 2 дугаалан хувааж, тус тус Эрийн хотын хилийн байчаалтын өртөө болон Шилэн голын хилийн хамааралтын салбар ангийн харантах хилийн томилсон салбарт хүрч, хэрх өвчин, үе хэшүүний өвчин, жүрх тархин судлын өвчин зэрэг удаан чанартай өвчин олон үүсдэг бодит байдал чиглүүлэн эрүүл мэндийн байчаалт хийж, өмийг жив оновчтой хэрэглэхийг жолоодсон байна. Ойлгосноор тус удааны ажиллагаа нэг гарга явагдахаар байж 1000 гаруй километр аялан 30 гаруй эмчилгээний өртөө чигээр хүрч малчин түмэн хилийн ардын чагдаа жич хил хамгаалагч нийт 1000-аад хүнд сүйтгэл хураахгүйгээр эмчилгээний үйлчлэг хангаж ардын чагдаа ба эмчилгээний байгууламжийн хамжилчаа улам гүнжгэрүүлэн шилдэг эмчилгээний их баялаг хийх хилийн үндсэн шат тийш уртдахыг ахиулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ Шилэн хотын өмнө уулын чичрэлэгт чан чичиг дэлгэрч өн гэлгарам гой үжимжийг бүрэлдүүлжээ. Чичиг хуарын хөлөр дүрсэн адилгу гоёмсох сайхан харагдаж, чуна эхнээ үжимжийн чөөн бус чуурчлах сатын бахарлыг татаж, олноорон гэрэл журах татан дурсгал үлдэж байлаа. Ойлгосноор Шилэн хотын өмнө уулын чичрэлэгт 20 өдөр үргэлжилэн чан чичиг дэлгэрч, чан чичиг чичиглэх хугацаа дууснаа дараа хөлгий сарнагийн чичиг дэлгэрч, хотын ардд жуна уулын гоёмсох сайхан үжимжийг мэдрүүлж, хотын өнг үжимжийг үргэлжилэн гоёжуулах болно.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалт, совдн чижиг, шингэгч хонгорж бол, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удвал чижиг, ерөхийн хянагч бүрэнд. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чагварын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагварын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 4-9 салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн. Ихэнх хэсэг газар орондоо жирүүсхэн баг бороо орно. Зарим газар орондоо дум жиргэн бороо орно. Аянг дуурж их салхан салхлах, төржуур шүрүүн бороо орж мөндөр орох зэрэг цанг солигурсгалт чагуурын байдалтай. Баруун буян газар орондоо өмнөөс 4-5 салхах салхалж байснаа эргээд хойноос салхална. Зүүн буян газар орондоо зүүнтэйгээс 4-5 салхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 4-5 салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн. Хойноос 2-3 салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг одоо дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 4-5 салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн. Ихэнх хэсэг газар орондоо жирүүсхэн баг бороо орно. Зарим газар орондоо дум жиргэн бороо орно. Аянг дуурж их салхан салхлах, төржуур шүрүүн бороо орж мөндөр орох зэрэг цанг солигурсгалт чагуурын байдалтай. Баруун буян газар орондоо өмнөөс 4-5 салхах салхалж байснаа эргээд хойноос салхална. Зүүн буян газар орондоо зүүнтэйгээс 4-5 салхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 4-5 салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн. Хойноос 2-3 салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Чагурын мэдээг сувдан чичиг нөтрүүлжээ.

Улаанбаатарын ая дууцан отхон туяагийн дуулсан хайрлан гэхэд дуух сонсголоо. Тус тунаа үгийн цохоогцс саран сөхө дундад улсын дуугийн уран цохоодын өвдөнг хэсгэн өртөн засаг орноо 5-1 инженерингийн сагналт уран бүтээлц Силингол аймгийн утга урлагийн канаа холбоогийн дэд төргүүлэгч Силингол аймгийн цохолцтын өвлийн төргүүлэгч Тус тунаа аяын цохоогч төв Улаанбаатар нэрт морин хуурц хөгжмийн цохолц намрын үцээр сүнжин дуулмар гэртэн хари арчлийн домог өөжин минь хөдөө он жилүүд хөхрөн харагдагч хангай зэрэг олон сайхан нийтэд хүрсэн уран бүтээлтэй дуучин отхон туяа улсын 2-р дасын тоглогч дундад улсын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн гисгүн өвөр монголын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн гисгүн Силингол аймгийн дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн дэд төргүүлэгч зэрэг нийгмийн өрөг тусаалыг үргэлж байна. Одоо Силингол аймгийн Улаанбүчирт ажиллаж байна. Гаргийн дуугаар сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ураг мэл хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

Жилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Өдөр сайхны бэлгэдэлтэй. Амьдрал өөрөө бэлэг юм шүү. Wireless бүтээлийн өгөөжтэй. Өнөөдөр яах танай хэм шүү. Аж чаргалын өрөө. Сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн

Төлгөн нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусгай дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ чалгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совдэн Жижиг байна. Нэвтрүүлгийн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхэндөө ажиргал сайн сайхан бүхний хүсэн жигэн байна гэд ажиргалын өрөөнд уран жалж байна. Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө. Чи өнөөдөр мөн эцэг эхчүүд өгсөн Эрдэнэний жарын төлхөр гэдэг номтойгоо уялдуулж яагаад энэ хүү номын 11-р бүлэг болох хүүхдийн хөдөлмөрлөхийн хөгжөн урамшуул гэсэн энэ уулгатай уялдуулад хамт та сайхан ярилцна. Гэ хүүхдийн хүмүүжлийн талаар, гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар чөлөөтэй ярилцлах юма гэж сонсогч та бүхэн бас нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байж манай уулгыг хүлэн сонсоорой гэж найдаж байна. Өнгөрсөнийхөө нэвтрүүлгүүдээр нь хүүхдийн хүмүүжлийн хамаатай энэ номон дотор өгүүлсэн олон зүйлийг жадалж, шинжилж, тайлбарлаж ярьсан байдаг. За өнөөдрийн ярих уулга нь болохоор хүүхдийн хөдөлмөрлөхийг хөгжөн урамшуулах нь зүйтэй гэсэн байна. Энэ дотор юу юуг ярьсан байна вэ гэхээр жишээлбэл одоо хүүхдийг хайрлан халамжлахаас биш, эрхлүүлэн танхайруулж болохгүй. За тэгвэл хэт харгалзах нь бас хүүхдийн өөрийн одоо биеийн дах чадварын үгий болгодгоо. Өнөөсөн гадна одоо бушуу авралт хийх нь бас хүүхдийн бусдад түшиглэх энэ жанч нарыг хүмүүжүүлж итгэ. Тийм учраас энэ тал дээр одоо өөрийн биеийн дах чадварын хариуцлагад сэтгэлгээний хүмүүжүүлэхэд гэрийн ахмад одоо анхаарах болов уу гэсэн энэ үүднээс өгүүлсэн одоо гэрийн хүмүүжлийн талаар, хүүхдийн хүмүүжлийн талаар ярьсан зүйлийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жан хэсэгтүүл өгүүлсэн байдаг хүүхдийн хайрлан халамжлахаас биш, эрхлүүлэн танхайруулж болохгүй гэж. Үндэг бол одоо хүүхдийн хүмүүжил дотор хүүхдийн хамаарах, харгалзах нь их чухал байдаг. Гэвч одоо юм болгонд нь хүүхдийг бүтэх бүтггүй шаардлага тавьж явах, болох болохгүй шаардлага тавьж явахт нь бүгдийн санаанд нь хүргэж шаардлагыг нь ёсчлон биелүүлэх нь бас зүйтэй бишээ гэж хэлсэн байна. Хүүхэд эрхш урам сэтгэлгээ дарж эжимтгий сурах хэрэгтэй. Жишээлбэл ямар зүйл нь жүйж ах хэвээр ямар жийл нь болох уу болохгүй юу гэдгийг одоо заавал тодорхой зарчим гаргаж өгсөн байх хэрэгтэй гэж дээр гаргийн нэвтрүүлэх уулгадан ярьсан байдаг бол энэ уулганд бас хэлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл заавал одоо санаандаа жоргондоо хүрнэ гэсэн тэр сэтгэлгээ бас төвчөж сурах, эжимдэж сурах хэрэгтэй гэж өгүүлсэн байна. Үгүйл хүүхэд их болвол аяндаа бүеэн барих, өөрийгөө эжимдэх юм чихнэ гэж бодоод байдаг. Энэ бодлол буруу юм байна. Буруутгийн туйл гэж хэлсэн байдаг. Ямар их эрдэмтэн хүн гэд хүүхдийн баг балчир насандаа заавал сурах чухалтай ур дэмийг нүд ирмхийн хооронд сургаж эжимшүүлчих өвдс гэж байдаггүй. Ийм ричид байж чадах юм боломжгүй байдаг. Тэгвэл аав ээжийн хариуцлага бол хүүхдийн хархан багаас нь хүсэл бодлоо эжимдэж биеэн барьж чадах болоод бусдын эрх ашиг хүндэтгэх гэд сургаж хүмүүжүүлэх хэрэгтэй байдаг. Ямар үед хүүхдийн санаа бодлыг дагуулж тэрний баярлуулж болох ба ямар үед болохгүй гэдгийг эрхвэж нарийн юм бай тунгаан бодол хэлэх хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл дээр удааны нэвтрүүлэгдээ ярьсан болно болохгүй, ингэвэл болно тэгвэл болохгүй гэдэг нь зарчмын заавал ээж аав нь тодорхой тогтоож өгсөн байх ёстой. Тэгээд заавал хэлсэн амандаа хүржих ёстой гэсэн. За ингэж болохгүй шул гэсэн бол болохгүй. Тэр хэлсэн амандаа хүржих ёстой гэсэн тэр жилий бас энд ярьсан байна. Тийм болохоор аав ээж болгосод хариуцлагатай хөтлөгдөж хамаг хүчнээ шахаж болохын дотор хүүхдээ баяр хөөртэй байлгана гэж бодох бол бас буруу явдал болдог. Иймэрхүү аяын дагуулж юу бүхэнд дагаж зөвшөөрөх овор авбал хүүхдийг өөрийн биеэр төв болгосон маш ам ховинчир хүн болгон хүмүүжүүлж амьдрал гэдэг өөрөө яан гэвэл яачдаг сансан бүхэн сэтгэлчлэн бүтчихдэг гэсэн танилттай болгодог. За ийм танилттай болсон хүүхэд бол ер нь хожим нийгэм дээр гарсны дараа сэтгэл санаанд нь таарахгүй таагүй явдал болох юм уу? Хүчир бэрхшээл, нугарал бүдрэл, одоо учрал тохиолдол, тэгвэл одоо явдал учир нь бүтэмжгүй, өөрийнх нь бодсон зүйл нь бүтлгүйдэд ирэхээр сэтгэл санаагаар амархан ундах, за тэгээд уур хилэнтэй болдох ч юм уу, эсвэл одоо амьдралд амархан нугарж өгдөг ч юм уу, эсвэл нэг мөсөн готронгүй болчдог ч юм уу, ийм байдаг. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо ямар зүйлийг болно болохгүй, за тэгээд зарим үед бас нугарал бүдрэл тохиолдох үед бас ер нь өөрийнхөө сэтгэл урам сэтгэлгээ эжимдэд дийлэх, за ийм сэтгэлтэй, ийм сэтгэлийн чадвартай хүүхэд болгож хүмүүжүүлэх нь зүйтэй гэж энэ бодлогод ярьсан байдаг. За тэгвэл одоо олон хүүхдүүд бол
Жишээлбэл өөрийнхөө тэр заавал хүрнэ гэсэн тэр хүсэл шаардлагатай хүр дийлгүй болсоор өвдөлгийн чанартай ажил хийдэг, дур угаачихаа илэрхийлдэг. Энэ үед ээж болгосод өмгч урмын хамгаалах үүрэг хариуцлага үүрэглэх ёстой байдаг. Тэгвэл энэ дээр юу гэсэн байна гэсэн нэг жишээ татсан байна. Жандэр бол би бахитна гэж 3 настай нандан орилж ээж нь хувчин суугаад яарж байла. Тэрний идэж болохгүй гэж би дээрүүд чамд хэлсэн биш үү? Чи дандаа бохичдлахад тэрийг нь жалахчих нь эсвэл энэ тэндгүй хаяад наагаад байдгаа гэж ээж нь хэлж гэнэ. Нандаа ээжигээ дэргэд хурч ирээд би заавал идэнэ гэж гажрыг хүчтэй төвслөнө. Тэгээд бас ханахгүй ээжигээ хувцсыг гажрад нь авч хаяж гинэ. Ээж нь аргагүй дээд болж өгье гэд нэг хэсэг бах авч өгсөн байна. Ээж нь болохгүй гэж хэлэх жоргүй байна. Тэр адлын сатахаас ээж бохиогч явуулаад ажиллаа хийхий бодсон байна. Гэвд нандаа олон арим муу дадгал нь ингэж би болохыг тэр яаж мэдвдэ гэж хүүхэд нь муу суртлыг мохтол суртсан үед сэрж мэдээд ямар хэрэг байх вэ? Хэрэг учир нэгэнтэй оройтох болно. Ээжийнхэн санаагийн дагуулж дураар нь тавьсан ажилгаа бүхэн нь нандны муу дадгалыг байжуулах үн шимлэх хөрс болсон байна. Үнэн дээр нандны үг сонсохгүй жан болоод бохион дураараа хаях дадгалыг бүр ээж нь сургасан байдаг учир нь нанд ээжиг ажил хийхий даламдуулаад төвөөж саад хийвэл санаандаа хүрч чадна гэдгийг хэдийнэ дуршаад мэдчихсэн байна. Өөрөөр хэлбэл ээжийнхээ хийчихээ ажилд нь саад болоод амар тайван байдлын алдагд бол нөгөө ёс бус шаардлагын амархан зөвшөөрчдөг байна гэсэн энэ нэг эмчгтэй талын мэдтсэн байж та. Тэгэхээр нь дандаа ээжигээ яарж байгаа үед, ажил хийж байгаа үед одоо тэр ёс зүйгүй шаардлага зөвшөөрдөггүй, энгийн чаг зөвшөөрдөггүй шаардлагаа тавьдаг юм байна. Тэгэхээр нь үл ээж нь амархан зөвшөөрчдөг юм байна. За хүүхэд гэдэг бол маш сэргэлэн, бас жалмэгтэй байдгаа гэж дээр удааны нэвтрүүлэгт бас ярьсан байдаг. Тэд нар юу аавна, яавал санаандаа хүрнэ гэдгийг тодорхой мэддэг. Тийм болохоор тэд нарт одоо тодорхой зарчим гаргаж өгөөд болно болохгүй гэдгийг заавал тодорхой гаргаж өгөх нь зөв байдгаа гэж ярьсантайгээ адилхан өнөөдрийн нэвтрүүлэгч гисэн энэ болгон дээр ч гисэн одоо хүүхдтэй заавал тэр болохгүй гэсэн зүйлийг яг тэр болохгүйгээр нь одоо шийдвэрлэх хэрэгтэй. За болно гэсэн бол болно. За ингээд дандаа удаа болгоо энэ зарчмаа баримтлаад байвал энэ юм дээр ер нь одоо ээж авч хөшөөрдөггүй тэр юм дээр бол бас боломж юм байдгийг гэдгийг хүүхэд дотроо тодорхой мэдчихдэг. Тэгэхээр нь ёс бус шаардлага тавихгүй болчихдог. За дараагийн ярьсан зүйл нь болохоор хэтэрхий их харгалзах нь хүүхдийг өөрийн биеэн даах чадлагаа болгож чадах шүү гэж бичсэн байна. За энд юу гэж бичсэн вэ гэхээр бид хүүхдийн хэжээдэн далавчны доороо дарж одоо номой дорой байлгаад байж болохгүй эрхүүш амьдралын хатуу бэрхтээ очруулах хэрэгтэй. Би тэдний жан жолоод тэдний өнгөрүүлж болох дааж дийлэх тийм зүйлийг нэрхлэхийлж тэдэнд амьдралыг биеэр ойлгож мэдэх тохиол болоод чадвараа таних жавшааныг олгож өгөх хэрэгтэй. Манай сонсогчид чэдэлж нь үгүй юу? Дээр удааны нэвтрүүлгээр бас өнгөрсний нэвтрүүлгээр манай сэтгэл зүйч ярилцлага өгч өгтөө. Бид нар бол ер нь одоо ээж аав болгосод ялангуяа шинэ цагийн ээж аав болгосод хүүхдийн контер өрсөн бойжох, жинхэнэ хүн болох жавшааныг булааж идгаа гэж ярьсан байдаг. Тэгэхэр яг энэ дээр бол тэр жилийг жааж хэлсэн байна. Далавчин доороо дарт суугаад ихэл одоо номой доороо салхин борооны гүчгүй. За тэгэд амьдралын ямарч нугарал бүдрэл гэснийг үтсэнгүү, амьдралын ямарч хатуу бэрх гэсэн зүйлийг үтсэнгүү. Тэгэхээр манайхан бодож магадгүй одоо амьдрал ийм сайхан болцсон хатуу бэрх зүйл байхгүй гэж байхгүй ч гэсэн тийм ба зүгээр амьдралын дум тохиолдох өөрөө шийдвэрлэл дийлэх, өөрөө шийд гаргад дийлэх тэр учир явдлын дум ээж аа бүгд гард урж идэг. Тийм болохоор энэ думдаас одоо хожим биш яг өөрийнхөө аль насанд бол тэр насандаа мэдэж болох зүйлүүдийг хүүхдүүд мэдэх боломжгүй хайрын сайхан тохиолыг ингээд өнгөрүүлсэн байдаг. Тийм болохоор энэ жавшааны нөхөн булаасан байна уу? Ээж аавнаар булаасан байдгаа. Тэгээд бид нэр хүүхдийг сайхан өрүүлэнг тэр мөртөө одоо олон жилийг өөрөө шийдвэр гаргаж тэр тусмаа биедээ ихтэлтэй болж амьдралын олон жилийг ухаарж мэдэх тэр жавшааны булааж ина гэдэг нь бас одоо ухаарч мэдэх хэрэгтэй байна. Тийм болохоор хүүхдийн учирт учир болгонд нь гар дүрнэ гэдэг нь үнэхээр буруу шүү гэдгийг одоо удаа болгоны нөтрүүлэг дээр дахин давтан хэлж байгаа учраас одоо энэ хэсгийг тавтгаан болъё. Хүүхдийн нэг насыг хамгаалж бич чадахгүй.
бид бас ингэж хийхийг санахгүй байх. Бидний үүрэг хариуцлага бол тэднийг боловсруулан давтаж амьдралд эрэлхэх жоргтой, ийч чадалтай хандуулахад байдаг. Хэт харгалзах нь, хэтэрхий хамгаалах нь хүүхдийг ямар болгодог вэ гэвэл нэг хөл хүүхэд хэтиг харгалзахаас хөгжих орон жайгаа алдаж ирээдүйн бодит амьдрал нь хар шорон шиг болдог. Нэг л тэд хэтэрхий хамгааллаас буруу сургасан гэж олдог. Дараа би чадлагүй байсараа, би ер нь өөрөө шийдвэр

гаргах болоогүй. Би ер нь ээж авихаа үгийг сонсох ёстой. Тэдний л одоо хамгаалал, тэдний л шийдвэрээр явах ёстой гэж. Тэгэд өөрийнхөө тэр нэг зөв шийд гаргах, ямар нэг юм магтлж ойлгох тэр чадвараа олчдаг юм байна. За олонхий гэрийн ахмад хүүхдтэй хариуцах үүрэг дараасаа үргэлжлүүлж өргөдөгчл байдаг. Жишээлбэл хүүхдийнхээ өрөөлмөнд амар төвшний батлах шалтгаар үхтэл хамаардаг гэн. Эндээс болж хүүхэд бидний нэг мөсөнд түшгэлдэх. Хүүхдийн сэтгэлд бид чинь тийм аврах том, нэр төртэй тэдний хэжээ хааж хамгаалж чаддаг хүн болчтой. Ийм болсоор би чинь төмний төрөнд чогсоо ноёрхогчийн байранд оршиж хүүхэд дандаа бидний эзэмшилд байдаг. Зарим үед энэ хүү хамгаалалт нь хүүхдийг өөрийн бодит сэтгэх чухалтай асуудал ба хийж дийлэх хэрэг учраас хүртэл бүгдийг гарамгын ажилдаа аавэждэн түлхэх болгодог. Бас заримдаа хүүхдийн эсрүүчэн жүрүүдлэх болоод тэрслэх жан чанарыг бий болгодог. Хүүхэд дуртайдаа ийм болсон бишээ, харин эсрүүч хүчтэй ийм болсон байдаг. Хэрвээ сүс жоргоон бүрэн мөсөн алдахд хүрвэл тэд ямар ч чармайлаг гарах гам байж ээж аваараа насан туршид хамгаалуулахыг боддог мөртөө ямар ч ярших төвөг битээ таарасэ гэж хүсдэг болно. Тэд аав ээжийг өргөн их далавчны дор шургаж охторгойж дүүлэн ойд амьдрахыг огт хүсэхгүй болно гэсэн байна. За охторгой дүүлэн ойд амьдрахыг огт хүсэхгүй болно гэдэг нь өөрөөр хэлбэл одоо сүүлд нь явдал учиртай өөрөө нүүр тулж өөрөө учир явдал шийдвэрлэхээс хальсардаг болно гэсэн үг. Амьдралын олон зүйлээс хальсардаг зөвхөн одоо идэж өмсөх дотхгүй юм бүхэн урагштай. За ийм л амьдралыг хүснэ багсах хүчээр тулгарсаар нугарчих нь амьдрал ягаад ийм хэцүү юм бэ гэж гонгилдох болчтдаг юм байна. За тэгэхээр хүүхдийн сэтгэлд ямар одоо зүйл үлдэн үү гэдэг үлээж авийн сургал өөрөөр хэлбэл гэрийн хүмүүжлэлтэл шууд холбоотой байдаг юм байна. Тэгэхээр хүүхдийн өсөн байжих өндөрт дүүлэн нисэх тэр далавчийн бити хайчласаа гэж хүсэж байна. За тэгэхэд хөтиг харгалж болохоор хүүхдүүд ингээд нэг бол номой дарай болчих нь, за нэг бол амар дэрсэлгүй болчихдг юм байна. А магадгүй бага насны хүүхдүүд бол багадаа бас нэг их мэддэхгүй тийм ээ. Тэгээд яг орь жалуу нас юм уу 15, 6, 7 гэх хүрээд ирэхээр тэд нэр өөрсдийг эсэргүүцэл тэмтлээ илэрхийлдэг. Тэр нь яаж илэрхийлдэг үү гэхээр нэг үлчний үгийг чихэн намаандаа хүргэдэггүй болгоно. Нэг үл өөдөөс чинь өшөрдөг болно. Айл эсвэл одоо айл хүнд ночтой нь болохоор шууд гараад явдаг болчихно. Гэрээсээ салаад явдаг болчихно. Тийм болохоор энэ бол эсэргүүцлийн нэг арга. Өөрөөр хэлбэл би том болж гин, өөрийн гэсэн шийдвэрээ авч дийлэх болж гин, өөрийн гэсэн үжил бодолтой болж гин гэсэн одоо тийм ойлголттой болоод хүүхдүүд ээж автайгаа тэрсэлж эсэргүүцэлдэж эхэлдэг. Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж жаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө. За тэгвэл энэ бүлэгт бас нэг учрыг дурдсан байна. Энэ юу юм бэ гэхээр бушуу төргөн хүүхдэд авралт хийх нь хүүхдийг бусдад түшиглэх чан чанартай болгохдгоо гэсэн байна. Хүүхэд үнэнд том чуулын тайлбар хийх болоод хүчирдлийн шийдвэрлж өгөхийг хүсдэггүй. Тэд ингэж хийхэс айдаг мөртөө өөрийгөө их дорой буурай гэсэн бодол ордог юм байна. Тэд үргэлж хэрвээ их хүн гар дүрсэнгүй бол хэрэг учир жоох юм ямар байсан бол гэж боддог. Зарим хүүхэд ямар нэгэн учир явдлыг хийхдээ дандаа аав ээжээс нууж далдалж идэх. Энэ аав ээжийн өмгөөлөлтөөс ангичирч өөрийн чадвараа гэрчлэхийг бодож байгаагийн шинжээ гэж энэ номонд өгүүлсэн байна. Хүүхдийн хэрэг явдалд гар дүрх болон хүүхдийг оролж хэрэг явдлын шийдвэрлэх хүнийг аврагч гэдэг. Аав ээж төрөл садан болоод багш нар олон хэдэн хүүхдийг хүчир бэрхтээ, ярших төвөгтэй байдлаас авран гаргаж л байдаг. Энэ нүүчхэд авралт хийж их шиг байвч үнэндээ болих эсрэг ажил хийж идэг. Ингэж аврах нь хүүхдийг хижээд өөрийгөө аварч чадахгүй болгодог. Авралт хийсэн хүмүүс ердөө л ийм шалтгаанаас боллоо л гэж хэлдэг. Эсвэл ийм учир ингэж хийвэл сая болно гэж хэдэг. Тэд ингэж байхын дараа бити хэлээрээ аав нь чамд хийж өгсөн бол юунд ийм ярших татах байдаа гэсэнтэй адилхан байдаг. Энэ мэтгэллэг хүүхдийг жоргожулж өөрийн чадвараа сэрж мэтгэд хөрүүлж чадахгүй мөртөө өөрөө гар хөдөлж ажил явдал хийх ин утга болго болоо баяр чингэлээч сэрж мэдэж чадахгүй байдаг. Харин хүүхдийн хөгжилтийг маш доор нэгдэст хэж гаралж хөгжихгүй болгодог бөгөөд хэрэгцээ бүхий дурслаг олох жолж явшааны алдагд болтгаа гэсэн байна. Тэгэхээр ээж аавын бүх бараг жооны жоогийн ээж аав хүүхдээ маш их ур чадвартай одоо өөрийн биеэн даасан. За тэгэхэд ажил хөдөлмөр дуртай,
амьдралын дунд одоо хуурд ногорохгүй тийм ноён нуруутай, жорох сүстэй, төвчээртэй хүүхэд болгож хүмүүжүүлэхийг хүсдэг атлаа хийж байгаа өдөр тутмын амьдрал дунд хийж байгаа үйлдэлүүд нь жижиг сажиг үйлдэлүүд нь бүгд өсөр хийдэг. Бүгд тэднийг дорой номой болох гэж юм уу? Эсвэл одоо ажил хөдөлмөрөөс жохтаах гэж юм уу? Ийм жан аран шинтэй болгож хүмүүжүүлэхэд нь тусалдаг байна. Яагаад ингэж эсрэг жил хийдэг юм бол гэхээр тэд нар өөрийгөө ер нь одоо хүүхдүүд ингэж зарим жилийн хийх нь одоо өөрийн биеэрээ хийх нь удаан санагддаг чаганд халтай. Тийм болохоор миний чагийг барьж ийн гэж боддог ч юм уу? Эсвэл хийгээд үр дүн нь муу гэж боддог ч юм уу? Сайн үр дүнд хурж дэлгүүч гэдэг ч юм уу, тийм ээ? Тэгээд нэг бүрэн гүйчэд сайхан үр дүн гаргахын тулд жаа тэгээд хийж байгаа ажил төрлийг хурдуухан дуусгахын тулд бүх зүйлийг дүгмжилж бүх зүйлийг өмнөөс нь хийхийг хүсдэг. Тэгэд ер нь хүүхдээ одоо хал амсуулахаас айдаг. За ингээ хийвэл ятарчихгүй, тэгэд хийвэл ингэчихгүй, тэгчихгүй гэсэн ийм олон санаачлалаасан болоод ээж аавууд одоо бачим авралт хийдэг. Саяхан хэлсэн, номд хэлсэн шиг бачим авралт хийдэг байна. Түргэн авралт хийдэг байна. Энэ домд хүүхдийн маш олон өсөн хөгжих юм сайхан жолж авшаанууд нуугчдаг. За энийн бүгдийг болооддог учраас хүүхдүүд хамгсуулт эхлээд үл магадгүй бага насны хүүхдүүд хий бүтэй энэ нэг шийдвэрийг өөрөө гаргачихъя, энэ учрыг өөрөө шийдвэрлэчихъя гэсэн халуун жаргалтай байж магадгүй. Гэвч ээж аав гар дүрээд л явал хамгсуулт хүүхдүүд өөрөө ер нь энэ дэр тарих толгойн хөдлөх юм уу, өөрөө ер нь чадвараа гаргая гэсэн бодлого болчихдог. Тэгэд ааж ээж аав ингээд л өмнөөс хийгээд өгчих юм чинь би хамаарах хэрэггүй. Одоо өөрөө ингээд учир явдлын шийдвэрлэл ихтэгтэй бас тэднэр жагнуулна, шүгэмдлүүлнэ, тэрний оронд ингээд хамаарахгүй тэднэрт ингээд л хөөгчгөл амар байдаг юм аа гэсэн. За ийм жангар штэ хүүхд болоод хүмүүжигдэх ийм аюултай байдаг. За зарим хүүхдүүд ямар нэгэн учир явдлыг хийхдээ яахтан дандаа аав ээжээсээ нуудаг юм бол гэвэл тэд аав ээжийнхээ өмгөллөөс ангижрахыг санж өөрийн чадвараа гэрчлэхийг бодож байгаатай бодож байгаа харуулж байдаг. Үргэлж аав ээжийнхээ тусламжид байсан маш олон хүүхэд өрийн чигэлд хүрч биеийн даахуусаар юу бүхэнд дасгүй төрөгдөл орж орлого зарлагаан тэнцүүлэх өдөр тутмын хэрэглэгэнэ бодсон худалдаж авах амьдрт суух орон байран олгож ирэх үндсэн зүйлэн тохируулахад хүртэл сэтгэл амаргүй байдаг. Төшөхгүй мэт санагддаг юм байна. Учир нь гэртээ байхдаа эдгээр ажлыг бүр бусдхан орлон хийж байсан торшин. Аав ээж нь хижээд аврагчийн дүрийг тоглож хүүхэд багалж авах царай гарсаар аав ээж нь арга ухаан гаргаж өгөх юм уу, халамжилж тусалдаг. Та энийг бол хүүхдэд хайрлж гинэ гэж өөртөө ойлгодог байна. Ингээд бүүвэлэн хайрлж өмгөлөн хамгаалсаар байж амьдралын халуун хүйтэн гашуун гушуунаа ямар ч амтын мэдүүлгүйгээр хүүхдэд жунтай жудтай хорвоод хөргөж өгдөг ажээ. Тэгэд нэг жунтай жудтай хорвоод жотроо хүүхэд хөргөөгчдөг юм байна. За багш нь өдөр өдөр тасглаан чагтан тушаа гэж сургачтай шаардсан байтал анар бас л тасглаан гэртээ марцсан байна. Тэр ээжтэй уцтад дасгалыг хөргөж ирээрээ гэл ээж нь би хөргөж чадахгүй чи хаашл өөрөө ирж авсан дэр гэв. Анар эхлээд тон гор тасарч гин. Тэр ээжээ сүрдүүлэн багшлав хүүхдийг багшлав чамайг хүүхдэд хариучгүй байна гэж хэлэх байха гэл. Гэвч анарын ээж энэ асуудал дээр өөрийн хариуцлагатай хэсэгт дэмий сэтгэл тавихгүй байж харин анарын бодит өнгөрөлтөөс үүрэг хариуцлага мэдэх буян өөрийн биед хариуцах овортой болох болоод үйл ажиллагаатай хариуцхийг сурах явдалд санаасэрж байла. Ингээд багш нь анарын дасглаа өөрөө ирж аваачхийг хүсэж байна гэж гинэ. Эхлээд бол анар өөр нь хөрчгөн. Ээж яагаад ингээд намайг боддоггүй юм? Ийм яруу сандруу жангалгын үйдс надыг өөрөө ирж дасглаа авгнэ. Ээж хүргээд ирж болдоггүй байх та гэж бодсон байна. Гэвч ээж нь харин тэрнээ энэ байдлыг хамаарсан ч уурсныг хамаарсан ч хүнэгч хөөж хараалаад за миний охин ээж нь ярьж байна чи урдаар сургуульд очиж тасглаан төшөө дараагаар энэ учрыг ярилчих гэсэн гэн. За тэгээ сургуулаасаа ирснээр дараа андрийн өөр нь намдсны дараа ээж нь энэ тасглалын талаар хүүхдтэйгээ ярилцсан байна. За чи яагаад тасглаа марцсан? Тэгээд би яагаад тасглалыг чинь хөргөж өгсөнгүй юм? Энэ шалтгаануудаа бүгдийг хэлж өгч гэн. Хэрвээ би тасгалыг чинь хөргөөд өгсөн бол чи олон жилийг сурч чадахгүй болно. Ямар ямар жилийг гэсэр чагдаан заавал өөрийнхөө тасгал даалгавраа одоо өөрийн биедээ хариучаад аваад явах ёстой байдаг чи харин алан салан аваад явсан гоо. За энэ нэсэн сургамж авахгүй болно. За тэгвэл жангилгийн чагт
хүн болгон чиний өмнө жагсах ёстой. За хүн болгон чамд дэмжих ёстой гэсэн ийм бодолтой болно. Гэхдээ жангалгын чагт хүн өөрийгөө өөрөө л одоо тусалдах. Өөрийн биетэ өөрөө л тусалдах. Үндэ хүн өөрийгөө л авардах шүү дээ. За энэ ёс учрыг чи бас мэдэж чадахгүй болон шүү дээ. Тийм болохоор би чиний тасгалыг чинь аваачиж өгсөнгүй. Би чамд хайргуугаас болоод аваачиж өгсөнгүй биш. Харин энэ явдлаас болоод охноо нэг одоо энэ олон жил суралчаасаа хожимдоо тасгал даалгавраа мартахгүй алан салан жанга орхиж за тэгээд бас өөрийн ажлаа өөрөө хариуцах өөрөө хариуцлага алдсанаасаа болоод үр дүн гаргасан бол тэр үр дүнгөө өөрөө үргэлэх. За ийм хариуцлагатай сэтгэлгийг мэдрүүлээ гэж ээж нь тгсэн юм шүү гэж ээж нь маш сайхан ярьж өгсөн байна. За ингээд данар бол өөрөө мэдтгдсэн байна. Аа ээж ийм харин надад хайргуу буюу надад одоо дургуу болоод тгсэн бишээ харин энэ дундаас одоо ийм олон ёс суртрийн над тийм мэдгээ гэж бодоод ингэж хийсэн байна гэснийг ойлгосон гинэ. За иймэрхүү зүйлүүдийг одоо ярилцсан үгийн дүгмжилчлээ. Иймэрхүү зүйлүүдийг ярьсан байна. Тэгэхээр хэрвээ алдаа гаргасан бол алдааны дундаасаа алдаа тутагтлынхаа дундаасаа одоо мэдэж болох ёс учрааныг дүгнж гаргах. За алдаа тутагтлаасаа өөрөөр хэлбэл суралцах. Энэ нь хамгийн чухал байдаг. Тийм болохоор алдаанаас нь суралцах одоо маш олон аж авшааныг бас бид нар балаагаад байдаг юм шиг байна. Тэгэхээр н хүүхдэд одоо өсөн бойжох, өсөн хөгжих төр орон зай, цах хугацааг нь өгч байгаарэ гэж зөвлөсөн байна. Энэ дээр бас нэг одоо грийн ажилд эсвэл одоо ажил хөдөлмөрд сайхан оролцуулж байгаарэ гэж том гарчхан дээр 11-р бүлэг дээр бол ингэж ярьсан байдаг шүү дээ. Тэгвэл мөн энэ жилд бол юу ярьсан байна вэ гэхээр грийн ажил хийхийг урамшуулан багтаж сэтгэл санаанаас өөрийн санаанаасаа хийх гэс биш харин бүр улаалн жарч болохгүй шүү гэж хэлсэн байна. Одоо бүр нөгөө улаална гэдэг чи одоо өртөөлөө тийм ээ ара араас нь ингээд ара араас нь бүр үргэлжлүүлээд тэгээд нэг мөсөн бүр жараад суучж болохгүй шүү гэсэн. За энэ номд юу гэж хэлсэн байна вэ? Нийгэм хөгжөөд өнөөдөр болоход харьцалшгүй хүчирхэглэл өрх сүр нэгэнтэй устдаж ярилсан олонхийн учир явдал нь ардчлалаар орлогдсон байдаг. Хоршно гэдэг бол дараа ардчлалын доторх нэг ухаахтун болно. Хоршно гэдэг дараа олон хүн хамтаар өөр өөрийн хүч чадлаан шахуж хийж бүтээх чухалтай хэрэг учрыг хамтаар биелүүлэхийг хэлдэг. Энэхүү бүтээх гэж байгаа хэрэг явдлын тус бид нь ил талын ашиг тус бол хариуцлага илэрч яадаг. Хүүхдийн хорших овор суртлыг хүмүүжүүлэхэд гэрээ ахмадын овор суртал бол дүрм оролцож болдоггүй хоршиход өрхвш өрхтгч ухамсарлуулаад өрхч хөлөөтэй байхыг нэн довойлгох хэрэгтэй гэсэн байна. Хоршин гэдэг үг бол дээр удааны нэвтрүүлэг дээр бас гарч ирчихсэн. Өөрөөр хэлбэл хамжилчин. Гэрээ ахмад хүүхэд харилцан хамдалт нь. За бид нар хүүхдийн хүмүүжил дээр дандаа гэрээ ахмад хүүхэд хоронд хамжилчин, багш сурагч хамжилчин, гэрээ ахмад сургуул, нийгэм гурван талын хамжилчаагаар бид нар шилдэг хүнийг өсгөн байжуул чаддгаа гэж дандаа ярьдаг тийм ээ. За энэ дээр бол одоо энэ номон дээр бол хоршин гэж ярьсан байна. Хоршин гэж ярихаар бас заримдаа ойлгомжгүй байж магадгүй. Энэ нь өөрөөр хэлбэл хамжилчин гэсэн үг. Тал талаас нь өөр өөрийн оюун ухаан хүч чадлаа гаргаж, за энэ нэг ажил, энэ нэг грийн хүмүүжил гэдэг зүйлийг одоо зөв хийнэ гэсэн үг байна. Тэгэхээр хоршин гэсэн нь одоо энэ номонд бол ийм утгаар хэрэглэгдэж байна. За тэгэхээр чахрах болоод хүсэх нь бас хүүхдийн идэв хижилд адил бас нөлөө үзүүлдэг юм байна. Чахрах болоо хүсэх нь өөрөөр хэлбэл ингээ хүсэж чинь тэгж тэгхийг хүсэж чинь ингээсээ тэгээсээ гэсэн болоод инг тинг гэсэн хоёр бол одоо шал бас ондоо утга болгохтай. Тийм болохоор энэ хоёр нь бас хүүхдийн хүмүүжилд өөр үр дүнд хүрэгдэх шүү гэж хэлсэн байна. За хамгийн сүүлийн зүйл нь болохоор одоо хүүхдийн шаардлагын төвчд сураа гэсэн байна. Энэ хүүхдийн шаардлагын төвчд сураа гэсэн Джейкобсын шаардлагыг үндэ хэлж байна гэж би энэ номоос ойлгосон. Тэгэхээр нь сая ярьсанчлан за амьдралын дунд одоо дүрм тогтоол, зарчим тогтоосон байх хэрэгтэй. Энэ нь болно болохгүй гэсэн гэр бүлийн одоо зарчим байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл унгаасан бол авч тавих, за унтаад босцсон бол ороон хураах, идээд дуусан бол аяг савхан хураах гэдэг ч юм уу тийм ээ. Иймэрхүү гэрийн дүрм байдах. Тийм болохоор энэс одоо энэ дүрмийг зөрчсөн юм уу? Эсвэл одоо зарчмыг бид нарыг яаж болохгүй юм хүм өвдлөх хийж болохгүй гэсэн бол тэр зарчмыг зөрчсөн жилиг зөвшөөрж болохгүй гэсэн үг. Ээж авнаар энэ жавшааны өгч болохгүй гэсэн. Тэгэхээр хүүхдийн шаардлагыг төвчд сураа гэдэг нь дараа ёс бус, жи бус, хэрэс хэтэрсэн, баримжаанаас хэтэрсэн жи бусын шаардлагыг төвчд сурах хэрэгтэй. Тэгэд жи бусын шаардлагын дандаа
одоо хангаагаад байвал хүүхэд муу сурна шүү дээ. Тэгэхээр нь хүүхдийн өсөн байдлын ховролт маш төргөө. Тэгээд тэдний шаардлага бас ондоон байдгаа. Тийм болохоор альва шаардлагыг ямар ч нөхцөлгүйгээр дуугүй зөвшөөрөх нь хүүхдийн хүмүүжилд бас одоо хэрэггүй байх шүү. Буруу байх шүү гэсэн жилийг одоо хамгийн сүүлд нь энэ номонд хэлсэн байна. Тэгээд хэт хайрлж өсгсөн хүүхэд эрийн чөлд хүрсний дараа жан чанар нь эрэмдэгүүлж хүмүүст багал анхаарахдаггүй юм уу?

сүл хүмүүст багал хэлэгдэх ч юм уу, сүл хүмүүст одоо хүмүүсээс нь хатуу үг сонсдох ч юм уу, ингэсээр л амьдралд гор тасарх юм уу, дотроо гансарна. За жорлогтой хурч чадахгүй болсоор л элтвийн одоо муу мухайг ёс бас аргийг хэрэглэх ч юм уу. За ийм болдог байна. Нэг үл амьдралд одоо өөрөө хүчрхийлэгч болно тийм ээ. Заавал өөрийн жоргондоо хүрнэ гэсэн. Эсвэл бүр одоо тийм дорой номай болчихдог ч юм уу. За тэгэхээр амархан гор тасарна гэдэг чинь дорой номай болно шүү дээ тийм ээ. Тэгээд амьдралд одоо амархан хугарч нугардах тийм хүн болно гэсэн байна. Тэгэхээр тэр тэргүй нийгэмдэр гараад маш олон асуудалтай нүүр тулна. Тэрийг өөрөө шийдвэрлэх оюун ухаантай, өөрөө шийдвэрлэх төвчээртэй, тийм масар их хүчтэй болохын тулд ээж авнаар хүүхдийг өсвөн божилтын тэр явчийн тэр сайхан ад жавшааны тэрийн яасан ч булааж болохгүй шүү гэж. За иймэрхүү утгатай зүйлийг энэ номд ярьсан байдгийг одоо номын уулгийг тэр бүрчлэн уншихгүйгээр ихэнхи одоо тайм байдлын ингээд яриад өгч. За ингээд энэ номд бол эцэг эхчүүд өгсөн Эрдэнэний 60 төлхөөрийн доторх одоо бас хамгийн сүүлчийн уулаг гэж болно. Хүүхдийн ажилч хөдөлмөрлөхийн хөгжин урамшуулна. За хүүхдийн хөт хайрлан халамжилж эрхлүүлэн танхайруулахгүй байх. За хүүхдийн өсөн байж хөгжилтийн тэр аж явшааны булаахгүй байх. За тэгвэл одоо бас нэг жил нь болохоор хөт их харгалжиж хүүхдэн дараа төргөн одоо учир явдал таарсаар л барин доорн авралт хийхгүй байх. Хүүхдийг өсөн байж өөрийн тэр бас нэг шийдвэрлэл дийлэх учир явдалтаа өөрөө шийдвэр гаргаж өөрөө шийдвэрлэх. За энэ зан чанарын, за энэ төсвөр төвчөрийн, энэ хүч чадлын хүүхдэд бүрэлдүүлж өгөөсэй. Энийн одоо хөгжөөгөөсэй. Энийн одоо өсөн байхад нь одоо ээж авна сайхан туслаасаа гэсэн ийм уулгуудыг ярьсан байна. Шилэн голын радио телевизхороны Монгол радиогийн Чинхэр толгойн нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаарын хөндрөлөх болж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж төснөн сувдан чичиг хянагч Алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа олж чая.

0: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
0: Аялахгүй. Та бидний сонсох тухай аялахгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
0: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үедээр тэл аялал дуугаар хандж болгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
0: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: аялахуу цагтай үргэлж чихэнтэй үргэлж чихэн цагтай үргэлж чихэн хачивсан цогч мэдэрэ.
1: За сайн байж хааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчид аа. Өглөөний сайхан мэнд өргөн дөвшүүлээ. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүн төгөөж олгож байна. За би нөхтрүүлгийн хөтлөгч Сувжин Чичиг байна.
2: Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчид аа, эрхэм үзэгчдээ. Би нөхтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
1: За ингээд сонсогчид та бүхэн гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөөний 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэх аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн жочинтой өглөө дугаард анхаарлаа хандуулж хамтайгаараа гэж найдаж байна. За мөн видео дугаар дээр орж ирж байгаа олон сайхан үзэгчид сонсогчид та бүхэнд өглөөний мэндийг хүргэе гэд манай нөтрүүлгээ чааш нь төгөөгээд бас олонтойгоо хуваалцаарай гэж найдаж байна. За өнөөдөр жочинтой өглөө тусгай дугаарт маань та бүхний хайртай дуучин одоо ард олны маань хайртай дуучин сайн танил гэж хэлэн тийм ээ. За отгон тэгч маань хөрөлч ирсэн байна гэд улсын 2 дугаар дэсийн тоглогч за Монгол Уртын дууны аймгийн дэсийн бодсон бол соёлын өвгийн өвлөн уламжлагч Ардын дууны авраг гэсэн сайхан нэрэдэлтэй та бүхний маань хайртай дуучин отгон туя хөрөлч ирлээ. За сайн байна уу?
3: Сайн байна уу? Та бүхэндээ энэ өглийн сайхан мэндийг хүргэж байна.
1: За өдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Урлагийн хүлээсэнд баярлалаа.
3: Баярлалаа. Намайг урсандас баярлалаа.
1: Их яруу байсан ч гэсэн.
3: Тийм, жоохон яруу ч гэсэн бас дээр урын орж хаад бас бодож байсан. Тэгээ сайхан одоо бас намайг урсанд баярлалаа.
1: За баярлалаа. За ажил төрөл яруу байгаа ч та уран бүтээл тавлах уу?
3: Уран бүтээл өндрөө. Ойрд одоо энэ жил ер нь уран бүтээл нилээл сайтай байна. Одоо бас нэг хэд хэдэн сайхан дуу биччихээд байгаа. Одоо утахгүй л тавханда ардамда хүргэндээ.
1: За. Одоо нийтийн дуу гэж ярьдаг тийм ээ. Тавл ер нь одоо юугаар дуулдаг шүү дээ? Уртын дуу, ардын дуу. За тэгвэл одоо нийтийн дуу гэж хэлнэ үү тийм ээ? Бүр дуулдаг.
2: За гэхч маань нэгэн бас Бөөжин, Шанхай, Хангжуу, Шэньчжэн гэдэг өөрийн тав хүнэ тойрон дагалт хийсэн. За тэгээд бас хүмүүсийн хүлээ авалт сайн байсан, амжилттай болсон тоглолт. Яг одоо тойрон дагалт хийгээ явж явах юм сэтгэл ямар байсан?
3: Сэтгэл маш өндөр байсан. Тэгээд би чинь тоглолтоо болохоор дандаа уртын дуу, ардын дуу байсан шүү дээ. Ямар ч тийм панорама гэсэн тоглолт тийм их юм байхгүй. Ганцхан эхнийхтэр болохоор нэг морь өрч, нэг хөөмөчтэйг манай гурвалж тоглолжсэн сэндэнд. Тэгээд дараахийн нь ерөөсөй ганцхан морь өрт. Тэгээд би бас бодчихсан байхгүй яа да. За дандаа уртын дуу, ардын дуу болохоор хүмүүс сонсох уу, уйдах уу, яадах уу гэдээ бодсон чинь ерөөс тийм юм байгаагүй. 10 дууд уулчаад нэг 15 минут амс хийдэг байхгүй. Дахиад 11-ийн дуудвал шүү дээ. Тэгэхэд өнөө хүмүүс хөдлөхгүй. Маш ингээд бүр ингээд яг л тэр талбай дүүрсэн бол тэр хэвэрэл хүлээж идэг. Тэгээд бас ардын дууртын нөхөр маш их бахархсан. Үнэхээр тийм хүмүүсийн сэтгэл зүрхийг ингээд татж чаддаг тийм мундаг ийм ардын урлагтай юм байна. Ямар азар юм сайхан уртын дуу сорв. Ямар сайхан бэ гэж бодлоо.
2: Тийм. Яг одоо өөрийн нутгадаа орон аймагдаа дуулахыг бодвол бас хүнээ нутгад юм уу бас их хотод ингээд дуулахад ямар шиг төрөлд төржсэн.
3: Ингээд тэр хүмүүс ингээд сонсож байгааг нь одоо би байлгасалаа. Тэр хүмүүс ингээд одоо хотч юмсаа хэцүү шүү дээ. Ингээд ингээд асар яваар ингээд яруу явдаг байсан хүмүүс. Гэнт ингээд өртөнд сонсохоор ингээд сэтгэл зүрх нь их тайвширдаг юм шиг байлаа. Тэгэл ингээд дуулж ихтэй л ингээд тэр хүмүүс ч одоо манай талд хард зугаалаад явж байгаа хэрэг гэж бодоод байдаг. Тэгээ тэр хүмүүс ч гэсэн хормхон тэр нэг бас нэг хоёр цаг илүүгийн хооронд зүрх сэтгэл нь ингээд тайвширсан байх гээд одоо тийм гоё тайвширсан өгсөн байхаар ингээд өөрийгөө бас бодоод тэгж л зорж дуусалаа. Тэгээд маш баяртай. Маш гоё болсон юм да. Тоглолтод одоо тоглолын талбай болгонд дүүрсэн байсан ирсэн хүмүүс бүгд ингээд амар гоё хүлээж авсан.
1: Тийм. Юу нэг эхлээд дууралгад орж яхад уртын дуу сонирхож эхэлжсэн үү? Нийтийн дуу сонирхож эхэлжсэн.
3: Үгүй шүү дээ. Би чинь Ариона Сарантиа гээд
1: явлаа байна. Стресс тоо тийм ээ.
3: Юу уртын дуу сурч хийж мэдэхгүй би чинь уртын дуу дуулдагчгүй юм чинь. Тэгэл одоо чимцэн хашаа мэддэг байсан. Тэгэл Монголд ч бас сурангуут л одоо чимцэн хаштрал шавар орсон. Уртын дуу чинь гэдгийг чинь мэдэхгүй шүү. Тэгэл орангуут л уртын дуу заацсан. Тэгэл сурцсан.
1: Чимцэн гайвал манайхан нөгөө
3: тэнгэр
1: өнөршөө өнгөр газрын за энэ хоёр дуугаар нь сайн танд
3: байна.
1: Уртын дууд уулд гэжсэн юм. Ястай
3: мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд би чинь 2003 юм шиг 3 онд шүү дээ. Манай зүүн сүндээс нэг эмэгтэйчүүдийн албанаас ингээд Монгол тайруулахар явсан байхгүй юу. Тэгээд тэр үед нь танд яагаад явсан гэсэн одоо Монголд хэрвээ багшаа олцоод очих юм бол маш сайн заадаг гэж сонсоо. Тэгээд дээрээс нь Монголд бол одоо нэртэй дуучтай уулах амар амархан. Шууд уулзна гэх. Тэгээд би тэр дагуулсан хүн дэсээх. Та намаа ариунаа сарантайтай уулзах чадах уу гэсэн чинь чадна чадна. Тэгээд л гэж одоо тэр хоёртай л нэг уулзчихвал гэж залбираад явсан. Тэгээд очисон чи 3 онлоо, 4 онлоо байдгүй шүү. За за одоо ч удлаа болсон юм байна л гэж бодож ирсэн. Тэгсэн чинь нэг өдөр яг тэр өдөр яг Улаанбаатар дээр тойрхолсон байхгүй юу. Тэгээд маас чи гандан мандангаар ороод л бич дан настач болтой явсан шүү дээ. Гандангаар ороод л ингээд буцаад өлгөө нүрийн үрдэн дэр ингээд буугаад таксинаас ингээд буугаад л ингээд л харсан чинь амар гоё юм явчихгүй юу. Алхаад юу л энэ амбилем гэж би өрнө чишүр. Амбилем л гэсэн чинь оо тий чи үцээх шиг яа дээ арилж барьлаа тий. Амар амгатай. Тийм яг өлгөө нүрийн тэр даарайга хоолой газар орсон. Тэнгүүд л би ч одоо тэр хүмүүстэй уулзахаар явсан ингээд энэ жоохон режи бэлдсэн байсан юм тэмдэглэлийн дотор. Тэргэн байраад л хоёр давхар гараад л аваад гүйж ирэл хүмүүний юм таажчихгүй юу гэсэн. Гүйж чад багшаа сайн уу? Би танаа гэсэн ингээд ингээд юм уу гарч имэд шүү. Та надад гар юусгээ өгч гэлээ. Тэгсэн манай багш аа за тийм үү гэж надад гар юусгээ өг. Тэгээд би ч одоо бөөм баяр. За Монголд ирсэн яа одоо юм бөтлөөдөө. Юу ч гэсэн нэг урлын хүнтэй уулзсан. Тэгэл баярлалаа хоёр давхар та байжлээ л. Гэнэ тийм манай багш чимээ ирүүлсэн байна. За өр монголчууд ирээ зорох дараа л дарж болно шүү гэд. Тэгээд бүгд өр монголчууд чад нуу байсан юм чинь. Тангууд л бижгнэл буухгүй юу? Буусан манай хэдэн ээж үү те хажууд нь суудсан хоол бол ид сууж байна. За миний өөх нэг дуулчих гинэ тий. Би чи юу влээ гэдэг л тарж байна. Тэр өчн дөнгөө нэг цэдэ гаргаж чадсан жоохон дуулдаг гэсээр явсан шүү дээ.
4: Гаргасад гаргасан байсан.
3: Тэгээд одоо тэрээр нь намайг дуучин гэж бас жоохон залуу хөхөө даа. Бүгд л ерөөс дандаа наслаа хийвлээс байхгүй. Тэгэл дуул гэсэн чинь биний дуусан дуу нь юу юм? Тэнгэрэж би норшог.
4: Эмсэхгүй
3: юу? Тэр үед надад миний хийх дуу мэ өтри юм гэдэггүй чинь. Тэр таад шахчих ерөөсөө. Тэ дуулан гол ингээл хамаг би ингээл тэр үед дараг намайг ингээл гатгсан би өсрөөд очив чичвэл ингээл ингээл би өөр ингээл хоёр дараа давчихсан шүү. Тэгэл дуусаа. Хоолой бол харин цэцэр чичирсэнгүү. Тэгвэр ингээл бүгүй юу л одоо гатглаа л явлаа шүү. Тэгэл нэг дуулаа аварсан. Дуулаад барсан чинь багштай гэж энэ хүүшээ манай өвөр Монголоос бас дуучаа авж байгаа шүү. Манай сургууль хэрвээ чи сонирхолтой юм бол багшин чамай шавар оож болох юм байш үнгэл. Үу тийм үү би ерөөсө тэгж ирсэн штэ башаа тэг та надад утсан өгч гээ. Утсыг аваад л. Тэгэл барь утсыг аваад л. Тэгэл ирээд л 7 сарын яг наадмар утсан юм чинь өнгөрж ирээд л. Тэгэл 9 сард газар дахвад утсан штэ.
4: Тэгэл багш шавийн барилдлага
3: ихсэн. Тийм тэгэл ихсэн. Тэгээ манай багш та гэдэг энэ үгтэй ирэхгүй гэж бодсон чинь харин үрээд ирдгийн гээд. Ирэх хэрэгтэй би чи орон нутгийн богоноор яваад. Олон усын бого могоо мэдэхгүй юм чинь. Тэгээ ганцаараа. Тэгээ нэг тэр үед өнөө нэг боотод нэг туяа ээж гэж байдаг манай багши танд юм байлээ. Би тэр үед өнөө дандаа сүн төрлөктэй ирсэн болохоор тэрийг шимэцээд өгөөгээд хэлж исэн байхгүй. Тэр үед нь би оо та танд юм уу би өстэй ингэж шүү та нэг уулзалаад өгвөл амар сайн ингэж хэлэнгүүт. Тэгээ тэгээ гэж исэн би ч бас нэг санаанд авах. Тэгээ тэр хүн хоолн залаа тэгээд уулцсан. Тэгээ ирэнгүүт нь ихсний дараа одоо би бас яаж яхаа мэдэхгүй байсан чинь тэр ээж утсаар яраад яб бол би чам паспорт хийчихнэ хийж өгье энэ төргээд тэгээд зориод атсан. Тэгээд очихдаа нэг РНС одоо шууд орон нутгийн богоноор явахдаа намын нэг тэдний нэг сатнал гаргаж өгсөн. Тэгээд нэг танихгүй нэг Монголын нэг их цаг хоёр ээж нь сүлдэд байгаа л тэгээд богонд очиод суугаад тэгээ орцсон чинь өнөө нэг юм штэ ортой мултайд нь орж мэдхгүй тэдний шиг дагаад олон нийтэд нь суугаадсан. Баян бас хотоо мохтоо усуд ирнэ. Тэгсэн тэр хоёр эрэм хоёр ингээл яах вэ? Яам таанд гэл. Би чинь нэг хэ өвөр Монгол гэдэг юм бидэгдэхгүй гэдээ бас тийм үг ярихгүй байгаа шүү. Тэгсэн чинь намайг хамгийн дээр нь 3 дугаар давхард нь гаргаад за минь дээшээ гараад унт. Гэвэл тэгэл маргааш нь тэр хоёр очингуудаа нэг цагаан утсан дээр намайг хөргөж өчөөд л явсан өрхөө тэр эрэм хоёр би одоо л танихчихвал да. Тэгэл багшаагаа шууд утсан ярьсан шүү. Багц залбар очив. Багшаа би өрөөд ирчлээ нэг өвөр монголхот байнаа л гэсэн. Ээ яна чи ч өрөөд ирсэн юм уу? Тийм ээ би багсаалд ирчээд байна одоо яах юм гэсэн. Хүлээж ирээл гэж. Тэндээ зогсоод хүлээж ирээ багш нь очиж чамаад багсаа л гээд. Тэгээ манайх багшийнх чинь гачуртаж байсан байхгүй юу? Ус хотосоо жоохон цайтай. Тэгээл тэндээс өрөөд 2 цаг хүлээлгээл ирсэн. Тэрнээс өмнө хүний утсан дээр зогсон тэр хүн байн байна. Тэг гүүний утсаар ярихул гээд би ч байн байн утсаар ирж гэнэ уу л гээд. Тэгэл надаас нэг 1000 төгрөг аваад лсэн. Тэгсэн чинь нэг харсан чинь бүдүү ээж явж байна да. Тэнгүүд л ээж рүү ээжээ би цаар ярилгээд цагаан ус бариад ирсэн. Тэгэл одоо ээдний яриа л дотн харагдаад байгаа байхгүй. Тэгэл ээж хажууд цүнхэн тавьчихад л байн байн уцаар яриад сууж исэн чинь би өөрөө би чинь одоо нэг дээр удаа харсан уу машины харсан юм. Нэг харсан чинь манай буруу яриад цааш ангараад явчлаа да театр руу. Тэнгүүд л ээж миний цүнхээ харж гараа манай багш намайг буруу яриад явчлаа яраасны үед гэл. Тэгэл араас нь гүйж чаад тасаа даа багшаа би энд байна гэл. Тэгсэн чинь хүүш чи шиг ингээ ганцаараа ингээ хүрээд ирсэн юм уу? Ямар ч юм уу гэсэн. Үгүй үгүй би танд нэг юм аа нэг ээжтэй тавьчаад ирсэн гэсэн чинь. Хүүш манай энд чи амар штэ чи чинь ухаан мөрөд талтай штэ. Үгүй үгүй хамаагүй нэг ээж байгаа хамаагүй гэл. Тэг үрэн штэ ээж ээ сүмхэн дээр суудсан. Тэгээд аг багштайраа очиад тэгэл шууд хөгжим бүжгэд ороод тэгээ би чи хөгжимд оронгот аим аазтай. Хөгжим бүжгтэр дотор барьтай байсан гадаад хөгтүүд нь 3 нахвс. Гараад л оцсон чи манай ятхны 2 хөгжим сууж байгаа. Хой тоёхтаа сууж хад байсан 2 төрөө жил Монголд нь явсан. Тэгэл шууд танилцагаа дараал тэгэл сургал сурсан да.
1: Жаргатай байч.
3: Жаргатай хөө юу гэж ялгүй.
1: Sorry гэсэн.
3: Тэр
1: хүсэлтэд хөтлөгдөв.
3: Би ч анаа тэнд очихдаа нэг тэгсэн штэ. Богдуулан дээр хэрвээ гар чатаг өргөд чадах юм бол штэ хүссэн хүсэл биелдэг гэд. Тэгээд тэр чи манай 30 дүнээс 2 хүн гэсэн штэ. Би бас нэг эгч манай хоёр л гарсан. Тэгээд хадгаа явж гээд одоо ч миний бүх хүсэл биелнэ гэсэн чинь үнэхээр биелсэн байсан.
1: Багшаас одоо уртын дуу гэсэн энэ сайхан иж урлагтай ойртоод ойлгоод ирэхэр өөрчлөлттэй болж ирсэн байх. Маш их өөрчлөлт.
3: Анх бол одоо сурахад хэцүү байсан. Яруус уртын дууны ямар ч юмгүй байсан хөтж чинь. Тэгээд л уухаас орно гэж бас нилээ. Манай багшд ихтэй нэг сурч чан загнаад байдаггүй. Тэр үед төвшин дээр олгохшуулаад чимцсэн хойлоо байц болохоо төвшин дээр олгохшуу уурлаад. Яагаад цогтуудын сурдгоо гэж. Тэгэл багшаад анхаар ингээд дуулчдаг. Бонгол мартчихдаг. Одоо ингээд тогтхгүй уртын дуу чинь богино дуу шиг тийм амархан хүний зүрхэндээ орохгүй шүү дээ. Ингээд удаан сонсож ийж тэр дуу бүр чиний тархинд явсны дараа сайн сурдаг гэдэг. Тэгээд ингээд бодо яа сурах юм надаа гэсгээн тэн бодож олоод би нэг бичиж авъя тий. Тэр үс гарвц болчихсон чинь ингээд мөнгө гэсэн юм байхгүй. Найз руу гаярсан надаа фүүдүүжи болоод нэг гасаа таваад яваад хоосны нилээд. Тэгээд ирээд бичиж сурсан шүү дээ. Чингэч гэдэг л өдөр шөнөгөө сонссон байна. Унтахтаа сонсоод амтдаг гэсэн. Тэхгүй л үс сурахгүй юм. Тэгээд бүрстэй бүр унтахтаа ч чихэндээ ингээд уртын нугаа сонсоод л одоо хоол идчихсэн сонсоод л ингээд өнөө мөхүүдүүд чинь дэр ингээд авах. Олон дэрэн сонсох дэрэн тавьчихад чихэндээ гээл юу ийе сонсоод тэгээд л сурсан да.
1: Уртын дугаа ер нь эхлээд сурж байхад одоо уртын дуугаа сонсохтой жиргэл багшаасаа ер нь нэг сураа эхлэхтэй жиргэл уртын дуу ямар гоё юм бэ гэсэн мэдрэмж орж исэн үү? Сүүл уртын дуугаа одоо эхлээд санх эхлээд өвөө олохгүй байж шээ. Сүүлд нь ингээд өвөө олоод одоо дуулаад сураад ирэхээр сая энд хайртай болж ирсэн юм болов.
3: За одоо сурахынхаа үед бол би ч одоо тийм нэг одоо дурлж мурл сурсан ч юм уу одоо бас дурахгүй ч гэсэн тийм хүсэл бол ороогүй. Зүгээр л би ч нэг хүний үгэр штт. Багс сураа гэсэн би сурах ёстой. Тэгэхээр сурсан. Тэгэл сураад л манайх чинь мөрөө хүр багш гэдэг чинь мөрөө хүрийн багш гэдэг чинь амар сайн байх хэвчтэй. Би амар азтай байхгүй 90 сэнжин идэргээд одоо Норбанц багш энэ юу мөрөө хүрийн датч өгчсэн тэр мундаг хүний манай мөрөө урч багш байхгүй. Одоо уртын дуу чинь заавал мөрөө үртэй нийлэгч тэрээс төгөлдөг төр ингэж бишэл ордог байхгүй. Ягсаар энэ дээр хүн чинь сонсголоороо сурдаг шүү дээ. Тэгэхээр ингээд сурахар чинь жарим ноот гарахгүй шүү дээ. Тэгэхээр хүн дээр ч дотоос ордог байхгүй. Мөрөө үрдэр чинь ингээд гоё ингээд хийж өгнө шүү дээ. Бидний нуглаа нь орохгүй хаад мөрөө урч хүч өхөрн тэрийгэ дагаж ингээд би ч одоо 3 багшаа сурсан гэж хэлж байна. Тэр хүн чинь бүх хүртэл дуу мэдэж байна. Буруу ихэрч аа миний юу буруу байна. За ингээд яв гэдэг. Тэгээд тийм л азар тэгээд тэр хүртэл дуу сурсан да. Тэгэл сурах тусмал а ямар гоё бүр тэгээд 40-өд өнгөрөө одоо дуулахаар бол бүр
1: шал ондоо
3: мэдрэмж өөр гэсэн. Одоо л бол сая тэр нэг дууны учрыг налаад тэр нуглаа нь юу хүлээд байгаа юм гэдгийг ойлгоод шүү. Одоо манайхан нуглаа хийгээд байна л гээд байгаа шүү. Тэрийг бол зүгээр нуглаа хийдэг л гэж ойлгочих. Тэр юу хэлээд байна гэдгийг л ойлгохгүй шүү. Гэтэ тэр чинь нуглаа болгоно бас ингээд дав бүгий хэлээд байгаа юм уу? Эсвэл өөд хараад байгаа ч юм уу? Өтгөл ураа ураад байгаа ч юм уу? Тэр мэри бүгдийг ингээд бас гаргад юм байлээ шүү. Тэр морины алхах талаар тэр. Одоо ямар гоё алхаатай мөрөө унсан байна уу? Эсвэл цараа морь унсан байна уу? Эсвэл ингээд такуулаад байгаа юм уу? Энд төр чинь бүр тэр нуглаа нь олон тендер байх юм бил. Одоо л тэрийг ойлгож байна. Ойлгож эхэлж ийн гэж хэлнэ л да. Ойлгох хамж одоо бас болох байгаа.
1: Үнэхээр хүний амьдралыг нөгөө бурхны жорсон жорлогоор явлагаа гэдэг тийм ээ. Та бол үнэхээр яг тэр үед тэр багштай уулзаж тэр багш чавлан гэсэн тийм бүр тавлан гараад очиж хов ерөөлөрөө л очиж уулзсан байш.
3: Тийм л байх та одоо тэгээд азтай.
1: Азтай.
3: Азтай сайн багшлаа бай. Манай багш тийч үнэхээр юм мундаг багш. Амьсгалын үйл маш сайн зааж өгсөн байхгүй юу. Тэгээ манай багш одоо ч гэсэн гоёд болоод байгаа шүү. Тэгэхээр чи бүр амьсгалын орлого байхгүй юу. Үгийг яаж хэлэх ёстой вэ? Амьсгалаараа яаж энэ дууны ингээд чангас холыг эзэмдэх ёстой вэ гэдгийг л маш сайн зааж өгсөн.
1: Та одоо сүүлийн үед бас өөрөө бас олон шавтай болж байна тийм ээ. Сургалт хийж, сургалт хийгээд. Тэгэхэд одоо тэр багшийн жаажсан хэлжсэн бол ягаал чихэн хажууд сонсогчих шиг. Ягаал тэр юу гэнэ? Тэр эрдэмүүдийг л одоо шавтаа өвлж байгаа.
3: Одоо тийм шүү дээ. Багшийн хаалснаар л одоо юм байдаг, тийм байдаг, энийг ингэдэг, энийг ингэж гаргаараа. Одоо энэ үгийг ингэж хэлэх хэрэгтэй, энийг ингэж төлөх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Би ч одоо их би ч одоо хөгжим бүжгтэр шигсэн ганцхан багш биш одоо тэр манай хчнад хэлэрэн хичээл гэж ордог ш та анх бэлтгэлдэр чинь яс дууч өнгөд чи цаа үгийг гоё хэлэх штт. Тэгэхээр тэрний хичээл чи бид нэг жил орчиж байгаа. Дараа нь тэгээд уран чадваргээд орж байгаа. За яад төрслөн бодох штт энэ. Тэрхэн даа яаж ургуулсан бодох штт. Чохом миний хэнд өгөөд байгаа хэнд дуулаад байгаа юм гэж. Тэрний хичээл орно. Дахиад тайзан дээр яаж өөрийгөө авч явах штт. Ямар байх штт. Тайзтай бол одоо тайзан дээр байгаа хүмүүстэй яаж харьцах ёстой гэдэг тэр ишин бас бидний хичээл орчиж байгаа штт. Тэгэхээр хөгжим бүжигд байгаа нэг сайн тэр үгдэг аягүй сайн нэг жил жилээр зааж өгдөг. Тэгэхээр тэр чинь би ч бас яг 3 жил сурсан да. Яг 5 жил сурсан бол гээд харамсаад байдээ. 5 жил сурсан би өөр энэс сайн байх хэвээр байсан юм гээд. Тэгээд аргагүй амьдрал ирэхэд бас нэг 3 жил сураад л ирчихсэн. Сүүлд нь очиад тэгээд юу шүү дээ магистр интраас сурсан да. Гэтэ өнөө нэг юу шүү дээ бакалавр чинь одоо амар ингээ нарийн цат одоо садлах модлах чинь бол одоо ингээд сурцсан юм зүгээр судалж өгдөгөөс бүгс тэгээд нарийн их заахгүй. Тэгэхээр тэр бакалаврын тэр хэсэг хийх хэрэгтэй маш нандин сурах хэрэгтэй.
2: 2003 онд явжсан байх Монгол.
3: Тий 2003 онд шүү дээ.
2: Дуурлагын тасна гэл рүү үйлж явж гин бас дуурлаад бахтай болсны шилтгэн нь бас гэр бүлийн нөлөө юм лөө.
3: Манай ээж авч чинь бүгдрэе сайх хэвдэг нэг одоо юм үзээд байсан чи манай аавын тал их юм бүр дууч юм байна. Одоо манай аавын дүүнэр мөөнэр манай аав чинь амар гоё дуулал шүү. Маш тийм өвлөхөн гоё дуулдаг хүн. Манай ээж чи болохон чанга хоолойтой тас гэдэл дуулдаг хүн. Тэгээд нэг ээж аавын тэр багаас нь одоо өөртөө төдөс чинь ингээ сайхан дуулал. Тэгээд би тэр үе чинь мөнгөцөгчийн дуугийн араажгарыг сонсдог байсан. Тэгэл миний дээдлийн их гурав их ойрох ч болохоор ойрхон болохоор орой болгон бид чи улаан мөшөнд тоглолт хийдэг байсан. Аа Монголын хөнгөрөө шүү. Гэтэ би гэрте хамгийн муухай дуулдаг нэсэн. Намаа дуулахар лаа. Яа нэг улаан моглаа. Ямар ч их шиг алах. Тэгээд би чинь айлын баг юм чинь уйлна. Тэгээд би уйлж тэр тоглолт уусаа. Тэгээд онцгаад өссөн.
2: Аа сэтүүд улаан мөшөр бол тоглолт.
3: Тий орой орой улаан мөшөр тоглолт гэдэг ингээд юу ч ялаамаа юм хүм зөөж юм ингээд гарч
1: ирсэн. Айлын баг гэснээр ер нь би таны хараад ингэж боддог шүү. Одоо ер нь айлын эрх охин байсан байхаа гэж.
3: Тий айлын баг юм чинь би өмнө нь бол өөрийгөө эрх биш гэж боддог байсан. Манайх чинь одоо хүүхдүүд чинь чанга өсгөн шүү дээ. Ажил мажил хийлгэн ерөөсөө тийм эрхэлж гүвддэг тийм юм байна. Тэгээ тэрийгэл тэгдэггүй болохоор би чинь өөрийгөө эрх биш би өстэй гэж боддог. Сүүлд нь болоод үгүй би өстэй амар эрх. Бүгдийг дийлэн ерөөсөө хэдэн ихч бол намайг ингээ бөөцөлчихнэ ах нар одоо ерөөс би гэрэлгэртэ хаал гэсэн.
1: Тийм.
3: Одоо ч аа.
1: Ээж аав нь тэгээд бас маш гоё одоо хоёр настай маань нэрүүл тэнклүү ингээд үнэхээр та бол бас ач чаргалтай хүн байш.
3: Тийм шүү би чадстай би тэгээд
1: юм өндөр нэг.
3: Ээж аав хоёулаа байна. Тэгээд хоёр өрөө хөттэйгээ тэгээд хэдэн ихт нар минь байна. Тэгээд ер нь сайхан л та.
1: Тэгээд ард толныхоо хайр бахархал байна.
3: Бүх
1: юм байгаа шүү. Та баян хүн шүү.
3: Баян хүн би баян баян. Баян уу баа. Ээж аав байна гэдэг чинь л баян.
1: Тэгээд
3: би бурхнаас ганц гоё идэгэн л тэр.
2: Ер нь нэгчийн дуусан аав ээжийн дуунаас хүмүүс их сайхан уурж байна. Намжиг үйнтэй.
1: Тийм.
2: Нэтэн урд нь бас өгч ээжийнхэн 73 наснаас байр.
3: Тийм.
2: Тийм. Өгчтэй гурвалдуулаад бас яас үлжээ албаагаар үнэхээр халуун
3: болж байна.
2: Тийм. Тийм. Аав ээж
3: аавдаа зориулж. Одоо ээж автаа юу ачхийн нариул нэг гэж чадаа. Юу шүү дээ. Юугийн шатах вэ? Би чи дуулж чадна. Тийм болгоор. юу болоод дэрн.
2: Мэнсэг сэтгэлийн тэр сайхан аялгаа өгсгээр бас дуулж байгаа болохоор хүмүүсийн жүхэнд хүрч байна. Эгч юм тэр сайхан дуулаад.
3: Тий. Гэтэл яаж авах яагаад биэлдгүү маа.
4: Сэтгэл нөмрөөд бай.
3: Тий, өмрөөд. Итий болтол. Би ч нэг хүүхдтэй болоод ээжиг амар ойлгох.

0: Тэр ээж нь өөрийнх нь уйлах болгонд нь сэрүүн байдгаа гэдэг шиг үнэхээр. Тэгэхч манас дууран бүтээлээрээ аав ээжтэй хэлийг сэтгэлийн үгэ хайр үнтгэлэн бас илэрхийлж дуулж хүн олно. Өөр монголчуудаа бас нэгээр басгаж дуур хараа чингүүлж явчих шүүс.
1: Баярлалаа одоо чадхан дээр тэгээд одоо илүүхэн сайхан сайхан юм да. Ээж аавынхаа зүрх сэтгэлийн баг цагаа ид болж чаддаг.
2: Гэхдээ ийм сайхан дооч охноороо бахархаж явдаг байхаа. Тэгэхээр сэтгэлээсээ баясаж бахархаж ард толныхоо томд ийм сайхан нөлөөтэй хайр хүн тэтгэлийг татсан. Жас ардын дууны авраг гэдэг энэ нэрийдлийг олно гэдэг бол үнэхээр бас даваа байлаа шүү тэр үед. Долоо давж төрүүлсэн гэж нөгөө бүх баригдаанд ярьдаг. Хэд давж
0: 1000 бүхт 10 давдаг. Гэхдээ ихчлээ долоо улсын ардын дууны оролдоон долоо давхтаа бол бараг 3000 даваа болгондоо төрүүлсэн. Бас нийтдээ мар 3000 гэл үн оролцлоо гэсэн.
1: Нийт 3000 өнөөс оролцоо сүүлд нь 100 хүн үлдээ. 100 хүн ингээд арай болгондоо уралдаад тэгээд 7 удааны уралдаан болоод долоолонд нь төрүүг ин авж байгаад тэгээд төрүүлсэн дээ. Тэр үл одоо хамгийн аз жаргалтай хамгийн их гоё мөч байсан. Би чадсан шүү л хэл. Би уртын дуурдын дугаараал чадлаа штэ л.
0: Яа бас 7 даваа гавчааргүй төрүүлнэ гэдэг амаргүй бас аль даваан гिचүү шиг санагдчихсан.
1: Даваа болгох гिचүүл дээ. Яагаад тэр чин бүх үндэсний тэр чин одоо олон улсын шүү тэр чинь 8 улс оролцсон. Гадаад их бас байгаа шүү дээ. Дандаа ардын дууны урда. Одоо манай улсын болохоор хамгийн мундаг уралдаан шүү дээ. Тий. Тэгээ тэрэнд дандаа залбираад л байсан. Би ч одоо энэ тэнд очсон ч тайзандаа маш их тайлбардаг юм бахаа. Гарахаас өмнө за би ирлээ шүү гэж нутаг. За намайг ивэ гэрэл гэл би чаднаа л гэл ингээл гарцсан. Тэгээ сүүлд нэг тэнд ажиллаж байсан хүмүүс нь ямар хүн ч гэсэн над руу харж инээдэг. Гэтэл арай цэвэрлэгийн үлгэр яасан гэсэн одоо бүх төр өвөө хүн чигээ хүмүүс нь ч гэсэн. Тэгтэр энэ юуныг хараа юм гэсэн тэр ардын дууртын дууны л. Тэр тийм сүнстэй дуунууд л ахгүй амар юм ингээд хүний зүрх сэтгэлийн ингээд атчит. Тэр хүмүүс тэр дуугийг сонсч байгаа хүмүүс чинь ч гэсэн азтай болсууд байгаа байхгүй. Тэр харамхан зурж гисэн зүрхэн тайвшраад ингээд гоё болчихоо штэ.
2: Ардын дуугснаас алгарма дуугаран бол одоо урагшаа их танигдсан гэж хэлж болох байха. Тэр дууг явал бас их хүлээж сонсох юм.
1: Тэр чи одоо би өөрө дурал сурсан юм. Тэгээд тэр дуу өөрөө бас тийм сайн ан гоё юмтай байд юм лээ. Тэгээд би тэр дуугийн дуулахаасаа өмнө одоо Монгол хураад ирсний дараахан бас одоо юу байж хад одоо нэг тосаахан тэр маш хаяа нэг цог цохоор тэгээд нөгөө намайг баахан дуулалдаг. Би тэг гарах яа ганцхан энэ дуугийн дуулалдаг юм шиг гайхдаг байсан сүрдэн тэгээд за аргагүй л мундаг дуул юм байл л да. Тэгээд хэдтийн дөр уралдаан одоо юу манай улсын уралдаанд ороход юусэн штэ. Эдгэр магад дуулаад л ингээд юу хэд тэр бас хамгийн их намайг ингээд өргөсөн нэг бас нэг юм ихтэй вэлаад байсан өөр хэрэг. Тэгээд дуу урлагд бол аав нэг юу байхгүй шүү дээ. Өм хүмүүсийн орчуулах хаалт байхгүй. Тэгээд сонсохлоор хүн мэдэр шатдаг гэдэг. Тэр нэг хүн бас өөр хэрэг үйлж. Тэгээд надтай цаг уралдсан дээр эмэгтэй ч гэсэн эртээс өөрөө ингээд айцсан. Тэгээд би ч өнөө нэг манаас ч нэг ингээд дуудалт байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ боловсрохын сонсоод байсан юм байлээ. Тэгчээ за энтэй л бүү таарай да гэсэн. Тэгээд шавас уусан яг таарсан. Тэгчээ намайг гарахаас өмнө тэр чинь бүр намайг өргөө айдсан шүү дээ. За би энэ хүнөөс ерөөсөө айхад байгаа гэдэг. Тэгээд тэр хүмүүс бас шал өөр сэтгэлгээ өгч өчгөө шүү дээ. Ингээ үзэж байгаа үзэгч мүзэг тэгээд. Тэрс янз янз зээл азар тэгээд сайхан босоо.
2: Хэл уралдаан дээр хүлээ дуучин тэнгэр гой ус таны их мундаг өндөр үнэлжсэн.
1: Тэр чинь болохоор юу дэн чи дөө юм гээд нэг бас нэг ардын дооны уралдаан бас шүү дээ. Тэр чинь бүргэд төрүүлдэй. Тэр чинь болохоор ингээд өвөр Монголд уралдаад дахиад үлдсэн 7 нь үлээ 6 ч л буцаад тэнд бүх үндэстэндээ уралцгаа танд үлдсэн 6 гоод нь оролцсон. Тэгээд тэнд уралцгаа тоо хаанлын өнтер бүгд одоо юу хянжсэн шүү дээ. Хаанлын багшийн хэлд мэлгээ би маш сайн үнэлсэн. Дараа нь тэгээд тэнд очиход би тэнгэр багшийн та ерөөсөө уралж өнгөрөөгөө анх одоо тэгээд тэр дорсон хянжхад нь тэгээд надаас сунгач чи хэнээс юу хэлүүлмээр байна уу гэдэг. Тэгвэл би тэнгэр багшаар л өөрийгөө үнэлүүлээ байх гэж хэлээд. Тэгээд тэнгэр багштай үнэхээр намайг одоо маш сайн гэдэг юм хэлж өгсөн, сурталчилж өгсөн. Тэгээд бас тэнгэр багштай маш баярлаа гэж хэлмээр байна. Тий. Ардын дуу юм бас ингэж ардын дуу урлагтаас ингэж хайрлж л юм шүү дээ. Би одоо дуулаад аврах үү гэдэг гол

0: тэр хүмүүс бас тэгээд намайг тэр хүмүүс нэг ганцхан үгэнд л өчнө хүмүүсээ сэтгэл хөөрөн шүү дээ. Тэгээд бас намайг ингэж дэмжсэнд баярлалаа гэж хэлмээрээ.
1: Шэрхэн үнтэй сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн тухайг сонсож байна. За өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд та бүхний хайртай дуучин Отхон Туяа Мөрлөн Саатаа цахан яраа болж байна гэд сонсогч та бүхэн үргэлжлэн манай нөтрүүлэгт анхаарал хандуулаарай. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа үжигч та бүхэн бас үргэлжлэн бидэнтэй хамт байгаарай гэд хаа ханаас сонсож байна гэдэг байршлаа мэд видео дугаар дээр явуулж болно шүү. Тэгэд манайхан бас энэ дээр бас үгүлдээсэн байна, эрхий гожилгсан байна. Отхон Туяа чивэл хамгийн мундах шүү гэж нэлсэн.
0: Баярлалаа.
1: Маш олон хүмүүс одоо эрхий гожилгоо танд баяр хүргэсэн байна. За ингээд дуучнайхаа дуулахт нь хамт даган дуулж, тэмээ байлахт нь дагаад ингээд нулимсан бөмбрүүлээд хамттай ингэж гоё байна гэдэг чинь үнэхээр сэтгэв нар бид нарт авчилсан ч гэсэн аж жаргалтай сайхан учир байна гэдэг үжигчээ та бүхэн бас манай нэвтрүүлгийг чааш нь түгээж олон хүнд түгээж өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна шүү. За энэ дэр бас авгийн сонсогч маань хар хархан харч гэж энэ дуул яалтч хуу одоо олонд бас олны жүрэг сэтгэлд хүргэсэн тийм сайхан уран бүтээл шүү. Энэ дуугийн бол тав үнэхээр сэтгэвнэр хүмүүст толтолно хүртэлнэ бүр дуулж гисэн.
0: Ямар дуугийн дуусан ч ингээд зүрх сэтгэлээ гараад хийхээр шал өөр байдсан байлээ л гэдгийг одоо энэ дуунаас мэдэрч байна. Тэгээд би дуугийн анх насан багшаасаа гуйж авч ирсэн. Тэгээд дараа нь ингээд бүх мөнгө төргийг би өөрөө төлөөд мөнгө хэшил ч гэсэн мөнгө төргийн нөгөө нэг нь хүртэг гаргасан юм үн заавал хайраа өгдөг гэсэн хантай. Ер нь одоо хүмүүст хэлэхэд өөрийнхөө хийж байгаа уран бүтээл дөө битиг мөнгө харамлаарай л гэж хэлмээр байна. Би үл ерөөс тэгдэг. Энэ дуугийн хийлээ гэхэд би хүн хэдэн мөнгө авнаа л гэвэл тэрийг өгдөг. Ерөөсөө тэгж жоохон ингэж гэсэн тийм хүн юм байдаг. Яасаар хүний тэр зүрхт нь хөлсөн мөнгө нөхчөл тэр хүн бас зүрх сэтгэлээ
1: сэтгэлээр гаргаж
0: хийх. Сэтгэлээр гаргаж шээ тэр хандлал өгсөн байгаа юм чинь. Тэгэхээр тэгвэл хийх юм бол дуур гэдэг юм бол урлаг гэдэг юм бол ер нь хөдөлмөрсөн үнд бол ингээд хэдэнээр өгдөг шүү л гэсэн юм ийм хэлмээрээ. Тэгээ тэр дуу бол яг л тэгсэн. Яг л хамаг зүрхэн гаргаж за би энэ хослолтууд бол яа гэд бодоод өөрөө. Тэгээд бүр зорж очиж аваад тэгээд ингээд бүх юм нь хийсэн болохоор л тийм гоё болсон. Тэгээ бас дуулж байгаа үед нь бас тэр дуурынхаа хин зориулаад байна уу гэдэг нь
1: тий
0: бас чухал байхгүй. Тэд нэр дуугаа дуулах таа гэсэн дүүнэр минь юу хинт хинт хэлэх гээд байна уу гэдэг бодд бол харч бас шал өөр болон шүүлэгч хэлмээр байна.
1: Тэгэхээр танай хэлсэн чилэн тэр нэг хүний сэтгэл дүүрэн байлгана гэдэг бол маш чухал
0: юм байна.
1: Тэр хүн баярлж ин сэтгэл дүүрэн байгаа учраас ахад л танд хайраа өгнө өгөөж өгнө
0: шүү дээ.
1: Тэгээд нөгөө өстэй өгж ийж авдаг тэр ёсыг бол тав. Тэгэхээр энэ дуу хурлахаар сайхан харуулж хэллээ те.
0: Тийм шүү. Би ч гэсэн одоо хамаг анхны CD 2 CD хийх чинь би мөнгө өөрөө зээлээд тэгээд л хийсэн шүү. Тэгэхэд тэр би яг би тэр үед чинь 5 төм юунд зээлжсэн гэхэд одоо над тэрнээс хол их мөнгө өгцөн байх шүү дээ. Тийм нурлаг надад тийм. Тэгэхээр хүнийг хараа төлөгээд байх хэрэг байхгүй. Өөрөө ч гэсэн ингээд төлөөд хийж гээрэй. Тэгэхээр тэр урдаар ингээд шийтгэл тэр чам дараа нэгчнээний өгнө гэдгийг ойлгох шүү дээ. Одоо ингээд хөгжлөлтрийн тий хараа амар хөдөлмөрч байгаа.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээ хөдөлмөрч шин үндэл амталт болоод байгаа шүү дээ. Тэгмээр хөдөлмөр сайн хий. Тэгэл
1: ямарч одоо хүрээ чараа байсан урлагч байсан тийм ингээм амьдралч байсан
0: тийм бүгд
1: ямар ямар одоо салбарын ажил хийж исэн ч гэсэн хөдөлмөрлөх л хэрэгтэй тэгжид л амьдралаа
0: зөөрөх
1: тийм
0: заавал бочиж ирдэг юм хэдэн дахинаар ирэн шүү зүгээр ирэхгүй.
1: За өнөөдөр бас нэг ярих одоо ярих дуртагч ахстай жийл гэж хэлнэ. Бид нэгэ дуу урлагаар нь таныг ингээ танаад тайсан дээр дуулдгаар нь таньжила. За гэнтхэн манай Тэлүс жижигэн дотор гараад ирсэн. Хөдөө шилгээ тийм ээ. Өргөлжсэн тэлүс жижиг. За энэ дээр бол энийг бол бүх монголчууд маш сайхан хүлээж авч үтсэн шүү дээ. Өөртөө үжих дуртай. Одоо ч гэсэн бид нэр ихэд ахин дахин үджил байгаа. TikTok юм уу юу гэргээ хэсэглээ явуулсан байгаа. Бас л ахаал үдж ин хэжээж үтсэн ч хаширдаг гоо. Яг бидний бас нэг бидний насны хүмүүсийн авч хэлвэл бас нэг яг багийн үе хүүхэд үеийн
0: тэр амьдралыг харуулсан.
1: Тийм
0: амьдралах.
1: Тийм тэрийг харуулсан тийм сайхан. Тэгээд хүмүүсийн маш олон хүмүүсийн дурсамжийг сэтрээс нь тийм сайхан уран бүтээл. За энд бол одоо Навчмагийн дүрийг таацдаг нэр амлууллаа штэ. Тэгээд энэ одоо анх удаа кино урлагийн юунд орж исэн түүх үү?
0: Тийм.
1: Анх удаа юу? Энэ урлагийг нь яаж хүлээж авчихсан танд ийм санал өгөх гэдэг?
0: Би чинь яг Монголд байсан яг магистр юу садлах сургалтаа төгснө гэд. Тэгээд байжсаа одоо яг одоо тэргээ бараал өрмөлд харьж ирэх байсан шүү дээ. Тэгсэн нэг өдөр манай чам чулуун багш ярьж байна. Оо дэлхий чамайг ярьж ийн гэл. Тэгээд оо за тэгээ багшаа гавни ви чат өгч гэрэн тэр гэд. Тэгээд ирсэн чинь ийм кинон тоглох уу гинэ. Тэгээд би та гэнэл гэдэггээ сонсоо. Тэгээд өглөгөл яах вэ тий. Тэгээд хүрээд ирээ. Тэгээд би ч жоохон тархан байсан. Зур би мэд. Тэрнээс өмнө нэг удаа би нэг кинонд нэг өөрийнхөө юуг явуулчихсан шүү. Тэгэхээр тэр нөх бол тэгчих юм байлаа. Хөө ерөөс ингээд нүрэ ама бодож болдгоо. Байхаараа байх хэрэгтэй. Кинонд бол ерөөсөө тийм бодол тэрэггүй байдаг. Тэгээд би ч ястаа балгайснараа л явуулсан баг. Аа яг байхаараа нүр өөрөө бодсон. Тэгээд байхаараа ингээд дэдэн зург явуулаадсэн чинь над руу ярьж байна. Хичээ та нэг 20 жин буучих уу гэж Аа.
1: Бонаа.
0: Хэрэв нөхөд л бонаа л гэсэн. За тэгээд чи хэзээ өөр Монголд ажиллах хөнгөд би одоо нэг 7 хоногийн дараа харинаа. Одоо яг сургууль өгсдсэн. Явах гэж байна л гэхдээ. Тэгээд тэгвэл өрөөд ирээрээ тэгвэл хотон дөрөөд ирээл гэх. Тэгээд би чинь зөвхөн сургуулаа төгсөөд шууд хөхтөр оцсон. Тэгээд хотонд очоод тэр бас ямар азар тэр дуун сонгогцсон гэсээр бас л уртын дууны буян. Аа, нуртын дуу гэдэг юм сурсны ач хавьяал юм баахгүй амар буянтай байдаг шүү дээ. Ингээд дандаа ингээд гоё юм уу чамрууд явуулдаг. Тэгэхэд ингээд үүрсөлтийг хэн гоёд уусан даавал тэр дуун жүжигэнд үүрсөлт орох хэрэгтэй байсан юм байл. Тэгээд ингээд одоо авчмагийн дүрийг ингээд сонгоно сонгож олоогүй алдахгүй байсан юм байлээ. Тэгээд тэр намайг бол одоо тэр жүжигний юм байгаа гоёсэн шүү. Зүгээр л дуу гарна. Тэгээд би одоо тэнд дөр одоо их шиг тэр байгаа шүү. Миний 10 оны үеэр зураг авсан тэр зураг. Тэгээд баяр болгош баян хэлсэн гинэ үүсэлт их хэдийн хүнд уулсан тэрийг сонсё гэд. Тэгээд яг миний хэнгээ үзүүлсэн чинь хүй энэ хүний энийг олж ирээ энэ навчмаа. Яг навчмаа гэдэг үүр таарна гэд. Тэгээд намайг ирээд тэгээд орсон юм байл. Тэгээд л анх орчихсан. Би баяр болгош өнө бас хүний ингээд мөрөөдөл гэдэг юм амар чухал. Би одоо баяр болгочтой чинь 2000 одоо мөн 4-5 оны үед нэг зүгээр нэг хоол идчихэл таарсан. Тэгс чинь баяр болгоч өөрөө андуураа манай өрөөнд орж ирсэн байхгүй юу? Тэг өөрөө андуураа орж ирэнгүүтээ тэр олон хүний голоос намаа харчаад гэсэн байхгүй юу? Хүү энэ одоо яг киноны зүстэй Монгол зүстэй хөөхтэй чи кинонд явна шүү гэд. Тэгэл хэлэ гарангуут нь би өдөртөө боддог байсан. Би энийг л өдөр кинонд явнаа гэж. Кинонд л тоглоно шүү гэд. Тэгэл намаа ингээд нүдэн давхраа хэлэнгүүт. Үгүй ээ, миний энэ ч онцгой нүд. Камрад миний нүд үн төрнэ бодод түргээд тийм яг л миний энэ нүд л үн төрж байгаа шүү дээ. Ийм үстэй хөө одоо авралцсан байна гэд. Тэгээд тэр үед одоо бодчихсон шүү дээ. Одоо энэ хүн намайг ингэсэн юм чинь би хүний хүн одоо том том уусуудын үгийг амар ингээд зүрхэндээ хүлээж авдаг гэсэн үг. Тэгээд тэр байжсан чинь яг анхны киноога яг баяр болгохш өдрсөн тэр кинонд орж байгаа байхгүй юу? Систем
1: гайхалтай.
0: Гайхалтай үнэхээр нь шүү дээ. Нэр хэлэх үг юу яах вэ?
1: Та тэгэхээр өөрийгөө ацтай хүн гэж хэлдэг нь маш чухал.
0: Тэгэхээр
1: ачаатай. Жишээ нь Монголд очоод тэр хоолн гэрээс нь хэдхэн алхам ондоо газар явсан бол тэр хүнтэй таарах болох байга. Тэгээд баян өрөөл багшийг одоо ч бурхан төрүүлээд гэж хэлэхгүй тийм ээ. Таны өрөөнд орулсан тий. За эдгээр бол үнэхээр танд амьдрал танд маш олон ажилт завшааны өгсөн байна.
2: Бас уучрал бүхэн өөрийн гэсэн утгатай гэдэг үгээс үнэхээр
0: тий. Өстө нэрэг би тэгдэг би бол үнэхээр яцтай хүн гэсэн. Хэрэвсэн ингээд бүх юм ерөөс азар ярьчихдаг манай найзууд гэдэг энэ отх нэг юм эсрэл гүйжгээд болгочтдаг бай. Би гэхдээ тэр хүн амтны ингэж мөнгөж бас чадахгүй шүү дээ юм сайн. Гэтэ би зүгээр ингэ инээсэл ингэ яриагаад л явчихдаг. Тэгэхэр л ингэ л инээсэн хүнс ерөөсөө хүн яаж чадчихгүй юм шиг байл. Тэгэл би чинь зүгээр ерөөс ямар сайн даа нэг кинон дэр ээж айтлангууд юм зэлэн дэрээс ингэ явсан чинь амаа чи хатан мэд нойцсан чи инээгээ гүйж. Би юу амаа хамаа явах юм уу чинь байгаа зүс энэс би юу гэж инээх наалус манай өөр наалус намайг тэгж хаалга би уурлаа юу гэсэн үг юм би тэг юм ама хамж явах юм юм энийг хараана хатам ээж нь ойтлогс чинь яриад л энийг үгүй чиш тэгээ тэгээ намайг шаалаа би яасан тэгээд юу гэсэн үг юм би тэг юм байгаан энэ зүсн энэ юм чинь тэ ерөөсөө бараг л ингэ шууд гарч яадаг
2: хүмүүс бас их ярдгаа навчмаа гэдэг дүрийн хүн муулахын гаргуулаад яг та өөрөө юм
0: шүү ер нь тий би жоохон шүрүүлдэ үгүй юус тас тас гэж хэлчихдэг тийм юм надад их тоглохоор юм байгааг хүм болох л яах тиймэрхүү байсан.
1: Сара марааныхаа дээр өрөнгөж гарчсан.
2: Гарч мартав яа. Ер нь хөдөөшил
1: кино шүү гэдэг.
2: Харин хөдөөшил киноны дүр болгоно, дуу болгоно хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хонгосон. Бас яг нь хөдөөшил киногийн одоо жургал цөдрлж үеийн сонирхолтой хөвгөлтэй төгөөдөөсөө ирвэл бас их хөвгөлтэй байсан байхаа.
0: Тий,

0: Сайхан байсан шүү. Би ч одоо яг Монголоос ирснээр дараахан одоо яг бас нэг өдрөд орж ирсэн үе байсан болохоор Canon дэр өстой миний бүх бас аттай дэр Canon яваад ингээд миний унаа хамаг хэцүү байсан үе юм ингээд мартагдсан. Canon өмсөж ингээд яв яруу өөрийн одоо 3 цаг тусаад л нүүр бодолтой хийгээл тэгээ 4 цагт гарч аваад л тэгээд бүтэн өдөр байж байгаа л ингээд орон орж ирээд л нам унтчих шүү. Юу олон юм бодох цаа байх чихгүй юусо.
1: Тэнкэч
0: байхгүй. Зүгээр өглөө босоод орой удаа цагаад шөнийн зураг бол бүр шүнж авна шүү дээ. Өдөр шөнөгөө би тэгээд энэ удардаач болоод энэ сүудэрлэх хүн өнтөр ирнэ унтж байгаа мөн гэсэн бид ч үл яах одоо зурхгүй үед тэнд алж өгнө шүү дээ. Тэгээд тэр өдөө усуд бол үнэхээр тэр хэдэн сар бол үнэхээр их ядарсан баха. Одоо тэднээс чинь гээд маш сонсон мөн л гээд
1: тийм бүх юм амьдрах хэл ажиллаж байна.
0: Удардаач өдрөлөө өдрийн бараг 4 цаг л унтчих хаа. Өглөө л унтахгүй хаа. Одоо шөнийн 6 бол бараг унтчихгүй шахав. Тэгээд өглөө буцаад өөр өдрийн 6 аваад явчих шээ.
2: Харин баян юрал багш сургуулган нар ярьжсан. Хөдөөшөл киноги одоо жургалын зүдрэлхэд миний гжиг одоо чайж эхэлсэн.
0: Үнэн шүү.
2: Тэгвэл гжиг нь ер нь одоо цагаан ус байгаагүй гэдээ ярьжсэн.
0: Тийм тийм. Тэгж амархгүй ядарч जैन. Тэгээд тийч нэг бүх юм дээр тэр зургнуудын сайн муу яасан бүр харцгаа шьт. Би ч нөл зүгээр нэг тоглох үүрэгтэй. За тэгээд тэр тоглоход одоо уйлах хэцүү. Анхныхаа юугаар ингээд тэр тоглохоос өмнө би одоо зүжиг тоглож өнгөрөөгөө мэдхгүй шүү дээ. Тэгээд би чамчлан багшраасаа ахгүй манаагш миний хэлээр байна багш. Тэгээд багшраагаас багшаа ингээд би Canon дорно гэж нэ. Би яах юм бэ гэсэн. Би юу ч мэдхгүй шүү дээ гэсэн. Юу ч мэдхгүй яах вэ гэсэн. Зүгээр л чи тэр хүн бол гэсэн баг. Зүгээр хэрвээ чи тэр хүн байсан бол яах вэ гэж бодоод тоглолоо гэсэн ахгүй надад. Тэгэхээр би тэгж л бодсон л да. Хэрвээ би амьдралаа яг над ийм юм тарахад би ямар ааштай байх хэвчтэй. Аа тэр байдлаас л тэр одоо бүх юм ингэ тоглосон гэж хэлэх юм уу? Тий.
1: Тий, чамаа гэрчэн бол уйлж байгаа хадганд л инээдэг. Инээжгээ шууд уйлдаг тийм үү?
0: Тий.
1: Би бас нэг сар нөгөө хөлөө юм хичээл орж ирсэн.
0: Би хэлэрэний хичээл бас багш нараа орж ирсэн. Тэгээд багш маань над тэгж хэлж ирсэн. Тийхээ тэгээд анхныхаа үеэр бол тэр хүн өөр ирэхгүй байл л та амьдралаар яг тэгээд ээлж ирээд явах чинь шиг үйлч шүү. Тэгээд найз хамтлал тэр үйл мөйл шүү. Одоо тамараа ингэ л ярихад ингэ шууд үйлч. Би дахин ахин байлгарч аяг өгцөн шүү. Тэр дахин ахин байлгарч өнөө юм уч орж ирэхгүй шүү. Аа буцаж тэр гисэн юмыг бодож ингээ орж ирээд ингээ үйл мэдчих аяг. Тэр үед баяр болох шиг ирээд л нэг хоёр үг хэлэхдээ зүгээр дэвт. Тэр шууд ингээд хүний зүрхийг ингээд яг ингээд чи яг юу бодож байна гэдэг хэлж чаддаг хүн. Тэгэл хэлэхэд зүгээр за тэгэл зураг амгалах юм байна шүү дээ.
1: Кино тоглосон жан Canon дорсон учраа таны амьдралын бас нэг хэсэг тэр одоо хар баранг гэж хэлэх үү сэтгэл чинь байсан тэр вайтхар гоныг үргэсэн.
0: Тэгт.
1: За хоёрт таны амьдрал таны ажил визэд бас шинэ жилийг авчирсан.
0: Тийм шүү дээ. Би тэгээд төгөх юм. Хөдөөшөл Канадад маш байрлаж явдаг. Яасан намайг ингэж бас нэг хүн болгож авсан гэх баярлаа. Яг ингэжсэн үед ингээд нэг л татаа тусгацсан аахгүй надад. Тэгээд баярлалаа гэж хэлдэг. Яста энэ Каноны бүх хүмүүст ч гэсэн баярлалаа. Би тэр Канод ажигт хамгийн их гоё байсан. Амар азарглаар дүүрэн. Юус ямар ч өдөртөө өдөр байхаахгүй. Бүх юм нь гоё. Уулнууд би ч юус кино үзэх амар дуртай өгд. Монголд ажихад хаан цан гिचэл яга тасалт юм. Монголч дан гой кинод гардаг шүү.
1: Тийм.
0: Төөр кинонда ороод ингээд гэтэл мэрэгчлэн төрөл таслах байна. Фэс авч юм уу? Одоо хүч юм уран зохиолч юм уу? Тэр хөвчөл юм бол хэрвээ кинонда ороод бартчих шүү. Намаа ирээд лахад амархан эсвэл өрөөндөө кино үзэж байгаа эсвэл тэр боловсрдог өрөөндөө л байгаа юм. Мөр хаач явдаг юм.
1: Тэгэхээр үнэхээр танай амьдралыг бас нэг танай амьдралыг бас нэг шинэ жийл авчирч өгч утга уулга нэмрэлж одоо тэр үедээ та киногоо тоглох үед үнэхээр аж жаргалтай байсан. Одоо тэхээр нөгөө киногоо үүжих үед бас л
0: яалаа гэж байгаа.
1: Тийм, тухайн үед орсон ч бас
0: тэр бүгд явж байгаа шүү дээ.
1: Дахиад ийм бивс ийм төлөс жижигд орсон гэдэг үл үнэхээр бас энэ төлөвсийн чигэн гүшгэн тус ингээ мөнгөлөгдөд үлдчихсэн юм чи бас гоё шүү.
0: Намаа ч гэсэн одоо тэр чи одоо ингээ дараа нь ингээ одоо бүх жижигчтэй юусын хадраа одоо мөнгө төргөнд тогтоод одоо гэрээ хийд юм байлээ шүү. Хамаг төрөө гэрээ хийсэн юм би. Намайг тэгээд одоо хэдэн дөрөнгө амаг бол та хэдий өгөх юм бэ л ингээ тэгээд өвөл цаал гэж гараад. Надаа өгөхгүй шүү гэсэн зур. Ягаад энэ төвхөн сайхан кинонд орж ийн гэдэг чинь одоо болцсон одоо надад юм мөнгө төргө ярих байхгүй надад. Хамаг төрөгрөө ирсэн хүмүүс. Тэг намайг бүжи ямар тэнийг юм гэдэггүй шүү дэрэч нэг гэдэг би мэдгүй ээ зүгээр фолоо болоовол чи надад өнөрч юм гэсэн. Тэгээд анх орж тэр сайхан кинонд орчихсон.
1: Таас амьдралд яг одоо энэ кинонд анх шууд гари үсгэж урддаг шиг амьдралдаг чсэн тийм арын шинтэй хүн байх.
0: Өө арын шинтэй. Би чи өөрийнхөө бодсноор л ингэж явчихдаг хүн.
1: Таавалч жилүүдтэй яхих гэдэг.

0: Яг жоохон харамсвал за яах юм байсан байлээ те. Амархан шүү дээ юм бэл амар амраар удаж шүү дээ. Ерөөсөө урлагийн хүмүүс одоо тэгээд бас нэг юм мэдэрч урлагийн хүмүүс ирсэн их амар их зовхгүй. Зовдлог байсан ч мартчихна. Яагаад гэсэн би одоо ингээд дүн үзмчэндээ байж хат манай ингээд тоглолтор явна шүү дээ. Юм тэр олон эргэтэйгүй юм бодох цав байхгүй шүү. Өнөө машин дээр галаа даа даа. Яг одоо нэг шоолаа тэг нэрэгэл ингээд нэрэгэл хаа хөсрэгээд ямар ч тийм зовх цав байхгүй байхгүй юусэн.
1: Жүүж юм чинь хошуу та улаан мөчөр татлж ийсэн тийм ээ. Жүүж юм чинь хошуу улаан мөчөр бол бас санд одоо ажил үйлсийн анхны гараа гих гаргаж өгсөн.
0: Тийм би юу л одоо үзмч нутгатай маш их хайртай одоо миний хоёр дахь урлаг гэж хэлж болно. Миний хамгийн бүх гой мөч зөв үзмчэнд байсан. Одоо миний амжилт бүхэн хүнд байсан. Бүрэл тэр нутгийн усуудын, тэр нутгийн удирдлага тэр намайг сайн дэмцсэний тулд одоо миний дараа одоо өнөр цэг дараа байна. Одоо маань сарас өх дараа байна. Бүгд нэг багш хүн байсан. Тэгэхээр ингээд хөдөлмөрч хүн дуртай. Тэгэл намайг ингээд тэг за ингэснээс ерөөсөө үгүй гэдэг юм хариулж өнгөрөөг. Тэгэл тэр үсгийн сайхан буйнаар одоо ингээд би ч ингэж ярах жижээ. Үзмчэнд л
1: үзмчэн нутгийг үзмчэн нутг гэсэн доог таас дуулж ирсэн шүү дээ. Тааж үзмчний улаан мөчөрд байсан гэдгээр нь хүмүүс нэг бүлгэн таныг үзмчний хүн гэж андуурдаг.
0: Тий, андуурдаг. Нэг хэсэг намаа авгах гэж андуурдаг. Яг бэжнес ирсэн гэдэг авах нэг жил ажиллаж ирсэн. Тэгээд намаа авгах гэж андуур, дараа нь үзмчнийх гэж андуурна. Хамгийн сүүл сүнд их гэж мэддэг лээ.
2: Бэжнес нэлээд хэдэн жил байсан байх.
0: Бэжэнд би нэг 2 жил л байсан. Яг 2006 он төгсөөд ирсэн гэхэд би ч ажил авахгүй байлаа шүү дээ.
1: За манай энэ сонсогч маань хэлж байна. Би одоо бол жүү жүмчнээ гэж боддог гэж байна. За жүүн сүндийн хүн шүү.
0: Жүүн сүнд их шүү.
1: Жүүн сүндийн уул.
0: Гэтэ үзмчин нутаг наадгав ятай.
1: Тэгэд одоо бол манай Шилийн гол аймгийн уул нь бол одоо дуу бүжгийн бүлэг мөн гэсэн одоо бол аймгийн улаан мөчөр нэрэний салцсан. За аймгийн улаан мөчөрт ажиллаж байгаа тийм үү? Энд дээрээ хэдэн жил болцсон?
0: Энд дээрээ 21 онд ирсэн чи одоо юу юм?
1: Аа тийм байна. 5 жил болцсон байна.
0: Ямар ч хурд өнгөрдөө. Юу ч хийгээгүйгээр 5 жил.
1: Үгүй юм юм хийсэн та.
0: Одоо басар би мэдлэлний тоглолт хийсэн юм шүү дээ. Ерөөсөөр барах юм хийгээгүй. Үгүй би ч нэг үзмчин байхдаа чинь зүгээр шижигнүүлдэг гараа байсан шүү дээ. Залууч байж. Залууч байж.
1: Энэ хооронд та бас хоёр дахь хүүхдээ үлгэдэж авсан. За энэ чинь бас хоёр дахь хүүхдээ үлгэдэж авсан. За хүүхэд гэснээс үнэхээр хоёр хүн сайн байна уу?
0: Тэгээд хоёр хүн сайн.
1: Том болж байна
0: одоо. Том болж байна. Нэг нь 5 одоо 6 анги болох гээд байгаа. Нэг нь 2 ойлтой зүгээр шүү дээ. Нэг гэрээ бүл батрах чинь.
1: Манай аяг бол аяг ус сэргэлэн дээр алиа гэсэн.
0: Алиа. Сэргэлээ. Ундаг сэргэлэн тэгээд салан хүн ээжигээ дураадаг гэж үнэ. Намайг бол өвөлцсөн. Би ч салан баг гэдэг юм шигтэй шүү дээ. Амар гэд манай 5 анги байхад манаас тэгээд энэ олдтой гэдэг намайг тэгдэг. Үнэхээр тийм. Би одоо ингээд аги харахаар. Цэт би одоо юу хэлэх үү? Өөрөө салан юм чинь тэгээд миний үгтэй тэгээ ээжигээ буудараагараа л гэдэг юм шигтэй өөр арга байхгүй. Салан л хийч үгүй л ингээд тарих бол үнэхээр сэргэлэн. Сэтгэл тавиад тасгалыг хийх юм бол бүгдийг хийчихнэ. Тэг ман хүн яаж хийдэг юм сэр зүгээр. Зурцаа хийчихдэг.
1: Юу нэг илүү сонирхолтой байна. Доорлог байна уу? Эсвэл одоо спорт
0: тамир одоо сонирхолтой юм алгал харагдчихжээ шүү дээ. Одоо л юм сурах гээд байгаа шүү. Үгүй л наадан өөр юм байхгүй. Ярдгийн яад наадах юм. Яс багт хэцүү. Миний нөгөө тоглолт наад яах юм ингээд. Ингээд жоохон муу сурагдсан юм байна. Наадан л гэж ярьж. Би ч оо миний одоо ч жоохон бутан бол. Өөр нэг бодож юм одоо хоёрс. Энд наадан тэнд тоглоно. Ингээд тийм одоо тэгсэн чи яах вэ? Яах вэ гэж бодоод байгаа юм аа. Тархиан сэргэлэн байж. Тэр эрүүл сар
1: үүсэж байгаа.
0: Одоо ч гайгүй л хөтөл л.
1: Мөр хүүхдүүд эрүүлэг байна гэдэг чинь бас энэ чинь бас сайхан
0: ажиллаж шүү. Өдөрдөө бас тэгээ залбирдаг нэг миний өөр хөтөл эрүүл саруулаа ээж аминь эрүүл саруулаа. За юм байвал би үүрье. Одоо бас тэний яах вэ гэж бодсон тийм. Хөө би үл яах вэ? Зовлонгийн нь үл үүрье. Аз жаргалтай таадныс байгаас ээлж чадд. Бурхнаас ихгүй наа.
2: Их ч манаас олон сайхан шагнар хүмүүжүүлж энэ нуртын дууны.
0: Ки. Антаа сава аваа сурахчуудад юусэн. Тэгтээ одоо төлбөртэй их сайн сурахгүй байна. Би жоохон чанга байгаа мó гэж удаад байгаа өөрөө. Кейт нь ингээд өгчөхгүй л сандраалынхаа ингээд сайн болох гээд шармахаар бас хүүхдүүд жоохоо хэцүү байдаг ч юм уу лгээд. Тэгээ би өнөө нэг зүгээр ингээс хийгээ заая гэхэрч мос.
1: Аа. Бас сэтгэл төвтгөх.
0: Сэтгэл дийлхгүй хүний мөнгөийг авч ийж ийм хариуцлагагүй ажил хийж болохгүй.

0: Тэгээд тэмэрхүүл байна л да. Одоо нэг сайхан урт тэмдэг ч хөөхт байгаа. Ажилмаар идэлийн дээр сургуулийн. Бас нэг хэдэн жоохон баах юу том сургууль юугаар сурж гадна хөөхтүүд ирсэн. Гол нь гэвэл удаан сурах хөөхт над хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр дахин дахин ирээ сурах хэрэгтэй. Дуу гэдэг тийм амархан сурдаг байсан бол хүмүүс 7-8 жил сураад ирэх үү гэдэг чинь тийм амархан хэд биш байхгүй юу?
1: Тасын 5 жилд одоо аймгийн улаан мөчөр тирээд бас 5 жил болчихжээ. Чахах чавхардан өнгөрч энэ юм хийсэн юм байхгүй байна гэсэн. Үндэн тавс олон олон тоглолтод үнд амжуулаа л явж ирсэн. Голд нь тамир хэсгэл хийгээд бас хэвчээ хайшсан.
0: Ана авраас ч бол тамир ийсэн. Тэгээ арай л хитэрсэн. Арай л өөрийгөө харахаар ингээл хувц өмсгөр дургуун хөдлөө. Тэгээд за би ийм хариуцлахгүй байж болохгүй. Би чи хоёр мундаг багштай шүү дээ. Чам тэмцээ ах шигэж байгаа чаим чулуун багш энэ тэр хүмүүс ямар гоё бие авч явж гэнэ үү тий би тийм байж болохгүй байхгүй тэгээд торхоор шийтсэн одоо тэгээд өдрөөс өдөр торхоос одоо нэмэгдэхгүй нэмэгдэхгүй тэр байж байгаа торно гоё үзэсгэлэнтэй болохоор ч бас хүмүүс хараад бас намайг хараа баярлаа шүү дээ
1: нэгд гоё үзэсгэлэнтэй хоёрт хүн гэдэг бас эрүүл мэндтэй маш их хариуцах
0: юм тий
1: эрүүл байж ээж бас цааш нь олон олон сайхан уран бүтээлүүдийн хүн ардтай хүргэн гэж
0: ярьж
1: байгаа хүн чинь
0: тийм шүү дээ. Би эрүүл ээжээ чи өөр хөлт минь тага удаан бас байна шүү дээ. Нас явж хүүхэд авсан хүн чинь бас маш урт
1: нас гэдэг. Өвчлөсөн шиг байна. Нас явж
0: байгаа. Яг хүмүүсээ бодвол арай л оройтж хүүхэд авсан. 30-аадтай нэг аваад 40-аадтай нэг аваад л.
1: Та бахан бол бүр одоо хэлвэл карта орсоор хажаастай юу танай?
0: Гайгүй. Би ерөөс тийм хажиж хэлдэг.
1: А тийм үү? Би бол та
0: багаан нэг найз тэгж хэлсэн. Тэгж хэлж болохгүй шүү. Хүүхэд хэлмүүтэй болчихсон. Тэгэхээр тэгж хэлэхгүй.
1: А
0: тийм үү. Одоо л ойроос л ярьж эхэлж байгаа. Сүрхэт тод ярьж байгаа. Айг бол бүр амар сайн ярьдаг байсан. Тэгж хэл хазж ярахаар чинь хүүхэд агаад
1: байна. Хүүхдүүдээ нөгөө жоохон нас юу болж сүүлд авсан хүмүүс чинь хүүхдээ амар хайрладаг тийм ээ тэгээд л баг гэрте орохоор хэл хажаастай болоод байдаг юм
0: гайгүй тэр өөрөөсөө хичээгээд байгаа юм болохгүй шүү чи тэгсэр хүүхэд чинь хэл бот толчно гэд бодоо тэгж арай л дотор бол тэгээд яваад байгаа л да хатна болохгүй болохгүй юм
1: нөө жилийнхээ хувьд бас ямар жилүүдийг хийхээр одоохондоо төлөвлөгтэй байна уу
0: энэ жил одоо жилийнхээр бас нэг хэдэн сайхан тоглолт хийх байхаа уршаага Тэгээд одоохондоо бол одоо нэг хэдэн сайхан тоохорч байгаа. За энэ тэгээ боломжтой болоод бас жилээсээ нэг сайхан тоглолт хийж тэмүү л гэж бодоод байгаа. Одоо би ч бас харахаа арсаасаа дараа нэг дэлгэр нарийн хоймор гээд тэгээс дууг байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ нэгэн нэг одоо автаа сайхан орвоо гээд сайхан дуу минь бас олны бүртэл бас нэг баяртай байна. Бас дайланд нь шахтаа баярлаа гэж хэлээ. Тэгээд буцаад одоо нэг сайхан 3-4 сайхан дуу. Энэ жил ер нь их баян байгаа шүү. Нилээ хэдэн дуу байгаа. Намраатаас нь 2 сайхан дуу болно. Тэгээд өөрөө бас нэг найр наадмын дуу гэдэг нэг маш гоё найрын дуу хийж байгаа. Найр наадам эхлүүлдэг.
1: Намраа гэдэг нь баян намар.
0: Баа баян намар.
1: Баян хүмүүс гэдэг шүү дээ. Энэ хоёр чинь нэг гэр харахаар хайрцаг гэдэг. Өчтөг үрдэлтэй
0: гэж хэлдэг. Тэгээд намраа өөрөөр хэлээд бүр үгүй ээ гэж тайлбарласан гэсэн юм гэдэг.
1: Хүмүүс өөрхий тэгж андуур.
0: Тэгээд батсан байсан намраа хоёу бид хоёр одоо өнөө жил бас нэг дуулах юм байлаа. Хоёр сайхантай хамтрах юм байлаа. Тэгээд өөрөө бас нэг чукаах нэг гоё дуу хийсэн. 3 жил дарж иж өнөө жил дуулж байгаа юм. Ягаад ч нэг салаанда үртэл тэр дуугийг дуулж чадахгүй байгаа даа. Тэгээл дуулахгүй үлдэгээл байс үлдэгээл байсан.
1: Одоо л нэг чаг нарч байгаа юм.
0: Уржигдэр одоо мөнгөчрүүлэгч ирээд л мөнгөх тэр хамтарч идэнгөд бичлээ. За тэр дуу гоё дуу гарна. Дахиад тэр найр наадмын дуу бол сайхан дуу гарч байгаа. Одоо нотхийн нэг сайхан элсэн манхан нотхийн нэг гоё дуу гарч байгаа. Тэгээл хэдэн сайхан дуутай болно доо. Утхгүй. Утхгүй л та өхнийхээ сонор төрнө.
1: Та хэлхээс одоо дэлгэр найрын хоймрт харахаар харч асуулт дэлгэр найрын хоймрт за энэс өөр над дуугу байгаач гэж штэ одоо аавын тухай дуу үндэн бол бас танд олон дуу уран бүтээл байдаг ус манай сонсогчдын хувьд одоо сонсогчдийн хараанаас хэлвэл бас таны олон сайхан дуунуудыг чахалан сонсдог байсан одоо жишээ нь гэхэд хов хүнийхээс талаас хэлвэл тэр ятгахчонгоо ч юм уу хорвоо ч юм уу энэ дуунууч амар гоё дуу шүү дээ. Гэхдээ та
2: ээж минь уртнаас
1: л бас ингэж батсан. Энэ дуунууд нөгөө хосол дуусан дуу болохоор юм уу таас нэг сүлд нэг дуулахгүй.
0: Хосол дуу ч анаа тийм шүү дээ. Нөгөө хосолдог хүн наалга байгаа. Бас дуулаад байх юу. Гэхдээ одоо энэ дууга нэг сөндийнхээ дүүнэртэй цог дуулахчихаа.
1: А тийм үү.
0: Саяхан үрдсэн.
1: Үнэхээр гоё дуу байсан.
0: Тийм тэр дуу гоё л дуу манай сэргэлэх болоод асуултах юм дуу. Гоё дуу. Хослол дуучин нэг гисэн тийм байдаг байхгүй юу? Заавал ингээд нөгөө хосхон нөгөө хүнөө байх болдог гэж чинь дуулахад нөгөө бас гоё юм гарч
1: ирэх юм аа. Тэгжиж
0: хасаач гэсэн нэг дуулд.
1: Нөгөө холын хүнтэй хосолчих гор чинь бас хосол дуус гарч чинь тэр бас гэж
0: юу. Одоо тэгээ нэг ойрхны хүнтэй хосолтой болж одоо байгаа шүү дээ.
1: Хажаа яваасаа нөө.
0: Тий, хажаа яваасаа нэг сайхан одоо хэлэхэд бис тэгж бодоод байгаа юм аа. Одоо 11-12 онд хийсэн дэр дуунууд ахиж дуулах юм бол бас явна шүү. Тэгээд хэдэн сайхан дуунууд байгаа.
1: Тэгэхээр энэ дэр манай нөгөө жич хэлсэн байна. Багшаад одоо ингээд дуугийг гоё нэг ингээд нэг амттай дуулж ш, сүг сүнстэй дуулж, сүнстэй дуулж гэж ярьдаг тийм ээ. Ингээд гоё амьлуулд болох яаж ингээд дуугийг гоё амьлуулж дэлгэх юм бай гэж.
0: Дуулж байгаа дуугаа хүнд хэлж дуулах штэ. Жишээлбэл зүгээр ингээд ийм шүү л гэдээ дуулахгүй штэ.
2: Ярьж байгаа шүү.
0: Ийм байгаа ахгүй юу гэсэн чинь би дэгсэн шүү гэсэн шиг л ингээд хэлж дуулахаар ингээд
1: заавал өөрөнд нь дүнгэнэ ингээд
0: хэлж дуулвал ингээд зүрхнээсээ бас яд юм шиг үлдээ. Тэгээд амсхан гоё таарад тэгээд тэрийг ерөөс хүн дандаа хэлж дуулах хэрэгтэй байхгүй. Манайхан ч ингээд дуулаад байгаа. Хэлнэ гэдэг нь одоо ингээд дандаа ингээд хүнрүүд ингэж ингэж дуулах юм бол гоё л гэсэн.
1: Тэр хөрвүүлэгчийн бүлэглэлтэй ч гэсэн тэр зүгээр нь унших хинтэд юм унших ш. Заавал хүнд ингэж бүр нь хөргөж
0: өгөх. Тэр цаана олон хүн сонсчих шүү гэсэн болоод ингээд хэлээд байгаа ш. Тэгэхээр тэгж хэлэх юм бол дуу хүнд бол. Би одоо сурагчудаа тэрийг л хэлээд байгаа. Үгүй ээ ингэж болохгүй ээ хэлж дуул ингээд тэрнээс гайхаад яаж хэлж дуул нэрдэн юу гэсэн үг ялхгүй. Тэгээд яг тэр дотоос сэтгэлээс нь тэр дууг ингээд одоо шилхэл одоо тэнд байгаа хүмүүс рүү би хэлэхээр тэрний нүдний хард тийш явж байгаа шүү. Тэгэхээр дандаа тайсан дор байгаа хүмүүстэй дандаа хайрцад дуулах хэрэгтэй. Гэтэл гоё юм л. Тэр үнтэй манаас тайсан дор одоо доор хувинт дэмий олж харахгүй. Бүр л харангуу хуудар харах. Гэтэл би одоо маамын махын сургасан зам тийш бай нэг хүнд намайг харж байгаа гэж бодох хэрэгтэй гэж бохоо. Тэгэл тэр хүнд нүдэ өгч гэм бол ингээл зүрх нь очих. Харц.
1: Өнөө жилийн ээжийн баяраар таас тэнгэрэж өнөршө гэдэг сайхан дуугийг дуулаад маш олон хүний уур уусан тэр бичлэг бол бас мандаг явсан шүү.
0: Баярлалаа. Ара тэр
1: маш олон хүмүүс сайхан.
0: Би ч одоо одоо миний нэг муу замтай ангад нулимсаа хорч чаддаг юм. Тэг би уйлахгүй шүү гэж бодоо. Би ер нь ээж гэж хэлж бүр болохгүй юу гэсэн. Ээж хэлсээр л ээжийн өрөвдөөд л уйлах гад байдаг юм. Тэгээд ээж минь урт наслаарэ гэдэг чинь бас ингээд нилээн чармайд болж шүү одоо ингээд огшоод л ингээд байсан. За тэнгэр ээж минь өршөх юм үед бол ягаад ч мэдээлсэнгүй хэрэгс тэр бас их мөн уун нь хоржих хэрэгтэй байхгүй юу тэр талаас ч хаана алах л да
1: та бид хоёр айлхан байна бас тийм ээж авийн тухай юм уншихаар чаддаггүй тэгээд одоо сэтгэлэн барьжиж уншичихаар ахаад тэрнээс 2-3 өдөр гарч чаддаггүй би амар тийм одоо уур хүний сэтгэлийн уур уусан юм уншихаас айдаг болсон сүйл юм тэрнээс би хөдөө оног гарч чаддаг. Тэр бас сонирхолтой.
0: Хүч. Тэрийг гаргах сурахгүй болохгүй.
2: Хүч. Ер нь хүмүүс бас ярьдаг нуртын дуу сонсохоор нуул тал ус мөрөн харагддгаа гэж. Тэгвэл одоо бас багтаа бол мэдгүй. Одоо явахдаа маш энэ найр наадам юм уу баяр ёслол нуртын дуугаар эхлэхэд л гоё санагддаг. Тэгвэл яг энэ нуртын дуу надад ийд шидэн юм уу тэр хувилгаан чинь надад хаа байдаг.
0: Өөрөсө дуу даал байх шүү. Одоо тэр дуу чинь тэгээд л тэр нутгийн гоё ингээ тэний илгээ тэр амьсгаа ихтэй. Нуртын дуу чинь юу амьсгаа тэр амьсгаа гээд тэр сонсож байгаа юм чинь жишээлбэл чи миний дуугийг сонсохдоо чи дагаж бас амьсгаа аваад байх шүү. Тэгээд тэр бүтэн амьсгийн гоё явж хурхан чи тайвширч явдаг байхгүй ингээд хоё ингээ тэнийгээл бүх юм гоё бол тэгэхээр уртын дуугийн чинь бас тэгжэл сонсдог байх гэж боддог шүү. Тэгээ яагаад одоо би энэ тийм мундаг уртын дуу шиндаа биш би амьсгааг л зөв авсандаа л энэ ус намайг сайн дуулж ийг хэлдэг байхаа л гэж боддог. Александр их асуудал байна.
2: Тэр өдөр Даватар багштай жоохтой хэлсэн. Уртын дуу чинь илвтэй чи юу гэхдээ.
0: Илвтэй, илвтэй. Тэр чинь яг амьдралаас сэтгэлцээд юм чинь. Тэгээд одоо тэр үед одоо уртын дууны тий хараада өмнө нь дандаа морь яраад байгаа шүү. Тэр чинь хөлгөн морь л байсан шүү дээ. Тий. Тэгэхээр тэр морьтой тэр хүн хаангуур явж гинүү. Тий тэр чинь тэр нугал андран гараад байгаа шүү ингээд. Ягаад үзэн цөөртний дууны тий шорхог гайхтай байдаг. Майн сүн дууны дууны чинь жоохон гад бүнжгэн хөдөлгөөн төвөнхөө хөдөлгөөнд ихтэй байдаг гэдэг чинь та яг нутхын тийм л аа. Гэнэ болоод ийм болоод ингээл төр үргэлжлүүлж байгаа юм чинь бүр тэр доондор бүр байгаа юм чинь бүр тэрий дагаж хүн чинь ингээд бас ургуулсан бат шүү дээ. Тэгэхээр л уртын дуу сорохоор сонсохоор ер нь гоё яд бүх мөх одоо би ч одоо уртын дуу нэг очиж сурч чадахгүй байх тань багш хаа уртын дууны юм байл дагаж өгөөд сонсдог гэсэн чинь тэгээ бүх өргөн дэстэй сайн очдог гэсэн. Тэгээд бүх өргөн чи заа уртын дуу эхэлдэг шүү.

0: бөхчүүлчихсэн шээ дагаж тайв ширж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр манайхан ч одоо ч богиндуу тавиад ажилнуулаа хийчихнэ. Тэгэхээр яг үндэн уртын нөгөө илүү тавьбал тэр бөхчүүлд бас их гоё байх гэж
1: байна. Тийм. Сэтгэлж үгээ бас тайвшраад.
0: Тийм. Тайвшраад.
2: Алигэр маг нэг бадаг айлж өгнө үү гэж байна. Манай сонсогч маань.
0: Болоо бол. Алигэр маас их сүнстэй төвшүү тийм.
1: Өчтөрхөн бас айд унаж халгаар өгчин болсон алигэр маг чахалжсан шүү. Яг өчтөрх.
0: Би тэр урд очоод дуулахын үед чинь тэгэл энэ дуу чинь ламаа гаргацсан шүү. Тэгэл алигэр маг сэр бүхд хүмүүс мэдчихэж байгаа байхгүй. Тэгэл ерөөсө цаанаасаа л тийм гоё дуу юм байл. Би үл тэр дуу юу гэж ойлгодгийг сэр бас эмхтэн хүний тэр мундаг үнэт сэтгэл их харуулсан даа гэж ойлго. Би үл дотоос сэтгэлээс тэгж боддог байл. Яа ийм мундаг ингээд энэ хүний нэг хүний хайрлуул ингээд 13 жил тэр хүний хүлээж. Тэгээд би агаар одоо хэлчихээ үстэй 13 жилийн дотор андуу зүрх явсан бол асар их тэнгэр минь ами минь гартл нэргээрээ гэх тийм гоё сэтгэлтэй. Тийм мундаг байхгүй юу? Тэгээд тэр чинь бас тэгээд түүхийн сонсоход альтан сүвчийн ирснийхэн дараа эдгэр мага очиж авсан гэдэг. Тэгэхээр бүр ч бас бүтэн хэрийн дуу байхгүй тийм. Гунигийн дуу бас биш.
2: Тийм.
0: Аа. Агу хайрэл авсан дуу.
2: За, өчигд баяраар дуулсан дуу хаанаас олж сонсох юм бэ гэж. Видео дугааруудаар явж ирсэн тийм ээ.
0: Видео дугаар
1: дээр. Тэр тоглолт явж утсан шүү.
0: Тийм үү?
1: Тийм, тэгээд өчигд дуу сонсоод би нэлчихнэ талга гарна. Ахаа
2: талууд нь сонсоод аа.
0: Дуулцсан ч юм уу, тэр чинь өндөр дуу штэ. Уйлцж штэ нараа яа, тэр өнгнүүд бас хэцүү байсан шүү.
1: Тэгэл хоё яасан.
2: Чи ингээд манай нөтрүүлгийн чах. Нэг чах чинь амар хордон өнгөрч
0: байна.
2: Яасан бол. За ингээд таны бас сайхан багштайгаа анх таарж исэн. За анх ингээд уртын дуутаа орьж исэн, танилж исэн. Урлагийн жамаар явсан энэ жамлал ёс бид нэр эргэжүүлээ хамтдаа. Сайхан ярилцлаа өнөөдөр урлагийн манд хүлээж манай нөтрүүлгийн хүнд итгэж хүрэлцэн ирсэн. Мундаг дуучнтаа тэгэхэр их баярлсан
0: шүү. Баярлаа.
1: Баярлаа гэжтэй.
0: Одоо мундаг гэдэг нь одоо олон хүний хайрнтал явж байгаа юм шүү гэж. Тэгээд яртамдаас одоо бүх хүмүүстээ баярлаа гэж хэлмээр байна. Намайг хайрладаг бүх хүмүүстээ маш айл баярлаа. Тэгээд бас илүү илүү сайхан уран бүтээл ороо одоо тав хүнтэйгээ уулзнаа гэж хэлмээр байна.
2: Тийм ээ. Олон олон сайхан уран бүтээлийг хүмүүс маань танаас хүлээж байгаа шүү гэж. Тэгэхээр өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөлсөн нь Сувдан Чичиг,
1: дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай,
2: шууд утасны хөтлөгч Дулаан, хянагч Алмас, ерхий хянагч Бүрэнт. Та бүхний хамт олдсонд маш их баярлалаа. Бид маргаашийн дугаартаа та бүхэнтэйгээ баяртай болъё. Баяртай сонсогчд минь.
0: За баяртай.
1: Баяртай.

0: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 6 сарын 11, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын 26 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ чагтан
2: манай аймаг дөрвөн төрлийн арга хэмжээ хэрэгжүүлэн Вилис босгоцодод дэмжлэг үзүүлж байхаа.
3: Аймгийн чахарга өртөн цохорны 36 дугаар хугацааны талнуутгийн наадмын бэлтгэл ажлын тохируулалтын хурал хуралдуулсан.
2: Шилэнгол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөлийн 14 дугаар хугацааны 13 дугаар удааны хурлаа Шилэн хотод хуралдсан жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай орой нэмэд манай аймаг Шилэнгол үйлчилгээний нэрд тэмдгээр жолоодомж болгож Вилис босгох боловсрал, Вилис босгох үйлчилгээ, Вилис босгох хүрээлэн, Вилис босгох ажиллагааны бүх хэлхээг бүрхүүлсэн дөрвийг үүдэж холбоолон хөдөлчих төрийн бодлогын шисчмийг байгуулж Вилис босгох сотыг хавсран тэтгэж байна. Шилэн хот дахь ховын ажиглалтын өрх Швэбин идэ умдааны газрын арилжаа маамаан их сайн байлаа. 2023 онд эднийхэн идэ умдааны дэлгүүрэн өргөтгөн часах ба эргэлтийн бүл мөнгө бачим шаардлагаж байсан үед Вилис босгох баталгаа жийлгийн хөжөөч өрөмжилж болох хөжөөч хүлэн авч гүйцэтгэх тогтсон чагад гүйцэтгэхэд дуусгах түргэн гүйцэтгэхэд тогтчин түүний бачим асуудлыг шийдвэрлж өгчээ. Өрөмжилсэн бэл мөнгөөрөн төр бараа оруулан дэлгүүрийн дөхөрөмжөө бүрэншүүлэн бараа борлуулах жамаа өргөтгөхийн хамт бусад хүмүүсийн ажил олголтыг дайчилжээ. Швэбин сурвалжлах хүлэгтэй 20 төмөн төвөргийн ажиглалтын жиглэхийг 3 хүн өдөр тавьж бидний бүл мөнгөний дутагдлыг шийдвэрлж өгсөн. Жиглэхийн гар гүйцэтгэлэнч их дүгэн болсон байна гэлээ. Шилэн хотын Баяншил малчлын талбай малчин саруул уулын хөдөөгөн чигээ өчүүлэн борлуулж уулдаан чигээ хадгалж төвөрлөхөд дүгмгүй байжээ. 2025 онд тэр хамаатай Саламучрийн дэмжлэгээр Шилэнгол аймгийн шинийг үүдэж Вилис босгохоо суран гажирта суршиж 3 жил дүрэсэн мөнгө тушаакху мөртөн олон төрлийн Вилис босгохыг дэмжих төрийн бодлогийн ашгийг хүртэв. Одоохонд дэлгүүрийнх нь ажигналтанд сайжирч хөгжөнтэй уларалт өдөрт 800 жин чигээ борлуулж байна. Чигээн саал чигээ өчүүлэх үйлдвэрийн газрын хариуцлагатан саруул сурвалжлах хүлээгтэй. Чигээ хадгалах талаар маш их дэмжлэг болж бараа хүргэхэд ч дүгэн болсон. Нэнч маш олон хэрэглэгчид өөртөө ирж авдаг болсноор төврийн өөрийн өртгийг банкус арилж орлогч мэдгдэм дэшилсэн гэлээ. Вилис босгонхыг тэтгэн дэмжих жийлхийг түргэн гүйцэтгэхээс Вилис босгонхоо суран гажрын дүрэсийг гэлтрүүлэх хүртэл нарилах онцтой боловсрал хүртээхээс олон ажиллахаар хүчин нэмрэлэх хүртэл манай аймаг Вилис босгонхыг дэмжих шилдэг үйлчлэг хангаж анх Вилис босгонхыг тэтгэн дэмжих төрийн бодлогын зөвлөг өгөх төрөл зүйлийг үнэлэн жишиг зэрэг хэлхээтсэн дэмжлэг үзүүлж дөрвийг үүдэж холбоолон хөдөлчих төрийн бодлогын шисчмийн бүх хэлхээг бүрдүүлв. Энэ жилэс нааш бүх аймгаараа 1500 төмөн төвөргийн Вилис босгохоо баталгаа жийлдэг тархааж 88 хүнийг дайчлан ажил олгов. Бүх аймгийн Вилис босгохоо тусгай мэрэгжилтнэ сайн дурын үйлчилгээний бүлхмийн гишүүн 67 хүнд хүрэн Вилис босгохоо шилдэг төрөл зүйл нийт 1241-ийг чухлуулж 672 Вилис босгохчэд боловсрал хүртэн 393 хүн амжилттайгаар Вилис босгочээ. Бүх аймгийн 19 Вилис босгох хүрээлэнд 500 бөгөөд 6 дунд баг аж ахуйлал сууршиж 3900 гарай хүнийг дайчлан ажил олгов.
3: Манай хорооны мэд 2026 оны 6 сарын 9-ний өдөр аймгийн чахарга өртөн цохорны 36 дугаар хугацааны талнуутгийн наадмын бэлтгэл ажлын тохируулалтын хурал хуралдуулав. Аймгийн намын хорооны дэвшүүжи аймгийн дарга Гуйфэн хурлыг хэрэглэхийн хамт яриа тавьжээ. Хурлаас жахтан өртөн цохорны 36 дугаар хугацааны талнуутгийн наадам Шилэнгол аймагт явагдах нь дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулах, бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг гүйцэд илрүүлэх, мянган гажрын талнуутгийн үзэсгэлэнт сайхан үжимжийг бүх талаар үжүүлэх, соёл ба жуулчлалын гүнжиг уусалчлалыг цааш дахиулах, Шилэнгол аймгийн нэр алдаршлыг нэмэгдүүлэхэд туйлын чухал ач холбогдолтой юм. Одоохон дэл жилийн бэлтгэл ажил нэгэнт бомж шавталтын шатанд орж бүх аймаг даяараан дүгүн дүт амар төвшин гойц сайхан гэх ойлгох дуунаар нарийн нямбай тохируулан нэгдэлтэй төлөвжүүлэн төсвөлж хариуцлагын найдварж болон бэлтгэл ажлын ил жилийн үүрхий чанга бодтой нарилга атгаж наадмын төгс амжилттай явахыг бүх хүчнээр батлах хэрэгтэй гэж хурлаас чугалжлах дан дундатын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож төв ёсын эрхмэлэн шиний үүдэх уламжлах ухаан хөгжүүлэхийг баримтлан наадмын соёлын уулгуун ба ажиллагааны ачаалбарыг баялагжуулж эхлэлтийн ёслол жич ширс ажиллагааны жохон бүтээлэг найруулгын ажлыг нарийн нямба сайтар хийж урлагийн сонирхол чанар ба олон түмний оролцох чанарыг нэмэгдүүлэн олон түмний соёл жуулчлалыг бичлэн ойлгох төрөгдөл хүртэмжийн төрөгдөл ба жол жаргал төрөгдлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Өвөр Монголоор аялж үлжит наадмаар жолгыг их ажиллагааны гол сэдвийг довойлгож идэж уух, хонох, явж суух, жуулчлах, худалдан авах бүх хөтөн жилийн тойронд бүх орон бүсийн жуулчлалын их баялагын нийлүүлэн холбож чанар сайтай жуулчлалын бүтээгдэхүүн ба үйлчлэгээний хангалгыг өргөтгөж доор агаар тоглолт, бодисын бос соёлын өв жирэг эжигнэлтийн хэлбэр байдал ба хэрэгчээний орчин талбарыг баялагжуулж нэн олон үжмрийн чиг гялас чих, худалдааны чигийг гүнжгээ удалж, өргөн олон жуултлах чиг чөлөөтэй жугаачулж, тавтай наадуулах хэрэгтэй. Гадаад ухуулгын эрчмэн чангаруулж, гадаад лугагийн солилцоо болон хамтралчаагаан чангатхан, бүх ардаран оролцох, өвдөгш хурлын хамтаар ухтах, өнөр өтгөн уурамсгалыг бий болгож, бүх талын босоо чогчд хөлбөрийн олон хараасаас Шилэнгол аймгийн нөөлт хийж урагшлан давсан сайн сайхан дүр төрхийг илрүүлэн, Бээжингийн умраатах Шилэнгол аймаг хамгаас гоё гэхнэр алдаршлыг дуурсуулах хэрэгтэй. Зам харилцааг нэвтрүүлэх, амар төвшнийг хамгаалах, эдэний жилсийн амар төвшин жирэг гохчоох чанга анхаарч, асуудлын гүмс сохи жагсаан байчаа чигтлэн жасах адлыг нарийн намбай сайтар хийж, бачин байдлын аргачлах бэлтгэл төслийг дүүлдэржүүлэн, ажиллагааны амар төвшин өмг журамтай явахдгийг батлах хэрэгтэй гэж. Аймгийн удирдлага Жанги, Цовнчин, Ванюи Чан бодтой ажлыг байрлуулав.
2: Манай хорон нэмэт 6 сарын 9 өдөр Ширэнгол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөлийн 14 дугаар хугацааны 13 дугаар удааны хурал Шилэн хотод хуралдав. Аймгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн хуралд оролцов. Аймгийн захарга хэрэм байчаах зөвлөл байчаах хуваар хороо ардын дум жиргийн шүүх хорооны хамаа бүхий хариуцлагатай хуралдаа сул оролцжээ. Хурлаас бүх аймгийн дундад баг сургуулийн 6 мужил жан сургаалтын яс чанарыг дээшлүүлэх ажлыг өрнүүлсэн байдал 2025 оны засгийн ордны өр хөгжөөний хамааралтын байдлын тухай аймгийн чахаргийн хариу мэдүүлтийг сонсч хэнэн зөвлж 2024 оны аймгийн тус ятны төсвийг хэрэгжүүлсэн ба хэнэн бодолтоор байчааж гаргасан эдийн засгийн бусад орлого зарлагын асуудлыг чигчлэн сайжруулсан байдал хуулаар засах засгийн ордны байгууллалтын байдлын тухай аймгийн чахаргийн мэдүүлтийг хэнэн зөвлөв. Аймгийн чахаргийн 2026 оны аймгийн тус шатны анх тухаар удааны эдийн засгийн төсвийн тохируулалтын төслийн мэдүүлтийг хэнэн байчааж ажлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээр мэдүүлтийн тойронд санал сануулгах дуртав. Хурлаас чухалчлагдсан аймгийн чахарга жижиг өл холбогдол бүхий салам үчирийнх нь суур 6 мужилийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хариуцлаг үргэлэн үнэнхүү чангатгаж хүний хүмүүжүүлэхээр үндэс болохгийг баримтлан байгууламж тогтчийн шинийг үүдэж 6 мужил жан сургаалтын яс чанарын дээшлэлтийг үргэлжлэн ахиулах хэрэгтэй. Төвийн орон нутгийн засгийн ордны өр хөгжөөний аюул төвшүүрийг сэргийлж намдан шийдвэрлэх шийдвэрт бодлого байрлуулалт ба урд тань засаг орны намын хороо аймгийн намын хорооны ажлын шаардлагыг бүх талаар туушлуулж засгийн ордны өр хөгжөөний хяналт хамааралтыг уламжлалын халхам чангатган бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд бат чанга батлах хангах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хянам бодлолтын ажлын тухай чухал яриа болоод чухал жаавар чухал үрийн зориг санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж хэнэн бодолтоор илрүүлсэн асуудлыг чигчлэн сайжруулахад хяналт тавих эрчим улам чангаруулан хэнэн бодолтын ажлын яс чанарыг дээшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Ши Жинпингийн хуулаар засаг үжил санаагаар жолоодлох болохыг баримталж хуулаар засаг засгийн ордны байгууллалтыг өндөр баримжаагаар яхуулан бүх аймгийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хуулаар засаг батлах хангах хэрэгтэй гэж. Хурал дээр өртөн засаг орны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны шинээр томилсон Шилэнгол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөлийн гишүүд үндсэн хуул тангаргалав. Шилэнгол аймгийн бүх улсын ардын төлөөлөгч өртөн засаг орны ардын төлөөлөгч уралгаар хуралд сул оролцов.
3: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 9-ний өдрөвөл 19 дахь олон улсын дан сахмлын өдөр болно. Манай аймгийн хэл газрынхаа олон жилийн ажиллагаа өрнүүлж, дан сахмлын хууль чааж, хууль тогтоолыг төгөөмөлжүүлэн, дан сахмлын ажлын үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлжээ. Сүнд барин хошууны данс ихмэл түүх ойлгийн ордон Бодисын бос соёлын өвийн гаруурлын соёлын үйлдэлийн газарт гол сэдвт ажиллагаа өрнүүлж Бодисын бос соёлын өвийн өвлөн уламжлагч хандивлагчийн төлөөлөгчөөс гаруурлын бүтээл хуучин гэрэл журах ерөн алдрын үнэмлэл зэрэг ховор нандин эд Бодисыг дэлгэмжүүлжээ. Данс ихмэлийн ажилтнуудад тухайн талбай төрөл хуваах, мэдээжинг чуглуулах, журах дүрсийг хадгалах болон эх дансыг тэмдэглэх зэрэг хамаа бүхий ажлыг биелүүлжээ. Эдгээр Бодисын бос соёлын өвийн эд Бодисыг албаны талын данс ихмэлийн хамааралтын системд оруулж, Бодисын бос соёлын өвийн данс ихмэлийг чуглуулан өмгтөх гэдэ нарийн бодтой материал хурамдуулав. Шулуун хөвөж хаан хошуу данс ихмэлийн хууль тогтоол болон хошууны байдлын хамаа бүхий мэдлэгийн уралдаа явагдуулж, уралдаанд жоо 50 гарын хүн оролцсон, уралдаанаар дамжин данс ихмэлийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлжээ. Жүжимчин хошууваа сүнжүү хошуу хөндлөн бичээсүүлгөх гар дэвтэр дарахах тухайн талбарт зөвлөг өгч тайлбарлах зэрэг олон жилийн хөлбөрээр дамжуулан олон түмэнд данс ихмэлийн хууль тогтоол болон ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлв.
2: Манай хорооны мэдээ урт

0: Цанай турш Шилэн хотын хот тойргийн Жүн хойд хэсэгт алуунаас байгуулсан ерөнхийлсэн өмнөлгийн хороо дутагдж байсан болохоор Шилэнгол аймгийн Монгол өмнөлгийн хорооны Жүн тойргийн өмнөлгийн хороо ашиглалтад орсон нь өмчилгээний өх баялагийг таньчуршуулж ойр хавийн олон төмнөө өвчин үүсгэхэд түхэн үзүүлж байна. Жүн тойргийн өмнөлгийн хорооны ерөнхий тал байна 3 том 8000 хавтгадруулчин метр байж энэ жилийн 5 сараас өмчилгээ эхлүүлж өнтөх өмч нарын олонх нь өндөр жирэгийн мэрэгжлийн чолтой тусгай мэрэгжлийн өмч болно. Шилэнгол аймгийн Монгол өмнөлгийн хорооны түрхэн өмнөлгийн салааны эрхлэгч Дүнчэн Жүн сурвалжлах хүлээгтэн. Манай Жүн тойргийн өмнөлгийн хорооны гол онцлог нь тусгай салаахаар голдуулж үргэлж тохиолдог өвчнийг ерөнхийлэн часж байна гэлээ. Тусгай салаагаар гол болгох гэдэг нь өөрмөч ончлогтой засалгийн аргыг бүхэл чохчоор нь шилжүүлэн оруулахын хамт улсын дэсийн давуулга тусгай салааны эрүүлжлийн салаа, өртөн засаг орны дэсийн давуулга тусгай салааны ясны гэмтлийн салааны өмч урт хугацаагаар өмчлөг хийх болно. Ерөнхийд нь өмнэн жасна гэдэг нь өмнөлгийн хороо олон түмнээ үргэлж тохиолдог өвчин олон үүсдэг өвчнийг ончлон засч дийлхийг жааж байна. Одоохонд Шилэнгол аймгийн Монгол өмнөлгийн хорооны Жүн тойргийн өмнөлгийн хорооны 240 өвчтөний ортой 22 тусгай салааны үүдэн өмнөлөг ба 4 өмчилгээний салаа тасгатай байж түрхэн өмнөлгийн салаа, биеийн байчаалтын салаа ба өмнөлгийн шинжилгээний мэрэгжлийн 3 салаа тасгийн хамран түрүүнээ төхөрөмжийг оруулж ойр хавийн суугаан дардад чанар сайтай өмчилгээний үйлчлэг хангаж байна.
1: Манай хрономод 6 сарын 9-ний өдөр Өвөр Монголын хилийн байчаалтын ерөнхий өртөө болон Өвөр Монголын амгаа ухааны их сургуулийн хараа тэмдлийн хорооноос хамтран эрхэлсэн албан журмын өмчилгээний ажиллагаа Эрийн хотод эхлэв. Өвөр Монголын амгаа ухааны их сургуулийн хараа тэмдлийн хорооны амьсгалын салаа, жүрэгч хусан судлын салаа, ясны салаа зэрэг олон салаа дасхын 10 тусгай мэрэгжилтэн бачим хэрэгсэг өмийн жүйсийг гүйчэд бэлтгэн манай аймагт гүнжгэрж 30 гарын үндсэн шатны өмчилгээний өртөө чигтгүрч 1-р фронтын хилийн ардын чагдаа, туслах чагдаа болон малчин түмэнд өмчилгээний үйлчлэг ханган олон түмэд дүгэн үзүүлжээ. Өмчилгээний тусгай мэрэгжилтэд 2 дугалан хувааж, тус тус Эрийн хотын хилийн байчаалтны өртөө болон Шилэн голын хилийн хамаарлын салбар ангийн харантах хилийн томилсон салбарт хүрч, хэрх өвчин, үе хэшүүний өвчин, жүрх тархин судлын өвчин зэрэг удаан чанартай өвчин олон үүсдэг бодит байдал чиглүүлэн эрүүл мэндийн байчаалт хийж, өмийг жив оновчтой хэрэглэхийг чадлатсан байна. Ойлгосноор тус удааны ажиллагаа нэг гарга явагдахаар байж 1000 гарай километр аялан 30 гарай өмчилгээний өртөө чигээр хүрч малчин түмэн хилийн ардын чагдаа жич хил хамгаалагч нийт 1000-ад хүнд сүйтгэл хураахгүйгээр өмчилгээний үйлчлэг хангаж ардын чагдаа ба өмчилгээний байгууламжийн хамжилчаа улам гүнжгэрүүлэн шилдэг өмчилгээний их баялаг хийх хилийн үндсэн шат тийш уртдахыг ахиулах болно.
0: Манай орой нэмэт Шилэн хотын өмнө уулын чичрлэгд чан чичиг дэлгэрж өнг гэлгрэм гоё үжимжийг бүрэлдүүлжээ. Чичиг хуарын хөлөр дүрсэн айдлах уу гоёмсох сайхан харагдаж чунай өхнээ үжимжийн чөөн бус чуучлах сатын бахарлыг татж олноорон гэрэл журх татан дурсгал үлдээж байла. Ойлгосноор Шилэн хотын өмнө уулын чичрлэгд 20 өдөр үргэлжилэн чан чичиг дэлгэрж чан чичиг чичлэх хугацаа дуусны дараа хөлгий сарнагийн чичиг дэлгэрж хотын ардд жунай уулын гоёмсох сайхан үжимжийг мэдрүүлж хотын өнг үжимжийг үргэлжилэн гоёжуулах болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалт сувдан чижиг, шингэгч хонгорж бол, хариуцсан найруулгач мөнгөн хуар, хянагч удвал чижиг, ерхий хянагч бүрэнд. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагварын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагварын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 4-9 салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн. Ихэнх хэсэг газар орондо жирүүсхэн баг бороо орно. Зарим газар орондо дум жиргэн бороо орно. Аянг дуурж их салхан салхлах төржуур шүрэн бороо орж мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдалтай. Баруун биеийн газар орондо өмнөөс 4-5 дэсийн салхах салхалж байснаа эргээд хойноос салхална. Зүүн биеийн газар орондо зүүнтэйгээс 4 дэсийн салхантай. Шилэн хот орондо өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос 4 дэсийн салхантай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн хойноос 2-3 дэсийн салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. сая нэвтрүүлсэн чагуур мэдээг одоо дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун хойноос дөрвөн дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн. Ихэнх хэсэг газар орондоо жирүүсхэн бага бороо орно. Зарим газар орондоо дум жиргэн бороо орно. Аянг дуугарч их салхан салхлах, төржуур шүрэн бороо орж мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдалтай. Баруун биеийн газар орондо өмнөөс 4-5 дэсэн салх салхалж байсна эргээд хойноос салхална. Зүүн биеийн газар орондо зүүнтэйгээс 4 дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун хойноос 4 дэсэн салхантай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн. Хойноос 2-3 дэсэн салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Чагурын мэдээг сувдан жижиг нөтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эдөө. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Энэ цаг та бүхэндөө дуучин мандалтын дулсан уртын дуунаас сонсохгоор бэлтгэлээ. Хөрн толгойн сүүдэр.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байх хэм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан мөч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Малч тэнхэн тусгын нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч уяхан борхуугийн сурвалжлан бичсэн Тэмээний ажвэлсэр орлогууд сарын чичгэнхэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
1: Шинэрний малчин
0: Шудангын хөшөөний сангийн далай балгасны баян нур гачааны малчин сарын чичгэнхэн 2018 оноос эхлэн тэмээ малжиж 5-6 тэмээтэй байснаа одоо болоход 70 тэмээтэй болж тэмээнийхэн ашиг шимээр орлого нэмэгдүүлэн аж амьдралаа өөдлүүлж явна. Сарын чичиг.
2: За сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу?
2: Сайхан жосч гин үү?
3: Сайхан жос.
2: Танай одоо тэмээгөө малчаад бас хэд юу гэж гин үү?
3: Манай одоо 18 онд эхэлж малжаад өнөө жил болоход бол бүхэл 9 дугаар жил юм болж.
2: Тийм байна. Яг одоо бол тэмээ хэд байна уу?
3: Одоо бол төлтөйгөө нэг 70 тэмээ байна.
2: Яг эхлэхийн үед хэд тэмээтэй юм?
3: Эхлэхийн үед нөх 5-6 тэмээтэй л болсон шүү.
2: Тэр уулаасаа танай бэж гэж өөрөс тусгай одоо гаднаас авчирч уу?
3: Гаднаас авсан шүү. Ийхэн нуруу манай төрхмийн газар. Тэгээд манай хадмын бол уулаасаа тэмээтэй байсан. Төрөө хэдэн жил бас манай тэр төрдөө одоо манай гэрүүний дүүн бас нэг чухал нэг хоёрын гсааж чи.
2: Тийм үү. Танай ийг хадмын хамтын
3: манай хадмын бошоод нүүд гэв. Аа,
2: бошоод нээл тийм үү?
3: Тийм.
2: Ийг одоо төмөө бол бошоод төмөө шүү дээ маа.
3: Бошоод одоо манай энэ гажаа гажрын төмөө бүр байна шүү.
2: Тийм үү?
3: Аа, одоо өөрөө хаа байдаг тийм ариун юм төмөөчүүд. Одоо нойрхноос одоо хөрстэй, нарт, загастай, одоо холдоод ирвэл сонд. Шадуур цагаан
2: гөрөөнөн гажруудаас нь төмөгөн чухлуулаад одоо ч
3: гол нь бошоод байна төмөө ярим байна.
2: Тийм ба. Их соёр төмөө нь хаш бошоод байнаас
3: хэлсэн.
2: Тийм байна. Сүлд нь одоо хөгжилтэн дагалдаад гажир болгоноос хаха төмөө малж байгаа ялуудаас авчирсан.
3: Одоо төмөө өгдөг чинь жил өнжиж батхална.
2: Тийм.
3: Чикнор нь чи бас хоёр өлдний төмөө байхгүй болохгүй. Нэгдэн бол 15 гисаасан. Өнөө жил одоо яг бүгдийн сав 20-ын гутгал тий.
2: Хараан бүр саачхан тийм аа.
3: Хараан бүр саачхан.
2: Яг одоохондоо хэдийн саачх уу?
3: Одоогийн одоохондоо 15-ын саач.
2: 15 шүү дээ. Одоо 5 нь бас арай бутглаагүй шүү дээ.
3: Нэг 2 нь бутгалсан шүү. Илхаа.
2: Аа.
3: 3-ын нь бас сайн сургаагаах уу?
2: За танайхан одоо ингээд ингэн саагаад, ингэн сүгэн бас одоо борлуулж эхлэх төсөхөд юу бодож гин үү?
3: Юу нэг 18 оноос эхэлж саангуудаа ингээд зөвхөн борлуулсан шүү. Тэр чухан гам а юм болохноор сүү юм байх.
2: Тийм.
3: Одоо бүр саамшраад намрын үе, өвдөлийн үе болоод ирж 5-ын нэг 5, 6, 7, 8 жин сүү гарч ирсэн. Эхлээд нэг саахч ингэчихв. Тэ нэг очертэй сүү олно. Одоо жин нэг өлмөг ингэс нэг хагас жин сүү олчих гээд ямар баярлж ирсэн. Бас мөлен саачглаа.
2: Тийм байх шүү.
3: Тийм. Одоо ингээд төмөөч юм сан нэг жин саамширна. Яг тэгээд мөгийн гүүд бол одоо ч гэсэн манай дотор бол тэр нэлхэх гонжийн гүүд бол нэг жин юм. 7-8 гардаг гэсэн. Бүдүүн гүүд бол одоо хамгийн сүүлдээ юм 3 жин 4 жин гадгын нэгнгийн сааж төр юм бол манай цаагаад бас 5-6 жил өнжил ботхлох болохноор бас саагаад ямар 5-6 жил өнгөрч гисэн. Саамширч гисэн 4 жин бол гардаг.
2: Тийм
3: байна. Хамгийн сүүлдээ юм.
2: Бүдүүн гүүд бас 3-4 жин сүү.
3: Я одоо 15 инг сааж ийн өглөө нэг 30 инг орчим тийм л. Тэгэхээр нэг 2 жин. Дотор сайн гардаг байна, аа нэг гардаг байна шүү.
2: Тийм тийм.
3: Гаралтан бах.
2: Ингэн сүүч ер нь ховордром бас одоо өрт нь үнтэй дэл болж байгаа. Тийм байш шүү. Сая та ярьсан. Ин гэдэг ч юм уу сүр ухаантай тийм аа. Тэгээ өвдөхийн өнгөө сахан даамгын ордох уу гэж юмсэж юу.
3: Чи үед одоо өглөөд 18 онд ингэ саажхтай зүгээр вэлжс учраа ялгарчсан. Томоондоо ярьж шидэхгүй. Би манайхны яг энэ дөхми ийш томоо чухал манайхны өглөөд одоо баруун хүм малтайгаан томооноос яадаг. Малч гсэн бараг гадна томоо ирэхэд татаадаг үргэлдэг байсан. Одоо бол бүр тасаад ирж гисэн.
2: Тийм байна.
3: Би бол өөрөө чухал томоотой ирчсэн өглөө саажх үед вэлжс учраа ялгарчсан. Суу алахгүй томоондоо ярьж шатахгүй. Одоо бас яг өглөөд орж байгаа үед өвөгсөн бас орох байхгүй.
2: Тийм шүү дээ. Уул нь бол танайхан бүр өхрөөр голж иж
3: юу? Тийм өхөр голж ирсэн. Тэгэл одоо энэ 2 жил чинь өхрийн үн ус юу гэдэг одоо ер нь томоо малж нэг алнаг л тийш энэ жаргаж утсан болох нь. 24 оноос бол бүр тод томоо малдаг бол.
2: Тийм шүү. Одоо бүр голж гсэн тийм үү? Голж гсэн. Яг одоо энэ томоо малж нэг гэдэг нь их жаргаг ер нь их одоо яаж одоо хөвчлөдийсэн уулаасаа өхөр малжаа сурчихсан яаж юм.
3: Тийм шүү. Манай ч одоо 18 онд манай хоёулаа өндөө ирж бүрсэн ирсэж томоо малжид цуусан. Тэрнээс өмнө бол өхөр малж ирсэн юм. Манай ч гушуун цууж ирсэн. Тэгээд бас малдараа нэг ээлгэрээр нь хүн жараа суулт тэрнээс мал сал нөхсөд. Гажир манай өөр юмс гажир баг юм чи. Тэгээд өөрөө одоо 18 онд гэнэхэн манай хүн бол өдөргөөнд одоо яин сана мэнэ өнөө жилийн сана л гэдэг. Тэр үед миний хүү сая баг байсан 18 он сая нөөй болж ирсэн.

0: Тэгэхээр цэгтгэл томоо малжиг санах нь бивс одоо юу болдох чи? Тэгээд тэрий саашид толгой та. Чил ганчаараа оролдоод нэгэн зүгээр өхлөө сургаа саах бүх явчиг бүр манай гэрийн хүн оролдоно. Одоо ч гэсэн тэгээд өхлөө өхлөөд одоо 18 оноос 23 он болтор бол юу хэрсэн шүү. 22 оны өвгөл болтол бүр гараар саачсан. 23 оноос бүр тоож машин талчихсан.
1: Одоо бүр машин талсан
0: тийм ээ. Би одоо хүүхдээс чичэрлэг баг сургууль орлоо. Тэгээд хүүхдтэйхэн суухгүй
1: хөдлөм өргөж хүрчихгүй л
0: тийм ч бол бүр машин талчихсан.
1: Тийм байна.
0: Машин талчихсан. Одоо манай хингүүд бүр шууд машинаараа саачих маа юм. Сая сургаж байгаа юм машин талчихна. Тэггүй бол тэрнээс асаад нуурдан болтлоо бас улдаар гараар сааж орлоо шүү. Тэгэл дараа нь машиндаа тасах нь
1: тийм байна шүү.
0: Өглөө саах үед машинаар саах үед ингүүд бас машиндаа татахгүй өргөн чичэн ивэлгүй хатгарчихсан.
1: Тийм.
0: Одоо бол машиндаа муртан. Одоо гараар саавал бас жирмэн гард татахгүй байна.
1: Ийм ба одоо
0: ийм машиныг зар шатахгүй.
1: Тийм. Бас одоо сурцсан тийм аа нөө малчин бас юу үл юм дан тасаад ирчихий. Уулын ч гэсэн тарай хадмын бол бүр томоотой байл
0: байх. Тийм
1: дээ. Уулаасаа томоотой.
0: Томоотой байсан. Харин одоо төр үйлдэлүүд нэг юм. Унарын.
1: Унарын
0: юм.
1: Сааж оролдох шүү дээ тийм аа. Одоо энэ 2 жилийн төмөн сүний өн нэг шим төжил одоо энэ төр өвчин тустай одоо содлож гаргаснаас хойш манай нэгэн сүний хөгжилт бол онцгой төрхөн болж шүү дээ тийм аа.
0: Тэгэхээр
1: энэ талаас
0: өглөөд одоо саадын хүнтэй сүү бахарчсан орлого тийм сайн биш. Оргоо төр үйч одоо ганц халмаг гар утсаар мэддэг тэнд хуваад сая 18 он 19 2 жил үл учрахгүй сүний орлого тийм сайн биш байсан. Уртамса өгөндө ороогүй. Одоо энэ 2 жил сүүлийн энэ 2 жил одоо 24 оноос эхлээд бас өөрөө амсгийн шууд доктор руу нөхтрөөр гээд юм уу өөртөө төсөөсөө суух юм байна.
1: Тийм байна. 18 онд бол одоо нөгөө 56 юм
0: өдрийн нэг болонгууд 5-7 жин суугаар нь
1: тэрийг ингээ борлуулаад дийлж
0: хийж байж борлуулж ирсэн. Тэр үнэтэй байсан 80 жослог бол.
1: Тэр үйлсэн бүр чөөхөн байлаа шүү.
0: Чөөхөн
1: маал оролдоод инг санагдах ч юм. Тэгээ одоо манай энэ
0: нэт
1: шалуухөр
0: үүсэх чөөхөн. Нэшин дэх хүн орно инг саа.
1: Чөөхөн сүртэй.
0: Тэгээ тийм нэг баг суугаарч таа ани чин саагаал гэдэг орлоготой болдгийн гэл яг жарахгүй усад бол бас
1: жарах
0: хагасмаас
1: очиж магадгүй.
0: Тэгвэл жилөөсөө жил өргөл 19 оны намраас манайч одоо гаднаас нөгөө юм гавлаа. Энд одоо энэ жилийн 56 сааж их чам дараа жил бодохгүй юм чи. Тэгэл энэ тандас том аваад ер нь одоо чөл хөхрөөрөө бүр томоо солиод
1: дараа. Том одоо бол бүр томоо голтой.
0: Одоо бүр томоо бол
1: хөрөө бүр
0: үрдэхгүй
1: юм байна шин. Тэр одоо анхны жилүүдэд бас 5-6 жин одоо чүүл бас 10 жин сүүгэн авчлаа тийм ээ
0: 12-3 инг саагаад 20 жин орчим сүүгэрч 18-20 жил орч. Одоо уржинаас 15 инг саагаад 30 жин орчим нэгэн ч гэсэн тийм ээ 30 жин орчим.
1: Одоо өргөжлөө
0: жилийн одоохондоо бас 30 жин орчим гарч.
1: Тийм байна. Яг 18 онд оролцохгүй төс нэг орлог гэж яр бол ус ямар төлөвтэй байв уу?
0: Орлог гэж баг байхгүй шүү. Бас том өмөө авч ийсэн. Орлог баг байхгүй.
1: Тэгээ сүүгээ бол ус борлуулж ийсэн.
0: Тийм борлуулж ийсэн.
1: Юу ч гэсэн ус багсаар ус үдэгдчихлээ тийм ээ. Итгэл өгчсэн шүү. Энд чинь бас бодох юм байна гэдэг. Тэгээ дараа дараагийн жилүүдэр одоо ингээм ус эрдүүлтлээ. Сүүгээ л ус
0: наа
1: болсон. Тэгээ яг өдий жил оролдоод ус жилдээ ингээд томоо сүний орлогч ус баг хэдий үрч
0: жилийн нэг яг чивэр орлого бол 10 том хөрнө.
1: Яг сүүнийх нь орлого шүү дээ.
0: Аа таг бүрээс нь таг баг юм чинь. Манай энэ бид хоёлаа яг нэг өдий томоонд 5 жил юм уу. Тэгэхээр бүр гаднаас таг бүрээс нь охины 3 жил томос бүр залгаа хотор явчихсан. Ошоноо ярихан. Одоо энэ бүр ярихан дан газар нь бодох дур.
1: Бараг дөрөөсөн газрын хөлс бол усны хэдий 60 уу?
0: Хаяа жилийн 10 томд ойрчжээ шүү.
1: Тэсэс мөлийн хөдөө айлг гэж арах шүү.
0: Тийм мөлийн хөдөө айлг гэж арах.
1: Тийм чөөл одоо танайхаа одоо ч бас
0: дараал дээр ийм юм 70 томтой байна уу цаав юм уу одоо
1: жил жил одоо
0: ингээд хоёр ямар өн жил өнөө хаварчсан бас нэг гаднаас 5 6
1: яа. Жилдөө нэг 5 10-аар чадлуулж шүү.
0: Тэгээ өглөө

0: дагдсан томоогүй юм бол хүрээ гашаанд явган төрмөрийг амс
1: тодорхой хараач
0: үлдээгөөх
1: юм бол амгүй юм
0: шиг. Одоо манай үлжиг төмөд хүрээ явах бар байхгүй.
1: Бүр сайхан сурч
0: гэсэн юм байна даа гэж гарах гэсэн. Тийм байх шүү.
2: Шин дэрний малчин
3: Сарын жижигхэн анх үхэр малжиж байснаа үхрийн үн хаан шинэгүй тогтургүй байдал доор зургийн бүтчтэн тохируулалт хийж тэмээ малчхаар жорох шуужээ. Анхны жилүүдэд тэмээ малжиж ашиг шимийн боловсруулах талаар туршлага тутамгаас орлого анаа байсан ч тэд хоёрын шаргуу хөдөлмөр халшралгүй чармайлгаар дамжин эв дэмийн олж одоо болоход ингэн чүм машинаар сааж ингэн сүүгэн ил гажарт ажихаалгаар борлуулан тэмээний орлого нь жилд 20 тумд хүрэхэд хүрсэн байна. Сарын чичиг
0: томоо өгдөгч юм бас ганцхан сүүгээрээ явдсан мал биш чаашнаа яруулаас мах өгтөр ноос ноолор тийм талаараа нэ. Мах ноос саваа шүү. Жийл жилүүдээ бас нэг 25 хүрсэн. Яг нь бас 16 7-оор Төрнөөс өмнө бас 12-3 хүртэл нөгж энэ 10-аас бас хүрэх юм аа. Энэ жил бас үндэн орж ийн 2-20 гээд хүрнэ гэж хэлж байна.
1: Тийм
0: зэрэг байна.
1: Бүгд нас ярьж байгаа.
0: Тийм ярьж байна.
1: Одоо төмөө нас орч юм ус говчс хунарлагд эргэн юм аа хийж байна. Манай мас чорны ус уч юм бол төс тэгтэл өдөл хөргсөн баргал бүр төмөө нас ороо хийж байна.
0: А нас юм бол тийгээд зарчихдаг.
1: Гол нь одоо аргаж байгаа шүү
0: дээ. Өөрөө бас тийм юм бис хүнээ хийж хийгүүдээ өөрөө хийвэл шатнаа мэдгүй би ч ойдл зүүн дам гоо. Аа
1: тий.
0: Сэрэт өч юм юм юу дэсгэн зүгээр.
1: Төмөө носороо муснаг ямар шихан орлого үүдэж гэнэ. Одоо өди төмөөс барах хэдийн нас авчих нь.
0: Тэр хэдэн мянган. Одоо 3 мянган гэлөө 4 мянган орчим цаас холбол нэг зинтэй 25 арга бол өди тус. Нэг там өди гарч ийн гоо. Тим их гарахгүй шүү. Нос нь хөнгөн.
1: Тим ба.
0: Их хөлөлж одоо жогдор ус чагдсан үнтэй гэж хэлэх юм. Их жогдрын чагдсан го бүр бөөмд нь явуул.
1: Чогт нь авчих шүү дээ. Одоо нэг хөдөн мянган дээс тахав.
0: Аа, хөдөн мянганы орлого.
1: Төмөө одоо нооцлоод ч юмс ажил их ба.
0: Тийм. Одоо 4 сар өнгөрсөөр жогтрол навлаар жогтрол яна байна. Одоо нэг нь босор бүр нооцлож байгаа.
1: Тийм байна шүү дээ. Мон ч хөт хүн хөслөө тэрийг хослуулж
0: байна. Хөслөхгүй одоо тэгээд эрэвээ. Аа, ах дуутаа тэнд хүмүүс ирэх юм даа.
1: Тийм үү? Хамжилтаа тэрийг хийчихнэ. Тэгээд одоо төмөө махныхаа талаар бас яачих юм болов уу гэвэл
0: томоо махс жилдээ бас нэг хөдөө жарнаа махна.
1: Аа баг бас нэг хөдөө томоо жарчих нь.
0: Бас нэг 4 5 ий жарчих нь. 4 5. Одоо үхрийн махны үнэ борсон томоо мах чийл дагалдаад мөнгө борсон шүү. 27 25 жарна. Бомдо дампад 25. Аа тэнэ томоо. Хам бодон одоо хайшл бодон а тийм үү бодон мах сайтэл бол бас 2 том өртнө.
1: Багшиг дүүн юм бол өрөн шүү тийм
0: ээ. Багшиг дүүн нэг том гарцсан шиг
1: тийм. Боё багтай бол
0: жилдээ бас нэг 4 5 жарч байгаа
1: юм. Орон шүү. Бас нэг 10
0: тамаа махан ээ. Шалгуу идэх газар бол бас юу
1: ч юм. Тусгай бүр ингээд чахаалж авсан тийм ээ. Яг томоогоны шууд ингээд цахтар хултах болоод энэ жарч хултах бас мөлийн жарчих нь ба.
0: Тийм ээ. Одоо цахтар хулд бол хайш саах урд бас яхан үнэ
1: саг томоо
0: ингээд тийм аа өнөө 2 жил ч одоо гаднаас шинэ занаал байл цацоорч ирнэ тэгвэл бас яхаа үнэтэй
1: юм биш төглөөс бол бас үнэ өгч хэн
0: юм яхаа үнэ өгнө
1: гон тийш наачаа саана гэдэг
0: аа сааж ин шүү
1: аа яг энэ сааж байгаа юм ингээд
0: хөдөлгөөний
1: хөрнө
0: саах яа
1: аа сааж байгаа юм ингээд
0: аяа мом бутун баг буюур болно шүү суутайсан ингээд бас 2 томоо ертөнд багшид нь бол 5-5000 том 5000 гэнэ хөлтэй инг бол нэг том 2000 гэсэн шиг. Мөн буюу үжиж шүү.
1: Хөлтэй нь бол том хурнаа.
0: Аа, том гараа шүү. Хөл нь нэг
1: том 2000 3000.
0: Аа. Шоколадоо бас жилдэн төлөөм бас жарна. Одоо торм жарна шүү.
1: Тий.
0: Өнөө жилийн торм жараа гоо нэг нь бас нэг хөдөн торм жарсан.
1: Торм
0: бол надаа 2 настай тань хэлнэ. Төр бол бас нэг 4 5000. Мөн буюу баг бүтэн багаар.
1: Тий.
0: Мөн жилдэн нэг мөн 4 5. Яхнууда өнөө жилээс бол яхнууда өөрөө үлдэнэ.
1: Яг одоо өрийн царш
0: тийм өрийн царна. Манайхны сааж орсон байх чинь тормор мөн хүмүүс авах дуртай.
1: Тийм.
0: Өнөө хүнтэй ярих юм биш үү?
1: Оноог чинь дасчихсаар
0: өөрөө болчихно ба. Төмөө эмар хүн таньэн шүү. Чи манай ингүүд бол одоо манай хоёулаас өөр хүн орж ирвэл
2: юулахгүй ааж гарна, уурлах хааж гарна.
1: Төмөр гэдэг юм бол бас яг тасаад ирвэл бас хүнтэй сүр ойрхон
2: юм аа. Харин хүн намайг гэдэг чинь төмөрийн гол дороо бүр ээхгүй юм аа гэнэ. Би ч тасчихсаар өвөө идэлхэн.
1: Тийм байна шээ.
2: Тамаа ирж уурлан одоо өглөө чи саана гэж олон хөрч юм. Бүгд одоо цавтай өртөө шүү.
1: Тийм яг танихгүй хүмүүс юм бол бас
2: яг яачихсан уурлаа шүү. Уурсаар юм амраан дуграагаад сас мөрчдөг юм дургай. Ивүлэхгүй ааж гарна. Саажих үед бол чиг танихгүй мөтгөө хүн орвол ивүлэхгүй ааж гарна.
1: Яг зүгээр чигэд нэг айлгах ш тийм аа. Яг ус тоод муугаад
2: юу ч
1: мөхгүй юм байна.
2: Танихгүй хүний чи өнөрлж үтнэ. Одоо би ч өнөрөөрөө хүн таньд байгаа.
1: Тийм байна ш та. Яг таада ус чин төрөөс үл ус нилээд удаан тамгаа малчсан болго. Тэмөө ер нь ямар шухан жанттай юу таван гүшүү малтай дэлтхүүл.
2: Одоо баярмтай зөөлөн тийм жанттай ш.
1: Жаран дамс вэлчхан шууд
2: ш. Тийм чи одоо дүндүү жигнаад уурал муурлаа бас нарийнсан гом бүрөх.
1: Дарын гомчхан ш.
2: Чи одоо манай нэгэн нэг инг байдаг. Хажууд нь очиад хөөхий чин өн чохс юм уу? Яасын сийлэглээд нарийнсан мэлтгэж гэдэг юм ста. Чиний санаа сэтгэл чинь сайхан баяр хөөртэй байж ивэл тэр ингүүдс баяр хөөртэй. Сүүлэн гаргаж өгнө. А чи өөр амхтай ороод уурлж учраар далжигнаад саавал төрөх цам суугаан гаргаж өг.
1: Тийм байх шүү. Чихнэр өрхий тэрний шимээ авч химээ.
2: Тий.
1: Яаж одоо өжин хүн яаж одоо сэтгэл өнтөр учхна.
2: Тий.
1: Юутэ үе байсан ч одоо төмөндөө мөдөгдөхгүй штэ. Манайс ч өнөө нэг хүүхдтэй жирми маа нууж юудахтай адилхан.
2: Тийм тийм.
1: Чихнэр төмөнийхөө өмнө явс нууж аашлаа штэ. Уурс өнтөр мөдөгдөхгүй.
2: Тий. Нууртай уцартай орж болохгүй. Тийм байна. Муу бас сар том бас.
1: Дагаад өрхий өнөх ч юм шиг уурлахын уурчхан.
2: Тий.
4: Махсуу
1: надад наадрын нар тэнэ амрач
2: хийрэх гэдэг хэрэг юм гарна. Нийлүүлсэр 10-д махсуутайгаа нь 25 мөхөрнө. 17-8 тоо.
1: Одоо энэ чинь гажирынхаа хөлс мөсийг бүр гаргаж
2: байгаа. Доктор чинь гажирын хөлс гэж гарна. Одоо тусгай одоо сүүрээ юугаар оруулсан ч гэдэг. Бошоо. Манай чахан төвчнөөс одоо 81 гэдэг юм. Монд оруулаа. Бас нэг юм уу сайхан пан ороо. Ана юу хөсөн.
1: Аа. Мен танайх ус өөрөө жоос гаргу.
2: Өөрөө. Одоо өөрөө юугаад ошоонаас суулны яшуугаа та бүгдийг болгосон.
1: Бүгдийг өгчихсэн шүү дээ. Аа.
2: Жоран жом хийв шүү. Аа. Жоран жом хийнэ. Одоо бүр тодорхой төр юм уу бүр орно.
4: Энд тусгай тамуу яах.
2: Аа, томоо малчих. Одоо манай ч ошоондаа гажих нь томоо малч. Одоо томоогоо малчих ингээ сааж юм. Та тусгай бас нэг юм сайхан ороо. Я томнэн
1: хараад өнөр засаалгаа хийж байна.
2: Тэгэхээр бас нам засахтаа бас их баярлаж байна.
1: Нам засахаас ус их сайхан ингээд харгалж
2: байгаа гэж хэлсэн юм. Нам сайхан юм гомроо. Най сайхан юу
1: вэ? Засгийн талаас бол дэмжлэгээ сайн
2: өгч байна. Дэмжлэг юу
1: юм бэ? За тэгэхээр таны хувьд өөрөө мөс хожимын бас нэг том амалчих үйсэн мөс бас ямар шиг талаар ус өргөжүүлнө тийм ээ? Айлс талдар ус мөрөгжил оруулж өгдөн ашигтай ачхална энэ талаар ус өөрийн гэсэн бодол байха тийм а тийм томоо сүгэн бас одоо сайхан таваржуулаа яаж ч өөчүүл гэмүү энэ талаар
2: миний бол гол нь түүхээ сүгэн зарчихын шүү аа түүхээ сүг өргөд одоо мах миний одоо тэр нээж чадвар бол тийм ш та түүхээ мах түүхээ сүг аа барбуул одоо өргөд сүг илүү хэрсаа би ч хоорм оосгчхан өргөд одоо бас нэ харуул хий.
1: Харуул хийж байгаа юм аа.
2: Тий, харуул хийлгэ. Тэр өмнөр хуй маань 10-аад жинсүү өдөлөд хийхнээр нэг нэгжийн орчим гадна тиймэрхүү. Энэ хамгийн түр 19 онд бол нэг хийжсэн бас өрөм өөрөө л үдчихсэн. Бас өрөм нь бас сайхан сууна. Тэр сүү өмнө илүү гарч өгөхгүй тийм тийм юм хийдэхгүй.
1: Тий, өнөө. Сүүгийн ч одоо тогтоод аваад бас бүрхгүй болсон шүү.
2: Одоо ч сүү илүү гараад хоёртан болсон гоо сүүлг болоод ирсэн би бас одоо Ами энэ сүүний тухай одоо бас ариун сайхан хийдэг бүтэгтэн бас сорилцсан аттай. Дагаад залгаа сулчих юм ариун байна.
1: Тийм шүү дээ.
2: Тийм. Одоо бол одоо түүхээ сүү одоо хоормог гэдэг одоо юм хэсгсэн нь шүү дээ. Бүр шин сүүг нь авчихна.
1: Яг энэ төмөндүүд ер нь бас яхан өвчин тахал дээр
2: хүрхгүй шүү. Өвчин тахал гэсэн юм үргүй. Ер нь ингэн сүүч юм бол шууд өвтний багцарыг эсрүүлчихгүй л гэдэг.
1: Тэр өөр
2: өөрөө байдаа
1: юм хэрэггүй.
2: Тийм. Төмөнд яа ер нь гэм хийчих гэсэн барахтай хүрхгүй
1: байхгүй тийм аа. Танай ч юм уус өнгөнөр төрөөс хөл уснаг юутэ утганс 3 4 жилийн өмнө цагаан гэдэг ус хийж үтэнч яаж байгаа хүмүүс өөрөө.
2: Тийм бас нэг жахаа илүү мэлүү гарсаар би ч юм уус. Одоо би бас тэр ингэн сүүгээр тэр юу хийе гэж бодож байна тэр. Тэр өнөө сүүгээр хийж гинүү лөө. Өлгөн дарга гэдэг
1: юм. Тийм.
2: Тэрийг би бас ингэн сүүгээр хийж болно уу?
1: Догшиж үжиж гэж
2: бодож. Догшиж үжиж гэж бодож байна. Тэгэхээр бас машины тэр нэг өнөө нэг төрөөцсөн сүүг нь хийдэг машин байна гэнэ. Тэр марийн бас би хөлтэйг удаагаад нэг хийж үжиж чөхөл бас ясаад өөр муух бартай ч юм.
1: Тийм тийм. Хойш том бол ус нэг шин мөрөгжил тийм аа. Шин шин талаар бол ус нэг оролдох тийм төсөв бүр нэг өдөр гарсан байна.
2: Тийм.
1: Өөрөө явтан бас энэ сүүнөөсөө гаднаас 3 төрлийн ус оролдож үдлээ бас нэлээд зүгээр болчих юм байна.
2: Тийм.
1: Одоо бол нөө гадахшаа борлуулж хохлохнаар ус нөө усыг хангалттай арай хурдийлхгүй шөнө олон юм
2: оролдож. Өөрчлөлт бол бүх сувлаа ууж хан хур шин суугаар нууж
1: хан байна шүү.
2: Манай хийж одоо 20 он болов хүмүүс их сургуулийн профессор гэж сурах цаанд агуулад ирж байна. Манай сүг яваад судалж үзсэн. Судлах хийж судлах сургуультай судалж үзсэн. Сүүнээ одоо хэр юу их баримдаа цаахан хурцын төлсөн. Шимтэй жил өдрөө бүр бүрмгүйчд байна.
1: Тийм. Тэгэхээр бол ус энэ төмөн сүүний уул тэр шим төжилийн тэр өлмөнт бол одоо энэ хүнээ сүйтэй баг
2: хүмүүс
1: гэж ярьдаг
2: шүү дээ. Тийм. Унион сүү бол хүнээ буян 130 шингэд ингэн сүү 180-аар авчих юм. Тусын шихэрд бол онцгойс юм. Одоо манай өдий жил 18 оноос нэг сагаад 19 оноос бол одоо жингнөр одоо бүр цалгаагүй болсон мо одоо алтур гаж.
1: Одоо бүр мо одоо шихэр өндөр юм
2: шүү. Шихэр өндөр юм ба. Бүр жил таймаа одоо нөгөө тасрахгүй аа.
4: Одоо
2: байна. Бэна юм хөө гэж байгаа. Ая миний мөтгөр болсноо 8 ис юм байна. Бүр залгаа ууж байна.
1: Бүр тогтмол уужаа уусууд ч та.
2: Бүр тогтмол жилээр бол
1: жирмасрахгүй
2: чи жирмод нь л хэлдэг чи өнөө чи саана болгох.
4: Жил жил тэгээд
2: жилийн дөрвөн удаалаараа саая шүү. Жил өнжиж батлах болохнаа саах цагнаа уртаа. Одоо өнөө жилийн сааж байгаа ингүүд чи дараа жилийн өнөө үйлдэл бүр саачих. Босрын ингүүд бүр саач. Залгаа саачихна.
1: Тэгээд
2: өвөлшөөд ирээд сүү баг болёол одоо саанаад нүгүлгнөөс тасалд болох нь.
4: Одоо энэ сааж байгаа төмөрөө тусгаа одоо энэ бордох юм уу гэдэг юм
2: чи. Тийм учир байхгүй. Яг өвөл болоод ирвэл өвөлч бордоо бас цардгаа. Сааж чарна.
1: Бас яа чарна тийм
2: үү? Яг сааж болох
1: нь.
2: Бас шимтэж болно хурдийхгүй. Сааж байгаа бол бас яг шимтэж болно хурдийхгүй шүү дээ. Бүлчээрээр бас шимтэж.
1: Арай дийлэхгүй тийм үү?
2: Анжаалаас
1: шаархах юм ярим
2: болхомжонд бас цаахан болдож байгаа. Тэгээ өвхөр мөхрийг бодож өгч шиг чарахгүй. Манай өнгөрөх жил хадлаа авсаачгүй. Нэг хатаа өсөй авсан.
1: Тэр одоо сүү ууж байгаа уусууд ингээд хариу тусгаал өндрөөгөө тэднээс ямар шиг болж гинөө.
2: Хариу тусгаал ариуны тосон шүү. Одоо тосон шихэр удаан жилийн тосон шихэр бол бас хөвийн тандаа орсон. Багсаг өндөрж байгаа уусууд гэсэн төргөн
1: өөрчлөсөн
2: юм аа. Хөвийн танд ордог. Одоо нэмэр хөвийн шин бол ариун ирнэ.
1: Үний одоо. Яг нэ. Мөлий удаан жилийн шихэр шиж өвчтөнтэй үсвэл хөдөө өгч аваагаа томчуршиж. Тэрийн яг бүр тавар бүр зоссон байха хариу тусгал.
2: Ая одоо ч гэж аймаар дөөшлөхгүй байна гэж бас одоо удаан жилийн төр шихэр өндөр үсвэл болно. Эхлээд өдрийн нэг чингөр өгөөж өдөө өрөө гоо. Өдөө бай хагасчин арай
1: хагасчин
2: байгаа. Тэгээд нэг сар дөрөн бол цусан шихэр өнө 6-7 өдөр отов. Яг өрөөл хүнээ чинь жоргаа биш шүү. Тадрагч өрөөлхөн.
1: Тийм,
2: жоргаач
1: нэг өдөрж болохгүй.
2: Цэгэд тогтсон гэж хэлсэн. Эргээд одоо дараа сараас нь өглөө болно. Хагас чингээр баримтаалсан. Олонгийн хагас чингээр баримтаалж байна.
1: Нэгдүгээр сар бол яа өдрийн нэг жингэн батлахгүй болохгүй тийм ба юм уу.
2: Тийм ээ. Хүн болгоны бүх юм ахад ондон. Жирэм уусууд бол өглөөд л хагас чинь. Жирэм нь хагас чингийн чинь хоёр хавааж байдаг бай. Тэгэхээр бас нэг манай нэг танд өгч ууж ин төрөл нөө 3-аа орчмоор гэж нэг 50-90 градусын орчим халааж байна.
1: Бөлөөсгөө
2: тамуулсгүй руу хийдэг үү гэж болохгүй. Чикнэн бас нэг шихэр өндөр хүн уужсэн төрөл эхлээд өөрөө бий бол бас хөл өвдөд оноо цусны чихэр нөгөн дөрдөд одоо хөл мөлнүүд их шимтэж бол татсан юм уу? Ханнасаа бод илгүй ясна. Нэг хух цав яваад ирсэн. Гур тайга хайцглаа гэсэн юм ямар хоёр тусгаас сохсон. Тэр хүн бол өдөр дийм нэг хундгаар 2-3 хундаг байдаг гэж хэлсэн. А нэг хагас чинь гэж гитнэ өдөр. А баримтлаад ирүүл болно. Тэр заавал чи одоо би өндөр байна л гэл нэг ихээр уухсны чирэхгүй. Чи одоо нэг өч өдөр наадмын дэм хоёр ирсэн юм үгүй лээ. Одоо нөө эер сүгөөсөн го шатанд ойслоод. Ийм юм уу ярим байна. Одоо гөнтгөл дөөшилсөөр намай бодж олно. Одоо өгч хурдуул гэдэг. Тэгээд нэг өдөө хана уугаад идлээ дараа нь тогтчихдаг гэнэ. Тэгэхээр хүн хүн идэлгүй. Зарим хүн нэг хагасар 20 хоног уугаа яриад нийлдэл гарна. Зарим хүн бараг өнөө өвөл магаатар тогтчихлоо гэж хэлдэг.
1: Төрөмс мэддэг
2: байна. Өндөр ч хүн болгоно бай юм.
1: Болгоно юм. Сэлж чанаас нь болоо.
2: Тийм. Тэгээд зарим одоо удаан жилийн уулсууд бол одоо бас нэг чөөхөн хоёр уулсууд бол тэр одоо Жуужарчстан жуухан багсглаахсан юм бас байна. Одоо өдрийн 3 дунджуунаас 2 дунгийн багсгацсан. Одоо чөлж хөлжөө.
1: Тийм одоо тэр
2: одоо удаан жил өмж жуужараад одоо содоод нууцсан гэсэн ингэн сүүхэн уухтай аж усан чихэр нь тогтурчгийн дагуу өөлөг сүссэн сайн болсон.
1: Тийм байна.
2: Эрүү хариу тусгаад энэ сонсноо одоо гээд Монго гацхан хөдөн
1: Монголоор нь ингэн сүүч гацхан жусан зэрэг өгсөн юм биш үү? Эрвэн жилд нь сайн
2: байна. Сүүмэн бүх одоо бас нэг
1: нэрмэн
2: нэг хүн өссөн 2 жил ууж ичв. Тэгээ өнөө жил гэнэхэн хэлж байна бас өгч ингэн сааж ийн үү? Одоо 90 хүн ч гэсэн сааж ийн ахсна яа. Анай ууж бас
1: нэрмэн
2: настай хүн одоо авч уулах яа. Тэгээд сонч хайсан.
1: Тийм.
2: Өнөө шив төгсөлт өндөр юм. Сайн боёо ингээс яхаа савлаад ууж байгаа юм байна шээ. Одоо уулдаа ямар гамуу тахшуур хүрдэг байсан. Одоо үеийн сүртэй солихон байсан. Манай одоо нэг ихс үе нэг хугацаа байгаа ирсэн нь одоо тиймэрхүү байдал байхгүй. Аа чи одоо сайхан боёо савлаад бичнэ жилээр ууж байгаа юм байна.
1: Тийм байна.
2: Залгаа ууж байгаа ус бүр хариулт бас галтай.
1: Аа тэгээд одоо дахиад сайжруулж
5: шин нэрний малчин
3: Тэмээний сүү мах ноос нолорн жагтал хүр дээр өндөр үн хүрдэг. Тэмээ малчих нь бэлчээрд гамтай арчлаг тажилэг баг ордгоос хөлмөр хүчин гамтай байдаг. Малчин сарын чичгэнхэн бэлчээр усан дан жохчуулан тэмээ малжиж Тэмээнийхэн ашиг шимээр орлогоо нэмэгдүүлэх шин арга замыг хайж явна. Сая та бүхэнд тэмээний аж үйлсээр орлогоудаа сарын чичгэнхэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсоглоо. Эрхэм хүндэ сонсогчдод аа манай энэхийн нөвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нөвтрүүлэгч Алтан Долгон, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнд. Дараагийн нөвтрүүлэгт баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мөдөөний нөтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Жожамужинхэн гурван их жирөөг багсгаж хамтаар баяжин жинээлэгчхийг лавлуунаар ахуулж байгаа гэсэн мэдээлэл.
1: Лиши Хэнамужид ажил шинжин байчаасан.
2: Урт жамын аянд амбал сүр жавхаатай баатарлаг туулс болно гэсэн мэдээлэл.
1: Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлгэжүүлэх суралчлах хүмүүжилийн тухай үргэлжлэн томилсон төвийн дөрвөн жолоо дахь дугуйлангийнхан тогтсон газар орон ба байгуулаг нэгчид орж суусан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцгоно.
2: Товаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жагтаан Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол Бухар дараан хамтаар баяжин чинээлэгдсэн одоогчлолт юм. Тулгуур жаралтай мартлаг үе баримтлж, ард түмнээ жогсолтоос асуудлыг бодлох хийлж, хөгжилтийн дунд ардын аж амьдралыг батлан сайжруулахыг баримтлж, хамтаар баяжин чинээлэгчхийг лавд

0: нар ахуулах хэрэгтэй гэж. Жожо Можинхан мянга төмийн инженерингийн дагуулгаар хот болгос орон бүс ба орлогын талын жирөөг багсгах тойронд хотон хүчрхэгжүүлэх, гачаа тосгоноо хөгжүүлэх, уусалчуулан хөгжүүлэх ажлыг лабдуун баттай сайн хийж хамтаар баяжин чинээлэгцэн жишээ үзүүлэх орно байгуулалтыг бүх хүчээрэн ахуулж байна. Шошин хотын Шинчон шанай Чунтан жилийн мэжүү тосгонд хүрэхэд сүйтэй чанаа сайхан үнэр ханхалж маш олон жуулчдын анхаарлыг татаж байла. Дэлгүүрийн эжин Жоу Цайша маш яралтай ажиллаж Лунжин чайгаар хийсэн сүйтэй чагаан жуулчдад амсуулж байв. Дэрэглэхт баяр дурсгалын өдөр би мэжүүгийн үжимжит торонд сүйтэй чаа худалдаад өдөрт бараг 600 төгрөгө олжд илнэ. Үүндээ би маш баяртай байна гэж. 51 настай Жоу Цайша ам бүл дөрвүүл нөхрийнх нь биеийн тим сайн биш. Хоёр хүүхэд нь сургуульд сууж байгаа юм. Энэс өмнө грин орлого нь жилдээ 3 түмэн төгрөгө хүрэхгүй байлаа. Тухайн газрынхан түүний тэтгэн дэмжих нэрсэд оруулж сүйтэй чай худалдуулсан юм. Энэ нь мөн ч орлого багтай хүмүүсийн тэтгэн дэмжих тухайн газрын нэгэн чухал арга хэмжээ болно.
1: Ханжу хотын түнлүү шинэ фэншуй балгасанд тухайн газрынхан биер бэлтрэх үйлсийн дагуулгатаа түшиглэн лиху тосхон, тосхоныхаа намын хорооны сул хоосон хуучин асрыг ашиглаж хамтар чинээлэгжих үйлдвэрийн газрыг байгуулжээ. Үйлдвэрийн газрынхан аж ахуйлын бүхий лиж биер бэлтрэх чадвархийг өргөтгөх ба боож баглах зэрэг ажлын үйлдвэрлэх шугамыг оруулж орлог багтай олон түмэнд энэ төрөнд ажил олгосон юм. Тосхны ард үйжүн шо хэлэгтэн. Энэ хоёр хоногт өдөр болгон 120 төгрөг орчим түргэн хийвэл өдөр болгон 130-аас 140 төгрөгийн орлого олж нэг сард хэдэн мянган төгрөг олж байна гэжээ. 2021 онд чанарлаг хөгжилтөөр дамжин хамтар чинээлэгжих жишээ үзүүлэх орны байгуулах хүн төргий даалгаснаас нааш Жэжангийнхэн идэх үедээ хайн сүвгчилж хамтар чинээлэгжих үйлдвэрийн газар нь хамгийн бэлэг тэмдгийн чанартай айдгын нэг болсон байна. 2025 оны сүүлч болтол Жэжангийнхэн хамтар чинээлэгжих үйлдвэрийн газрыг нийт төм 2542-ийг байгуулсан юм а. Ханжуугийн түнлүү шинэ фэншуй балгасны намын хорооны дэдэш үжи шүйшэн сурвалжлагчид хэлэхдэн. Хамтар чинээлэгжих үйлдвэрийн газар нь тосхны сул байгаа хамтын эд хөрөнгийг амлуулж ард олныг гэрийнхээ үүдэнд нь ажилтай болгож орлогын нэмэгдүүлэн аж ахуйлын өөрийн өртгийг бууруулж гурван талаараа хамтар ашиг хүртхийг биелүүлсэн байна гэлээ.
0: Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жаахтан хамтар баяжин чинээлэгчхийг ахуулах хамгийн хүчир бэрхтээ хүнд үүрэг мөн л хөдөө тосхонд оршиж байна гэж. Хөдөө тосхнаа давуулгаараа харилчин нүхрэлсэн хөгжилтийг ахуулах нь Жэжангийн хамтар баяжин чинээлэгчхийг ахуулах чухал нэг арга зам болсон байна. Жашингийн Хайнин хотын Хуанван балгас Найжаншан тосхнаа жимс маш алдартай байдаг. 2 жилийн өмнө Хуанван балгас Жаншан тосхноор гол болгож ойр хавийн засаг жахарганы 6 тосхон холбоолон давуулгаран харилчин нөхөрлж бүлхэн байгуулж 47.5 дөгштөрвөлжин километр нутагт түшиглэн олон төрлийн уусалчуулан хөгжүүлэх жавгарыг ахуулж биеэн чаргажуулж сэлүүчих жимс түүх бийт бус соёлын өвий бийчлэн ойлгох зэрэг ажил төрлийн холбосон хөдөө тосхна соёл аялал жуулчлалын нэг чогчжуулсан ажвилсийн хэлхээг байгуулж нэг чигийн хөгжилт өс бүх нутгийн хөвчөнд хамтар хөгжихийг биелүүлсэн байна. 2025 онд тус 7 тосхны хамтын аж ахуйн эжигнэлтийн орлого 30,000 төмөн төгрөгийг давж бүлхэн байгуулахаас өмнөхтэй адилтгуул 120.6-аар нэмэгдсэн байна. Хайнин хотын Хуанван балгасны намын хорооны гишүүн Жанван даа хэлэхдээ нэтнэн давуулгаран харилчин нөхрөлсөн тосхнойхон давхарцсан тоогоор нийт 131 төмөн жуулчдын хүлээн авч тосхон болгоно аж ахуйн бодит чохчийн эжигнэлтийн орлого нь нэг дун шуур 5,000 төмөн төгрөгт хүрсэн байна. Хойшид бид давуулгаран харилчин нөхрөлсөн хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжиг ахуулж манай болгосно аж ахуй аж үйлсэн улам хөгжүүлж хөдөө тосхнаа хөгжилтөд нэн их хүчин чадал нэмэрлэх болно гэж.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөний байнгын хорооны гишүүн төвийн сахилгыг бат байчаа хорооны шүүжи Лиши 8-ны өдрөөс 10-ны өдөр болтол Хэнанд ажил шинжин байчаасан байна. Тэр чухалжлагтан Сахлиг бат байж ах байгуулгынх нь Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа гүнжгээ суралцын туушлуулж хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгон хоёрыг хамгаалахын эрс биелүүлж төвийн сахлиг бат байж ах хорооны 5 дугаар удааны бүгд гурлын байрлуулалтыг нарийн нэмбэй найдваржуулж Засгийн ажлын зөв үйлчлэлтийг Лавдун баттай бий болгон үйлдэлгжүүлэхийг өрнүүлж, сахлиг бат байж ах ажлыг дүрмжүүлэх, хуулжуулах, баримжаажуулах байгууллалтыг үргэлжилэн чангатгаж, сахлиг бат байж ах ажлын чанарлах хөгжилтийн шин амжилт бүтэмжэд үйлчлэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайтар эхлүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэлээ. Лиши, Чэнжуугийн нүүрсний машин механикийн бүлэглэлийн хязгаард компани, Кайфунгийн амбуданы аж үйлсийн бүлэглэлийн хязгаард компанид хүрчээ. Тэнтэх кадр олон түмэнтэй санал бодлоо солилцсон юм а. Тэр жаахтан энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Сахлиг бат байж ах байгууллагынх нь тухайн газартан жогцсон шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхдээ уялдуулж, улсын ам бутааны амар төвшин зэрэг байлдах бодлогын үүргээ батлан улс төрийн хяналт тавьж байж ахаан чангатхан намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг боттойд найдваржуулахыг батлах хэрэгтэй гэлээ.
0: Товараж үгийн мэдээ. Энэ жил бол дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсанай жуу 5 жилийн ой, мөн ч урт жамын аян дайн ялалт олсонай 90 жилийн ой болно. Агуй их аян дайн гэсэн ширэц мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар урт жамын аян дайн бол сүр жавхаатай баатарлаг туулс мөнгөсөн мэдээллийг нэвтрүүлж хамтар түүхийн авгаа ховсолтыг туулж урт жамын аян дайнаа жамдах хүчир жовлон болон гэрэл галбаа гэрэхчүүлэн дундад улсын өвхамтчууд болон улаан чиргийн дарга байлдагчид халуун ам бүлион чусараан агуу их урт жамын аян дайнаа жорох санааг бий болгосон түүхэн өнгөрлөлтийг эрэхчүүлээ. Өрлөг хөшөө дуугүй сүхийж уул усан баатарчуудаан санагалж нам төвийн улаан чиргийн урт жамын аян дайнаа дурсгалын хөшөө вий дүүхэ голын хөвөөнд сүндрэлж Дундад улсын өвхамтчууд хүсэл мөрөөдлийн гэрлээр тэмчлийн зам мөрөнгөрл түлж итгэл бишрэлийн хүчнээр сайн сайхан ирээдүйг нээсэн агуу их аян дайны тэмдэглэн үлдээсэн байдгаа. 1933 оны доор хагас жилд Гоминдангийн төрсөлгүй этгээд жуун түмэн чирэг дайчилж Жаншигийн өмнө бий Фужена баруун биеийн оронд байсан төвийн Совиад засгийн оронд 5 дахь удаанаа бүслэн устгалт хийсэн юм. Жүүнэ номлолын үжилийн буруу нөлөөнөөс болж улаан чирэг болон төвийн Совиад засгийн орон хүнд их хохрол амсаж төвийн улаан чирэг нэгэнт уулын байсан гажартаа дайн тулаанаа байдлыг эргүүлж дийлэхгүй болсон байдалд 1934 оны 10 дугаар сард байлдах бодлогын чанартай шилжилт хийх урт удаанаа жамналаан эхлүүлж урт жамын аян дайны эхлүүлсэн юм.
1: Сар гарын хугацаанд улаан чирэг хүнд хэчүү үрэгдэл сүйдэл гаргаж байгаад дайсны дөрвөн бүслэлтийн шогмыг өвдсөн юм а. Ялангуяа дөрөвдөх бүслэлтийн шогмыг өвдөх Шанжангийн дайлалданд улаан чиргийн өгнө мордох үеийн 8 том 6,000 хүн байснаасан огчм хорогдоод 3 том гарай хүн болсон байна. Шанжанг туусны дараа төвийн улаан чирэг Хунанаас гүйжүүд орсон байна. 1935 оны 1-р сарын 7-ны өдөр улаан чирэг Гүйжүүгийн хойд бүйн чухал балгас болох Зүнийг эжилснээр Дундад улсын хувьсгалын ховжия энд түүхэд ховролт гарлаа. 1-р сарын 15-наас 17-ны өдөр болтол намын төв хорооны улс төрийн төвчөө Зүнийд өргөтгсөн их хурал хийжээ. Үүнийг түүхэн дээр Зүнийгийн хурлдан гэдэг. Хурлаас 5 дугаар удааны бүслэлтээс наших туршлах сургамжаан дүгнж нөхөр Мозе Дүнгийн намын төв хорооба улаан чирэгдэх удирдах байр суурийг тогтоож намаас Дундад улсын хувьсгалын бодит асуудлыг бүрэн дааж шийдвэрлэх шинэ шат үеийг эхлүүлэн хамгийн тулгын мөчид намыг аварж улаан чиргийг аварж Дундад улсын хувьсгалыг аварсан байна.
0: 1936 оны 10 дугаар сард төвийн улаан чирэг Хунан хүбэй Сычуан Гүйжүүгийн суурин гажраас морцсон улаан 2 дугаар арим, Сычуан Шаншигийн суурин гажраас морцсон улаан 4 дугаар аримтай Хүйнин болон Жантай бод ялалттай нийлсэнээр урт жамын аян дайн ялалттай дууссан юм. Урт жамын аян дайнаа явчад 600 гараа удаанаа дайн байлдаан хийж, жуугаад гол мөрний гатлан 40 хэдэн өндөр уул ноён сардгыг давн туулснаа 20 хэдэн 4,000 метрээс өндөр өргөгдсөн часат уул байсан бөгөөд үхлийн унуул гэж алдаршсан намагт талыг туулсан байдаг. Улаан чирэг нячашгүй жорох шинтсаар хүн төрлөختнөө оршин тогтнох хэжгаарыг давж эр жоргоор байгаль дэлхийг ялсан гайхамшиг бүтөөсөн юм. Урт жамын аян дамбал тунхаг ухуулгын анги үр суулгах машин юм. Урт жамын аян даанаа чогчлсон агуу их урт жамын аян даанаа жорох санаа нь дундад улсын ховсголын ялалтаас шин ялалтаж үг тасралтгүй урагшлахад хүчрэхэх их оюун санаанай хөдлөгч хүчин хангаж ирсэн бөгөөд дунддын охид хөвгүүдийн жоргожуулан шин чаг үеийн урт жамын аян дааны сайн хийлгэх нь лавтай юм.
1: Төвөрөж үгүй мэт Бүх намд засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг өрнүүлэх тухай намын төв хорооны нэгдэлтэй байрлуулалтыг үндсэлж ойрд үргэлжилэн томилсон төвийн дөрвөн жолоодох дугайлан 10 орн нутаг ба байгууллага нэгчид орж суусан байна. Орж суух уулзалтын хурал дээр төвийн ил жолоодох дугайлангийнх нь ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн ярьсан чухал ярааны зориг санаа ба чухал жавар чохол бүрийн зориг санааг гүнжгэй суралцын туушлуулах талаар шаардлага дурдж үргэлжилэн томилсон төвийн жолоодох дугайлангийн үүрэг хариуцлага ажлын тохируулалт ба бодтой шаардлагын мэдэгдэн суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлсэн байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож жолоодох шаардан байж байгаа ажлаа судлан байрлуулжээ. Төвийн ил жолоодох дугайлангийн дарга нар чухалчлагтан хамаатай газар орон ба байгууллага нэгчийнх нь улс төрийн жогсчонд эслүүлж намын төв хорооноос жолоодох дугайлан үргэлжилэн томилж байгаа улс төрийн бодлого хиллийг гүнжгэ таньж үжил санаа ба үйл ажиллагаан намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалттай нэгтгэж суралцлах хүмүүжлийн ухамсарт чанар ба эрс бат чанараан үнэнхүү чангатхан сайдраатгах хэрэгтэй. Намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалт ба ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал жаврын зориг санааг гүнжгэн найдваржуулахын тойронд үжил санаа танилтаан дээшлүүлж довэм асуудлаан чигчлэн дүрм гормын сайтар тогтоож улс төрийн хариуцлагын чандлан жолоодож шаардан байж байгаа жилийн чанар чансаа ба үр ашгийг дээшлүүлж суралцлах хүмүүжлийг өмг чигчтэй бөгөөд бүтэмжтэй өрнүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй гэлээ.
2: Төвөрөж үгүй мэдээ. Хөхмөрөн бол дундын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжүүлтийг ахуулахд эрхэвш, дундын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлого хэлж, амь ахуйг урдаар бодлого хэлэх, бохирдлогын хөгжүүлтийн жамаар жаманж, онгон норхон байгаль бол үнэлшгүй өв эрдэнэ болох асар их амь ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Си Цзиньпингийн амь ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 мууч хотынхан хөхмөрний амь ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшхон бүрхэж жуна 46-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах жуна 42-ын усны гаралтыг хамгалах орон тархаж чингэх усны жуна 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин хөхмөрний дээд думдад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилцах хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж, өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийг шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалхыг хамтаар атгаснаар дагуул одны жургын хөхмөрний ажухан бүсийн 10 жилийн амь ухаан хувиралтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурам мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй ажих байдал багширж хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн амь ухаан чадвахи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ухаан хонхилий байгуулж усан чинхэг эргэн ногоон голон тунгалах үжимжин сайхан болсон байна. Ибнийх нь хөхмөрний амь ухааг ерөнхийд засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж мөрөн даху эрг шугамыг сэргээж ус барацсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувиралтыг авчирсан байна.
2: Ибин шиг амь ухаан хувиралт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үүхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах амь ахын зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу 62 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мужалсалсан амь ахыг нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрөн дээд дод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалалт хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнгахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцуулна жууна 96 чиг тавд хүрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нөөж хөгжүүлэхгүй байх нь нөөж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Заавал амь ахыг хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар жамнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн Ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт иргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж өмгч чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амь ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж Ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдл ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрл литин энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж Ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
2: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсд шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж хийн болоо юм квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэл бүтээх үйлсийн сүргэжил улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг ижилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч дээд урсгалын гүйжүүд хөвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн дэгэнт бүрлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ийг ижилж бий. Доод урсгалын шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс 90 хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргөйд авч нэдэн айдл ухаанаас 139 чиг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бүс нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдгийн Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөх Дахнаар намигдж бүх улсад ижлэх харьцалан 142-2 байснаас дээшлээд 147-3 төрсөн юм.

0: 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв арааж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгийн амар төвчний баталхад тариан үрийн эрхвш өөрийн гартаа чанга гатгах хэрэгтэй. Худааж ухаан шинтл ухаан чехмэрэгжлийн талаар Бэйэн дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг тариан үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа тариан үрдэ түшиглэн Амбутаны хангалгийн амар төвчнөө батлах хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд эл газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам бутааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буутын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лян Цзэнжи энэ шар хөрсөн дээр буутын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шанхайгийн Шаньянгийн Чангуушины буудан үрийг байжуулах туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үжидгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Можин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лян Цзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Чажил уртэн мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаан чаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн эх хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид чавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн вилсийг хөгжүүлж, таран үрийн вилсийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хүрээнд Бэйэн даан хүчрхэгжиж, таран үрийн эхэрэлтийг Бэйэн даан эзэмдэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд дурдахдаа таран үрийн вилсийг мандуулах ажиллагааг гүнжгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж, худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүцэж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байжуулж, таран үрийн эх хэрэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн вилсийг мандуулахд мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлаг төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нийгмисэн орчилсан юм. Энэ төхөөрөмж нь хэмбл оюун машин хүн явна багч амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалж болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжимдэн амьд бутсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
0: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг жан жалуутсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөүний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн сувталтай болж үрийн эх хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дэшилсэн юм а. Өнөө манай улсын таримлын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн таримлын талбай жууны 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг Можин дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчин байгуулсан юм. үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан суурин газарт орж ажиллан бурчиг

0: Эдийн тармилын дөрөвтөм гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан шинэ худааж үйс худоо тусганы товчооны одоо үеийн тармилын үйсийн хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жунмин хэлэгдэн одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14 төмөө талбай үр байжуулахаан тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншур жингэс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 төмөө төгөрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ 100-ы далы давж үнэнхүү хатан гол, хуайхай гол, хайхай голын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмрөг болж хатан гол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орн болсон байна.
1: Жоочамжийнхэн өндөр унастай төмсөн шин төрөлжүүлэг дэлгэрүүлснээс аваад Леониможийнхэн шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртлээ. Фужиаможийнхэн чагаан өдтэй махан тахаа гадаадаас оруулахад дахин төшөглөхгүй уснаас аваад Харамөрөмжийнхэн солонгон тул жагснаа шин төрлөн улсын дотоодын төрөлжүүлгийн тутагтлыг нөхөрлсөн хүртлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармлын үрийн их баялгийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнж хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөлжүүлгийг өөрийн гартаа батжимдэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавтан баттай атгасан байна. Худаа цухай худоо тосхноо яамнай үрийн үйлсийн хамаарах товчооны дэд дарга Янхайшин хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үрийн үйлсийн чичгэлэл хөгжлийг биелүүлэх чухал их шавталтыг биелүүлэхэд ангалгын хугацаа болох юм. Бид үрийн үйлсийг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлэн ам будааны амар төвшин ба чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бүтэмжтэй хангалгийг баталхын тойронд шинжил ухааны судалгааныг зохион байгуулалттай хүчтэй ахуулан үр байжуулах ангалгын шавталтыг ахуулж үрийн үйлсийн мэдлэгийн өмчийн хамгаалалтыг чангатгаж үрийн үйлсийн чичгэлэл хөгжилд нэх шавталтыг болохыг ахуулан үрийн үйлсийн шинжил ухаан чиг нэмэгдлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн гэрэлтийг өөрөн эжин мэтгийг биелүүлэх болно гэжээ.
2: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хас Танаа, нэвтрүүлэгч Саруулан Найрсах Алтан Түш.
3: Намын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Намын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Намын хуудаснаас саруул ухааны хүртэн, намын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл ухааны чул, ном бичиг бидний хань.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Самбаны өрхөм хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Эрэн хотын Жингье худалдааны төвд их гадаад барааны дэлгүр ажиллаж байгаа Шолинтай хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсгоё. Тэрээр Уилес босгосон өнгөрөлтөд сүлжээ нөвтрүүлэг хийж 200 гаруй түмэн дагагчтай болсон тухайгаан бидэнтэй хуваалцсан байна. Нөвтрүүлгийг Эрэн хотын радио телевиз хорооны сурвалжлагч Бүрэнгуа хөтөлсөн юм.
2: За та сайн байна уу?
3: Сайн байна уу? Та бүхэн сайн байна уу?
2: За ингээд өнөөдөр бол одоо Өрөн хотод их баймаа гадаад одоо хувцсны дэлгүүр адлуулж байгаа шолингийн нэвтрүүлэг дууран болж байна.
4: За ингээд нийт сонсогчдоон өөрийгөө мөн одоо өөрийн уугал нутгаан танилцуулж бид хоёрын өнөөдрийн яриаг эхлүүлье.
3: Би бол Жирүүн аймгийн хүн. Чигэд 86 онд би Шилэнголд гарсан байхгүй. Тэгээд манай ээж над энэг насан дээр нутгатаа наваад явсан. Жирүүн аймгаан. Тэгээд 91 онд дахиад Өрөн хотод ирсэн. Одоо бүргэнд байна.
2: Тэсэр бол 6 настай да одоо манай Өрөн хотод ирээд одоо улт Өрөн хоттон бол ажиллаж амьдарч тийм бас одоо Өрөн хоттон бол ээлгэр болсон хүн байгаа юм байна. Тийм үү?
3: Тий. Одоо Өрөн хотын хүн болцсон би.
2: Тэгээд ер нь одоо Өрөн хотод бол одоо энэ хувцсны дэлгүүрөө хэдийн онд эхэлж адлуусан уу?
3: Би 2005 онд эхлээд овчсарсан. Овчсон дэлгүүрөөр нь ажилласан. Тэгээд 2006-7 3 жил дотор бүр нийлээд 10 дэлгүүр болгосон. Тэгээд 2015 онд бүр бас хасаад ингээд 3-4 болгосон. Одоо 3 дэлгүүрөөр ингээд ажиллаж байгаа.
2: Бүр одоо хувцсан тийм үү?
3: Тий, бүр хувцсан.
2: Өрхтэй хувцсан.
3: Өрхтэй хувцсан.
2: Ер нь анх эхлэхдээ л одоо өрхтэй хувцсаж ирсэн юм.
3: Тэгсэн.
2: Сургуулийн төгс гарч ирээл анх эхлэхдээ л одоо энэ дэлгүүр адлуусан юм уу? Эсвэл сондон гажир одоо өөрөө бас хулсны ажил энтер хийжсэн юм уу?
3: 2005-6 онд Монголд явсан Улаанбаатард оцсон. Манай нэг миний ээжийн нэг чинь Улаанбаатард нөгөө нэг чөлөөний орд ихэлүүлсэн маа. Тэгээд тэр ордон дор нь жоохон юм сорсон. Орчлогч юм уу? Ингээд хил мал сорсон юм аа. Тэгээд 2007-8 эхлээд одоо энэ лангугаас сайхан харсан. Тэр үеийн 2005 онд дэлгүүрөө нэглээд өөр хүн над лангуйг харж ясан. Тэгээд 2006 онд гээд Улаанбаатард яваад нөгөө 13 дугаар хороолны артал нэг бүхий өргөө байж тээ. Тэр артал нь бээр хүнслээд өгчтэйг нь бас хоёр өгчтэйг нь гуруулаа. Тэгээд нөгөө нэг орд дөр нь өдөртөө хил мал сурж ясан юм аа.
2: Шолины хувьд бол өөрөө бол одоо Монгол үндэстэн. Тэгтээ бас одоо багасаа эхлээд хятад сургаалд бол ингэж хятад хэлээр ном утсан байгаа юм байна.
3: Тийм. Хэтэд хэлээр сурсан. Тэгээ Монгол бичиг нэгч танихгүй. Сүлдэн ингээд Монгол бичгийг сүлдэн ингээд А, Б, В гэдэгэд өөрөө сурсан. Тэгээд одоо үжил тэнэн. Гэтэл би ингээд хальт ингээд нэг ярил бас чадхгүй.
2: Тийм.
3: Ардаан сурсан. Тийм.
2: Мэдээж одоо Монгол хүн бас одоо хятаар сурч гарна. Яг л хятад хүн шиг одоо сургуулийн төгсөөдөөс Монгол хэлдээ А, нэвэсэн үү?
3: Аа, тийм. Монгол хэл бүр чадхгүй байжсэн. Чи одоо ховчис дараад бүр дандаа нөгөө Улаанбаатарын найз мас ирээд тэгээд хил малаа нэгэд авааж өгч сурчсан. Одоо бас нөгөө бичгийн бас сурч байна шүү дээ. Ингээд бичгээ
2: хэрлэр тийм үү?
3: Тийм, тэгж байна.
2: Тэгээд ер нь анх одоо ингээд Монгол хэлэн сурахад хүчирдэж байсан уу? Тухайн үед одоо ямархан байсан бэ?
3: Амар хүчир, мөтгөө. Тэгээд бүр сүлэн мөтгөө юм бүр ингээд бүр өөрөө хятааш сурсан байхгүй ингээд пинер биччихнэ. А, Б, В гэдэг бишөө миний ховчиж зарж байна. Ингээд одоо костюм сифу, костюм гэл чадгүй. Костюм юу юм утгаар ингээд англиар биччихэн. Костюм гэдэг ингээд дөр талаа бичгээ монголоор бичнэ. Сүлдэн ингээд үжисээр ингээд мөчгөн. Аа, энэ костюм гэж бичиж ийн гэдэг таньжин. Нэг нэг орсорсон бэр. Одоо бас хэлчихэн ховчисна энэ дөрөн бол бүр ярьчихна. Ховчис готл тэр ерсөр бүр монгол ярьчихна.
2: 2005 онд одоо дэлгүүрээ эхэлж адлуулаа гэхэд жижигхан хүүхэн байсан уу? Яг л сургуулийн
3: төгсөөд 19 настай. 19 настай. 2005 онд эхлээд яг тогсоод шууд ховчис хийсэн. Ховчисон дуртай өөрөө.
2: Ямархан жирлгоос ховчис адлуулсан юм бол мөдөөж жовжохон байхтаа бас одоо алдчихгүй, эсвэл олчихгүй гэсэн бодолтой байсан уу?
3: Тийм бодлого байсан. Би багасаа нэгэд боддог шүү дээ. Өн хүмүүс яагаад ингэж нэг ховчис өмсөд өрөө мөрөн чичиг мочиг байхгүй ховчис өмсөд бас гоё харагдах юм болоо гэх тийм бодлог над байсан. Тэгээд би бүр багасаа нэхлээд ховчис өмсөл вирус ингэж улаан ногоон юм бүдүүн ингэж чичиг мочигтай юм юрос нэг ч юмсгүй. Тэгээд би ингэж ийм ховчис дэлгүр нэг эхлэх бодчихсан юм аа. Тэгээд яг сургууль төгсөөд ингээд өгч ингээд Улаанбаатарт орд эхэлж исэн байх шүү. Би ингээд өгч ясаа нэг жоо мөнгөж болоод ховчсон дэлгүүр ороо эхэлсэн. Тэгээд миний ховчсон дэлгүүр дотор нэг өрөөмөрөн юм байхгүй харсаар л чагаан копи өнгөтэй ангил боронгтай хөх чив чивэрхэн өнгөөр дөрн бичиг жоо жоохон бичгтэй байна. Зарим бичиггүй тийм ховчсосоо эхэлсэн. Ийм бодлогонд ингээд ховчсон дэлгүүр эхэлсэн юм аа.
4: Ер нь одоо дэлгүүрийнхэн нэрийг тухайн үед одоо мөн өөртөө өгсөн үү?
3: Тэ ховчсны дэлгүүрний нэр нь их гадаа тухайлтанаа бараагаад өрөө нөгсөн. Их гэ би тэр үйлээ бодог хөсөд миний бодлогон дотор ингээд их бараатай юм аа. Их бүдүүн олон байдаг юм уу? Их сайхан болгоо юм уу гэдээ ингээд их гэд өгсөн.
4: Тэгээд ер нь бол манус бол одоо дэлгүүрд нь орж ирэхээр их баймол гэж хэлэхэд монголоор он бол их гэсэн утгатай юм байна.
3: Тийм тийм их гэсэн утгатай.
4: Тэгээд тухайн үед одоо 19-дээ бас одоо ховчс оруулахад юм уу? Тэгэж бас одоо гадгшаа явж хувц хондроо оруулна тэр үеийн одоо бас бараатаагаар оруулах үед ямархан байсан бол одоо мэдээж дэлгүүр ингээд өчнөөн жил адлуулад ирэхээр нь бас бараатааварын сонголт хийхтэн бол маш дадамгай болсон. Тухайн үеийн одоо сэтгэл ямархан байсан бол
3: миний бодлогын дотор бол бараанд явхэд ингээд бодчихсан юм а. Би өнөөдөр бараанд явбал лавтай ингээд жоохон бүдүүн юм оруулна. Бүдүүн ингээд хүн өмсө ингээд хангалттай өргөн бүдүүн том юм оруулъя гэж бодчихсан. Угасаа нь би дэлгүүр эхлэх үед нэг спорт загвар зарчихсан ма. Спорт ингээд хүмүүсийг гүйлгэн тургалан ингээд бодлогын дотор байсан. Тэгээс сүлэн Монгол найз надад ирээд ингээд чи бүдүүн юм оруул, том юм оруул гэдэг. Тэгэд манай Шилэн гол өрөө хатнаа талчсан штэ жохон бүдүүн бүдүүн юм орвол ингээ хангалттай хөдөө мадад ингээ ажил хийлээ бас ачтай ингээ ярьж хэсэн. Тэхэс бодлогын дотор болоо да хүмүүс ими спорт юм өмс юм уу өнгөл ямар одоо баяр маяг өмсөх юм уу ингээд загварлагаа нэгээс сайхан ингээд ховоочгаад тутан бүр том том юм оруулсан мод жирэм гажирын том бэхгүй би бүр захалан штэ энийг надад 7-8XL хүртэл хий ингээд том томоор хийгэл миний тэнд жохон өргөн бүдүүн хүн бүдүүн бараа хүн өмсөх дуртай гэсэн аа болно гэд. Тэгээд тим бүдүүн бараа ингээл өрөн цэвэрхэн тим загвартай барааг оруулад ингээд сурсан.
4: Мөдөөж уул нь ховчс оруулахад бол бас одоо маш төвөгтэй байсан бол өнөөг л одоо хөгжцсэн тийм бас одоо шууд ингээд WeChat-аар юм уу TikTok-оор ингээд нүүр нүрэ харж иж хувцсныхаа өнг бүдгийг үжиж шууд сонгочдөг. Тэр үед одоо бас яг бүр одоо өөрийн буяараа ингээд гадагшаа явж оруулдаг.
3: Тий тий очно. Өөрөн биеийн дор бараг нэг сард нь хоёр удаа явдаг. Өмөр дургонжуу бол Бээжинд нэг сард хамгийн багтаа нь хоёр удаа явна. Би бүр хамгийн ихдээ нэг сард бараг 15 хоног гадагшаа байжсэн. Бүр ингээд бараагаа нэгшээ
4: юу. Хавьд одоо сая 2 өрөөд хэлсэн хөвгт болохоор одоо айжсэн үү? Бараа тавар оруулахад.
3: Бас айсан. Одоо өмнө тийшээ бол гацраа нээн штэ. Тэгээд өгчэн дагуулнаа. Хоёул оноо чинь дүүгэн дагуулна. Хамгийн багтаа нь 2 хүн очно. Энд шүү. Монго монго нэгэд өөрөд энэ дотор нь нуугаад амар.
4: Гэтсэндээ одоо ингээд дотор нь юм хатчихаа
3: тий.
4: Өөрө бүлэн мөнгө аваа явах чинь.
3: Тий тий тий.
4: Одоохтой айтлах бас одоо шууд WeChat-аар шилжүүлэх юм уу?
3: Бас
4: иймэрхэн аргаар нэг шилжүүлэхтэй
3: ондоо. Одоо шилжүүлж байгаа нь амархан. Мөнгө төгрөгөө бэраад явах хэрэггүй.
4: Тий.
3: Амархан болцсон.
4: Тий. Тэгээд ер нь одоо дэлгүүрэн өхөлж адлуулахад ер нь одоо хөдөө төвөргийн бараа оруулж байсан уу? Одоо болоход одоо энэ хөдөн дэлгүүрийн бараа тавар нь бол мэдээж бас одоо ариутсан. Тэгээд бас олон одоо бараа оруулна гэхэд бас мэдээж мөнгө төгрөгөө их хэмжээгээр дарагдана.
3: Тий, одоо бид нар би миний дэлгүүр төрөө хамгийн түрүү бараа оруулаа 20,000. 20,000 дороо нэг дэлгүүрөө дүүргэсэн. Хоёр томд юу?
4: Аа,
3: юу? Бүр дүүргэсэн. Одоо миний энэ гачгэнэн хоёр дэлгүүр дотор бараг 80,800,000 штэ 80,800,000 бараа байна. Ингээд нийлээд гутал күртэг өмөд цамц малгай гэдэг ингээд л
4: тийм
3: бүр олон мөнгө дарагч
4: ингээд дэлгүүр адлуулахад ихдэх тусам ингээд бараа тавар дарагдана сэтгэлдээ бас дараастай байдгүй
3: дараастай байна аа бас өнөө 2 жил нэмээ ана шүү төрөө хэдэн жил ийм олон дарагдахгүй өвөл болж бидэнд жоне бараагаар бүр купон урган оруулсан үл зөөн бол ингээд өвөл зар дийлхгүй юм ан бочаа дийлх хан бүр өрөө бас дарагдана. Тэгэхс бол ингээд одоо бас хямтхэн гаргаачгийн ингээд дарагдахаасаа намархан ингээд одоо бүр ийм болж тэгэл дарагдсан түр 2 жил нэлээд дарагдсан
4: тийм ээ. Манай өрөө хотчмаас одоо бомтын хот болохоор мэдээж бас одоо монголчууд бол өндөөс манай өрөөнөөс бараа таваараа татдаг бөөнөр одоо монгол руу гаргадаг
3: монгол хүмүүс бөөнд нь бас миний энэ тас угтан бөөнд түн чохон байжсан миний бараагийн угасаа ингээд дангаар жардаг бараа гэж жохон сан чанар сантай ийм үнэтэйгээр аваад явуул сан жаргад хэлэхгүй гэдэг. Тэгэхээр би өнөө нь үжилэн штэ хардаа миний энэ чинь 230-аар ирсэн танга 240-д ав ингээд явуул гэдээ би шууд үнийг харуулж байгаа дангаар өгчтэй. Тэгэхээр одоо миний бөөнд түн бас зарим болцсон. Огтан миний дэс жохон төр өмнө үнжүү юу ярим байжсан. Бөнтөг бараавал.
4: Тийм байна. Тэгэд ер нь бас нийгэм хөгжихийг дагалдаад одоо манай эжентэн шоолын гой бол одоо хувцасаа илүүтэй бас TikTok хурдан гарын ашиглаад бас шууд нэвтрүүлэг хийж байгаа. Өнийгөө хөгжөөс эхэлсэн юм бол.
3: Тийм тийм би тэгтэн би нөгөө хурдан гар TikTok дор бараа зардаггүй.
4: Зүгээр
3: дуудуулаад
4: ингээд одоо өнийг асууя гэсэн. Анчлах нь өөрөө бол хувцас зардаг одоо хүн байж яж бас одоо TikTok хурдан гар дор бол өөрөө бол дуудуулна. Орон нутгийн ган сайхан одоо хөдөө орон нутгатай хамаагдсан тал нутгаа махтан дуусан иймэрхүү аялуунууд явал дуулдаг.
3: Тэгээд бас
4: танай одоо хурдан гар TikTok-ийн одоо дагагчдын тоо бас маш олон байдаг.
3: Тийм аа баярлаа. Би багасан дуудуулаг дуртай. Тэгэхээс манай өөж би өвгөө болохоос ингээд өвчтэй болохоос ингээд дуумаа сурангсаар ямар үнэтэй штэ. Тэгээд сураагүй. Би бас нэг хүүхэн дүү байна штэ. Сургууль суугаад бид хоёлоо ингээд гэртээ нь хоёр сурагч гэдэг чинь бас нэг манай тим гэрт бас дараастай штэ. Тэгээд би бүр ингээд яг хөжөө их хилээд ингээд хурдан гар ингээд TikTok дор тагласан болгүй түрүү хоёр жил нөгөө хянаад хүмүүс санаа түрүүд гэртээ нь нөхдөн жил амарсан мшу тий. Тэгээд гэртэна тим байж хөсөд лангуне мөнгө хасахдггүй. Тэгээд барамара дарагдаад амдэрлэгэн дор амар дарасл болсон штэ. Тэгээд би одоо ботсон юм. Ингээ юу хийгээ жохон ашиг гарнаугаа бажсан. Гэнт нэг өдөр гараацсан ингээ гараасан чинь хүн ингээд хортон гар TikTok тоглож штэ. Би өний юроос мутгүй. Тэгээд яг эхэлсэн бол одоо 2021 чаан сараас эхлээд яг нөгөө гэртэн амарсан төрөө хэдэн өдөр дороо нь эхлээд тэгээд би бас өрн дуулаад ингээд дуулаад ингээд ярьж чагаад үжиж чагаад өдөртөө нэг өдөртөө нэг бадаг дуулна штэ. Нэг өдөртөө нэг бадаг дуулна. Тэгээд бүр нэг 2 сар дотор 6 том
4: үнтэй болсон.
3: 2 сар дотор. Тий. Тэгээд яг тэр 2020 оны цагаан сард би эхэлсэн. Шууд энэ хортон гараа.
4: Тэгээд тийм бас одоо шууд нэвтрүүлэг хийхэд дурчлаг муутай байсан уу?
3: Юу ч мөтгөхгүй яа. Юу өдөртөө ингээд хүмүүсийн дуугаргаа сураад ингээд анх удаа ингээд тэр юу гэдэг вэ? Лайн гэдэг штэ.
4: Тий.
3: Тэр түрүү өдөр нь гэр дотор 38 хүн ороод ирсэн миний тэр хордон гар дээр. Тэгээд нэг 30 байна ашиг гараа ирсэн юм аа. Би ингээд бодчихсан. Аая 30 байна ингээд идэхгүй өөхгүй бас нэг өдөр баг бас одоо нэг чаленгул бас болон штэ юу ч хийхгүй бол ингээд бодоод ингээд эхэлсэн. 2020 оноос эхэлсэн. Одоо бүр хордон гар 5 жил тоглож байна. TikTok-ноор бол одоо 4 жил дуулж байна штэ. Гэтэл нэвтрүүлгэн хийх нь баг 2 жил болж байна. Тэгээд тэл чармааж байна. Одоо хордон гар 100 том болсон штэ.
4: Дагчин тоно?
3: Тийм. Дагчин тоно 100 том болсон. Тэгээд TikTok-т дөр нөгөө баг нийлээд энэ миний 4-5 номер байгаа. Баг нийлээ 200 том
4: дагчтай болсон байна.
3: Тэгээд би бодноо. Би зарим удаа ингэ бодноо. Угаал би ховчсон дэлгүүрөө өөр хүнээр үжилээд би өөрөө ингээд хортон гараан тоглоод TikTok-оо тоглоод ингээд сайхан явлын ингээд бодлоо. Над бодлогын дотор бас бодноо. Гэтэл зарим удаа ингээд бас батчтай им ховчсон дэлгүүрээр би 19 настайгаас эхлээд ингээд ажиллаулсан штэ яг миний хүүхч ингээд наттай ингээд чүг ингээд үсцэн юм шиг над бодогдөн яаж гэдэг нь хайж болохгүй гэж ботно. Өөрөө хайртай юм нь хайчгүй дахиад ингээд мөнгө ашиглаад одоо нэг өөр юм төрлөө ингээд явал би бүр дотроо нь одоо өөрөө өвгөө санагдан штэ одоо үн чисэн миний хайртай учирчтэй дуудуулан гэдэг би өөрөө хайртай шүү. Гэтэл одоо бүр үн TikTok хордон гар дээр ингээд дандаа ингээд тоглоод явбал хүнээс сэтгэл, хүнээ дотор бодлого гэдэг чинь бас өөр болчихно. Энэ ховчсон сайхан ингээд ховчсон дэлгүүрээр ингээд сайхан явуулаад нэг дөрөнд 5 юм уу 10 20 юуны ашиг гарах юм уу ингээд өөрөө дотроо нь ингээд амар баярлсан нь ошин шүү. Гэтэл ингээд TikTok бол WeChat юм уу ингээд хордон гар дээр тоглол одоо өдөртөө нүн ингээд байж тэр нь ингээд ядурж буй энэ сайн болж маа болж гэд өөр ингээд бодлог ингээд морэч гэн яг тийм асган биш болчихно. Би бас тэнгэд бас энэ штэ би өөрөө бас хүүхдтэй өөрөө бас хадам ээж бас далагд настай болж гэн ингээд ашиг мөнгөд ингээд дандаа ингээд бодоод л хүнээ ингээд хайрна уур ингээд баг болчихдээ штэ. Чигэнд миний бодлогын дотор болохгүй нь ховчсон дэлгүүрөө яая хайж болохгүй гэд чармягаад бүр гой бараа орлоо дахаа сайн болгоогод ингээ ховчсон ингээ сайхан жаргал орой ингээ баялуул гэртээ яваад бас нэг 2-3 цаг ингээ лайн хийчдэг.
1: Хүндөтө сонсогчдоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мөдөө мөртлөх тусгай програм энд хүрээд өндөрлж байна. Программын найруулагч хастана Хянагч Гэрэлтуя, нөхтрүүлэгч Хүнчин хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тусан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Эхлээд 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дуугийн тасалбарын бид байран тодорсон дуу бол Мөнхөгийн дуусан Найлиа Мөнхө хоёр.
3: Сайн байж хаана уу их мөндөдөд сонсогчдоо? Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчхон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ анудааны дугаараар эхчиг 2024 оны жангүнд эхчийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохоолын дуунай жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон найрлы гэсэн дуугийн эжин мөнгөн хөлөгтэй хийсэн ярилцлага болоод түүний уран бүтээлөөс хуваалцах боллоо. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсноо.

Тэмэнөө би мөнгөө байна. Бүтэн дэрийн мөнгө хуяг гэдэг. Урлагийн нэрийг мөнгөө гэдэг. Өөрийн хавийн уран бүтээлэн би 2023 оноос эхэлж хийсэн. Тэгээд найрлалт бол миний 2 дугаар уран бүтээл. Аяын одоо нэг өдөр сайхан компьютерко юм юм хийцгүүж хагаад аяын гэдгээр ороод ирсэн юм аяйтай дуу юу бо юм баг. Тэгээд бодчихсон аяаны эргээд харангийн чуулгахад явуулж өгөөд аха ийм нэг аяа байна. Та надад дөр нэг өвч өгөөл ямар уу гэсэн. Тэгээд болно миний дуу аяа явуулж байгаа гэдэг. Тэгээд явуулж байгаа ах сонсоод тэгээд болно ах надад тэр үгийг бичээд өгч байгаа. Тэгээд энэ бодлоо хийж гаргасан. Тэгтээ өнө хөгжмийн найруулга болоод одоо мастер энтрийг хийхгүй дээ би одоо Орсын бурадий алгуй гэж хүн байна. Тэр хүн дуугч явуулаад тэгээд хэдэн манай гурван хүн ингээд торшоо тандлаа хийж гаргасан. Өмийг бол би өрч сурсан.

сүгэлд нь одоо дууг бас Монголоос ирсэн мөнгөс үг баг шиг. Тэгээд насан тогтох баг шиг. Тэгэл багс нараа бас стратоо нэгж олж ирсэн. Эхэндээ бол би одоо чул язгуур уралгаар хөөмөөр ингээд уран баталуд хийж бодож исэн. Гэтэ яад ингэж хийсэн бэ гэвэл хөөмөөг одоо яг язгуур байдлаар ингээд сонсоод хүмүүс төрх нь арай баг шиг. Гэтэ чанар нь сайн. Гэтэ одоо шинэ үеийн залуучууд ийднийг их тэгж олд сонсохгүй. Тэгж санагдсан. Тэгээд өөрөө бас яхаа орчин үеийн хөгжим одоо урлагдлаа. Тэгээд энэ хөөмөөг одоо бас орчин үеийн хөгжим төр юм уу? Одоо электро хөгжим гэж штэ. Тэгээд бас DJ хөгжим төртэй нийлүүлэл улам гоё. Ер нь оноо Монгол ардын дуу одоо хөөмөөч вэ? Тухай уртын дуу ч байхгүй. Хөгжим мөн нарын хуур товшор бүгд юм одоо орчин үеийн стилийн эстрад хөгжим юм уу? Эсвэл рок хөгжим юм уу? Тийм юм дэр маш их амар тохирдог. Тэгэхээр нь одоо ингэж хийвэл нэг илүү хүмүүс дуурах байхаа гэж бодсон. Бид нарын өмнө бас оноо дэхүү хамтлаг гэдэг байж штэ. Бид нар болохоор одоо яг рок хөгжимтэй хөөмөөр нийлүүлснээс тэг дэлхийн тавчанд явж

доор бараг 2 жилийн өмнө 3 жилийн өмнө би бас бодож исэн. Эсвэл одоо урлагийн жамаар явах юм болоод одоо нэг юм гэж бас бодсон. Би яг багасан бас хөлөө өссөн. Тэгээд тэгж шантарж өнгөрж исэн. Тэгээд яг бочих төр юм дээр нь очоод одоо ахад ахаасаа асуу, багш нараасаа асуу, чуулгаа гэр хүмүүсээс асуу.

13 насны жил өнгөрсөн. Тэр жил. Тэр жилийн чансаар ягаад тийм дурсамжтай санагдсан гэхээр би ахтайгаа хамт нэг морин дээр сондлаад нөгөө дөнийхөө алибрийн дээр тавиарч ирсэн. Тэгээд өнөө чагаан сарын шинийн боо болдог шүү дээ. Нөгөө ваадантай тэр хэрэгтэй. Ваатнаа ингээ ууя. Тэгээд ваадан дотор нь боо нь бахтгүй, өвөр дотор нь бахтгүй. Тэгээд миний өвөр ингээ бүр дүүрсэн. Ахын өвөрөөс ингээ дүүрсэн. Тэгээд ах урдаар мориндоо гарчаа. Би араас нь гарныг гард хэлэхгүй. Тэгээд бүр тийм аярам олжтэй. Тэр их ч өнөө шинийн боо олждаг чи ямар гоё. Йоо юм байдаг шүү дээ. Бас нэг тийм өнөө нэг зүйлэр савтай тийм дангаа байдаг шээ яган. Дөрвөн бит, хоёр битроор ингээ дөрв нэмэг хэллээ ингээ хийцсэн. Тэр дангаа өнтрийг тэрэд олж идэх ямар гоё санагдсан. Тэгээ өнөө бүлэн гоё юм. Аа тэр дэргийг бол олол бөөм байв.

би бол ахаасаа маш их дураараад. Яагаад бол манай ах одоо урлагийн замаар бас яваад олон жил болсон. Тэгээд амар өөрөнгөө юмуд амар хариулахтай ханддаг. Уг нь нөө хотод байхад бас өдөржин ингээд хөгжмийн боловсрох хийх юм уу? Хөгжмийн боловсрох юм уу? Өдөржингийн тийм банкын сургалт хийдэг байсан. Тэгээд ахаасаа их тэр талын нэг сурлж ийх биширч бахархдаг. Сул тал гэвэл жахан нэг зарим нь үед ингээ үгүй ярих та жахан бодохгүй юм. Тэгээд зарим нь бүнд ингээ жахан үгүй үг ярих юм. Тэр талан бол арай жахан өвгүй байдалтай гэж ойлгож байна. Зарим үг ингээ бодохгүй штэ шууд хүнийг бас юу бодох юм бодохгүй шууд хэлээ гаргахдаг. Тэгэхээр зарим үнийг ингээ бас сэтгэлийн шархтуулах юм. Бас нэг талаар бол арай жахан бас жихэ өргөлжтэй тэндэрэн бас жихэн одоо энийг хийх нөхөр өнгөчлөө яах болохгүй юм уу тийм өсвөл амар тийм өнгө хийцэр бас болох юм шиг тэгээ хийцэр бас болохгүй юм шиг тийм нэг жихэ өргөлжтэй тэр жан нам бас жихэн дур шуудамгүй биш миний бодохоор хариуцлага маш чухал өөрөө одоо жишээлбэл би хөөмөө сурсан бол энэ сурсан мөрөгжилтэй амар хариуцлагатай тэгээ зүг талаас нь заавал одоо тайсан дээр гарахын тулд энэ юу сурж байгаа биш. Энэ урлаг ямар учир утгатай. Тэгээд өвдөцөөс яаж уламжилж ирсэн, ямар үн чанттай. Тэрний талаас нь одоо илүү хариуцах ёстой гэж байна.

0: Би одоо DJ хөгжим сурж байгаа. DJ хөгжим. Тэгээд тэрийг Монгол хөгжмөдтэй одоо муруу, төвшөр, чор тэгвэл дуулах Монгол дуулах арга бүгдийг нийлүүлээд хөгжмөдөө найруулга оруулаад хамаг сүлийн жоролт бол би нэг одоо DJ Монгол хөгжмөд нийлсэн тийм нэг том талбай тоглолт хийх гэж орлоготой. Тэгж бодож байна. Тэр жүгж байгаа чармайд юм бас мэн одоо энэ 5 жил дотор нь бас нэг олон уран бүтээл гарах хэрэгтэй. Тэгээд DJ хөгжмөнг хэр чин тоглол барыг нэг тоглохор чин 60 минут юм уу цаг 20 минутын тийм тоглолт хэрэгтэй. Тэр нь одоо гол онцлог нь гэхээр өөр DJ тоглодог хүмүүс байж тээ гадаад ингээд тэд нарт адилгүй нь гэхээр одоо Монгол үндэстний дуулах арга маяг хөгжмүүд орсон тийм өөрийн хөгжмийн найруулгатай тийм өөрийн сэтэлтэй DJ хөгжмийн тийм тоглолт гарах гэж бодож байна.
1: За баярлалаа. Танд бүрэн бүтээлээ нэг өнөрт амжилт хүсье.
0: Баярлалаа.

0: бүндэт сонсогчдо. Сая та бүхэнд мөнгөн хаягтай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод түүнээ уран бүтээлөөс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин ям хянахч дээж нэвтрүүлэгч журамтай хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хааны Монгол Аражу.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Энэ жигэн нэвтрүүлгээр энэ жил манай орны ял газрынхан мал аж ахуй тариалангийн хөгжилтийн бодит байдал суурлан шинлуухай мэрэгдлийн дал хүчний үргэлжлэн гүнжгээ удалж тоочлсон мэрэгдлийг тартижэх бүх явцад гүнжгээ уусалчлахыг айхуулж байна. Манай орны 2026 оны ихтэй сургуулийн сурагч хэлсэх нэгдэлтэй шалгалтын хэр бүтэмжийг нийтлэг чаг нэгэнтэ тогтсон. Манай орн бүх орны хөвчөөгөөс чахалгаан дугаат хэргийн литий янч хуран авах үйлчилгээний чигийг элсэж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон. Энэ жил манай орны ял газрынхан мал аж ахуй тариалангийн хөгжилтийн бодит байдал суурлан шинлуухай мэрэгдлийн далд хүчнийг үргэлжлэн гүнжгээ удалж, жохомл оюун чадвар түшиглэн тоочлсон мэрэгдлийг тартижэх бүх явцад гүнжгээ уусалчлахыг айхуулж, мал аж ахуй тариалангийн үйлдвэрлэл ба хамааралтын завгарыг нэн оюунлаг болгож байна. Өвөр Монголын мөсөн тэжээн үржүүлэг компанийн бид хоёрын 14 хорошаад 1000 гаруй ам хон тэжээж байдаг хашаас аравчийн эргэн тойронд 6 тоноглол бол гэж дулааны хэмжээ, чигийн хэмжээ, нөөцтрөгчийн давхар эслийн өтгч зэрэг орчин тойрны тоо баримтыг чаг дугаад нь оюун системд дамжуулдгаас ажилтад алуун гэрээс мал тэжээврийн кө байдлыг ойлгочихдог. Өвөр Монголын мөсөн тэжээн үржүүлэг компанийн оюунч малчлын тал байна. Нэтэн 10 дугаар сард ашиглалтад орж орчин тойрныг оюунч ажиллах хэмжээс гадна нарлаг бурдаагийн мөхлөг зөвлөх төхөөрөмжөд түшиглэн Эрдэнэ шишээ бурчин хэмэгдэг зэрэг түүхэн материалыг мөхлөгт бурдаа болгон боловсруулж байна. Энэ нь уламжлалч тэжээл бурдаагаар тэжээхэд чавга хүний хүчийг ихэхэн зарчуулж байсан байдлыг ховруулснаар барахгүй тэжээл бурдаагийн хойхорлыг багасгасан байна. Энэ жилийн хаврын тараалгын хугацаанд Хөх хотын Ючан тойргийн Жангжайн тосхон өртөн жас хорны анхдагч MAP тараалангийн тарамлын хэрэглэгэнэ том жавгар түшхэлж хөрсний чигийн хэмжүүрлэг хорхон байдлыг ажиглан хэмжиг төхөөрөмж жижиг хэлбэрийн чагуурын өртөг ашигтан нисгэлчгүй нисүрээр таран гажрыг чагдаж таран гажрын тоо баримтыг том жавгард нэгдэлтэй дамжуулж чадлан магдалж чоошин тоочлсон тарамлын жавгарыг бүрдүүлжээ. Энэ нь усва бордуурыг тусвар жуна 30 ба жуна 18-аар арилгах бөгөөд гүйхэн болж туслахын услах мэрэгдлийн уйлдуулсан хэрэгэлснээр мөврийн уналтыгч жун килограмм нэмэгдүүлэх боломжтой. Дараачаар манай орон тараалан мал аж ахуйн хүрээндх оюун чимэрэгдлийн хэлбэрлэлтийг үргэлжлэн өргөтгөж уламжлалт тараалан мал аж ахуйн туршлага түшиглэхээс тоо баримтад түшиглэх, жавар түшиглэх, оюун шийдвэрт бодлого түшиглэх тэж түргэн шилжихийг айхуулж улсын чухал малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнэ үйлдвэрлэлийн суурныг бүтээн байгуулахад хүч хэрэг их шинлуухай мэрэгдлийн хөдөлгөө хүчин нэмрэлэхэр байна. Манай орны 2026 оны ихтэй сургуулийн сурагч хэлсэх нэгдэлтэй шалгалтын хэр бүтэмжийг нийтлэг чаг нэгэнтэй тогтов. Өвөр Монголын сурагч хэлсэх шалгалт WeChat-ийн олон нийтийн дугаард нийтлэгдсэн мэдээгээс үзвэл адлын тохируулалт ёсоор манай орн 6 дугаар сарын 24-ны өдөр ихтэй сургуулийн сурагч хэлсэх нэгдэлтэй шалгалтын хэр бүтэмжийг нийтэлж дараад нь эл бүлэг удаа эл төрлийн сурагч хэлсэх хамгийн доор хязгаарлах хувийг нийтлэн. Шалгуулгасад Өвөр Монголын сурагч хэлсэх шалгалтын мэдээж ангийн сүлжээ зэрэг алууны талын арга замаар дамжуулан хэр бүтэмжээ лавлж болно. Уурчилсан бүлгийн санамжийн төрөл ялгалын эрэмжил таглах ажил 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн хань явагдана. Энгийн төрлийн ихтэй сургуулийн анх удааны эрэмжил таглах адлан 6 дугаар сарын 30-ний өдрөөс 7 дугаар сарын 4-ний өдөр болтол явагдана. Хэр бүтэмд нийтлэх эрэмжил таглах сурагч хэлсэх зэрэг чухал шат үед амар төвчнөө ухамсараа чангатгаж шалгуулагчийн номер ба нууц номер зэрэг мэдээж ангаа тогтоо хадгалж нууц номероо мартах юм уу жадруулахаас сэргийлэрэй гэж өргөн олон шалгуулагч ба гэрийн анхмадд сануулъя. Энэс гадна сургаал мэдлийн яамны ихтэй сургуулийн сурагч хэлсэх шалгалтын мэдээж ангийн 5-1 чаг тухайд нь анхаарж Өвөр Монголын сурагч хэлсэх шалгалтын мэдээж ангийн сүлжээ Өвөр Монголын сурагч хэлсэх шалгалт WeChat-ийн олон нийтийн дугаард нийтлсэн алавны талын мэдээгээс хамаа бүхий төрийн бодлогын мэдээж ангийг ойлгоорой.

Улс ойртон яс хорн чагалгаан дугаа тэргийн амар төвчнээ далгамын чигтлэн яс хадлын байрлуулалтыг туушлуулн дуржуулж бөх орн чагалгаан дугаа тэргийн бүх хэлхэний хамаарлтын төвчнийг дээшлүүлж чагалгаан дугаа тэргийн хуучирсан литид янчиг аюулгүй дөхөм найдвартай аргаар хураан авч ашиглах шийдчмийг байгуулан хуучирсан литид янчиг эмх журамтай хураан авахыг ахуулахын тулд ойртон яс хорн ажил дурван мэдэжэнсэлтийн тэнхэм ханган борлуулах хоршоо Холуот хоршоо ойрд хамтран мэдэгдэл болгож бүх орнд хандуулан чахалгаан дугаа тэргийн литид янчих хураа авах үйлчилгээний чигийг элсэж эхэллээ. Ойлгосноор бүх орнд одоохонд нийт литид янчих хураа авах 19 үйлчилгээний чигийн хагийг нийтэлж олон аймаг хотын хамран хаягдмал хуучин литид янчиг эмх журамтай хураа авч ашиглах төвчнийг бүтэмжтэй дээшлүүлв. Эдгээр бэлчилгээний чигнээ өртөн жас хорон доторх ундармал их байлгийг эвүүлэн хураахаж ахвайлал чахалгаан дугаа тэргийн борлуусны дараах бэлчилгээний чиг машин тэргийн жадал салгах аж ахвайлал литид янчиг ерөнхийлөн ашиглах аж ахвайлал литид янчиг үйлдвэрлэх аж ахвайлал жич аюултай хаягдмал эдийн хураан чуглуулах шийдвэрлэх ашиглах аж ахвайлал зэрэг олон төрлийн гол чухчийг хамарчээ. Дараагийн алхамд өртөн жас хорн аж үйлдвэрлэх мэдээ жангчилтын тэнхмэн хамаа бүхий салаа мөчрлөгөөгийн хамжилж байгаа улам нэг алхам чангатгаж чахалгаан дугаа тэргийн литид янчих хураа авах чигийг улам нэмэгдүүлж үйлчилгээний чигийн байршуулалтыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж хураа авсан дан сөхмлийн хамааралтыг чангатхан чахалгаан дугаа тэргийн литид янчих журамжуулан хураа авч ашиглах эрх хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлж амар төвчнээ сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлэн бохирдлого доор нүүстрэгчд хөгжилтөд хүчин нэмрэлэхээр байна.

Улаанбаатар хот чанар сайтай ой шугаан нутгвэл жирэх байлгын давуулагтаа төшиглэн хулс мод өвснөө онтлогт бүтээгдүүний гадаадад гарахыг айхуулж байна. Энэ жилийн 1-с 5 дугаар сар болтол хайлар бомтор гадаадад гаргасан хулс мод өвснөө үйлдэхүүнээ өртөг 1335 тонн 50,000 тонд хүрэгдүүлжээ. Дээр жилийн адил хугацаанаас жууна 94 шахмаар нэмэгдэн орон нутгийн гадаад арилжааны нэмэгдлийг дайтлах шин гялс чиг болжээ. Хулс мод өвснээ ажвэлсүүлэх Хөлөнбаяр хотын гадаадад хандуулсан онцлогт тулгуур ажвэлс болно. Бас тус хотын хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулах чухал гардаж болно. Ягш хотын хайны модон материалын үйлсийн компаниар жишээлхэд тус аж ахуйн үйлдвэрлэсэн жасамгийн байруулна 2025 онд дэлхийн жах дэлгүүрт гарснаас нааш гадаадын жахаалгын үргэлжлэн нэмэгдэж Корея, Уругвай зэрэг улсын жах дэлгүүрийг амжилттай нээж үйлдвэрлэх гадаад гаргалтын хэмжээний явах тутамд нэмэгдэж байна. Хайлар бомт бомтын даргаас аж ахуйлалтад харилцаг тогтож төшиглэн нэг аж ахуйлалд нэг төрийн бодлого хэрэгжүүлж аж ахуйлын үйлдвэрлэл ба үйлдвэрлэх гадаадд гарах талаар тулгарсан хүчирхэг асуудлыг санаачилгаас шийдвэрлэн өгч байна. Энэ хамт оюунч бомтын бүтээн байгуулалтыг гүнжгэрүүлж алсаас байчаах уртлан болжиж бомтор өнгөрүүлэх гэрч үнэмлэлийг сүлжээгээр ханин зөвшөөрөх зэрэг арга хэмжээ хэрэгжүүлж аж ахуйлалд дөхөм үзүүлж байна. Өртөн жас хорны жам арилжаа тээврийн тэнхмээс ойлгосноор Манжуур бомтын хил дамжих машин тэрэгнээ тээврийн хамааралтын сур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын төслийн хэрэгжүүлэх боломжийн тухай судалгааны мэдүүлэлт нь орд жам арилжаа тээврийн яамны чавхал үрийг олов. Энэ нь тус төсөл бүтээн байгуулалтын бэлтгэлийн шатанд орсныг харуулж байна. Энэ нь мөнчө бүх улсын зөвшөөрөл олсон хилийн бомтын хил дамжих машин тэрэгнээ тээврийн хамааралтын сур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтад холбогдсон хамгийн анхны төсөл болно. Голдуу хилийн бомтын аянчд Эдбараг байшин шалгах тухайлсан ажилд хэрэглэх гэр байшин жиж байшин шалгах талбар гажир зэрэг сур төхөөрөмжийг бүтээн байгуулж бүтээн байгуулалтын бэл мөнгийг бүхнийг жам тээврийн яамнаас тохируулахар байна. Жорогдугаар сарын 9-ний өдөр Урад бомт Баянуур хотын Мууян хайгийн нуг газард байжуулсан 5 жунжин голын хавчийг лоосод гаргав. Энэ бол манай орон 2 дахь удаа ус наймтныг амдаар нь гадаадд гаргаж байгаа явдал болно. Найдан жилийн эцсээр 8 жунжин наймлжийг Малайшиад гаргасан юм. Амхан жасадгийгээд олон төмний урлагын нэмэгдлийг жиргээр хуулж хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулах жамаар жаманхад дэмжлэг үзүүлэхин тулд Урд бомтынхын даачлан холболж хавсран тэтгэх аргыг хэрэгжүүлж тусгай мэрэгжилтэн томлон аж ахуйлын гадаадд гарах хэрхэмийг эрэмжилхэд жолоодлог үзүүлсэн бөгөөд өдөр тутмын

хяналт хамаарльтай чангатгаж үйл түүнээ яс чанарыг үнэнхүү батлав. Энэ хамта саатхуу нэвтрэх зам нээж шин сургуугийн тараалангийн бүтээгдүүнийг түргэн байчааж гэрч тэмдэг олохыг боилуулж ончлогт үйл түүний гадаадад гарахыг төрөгтгсөн байна. Соёлоор ордод ашиг хүртэх инженериг лав дунаар ахиулж олон түмний оюуны соёлын амьдралыг баялагжуулахын тулд Алсын аймгийн соёлын ордон соёлыг том өрхөд хүргэх нийтийн асрамжийн ажилгыг байнгурнуулж олон нийтэд үн төлбөргүйгээр соёлын үйлчлэг хангаж байна. Алсын аймгийн соёлын ордон одоохонд элүү баялаг агуулаг бүхий хичээл тохируулж урт хугацааны ангид арил дуу, уран бэтлэх, тажиурга, арил хөгжимжрэх хичээл орж байна. Сүний хичээлд чайгийн урлаг, морин хорийн хичээл тохируулж охор хугацааны боловсруулалтын ангид хөөмэй, хатгамал, арсан сэлмэл хийх, уран уншлаг, видео найруулах зэрэг агуулга тохируулж байна. Дараачаар тус соёлын ордон үйлчлэгнээ жагвараа үргэлжлэн шинчилж хичээлийн агуулгаа баялагжуулан олон түмэнд гэрээсээ холдохгүйгээр шилдэг соёлын үйлчлэгээ хүртэж соёлын амьдралаа баялагжуулах боломж хангахаар байна. Бохтотын Гуян Шан орд Бээжингийн Ия нийтийн асрамжийн суур мөнгөний нийгэмтэй хамтран жимдэгчүүд хүчирдэл тулгарсан чиргээс халагдах сэтд зэрэг бурайчуулыг эмэмлэгээр хавсарн туслах төслийг хэрэгжүүлж эхлэв. Энэхүү төслийн хавсарн тэтгэг этгээд нь жимдэгчүүд хүчирдэл тулгарсан чиргээс халагдах сэтд амьдралын наажихын батлах хүртэж байгаа өрх онц хүчирдэлтэй өрх зэргийг багтааны. Гуян Шан ардын явдлын товчоо нэрлогоновтойгоор байча хандлагтайгаар бүрэнэмтлэх эмэмлэгээр хавсран тэтгэг зэрэг аргаар дамжуулан нэн олон өвчтөнд эмчилгээний бэлчилгээ хүртээхэр байна. Бээжингийн ИА нийтийн асрамжийн суур мөнгөний нийгэмлэг нь нийгэм нийтэд хандуулсан 400 том төгрөгийн бэлмөнгийг тус удааны хавсран тэтгэг адлагад зарчуулж 200 гаруй хүнийг аврын туслахаар төлөвлөж байна. Жорогдуур сарын 10-ны өдөр өөртөн жас хорны хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батлахын тэнхэм өөртөн жас хорны эрүүл хамгалал, эрүүл мэндийн зөвлөл, бачин байдлыг аргачлах хамаарлын тэнхэм зэрэг салаа мөчөртэй хамтран Хөх хотод 2026 оны Атлас болсон гэмтлийг уртлан зэргийлэх ухуулгын адлаг өрнөвлөв. Тус удааны ухуулгын ажиллагаа нь айм насны хүнд итгэж далдгамыг арилгаж уртлан зэргийлж амар төвчнийг үрд батлах гэсэн гол сэдвийн тойронд явагдчихэ.

Улсын баян тамирын ерөнхий төвчөгийн байрлуулалтаар өрнүүлсэн Мозад нөхрийн баян тамирын хөдөлгөөний хөгжүүлж ард түмнээ баян махбодийг харгажуулъя гэсэн бичээс бичсэн 74 жилийн ойг тэмдэглэх бүх ардын баяж харгажуулах гол сэдэвт ажилгийн бүх улсын гол талбарын адлага 6 дугаар сарын 18 өдөр Баян Нуур хотын Хатангуулын бор тохойн соёлд жуулчлалын орноо нуг гажрын чичирлэгд явагдаж тамирын хөдөлгөөнд багтай 2000 гаруй хүн ажилгад оролцжээ. Ажилга нь уламжлалт баян тамирын хөдөлгөөн болон одоо үеийн баяж харгажуулах төрөлжилийг уусалчулж бүх байрал дахь морин бүжиг баяж харгажуулах амьсгалын тамир, уудам талбайн бүжиг зэрэг онцлог тоглолтыг төвлөрүүлэн үзүүлэв.

0: Америк, Канада, Мексик гурван улсын хамтран эрхлэг 2026 оны Дэлхийн хондох төлбөмбөгийн уралдааны эхлэлтийн ёслолд оролцох Өвөр Монголын тух хамгаалагчдын мордуулах ёслол 6 дугаар сарын 9-нд Өдийн хонь хотод явагдав. Өвөр Монголын 6 сурагч 2026 оны Америк, Канада, Мексикийн Дэлхийн хондох төлбөмбөгийн уралдааны эхлэлтийн ёслолд оролцохоор бий. Хоёрмин 26 оны багчуудын жахаа гэсэн содон жижигийн бүх улсын тойрон тоглолтод сонгогдсон тоглолтын нэрсийг түрүүхэн нийтлэлээ. Энэ нь Өвөр Монголын бүжигчдийн нийгэмлэгээс төвшүүлсэн салхин хөлөг, нарны доорх үлжит гутал, чор жирэг гурван бүтээл сонгогдож, дундад улсын бүжигчдийн нийгэмлэгээс голлон эрхэлсэн улсын дэсийн багчууд хүүхдийн бүжигийн үйлчлэгийн тавч нар дамжин бүх улсын бүжигчдэд жолгох тохиол олсон байна. Хянган аймгийн анхтур хугацааны олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээний тухайлсан адлын уралдаан 6 дугаар сарын 9-ний өдөр явагдав. Уралдаан нь үндсэн шатны олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээ, адал мэргэдлийн жолоодлого шууд нэвтрүүлгээр адлын байр танилцуулах 3 агуулгаар явагдаж, оролцогчдын онлайн мэдлэгийн нөөц, ажил олголтын үйлчилгээний төслийн сэтгэмдлийн төсөвлөг чадвар, адлын байр танилцуулах өр мэрэгжил зэргийг мөх талаар шалгасан байна. Жорог дугаар сарын 18 өдрийн 10 цагаас эхлэн Баянуур хотын худалдааны явдлын товч тухайн газрын аж ахуйлалтай хамтран гар утас худалдан авах тусгай хэрэглэгнээ тэмдэгт тарав. Ажилгын хугацаанд гар утас худалдан авахд 6,001 төгрөг зарчуулбал 500 төгрөг хамтарж, төмөн төгрөг зарчуулбал 1,500 төгрөг хамтарах харгалж үзүүлж байна. Ажилга нь 6 дугаар сарын 30-ны өдөр болтол явагдана. Ойрд ордос хотын үшин хошууна төм мөө чахрам жичиг бадран дэлгэрж хүн ардын харааг баясхан чахрам жичигэн ган хуурай тажир нэгэн хөрсөн дургадаг амиахын жасалтын чухал ургамал болно. Жил бүрийн 5 дугаар сарын дунджаас 6 дугаар сарын их болтлох хугацаавал чахрам жичигэн бадран дэлгэрэх чаг болно.
1: Цайгаагаар
0: хэн сонсогчдоо одоо чагварын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагварын хорооноос өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдлаа. Өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямруулах тухай урьдчилсан мэтэ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн баруун өмнө хэсэг болоод зүүн хойд хэсэг зүүн биеийн их анхад руудаар үйлсэж адил ус хэмжээний баг баруун юм уу аян гат зүрвсгэн баруун орно. Энэ дотор хөлөн барийн хойд биеийн хойд хэсгийн гадруудаар дун жиргэн бороо орно. Мөн дээрхэлсэн гадруудаар төр жуур, аян жахалгаан жахалах, их салх салхлах шүрэн бороон орох зэрэг чан хүчтэй сулг урсгалын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн хойд хэсэг, дунд биеийн зүүн хэсгийн гадруудаар баруунаас юм уу баруун хойноос 4-5 дэсийн салх салхалж, жарим гадруудаар салх найрч 7 дэс юм уу 7 дэсийг давна. Маргааш манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн их анх газар болоо зүүн биеийн өмнө хэсгийн газруудаар үйлсэж баг бороо юм уу аян гат зүрвсгэн бороо орно. Энэ дотор Хохотын зүүн өмнө бие, Улаан Чавийн зүүн өмнө бие, Шилэн голын зүүн өмнө бие, Хулан байрын өмнө биеийн хэсэг газруудаар дунд жиргэн бороо орно. Мөн дээрхэлсэн газруудаар төр жуур, аян жахалгаан жахалах, их салх салхлах, шүрэн бороо орох юм уу, мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй сулг урсгалын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн их анх газар, дунд биеийн баруун хэсэг болоод зүүн хойд биеийн баруун хэсгийн газруудаар баруун хойноос юм уу баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салх салхал, жарим газруудаар салх найрч 8 дэс хүрэх юм уу 8 дэсийг давна. Алсиагийн баруун хойд биеийн гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Нөгөөдөр манай орны дунд биеийнхэн гажир зүүн биеийн өмнө хэсэг болоод баруун хэсгийн гажруудаар үсэж баг бороо юм уу аян гат зүрвсгэн бороо орно. Энэ дотор Шилэн голын өмнө бие болоод зүүн хойд бие Улаан хадийн их анх газар, Төнгөлгийн их анх газар, Хянган зүүн өмнө бие, Хулан байрын баруун өмнө биед дундаас их бороо орно. улаадын жүн бий, түнглөөгийн жүн бийн хэсэг гажруудаар онцөх шүрэн бороор. Мөн дээр гажруудаар төржөөр аян жахлагаан жахлах, их салах салахлах мөндөр орох юм уу, шүрэн бороо орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун бийн жүн хэсэг, дунд бийн хан гажар, жүүмн бийн гажруудаар баруун ханаас юм уу, жүүнээс 5-6 дэсийн салах салахлж, жарам гажруудаар салахнаа ярч 8 дэс хүрэх юм уу, 8 дэсийг давна. Манай орны баруун бийн баруун хойд хэсгийн гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Хохот орон дөнөөсөөс маргааш болтол Тунглаг байснаа үйлчин жүү өмнөөс нэгэл 2 дэсгийн салхи салхалж байснаа 3-4 дэс бол салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 29 градус, хамгийн доод дулааны хэмжээ 14 градус. Анжигын нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө, нэвтрүүлэгч алтан далай, ханах
1: сэтгэж хэрвэл ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа.

номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршөрн дунхаас хэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

Гилиадын үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд ижил дүүлж шунуулахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шийдэм, бас ч үндэсний газар орны

Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоон ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх хүсгэдэж аюул төгчөөр авчирж, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэгэн далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

Үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дор итэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсгоорны эрхэм дээд ерөө алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Тамирын чуулган нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

Өнцгийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд дэлхийн хөлбөмбөгийн уралдаан, дэлхийн аврах шалгаруулах хөлбөмбөгийн уралдааны тусгай сөдөв нэвтрүүлгээр тус хугацааны уралдааны тухай танилцуулж, тайлбарлаж та бүхэнд уралдаан үжиж, өөрийн дур багтай улс багаан дэмжигч нь дусдан болгыг мэн Өнцгийн нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байгаа.

2026 оны 6 сарын 12-ны өдөр болохоор дэлхийн аврах шалгуулах хөл бөмбөгийн уралдаан нэхэлж энэх бүх дэлхийн бөмбөгөн хорхойтны өвдөх шиг наадам хөшөөгөн чигнэр нээж 38 өдрийн шүрүүн нүсэлдөөнөр дамжин дэлхийн аврах хундгийн эжин тодорхой билээ. Хүний нэг насыг 4-4 жилээр ховаавал 4-4 жилийн өмнөх өөр бий баюу орчин ахуй өсөд өөр болцдог юм. Тэгэхээр төв төлөвс хорооны нэрт хөтлөгч Хөви ингэж хэлсэн байдаг. Үжигчтэй та бүхэн өөр биеэс нь асуугаарай. 4 жилийн өмнөх чамтай хамт бөмбөг үжиж байсан хүнтэйгээ одоо харилцаж байна уу? 4 жилийн дараа бөмбөг үжиж буй чиний хүсэл мөрөөдөл биелэгдсэн үү? Бид яагаад хөл бөмбөгөнд ийм их хайртай вэ? Учир нь хөл бөмбөг ганцхан тамирчдын үлгэр жишээ хатан жоргий харуулхаар барахгүй. Эвэлчрийн ард түмний баатарлаг хүсэл мөрөөдөлд төөж яваа билээ. Таны дэмждэг хөл бөмбөгийн анги ялсан ч дийлэгдсэн ч та амьдралдаа өөтрөх сэтгэл өрч хүчээр дүүрэн яваарэ гэж хэлсэн билээ. Тиймээ энэх уралдаан бүхий л бөмбөрчгийн хүмүүсийн хамтдаа баясж хамтдаа нээж бид нэг л бөмбөрчүүдээр амьдарч сууршиж байгаа гэдгийг мэдрүүлсэн мөч билээ. 4-4 жилийн хүлээлтээр дамжин энэ уралдаан явагддаг болохоор манай бөмбөгөн хорхойтод тус уралдааныг ихэд хөндөтгөж үждэг. Яагаад тус удааны уралдаан босод уралдаанаас ончлогдож үн чинь ийм өндөр вэ гэвэл түүний түүх болно уралдааны ончлогоос ойлгох хэрэгтэй билээ. Залгаад бид хамтдаа өнгөрсөн жилүүдийн төрүүн болон түүний үлгэр дурсамж өнөө жилийн уралдаанд аль аль улс оролч нь ямар тамирч нь ямар сургаагч байгаа уралдааны тохирол зэрэг талаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, яг одоо сонсож байгаа энэ дуул 2026 оны Америк, Канада, Мексик гурван улсын хамтарсан дэлхийн аврах шалгаруулах хөлбөмбөгийн уралдааны сүлд дуу байгаа. Дэлхийн хондот гэж ярахаар хамаг түрүүнд бодож олох лавтай алтан шаргал өнгөөр гялалцсан аврах хүчтэн хондот. Дэлхийн аврах шалгаруулах хөлбөмбөгийн уралдаа нь улс улсын хоорондох уралдаан байж, улс улсаас шилдэг тамирчдыг сунгаж шилж одоо тус уралдаанд бол оролцуулдаг. Тэгэхээр нь бол манай тамирчид улсынхаа нэр алдар, өөрийн биеийн нэр алдрын төлөө бүх хүч, бүх чаргаараа тэмчиж уралдах. Тэгэхээр нь тус уралдаан болохоор үн чинээр

өндөр. Төрүүлэхэд бол нэлээд хүчир төвөгтэй иймэрхүү уралдаан байдаг. Дэлхийн аврах шалгуулах уралдааны түүхөөс танилцуулбал 1930 оноос Уругвай байгаас эхэлж 2022 он Катард явагдсан. Дэлхийн хондох дүртэл бол нэгд 96 жилийн өнгөрүүлж ирсэн байдаг. Үүний дундаас олон улс дугайлан төрүүлж нийтдээ нь 22 удааны төргүүн тодорж 96 жилийн туршид нийт 8 улс болохоор олонтаа аврах хүчтний хундгийг бол тосож өнгөрсөн байдаг. Тус хундгийг болохоор 4 жилээр төрүүлсэн улс хадгалж жишээлж ярвал манай орны алтан бүсийн төмчөө шиг буцааж өгж шин өжинд гардуулж өгдөх иймэрхүү дөрмөр явагддаг. Аврах хүчтэн хундгийг хамг олон удаа тосож өнгөрсөн улс болохоор Барзал ангуайж 1-5 удаа төргүүлж тус тусдаа нь болохоор 1958 он, 1962 он, 1970 он, 1994 он болон 2002 онд болсон Япон Кореагийн хамтарсан дэлхийн аврах шалгуулах хөлбөмбөгийн уралдаанд бол төрүүлсэн иймэрхүү амжилт бүтээлттэй яваа. За дээр хугацаанд явагдсан Катарын дэлхийн аврах шалгуулах хөлбөмбөгийн уралдаанд Месси Аргентин улсыг дагуулна төргүүлж 36 жилийн дараа Аргентин улс яхантаа аврах хүчтэн ундгийг бол тоссон иймэрхүү түүхийг бол үүтсэн байгаа. За нэм мөнч хөлбөмбөгийн хорхойтны нэг хүсэл мөрөөдлийг биелүүлсэн цаг мөч байдаг. Яагаад гэвэл Мессих манай сонсогчуд бүр таних байхаа. Месси болохоор одоогийн хамгийн нэр хүндтэй хөлбөмбөгийн тамирчин. Месси хөлбөмбөгийн түүхэн дээр хамаг олон нийт 8 удааны алтан бөмбөгийн медалийг бол гарцсан тамирчин байгаа. 4 удааны Европын холбооны уралдааны төргүүн, 2 удааны Америк ТВ-ийн ундгийн төргүүн байж бүх нийтдээ 910 бөмбөг оруулж одоо хөл бөмбөгийн түүхэн дээрх хамгийн бүрэн шаналтай тамирчин. За тэгээд мөнч олон төмөндөө бөмбөгийн ван гэж алдарсан иймэрхүү нэр тамирчин. 2022 оны Катарын дэлхийн ундгад хөлбөмбөгийн уралдаанд болохоор улсаа дагуулж төргүүлсэн түүний хөлбөмбөгийн үйлсийг бүрэн бүтэн болгосон мөч гэж одоо нэрэгдсэн байгаа. Өнөө жил Месси улсаа дагуулад 6 дахь удаа дэлхийн аврах шалгуулах хөлбөмбөгийн уралдаанд бол оролцсон.

Залгаад Франц улс болон Уругвай улс тус тус 2 удаа тэргүүлнэ. Франц улс нь болохоор 2018 оны Оросын дэлхийн ундагт дүүл төрүүлж, Уругвай болохоор 1930 он болон 1950 онд төрүүлж байсан ийм түүхтэй. Англи улс болохоор 1966 онд тус улсдаа байгуулагдсан дэлхийн аврах шалгуулах хуралдаанд төрүүлж, Испани улс болохоор 2010 оны Өмнөд Африкийн дэлхийн ундагт анх удаа аврах хүчтэн хундагийг дуусч, анхны төрүүнэн болохоор Өмнөд Африкийн дэлхийн аврах шалгуулах хуралдаанд бол дуссан байгаа. Удаа болгоны төрүүний ард талд бол олон үлгэр домог байдаг. Одоо жишээлээд ярихад бол Аргентин улсын уулын нэрт тамирчин Марадона болохоор тухайн үед бол хормостын гар гэж одоо гараараа бөмбөг оруулж Аргентин улсыг дагуулж бол аврах хүчтний хундагийг бол досож байсан. Эхмэтийн жишээ бол одоо олон олон байдаг. Бүр удаа болгоны уралдаанд болохоор удаа болгоны энэ аврах шалгуулах тэмцээнд бол сайхан сайхан үлгэрүүд гардаг тийм ээ. За энүүд нь болохоор манай үжигчэд сонсогчид сан бодгоддээ бас тэгээд хүлээж хүлээж энэ 4 жилийг туулан туулан гарч одоо энэ хуралдааны үжи өөрийн дэмждэг улсаа төрүүлэхийн харий гэж одоо хүлээдэг. Иймээс үл энэ барга хөл бөмбөгийн нэг бусдын анхаарлыг татах талх гэмүү эсвэл одоо хүмүүс яагаад энэ тамир урлаг дуртай болсны шалтгаан барах юм байхаа гэж бодож байна.

Залгаад бид хамтдаа тус удааны Америк, Канада, Мексик 3 улсын хамтарсан 2026 оны дэлхийн наврага шалгаруулах хөлбөмбөгийн уралдааны тухай ойлголцъё. Тус удааны дэлхийн наврага шалгаруулах хөлбөмбөгийн уралдаан түүхэнд анх удаа 3 улс бол хамтарж эрхэлсэн байгаа. За 3 улс болохоор Америк, Канада, Мексик зэрэг 3 улсаар бүрэлдсэн. Мексик бол 3 удаа дэлхийн аврах шалгаруулах хөлбөмбөгийн уралдааны 3 удаа зохион байгуулсан. Америк бол 2 удаа, Канада бол 1 удаа зохион байгуулсан байгаа. За тэгвэл тус удааны уралдаан болохоор 16 хотод 16 талуураар 16 талуурд бол явагдана. Түүний дундаас бол 11 уралдааныг бол Америкт зохион байгуулж, 3 удаагийн юм бол Мексикт зохион байгуулна. Канадад бол 2 удаа зохион байгуулж одоо тус удааны уралдааныг явагдуулна. Тус удааны дэлхийн аврах шалгаруулах хөлбөмбөгийн уралдаан түүхэн дээр хөрөө өвчөөгөр хамгийн их уралдаанд оролцох анги нь бол уулын 32 анги байснаасаа 48 бол чавран. Уралдаан 64 талвараас 64 талвар нэмэгдэж одоо бүхий л уралдаан нь бол 6 сарын 12-ны өдрөөс эхлэн 7 сарын 19-ны өдөр болтол явагдана. Бүх нийтдүүл 38 өдөр сар илүүтэй тэгж үл явагдана. Уралдааны дүрмийн талаар бол бас шин дүрм тогтоогдож 48 дугайлан 12 баг болж баг үрдүүл 4000 ховоогдож ганц уралдааны дүрмөөр үл явагдана. Нэг л уралдаанаар бол ялжлахтхан шийдэмсүү баг бүрийн өмнө 2 нэр болно 8 шилдэх хэрэг үдөмчтэй багийн 3 дахь мэрсэр 32 анги шигшөө төвчөнд орох эрхийг бол олно. Шигшөө уралдааны дүрмийн талаар бол уулын дүрмтэйхэн адилхан байж нэг л уралдаанаар ялжлахтхан тогтооно. А нэг л уралдаанаар ялжлахтхан тогтоож одоо өцсийн төрөө байрыг бол тодруулах юм байна. Хамгийн анхны уралдаан болохоор 6 сарын 12-ны өдрийн өдний өмнө 10 цагт Мексик улсын төв Мексик хотын Аситака тамирын талбарт бол анхны уралдаанаа эхлүүлж Мексик анги Канада ангитай уралдаж одоо хөшөөгөө нөх юм байна. Өдсийн шийдвэрт төмчэн болохоор 7 сарын 19-ны өдрийн өдний өмнө 11 цагт Америк улсын Нью-Йорк хотын тамирын талбарт бол явагдаж одоо төрүүн байрыг бол болоолтох юм байна. 7 сарын 19-ны өдөр

чухал улс Ангола, тус ангийн голлогч тамирчин боيو сургаагч нарыг бол танилцуулъя. Дээр хугацааны Катард явагдсан дэлхийн аврах шилгуулах төмчөний төрүүн байранд орсон анги Аргентин ангийнх тавханд танилцуулъя. Аргентин болохоор сургаагч Скалони гэр бол жолоодулж байгаа. Тус сургаагч нь болохоор Аргентин улсын ангийг дагуулна. Америк ТВ-ийн хундаг, Европ Америк ТВ-ийн хундаг, дэлхийн хундаг зэрэг төрөүнийг бол авчирсан сургаагч. Тэрээр нэгэнтдүүл Аргентин улсын хөл өвөнбөгний нэрд сургаагч болж түүний бүтөөсөн Аргентин анги нь бүлхэмдэлтэй, эрч чөрхтэй, нэгдлийн хүчнтэй анги болсон байгаа. Аргентин улсын тамирчдын талаас ярвал тус ангийн төлөөлөгч тамирчин бол Месси болно. Месси 39 настай, тус ангийн тухс үлд болж яваа. Гарцаагүй энэ хугацааны уралдаан түүний 6 дахь удааны оролцож байгаа дэлхийн аврах шалгуулах хөл өмгийн төмчин болно. За мөн ч зүйл бараг хамгийн эцсийн удааны уралдаан болж байгаа гэж хэлж байна. Залгаад ярвал Франц улсын голн. Франц улсан бол Дешамп сургаагчаар голлуулсан Франц анги нь 2018 оны Оросын дэлхийн хундагдул төрүүлж дуршлаг арван, залуу тамирчин арван, шилдэг тамирчин олон мөч одоо тус хугацааны хамгийн хүчрэх анги болсон байгаа. Тус ангид бол Мбаппе 2022 онд бол дэлхийн хундагийн алтан шахаа шагналыг л хүртэж нийт бол 7 бөмбөг оруулна. Месси 1 бөмбөгөөр л зөрж удаа дийлсэн байгаа. За түүнээр голлуулсан Франц анги нь бол олон шилдэг тамирчдаар бүрлдэж одоо төрүүлэх болцоогоор бол маш их өндөр байгаа юм нэг анги болно. Залгаад бол Барсел анги. Барсел анги болохоор Анчелотти сургаагчаар дагуулж одоо тус улсын шилдэг нэр тамирчин Неймар, Винишиус зэрэг тамирчнаар бүрэлдсэн бас нэг хүчрэх анги. Барсел анги болохоор шилдэг авиас бэлгтэй тамирчин бол олон байдаг. Мэдээж бол уулын 5 нодтой Барсел гэж хэлдэг шүү. Тэгэхээр бол сайн сайн шилдэг тамирчид бол олон байдаг. Өөрийн гэсэн хөв намбаатай юм анги байдаг. Жишээлбэл одоо яг манай амьдрал авч хэлвэл үжимчин гэвэл одоо бүх сайтай нутах, бүх чинттэй нутаг гэмээр алдарсан байдаг. Барсел гэвэл одоо яг тийм хөл өвөмгийн одоор дүүрэн. Хөл өвөмгүүд бол маш сайн байдаг. Маш дур бахтай тийм нэг улс байдаг. Сургаагч Анчелоттигийн хувьд авч хэлвэл анх удаа улсын ангийг дагуулж одоо уралдаанд оролцож байгаа. Уул нь бол бүрэл Клоп дагуулж уралдаанд оролцдог. Түүний амжилт бүтөлийн талаас авч хэлвэл Европ ТВ-ийн 5 холбоот уралдааны бүхнийг үл төрүүнийг нь авсан байгаа. Европ ТВ-д бол одоо 5 холбоот уралдаан явагддаг шүү дээ. Англид байна, Германд байна, Францад байна, Испанд байна, зэрэг одоо Итали ус байна. Тавуулыг үл төрүүнийг нь авчихсан. Ийм нэртэй бас чадвартай авиас хүлэгтэй ийм сургаагч. Тэгэд бол яс өөрөө бас бөмбөг өшгөлжсэн тиймэрхүү тамирчин байжсан уулна. Тэгэд бол 4 удааны Европ ТВ-ийн хундгийн эжин болсон байгаа. Тэгэд өнөө жилөөс бол эхэлж улсын сургаагчаар анх оролцож одоо тус сургаачны уралдаанд бол оролцож байгаа. Сонсогчуд бөмбөг хорхоодд бол Барсел анги бол бас маш их харж ингэж бодож байна. Би өөрөө ч гэсэн бас Барсел анги дуртай. Бас өнөө жил бас тэшин шүүгийн дөрөвд орчих уу гэмээр хүсэж байгаа. За залгаад бол Англи улс. Англи улс бол бас маш олон залуу тамирчдаар бүрэлдсэн. Бас авиас бэлгтэй. Мэдээж одоо Англи улсын холбоот уралдаан нь бол бүх дэлхийд төрөн байраар бол явж байгаа. Жишээлх юм бол одоо олон олон сайн клубуд бол байдаг. Одоо нэг холбоот уралдааны дугайланд бол 16 дугайлантай гэж бодвол бараг 10-аас хам тийм нэр төрттэй, хуучин түүхтэй бас олон сайн сургаагч тамирчинтай ийм клуб байдаг ийм холбоот уралдаан байгаа. Тэгэхээр энэ бол Английн хөл өвөмгийн талаар бол бас олон олон сайн тамирчин

бас олон олон сайхан сургаах чичэрэг олон гарч исэн. Испани улс болохоор Испани улс мэдэн шүү дээ манай сонсогчуд барах. Испанд бол Барселона, Мадрид гэдэг одоо олон олон сайхан клубуд бол байдаг тийм ээ. За дээр жил улс Испани Европ улсын холбоот уралдаанд бол төрүүлсэн байгаа. Европын улсуудын холбоот уралдаанд бол төрүүлсэн. Гэхдээ өнөө жил нэг жил болоод дэлхийн аврах шалгуулах төвчөнд бол оролцох гэж байгаа. Бос их хүчтэй бас дурчлагтай юм анги байгаа. Залгаад бол Португал улс. Португал улс бол ярангуу бидний мэдээж Кристиано гэж байдаг. Кристиано Роналдо Месситэй адилхан бас нэг үе нэг цаг үеийг дургуулж явсан хоёр сайхан тамирчны нэг нь байгаа. Энэ хоёр тамирч нь бол одоо барах Колумбийн дэвжэн давцсан гэвэл 20 жил шахам эдэлсэн их түүхтэй өөрөө ч гэсэн бас маш агуу олон уралдаан тамирчинд бас шанал авчсан шанал хөвөлөр бол дүүрэн тийм агуу тамирч байгаа. Тэгээд Португал анги нь бол бас олон олон цайхан тамирчин шилдэг тамирчин залуу тамирчнаар бүрдсэн байдаг. За тэгвэл эдгээр одоо хүчрэх ангийг танилцуулахын дагуу бас олон олон бас яг ариун уралдаанд оролцож ирсэнгүү тийм ангууд байдаг. Бас хэлж мэдэхгүй хүчрэх ангийг бас дийлж бас өмнө дээгүүр бас мөлен дэш явчих уу гэмээр бас ангууд л олон байдаг. Шил шилүүл Мороко гэдэг улс байгаа. Кродиа улс. Кродиа улс болохоор 2018 оны Оросын дэлхийн хундагт уралдаанд болохоор бас өмнө дөрөвд л шүүржүүлжсэн юм сайн улс байдаг. Зэрэг зэрэг одоо 48 мянгаар бүрэлдсэн тос удааны уралдааныг бол бас анхаарах цохолтой гэмээр бодож байна. Бас олон олон сайхан шилдэг тамирчд байгаа, шилдэг сургаагч байгаа. Тус Суданы уралдаан нь Солны анхаарал төрсөн сайхан уралдаан болох гэж итгэж байна энэ дэс.

Бэрхэн өндөдөө сонсогчдоо, дэлхийн аврах шалгуулах уралдаан Бээжингийн цагаар тухайн цагт нь явагдана. Маргаашийн 10 цагт тус хугацааны дэлхийн аврах шалгуулах хөлбөмбөгийн уралдаан бол анхны уралдаанаа эхэлж явагдах юм байна. 1970 онд Бэйлийн тоглолт, 1986 онд Марадонагийн Хормостын гар зэрэг уралдааныг өнгөрүүлж ирсэн. Мексик хотын Мексик тамирын талбар нь түүний 3 дахь удааны уралдаанаа эхлүүлэх гэж байгаа. Энэ нь том олон бөмбөгн хохотын уухайлдамд Америк ТВ-ийн хөл бөмбөний гайхамшигийг илрүүлэн хүчмөхөө шалгах нь тус хугацааны хамгийн одоо гэлс чиг болох нь гараагүй. Өргөн нолон бөмбөгн хохотын давч хэлвэл энэ нь тус хугацааны дэлхийн хондох жинкнэр эхэлж тамирчид ном ногоо нь тамирын талбарт алхаж орсон тэр мөчөөс өндөг үеийн түүхийг үлдээж уухайлал, баяр баясгал, харамсал, хүсэл найдал, төрөл ахшинд ихэссэн гэдгийг тунхалж байгаа юм.

эрхэм мөндөдөө сонсогчдоо, энэ чигийн нөтрүүлэх энэ төрөд өндөрлөө. Ирэх 38 өдрийн дуршид зөө дөрвөн талбар уралдаан гайхамшигт мөчих үлдээхэн лавтай. Тамир урлаг нь тамирчдын хөлсөөр бүрлдсэн биш. Бүхий л хүмүүсийн хамтын найдлага, арт талын дэмжих хүч нь бүхий л хүмүүсийн хамтын чармайлгаар түүхэт мөчих үлдээдэг. Хөл бөмбөг нь өвгүй төгс биш. Гэвч тэр нь хэжээд үнэн чанараар байдаг. Нэг сарын хугацаа бүхий уралдаанд хөл бөмбөг тамир урлаг нь та бүхэнд баяр баясгал эд төгөөг авчирч өгөх нь лавтай билээ. Хүндэт сонсогчдоо, энэ чигийн нөтрүүлэх энэ төрөд өндөрлөө. Та бүхний хүлээн сонссонд баярлалаа. Нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан амин урт ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнтүв, дараа дараач нөтрүүлгийг

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлгээс эхлэн жохоогч сөт хөмрийн битсэн сүл тасархийн үерг гэрүманыг сонсохоор бэлтгэлээ. Уншсан суйл бүрэн.
2: Сүл тасархийн үер сөт хөмөр.
3: Дээд бүлэг нэх. Нарээс намун тунглах өдөр байлаа. Хаяа энд тэндээс хуя босч, хуайлран гэргэлтэх нь өвөл өнгөрч хавар ирснээ шинжгэлтэй. Алсад цааралдах манг толготын өрөөхөр явхан жиргэлгэн жиргүүлчин. Умраас өмншөн сонолжих сөлтийн гэлэс манг, хэсэгтэй өнгөрөгчин хэсэгтэй нарайсан уяолан амтан голтнай амьдралыг тань ичэс төгсгөлгүй муралжин үргэлжлэн. Олон мянган манга толгож шаргалдан дүн хилжиж элсэд хөнтэй дэрсэд хоолой эрэх сужих жалгалтан гуу ганг энд тэндгүй онгын сархийн. Далан хуудас сархнах шиг нүгрэн хуни асрах сэлтийн гэлэс бэрх бартаандан бардах мэтээ. Хүндийн хоолой дагаа том том үхэр бүт гүйлс шавах хололдон урхаад жавсар жалахаа гарна дэрэс сойл ягчирсан бартаад балар буу хаярч өөрөн жасан оргончээ. Тэнгэр ирж уран дулаан ирж гажир хисэд нэлх ногоо жохож байлаа. Саарлуулагч нь долоон бэлтэр гаргачээ. Хинч овын даммаргүй намхан манхны наран хажуугийн нурсан иргэнд нөхөн онгийн харагтан. Мэнгсийн хэрэглэхэн байгаад онгуцсан хуучирсан нүхийг ихсгэн ухаж өөрөн жасчээ. Харангой нүхнээ бүгд нүдэнч нэгэггүй долоон бэлтрэг тэрийн гэвтэх их саарлуулагчны суг чавар шурхчин гинганалтан. Хөх судлан гүрийсэн дэлэнгийн нутчиж сунж уртассан хөхийн өдөр шүнгүй ээлжлэн үлэг сарил байлаа. Эрүүгэн чилтэл хөхийн үгийг нудрын нудрын хөхөн. Оочид сүү олоогүй бэлтрэг нүд дээр дорон орон аваорлдоод гянганан гунганалчжил байлаа. Саарлуулагч нь юу нэгийг хүлээн дэс үртэй хөвдөг ажээ. Тэр дэсгүй байхын ч аргагүй байлаа. Сая гарсан бэлтрэг нүдэн хайч хаад нарайжимдэг буян чирээд идэж хайхаар явчихж арайлч чадахгүй байлаа. Дэлтэл нүхнээ гадна чимээ гарлаа. Тэр жихэн сэрт хитэл босхон өндөв. Тэгээд ханаан гэрснийг мэдэж яран нүхнээ сонболтыйлаа. Бэлтрэг нүүд нь хөхөн өрн гянганан оваарлцоор хочирчээ. Идэж хайхаар гараа тавхансан ажирган чон юуж гисэн нэг юм харж ирчээ. Ажирган чон хаврын турангай бэрүү нударч унахан чээжэн давтал идээд ирчээ. Тэр өлөгчнийхэн бараа хармагч яруухан шогшсоор нүхнээ амсар дээр ирж бүхнийх хайлган гаргаж гидсэн уучиндаа наалдмаар болсон өлөгчнэн тэжээлээ. Идэж бартал хажуудан шонтэйтал сууж басан ажирган чон босч өлөгчнөдөн ортон бүйин шүргөн хошуу амын хэдэнтэй өндрэл долоочхоод ирсэн мөрөөрөн эргээдэл шогшчихлоо. Саарлуулагчин үлдэд туссан юу бол гэсэн маягтай гажир үнэрлэн дугайлан эргэцсэнэн. Гэнт нүхнээ ёроолоос бүүдхийн дуугаар ганганах бэлтрэг нүдийнхэн чимээгээр салавхан үүрэндэн шурган орлоо. Ажирган буухаа ингэж хэд гурав хоноод нэг ирж бэлтрэг нүдэн сүүндэн чадахын тулд доглон хөлтэй ханиулагчнон нүхнээс нь холдуулалгүй тэжээсээр л байв. Өдөржин өнгөрсөөр 21 хонж бэлтрэгнүүдийн боргон тавхтан таниж дүдэнч нэгчээ. Дээр дорон орон аваарлтхан болж бэйбиштэйхэн өрсөн эхийгэн боровтон дагаж эргэн тойронд нь багтагнан. Энэ үеэс л ичинд орж эхэллээ. Хажуугаар нь эхийнхэн сүгийч хөхөн. Саарлуулагчин өнгөрөх хөвөл анчнай булсан хахунд санамсаргүй унан гурван хөлтэй болжээ. Тэрх дисгэмхүйтэн шүн хавчхирн ам тэмчин жүтгэхтэн тэр гидсэнтэх хүрсэн яаж аврах билээ гэсэн ганч бодлоор тархан гашилгаж явсан сан. Буруутай өмнө хөлийхөн өвдгийн үеэс доорхон хавхунд хавчгдсан байлаа. Ямарва их хэмтэн үр үндсийнхэн төлөө галын далай мөсийн шугаад орж байгаад ч гэсэн өрөн авардгийн ёсоор их чонж өргөдөл гаргаж байгаад бэлтрэг нүд болон бүйэн аварч ятсан юм. Тэр яаж ийж байгаад ч гэсэн хавхнаас молдорхийг бодсноос биш. Өчөөхөн эвэрсэлийг юмн тэдид хайхураагүй явжээ. Өөр манхайтал чайж өглөө болох тоглоо.

гарч өдөр болвол аюул улмал ихтэн гэдгийг өлөгч нь жөнгөрөөл мэтэрнэ. Тэр хурдхан холтхон л бодно. Хавтай хөлөн өргөсхийн эрүүл гурван хөлөрөн идэлж явтал нөгөө хар төмөр нь бутны үндэс нь тээгэлж хэв. Чинээгээрэн жүтгэлэн чангаалаа. Бутыг тойроод эргэлтлээ. Салгаж дийлсэнгүй. Нар мандт хараа мандлаа. Өлөгчин хахуй хөмлөн хазна. Дэгтэл хахуун хавжигдан хөлдөж мэдээ алтмар болсон хөлөн үнэрлж хөдлөө. Бүр энэ мөн хөлөл хавжигдсанаас гай боллоо гэсэн бодол харван орж ирэхэд уурн төрсгэв. Тэр багтарсан уурн данхөлийн хөн минчурж ихэлсэн доод хэсгийг хахуун хажиж авснаа мэрж ихэлжээ. Ясанд нортол янганан өвдөгтөн бүрч уурсан шажгамталж ачлан хахуунаа хавцсан төмөр тултлан нийтдэл хөл нь аяндаа салчаа. Ингэжл үрсэн болон өөрийнхөө аварсан юм. Хүндих бэртэл шинлэн өвөлжин жавуурлсан сан. Дулаан гүрэсэн жохойлгүй хөвтөн долоохийн хүчин дөнгөж шархан этгэж авчээ. Үнэнтэй хөөрхий муухан ажирган буухан өвөлжин хаварчин идэж уушчон тордож бөөчилэн хаврын дулаантай дөнгөж жолгуулсан билээ. Тэгтэл их буухан хөвлөн идэг идгээр томорсоор нэг л өдөр үр бэлтрэг нуудан гаргачээ. Ажирган буухай хань болон үрсийнхэн тулуу тамраан шахан үхэн хатан жүтгсээр байжээ. Саарлуулагч нь нөхнөөсөн гарч тойгуудсаар ойр жуур явн идэж хайна. Гэвч юу ч хололгүй бэлтрэг нүдтэн санаа алгасан яарсаар бучиж ирнэ. Бэлтрэг нүд нь бэй бийтэйгээ ночилдон хажид жулгаалчилтан эрхлэх ачаа. Бас байн байн ирж эхэн норж ноолон арс болсон дэлэнгийн нутчин үлгэн өлөгчин энкрэлж хайрлсан намуун дуунаар зөөлөн архишин. Тэгтэл нүхнээх намсар дээр чимээ гарах шиг болов. Өлөгчин жихэн дэлдэс хилгэн өндийхэд бэлтрэг нүд нь нам болжээ. Өчигдөрхөн анд гарсан ажирган чонон ирлээ гэж бодсон нь биш байв. Явдал биш болж байгаа ч ирээ. Босоогоор нь явдаг улаан нуртай гонжгор амтнай муухан үнэр сэндатан. Ямар нэгэн төмөрлөг юмнай харгалдах чимээ хан хийж дугран өөрийн дээрээс нь ухаж байх нь мэдэгдлээ. Тэр яахаж ухаанаа олохгүй сандран балтан. Муха өнөр улмаар өнөртөн өөрийн малтах чимээ толгой дэрн тачигнан. Дайраад гарыг гэж бодсон ч дөнгөж хөл дорн тентэр мөнтөр алхаж байгаа хөөрхөн бэлтрэг нүдэн хаяад гарч арайл чадхгүй байлаа. Гэвч дэмэл удаан дэсч чадсангүй. Нэг бэлтрэгэн шилэн хүжүүн дээрэсэн жүн шийдмэг мөлгсөөр нүхнийхэн амсар дээр ирэхэд муха үнэртэй юмөр бөгөлчгсэн байв. Нэгийч байтухай аврын хэмээн жирглан жүтгсэн нь хоостов. Нүхнээхэн намсрыг бөгөлсөн муха үнэртэй юмнос сэжиглэн ширхийхтан аргагүй ухарсар бүчлээ. Эчэс тэр өөрийн бүй болон өрөнцсөн хамгаалхийн төлөө бүйэн эргүүлэн өрийнхэн ухад хүрч өмнө хоёр савраараа чинээ мэд малтав. Ажирган чон энэ удаа анд гараад юу ч холсонгүй дээрэн яасныч мэдхгүй сэтгэл нь алгасан өөрөөсөө нэг их холдож чадсангүй. Ямар нэгэн муу совин датах шиг санагдан элэг жүрхэн даталтаад байхлаар хоёр дахь шөнө нь өөрөө дөнгөчлөө. Нүдгүй шавхран гуйдлах элсэн шуурхантай тэмчилцээр өөрсчүн хагацхийн алдад өөрөндөө ойртон эртэл улаан нүртэй гонжгор амтнай муухай өнөр үнэртэг шиг болов. Сандран дахуж хөрвөл дарвитал ухагдсан өөрийн нүхэн онгын харалж харагдана. Түүнээ бүйн жарийж дотор нь тал буулаа. Дахуж оцсон идэнтэй нүхэн дугайлан хэд эргэлдэв. Гажир үнэрлэн шиншилсээр жүн урагш гарын давхснаа дэмий чудлахгүй мөрийг алдав бололтой. Тэр үхэндээ шиншлэн үнэрлж дугааллаа.
гэнт нүхнээс нь бэлтрэхнээ сулавтархан гээгнэх чимээ сонсдох шурхан болчаа. Ганчхан харилтаар нүхэн төрөн ирэв. Идлэг хоёр хөлөөрөө шороос ачилж, хамар шургуулан байн байн үнэрлж малтлаа. Дэгтэл хажуу тийшээ салбарлан ухсан нүхнээс нэг бэлтрэг олж авчаа. Энэ нь саарлуулагчны хідэн тийшээ нүх малтан нуусан бэлтрэгнүүдээс анчин цэрэгдэлгүй азар үлдсэн ганч бэлтрэг нь байсан ачаа. Ганчиж болсон үр бэлтрэг нь амьд байсан, сэтгэл нь баахан уужирсан ажирхан чон амьсгалаан даран төр амрав. Тэр эндээс холтхийн төс болж нөгөө бэлтрэгийнхэн шилэн хүжүүн дээрээс хөнгөн хажиж салих сурам баруун хойд чүгийг барин тавхсаар холтчээ. Явн явсаар манхны гүнтэх бартаанд орж хэжээ нэг өдөр хэрэг болох магадгүй хэмээн бэлтгэж тавьсан үүрэндэн урагкийн улаан нарнаар хүрч иржээ. Нүхэндэн ороод жуусан шүдэн солтглаа. Өлсөж ул үрсэн бэлтэрэг нь сух чаваар нь нутчин хөхөн ирж олохгүй дан гасалж гянганан тэмтчинэ. Ажирган чон төр амсхийн хөвцснэн бэлтэргээ нүхэндэн орхон гарч ирээд жүн урдж үгийг байран дахув. Шүнжин гуйдалсан шорон шуурга нар гармагч намджээ. Бүц савх шинжлэн идэж хайж шогшсон ажирган чонд үдийн хон болох үеэр дөнгөж нэг бор халчин туулаад харчээ. Туулаад бүтэн дотор харьсан янзаар нь даран барьж бүхэл хахлаар нь жижил жалгаснаа яаран бучиж нүхэндээ эртэл нар шингэж харангуй болчээ. Идснэн гулгаж өгсөнд эхийнхэн хөхийг хөхөж байснаас биш идэж идэж арай л сураахгүй байсан бэлтрэг шууд аваад идэхийг мэдгүй байлаа. Харин түүний суух чивийг нутчин тэмтчиж хөхөн гэрэд сүйд болохоос биш авчирсан гэчийн үнэрлэгчгүй. Ажирган чон бэлтэргэн идэж идүүд сургах гэж чөхөртлөн оролдоо дийлсэнгүй. Арга ядахтан үр шөнийн жаагаар нүхнэсэн гарч элснээ зүүн хаяахаар байдах айлуудыг чиглэн шогшжээ. Хаврын тэнгэр хааштай яаштай гэгчээр намуухан байсан тэнгэр өглөө болоход гинт салах хөдөлж элс хурхан эргэлдээд хайсхнаа. Салах өрөөдөн шогших буухай мөр хэсэг балран хэсэг илэрнэ. Ажирган чон нэг л янзын шогшоогоор бөмбөгнөн явсаар нэг нь томхон манкийг орон гартал өөдөөс нь нэлээд зайтай сөрөх хон дархан бэлцээр аажохон асвэ. Тэр намасхийн хөвтөж нүд тавин ширтаж хүлээлээ. Төрөөний хонд хошуурсаар ойртгод өглөөний хоныг өмнөөс нь гихчээр өндийн босч ухасхийн дайр хахшнаа ойрхон манхан дээр эжн нь гожисхийн гарч ирсэн сандран гажирд наалдан палин хөвтлээ. Хонд хажуухнаар нь ичилсэр өнгөрж байв. Эжн нь сүргэн салалгүй дагаж хариулна. Ажирган чон араас нь меран хэтэж жавшаан хайж явсаар үдийн хон болов. Улаан нүртэй гонжгор амтан гэнт хоноон бөөгнөрүүлэн гэрөөдөн гэлээд үүрчэваа хар түмрөн хангар чангар дуугруулсаар баруу манкийг чиглэн отход хонд нь гэрөөдөн шударлаа. Ажирган чон дохоол ирснийг мэдэж түр ажганан хэвттэл тэр гонжгор босоогороо манг матсан маацаар талд оров. Хонин сөрөгч 2-3 манкийг даваад нилээд холдчихсан байжээ. Ажирган чон өндийн босч бүйэн шилхэн суняв. Орон хоныг араас нь гихчээр сумдан сунсаар байж хүртэл ёстой гажны хаанаас гараад ирсэн бүүмэд хонин сөргийн хажууд бас нэгэн улаан нүртэй гонжгор амтан жогсож байх харагдав. Тэр жогдулсанаа айхтан эргээд ухаамалаагүй даврахав. Дэртэй хойд том манхны орой дээр гараад хүндэлтэн жогсоод харвал нөгөө босоогороо явдаг гонжгор түүнийг ерсэрсэн янзгүй хондон аяарна гэлсээр ажиггүй явна билээ. Өнөөдөр олцгүй од хэмэрхүү өдөр таарж ихэм бохондсоор манх туучин шогшжээ. Харин сохор муурд өгсөн холгон таарав гэгчээ хижээн сөргөөсөн хочирсан юм сараг юма ишгэлчгсэн ишхэн хөхүүлээд жогсож байх тааралдав. Хөх хинээд нь хурц ингэж өөрөө аманд бөмбөрөөд ордог бөөм мах бас байдгаа. Хэмэр манч харих болоогүй баймар юм да гэж
бахархан бодсоор юу юугүй шууд л таарчээ.

Има ишхэн орхоод халасхийн үргэв. Мөрдөөрн таралцсан төрөө дудаагүй ишхийг багалж урын тас хажаад бүхэл хахлаар нь хажиж жажлан жалгаж орхочээ. Тэгснэн жайсхан гарч хамраан дорхон хөлөөрөө дөвслөн үргэж жогсоо өхийн улаан харангуй ночиж хоолойгоос нь тас хажиг гэснэн болж юу нэгийг бодон тэнгэлцэнэн дөвөн көхөөс нь хөнгөөхөн зүүн хөтөлсөөр хоолой баран дардлан шохшв. Өөрөндөө гүлдсэн бэлтрэг ихэн санан гунганж нүхнээ булан дохой гүлдээлгүй унралж тэмтчин мүлхэж ихэн эрэн бэтрэн. Өдөржин мунгансан бэлтрэг өлөсхийн эрхэн нүхнээхэн мохорт муужран хөвтлээ. Шараг юма эхлээд чинэгөрөн орлон хойшон сүн явж ятаад байв. Ажирган чоны хэдэн хөдөллөө бололтой дөвөн койгийн чанхан чууж хүчлэн чирчээ. Яма гэдэг чинь аминдаа хайртай ялархуу амтан болохоор нэг муухай чарилж аваад аяар нь даган шохшв. Шүн дунд өнгөрөөд нүхэн дээрэн аль нь амсгаад авахтсаар хурч ирчээ. Ажирган чон жуудлан содруулалгүйгээр яманы хоолойгоос хажиж хөдөлсөн чигээрэн нөхрөөгөн бүгсэн шургуулан ухарсаар орлоо. Бэлтэрэг нь өлсөж өлөврөн харангуутач унмаар муудсан байв. Даанч бууха төрлөх үл даадагтал дэсж байчаа. Ажирган чон бэлтэрэгэн хамраараан дүлгсэр яманы чав руу ортолов. Бэлтрэх сүнэ үнэр авсан бололтой шунглан хурж хөхөж говшин нударч тэмтчин байсаар хөхийн олж авн сорно. Яма ижил буруу амтныг жигшин төрлөх авьяасаар амбийн жаймуулан жайлуулж өврөн гэлтис хийлгээд нэг л сэжээд холтуулчаа. Ажирган чон архиран догширж хавхийн яманы багалж ураас нь хажиж чангав. Бэлтрэг ууган ирж хоёр хөхийн ээлжлэн хөксөр бонтэтлэн чадаад халуун сүнд маш урагтан өөрийнхөө мохорт унтаад өгчээ. Дараа өдөр нь ажирган чон бэлтрэг яма гурвуул нүхнээс гарав. Яма нүхнээс гармагч нарны гэрэлд нүдэн гялгуж мөй хэрн төрж огсноо гэнт ухаанаан олов бололтой ухасхийн гарч охтов. Ажирган чон араас нь тууж очин хоолойгоос нь шүүрэн хажиж хөтөлсөөр нүхнээхэн ойрлж авчир тавина. Яма байс хийгээд л гарч дутаана. Ажирган чон жалгуурлгүй араас нь хөөж очоод хөтөлж авчирна. Ингиж олонч давтахтав. Эчис чөхөрлөө бололтой яма нүхнээ ойр хавар идчлэн ажирган чон өмнө хоёр хөлн дээрэн толгоогоо тавин түүний галин харж гэвтв. Гэдсэн наашилсан бэлтрэг ажирган чоны хоншор амийг долоож сүлийн хажид чангаан эргэлж наадна. Гэвч бууха ямаагаас харчаан салгалгүй харуулцсаар байлаа. Яма ичилсээр нэлээд холдмогч ажирган чон давхуж очоод сахлаасан жун хөтөлсөөр нүхэндөө ортуулаад орхоно. Тэгмэгч бэлтэргэн эрхлэн үсэрч харайлан гэрч яманы талангийг нутчин хөхөнө. Ажирган чон ямааг харж гаргуултхийн дагууд ойр хавийн бут сувгаар үнрэл чиншлээд туулай охтон журам барьж бэлтрэгдэн идүүлж сурхан үлдэж туссныг өөрөн итэн. Арваад гонтол яма ичж тураад арас ясал болж айд сочин сүргэн үгээлд санаагаар унан гутарснаас хавчээсэн дээрэн хавчээв. Нэнч ус олж уусангүй ойлгохтой бэлчээрлсэнгүйгээс болсон нь ярангүй. Өдрийн удаанд нүхнээ ойрд усрын туулай охтон журамж хөрснөс ажирган чонч өлсөж ундаасан гидсэн барах нуруундаа наалчаа.

хачахгаас сэргийлэн өлсөж харангуулмаар байсан ч нөхөн сахан дэсвүртэйхэн хөвцсээр бас хэд хонлоо. Бүх өдөржин хийсэн элсэн шуург үдэж болоход намдалгүй, харин улам шүрүүлсэн гуйдлан. Ажирган чонын дэсвэр нь барагдсан бололтой. Хар бүрийн жахаар аргагүй бэлтрэг ямаа хоёрыг нүхэндөө орхоод гарч явв. Өглөө ямаа бэлтрэг хоёр нүхнээс гарахад шөн өдөргүй үргэлжилсэн элсэн шуург жогссон мөртөө хуруу зузаан час гадрыг бүрхчихсэн байв. Ямаа нүдгэл ухыг үл хайхран бут сувгийн ингэрт хунгаргалсан жасыг тоос шороотой нь өмгөлөн өмгөлөн ичээ. Бут сувг дамж нь нэлээд идээд гол нь баахан онгойсон болохоор бутнай намаа шавхийн яж орж жулхан ичлэв. Бэлтрэг ямаах салалгүй даган хоосон дэлэнгийн говшин хөхөн. Ямаа бүйен бэлтрэгээс өвтэйхэн займуулан зайлуулж бутнаас бут дамжин ичилсээр явна. Ямаанд гинт ихэл чөлөөтэй дураараан болсон шиг санагдав. Тэгэд сая түүний хитэн харгуулдаж хол явуулдаггүй нөгөө ажирган чон алга болсныг сэрж мэдээд нутгах жүгэн харан хитэнтэй майлав. Жавшаа нэгэн тирж дутай гэсэн бодол орчээ. Хоёр талаар нь ээлжилж шургачин хөхөөр нооролдож байгаа бэлтэргийг хойд хөлөөрөө дэмтэйхэн зайлуулаад зүүн жүгийг барин шогшов. Хоёр долоо хоног шараг ямааны сүү хөхөж энэгшин гижилшээд ижил төрөлтнөө шиг дасч эхэн шиг сандах балжирхан бэлтрэх ямааны араас пагдагнанггүй. Хөөж гүйцсэнгүйдэн уяралтайгаар улан уайлж гэнганан гунгансаар хочирчээ. Ямаа гэнт жогсов. Бэлтэргийн гэнганан түүнээс сэтгэлийг уярулчээ. Бэлтэргийн гулалт түүнд ишгнээх нь майлалчийг санагдав. Бэлтэргийг өрөвдөв. Тэгтэл ариун сүүн ивлэн атарсан дэлнэ нь чинэрлээ. Үрт амтамтал байдах өрөвд сэтгэлдээ дээлтэн эргэж очичээ. Бэлтрэг ямаа ажихан садарсан амтат сүүн бонтэтлан чадаад наранд бүйен эсэр унтчихав. Сарах жусах өвс чимглэн

Дээд бүлэг 2. Энх наран хоёр санамсаргүй уулзчаа. Энэ л уулзалтаас болж энхгийн ховь заяанд ховрол гарсан гэж болно. Энэ нь үнэхээр бурхан Тэнгэрийн дохруулалт ч юм уу? Эсвэл санамсаргүй тохиолдолж байж мэтэн. Ер нь хүний ховь төргийг төсөөлхөн аргагүй. Яаж тогтоогдсон бол тийм л ховь заяа гаран нэг насыг бардах ч юм уу та? Аль эсвэл өөр буясан болж ховь заяахан өөрчлөгдөж байж мэтх юм. Үнэхээр хэлхийн аргагүй төсөөлхийн ч аргагүй ачаа. Энхэ энэ жил 18-тай. Өндөр дундын сүүлчийн хугацаанаас сурахч. Одоо их хүүхэд үеэсэн насанд хүрэхсэдийн шатанд хишгэж байгаа шилжилтийн үетэн байлаа. Тэр сургуулийн амьдралаасаа баг жирэг халжирдаг боловч хамт нөхдтэйгөө адилаар зүгээрхэн шиг сургуульд шалган орохыг хүсдэг. Сурлагатаа их сайнд орохгүй. Гэвч айхтар муудан ч ордоггүй. Хүүхэд юм болохоор сургуульд суух ёстой гэсэн бодлороо зүнгэн хөгөөд л явчаа. Өнөөдөр тэр нарантай жийл дээр таарав. Гаргийн өдөр байсан болохоор хэдэн найз тагаан жичөр бүмгийн гажирд ирж хантлаа наадаад гэрээр дүүрэн үнэ ардсан тамхинаа утаанд утагдаж сандрах тан гадна гарч чеврэмсгэл авахар жогсож байтал нутгийнх нь игч болох нарнай жийл тойрж байхтай явж яв харагчаа. Юу юугүй тулж ирсэн наранд тэр сайн уу гэлээ. Гажир систем бодло болсоор алхаж явсан наран бонтосхийн сочиж сайхан хар нүдэн төрлийлхэн жог тасан жогсос хийгээд сайн сайн уу гэд сайн тансан бололтой инээмсэглэн төгсөг гэж байгаад номоо үчгүү юу хийж байгаа юм бэ? Эгчийг сочиочглоо гэлээ. Энхэ тархан сэргэж нөхдөгөн жичхүр бөмбөг наадаж байгаагаа хэлв. Хийх хийдэлгүй зүгээр л цаг өнгөрөн жээл хэлсэн алхсаар чамтай таарчихжээ. Цаг өнгөрч өгөхгүй л гэж юу вэ? Одоо хэрэн сайн боллоо, үдэж өнгөрчихжээ. Эгчтэйгэн чог явж хоол идэе. Сургач хүн ирээлхгүй байлгүй дээ. Тэгнүү гэлээ. Энхэ өвгөрөн шилэн маажв. Миний дүүч наадхаас өөр хийдлгүй байгаа биш үү? За явъя гэж наран дахин шалав. Инкэч дуртай нарггүй зөвшөөрж тотох шорон нөхдөө хэлжгээд дагаж явлаа. Чеврхэн шиг нэг монгол хоолнгэрт орон хоёрдугаар давхарт нь гарч хоёр хүнээ өрөөнд ороод хуурлах цагаан будаа сүтэ цаавч хоол барихын дахуу наран. За миний дүү сайн жоогол. Хоннөө хүнд хоол хэрэгтэй гэдгээр сургач хүндэж хоол хэрэгтэй. Бүүлэрэлдэ гэд инэн. Ойрд гэрээс нь хүн ирээгүй болохоор мөнгө төгөргөн дуусахч хаад байснаа дээр сургуулийн амт муутай хооланд чаанаасан гутсан ингэж жавшаан таарснаас гисэн маягтай махногоотой хооланд шүрэн буун. Хойно хойноос нь хоёр аяг будаа хуурлагтай холж иччихэд чаас авч урууламан арчин гихрээд "Игч ямар хэрэгтэй ирсэн бэ?" гэд аягтай цагаан авч очлов. "Эт юу гэх вэ та? Нөгөө мө болорхуу ахын чил учир штэ." Сална бутрна гэж дуудаж ирүүлчихэд өөрөө харин алга болчихсон. Гэд наран санаа алдан пэлтэй хоолноос баг багаар савхлав. Болор хүүвэл Энкэгийн аавынх нь хоолын садан. Гэр орон мал сүргэн хамааркүй танаад алга болчихдох дээрэн эхнэрээс нь сална гэж айлгаж сүрдүүлдгийг Энкэ сонсож байжээ. Тэр юу гэж хэлэхэн ойлж чадан тэмээл цайхан очлон суу. Наран. "Заа за, миний дүү хоолоо сайн хийд. Болорхуу ах чинь мөд утас ирүүлхэл байлгүй дээ." Гин. Энхэ чадсан болохоор "Сайн ийцэн. Одоо гарна уу?" гэлээ. Нарын шатар бууж вилтлэгчэд мөнгөө тушаач хад. "Миний дүү яарчиг бол их чинь сургуульч хүргэж өгье." гэлээ. Энхэ "Өгч ганцаарчивэл би оройхон сургуультай оцсон ч болно" гэлээ. Наран. "Сая шүүх хорооны үүдэн дээр болор хүүх хүлээж

хүлээгээд ирэхгүй болохоор Малиамын дэлгүүр хайж явсаар чамтай таарчглаа. Эгч нь ер нь хайтар туух эм ах гэж ирсэн юм а. Айл болгон Малихаа хайтрыг туучглаа. Ганч манайх л хочирчсэн. Дагууд нь болор хөх шүүх хорон дуудаад юу гэхийн сонсё гэж бодсон юм гэлээ. Хоёул Малиамын дэлгүүрээр орж чудхал тэнгим авлаа. Үдийн хойно ээлжийн машин тэрэг байдаггүй болохоор жийлхэлсэн чаг өнгөрөөж юмнээ үн ханш асууд сонжрохон явсаар байтал орой боллоо. Одоо эгчэнд хонох бодлоолье. Тэгэд дүүхэн сургуульд нөхөр гэж өгье гээд наран ногоо жимсийн дэлгүүрээс алим жимс авч уутанд хийж барьлаа. Энхэ нэгэн жийлхсэн шиг буудал түүнийг дагуулж аваачжээ. Хоногийн жарын төгөргөөр гэр авч хоёул орлоо. Тэр гэр нь хоёр хүнээ ор, бичгийн ширээ, хоёр сандал, хуучин телевизтэй энгийн л өрөө байжээ. Төр суутал наран босч уудтай жимсэн энхэд бариулаад сургуульт нь хүргэж өгөхөр болов. Энхэ бас чахан хань болж байгаад явья гэлээ. Игчтэй хань болоод хонж дийлгүүгээс хойш миний дүү эртхэн сургуультай оцсон дээр нөгдчин хүлээж байгаа байлгүй. Үдэш орой хаа явсан юм гэж багш чинь жагналгүй дээ гэж наран хэлв. Хоёул гарав. Энх нарны өгсөн уудтай жимсийг барьсаар сургуулийн хүрээний өдөр орлоо. Нилээд яваад эргэж гарвал наран үүдэн дээр жогссоор байлаа. Энх юу бодсон мэдгүй төр жогсноо бучиж алхлаа. Наран гайхан. Яваа миний дүү гэлээ. Эсвэл багш чөлөө хэлчихэд танд хань болж хонох уу? Чөлөө өгдөг юм болов гэж наран итгэл муутайхан хэлэхэд Энх ууттай жимсийг наранд бариулчихад та эндээ хүлээж бай гэчгээд яваад өглөө. Уудаж удаад бучиж ирв. Гэрээс хүн ирсэн айлт байна. Чух хончхоод өглөө эрт ирийгээд танд айлынхаа нэрийг хэлсэнд багш амархан чөлөө өгчглөө гээд Энх их л баярлсан янзтай. Наран "Оо, ийм амархан чөлөө өгчөч үү?" гэлээ. Энх "Тийм ээ. Төгсөх дээр нь тулчсан болохоор бүйем мэдэх байлгүй гэд чөлөө амарх өгчглөө. Сая би байраараа орж тэдэндээ хэлчихэд ирлээ. Тэд гэрээс чин амттан ирүүлсэн бол бидэнтэй хуваалцж идэхэн бүүл мартаарэ гэж байна гэд инээчхв. Наран чинээгээд тэгвэл чамд маргааш илүүхэн амттан авч өгье дөө гэлээ. Хоёул буудалтан очоод телевиз шахахын төр суулаа. Наран телевиз үчхийн дагууд хааж хаана гар утсан авч даравчийн дарж чаган чагнаад санаа алдан сон. Энхэ болорхоо ахаас бас л чимээ ирээгүй байна уу гэлээ. Үд өнгөртөл нэвтэрч байсан юм аа. Яаж утасцсан ч тосгүй шүү. Өнөөдөр мөнч халуун утасцсан да. Сүлтэн бүр утсан хаачглаа. Адхан нэг охор чимээж гисэн ирүүлчихгүй юм аа. Хачин хүн шүү гэж наран гомдолтойхон ярина. Энэ чинь хүний дуудаж ирүүлчихэд өөрөө харин таг чимээгүй болчихдог чинь хүнээр сонин хүн байна та. Төрөө хоёр өдөр очоо жоос авна гэхээр нь бэлэн жоосхоо гэсэнд аашил жагнаад гэчөөцсөн юм аа. Аав ээжийнхээ үгээрч орсон гоо жаган жаганчхад хоёр хон тэгээд гарсан. Харин өчтөр утас ирж төмөн төгөрөг авчирч өг. Үгүй бол урах сална. Шүү хорооны үдэн дээр хүлээж бай гэсэн. Би өнөө өглөө эрт ирэхэд тэр байсан гоё. Тэгээд шүүх хорооны үүдэн дээр үд шахтлах хүлээд суусан боловч тэр ирсэнгүү дээрээ утсаач тасахгүй. Ёстой хилтвэн хүн шүү. Гэт наран уртаа сурт шүүрс алдав. Мэг гажир арих хуцсохтоод унтчихсан болов. Магдачгүй. Гэт наран алив хоёулан гач гитсэн борлуулъя гэлээ. Ойрхон хоолн гэрд орж наран хоёр ногоо дуудаад юу иднү гэлээ. Энх тэмээ өөлс чийхгүй гэхлээр наран хоёр хоёр хуушур нэмж авъя гэлээ. Жахаалсан хоол доорон гараад ирв. Дотор бохондод болохгүй байна. Хоёр шил пяв авъя гэж наран дахин хэлв.
Үйлдлэгч 2 жил Пявиг таглаагийн нэгэд 2 чомоотой тэдний өмнө авчир тавьчээ. Наран Пявиг авч 2 чомоог дүүргээд "Миний дуу баг уу? Их чинь илүү хүн үү?" гэлээ. Гаргийн өдөрт инк үерэгдэхэд найзтайгаан жээлд гарч нууж талдалж байхад жаалжуул балгачдаг болохоор "Үгүй" гэж хэлж чадсангүй багсах шимтсуулаа. Хоол идэхийн дагууд 2 шилэн ч уучглаа. Наран "Энд дэвчэн шуугантай тусахгүй. Буудалтаа очиж яах вэ?" гээд хоёул гарв. Жамдаан 5 лонх пяв авлаа. Буудалтаа очиод жамдаа авсан сул идэнэн идэн архан уу. Наран чомоотойгоо авч ялгаад "Жаахан пяв уусан чинь татар сэрүү татаад онгойх шүү болж байна. Миний дуу баг уу? Маргааш хичээл орно шүү" гэлээ. Инк юу хэлэхэн олж ядан дэмэйл. "Энэ болорхой ах маргааш яасан ч ирж уулчих байлгүй" гээд хулмалт цаар чамаатай пяван авч очлоо. Наран инк хайхурсан янзгүй өөрийн пяван авч хүнтрэнхэн. "За тэр ирсэн ирээгүй би маргааш бочно. Ард ажил хичүүдлээ" гэлээ. Тэр инкэг баху гэж байвч өөрөн харин нэлээч шүрэн явуулж байлаа. Инк эхэндээ жаахан өвгөөр гэж байсан ч өөрийн мэдлгүй чомоотойгоо авч багсах ууж байлаа. Тэр шимсээр шимсээр байж нэг мэтгэд нарантай жирэг шаху чомоогоо хаослох болов. Хөдөлгүй 3 лонгийн чааш харуулчихв. Инкэд үг дүнгүй суугаад байх нь өвгөө санагдсан бололтой. "Эгчээ, манай нутгаар сони юу тавэ? Ойрд манай аав ээжтэй уулж уу" гэлээ. Наран бодлого ширэн сууж байснаа. "Сони юм гэвэл одоо хүмүүс бүр битүүмжлэн шилжүүлнэ гээд шуугч гааж байна" гэлээ. "Тэр нь яах юм да? Бэлчээрийн хүрэлж битүүмжлэн гинэ. Хүм малын тусгай гажард нүүл гэж малын хорж хашаалан малжуулах юм гэнэ. Хижээж болох учир юм бүү мэтэ. Хоол байсаар бизээ" гэж Наран нутгийн сонноос дэлгэв. "Оо, тийм сони хачин юм болох нь. Хүний юм болов?" гэж инк сониучлав. "Битэхгүй, битэхгүй" гэд Наран мэлрэн сууж байснаа. "Болорхгүй өртөө дэгжрэх гойгын хар ирээд явлаа гэсэн. Гэрдээ орсон ч хаяанда ирчихэж шүү" гэснэ. Чүн сумнай жамсуу хоёул явж байна гэж дэгжрэхгүй хоньны бэлчээр дуулжаад ярьж байна үлээ" гэд тусаан татав. "Мөнхөгийн аавын гару юу хийж явж байсан юм бол?" "Тиймээ, дэгжрэхгүйгийн чавдрыг жамсууд авч өгөхгөр жуучилж явна гэсэн. Мөнхө сайн сууж байгаа бич?" "Сайн байна. Наа чиг төгсөг гэж байгаа болохоор хичээлэн давтаад сууж байгаа л бич" гэхэд Наран "Тийм байлгүй дээ" гэд хэсэг уцна. "Эх чинь ястай үйлтэй жовлонтой хүн. Зүгээр л хөрүүлж байгаангүй сайхан амьдрахыг хүснэ" гэвч "Ах чинь болохгүй. Аашилж байгаа нь хинт сэтгэл байлаа. Хотоо харин бүр жатаж нүтгэн хичүүдсэн шүү. Тэсхийн аргагүй. Ботхоос дотор бахтарна. Хаач хаан ингэж нэг арих хөөгч нь бас зүгээрч юм уу? Чэд саруулчаад дотор сэр өрхөх шиг болж байна" гэд бас л "Миний дуу баах уу?" гэлээ. "Төгье, төгье" гэтэл Наран "Үнэндээ их чин дүүгээ уруу татаж байна шүү. Уучлаарай. Ганцаар таад" гэснэ. Чомоотойхан аваад хүнтөрчгөв. Наран сохтож байх шиг болов. "Инк зүгөрөө зүхөр. Би нэг их уухгүй. Энэ болор ах сони хүн шүү. Юу бодож явдаг хүн юм та" гэд их уухгүй гэсэн байтлаа чамаатайгаа аваад уучхав. Наран чимээгүй удаан сууснаа. Гэнт "Хөө, пява уугаад барлаа штэ. Арай л дутуудаад байх шиг байна. Миний дүү гараад болтоор наваад ир" гэд 50 төгрөг гаргаж инкэд өгөв. "Тийм аривнаар хэрэггүй байлгүй. Хамаагүй аваад ир. Их чинь уухсан гэж бодоод болохгүй байна. Нэг согтож үчих юмсан.
Тэгвэл нэг шинж гисэн санаа амар унтаж мэдэн. За, яваа.

0: яваад ир гэд наран ороо налан гэвтв. Инхэ гарч яваад утсан чүхий болт пяв барьсаар орж ирв. Наран ороон дүшчгээд ойлаад сууж байлаа.
1: Өгч сохтлоо биз. Одоо уулхан гой. Энийг аваачаад бучаач гээ.
0: Гэж инхэ сандран хэлээд бучин гарахыг жавдтал наран.
1: Үгүй, ихчил сохтоогүй. Үлдвэл маргааш өглөө бучаач гээ.
0: За, нааша авчираад хоёр чамаахан дүүргэч гээд нолимсан арчив.
1: Инхэ пявын болтыг задалж негийг нээж хоёр чамаг дүүргэд
2: одоо ааж ууя ихт зохтхон
0: гэвэл нарны нүдэнд бас л нолимс мэлтэхнэд
1: тэгье миний дүү хоёул ааж ууя
0: ихч нь үнэхээр бүйнд гомдно өөрхөнд гомдно до гэд бүр шогшрон ойлцхав.
1: Инк яаж аргадах ухаанаа олохгүй мэх хэрв.
0: Тэгээд бас дотроо за байлга байлга нэг сайн байлчихвал дотор нь тайвшрах байлгүй гэж бодон арган жахвахтан телевизийг нэг харан нарныг нэг харан гар хуруухан оролдод сув. Уйлж байлаад дотор нь баахан онгойлоо бололтой. Наран гинт өндөд суугаад
1: эгч нь сохтож байгаа бололтой.

чамаатайхан авч аажуухан жалглав. Хамаагүй өгч гэсээр ингээж чамаатайхан уучхав. Наран дууган хуран бодол болж гөлрөн сууд суугаад эгч нь үнэхэр вилтэх хүн. Вилт тамаа өөрөө өрсөн хүн. Эгч нь дүүдэн өөрийн учирлан ярьж үгэ. Болно уу? Гэлээ. Болох уу яах вэ? Ер ер. Яраад гарах чухал дотор ч амарчиж мэдэн. Эгч нь хэн нэгэн хүнд ярэ гэж боддог юм. Гэвч ярьж гар хүн юр таарахгүй. Одоо дүүдэл ярэ. Миний дүү яавал таарахын нэг хилээд айл. За тэг ер ер гэд чомоогон өргөтөл наран чомоогон авч түнтэй мөргүүлж уучхад орон дээр нь тухлан сув. Инх хоёр чомоохон ахаа дүүрглээ. Наран хоёр жилийн өмнө өөргөж ханаас болорхууд мордож ирэн өрхийн датан үнсийг гаргаж эхэлжээ. Дэгэд сая 21 дахин байлаа. Уган тэр сэтгэлдэн хайрлт өгөнтэй байжээ. Тэр нь өөрийнх нь гачаанай Чинбат гэсэн чалуу. Хоёул нэг үе янгалж өнгөрсөн юм. Наран Чинбаттайгаан балчир багаасаа туглын бэлчир чух тоглон торинж баг сургуулаасаа өндөр дундаа төгсөх хүртлэн хамт суралцсан найж байлаа. Сургуульд байх таанч тэр чулууны хугацаагаар гэр гэртэн харьсан ч тэр хоёул үргэлж найжрахан явалцдаг. Хоёр гэрийн ахмад нь эд хоёрыг айл гэр болоосэй гэж хүсдэг байжээ. Тэгтэл нарны амьдрал нь хүчтэйгээс болж өндөр дундаа төгсөөд нутгатан гэрч малчин болтх юм байна. Харин Чинбат нь орны төвхөх хотдох нэгэн их сургуульд шалган оржээ. Ажил сурлах амьдралын гэрхээр алс хоол явсан ч Чинбат нь чөлөөгөр ирэх болгон түүнтэй уулзж хон малан хариулж явахтаан сургуулаа төгсөөд нутгатан ирж ажилнаа. Тэгэд хоёулаа хормолж жол жаргалтай амьдрандаа. Чимэн л намайхан хүлээж байгаарэ гэж санан санан хэлдэг. Чинбатан чинжүрхнээс хайрлан сандаг наран тэрэлжилийн намрынхан нарлах сайхан нэг өдөр нутгийн бартаа чархал манхнаа хонин сүргэн хариулж явахтаан хайрын сайхан охин насан гэжээ. Тэр хамгийн хайртай амрах Чинбаттан бэй сэтгэл итгэлэн бүхнийг өргөчээ. Энэ нь түүнэ Чинбатынхаа сэтгэлийг уяг гэсэн даанч охорхон бодлон байсныг яан гэлтэ билээ. Тэгээд л хүсхийн сайхан дуйран хүлээхийн хичүүг туулан байж Чинбатынх нь төгсөг чаган болж түүнэ баярлах мөчн тулж иржээ. Гэтэл нэг өдөр Чинбатаас нь сургуулаас миний нутгатан бүчгийг зөвшөөрөхгүй учраас би эндэ үлдэхэр боллоо. Хоёулаан эртхэн харчаахан тасалж хов ховнахан жамаа хөй. Ингэн хинхэндээ ашигтай. Гэх мэтийн гулахтай уурт жахтал ирүүлж түүнийг ёстой чилмэг тэнгэрт аян нэжгэнэх шиг балах салг алдулжээ. Тэр хичнээн өдр хоногоор вайлж унжин сэтгэл өвхрөн санаахаар унж жавун гутарсан ч Чинбатын сэтгэл нэгэнт эргэжгүй ховорсныг мэдээд сэтгэлийн чангалан ээдэ буудагасан бодит ахуйтан бүчжээ. Дараа жил нь тэр бусдын танилцуулгаар түүнээс нэлээд хэдэн нас ах болорхуутай айлгар болжээ. Сүүлдэн сонсоход Чинбат сургуультан үлдэж багшлан нэг Ахмад багшийнхаа охинтой хоримлоод бүр хотод суурсан гэн. Өдөлгүй аав ээжэн аваачхаар ирсэн боловч нарантай уулцсангүй. Наран болорхуутай хэдэн сар явуулчиж үжээд болмоор жалуу хэмээн санаанд нь тоогцсноос хормолхийг зөвшөөрчээ. Болорхуу хормолхоосон өмнө түүнийг хайрлж өмкрийлээд сүйдчил байв. Харин хормолсныхоо маргааш өглөө гэнт чарайн ховрон түүнийг харааж жохож эхэлсэн байлаа. Тэр өдрөөс хойш хүндийн хол болж түүнийг хайрлж өмкрийлэхэн бүр болжээ. Өдөр хоног ээлжилсээр хоёр жил илүү болоход хүүхэд олсонгүй болохоор хайрлахыг бүхэл гэртэн хонхонж таатай болж ийш тийш тэнэд алах болчихдог болжээ. Наран ийм л ховь заяатай дан бэйтэл гомдхоос өөр аргагүй.

Гэвч шүд цунд эсвэрлэн хөлчиж балар хүнхэн хижээ нэгэн өдөр ухаарж түүнийг уучлан бахтаа хийх хүссэн хүл ясаар дал дор гэсэн гачин далдарч ил гар гэсэн гачин илэрсээр үгнээс нь төөч чөрч гажилгүй өнөөдөрт хүрчээ. Наран ярьж бараад чамаатай пяван хүнтэрч хэд мэлрэнсон. Эрэг гэдэх сони юм билээ. Гашуун байсан ч гэсэн дөнгөөдл хэд ооч чухал чааш нь ялгамхан болчихдгийн ёсоор ингээч нэг мэтгэд түүнээс дутгүй гэсэн маягтай адилхан хүнтэрсээр байжээ. Сүн нэлээд гүн ширчээ. Наран жагнагтаж чодгцсан өнгөрөлтөн уайлан байж ирж нос налимсоонч арчилгүйгээр чамаатайхан авч жалглана. Ингээ яаж аргадхаа мэдэхгүй сандрахтан босч альчуур авч өглөө. Энэ удаа тэр бараг хагас жил болоод гэртээ дөнгөж нэх харсан шүү. Ичиг их нь баярлаад юу байдгаан тэмтэрнэ. Би хоолчаа хийж өглөө. Хоолны дараа тэр хагас өмнө жаган жоос нэгсэн. Өхгүй бол аална гэтэн гэж аашиллаа. Аав ээж нь айд сүртэд гойгаад байхлаар нь арахгүй бордоо авахар бэлтгэж басан хэдэн жоосон гаргаж өгсөн. Бас болохгүй хоёр ирхэн тэгээд арилсан. Намайг бодохгүй ч яах вэ? Хөрхи хоёр буурлаач бодохгүй шүү. Гэд наран бас л усан нүдлөв. Инке бувэла, бувэлта гэж аргатахаар оролтон. Наран ороон дүсч мэгшиж байснаа өндийгөөд. Ойлгохгүй. Үй гэлээ. Усан нүдэлсэн нэг ухаалж аргатсан нэг хоёул архан гууж жоохон дэлгсээр байхад сүлд нь бүр сохтоод унтаж гочиржээ. Дараа өглөө нь инк урдд сарв. Тэр нарантай хоёул нэг орон дээр хөвтөж байлаа. Сандран босхоор өндөөтл наранж сэрчхв. Инкэг төврэн хөвтөж байгаагаа мэдмэгч давх юм босчээ. Тэ яадаг хөлөө их чин сохтоод миний дүү гэтэл инк хоёулаа бүр сохчихжээ. Хамаагүй одоо би сургуультай явахгүй болохгүй гэчихэл бас хожогдлоо шүү гэд сентмент вүүтрүү алхтал наран хөй хүлээж бай гэд халааснасан хоёр жон төгрөг гаргаж инкэд өгөөд за одоо яв та яв хуртал гэд бутарцэгсэлсэн үсгэжгэн гараараан самнан эвлүүлснэн толгоогоо нухалж бажил хийлсээр хочиржээ. Тэр төр гүлрэн сууснаа босч хүйтэн ус жилгалсанд дотор нь онгойх шиг болов. Тэгээд угааж арч хүч болоод үлдсэн алим жимс болон ганчил пяван савлж гэрээс гараад хоногийн мөнгөн өгчгөөд тэргэнэ өртөө чиглэн алхачаа. Инк яравчлан алхалсаар сургуультан ирж шууд усны гэрд очин нүүр гаран гайхуусан ухааж шууд амаан жайлчхаад хүйтэн ус хантлж ялглав. Ангийн гэрдэн гүйгээгээр очтол хичээл орох хонгоч дуграв. Тэр одоо хичээл дээрэн сэтгэл тавьж яасан ч дийлэхгүй. Эдэрсэн бодолтон төөрөн сон. Нүүл гэж хилжүүлэх гээд байгаа нь жохом ямар гажирд очуулах болтоо. Тэнд нь очиж үжих юмсан гэж бодно. Бас наран ихч надад ямар сайн юм бэ? Би яагаад нараа ихчин өвөрт унтчихсан бол? Харамсалтай нь сохчихсан болохоор юу ч мэдэхгүй байна. Овоо өртсэрсэн дом болчээ. Хичээлээс ам арай л хожгочихсонгүй. Юу болсон ч өнгөрсөн. Одоо ботхон бай. Нараа ихч сайхан бүсгүй шүү гэж бодоод ичгшиг болж эргэн тойрны харвал хамт нөхтөн багшийн тайлбарлахыг хичээн сонсож байв. Тэр бодол төрсөн эргчүүлээсэн салж багшийнхаа үгийг чаган харж хэрмэн. Гэвч удалгүй анхаарлын шилжиж гуалгахан биштэй чивэрхэн төрсөн наран бодолт нь орж ирээд болохгүй юм. Юу ч гэсэн пявуугаад шаардсанаас болов уу? Бодол эргчүүлэн олцсноос болов уу? Нэгүдийн өмнгийн чагийг ээдэ буудахан өнгөрөөчээ. Инк энэ л өдрөөс эхлэн их сургуульд суух санаагүй болж хурдхан шиг өндөр дундаа төгсөд хөдөөгөн харий гэж боддог болжээ. Дэг тусам өдөр хоног өнгөрч өгөхгүй жаваа. Энэ нь харин нарантай уулзсанаас болсон гэдгийг наран энэ хертэн мэдгүй явчаа.

Сая та бүхэн дон цохоогч сөд хөмрийн битсэн сөл тасархийн үеэр гэхээр романыг сонсглоо. Тус романы залгамжийг дараачийн нөтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Найруулж нөтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: байсан юм.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөвтрүүлэгдэн уулдаар дууцан цэвэр читгэн дуулсан тоодох бор морь энэ ардын дуугийн хамтдаа сонсцгоё.

Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Өдөр сайхны бэлгэдэлтэй. Амьдрал өөрөө бэлэг юм шүү. Wireless бүтээлийн өгөөжтэй. Өнөөдөр яах танай хэм шүү. Аж чаргалын өрөө. Сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр толгойн нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ чалгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совдэн Жижиг байна. Нэвтрүүлгийн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхэндөө аж чаргал сайн сайхан бүхний хүсн жүгэн байна гэд аж чаргалын өрөөнд уран жалж байна. Та бүхэн аж чаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө. Тэгээ өнөөдөр мөн эцэг эхчүүд өгсөн Эрдэнийн 60 төлхөр гэдэг номтойгоо уялдуулж яагаад энэ хүү номын 11-р бүлэг болох хүүхдийн хөдөлмөрлөхийг хөгжөн урамшуул гэсэн энэ уулгатай уялдуулаад хамтдаа сайхан ярилцна. Гэ хүүхдийн хүмүүжлийн талаар, гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар чөлөөтэй ярилцлах юмаа гэж сонсогч та бүхэн бас нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байж манай уулгыг хүлэн сонсорой гэж найдаж байна. Өнгөрсөнийхөө нэвтрүүлгүүдээр нь хүүхдийн хүмүүжлийн хамаатай энэ номон дотор өгүүлсэн олон зүйлийг жадалж, шинжилж, тайлбарлаж ярьсан байдаг. За өнөөдрийн ярих уулга нь болохоор хүүхдийн хөдөлмөрлөхийг хөгжөн урамшуулах нь зүйтэй гэсэн байна. Энэ дотор юу ярьсан байна вэ гэхээр жишээлбэл одоо хүүхдийг хайрлан халамжлахаас биш эрхлүүлэн танхайруулж болохгүй. За тэгвэл хэт харгалзах нь бас хүүхдийн өөрийн одоо биеийн дах чадварын үгий болгодгоо. Өнөөсөө гадна одоо бушуу авралт хийх нь бас хүүхдийн бусдад түшиглэх энэ жан чанарыг хүмүүжүүлж итгэ. Тийм учраас энэ тал дээр одоо өөрийн биеийн дах чадварын хариуцлагад сэтгэлгээний хүмүүжүүлэхэд гэрийн ахмад одоо анхаарах болов уу гэсэн энэ үүднээс өгүүлсэн одоо гэрийн хүмүүжлийн талаар хүүхдийн хүмүүжлийн талаар ярьсан зүйлийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жан хэсэгтүүл өгүүлсэн байдаг хүүхдийг хайрлан халамжлахаас биш эрхлүүлэн танхайруулж болохгүй гэж. Үндэг бол одоо хүүхдийн хүмүүжил дотор хүүхдийн хамаарах, харгалзах нь их чухал байдаг. Гэвч одоо юм болгонд нь хүүхдийг бүтэх бүтггүй шаардлага тавьж явах, болох болохгүй шаардлага тавьж явахт нь бүгдийн санаанд нь хүргэж шаардлагыг нь ёсчлон биелүүлэх нь бас зүйтэй биш ээ гэж хэлсэн байна. Хүүхэд эрхш урам сэтгэлгээ дарж эзэмдэхийг сурах хэрэгтэй. Жишээлбэл ямар зүйл нь жүйж ах хэвээр ямар зүйл нь болох уу болохгүй юу гэдгийг одоо жаавал тодорхой зарчим гаргаж өгсөн байх хэрэгтэй гэж дээр гаргийн нэвтрүүлэх уулгадан ярьсан байдаг бол энэ уулганд бас хэлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл жаавал одоо санаандаа жоргондоо хүрнэ гэсэн тэр сэтгэлгээ бас төвчөж сурах, эжимдэж сурах хэрэгтэй гэж өгүүлсэн байна. Өгүүл хүүхэд их болвол аяндаа бүйэн барих, өөрийгөө эжимд тэмчихнэ гэж бодоод байдаг. Энэ бодлол буруу юм байна. Буруутгийн туйл гэж хэлсэн байдаг. Ямар их эрдэмтэн хүн гэд хүүхдийн баг балчир насандаа жаавал сурах чухалтай ур дэмийг нүд ирмхийн хооронд сургаж эжимшүүлчих өвдс гэж байдаггүй. Ийм ричид байж чадах юм боломжгүй байдаг. Тэгвэл аав ээжийн хариуцлага бол хүүхдийн хархан багаас нь хүсэл бодлоо эжимдэж биеийн барьж чадах болоод бусдын эрх ашиг хүндэтгэх гэд сургаж хүмүүжүүлэх хэрэгтэй байдаг. Ямар үед хүүхдийн санаа бодлыг дагуулж тэрний баярлуулж болох ба ямар үед болохгүй гэдгийг эрхвч нарийн юм бай тунгаан бодол хэлэх хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл дээр удааны нэвтрүүлэгдээ ярьсан болно болохгүй ингэвэл болно тэгвэл болохгүй гэдэг энэ зарчмын жавл ээж аав нь тодорхой тагтааж өгсөн байх ёстой. Тэгээд жавл хэлсэн амандаа хүржих ёстой гэсэн. За ингэж болохгүй шүү л гэсэн бол болохгүй. Тэр хэлсэн амандаа хүржих ёстой гэсэн тэр жилий бас энд ярьсан байна. Тийм болохоор

аав ээж болгосод хариуцлагатай хөтлөгдөж хамаг хүчнээ шахаж болохын дотор хүүхдээ баяр хөөртэй байлгана гэж бодох бол бас буруу явдал болдог. Иймэрхүү аяын дагуулж юу бүхэнд дагаж зөвшөөрөх овор авбал хүүхдийг өөрийн биеэр төв болгосон маш ам ховинчир хүн болгон хүмүүжүүлж амьдрал гэдэг өөрөө яан гэвэл яачдаг сансан бүхэн сэтгэлчлэн бүтчихдэг гэсэн танилттай болгодог. За ийм танилттай болсон хүүхэд бол ер нь хожим нийгэм дээр гарсны дараа сэтгэл санаанд нь таарахгүй таагүй явдал болох юм уу? Хүчээр бэрхшээл, нугарал бүдрэл, одоо учрал тохиолдол, тэгвэл одоо явдал учир нь бүтэмжгүй, өөрийнх нь бодсон зүйл нь бүтлгүйдэд ирэхээр сэтгэл санаагаар амархан ундах, за тэгээд уур хилэнтэй болдох ч юм уу? Эсвэл одоо амьдралд амархан нугарж өгдөг ч юм уу? Эсвэл нэг мөсөн готронгүй болчдог ч юм уу? Ийм байдаг. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо ямар зүйлийг болно болохгүй, за тэгээд зарим үед бас нугарал бүдрэл тохиолдох үед бас ер нь өөрийнхөө сэтгэл урам сэтгэл эрдэмтэд дийлэх. За ийм сэтгэлтэй, ийм сэтгэлийн чадвартай хүүхэд болгож хүмүүжүүлэх нь зүйтэй гэж энэ бадагт бол ярьсан байдаг. За тэгвэл одоо олон хүүхдүүд бол жишээлбэл өөрийнхөө тэр заавал хүрнэ гэсэн тэр хүсэл шаардлагатай хүр дийлэхгүй болсоор өвдөлгийн чанартай ажил хийдэг, дур угэж жахаа илэрхийлдэг. Энэ үед ээж болгосод өмгч урмын хамгаалах үүрэг хариуцлага үүрэглэх ёстой байдаг. Тэгвэл энэ дээр юу гэсэн байна гэсэн нэг жишээ татсан байна. За энэ дэр бол би бохитнэ гэж 3 настай нандан орилж ээж нь хувчин суугаад яарж байла. Тэрний идэж болохгүй гэж би дээрүүдэ чамд хэлсэн биш үү? Чи дандаа бохичдлахад тэрийг нь жалахчих нь эсвэл энэ тэндгүй хаяад наагаад байдгаа гэж ээж нь хэлж гэнэ. Нандаа ээжигээ дэргэд хурч ирээд би заавал идэнэ гэж гажрыг хүчтэй төвслөнө. Тэгээд бас ханахгүй ээжигээ хувцсыг гажрад нь авч хаяж гинэ. Ээж нь аргагүй дэд болжээ болж өгье гэд нэг хэсэг бах авч өгсөн байна. Ээж нь болохгүй гэж хэлэхч оргохгүй байна. Тэр адлын саатахаас ээж бохиогч явуулаад ажиллаа хийхий бодсон байна. Гэвч нандаа олон арим муу дадгал нь ингэж би болохыг тэр яаж мэдвдэ гэж хүүхэд нь муу суртлыг мохтол суртсан үед сэрж мэдээд ямар хэрэг байх вэ? Хэрэг учир нэгэнтэй оройтох болно. Ээжийнхэн санаагийн дагуулж дураар нь тавьсан ажилгаа бүхэн нь нандны муу дадгалыг байжуулах үн шимлэх хөрс болсон байна. Үнэн дээр нандны үг сонсохгүй зам болоод бохион дураараа хаях дадгалыг бүр ээж нь сургасан байдаг учир нь нанд ээжиг ажил хийхий даламдуулаад төвөөж саад хийвэл санаандаа хүрч чадна гэдгийг хэдийнэ дуршаад мэдчихсэн байна. Өөрөөр хэлбэл ээжийнхээ хийчихээ ажилд нь саад болоод амар тайван байдлын алдагд бол нөгөө ёс бус шаардлагын амархан зөвшөөрчдөг байна гэсэн энэ нэг эмжигтэй талын мэд

ээж нь амархан зөвшөөрч гэдэг юм байна. За хүүхэд гэдэг бол маш сэргэлэн бас жалмэгтэй байдгаа гэж дээр удааны нэвтрүүлэгт бас ярьсан байдаг. Тэднэр юу аавна, яавал санаандаа хүрнэ гэдгийг тодорхой мэддэг. Тийм болохоор тэднэрд одоо тодорхой зарчим гаргаж өгөөд болно болохгүй гэдгийг заавал тодорхой гаргаж өгөх нь зөв байдгаа гэж ярьсантайгээ адилхан өнөөдрийн нэвтрүүлэгч гисэн энэ уулган дээр ч гисэн одоо хүүхдтэй заавал тэр болохгүй гэсэн зүйлийг яг тэр болохгүйгээр нь одоо шийдвэрлэх хэрэгтэй. За болно гэсэн бол болно. За ингээд дандаа удаа болгоо энэ зарчмаа баримтлаад байвал энэ юм дээр ер нь одоо ээж авч хөшөөрдөггүй тэр юм дээр бол бас боломж юм байдгийг гэдгийг хүүхэд дотроо тодорхой мэдчихдэг. Тэгэхээр нь ёс бус шаардлага тавихгүй болчихдог. За дараагийн ярьсан зүйл нь болохоор хэтэрхий их харгалзах нь хүүхдийг өөрийн биеэн таах чадлагаа болгочихдог шүү гэж бичсэн байна. За энэ юу гэж бичсэн вэ гэхээр бид хүүхдийн хэжээдэн далавчны доороо дарж одоо номой доороо байлгаад байж болохгүй эрхүүш амьдралын хатуу бэрхтээ очруулах хэрэгтэй. Би тэдний жаан жолоод тэднээ өнгөрүүлж болох дааж дийлэх тийм зүйл инэрхлэхийлж тэдэнд амьдралыг биеэр ойлгож мэдэх тохиол болоод чадвараа таних жавшааныг олгож өгөх хэрэгтэй. Манай сонсогчид чэдэлч нь үгүй юу? Дээр удааны нэвтрүүлгээр бас өнгөрсний нэвтрүүлгээр манай сэтгэл зүйч ярилцлага өгч ихтэй. А бид нар бол ер нь одоо ээж аав болгосод ялангуяа шин чагийн ээж аав болгосод хүүхдийн контер өрсөн бойчих жинхэнэ хүн болох жавшааныг булааж идэгэ гэж ярьсан байдаг. Тэгэхэр нь яг энэ дээр бол тэр зүйлийг жааж хэлсэн байна. Далавчин доороо дарт суугаад ихэл одоо номой доороо салхин борооны гүчгүй. За тэгэд амьдралын ямарч нугарал бүдрэл гэснийг үтсэнгүй амьдралын ямарч хатуу бэрх гэсэн зүйлийг үтсэнгүй. Тэгэхэр манайхан бодож магадгүй одоо амьдрал ийм сайхан болцсон хатуу бэрх зүйл байхгүй гэж байхгүй ч гэсэн тийм ба зүгээр амьдралын дум тохиолдох өөрөө шийдвэрл дийлэх өөрөө шийд гаргад дийлэх тэр учир явдлын дум ээж аа бүгд гард урж идэг. Тийм болохоор энэ думдаас одоо хожим биш яг өөрийнхөө аль насанд бол тэр насанд та мэдэж болох зүйлүүдийн хүүхдүүд мэдэх боломжгүй хайрын сайхан тохиолыг ингээд өнгөрүүлсэн байдаг. Тийм болохоор энэ жавшааны нөхөн булаасан байна уу? Ээж аав нар булаасан байдгаа. Тэгээд бид нэр хүүхдийг сайхан өрүүлэнг тэр мөртөө одоо олон жилийг өөрөө шийдвэр гаргаж тэр тусмаа биедээ ихтэлтэй болж амьдралын олон жилийг ухаарж мэдэх тэр жавшааны булааж ина гэдэг нь бас одоо ухаарч мэдэх хэрэгтэй байна. Тийм болохоор хүүхдийн учирт учир болгонд нь гар дүрнэ гэдэг бол үнэхээр буруу шүү гэдгийг одоо удаа болгоны нөтрүүлэг дээр дахин тавтан хэлж байгаа учраас одоо энэ хэсгийг тавтах

хөгжих орон жайгаа алдаж ирээдүйн бодит амьдрал нь хар шорон шиг болдог. Нэг л тэд хөтөрхий хамгааллаас буруу сургах зингээ олдог. Дараа би чадлагүй байсараа. Би ер нь өөрөө шийдвэр гаргах болоогүй. Би ер нь ээж аавынхаа үгийг сонсох ёстой. Тэдний л одоо хамгаалал, тэдний л шийдвэрээр явах ёстой гэж. Тэгэд өөрийнхөө тэр нэг зөв шийд гаргах, ямар нэг юм магтлж ойлгох тэр чадвар алдчихдаг юм байна. За олонхи гэрийн ахмад хүүхдтэй хариуцах үүрэг дараасаа үргэлжлүүлж өргөдөгчл байдаг. Жишээлбэл хүүхдийн өрөөлмөнд амар төвшний батлах шалтгаар үхтэл хамаардаг гэн. Эндээс болж хүүхэд бидний нэг мөсөнд түшгэлдэх. Хүүхдийн сэтгэлд бид чинь тийм аврах том нэр төртэй тэдний хэжээ хааж хамгаалж чаддаг хүн болчтой. Ийм болсоор би чинь төмний төрүн чихсө ноёрхогчийн байранд оршиж хүүхэд дандаа бидний эжимшилд байдаг. Зарим үед нь хүү хамгаалалт нь хүүхдийг өөрийн бодит сэтгэх чухалтай асуудал ба хийж дийлэх хэрэг учраас хүртэл бүгдийг гарамгын ажилдаа аавчтай түлхэх болгодог. Бас заримдаа хүүхдийн эсэргүүцэн жүрүүдлэх болоод тэрслэх жан чанарыг бий болгодог. Хүүхэд дуртайдаа ийм болсон бишээ, харин эсэргүүцэн хүчтэй ийм болсон байдаг. Хэрвээ сүс жоргоон бүрэн бүсэн алдахд хүрвэл тэд ямар ч чармайлаг гаргахгүй байж ээж аваараа насан туршид хамгаалуулахыг боддог мөртөө ямар ч ярших төвөг битээ таарасаа гэж хүсдэг болно. Тэд аав ээжийг өргөн их далавчны дор шургаж охторгойж дүүлэн ойд амьдрахыг огт хүсэхгүй болно гэсэн байна. За охторгой дүүлэн ойд амьдрахыг огт хүсэхгүй болно гэдэг нь өөрөөр хэлбэл одоо сүулт нь явдал учиртай өөрөө нүүр тулж өөрөө учир явдал шийдвэрлэхээс хальшардаг болно гэсэн үг. Амьдралын олон зүйлээс хальшардаг зөвхөн одоо идэж өмсөх дутхгүй юм бүхэн урагштай. За ийм л амьдралыг хүснэ. Багсах хүчээр тулгарсаар нугарчих нь амьдрал ягаад ийм хэцүү юм бэ гэж гунигалдаг болчихдг юм байна. За тэгэхээр хүүхдийн сэтгэлд ямар одоо зүйлийг үлдэн үү гэдэг үлээж авийн сургал өөрөөр хэлбэл гэрийн хүмүүжлэлтэй л шууд холбоотой байдаг юм байна. Тэгэхээр хүүхдийн өсөн байжих өндөрт дүүлэн нисэх тэр далавчийн бити хайчласаа гэж хүсэж байна. За тэгээд хөтих харгалзах болохоор хүүхдүүд ингээд нэг бол номой дорой болчих нь, за нэг бол амар дэрсэлгүй болчихдгийм байна. А магадгүй бага насны хүүхдүүд бол багадаа бас нэг их мэддэхгүй тийм ээ. Тэгээд яг орж алуу нас юм уу 15, 6, 7 гэх хүрээд ирэхээр тэд нэр өөрсдийг эсэргүүцэл тэмтлээ илэрхийлдэг. Тэр нь яаж илэрхийлдэг үү гэхээр нэг бол чиний үгийг чихэн намаандаа хүргэдэггүй болгоно. Нэг бол өөдөөс чинь өшөрдөг болно. Айл эсвэл одоо айл хүнд ночтой нь болохоор шууд гараад явдаг болчихно. Гэрээсээ салаад явдаг болчихно. Тийм болохоор энэ бол эсэргүүцлийн нэг арга. Өөрөөр хэлбэл би том болж гин, өөрингөө шийдвэр авч дийлэх болж гин, өөрингөө үжил бодолтой болж гин гэсэн одоо тийм ойлголттой болоод хүүхдүүд ээж автайгаа тэрсэлж эсэргүүцэлдэж эхэлдэг. Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө. За тэгвэл энэ бүлэгт бас нэг учрыг дурдсан байна. Энэ юу юм бэ гэхээр бушуу төргөн хүүхэдтэй авралт хийх нь хүүхдийг бусдад түшиглэх чан чанартай болгохдог гэсэн байна. Хүүхэд үнэнд том чуулын тайлбар хийх болоод хүчирдлийн шийдвэрлж өгөхийг хүсдэггүй. Тэд ингэж хийхэс айдаг мөртөө өөрийгөө их дорой буурай гэсэн бодол ордог юм байна. Тэд үргэлж хэрвээ их хүн гар дүрсэнгүй л хэрэг учир жоох юм ямар байсан бол гэж боддог.

сэрж мэдхэд хөрүүлж чадахгүй мөртөө өөрөө гар хөдөлж ажил явдал хийх ин утга болго болоо баяр чингэлээч сэрж мэдэж чадахгүй байдаг. Харин хүүхдийн хөгжилтийг маш доор нэгдэст хэж гаралж хөгчгүй болгодог бөгөөд хэрэгцээ бүхий дурслаг олох жол жавшааны алдагд болдгаа гэсэн байна. Тэгэхээр ээж аавын бүх бараг жооны жоогийн ээж аав хүүхдээ маш их ур чадвартай одоо өөрийн биеэн даасан за тэгэхэд ажил хөдөлмөр дуртай амьдралын дунд одоо хуурд ногрохгүй тийм ноён нуруутай жорох сүстэй төвчээртэй хүүхэд болгож хүмүүжүүлэхийг хүсдэг атлаа хийж байгаа өдөр тутмын амьдрал дунд хийж байгаа үйлдэлүүд нь жижиг сажих үйлдэлүүд нь бүгд өсөр хийдэг. Бүгд тэднийг дорой номой болох гэж юм уу эсвэл одоо ажил хөдөлмөрөөс чухтаах гэж юм уу ийм жан аран шинтэй болгож хүмүүжүүлэхэд нь тусалдаг байна. Яагаад ингэж эсрэг жил хийдэг юм бол гэхээр тэд нар өөрийгөө ер нь одоо хүүхдүүд ингэж зарим жил хийх нь одоо өөрийн биеэрээ хийх нь удаан санагддаг чаганд халтай. Тийм болохоор миний цагийг

шийдвэрлэл ихтгтэй бас тэднэр жагнуулна, шүгэмдлүүлнэ. Тэрний оронд ингээд хамаарахгүй тэднэрт ингээд төлхөө өгчхөл амар байдаг юм аа гэсэн. За ийм жангар штэ хүүхд болоод хүмүүжигдэх ийм аюултай байдаг. За зарим хүүхдүүд ямар нэгэн учир явдлыг хийхдээ яах дандаа аав ээжээсээ нуудаг юм бол гэвэл тэд аав ээжийнхээ өмгөллөс ангижрахыг санж өөрийн чадвараа гэрчлэхийг бодож байгаатай. Бодож байгаа харуулж байдаг. Үргэлж аав ээжийнхээ тусламжид байсан маш олон хүүхэд өрийн чигэлд хүрч биеийн дах усаар юу бүхэнд дасгүй төрөгдөл орж орлог зарлагаа тэнцүүлэх, өдөр тутмын хэрэглэгэнэ бодсон худалдаж авах, амьдрт суух орон байраа олгож ирэх, үндсэн зүйлээ тохируулахад хүртэл сэтгэл амаргүй байдаг. Төшөхгүй мэт санагддаг юм байна. Учир нь гэртээ байхдаа эдгээр ажлыг бүр бусдхан орлон хийж байсан торшин. Аав ээж нь хижээд аврагчийн дүрийг тоглож, хүүхэд багалж авах царай гарсаар аав ээж нь арга ухаан гаргаж өгөх юм уу, халамжилж тусалдаг. Та энийг бол хүүхдэд хайрлж гинэ гэж өөртөө ойлгодог байна. Ингээд бүүвэлэн хайрлж, өмгөлөн хамгаалсаар байж амьдралын халуун хүйтэн гашуун гүшүүнээ ямар ч амтын мэдүүлгүйгээр хүүхдэн жунтай жудтай хорвоод хөргөж өгдөг ажээ. Тэгэд нь жунтай жудтай хорвоод жотроо хүүхэд хөргөө өгчдөг юм байна. За багш нь өдөр өдөр тасглаан чагтан тушаа гэж сургачтан шаардсан байтал анар бас л тасглаан гэртээ марцсан байна. Тэр ээжтэй уцтад дасгалыг хөргөж ирээрээ гэл ээж нь би хөргөж чадахгүй чи хаашл өөрөө ирж авсан дэр гэв. Анар эхлээд тон гор тасарч гин. Тэр ээжээ сүрдүүлэн багшлав хүүхдийг багшлав чамайг хүүхдтэй хариучгүй байна гэж хэлэх байхаа гэл гэвч анарын ээж энэ асуудал дээр өөрийн хариуцлагатай хэсэгт дэмий сэтгэл тавихгүй байж харин анарын бодит өнгөрөлтөөс үүрэг хариуцлагаа мэдэх буян өөрийн биед хариуцах овортой болох болоод үйл ажиллагаатай хариуцхийг сурах явдалд санаасэрж байла. Ингээд багш нь анарын дасглаа өөрөө ирж аваачхийг хүсэж байна гэж гинэ. Эхлээд бол анар өөр нь хурчхин. Ээж яагаад ингээд намайг боддоггүй юм? Ийм яруу сандруу жангалгын үйдс надыг өөрөө ирж дасглаа авгнэ. Ээж хүргээд ирж болдоггүй байх та гэж бодсон байна. Гэвч ээж нь харин тэрнээ энэ байдлыг хамаарсан ч уурсныг хамаарсан ч хүнэгч хөөж хараалаад за миний охин ээж нь ярьж байна чи урдаар сургуульд очиж тасглаан төшөө дараагаар энэ учрыг ярилцъя гэсэн гэн. За тэгээ сургуулаасаа ирснээр дараа Андрийн өөр нь намдсны дараа ээж нь энэ тасглалын талаар хүүхдтэйгээ ярилцсан байна. За чи яагаад тасглаа марцсан? Тэгээд би яагаад тасглалыг чинь хөргөж өгсөнгүй юм? Энэ шалтгаануудаа бүгдийг хэлж өгч гэн. Хэрвээ би тасгалыг чинь хөргөөд өгсөн бол чи олон жилийг сурч чадахгүй болно. Ямар ямар жилийг гэсэр чагдаан заавал өөрийнхөө тасгал даалгавраа одоо өөрийн биедээ хариучаад аваад явах ёстой байдаг чи харин алан салан аваад явсан гоо. За энэсээ сургамж авахгүй болно. За тэгвэл жангилгийн чагт хүн болгон чиний өмнө жагсах ёстой. За хүн болгон чамд дэмжих ёстой гэсэн ийм бодолтой болно. Гэхдээ жангилгийн чагт хүн өөрийгөө өөрөө л одоо тусалдах. Өөрийн биедээ өөрөө л тусалдах. Үндэ хүн өөрийгөө л авардах шүү дээ. За энэ ёс учрыг чи бас мэдэж чадахгүй болон шүү дээ. Тийм болохоор би чиний дасгалыг чинь аваачиж өгсөнгүй. Би чамд хайргуугаас болоод аваачиж өгсөнгүй биш. Харин энэ явдлаас болоод охноныг одоо энэ олон жил цуралчаасаа хожимдоо дасгал даалгавраа мартахгүй алан салан жанга орхиж за тэгээд бас өөрийн ажлаа өөрөө хариуцах өөрөө хариуцлага алдсанаасаа болоод үр дүн гаргасан бол тэр үр дүнгөө өөрөө үргэлэх. За ийм хариуцлагатай сэтгэлгийг мэдрүүлээ гэж ээж нь тгсэн юм шүү гэж ээж нь маш сайхан ярьж өгсөн байна. За ингээд анар бол өөрөө мэдтгдсэн байна. Аа ээж ийм харин надад хайргуу буюу надад одоо дургуу болоод тгсэн бишээ харин энэ дундаас одоо ийм олон ёс суртрийн надад мэдгээ гэж бодоод ингэж хийсэн байна гэснийг ойлгосон гинэ. За иймэрхүү зүйлүүдийг одоо ярилцсан үгийн дүгмжилчлээ. Иймэрхүү зүйлүүдийг ярьсан байна. Тэгэхээр хэрвээ алдаа гаргасан бол алдааны дундаасаа алдаа тутагтлынхаа дундаасаа одоо мэдэж болох ёс учрааныг дүгнж гаргах. За алдаа тутагтлаасаа өөрөөр хэлбэл суралцах. Энэ нь хамгийн чухал байдаг. Тийм болохоор алдаанаас нь суралцах одоо маш олон аж авшааныг бас бид нар балаагаад байдаг юм шиг байна. Тэгэхээр хүүхдэд одоо өсөн бойжох, өсөн хөгжих төр орон зай, цах хугацааг нь өгч байгаарэ гэж зөвлөсөн байна. Энэ дээр бас нэг одоо грин ажилд эсвэл одоо ажил хөдөлмөрд сайхан оролцуулж байгаарэ гэж том гарчхан дээр 11-р бүлэг дээр бол ингэж ярьсан байдаг шүү дээ. Тэгвэл мөн энэ жилд бол юу ярьсан байна вэ гэхээр грин ажил хийхийг урамшуулан багтаж сэтгэл санаанаас өөрийн санаанаасаа хийх гэс биш харин бүр улаалн жарч болохгүй шүү гэж хэлсэн байна. Одоо бүр нөгөө

лаална гэдэг ч одоо өртөөлөө тийм ээ, ара араас нь ингээд ара араас нь бүр үргэлжлүүлээд тэгээд нэг мөсөн бүр жараад суучиж болохгүй шүү гэсэн. За энэ номд юу гэж хэлсэн байна вэ? Нийгэм хөгжөөд өнөөдөр болоход харьцалшгүй хүчир хөглөл өрхсүр нэгэнтээ устдаж ярилсан. Олонхийн учир явдал нь ардчлалаар орлогдсон байдаг. Хоршно гэдэг бол дараа ардчлалын доторх нэг ухаахтун болно. Хоршно гэдэг дараа олон хүн хамтаар өөр өөрийн хүч чадлаа шахуж хийж бүтээх чухалтай хэрэг учрыг хамтаар биелүүлэхийг хэлдэг. Энэхүү бүтээх гэж байгаа хэрэг явдлын тус бид нь ил талын ашиг тусвлаа хариуцлага илэрч яадах. Хүүхдийн хорших овор суртлыг хүмүүжүүлэхэд гэр яхмад нь гэр яхмадын овор суртлуулаа дүрм оролцож болдоггүй хоршиход өрхөж өрхтгч ухамсарлуулаад өрхчлөөтэй байхыг нэн давилгах хэрэгтэй гэсэн байна. Хоршин гэдэг үг бол дээр удааны нэвтрүүлэг дээр бас гарч ирчихсэн. Өөрөөр хэлбэл хамжилчин. Гэр яхамд хүүхэд харилцан хамдалтна. За бид нар хүүхдийн хүмүүжил дээр дандаа гэр яхамд хүүхэд хоронд хамжилчин, багш сурагч хамжилчин, гэр яхамд сургууль, нийгэм гурван талын хамжилчаагаар бид нар шилдэг хүнийг өсгөн божуулж чаддгаа гэж дандаа ярьдаг тийм ээ. За энэ дээр бол одоо энэ номон дээр бол хоршин гэж ярьсан байна. Хоршин гэж ярихаар бас заримдаа ойлгомжгүй байж магадгүй. Энэ нь өөрөөр хэлбэл хамжилчин гэсэн үг. Тал талаас нь өөр өөрийн оюун ухаан хүч чадлаа гаргаж, за энэ нэг ажил, энэ нэг гэрийн хүмүүжил гэдэг зүйлийг одоо зөв хийнэ гэсэн үг байна. Тэгэхээр хоршин гэсэн нь одоо энэ номонд бол ийм утгаар хэрэглэгдэж байна. За тэгэхээр чахрах болоод хүсэх нь бас хүүхдийн идэв хижилд адил бас нөлөө үзүүлдэг юм байна. Чахрах болоо хүсэх нь өөрөөр хэлбэл ингээхийг хүсэж чинь тэгж тэгхийг хүсэж чинь ингээсээ тэгээсээ гэсэн болоод инг тинг гэсэн хоёр бол одоо шал бас ондоо утга болохтай. Тийм болохоор энэ хоёр нь бас хүүхдийн хүмүүжилд өөр үр дүнд хүрэгдэх шүү гэж хэлсэн байна. За хамгийн сүүлийн зүйл нь болохоор одоо хүүхдийн шаардлагыг төвчөж сураа гэсэн байна. Энэ хүүхдийн шаардлагыг төвчөж сураа гэсэн нь жүйбусын шаардлагыг үнэндээ хэлж байна гэж би энэ номоос ойлгосон. Тэгэхээр нь сая ярьсанчлан за амьдралын дунд одоо дүрм тогтоол, зарчим тогтоосон байх хэрэгтэй. Энэ болно болохгүй гэсэн гэр бүлийн одоо зарчим байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл унгаасан бол авч тавих, за унтаад болсон бол ороон хураах, хидээд дуусан бол аяг савхан хураах гэдэг ч юм уу, тийм ээ. Иймэрхүү гэрийн дүрм байдах. Тийм болохоор энэс одоо энэ дүрмийг зөрчсөн юм уу? Эсвэл одоо зарчмыг бид нарыг яаж болохгүй юм хүм өвдлөх хийж болохгүй гэсэн бол тэр зарчмыг зөрчсөн зүйлийг зөвшөөрж болохгүй гэсэн үг. Ээж аав нар энэ явшааны үгж болохгүй гэсэн үг. Тэгэхээр хүүхдийн шаардлагыг төвчөж сураа гэдэг нь дараа ёс бус, жүй бус, хэрэс хэтэрсэн, баримжаанаас хэтэрсэн жүй бусын шаардлагыг төвчөж сурах хэрэгтэй. Тэгэд жүй бусын шаардлагын дандаа одоо хангаагаад байвал хүүхэд муу сурна шүү дээ. Тэгэхээр нь хүүхдийн өсөн байжлтын ховролт маш төргөө. Тэгээд тэдний шаардлага бас ондоон байдгаа. Тийм болохоор альва шаардлагыг ямар ч нөхцөлгүйгээр дуугүй зөвшөөрөх нь хүүхдийн хүмүүжилд бас одоо хэрэггүй байх шүү. Буруу байх шүү гэсэн жилийг одоо хамх сүлд нь бас энэ номонд хэлсэн байна. Тэгээд хэт хайрлж өсгсөн хүүхэд эрийн чэлд хүрсний дараа жан чанар нь өрмдөг болж хүмүүст баг л анхаарахдаггүй юм уу? Сүл хүмүүст баг л хэлэгдэх ч юм уу? Сүл хүмүүст одоо хүмүүсээс нь хатуу үг сонсдох ч юм уу? Ингэсээр л амьдралд гор тасрах юм уу? Дотоон гансарна. За жорлогтой хурч чадахгүй болсоор л элтвийн одоо муу мухайг ёс бас аргийг хэрэглэх ч юм уу? За ийм болдог байна. Нэг үл амьдралд одоо өөрөө хүчрхийлэгч болно тийм ээ. Заавал өөрийн жоргондоо хүрнэ гэсэн. Эсвэл бүр одоо тийм дорын намаа болчихдог ч юм уу. За тэгэхээр амархан гор тасар нэгдэг чинь дорын намаа болно шүү дээ тийм ээ. Тэгээд амьдралд одоо амархан хугарч нугардах тийм хүн болно гэсэн байна. Тэгэхээр тэртээ тэргүй нийгэмдэр гараад маш олон асуудалтай нүүр тулна. Тэрийг өөрөө шийдвэрлэх оюун ухаантай, өөрөө шийдвэрлэх төвчээртэй, тийм асар их хүчтэй болохын тулд ээж авнаар хүүхдийг өсөн божилтын тэр явчийн, тэр сайхан ад жавшааны тэрийг яасан ч булааж болохгүй шүү гэж. За иймэрхүү утгатай зүйлийг энэ номд ярьсан байдгийг одоо номын уулгийг тэр бүрчлэн уншихгүйгээр ихэнхи одоо тайм байдлын ингээд яриад өчхий. За ингээд энэ номд бол эцэг эхчүүд төгсөн эрдний 60 төлхүүрийн доторх одоо бас хамгийн сүүлчийн уулаг гэж болно. Хүүхдийн ажилч хөдөлмөрлөхийн хөгжин урамшуулна. За хүүхдийг хэт хайрлан халамжилж эрхлүүлэн танхайруулахгүй байх. За хүүхдийн өсөн байж хөгжилтийн тэр ад жавшааны булаахгүй байх. За тэгвэл одоо бас нэг зүйл нь болохоор хэт их харгалжиж хүүхдэн дараа төргөн одоо учир явдал таарсаар л барин доорн авралт хийхгүй байх. Хүүхдийг өсөн байж өөрийн тэр бас нэг шийдвэрлэл дийлэх учир явдалтаа өөрөө шийдвэр гаргаж өөрөө шийдвэрлэх
За энэ зан чанарын, за энэ төсвөр төвчөрийн, энэ хүч чадлын хүүхдэд бүрэлдүүлж өгөөсэй. Энийн одоо хөгжөөгөөсэй. Энийн одоо өсөн байхад нь одоо ээж аав нь сайхан туслаасаа гэсэн ийм болгоод ярьсан байна. Шилэн голын араач телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр толгойн нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаарын хөндрөлөх болж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж төснөн сувдан чичиг хянагч Алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа олж чагаая.

0: Силингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 6 сарын 11, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын 26 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ чагтан
2: манай аймаг дөрвөн төрлийн арга хэмжээ хэрэгжүүлэн Вилис босгоцодод дэмжлэг үзүүлж байхаа.
3: Аймгийн чахарга өртөн цохорны 36 дугаар хугацааны талнуутгийн наадмын бэлтгэл ажлын тохируулалтын хурал хуралдуулсан.
2: Шилэнгол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөлийн 14 дугаар хугацааны 13 дугаар удааны хурлаа Шилэн хотод хуралдсан жирэг мөдөнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорон нэмэд манай аймаг Шилэнгол үйлчилгээний нэрд тэмдгээр жолоодомж болгоож Вилис босгоох боловсрал, Вилис босгоох үйлчилгээ, Вилис босгоох хүрээлэн, Вилис босгоох ажиллагааны бүх хөлхөг бүрхүүлсэн дөрвийг үүдэж холбоолон хөдөлчих төрийн бодлогын шисчмийг байгуулж Вилис босгоох сотыг хавсран тэтгэж байна. Шилэн хотдох ховын ажигнэлтийн өрх Швэбин идэ умдааны газрын арилжаа маамаан их сайн байлаа. 2023 онд эднийхэн идэ умдааны дэлгүүрэн өргөтгөн часах ба эргэлтийн бүл мөнгө бачим шаардлагаж байсан үед Вилис босгоох баталгаа жийлгийн хөжөөч өрөмжилж болох хөжөөч хүлэн авч гүйцэтгэх тогтсон чагад гүйцэтгэхэд дуусгах түргэн гүйцэтгэхэд тогтчин түүний бачим асуудлыг шийдвэрлж өгчээ. Өрөмжилсэн бүл мөнгөөрөө тэр бараа оруулан дэлгүүрийн дөхөрөмжөө бүрэншүүлэн бараа борлуулах жамаа өргөтгөхийн хамт бусад хүмүүсийн ажил олголтыг дайчилжээ. Швэбин сурвалжлах хүлэгтэй 20 төмөн төгөргийн ажинэлтийн жиглэхийг 3 өдөр тавьж биднээ бүл мөнгөний дутагдлыг шийдвэрлж өгсөн. Жиглэхийн гар гүйцэтгэлэнч их дүгэн болсон байна гэлээ. Шилэн хотын Баяншил малчлын талбай малчин сарвал уулын хөдөөгөн чигээ өчүүлэн борлуулж уулдаан чигээ хатгалж төвөрлөхөд дүгмгүй байжээ. 2025 онд тэр хамаатай Саламучрийн дэмжлэгээр Шилэнгол аймгийн шинийг үүдэж Вилис босгоохоо суран газарта суршиж 3 жил дүрээсэн мөнгө тушаакху мөртөн олон төрлийн Вилис босгоохийг дэмжих төрийн бодлогийн ашгийг хүртэв. Одоохонд дэлгүүрийнх нь ажигнэлтэн сайжирч хөгжөнтэй уларалт өдөрт 800 жин чигээ борлуулж байна. Чигээн саал чигээ өчүүлэх үйлдвэрийн газрын хариуцлагатан сарвал сурвалжлах хүлээхтэй. Чигээ хадгалах талаар маш их дэмжлэг болж бараа хүргэхэд ч дүгэн болсон. Нэнч маш олон хэрэглэгчид өөртөө ирж авдаг болсноор төврийн өөрийн өртгийг банкус арилж орлогч мэдгдэм дэшилсэн гэлээ. Вилис босгоохыг тэтгэн дэмжих жийлхийг түргэн гүйцэтгэхээс Вилис босгоохоо суран газрын дүрээсийг гэлтрүүлэх хүртэл нарилах онцтой боловсрал хүртээхээс олон ажиллахаар хүчин нэмрэлэх хүртэл манай аймаг Вилис босгоохыг дэмжих шилдэг үйлчлэг хангаж анх Вилис босгоохыг тэтгэн дэмжих төрийн бодлогын зөвлөг өгөх төрөл зүйлийг үнэлэн жишиг зэрэг хөлхөөцсөн дэмжлэг үзүүлж дөрвийг үүдэж холбоолон хөдөлчих төрийн бодлогын шисчмийн бүх хөлхөөг бүрдүүлв. Энэ жилэс нааш бүх аймгаар 1500 төмөн төгөргийн Вилис босгоохоо баталгаа жийлдэг тархаж 88 хүнийг дайчлан ажил олгов. Бүх аймгийн Вилис босгоохоо тусгай мэрэгжилтнэ сайн дурын үйлчилгээний бүлхмийн гишүүн 67 хүнд хүрэн Вилис босгоохоо шилдэг төрөл зүйл нийт 1241-ийг чухлуулж 672 Вилис босгоохчд боловсрал хүртэн 393 хүн амжилттайгаар Вилис босгочээ. Бүх аймгийн 19 Вилис босгоох хүрээлэнд 500 бөгөөд 6 дунд баг аж ахуйлал сууршиж 3900 гаруй хүнийг дайчлан ажил олгов.
3: Манай хорооны мэдээ 2026 оны 6 сарын 9-ний өдөр аймгийн чахарга өртөн цохорны 36 дугаар хугацааны талнуутгийн наадмын бэлтгэл ажлын тохируулалтын хурал хуралдуулав. Аймгийн намын хорооны дэвшүүжи аймгийн дарга Гуйфэн хурлыг хэрэглэхийн хамт яриа тавьжээ. Хурлаас жахтан өртөн цохорны 36 дугаар хугацааны талнуутгийн наадам Шилэнгол аймагт явагдах нь дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулах, бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг гүйцэд илрүүлэх, мянган гажрын талнуутгийн үзэсгэлэнт сайхан үжимжийг бүх талаар үжүүлэх, соёл ба жуулчлалын гүнжиг уусалчлалыг цааш дахиулах, Шилэнгол аймгийн нэр алдаршлыг нэмэгдүүлэхэд туйлын чухал аж холбогдолтой юм. Одоохон дэл жилийн бэлтгэл ажил нэгэнт бомж шавталтын шатанд орж бүх аймаг даяараан дүгүн дүт амар төвшин гойц сайхан гэх ойлгох дуунаар нарийн нямбай тохируулан нэгдэлтэй төлөвжүүлэн төсвөлж хариуцлагын найдваржуулан бэлтгэл ажлын ил жилийн үүрхий чанга бодтой нарилга атгаж наадмын төгс амжилтад явахыг бүх хүчнээр батлах хэрэгтэй гэж хурлаас чугалжлах дан дундатын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарын бат чогчлохоор гол шижин болгож төв ёсын эрхмэлэн шиний үүдэх уламжлах ба хөгжүүлэхийг баримтлан наадмын соёлын уулгуун ба ажиллагааны ачаалбарыг баялагжуулж эхлэлтийн ёслол жич ширс ажиллагааны жохон бүтээлэг найруулгын ажлыг нарийн нямбай сайтар хийж урлагийн сонирхол чанар ба олон түмний оролцох чанарыг нэмэгдүүлэн олон түмний соёл жуулчлалыг бичлэн ойлгох төрөгдөл хүртэмжийн төрөгдөл ба жол жаргал төрөгдлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Өвөр Монголоор аялж үлжит наадмаар жолгыг гэх ажиллагааны гол сэдвийг довойлгож идэж уух, хонох, явд суух, жуулчлах, худалдан авах бүх хөтөн жилийн тойронд бүх орон бүсийн жуулчлалын их баялагын нийлүүлэн холбож чанар сайтай жуулчлалын бүтээгдэхүүн ба үйлчлэгээний хангалгыг өргөтгөж доор агаар тоглолт, бодисын бос соёлын өв жирэг эжигнэлтийн хэлбэр байдал ба хэрэгчээний орчин талбарыг баялагжуулж нэн олон үжмрийн чиг гялас чих, худалдааны чигийг гүнжгээ удалж, өргөн олон жуултлах чиг чөлөөтэй жугаачулж, тавтай наадуулах хэрэгтэй. Гадаад ухуулгын эрчмэн чангаруулж, гадаад лугагийн солилцоо болон хамтрал чагаан чангатхан, бүх ардаараа оролцох, өвдөгш хурлыг хамтаар ухтах, өнөр өтгөн уурамсгалыг бий болгож, бүх талын босоо чогчд хөлбөрийн олон хараасаас Шилэнгол аймгийн нөөлт хийж урагшлан давсан сайн сайхан дүр төрхийн илрүүлэн Бээжингийн умраатах Шилэнгол аймаг хамгаас гоё гэхнэр алдаршлыг дуурсуулах хэрэгтэй. Зам харилцааг нэвтрүүлэх, амар төвшний хамгаалах, эдэний жилсийн амар төвшин жирэг гохчоох чанга анхаарч, асуудлын гэмс сохи жахсан байчаа чигдлэн жасах хадлыг нарийн намбай сайтар хийж, бачин байдлын аргачлах бэлтгэл төслийг дүүлдэржүүлэн, ажиллагааны амар төвшин өмг журамтай явахдгийг батлах хэрэгтэй гэж. Аймгийн удирдлага Жанги, Цовнчин, Ванюи Чан бодтой ажлыг байрлуулав.
2: Манай хорон нэмэдэ 6 сарын 9 өдөр Шилэнгол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөлийн 14 дугаар хугацааны 13 дугаар удааны хурал Шилэн хотод хуралдав. Аймгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн хуралд оролцов. Аймгийн захарга хэнэн байчаах зөвлөл байчаах хуваар хороо ардын дум жиргийн шүүх хорооны хамаа бүхий хариуцлагатад хуралд сул оролцжээ. Хурлаас бүх аймгийн дундад баг сургуулийн 6 мужил жан сургаалтын яс чанарыг дээшлүүлэх ажлыг өрнүүлсэн байдал 2025 оны засгийн ордны өр хөгжөөний хамааралтын байдлын тухай аймгийн чахаргийн хариу мэдүүлтийг сонсч хэнэн зөвлөж 2024 оны аймгийн тус ятны төсвийг хэрэгжүүлсэн ба хэнэн бодолтоор байчааж гаргасан эдийн засгийн бусад орлого зарлагын асуудлыг чигчлэн сайжруулсан байдал хуулаар засах засгийн ордны байгууллалтын байдлын тухай аймгийн чахаргийн мэдүүлтийг хэнэн зөвлөв. Аймгийн чахаргийн 2026 оны аймгийн тус шатны анх тухаар удааны эдийн засгийн төсвийн тохируулалтын төслийн мэдүүлтийг хэнэн байчааж ажлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээр мэдүүлтийн тойронд санал сануулгах дуртав. Хурлаас чухалчлагдсан аймгийн чахарга жижиг холбогдол бүхий салам учрынх нь суур 6 мужилийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хариуцлага үргэлжлэн үнэнхүү чангатгаж хүний хүмүүжүүлэхээр үндэс болох гээ баримтлан байгууламж тогтчийн шинийг үүдэж 6 мужил жан сургаалтын яс чанарын дээшлэлтийг үргэлжлэн ахиулах хэрэгтэй. Төвийн орон нутгийн засгийн ордны өр хөгжөөний аюул төгшүүрийг сэргийлж намдан шийдвэрлэх шийдвэрт бодлого байрлуулт ба урдан засаг орны намын хороо аймгийн намын хорооны ажлын шаардлагыг бүх талаар туушлуулж засгийн ордны өр хөгжөөний хяналт хамааралтыг уламжлалын алхам чангатган бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд бат чанга батлах хангах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хянам бодлолтын ажлын тухай чухал яриа болоод чухал жаавар чухал үрийн жарга санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж хянам бодлолтоор илрүүлсэн асуудлыг чигчлэн сайжруулахад хяналт тавих эрчим улам чангаруулан хянам бодлолтын ажлын яс чанарыг дээшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Ши Жинпингийн хуулаарч засах үжил санаагаар жолоодлох болох гээг баримталж хуулаарч засах засгийн ордны байгууллалтыг өндөр баримжаагаар яхуулан бүх аймгийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хуулаарч засах батлах хангах хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр өртөн засаг орны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны шинээр томилсон Шилэнгол аймгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөлийн гишүүд үндсэн хуул тангаргалав. Шилэнгол аймгийн бүх улсын ардын төлөөлөгч өртөн засаг орны ардын төлөөлөгч уралгаар хуралд сул оролцов.
3: Манай хорооны мэд 6 сарын 9-ний өдөр бүл 19 дахь олон улсын дан сэхмлийн өдөр болно. Манай аймгийн гажрын олон жилийн ажиллагаа өрнүүлж дан сэхмлийн хууль чааж хууль тогтоолыг төгөөмөлжүүлэн дан сэхмлийн ажлын үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлжээ. Сүнд барин хошууны данс ихмэл түүх ойлтгийн ордон Бодсын бос соёлын өвийн гарварлын соёлын үйлдэлийн газарт гол сэдвт ажиллагаа өрнүүлж Бодсын бос соёлын өвийн өвлөн уламжлагч хандивлагчийн төлөөлөгчөөс гарварлын бүтээл хуучин гэрэл жорох ерөн алдрын үнэмлэл зэрэг ховор нандин эд бодисыг дэлгэмүүлжээ. Данс ихмэлийн ажилтаадад тухайн талбай төрөл хуваах, мэдээжинг чуглуулах, жорох дүрсийг хадгалах болон эх дансыг тэмдэглэх зэрэг хамаа бүхий ажлыг биелүүлжээ. Эдгээр Бодсын бос соёлын өвийн эд бодисыг албаны талын данс ихмэлийн хамааралтын системд оруулж, Бодсын бос соёлын өвийн данс ихмэлийг чуглуулан өмгтөх гэдэг нарийн бодтой материал хуримдуулав. Шулуун хөвө чахан хошуу данс ихмэлийн хуул тогтоол болон хошууны байдлын хамаа бүхий мэдлэгийн уралдаа явагдуулж, уралдаанд жоо 50 гарын хүн оролцсон, уралдаанаар дамжин данс ихмэлийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлжээ. Жүжимчин хошуугаас сүнжүү хошуу хөндлөн бичээс үлгэх гар дэвтэр дарахах, тухайн талбарт живлэг өгч тайлбарлах зэрэг олон жилийн хэлбрээр дамжуулан олон түмэнд данс ихмэлийн хууль тогтоол болон ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлв.
2: Манай хорооны мэдээ. Урт хугацааны турш Шилэн хотын хот тойргийн Жүн хойд хэсэгт албанаас байгуулсан ерөнхийлсэн эмнэлгийн хороо дутагдж байсан болохоор Шилэнгол аймгийн Монгол эмнэлгийн хорооны Жүн тойргийн эмнэлгийн хороо ашиглалтад орсон нь эмчилгээний өх баялагийг таньчуршуулж ойр хавийн олон төмнөө өвчин үүсгэхэд дүгнэлж байна. Жүн тойргийн эмнэлгийн хорооны ерөнхий талбай нь 3 том 8000 хавтгадруулж метр байж энэ жилийн 5 сараас эмчилгээ эхлүүлж өнтөх эмч нарын олонх нь өндөр жиргийн мэрэгжлийн чөлтэй тусгай мэрэгжлийн эмч болно. Шилэнгол аймгийн Монгол эмнэлгийн хорооны Түрхэн эмнэлгийн салааны эрхлэгч Дүнчэнжийн сурвалжлах хүлээгтэн. Манай Жүн тойргийн эмнэлгийн хорооны гол онцлого нь тусгай салаахаар голдуулж үргэлж тохиолдог өвчнийг ерөнхийлэн часж байна гэлээ. Тусгай салаагаар гол болгох гэдэг нь өөрмөч ончлогтой засалгийн аргыг бүхэл чохчоор нь шилжүүлэн оруулахын хамт улсын дэсийн давуулга тусгай салааны эрүүлжилийн салаа, урд нь засаг орны дэсийн давуулга тусгай салааны ясны

0: Шиленгол аймгийн Монгол өмнөхийн хорооны Жүүн тойргийн өмнөхийн хорооны 240 өвчтний ортой 22 тусгай салааны үүдэн өмнөлөг ба 4 өмчилгээний салаа тасгатай байж, Түрхэн өмнөхийн салаа, Бэйин байчаалтын салаа ба өмнөхийн шинжилгээний мэрэгжлийн 3 салаа тасгийн хамран төрүүнээ төхөрөмжийг оруулж, ойр хавийн суугаан дардад чанар сайтай өмчилгээний үйлчлэг хангаж байна.
1: Манай хрономод 6 сарын 9-ний өдөр Өвөр Монголын хилийн байчаалтын ерөнхий өртө болон Өвөр Монголын анга ухааны их сургуулийн хараа тэмдлийн хороноос хамтран эрхэлсэн албан журмын өмчилгээний ажиллагаа Орен хотод эхлэв. Өвөр Монголын анга ухааны их сургуулийн хараа тэмдлийн хорооны амьсгалын салаа, жүрэгч хусан судлын салаа, ясны салаа зэрэг олон салаа дасхын 10-аад тусгай мэрэгжилтэн бачим хэрэгсэх өмийн жүйсийг гүйчэд бэлтгэн манай аймагт гүнжгэрч 30 гаруй үндсэн шатны өмчилгээний өртөө чигт хүрч 1-р фронтын хилийн ардын чагдаа, туслах чагдаа болон малчин төмөнд өмчилгээний үйлчлэг ханган олон төмд дүгэн үзүүлжээ. Өмчилгээний тусгай мэрэгжилтэд 2 дугаалан хувааж, тус тус Эрийн хотын хилийн байчаалтын өртөө болон Шилийн голын хилийн хамаарлын салбар ангийн харантах хилийн томилсон салбарт хүрч, хэрх өвчин, үе хэшүүний өвчин, жүрх тархин судлын өвчин зэрэг удаан чанартай өвчин олон үүсдэг бодит байдал чиглүүлэн эрүүл мэндийн байчаалт хийж, өмийг жив оновчтой хэрэглэхийг жолоодсон байна. Ойлгосноор тус удааны ажиллагаа нэг гарга явагдахаар байж 1000 гаруй километр аялан 30 гаруй өмчилгээний өртөө чигээр хүрч малчин төмөн хилийн ардын чагдаа жич хил хамгаалагч нийт 1000-аад хүнд сүйтгэл хураахгүйгээр өмчилгээний үйлчлэг хангаж ардын чагдаа ба өмчилгээний байгууламжийн хамжилчаа улам гүнжгэрүүлэн шилдэг өмчилгээний их баял хийх хилийн үндсэн шат тийш өртөдөхгийг ахиулах болно.
0: Манай хорооны мэд Шилийн хотын өмнө уулын чичирлэгд чан чичиг дэлгэрж өн гэлгарам гоё үжимжийг бүрэлдүүлжээ. Чичиг хуарын хэлвэр дүрсэн адилгу гоёмсох сайхан харагдаж, жуна ихнээ үжимжийн чөөн бус жуучлах сатын бахарлыг татж, олноор гэрэл жураг татан дурсгал үлдээж байлаа. Ойлгосноор Шилийн хотын өмнө уулын чичирлэгд 20 өдөр үргэлжилэн чан чичиг дэлгэрж, чан чичиг чичиглэх хугацаа дууснаа дараа хөлгий сарнагийн чичиг дэлгэрж, хотын ардд жуна уулын гоёмсох сайхан үжимжийг мэдрүүлж, хотын өнг үжимжийг үргэлжилэн гоёжуулах болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалт сувдан чижиг, шингэгч хонгорж бол, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удвал чижиг, ерхий хянагч бүрэнд.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг баяархан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жээлдэгт барагдж, өршөрөнд унхаас хэчээ, орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтарлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулый. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсахж жаргах агаар, омдалж амрах ус соёорхдог болохоор, Дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый, тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалгий.

Эдвардс идэ будаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтэггүй эдэлж хэргэлэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандаж би боловсон дадгал юм.

Алиадэгжин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж шунуулахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

Домдтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлгохныг бат болгож Домдтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахвргийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: Харуцс нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил суралчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй болон нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүрийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаджийг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгоч гоё.
1: Шилийн голын арааж уу тэлүүс хорооны Монгол арааж уу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мондол сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сэ Саран сүхийн үг Төв Улаанбаатарын ая дууцсан отгонд хуягийн дуулсан Хайрлнам гэх гэдэг сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сөс Саран сүхийн үх Төв Улаанбаатарын ая дуусан отхон туяагийн дуулсан хайрлнам гэхэд өнгөцсөн сонсголоо. Тус тунаа үгийн зохиогч Сөс Саран сүх дундад улсын дуугийн уран зохиолын өвдөлт хэсгэн өртгөн засах орноо 51 инженерингийн сагналт уран бүтээлч Силингол аймгийн утга урлагийн канаа холбоогийн дэд төргүүлэгч Силингол аймгийн цохолцтын өвлийн төргүүлэгч Тус тунаа аяын цохоогч Төв Улаанбаатар нэрт Морин хуурц хөгжмийн цохолц намрын үцээр сүнжин дуулмар гэрдэн хари арчлийн домог өөжин минь хөдөө он жилүүд хөхрөн харагдагч хангай зэрэг олон сайхан нийтэд хүрсэн уран бүтээлтэй дуучин отхон туяа улсын 2 дугаар дэсийн тоглогч дундад улсын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн гисгүн өвөр монголын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн гисгүн Силингол аймгийн дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн дэд төргүүлэгч зэрэг нийгмийн өрөг тусалыг үргэлж байна. Одоо Силингол аймгийн Улаан Мөчрт ажиллаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэнтэй

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдод малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч уухийн борхуугийн сурвалжлан бичсэн Тэмээнэ ажилсэр орлогууд сарын чичгэнхэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
1: Шинэрний малчин
0: Шудангын хөшөөний сангийн далай балгалснай Баян Нургачааны малчин сарын чичгэнхэн 2018 оноос эхлэн тэмээ малжиж 5-6 тэмээтэй байснаа одоо болоход 70 тэмээтэй болж тэмээнийхэн ашиг шимээр орлого нэмэгдүүлэн аж амьдралаа өөдлүүлж явна. Сарын чичиг.
2: За сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайхан жосж байна уу?
3: Сайхан
2: жос. Танай одоо тэмээгөө малчаад бас хэд юу гэж байна уу?
3: Манай одоо 18 онд эхэлж малжаад өнөө жил болоход бол бүхэл 9-р жил болж.
2: Тийм байна. Яг одоо бол тэмээ хэд юм байна уу?
3: Одоо бол төлтөйгөө нэг 70-аад тэмээ байна.
2: Яг эхлэх үед хэд юм тэмээтэй юм?
3: Эхлэх үед нөх 5-6 тэмээтэй л болсон шүү.
2: Тэр уулаасаа танай бэжэж өөрөө тусгай одоо гаднаас авчирч уу?
3: Гаднаас авсан шүү. Яг

0: Аа тий. Нүд гэх. Аа
1: бушаад нээл тийм үү?
0: Тийм.
1: Яг одоо төмөө бол бушаад төмөө шүү дээ маа.
0: Бушаад одоо манай энэ чинь гажаа гажрын төмөө бүр байна шүү.
1: Тийм үү?
0: Аа өөрөө хаа байдаг тийм ариун юм төмөө өвчүүд. Одоо нойрхноос одоо хорстой, нар тоо захстай. Одоо холбоод ирвэл сон. Шадуур цагаан
1: Коронавирус гажруудаас нь төмөгөө чухлуулаад одоо ч
0: гэсэн гол нь бошоод байгаа төмөө ярь юм байна.
1: Тийм ба. Их сойр төмөөнөөс хаш бошоод байнаас
0: хэлсэн.
1: Тийм байна. Сүлд нь одоо хөвгөлтэн дагалдаад гажир болгоноос хаш төмөө малж байгаа ялуудаас авчирсан.
0: Одоо төмөө өгдөг чинь жил өнжиж батхална.
1: Тийм.
0: Чикнор нь чи бас хоёр өлдний төмөө байхгүй болохгүй. Миний нь бол 15 ин гсаасан. Өнөө жил одоо яг бүгдээс хав 20 ин. Харин готлж.
1: Харан бүр саачсан тийм ээ.
0: Харан бүр саачсан.
1: Яг одоохонд охид энэ саачх уу?
0: Одоо яг одоохонд 15-ийг саач.
1: 15 шүү дээ. Одоо 5 нь бас арай бутглаа гэж шүү дээ.
0: Нөх 2 нь бутгалсан шүү. Илхаа. 3-ын бас сайн сургаагаа гоо.
1: За танайхан одоо ингээд ингэн саагаад, ингэн сүгэн бас одоо борлуулж эхлэхэд өсөхөд юу бодож гинөө?
0: Ер нь 18 оноос эхэлж саангуудаа ингэн сүгэн борлуулсан шүү. Тэр үе чөөхөн га а юм болохноор сүүя байх.
1: Тийм.
0: Одоо бүр саамшраад намрын үе, өвдрийн үе болоод ирж 5-ын нэг 5 6 7 8 жин сүү гарчсан. Эхлээд нэг саахч ингэчихв. Тэгээ нэг ач хертэй сүү олно. Одоо жин нэг өлмөг ингэс нэг хагас жин сүү олчиход ямар баярлжсэн. Бас мөлий саачглаа.
1: Тийм байх шүү.
0: Тийм. Одоо ингээд төмөөч юм саан саан нэг жин саамширна. Яг чи өлмөгийн гүүд бол одоо ч гэсэн манай энэ дотор бол дараа нь ялхаг гонжийн гүүд бол нэг жин юм 7-8 гардаг
1: гэсэн.
0: Бүдүүн гүүд бол одоо хамгийн сүүлдээ юм 3 жин 4 жин гардаг юм. Нэднэнгийн сааж төр юм гүүд манай цаагаад бас 5-6 жил жил өнжиж ботхлох болохноор бас саагаад ямар 5-6 жил өнгөрч гэсэн. Саамширч гэсэн 4 жин бол гардаг.
1: Тийм ба
0: хамгийн сүүлдээ юм.
1: Бүдүүн гүүд бас 3-4 жин сүү.
0: Тийм одоо 15 инг сааж ийн өглөө нэг 30 инжи орчим тийм л тэгэхдээ нэг 2 жин дээд дотор сайн гардаг байна аа нэ гардаг байна шүү дээ
1: тийм тийм
0: гаралтай баг
1: ингэн сүч ер нь ховрдром бас одоо өрт нь үнтэй жил болж байгаа тийм байшо сая та ярьсан энэ инг гэдэг чинь бас сүр ухаантай тийм аа өвдөхийн ингээ сайхан даамгаа ордохгүй юм шиг сэтгэж юу
0: энэ талаар чи яагаад өглөөд 18 онд инг саажих гэжтэй вэлжсэн учраас ялгарчсан томондоо ярьж шидэхгүй би манайхны яг энэ дөхми ийшэн томоо чухал манайхны өглөөд бол одоо бараг хүм малтайгаан томооноос яадаг малч гэсэн бараг гадна томоо ирэхэд татаадаг үргэлдэг байсан одоо бол бүр тасаад ирж гэсэн
1: тийм байна
0: би бол өөрөө чухал томоотой ирчихсэн өглөө саажих үед вэлжсэн учраас ялгарчсан суу болохгүй томоо ярьж чадахгүй одоо бас яг өглөөд орж ирэх үед өвгсэн бас орох байхгүй
1: тийм шүү дээ уул нь бол танайхан бүр үхрээр голж иж
0: тийм үхэр голж ирсэн
1: тэгэл одоо энэ 2 жил чинь үхрийн үн бас юу гэдэг одоо ер нь томоо малж байгаа нэг л тийш анж ярих чадсан болох нь 24 оноос бол бүр томоо малдаг болж байна шүү одоо бүр гололчихсон тийм үү
0: гололчихсон
1: яг одоо энэ томоо малж байгаа гэдэг нь их жоргоо ер нь их одоо яаж одоо хөвчлөдийс уулаасаа бүхэр малжаа сурчихсан яаж юм
0: тий шүү манай ч одоо 18 онд манай хоёулаа өндөө ирж бүрсэн ирсэж томоо малжаа цуусан тэрнээс өмнө бол бүхэр малж ийсэн я манай ч хушуун цууж ийсэн тэгээд бас малдороо нэг ээлгэрээр нь хүн жараа суулт дөрнөөс мал сал нөхсөд гажир манай өөр юмс гажир баг юм чи тэгээд өөрөө одоо 18 онд гэнэ маань хүн бол өдөргөө гэдэг одоо яинг санаа мэнэ өнөө жилийн санаа л гэдэг. Тэр үед миний хүү сая баг байсан 18 он сая нөөй болж ирсэн юм чи.
1: Аа.
0: Тэр данс гэнтэл томоо малж яинг санаа. Би бас одоо юу болдох чи. Би тэрий саашид толгой та. Чил ганчаараа оролдоод гээд 90 төгөөд өглөө 6 саах бүх явчид бүр манай гэрийн хүн оролтно. Одоо ч гэсэн
1: тийгэд
0: өглөө өглөөд одоо 18 оноос 23 он болтор бол юу хэрсэн шүү. 22 оны өвөл болтол бүр гараар саачсан. Одоо 23 оноос бүр тоож машин талчихсан.
1: Одоо бүр машин чилсэн
0: тийм ээ. Одоо хүүхдээс чичэрлэг багс уул орлоо. Тэгэл хүүхдтэйхэн суух юмгүй.

0: хөдлөмөр хүч хөрсчихгүй ла тийм тэгэл өөр маш анчилчихсан.
1: Тийм байна.
0: Маш тоочсон. Одоо манай хингүүд бүр шууд машинаараа саачих маа яг охло сая сургаж байгаа чи машинч гана. Тэггүй бол тэрнээс асаад нуурдан болтлоо бас улдаар гараар сааж орно биш үү. Тэгэл дараа нь машиндаа тасах нь.
1: Тийм байна шүү.
0: Охло саах үү чи машинаар саах үү гэдэг хингүүд бас машиндаа татахгүй өргөн чичэн юм уу гэхгүй.
1: Тийм.
0: Одоо бол машиндаа муртан. Одоо гараар саавал бас жирмэн гард татахгүй байна.
1: Юусын ба одоо
0: ийм машинын зар шатахгүй.
1: Тийм. Бас одоо сурцсан тийм аа нөө малчин бас юу үл юм дан тасаад ирчихтийн. Уулын ч гэсэн тарай хадмын бол бүр томоотой байл.
0: Тийм дээ.
1: Уулаасаа томоотой.
0: Томоотой байсан. Харин одоо төр үйлдэлүүд нэг юм. Унарын.
1: Унарын
0: бүр
1: сааж оролтой тийм аа. Одоо энэ 2 жилийн төмөн сүүний өнөг шим төжил одоо энэ тэр өвчин тустай одоо содлж гаргаснаас хойш манай нэгэн сүүний өнөг хөгжилт бол онцгой төргөн болж шээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ талаас
0: өглөөд одоо саадын хүнтэй сүү бахарчсан орлого тийм сайн биш. Оргоо төрөвч одоо ганцхан гар уцаар мэддэг тэмдэг хаансаа 18 он 19 2 жил бол очихгүй сүүний орлого тийм сайн биш байсан. Уртамсаа өндөнд ороогүй одоо энэ 2 жил он сүүлийн он 2 жил одоо 24 оноос хойлоод бас өөр амьсгийн шууд нөхрөл нөхрөл гэдэг юм уу өөртөө төвсөөсөө суух юм байна.
1: Тийм байна. 18 онд бол одоо нэг 56 юм
0: өдрийн нэг болонгоо 7 жил суугаар нь
1: тэрийнгээ борлуулаад дийлж
0: хийж орлуулж ирсэн. Тэр үнэтэй байсан 80 жослог бол
1: тэр үйтсэн бүр чөөхөн байлаа шүү.
0: Чөөхөн
1: маал оролдоод ингэ санагдах ч юм. Тэгээ одоо манай энэ
0: нэт
1: шалуу хөрөө
0: нэшнлийн хүн орно ингэ гэсэн.
1: Чөөхөн сүртэй.
0: Тэгээ тийм баг суу гарч таа өний чинь саагаал гэдэг орлоготой болдог юм гэл. Яг жаргахгүй усуд бол бас
1: жаргахч байгаа
0: сан хагасан
1: очиж магадгүй.
0: Тэгэл жилөөсөө өргөл 19 оны намраас манай ч одоо гаднаас нуудаг юм гавлаа. Энд одоо энэ жилийн 56 сааж явах юм дараа жил бодохгүй юм чи. Тэгэл энэ тантаас том аваад ер нь одоо ч хөөрөөм бол томоо солио.
1: Томоо одоо бол бүр томоо голтой.
0: Одоо бүр томоо бол
1: хөөрөөм бүр
0: үүсэх
1: юм байна шүү. Тэсэр одоо анхны жилүүдэд бас 56 жин одоо ч үлс 10 жин сүүгэн авч илаа тийм ба
0: 5 12 3 инг саагаад 20 жи орчим сугач 18 20 жил гар. Одоо уржинаас 15 инг саагаад 30 жи орчим. Нэгэн ч гэсэн тийм үү 30 жи орчим.
1: Одоо
0: өргөжөө жилийн одоохондоо бас 30 жи орчим гарч.
1: Тийм байна. Яг 18 онд оролцохгүй төс нэг орлог гэж яр бол ус юмр төлөвтэй байв уу?
0: Орлог гэж баг байхгүй шүү. Бас том өмөө хавж исэн. Орлог баг
1: сүүгээ бол ус борлуулж исэн
0: юм борлуулж исэн.
1: Юу ч гэсэн ус багасаар ус үдэгчихлээ тийм ээ. Итгэл өгчсэн шүү. Энд ч бас болох юм байна гэдэг. Тэгэхээр дараа дараа чинь жилүүдэр одоо ингээм ус эрдүүлтлээ. Сүүйэл ус
0: нөгөө
1: болсон. Тэгэхээр яг өдий жил оролдоод ус жилдээ ингээд томоос хүний орлогч ус барах хэдий хурц.
0: Жилийн нөгөө яг шивэр орлого бол 10 том хөрнө.
1: Яг сүүлийн байхын орлого шүү дээ.
0: Отого бүрөөсөн, отог баг юм чинь. Манай энэ би тойлоо яг нэг өдөрт командаа 500 мөнгө. Тэгээд бүр гаднаас отог бүрөөсөн нь охины 3 жилд бас бүр цалгаа отор явчихсан. Ошоно ярихан. Одоо энэ бүр ярихан дан газар нь отог
1: бүр. Бараг дөрөөсөн газрын хөлс бүл уснах хэдий 60 нь.
0: Хаяа жилийн 10 томд ойрчжээ шүү.
1: Тэсээс мөлий хөдөө айлг гэж арах
0: шүү. Тийм мөлий хөдөө айлг гэж арах.
1: Тийм чөвөл одоо тэний хаадаа ч бас
0: далал дээр ийм юм 70 төмөртэй болно гэж хаав юм удаа одоо
1: жил жил одоо
0: ингээд өндөрт 2 ямар өн жил өнөө хаварчсан бас нэг гаднаас 5 6
1: юм жилдөө нэг 5-аар чадлуул шүү дээ.
0: Тэгээ өхлөөд амцсан төмөөгөө ч юм бол хүрээ гашаанд яваа төр мөрийн бас тул
1: төмөөгөө араас үлдэг бол
0: тийм бол бас амгүй юм. Одоо манай үлжиг төмөөд хүрээ явах бар байхгүй.
1: Бүр сайхан сурчсан
0: юм байна. Бүгдсэн гарах гэсэн байц.
1: Тийм байх шүү.
2: Шин дэрний малчин.
3: Сарын жижигхэн анх үхэр малжиж байснаа үхрийн гүн хаан шинэгүйж тогтургүй байдалд орой. зургийн бүтцэд тохируулалт хийж тэмээ малчхаар жоргшуулжээ. Анхны жилүүдэд тэмээ малжиж ашиг шимийн боловсруулах талаар туршлага тутамгаас орлого анаа байсан ч тэд хоёрын шаргуу хөдөлмөр халширлуу чармайлгаар дамжин өв дэмийн олж одоо болоход ингэн чүм машинаар сааж ингэн сүүгэн ил гажиртаж хаалгаар борлуулан тэмээний орлого нь жилд 20 тумд хүрэхэд хүрсэн байна. Сарын чичиг
1: томоо өгдөг чинь бас ганцхан сүүгээрээ явдаг мал биш чааш надад яруулаас мах өгдөр ноос ноолор тийм энэ талаараа нэ
0: мах ноос усаваа шүү. Энд чээл жилүүдээ бас нэг 25 хүрсэн нэг нь бас 16 7-оор төрнөөс өмнө бас 12 3 хүртэн өгч юм даа 10-аас бас хүрх юм аа. Энэ жил бас үндэн орж ийн 2 20 гээд хүрнэ гэж хэлж байна.
1: Тийм бид хайгаан бүгд ноос ярьж байгаа
0: юм аа ярьж байна.
1: Төмөн нас орч юмс 30 сунарл гэдэг арвин юм хийж байна. Манай мас чхорны ус уч юм бол тэгтэл өдлөгрөгслөө баргал бүр төмөн насараа хийчих юм.
0: А нас юм тэгээд л зарчихдаг.
1: Гол нь одоо аргаж байгаа шүү.
0: Өөр юмс тийм юм би ус хүнэ хийж хийгээд өөрөө хийвэл шатнуу мэдгүй би ч ойдл зүүн дам гоо.
1: Тийм.
0: Эсвэл одоо тийм юм хийв үз гэдэг.
1: Төмөн насараа муснаг ямар шиг орлого үүдэж нөө одоо өдий төмөөс баг хөдийн нас авчих нь.
0: Хөдөн юм гэнэ. Ата 3000 орчим цаас холбол нэг жинт 25 гаруй бол өдий тус. Нэг тама өдий гарч ийн байна. Тим их гарахгүй шүү. Ноос нь хөнгөн.
1: Тим ба.
0: Их хөлвөл чи одоо жогдор ус чагдсан үнтэй гэж хэлхий. Яг жогдрын чагдсан бүр бөөмдөр явуулчих.
1: Чугт нь авчих шүү. Тим ба. Одоо нэг 10000 доос тахаа.
0: Аа, 10000-ийн орлого.
1: Төмө одоо ноос нь өдөг юмс ажил их ба.
0: Тий. Одоо 4 сар өнгөрсөөр жогдор л навалдаар жогдор яна ба. Одоо нүг нь бас бүр нь хосолж байгаа юм тийм байна шүү дээ.
1: Мон ч одоо хүн хөслөө тэрийг хослуулж байна.
0: Хөслөхгүй одоо тэгээд эрэвээ ахтууд гэдэг тэнд хүмүүс ирэл тавлаа.
1: Тийм үү хамжилтаа тэрийг хийчихнэ. Тэгээд одоо төмөө махныхаа талаар бас яачих болох юм бэ?
0: Төмөө махс жилдээ бас нэг хөдөө жарна махна.
1: Бараг бас нэг хөдөө төмөө жарчихна.
0: Бас нэг 4 5 жарчихна. 4 5 одоо үхэн махны үнэн борсон томоо махч ял дагалдаад мөнгө орсон шүү 27.5-аар жана бомдод авбал 25-аар тоно томоо хам бүдүүн одоо хайшл бүдүүн а тийм үү бүдүүн мах сайтэл бол бас хоёр том өртнө
1: бах шиг дүн мөн бол гүрийн шүү тийм
0: бах шиг дүн нэг том гарцсан шүү
1: тийм боёо бахтай бол
0: жилдөө бас 4 5 жарч гэн
1: олонгорон шүү бас нэг
0: 15 махны Шал үйдэг газар бол бас юу
1: ч юм. Тусгай бүрэнгээ чахаалж авна тийм ээ. Яг томоогоны шууд ингээд цахтар хултах болоод энэ жарч хултах бол бас мөлийн жирч хэн ба.
0: Тийм ээ. Одоо цахтар хулд бол хайш саах уднаас жахаа өнөр.
1: Саах томоо ингээд тийм ээ.
0: Өнөө хоёр жил ч одоо гаднаас шинжанаа дайрлцаж орж ирнэ. Тэгвэл бас жахаа үнтэй
1: авах юм шүү. Тэглөөс бол бас үн өгч хэн ба.
0: Жахаа үн өгнө.
1: Мөн тийш наачаа саана гэдэг
0: ань сааж ий шүү.
1: Яг энэ сааж байгаа юм гээ
0: хөдөлгөөн
1: хөрнө.
0: Аа
1: сааж байгаа юм гээ нөгөө
0: аяа мөн бүтэн баг бүр бол нь шүү. Сүтэй сайн гол бас хоёр том ортон баг шигт нь бол төв 5000 том 5000 гэм. Хөлтэйг бол нэг том 2000 гэсэн шүү. Мөн бүйв үж шүү.
1: Хөлтэй нь бол том хөрнө.
0: Аа том гараа шүү. Хөлтэй гоо.
1: Том 2000 3000 гоо.
0: Цогтлаад бас жилдэн төлөө бас жарна. Одоо торм жарын шүү дээ.
1: Тий.
0: Өнөө жилийн торм жараагүй нэг нь бас нэг хэдэн торм жарсан.
1: Торм
0: бол надад хоёр настай тань хэлнэ. Төр бол бас нэг 4 5000 мөн бүй баг бүтэн багаар байна.
1: Тий.
0: Мөн жилдээ нэг мөн 4 5. Эхнөөдөө өнөө жилээс бол бүр эхнөөдөө өөрөө үлдэнэ.
1: Яг одоо өрийн жар шүү
0: дээ. Өрийн жар наа. Манайхны сааж оролцсон байх чинь тормор мөн хүн бас авах дуртай.
1: Тий.
0: Хүнтэй ярих юм биш үү?
1: Оноогч нь дасчихсаар
0: өсчих нь болж байгаа юм. Төмөө эмар хүн таньин шүү. Чи манай ингүүд бол одоо манай хоёулаас өөр хүн орж ирвэл юулахгүй ааж гарна, уурлах ааж гарна.
1: Төмөө гэдэг юм бол бас яг тасаад ирвэл бас хүнтэй сүр аяр
0: хүн юм аа. Харин хүн нэмээ хэлдэг чи төмөөнийхөн гол дараа бүр эхгүй юм аа гэнэ. Би ч тасчихсаар өвөө идэлхэн.
1: Тийм байш.
0: Тамаа ирж өнөрлөн одоо өглөө чи саана гэж орлон өгч юм. Бүгд бол тантай өртөн шүү.
1: Тийм. Яг танихгүй хүмүүс нэм бол ус.
0: Танихгүй хүмүүс аашаа уурлээ шүү.
1: Уурсаар
0: юм амраан дуграагаад сас мөчтөх чим дургай. Ивүлэхгүй ааж гарна. Саажих үед бол чи танихгүй мөтгөх хүн орвол. Ивүлэхгүй ааж гарна.
1: Яг зүгээр чөөд нэг айлгаа ш тийм аа. Яг ус тоод муугаа
0: зөөж мөхөх
1: юм байна.
0: Тэнхгүй үний чи өнөрлж

0: мэднэ. Одоо би чи өнөрөөр өнгө тэнд байгаа.
1: Тийм байна шүү дээ.
0: Яг таадаа ус чи төрөөсөл ус нөлөөд удаан тэмүүгээ малчсан болго. Тэмүү ер нь ямар шухан жанттай юу? Таван гүшүү малтай дэлтхүүл.
2: Одоо уйрамтай зөөлөн тийм жанттай шүү.
0: Жирэм дамс вэлчхан шүү дээ.
2: Тийм чи одоо дүндүү жягнаад уурлд муурлаа гэх бас нарийнсан гом бүрх.
0: Дарын гомчхан шүү.
2: Чи одоо манай нэгэн нэг юм байдаг. Хажууд нь очиад хөөх хий чин энэ цогс юм уу? Яасын сэлгэлд нарийнсан мэлтгэлдэг юм байна. Чиний санаа сэтгэл чинь сайхан баяр хөөртэй байж ивэл тэр ингүүд бас баяр хөөртэй жагсаа сайн гаргаж өгнө. А чи уурам мохтой ороод луурлж учраад алж ягнаад савлд хөрөхс чам сүүхэн гаргаж өг.
0: Тийм байх шүү. Чихнэр өрхий тэрний шимээ авч химээ.
2: Тий
0: яаж одоо өжин хүн яаж одоо сэтгэл өнтөр учхан
2: тий
0: юутай үе байсан ч одоо томоондо мөдөгдөхгүй шүү дээ. Манайс ч өнөө нэг хүүхдтэй жирми маа нууж юудахтай адилхан.
2: Тийм тийм.
0: Тэр томооныхоо өмнө явсан нууж аашлаа шүү дээ. Уурсан тэр мөдөгдөхгүй.
2: Нууртай уцартаа орж болохгүй. Тийм юм муу басаар томоо бас.
0: Дагаад өрхий өнөх юм суулж чана уурч чана.
3: Махсууга наадлын
0: нарны цэнэрэг чуул гэдэг
2: нийлүүлсээр 10-аад махсуутайгаа 20 том хөрнө. 17-8 том.
0: Одоо энэ гажиринхан хөлс мөс бүр гаргаж
2: ирсэн дотор чинь гажирын хөлс гэж гарна. Одоо тусгай одоо сүүнээ югаар оруулсан шүү дээ. Гошуу манай чахан төвчнөөс одоо 81-ийг юм дөрвөлдөө бас нэм нэг сайхан панараа манай юусэн.
0: Аа мен танайх ус өөрөө жоос гаргуу
2: өөрөө одоо өөрөө юугаад ошоонаас суулны шүлэг одоо бүгдийг болгосон.
0: Бүгдийг өгчихсэн шүү дээ. Аа.
2: 600 хийв шүү. Аа. 600 хийнэ. Одоо бүр тодорхой төр юм уу бүр орно.
3: Энэ тусга томоо яах вэ?
2: Аа томоо малчих. Одоо манай ч ошоонаа гажихан томоо малч. Одоо томоогоо малчих ингээд сааж юм. Одоо тусга яа бас нэг сайхан байна. Я томнэн хурцтай.
3: А 20-д он бүр засгал
2: гаргасан. Тасгал өөрөө гаргасангүй.
3: 20-д он төрөлтэй тийм үү? Тэгээд систем байгаа. Германдын төсөл юм байна.
2: Энэ өргөд он дотор ам. Он дотор одоо дотор төр сааж байгаа жаас бас нэг тантрыг хийх.
3: Тантрыг.
0: Тэр бүдүүн гаргасан. За тэгсэр томгоо малжаа тус одоо дижилийнхээ хамжилттай явж байгаа шүү дээ.
2: Тэгээд өсөр нам засгатан бас их баярлаж байна.
0: Нам засгаас ус их сайхан ингээд харгалж
2: үзүүлсэн нэгэн бас сайхан юм гомроо. Найсаг юу.
0: Засгийн талаас бол дэмжлэгээ сайн
2: өгч байна. Дэмжлэгээ өгөн
0: байна. За тэгээд таны хувьд өөрөө мөс хожимын бас нэг томоо малчих үйсэн мөс бас ямар ч шиг талаар ус өргөжүүлнэ үү тийм ээ? Айлс талдар ус мөрөгжил оруулж энэ ашигтай ачхално энэ талаар ус өөр юм гэсэн бодол байха тийм аа
2: тийм
0: үгүй томоо сүгэн бас одоо сайхан таваржуулаа яаж өчүүлд юм уу энэ талаа
2: миний бол гол нь бол түүхээ сүгэн зарчих нь шүү аа түүхээ сүг өргөд одоо мах миний одоо тэр нээж чадвар бол тийм шүү дээ түүхээ мах түүхээ сүг одоо өргөд сүг илүү хэсаа би ч хормоо өсгч хэн өргөд одоо бас нэ харуул хий
0: харуул хийж
2: юм аа харуул хийл тэр том ерөөгүй маань 10-аад жинсүү өдөлөд хийх нэг нэгжийн орчим гадна тиймэрхүү энэ хамгийн түр 19 онд бол нэг хийжсэн бас өрөм өөрөө л үдчихсэн бас өрөм нь сайхан сууна нэр сүүр том илүү гарч ирэхгүй тийм тийм юм хийдэхгүй
0: тий өнөө сүүгийч одоо тогтоод аваад бас тиймгүй болсон шүү
2: одоо ч сүү илүү гараад хоёштан басан гэж сүүл болоод ирсэн би бас одоо амингийн сууны тухай одоо сайрын сайхан хийдэг бүтээгдэхүүн бас сорилцох санаатай. Дагаар бас залгаа сорилцох юм ярим байна.
0: Тийм шүү дээ.
2: Тийм. Одоо бол одоо түүхээ сүү одоо хоормог гэдэг одоо юм хэсгсэн нь шүү дээ. Бүр шин сүүг нь авчихна.
0: Яа өн төмөнд үл ер нь усхийн өвчин тахалд өнө хүрхгүй юм
2: аа. Өвчин тахал гэсэн юм үргүй ер нь нэгэн сүүч юм бол шууд өвтний багцарыг эсрүүлж хүлтэл.
0: Тэр өн
2: өөр юм байдаг
0: юм дээ юм ирэхгүй.
2: Тийм. Тамаанд я ер нь гом хийж гисэн барахтай хүрхгүй
0: байхгүй тийм аа. Танай ч юм уус өнгөнөр төрөө суул усна YouTube утгаас 3-4 жилийн өмнө чагаа гэдэг ус хийж үтэнжээ
2: тамаас өгөөрөө. Тийм бас нэг жахаа илүү мэлүү гарсаар би ч юм уус. Одоо би бас тэр ингэн сүүгээр тэр юу хийе гэж бодож байна тэр. Тэр үнэн сүүгээр хийж гин болоо. Өлгөн дарга гэдэг
0: нь тийм.
2: Тэр би бас ингэн сүүгээр хийж болно.

0: Оршиж үжиг гэж бодож байна. Тэгэхээр бас машины тэр нэг өнөө нэг төрөөцсөн сүүг нь хийдэг машин байна гэнэ. Тэр марийн бас би хөлтэйг удаагаад нэг хийж үжиг зөвхөн бас ёсод өн муух дуртай ч юм.
1: Тийм тийм. Хойшлон бол ус нэг шин мөрөгжил тийм аа. Шин шин талаар бол ус нэг оролдох тийм төсөв бүр нэгэнтэй гарсан байна.
0: Тий.
1: Өөрөө явдсан бас энэ сүүнөөс гаднаас гурван төрлийн ус оролдож үүдлээ бас нэлээд зүгээр болж их байна.
0: Тийм.
1: Одоо бол нөө гадахшаа борлуулж болохнаар усанаа усыг хангаалгадаа арай хурдийлэхгүй ч өнөө олон юм оролдож.
0: Ёсод бол бүх савлаа уужих хур шин суугаар нууж
1: байгаа шүү.
0: Манай хич одоо 20 он болов. Хүмүүс их сургуулийн профессор гээд сурах цаанд агуулад ирж байна. Манай сүүг яваад судалж үзсэн. Судлах хийж, судлах сургуультай судалж үзсэн. Сүүнээ одоо хэр юу их баримдаа цаахан хурцын төлсөн. Шинтэж өдрөөр бүр бүрэнгүй ч дээ.
1: Тийм. Тэгэхээр бол бас энэ томоон сүүний бол тэр шим төжилийн тэр өлмөнт тул одоо энэ хүний сүүтэй баг
0: хүмүүс
1: гэж ярьдаг шүү дээ.
0: Тийм. Унион сүүг бол хүнээ буян 130 шимхэд ингэн сүүг 180-аар авчих юм. Тусын шихэрд бол онцгой юм. Одоо манай өдий жил 18 оноос ингэ сагаад 19 оноос бол одоо жинкнөр одоо бүр цалгаа болсон юм одоо олтур гаж.
1: Одоо муу одоо шихэр өндөр юм шүү
0: дээ. Шихэр өндөр юм байна. Бүр жил таймаар одоо нөгөө тасархгүй аа.
2: Одон байна
0: уу? Байна иймэрхүү үйлж байгаа. Ая миний мөтгөр болсноо 8-9 байна. Бүр залгаа ууж байна.
1: Бүр тогтмол уусаа уусууд шүү дээ.
0: Бүр тогтмол жилээр бол
1: жирэм
0: асахгүй чинь жирмод нь л өлдөг чи өнөө чи саана болгохтл. Жил жил тэгээд жилийн дөрвөн удаалаараа сааж шүү. Жил өнжиж батглах болохнаар саах цагна яа. Урта. Одоо өнөө жилийн сааж байгаа ингүүд чи дараа жилийн өнөө үйлдэл бүр саачих. Босрын ингүүд бүр сааж. Далгаа саачхна.
1: Тэгээ
0: төгөлшөөд ирээд сүү баг бол ёо одоо саанаад нөгөөгнөөс тасалд болох нь.
2: Одоо ингээд сааж байгаа төмөрөд тусга одоо бордох юм уу гэдэг юм
0: ачаа. Тийм очир байхгүй. Яг өвөл болоод ирвэл өвөлчих бордоо бас цардгаа. Сааж царна.
1: Яа яа жаарна тийм
0: үү? Яг сааж болох
1: нь.
0: Шимтэж бол нүрдээхгүй. Сааж байгаа бол бас яг шимтэж бол нүрдээхгүй шүү дээ. Бүлчээрээр юмс шимтэж.
1: Арай дийлэхгүй тийм үү?
0: Жаарнаас шарах
1: юм ярим
0: хөмжөнд бас цаахан болдог. Гэхдээ өнхөр мөхрийг бодож хөдөлж чарахгүй. Манай өнгөрөх жил адлаа авсаж, нэг хатаа ус авсан.
1: Тэр одоо сүү ууж байгаа уусууд ингээд хариу тусгаал өндрөөгөө тэднээс ямар шиг болж гинөө.
0: Хариу тусгаал ариуны тос нь шүү. Одоо жисэн шихэр удаан жилийн жисэн шихэр бол бас хөвийн тондоо орсон. Багсаг өндөрж байгаа уусууд гэсэн төргөн
1: өөрчлөсөн
0: юм аа. Хөвийн танд ордог. Одоо миймөр хөвийн шин бол ариун ирнэ.
1: Миний одоо яг энэ мөлийн удаан жилийн шихэр шиж өвчтөнтэй үсвэл хөдөө өгч аваагаа төмчөрсч. Тэрийн яг бүр тавар бүр зоссон байха хариу тусгал.
0: Ая одоо ч аймаар дөөшлөхгүй байна гэж бас одоо удаан жилийн төр шихэр өндөр уусууд бол нэг эхлээд өдрийн нэг чингөр өгөөд чи өдөө өрөөг байна. Өдөө бай хагасчин арай
1: хагасчин байгаа.
0: Тэгээд нэг сар дараа бол цусан шихэр өнө 6-7 өдөр отов. Яг өрөөл хүнээ чинь 6 авш шүү. Та дараа чинь өрөөлөхгүй.
1: Тийм. 6 чиг нэг хэтэрж болохгүй.
0: Цэгэд тогтсон гэж хэлсэн. Эргээд одоо дараа сараас нь өглөөд бол нэг хагас чингээр баримтаалсан. Олонгийн хагас чингээр баримтаалж байна.
1: Нэгдүгээр сар бол яа яа өдрийн нэг жингэн батлахгүй болохгүй тийм ба ийм их
0: хөдөлгөөн байдаг. Хүн болгоны бүх юм ахад ондоо. Жирэм уусууд бол өглөөд л хагас чинь. Жирэм нь хагас чингээ чи 2 хавааж байдаг бай. Тэгэхээр бас нэг манай нэг танд өгч чууж энэ төрөл нөө 3-аа орчмор гэж хэлдэг. Тэв жирэн гарацын орчим халааж байна.
1: Бөлөөсгөө
0: бөлөөсгөөч рүү хийдэг үйл болохгүй. Чикнэн бас нэг шихэр өндөр хүмүүс гэсэн төрөл эхлээд өөрөө бий болсон. Хөд өвдөд өнө жос шихэр өндөр дод одоо хөл мөлнүүд их шимтэж бол ботсон юм уу? Ханнасаа бод илгүй байсан. Нэг хугацаа уухад ирсэн бүр тайга хайцгалаа гэсэн юм их хариу тусгаас сохсон. Тэр хүмүүс өдөр дийм нэг хандгаар 2-3 хондог байдаг гэж хэлсэн. А нэг хагас чингэж гитнэ өдөр. А баримтлаад ирүүл болно. Тэр заавал чи одоо би өндөр байна л гэл нэг ихээр уухсны чөрөхгүй. Чи одоо нэг өчөлтөр наадмын дэн хоо ирсэн юу ч үгүй. Одоо нөө эер сүгөөсөн го шатаанд өслөд. Ийм хүмүүс арим байна. Одоо гөнтгөл дөөшилсээр намайг бодож олно. Одоо өгч хурдуул гэдэг. Тэр нөхдөө ханаг уугаад ирлээ. дараа нь тогтчихдаг гэнэ. Тэгэхээр хүн хүн айдлгүй. Зарим хүн нэг хагасар 20 хоног угаа яриад нэгдэл гарна. Зарим хүн бараг өнөө өвөл магаатар тогтчихлоо гэж хэлдэг.
1: Төрөмс
0: мэддэг байна. Өндөр ч хүн болгоноо бүх юм
1: болгоноо юм солилцоноос нь болоо.
0: Тэгээд зарим одоо удаан жилийн улсууд бол одоо бас нэг чөөхөн хоёр улсууд бол одоо зүү зарчсан зүүхэн багсглаахсан бас байна. Одоо өдрийн 3 дунджаас 2 дунгийн багсгацсан. Одоо
1: чөлөөтэйгөө
0: одоо удаан жил өмжүү жараад одоо содоод нууцсан гэсэн ингээд сүүхөө уухтай аж усан чихэр нь тогтурчгийн дагуу өөлөг сүссэн сайн болсон.
1: Тийм байж
0: таарсан. Эрүү хариу тусгал энэ сонсноо одоо гээд Монго гацхан хөдөн
1: Монгоноорөө ингээд сүүч гацхан жусан зэрэг гэсэн юм шиг. Эрүүн жилд нь сайн
0: байсан. Бүх одоо бас нэг
1: нэрүүгийн
0: нэх хүн болсон. Тэр 2 жил ууж ичв. Тэгээ өнөө жил гэнэхэн хэлж байна бас өгч ингээд сааж гинөө. Одоо 90 хүмүүс ч гэсэн сааж гинэх санаа. Аа нэг бас
1: нэр мөрчин
0: юм аа
1: настай хүн
0: одоо авч уулах яа.
1: Төөрөө
0: сонцох хэлсэн.
1: Тийм. Өнөө шил
0: төлөс юм. Сайн боёон гэх сайхан савлаад ууж байгаа юм байна шүү дээ. Одоо уулдаа ямар гам уу тахшур хүрдэг байсан. Одоо үеийн сүртэй солихон байсан. Манай одоо нэг ингээс үг нэг хугацаа байгаа ирсэн нь одоо тиймэрхүү байдал байхгүй. Аа чи одоо сайхан боёон савлаад л бичнэ ажил өргөж байгаа ус байна.
1: Тийм ба.
0: Залгаа ууж байгаа ус бүр хариу тус.
1: Аа тэгээд одоо
0: дахиад сэдрүүлж.
3: Шинэ төрний малчин.
4: Тэмээний сүү мах ноос нуурын жагтал хүр дээр өндөр үн хүрдэг. Тэмээн малчхан бэлчээрд гамтай арчлаг тажээлэг баг ордгоос хөлмөр хүчин гамтай байдаг. Малчин сарын чичгэнхэн бэлчээр усандан жохчуулан тэмээ малжиж, тэмээнийхэн ашиг шимээр орлогоо нэмэгдүүлэх шин арга замыг хайж явна. Сая та бүхэндэн тэмээний ажилсар орлогууд сарын чичгэнхэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсоглоо. Эрхэм хүндэ сонсогчдоо, манай энэхийн нөвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нөвтрүүлэгч Алтан Долгон, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнд. Дараагийн нөвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
5: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
6: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол

0: За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч аа. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялуу нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгээ жолгож байна. За би нөхтрүүлгийн хөтлөгч Сувжин Жижиг байна.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо эрхэм мэдгчтэй. Би нөхтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За ингээд сонсогч та бүхэн гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өглөөний 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэх аялуу нөтрүүлгийн өнөөдрийн жочинттой өглөө дугаард анхаарлаа хандуулж хамтайгаараа гэж найдаж байна. За мөн видео дугаар дээр орж ирж байгаа олон сайхан үчигчд сонсогч та бүхэнд өглөөний мэндийг хүргэе гэд манай нөтрүүлгээ чаашин түгээгээд бас олонтойгоо хуваалцаарай гэж найдаж байна. За өнөөдөр жочинттой өглөө тусгай дугаарт маань та бүхний хайртай дуучин Ард Олны маань хайртай дуучин сайн танил гэж хэлэн тийм ээ. За отгон тэгч маань хөрөлч ирсэн байна гэд улсын 2 дугаар дэсгийн тоглогч за Монгол Уртын дууны аймгийн дэсгийн бодис бос соёлын өвгийн өвлөн уламжлагч Ардын дууны авраг гэсэн сайхан нэр идэлтэй та бүхний маань хайртай дуучин отгон туя хөрөлч ирлээ. За сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Та бүхэнд энэ өглөө сайхан мэндийг хүргэж байна.
0: За өдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Урлагийн хүлээсэнд баярлалаа.
2: Баярлалаа. Намайг урьсан тус баярлалаа.
0: Их яруу байсан ч гэсэн.
2: Тийм, жоохон яруу шгсэн. Бас тээр урын орж хаад бас бодож ирсэн. Тэгээ сайхан одоо бас намайг урьсан тус баярлалаа.
0: За баярлалаа. За ажил төрөл яруу байгаа ч та уран бүтээл тавлах уу?
2: Уран бүтээл өндрөө. Ойд одоо энэ жил ер нь уран бүтээл нэлээл сайтай байна. Одоо бас нэг хэд хэдэн сайхан дуу биччихээд байгаа. Одоо утахгүй л тавханда артмда хүргэндээ.
0: За. А та нийтийн дуу гэж ярьдаг тийм ээ. Та бол ер нь одоо юугаар дуулдаг ч уртын дуу, ардын дуу. За тэгвэл одоо нийтийн дуу гэж хэлнэ үү тийм ээ? Бүр дуулдаг.
1: За чимэн нэгэн бас Бөөжин, Шанхай, Хангжуу, Шэньчжэн гэдэг өөрийн одоо 50 нэ тойрон тоглолт хийсэн. За тэгээд бас хүмүүсийн хүлээн авалт сайн байсан, амжилттай болсон тоглолт. Ийг одоо тойрон тоглолт хийгээе гэж хүмүүс сэтгэл ямар байсан нь?
2: Сэтгэл маш өндөр байсан. Тэгээд би чинь тоглолтон болохоор дандаа уртын дуу, ардын дуу байсан шүү дээ. Ямар ч тийм панорама, панорама гэсэн тоглолт тийм их юм байхгүй. Ганцхан эхний хэсгээр болохоор нэг мөрөө өрч, нэг хөөмөчтэйгээ манай гурвалж тоглолцсон сэндэнд. Тэгээд дараахын нь өөр ерөөсө ганцхан мөрөөрт. Тэгээд би бас бодчихсан байхгүй яа да. За дандаа уртын дуу, ардын дуу болохоор хүмүүс сонсох уу, уйдах уу, яадах уу гэдээ бодсон чинь ерөөс тийм юм байгаагүй. 10 дууд уулчаад нэг 15 минут амс хийдэг байхгүй. Дахиад 11 дуудвал шүү дээ. Тэгэхэд өнөөх хүмүүс ч хөдлөхгүй. Маш ингээд бүр ингээд яг л тэр талбай дүүрсэн бол тэр хэвэрэл хүлээж идэг. Тэгээд бас ардын дууртын дугаараа маш их бахархсан. Үнэхээр тийм хүмүүсийн сэтгэл зүрхийг ингээд татж чаддаг тийм мундаг ийм ардын урлагтай юм байна. Ямар азар юм сайхан уртын дуу сурав. Ямар сайхан бэ гэж бодлоо. Тийм.
1: Яг одоо өөрийн нутагтаа орон аймагтаа дуулахыг бодвол бас хүнээ нутагт юм уу бас их хотод ингээд дуулахад ямар ч төрөлд төрж байна.
2: Ингээд тэр хүмүүс ингээд сонсож байгааг нь одоо би ойлгосоо. Тэр хүмүүс ингээд одоо хотч юмсаа хэцүү шүү дээ. Ингээд ингээд асар асар яваар ингээд яруу яруу явдаг байсан хүмүүс гээд ингээд өртөнд сонсоо ингээд сэтгэл зүрхний их тайвширдаг юм шиг байлаа. Тэгэл ингээд дуулж ихтэй л ингээд тэр хүмүүс ч одоо манай талд хард зугаалаад явж байгаа хэрэг гэж бодоод байдаг. Тэгээ тэр хүмүүс гэсэн хоромхон тэр нэг бас нэг хоёр цэгэлгийн хооронд зүрх сэтгэл нь ингээд тайвширсан байх гээд одоо тийм гоё тайвширсан өгсөн байхаа гэдэг өөрийгөө бас бодоод тэгж л зорж дуусал та. Тэгээд маш баяртай. Маш гоё болсон юм да. Тоглолтод одоо тоглолын талуу болгон дүүрсэн байсан ирсэн хүмүүс бүгд ингээд амар гоё хүлээж авсан.
0: Тийм. Ер нь эхлээд дууралгад орж байхад уртын дуу сонирхож эхэлжсэн үү? Нийтийн дуу сонирхож эхэлжсэн.
2: Үгүй шүү дээ. Би чинь Ариона Сарантиа гээд за улаан байна.
0: Тэс тоо. Тийм ээ.
2: Ер нь уртын дуу сурсан ч гэж мэдэхгүй би ч уртын дуу дуулдагч юм чинь. Тэгэл одоо чимцэн хашаа мэддэг байсан. Тэгэл Монголд ч бас сурангууд л одоо чимцэн хаштрал шавар орсон. Уртын дуучин гэдэг чинь юм мэдэхгүй шүү. Тэгэл оронгууд уртын дуу заатсан. Тэгэл сурцсан.
0: Чимцэн гайвал манайхан нөгөө
2: тэнгэр
0: ээж нь өнгөр газрын нөгөө

0: Тэгээ нэг хоёр дуугаар нь сайн танд
1: байгаа.
0: Уртын дууд болд гэж ястай
1: мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд би чи 2003 юм шиг 3 онд шүү дээ. Манай зүүн сүндээс нэг эмэгтэйч байдгаа олгоноос ингээд Монгол тайруулахаар явсан байхгүй юу. Тэгээд тэр үед нь тэнд яагаад явсан гэсэн одоо Монголд хэрвээ багшаа олцоод очих юм бол маш сайн заадаг гэж сонсоо. Тэгээд дээрээс нь Монголд бол одоо нэртэй дуустай уулзах амар амархан. Шууд уулзна гэдэг. Тэгээд би тэр дагуулсан хүн дэсээх. Та намаа ариунаас харамтай та уулзах чадхан гэсэн чинь чадна чадна. Тэгээд л гэж одоо тэр хоёртай л нэг уулзчул гэж залбираад явсан. Тэгээд очисон чи 3 онлоо, 4 онлоо байдгүй. За одоо ч удлаа болсон юм байна л гэж бодож ирсэн. Тэгсэн чинь нэг өдөр яг тэр өдөр яг Улаанбаатар дээр тойр холсон байхгүй юу. Тэгээл маас чи гандан мандангаар ороод л бич дан настач болтой явсан шүү дээ. Гандангаар ороод л ингээд бусаа төлгөө нуурын өрдөн дэр ингээд буугаад таксинаас ингээд буугаад л ингээд л харсан чинь амар гоё юм явж байхгүй юу. Алхаад юу л анч амбилэм гэж би өрнө чишүр. Амбилэм л гэсэн чинь оо тэгж хийцээх шиг дуу арилж барьлаа тэг. Яг дэлгэн орон дээр таарга хаалга газар орсон. Тэнгүүд л би ч одоо тэр хүмүүстэй уулзахаар явсан. Ингээд энэ жоохон режи бэлдсэн байсан юм тамдгийн доктор. Тэрийн бараад л хоёр дахь удаа лаагаал гүйж ирэл хүмүүний таажчих бай ерөөсөн. Гүйж шал багшаа сайн уу? Би танаа ёстой ингээд ингээд ухарч юм өгч шүү. Та надад гар ёсгүй өгч гэлээ. Тэгсэн байна ааш. Аа за тийм үү гэж надад гар ёсгүй өгч. Тэгээд би ч одоо бөөм баяр. За Монгол дэлхийн одоо юм бөтлөөдөө. Юу ч гэсэн нэг уулын удаа уулзсан. Тэгэл баярлаа л хоёр дахь удаа байжлал. Гэнэт их манаа багш чимээ ерөөсөн. За өр монголчууд ирээ зург дараал дарж болно шүү гэдэг. Тэгээд бүгд өр монголчууд 30 хүн байсан юм чинь. Тангууд л бижгнэл буухгүй юу. Буусан манай хэдэн ээжүүд ээ хажууд нь суудсаал бол ид сууж байна. За миний хүүхэн нэг дуулчих гэнаа тий. Биш юу хүлээгээд л одоо чинь тэр өчнө дөнгөө нэг цэдэ гаргачихсан жоохон дуулдаг гэсээр явсан шүү дээ.
0: Гаргасад гаргасан
1: байсан. Тэгээд одоо тэрээр намайг дуучин гэж бас жоохон залуу хөхөө даа гэж үгүй үл ерөөс дандаа наслаа хийчихвэл байсан. Тэгэл дуул гэсэн чинь биний дуусан дуу нь юу юм? Тэнгэрэж би норшог.
0: Тэр үед
1: миний хийт дуу мэ өтри юм гэж хүн чинь. Тэгээд таа чихчих ерөөсөн. Дуулан гол ингээл хамаггүй ингээл тэр үед дараг намайг ингээл гатгсан би өсрөөд байсан чинь хэлсэн ингээл оо би өөр ингээл хоёр дараа давчихсан шүү. Тэгэл дуусаа. Хоолой бол харин цэцэр чичирсэнгүү. Тэгвэр ингээл бүхий үл одоо гатглаа л явлаа шүү. Тэгэл нэг дуулаа аварсан. Дуулаад барсан чинь багштай гэж энэ хүүшээ манай өвөр Монголоос бас дуучин авч байгаа шүү. Манай сургууль хэрвээ чи сонирхолтой юм бол багшин чамаа шавар оож болох юм байш үгүй ээ. Үу тийм үү би ерөөсө тэгж ирсэн штэ башаа тэг та надад утсан өччихвээ. Утсыг аваад тэгэл барь утсыг аваад тэгэл ирээд л 7 сарын энд яг наадмар утсан юм чинь өнгөрч ирээд л тэгэл 9 сард газар дахгүй утсан штэ.
0: Тэгэл багш шавийн барилдлага
1: хийсэн. Тэгэл тэгээ манай багш та гэдэг энэ үгтэй ирэхгүй гэж бодсон чинь харин үрээд ирдгийн гээд ирэх хэрэгтэй би чи орон нутгийн богоноор яваад олон усын богоо могоо мэдхгүй юм чинь. Тэг ганцаараа. Тэгээ тэр үед өнөө нэг боотод нэг туяа ээж гэж байдаг манай багши таньд юм байлээ. Би тэр үед өнөө дандаа сүн төрлөктэй ирсэн болохоор тэрийг шимэцээд өгөөгээд хэлж ийсэн байхгүй. Тэр үед нь би оо та таньд юм уу би зүгээр ингэж та нэг уулзалаад өгвөл амар сайн ингэдэл юм. Тэгээ гэж ийсэн би ч бас нэг санаанд авах. Тэгээ тэр хүн хоолн залаа тэгээд уулцсан. Тэгээ ирэнгүүт нь ихний дараа одоо би бас яаж яхаа мэдэхгүй байсан чинь тэр ээж утсаар яраад яб бол би чам паспорт хийчихнэ хийж өгье энэ төргээд тэгээд зориод атсан. Тэгээд очихдаа нэг РНС одоо шууд орон нутгийн богоо нарыг та намын нэг тэдний нэг сатнал гаргаж өгсөн. Тэгээд нэг танихгүй нэг Монголын нэг их цаг хоёр ээж нь сүлдэт байгаа л тэгээд богоонд очиод суугаад тэгээ орцсон чинь өнөө нэг юм шүү дээ. Ортой мортойд нь орж мэдхгүй. Тэгээд тийм гадар олон нийт ихтэн суугаадсан. Баян бас хотоо мохтой усуд ирэн тэгсэн. Тэр хоёр эрэм хоёр нь л яах вэ? Яам таамар гэл. Би чинь их өвөр Монгол гэдэг юм байдагтгүй гэдээ бас тийм үг ярихгүй байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь намайг хамгийн дээр нь 3 дугаар дахрамт нь гаргаад цаа мэд дээшээ гараад унт. Гэвэл тэгэл маргааш нь тэр хоёр очингуудаа нэг цагаан утсан дээр намайг хөргөж өгчөөд л явсан өрхөө тэр хоёр би одоо танихчгүй л да. Тэгэл багшаагаа шууд утсан ярьсан шүү дээ. Багц алдар очиж. Багшаа би өрөөд ирчлээ нэг өвөр Монголох танаа л гэсэн. Ээ яна чич өрөөд ирсэн юм уу? Тийм ээ би багц алдар ичээд байна одоо яах юм гэсэн. Хүлээж ирээ л гэж. Тэнд л усаа хүлээж ирээ багш нь очиж чамаа дасэ л гээд. Тэгээ манаагш багшийнх чинь гацуртаж байсан байхгүй юу? Ус мотосоо жоохон сайнтай. Тэгэл тэндээс өрөөд 2 цаг хүлээлгээл ирсэн. Тэрнээс өмнө хүний утсан дээр зогсон тэр хүн байн байна. Тэг гүний аа утсаар ярихул гээд би ч байн байна утсаар ярих гэж ийн уул гээд. Тэгэл надаас 1000 төгрөг аваад л тэгсэн чинь нэг харсан чинь бүдүү ээж явж байна да. Тэнгүүл ээжрүүд ээжээ би утсаар ирээлгээд цагаан утсаар ярих. Тэгэл одоо ээдний яриа л дотн харагдаад байгаа байхгүй. Тэгэл ээж хажууд цөмхөн тавьчихад л байн байна утсаар яриад сууж исэн чинь би чинь одоо нэг дээр удаа харсан уу машины харсан юм. Нэг харсан чинь манай буруу ирээл чааш ангараад явчихлаа да театр руу. Тэнгүүл ээж миний цөмхөн харж гараа манай багш намайг буруу ирээд явчихлаа яраас нь гэдэг. Тэгэл араас нь гүйж чаад тасаад аваад багшаа би энэ дээ. Тэгсэн чинь хүүхдээ чиш ингээ ганцаараа ингээ өрөөд ирсэн юм уу? Ямар ч юм уу гэсэн. Үгүй би танд нэг юм аа нэг ээжтэй тавьчаад ирсэн гэсэн чинь. Хүүхдээ манай энэ чинь амар шүү дээ. Чи чинь ухаан мөрөд талтай шүү дээ. Үгүй хамаагүй нэг ээж байгаа хамаагүй ингээ. Тэг өрөөд ирсэн ээж мэйс юм гэдэр сууцсан. Тэгээд ах багштайраа очиад тэгэл шууд хөгжим бүжгэд ороод тэг би чи хөгжимд оронгод аим аазтай. Хөгжим бүжгтэр үе дотор барьтай байсан. Гадаад хөгтүүд нь 3 нахвс. Гараад л оцсон чи манай ятхны 2 хөгжим сууж байгаа. Хоёр ятхтай сууж хад байсан. Төрөө жил Монголд явсан. Тэгэл шууд танилцлага дараал тэгэл сургууль сурсан да.
0: Жаргатай байч.
1: Жаргатай бүү юу гэж ялгаа.
0: Sorry гэсэн. Тэр хүсэлтэд хөтлөгдөв.
1: Би ч анаа тэнд очихдаа анаа нэг тэгсэн штэ. Богдуулан дээр хэрвээ гар чатаг өргөд чадах юм бол өстө хүссэн хүсэл биелдэг гэж. Тэгээд тэр чи манай 30 дүнээс 2 хүн гэсэн штэ. Би бас нэг их ч манай хоёр л гарсан. Тэгээд хадгаа явж гээд одоо ч миний бүх хүсэл биелнэ гэсэн чинь үнэхээр биелсэн байсан.
0: Багшаас одоо уртын дуу гэсэн энэ сайхан иж урлагтай ойртоод ойлгоод ирэхэр өөрчлөлттэй болж ирсэн байх. Маш их өөрчлөлттэй.
1: Анх бол одоо сорохот хэцүү байсан. Яруус уртын дууны ямар ч юм байсан хөтж байна. Тэгээд л уухаас орно гэж бас нилээ. Бала багшдтай нэг сурч ан загнаад байдаг би. Тэр үед төвшнэр болгохшуулаад чимцсэн хойлоо байц болохоо төвшнэр болгохшуулаад. Аа цогтуудын сурдаг уу гэж. Тэгэл багшаа тахаар ингээд дуулчдаг. Бонгол мартчихдаг. Одоо ингээд тогтохгүй үртэн дуушин богино дуу төр шиг тийм амархан хүний зүрхэнд орохгүй ч тийм удаан сонсож ийж тэр дуу бүрчний тархинд явсны дараа сая сурдаг гэдэг. Тэгэхэд ингээд бодоо яа сурах юм одоо гэсгээр тийм бодож олоо. Би нэг заа я тэр их гарц болчихсон юм гэн мэнгэн гэсэн юм байх. Найзрагаа ярьсан надад фүүдүүжи болоод нэг гацаа таваад яваад хоосны нилээд. Тэгээд ирээс бичиж сурсан шүү дээ. Чингэж байлаа өдөр шөнөгөө сонссон байна. Унтахтай цаасаа дамцдаг гэсэн. Тэхгүй л үс сурахгүй байна. Тэгээд бүрстэй бүр унтахтай ч ихэндээ нуртын нугаа сонсоод л одоо хоол идчихсэн цаасаад л ингээд өнөө фүүдүүжи дээр ингээд тах. Наа олон дөрөнг сонсохдоо тавьчихад чихэндээ гээл юу ийе сонсоод тэгэл сурсан да.
0: Уртын дуугаа ер нь эхлээд сурж байхад одоо уртын дуугаа сонсохтой жиргэл багшаасаа ер нь нэг сураа эхлэхтэй жиргэл аа уртын дуу ямар гоё юм бэ гэсэн мэдрэмж орж исэн үү? Сүүл уртын дуугаа одоо эхлээд санг эхлээд өвөө олохгүй байж сүүлд нь ингээд өвөө олоод одоо дуулаад сураад ирэхээр сая энд хайртай болж ирсэн юм болов.
1: За одоо сурахынхаа үед бол үгүй би шууд тийм нэг одоо дурлж мурл сурсан ч юм уу одоо бас сурахгүй ч гэсэн тийм хүсэл л ороо. Зүгээр л би чинь нэг хүний үгэр шүүд. Багс сураа гэсэн би сурах ёстой. Тэгэхээр сурсан. Тэгэл сураад л манайх чинь морин уур багш гэдэг чинь морин уурын багш гэдэг чинь амар сайн байх хэвчтэй. Би амар азтай байхгүй 90 сэнжийн эдрэгэд одоо нор банц багш энэ юу морин уурын датч өгчсэн тэр мундаг хүний манай морин уурч багш байхгүй юу. Одоо үртэй дууч мөр үртэй нийлдэгч тэрээс төгөлдөг төр ингэж гэшэл ортгох байхгүй яасар энэ дээр хүнчин сонсголоороо сурдаг шүү дээ. Тэгэхээр ингээд сурхаар чинь жарим ноот гарахгүй шүү дээ. Тэгэхээр хүн дээр ч дотоо сурдаг байхгүй юу. Мөр үртэй чинь ингээд гоё ингээд хийж өгнө шүү дээ. Бидний нуглаан арахгүй хаад мөр үртэй чинь чамтай дандандандаа ингээд захиж өгөрөн. Тэрийгээ дагаж ингээд би ч одоо 3 багшаа сурсан гэж хэлж байна. Тэр хүн чинь бүх хөтөл гоо мэдэж чинь буруу ихэрч аа миний буруу байна. За ингээд яв гэдэг. Тэгээд тийм л азар тэгээд л тэр үртэй нугаа сурсан да. Тэгэл сурах тусмал а ямар гоё бүр тэгээд 40-д өнгөрөө одоо дуулахаар бол бүр
0: сайхан
1: өөр гэсэн одоо л бол сая тэр нэг дооны учрыг налаад тэр нуглаа нь юу хүлээд байгаа юм гэдгийг ойлгоод шүү дээ. Одоо манайхан нуглаа хийгээд байна л гээд байгаа шүү. Тэрийг үл зүгээр нуглаа хийдэг л гэж ойлгож байгаа. Тэр юу хүлээд байна гэдгийг л ойлгохгүй байна шүү. Гэтэ тэр чинь нуглаа болгоно бас ингээд дав бүгийг хүлээд байгаа юм уу? Эсвэл өөд хараад байгаа ч юм уу? Өтгөл ураа ураад байгаа ч юм уу? Тэр мэрийн бүгдийг ингээд бас гаргад юм байлээ шүү. Тэр морины алхах талаар тэр. Алаас ямар гоё алхаатай мөрөө унсан байна уу, эсвэл цараа морь унсан байна уу, эсвэл ингээд такуулаад байгаа юм уу, энэ төр чинь бүр тэр нуглаа нуулна тэндэр байх юм бэл. Одоо л тэрийг ойлгож байна. Ойлгож эхэлж байгаа гэж хэлнэ л да, ойлгох хамж одоо бас болох байгаа.
0: Тэгэхээр хүний амьдралыг нөгөө бурхны жорсон жорлогоор явлаа гэдэг тийм ээ. Та бол үнэхээр яг тэр үед тэр багштай уулзаж, тэр багш чавлан гэсэн тийм бүр тавлан гараад очиж ховь өрөөлөрөө л очиж уулзсан байж шүү.
1: Тийм л байх та одоо тэгээд азтай.
0: Азтай
1: сайн багштай бай. Манай багш гэдэг чинь үнэхээр юм мундаг багш. Амьсгалын үйл маш сайн зааж өгсөн байхгүй юу. Тэг манай багш одоо ч гэсэн гоёд болоод байгаа шүү. Тэг тийч бүр амьсгалын л урлаг байхгүй юу. Үгийг яаж хэлэх ёстой вэ? Амьсгалаараа яаж энэ дууны ингээд чангас холыг эзэмдэх ёстой вэ гэдгийг л маш сайн зааж өгсөн.
0: Та одоо сүүлийн үед бас өөрөө бас олон шавтай болж байна тийм ээ. Сургалт хийчихсэн, сургалт хийгээд. Тэгэхэд одоо тэр багшийн жаажсан хэлжсэн бол яг л чихэн хажууд сонсгоч яг шиг. Яг л тэр юуг тэр эрдэмүүдийг л одоо шавтаа өвлж байгаа.
1: Одоо тийм шүү дээ. Багшийн хаалснаар л одоо юм байдаг, тийм байдаг, энэ ингэдэг, энэ ингэж гаргаараа. Одоо энэ үгийг ингэж хэлэх хэрэгтэй, нэг ингэ төлөх хэрэгтэй гэдэг юм уу. Би ч одоо хөгжмөж дээр шигсэн ганцхан багш биш одоо. Тэр манай хчнад хэлэрэн хичээл гэж ордог ш та анх бэлтгэлдэр чинь яс дуу чи өнгөд чи заавал үгийг гоё хэлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэрний хичээл чинь бидний хичээл орчиж байгаа юм. Дараа нь тэгээд уран чадвар гээд орж байгаа. За яа төрсөн бодох ч тээ. Дахиндаа яаж ургуулсан бодох ч тээ. Чохом миний хэнд өгөөд байгаа, хэнд дуулаад байгаа юм гэдгийг чи. Тэрний хичээл орно. Дахин тайзан дээр яаж өөрийгөө авч явах хэрэгтэй. Ямар байх хэрэгтэй. Тайзтай бол одоо тайзан дээр байгаа хүмүүстэй яаж харьцах хэрэгтэй гэдэг тэр чинь бас бидний хичээл орчиж байгаа ш. Тэгэхээр хөгжмөн бүжигтэй байгаа нэг сайн тэр үгдэг айгүй сайн нэг жил жилээр зааж өгдөг. Тэгэхээр тийм би ч бас яг 3 жил сурсан да. Яг 5 жил сурсан бол гээд хараасаад байдээ. 5 жил сурсан би өөр энэс сайн байх хэрэгтэй байсан юм гээд. Дараггүй амьдрал ирэхэд бас нэг 3 жил сураад л ирсэн. Сүүлд нь очиад тэгээд юу шүү дээ магистр интраас сурсан да. Гэтэе өнөө нэг юу шүү дээ бакалавр чинь амар ингээ нарийн зат одоо садлах модлах чинь бол одоо ингээд сурцсан юм зүгээр судалж өгдөгөөс бүх дээр нарийн их заахгүй. Тэгэхээр тэр бакалаврын тэр хэсгийг одоо маш нандаа сурах хэрэгтэй.
2: 2003 онд явжсан байх юм
1: уу? Тий 2003 онд шүү дээ.
2: Стуурлагын тасна гэл рүү уулж явж юм. Стуурлаад бахтай болсны шилтгэн нь бас гэр бүлийн нөлөө юм лөө.
1: Манай ээж авч нь бүгдрэе сайх хэвдэг нэг одоо юм үзээд байсан чи манай аавын тал их юм бүр дууч юм байна. Одоо манай аавын дүүнэр мөөнэр манай авч нь амар гоё дуулаа шүү. Маш тийм өвлөхөн гоё дуулдаг хүн. Манай ээж бол чанга холоотой тас гэдэл дуулдаг хүн. Тэгээд нэг ээж аавын тэр багаас нь одоо өөртөө төсч ингээ сайхан дуулна. Тэгээд би тэр үе шиг мөнгөнцөгчийн дуугийн араажгарыг сонсдог байсан. Тэгэл миний дээдлийн их гурав их ойр гэж болохоор ойр хэм болохоор орой болгон бид чинь улаан мөшөнд тоглолт хийдэг байсан. Аа Монголын хөнгөр өш. Гэтэ би гэрте хам юм уу хад бол гинээсэн. Намаа дуусахарлаа. Яа улаан моглаа. Ямар ч их шиг хаал. Тэгээд би чинь айлын баг юм чинь уйлна. Тэгээд би уйлж тэр тоглолт уусаа. Тэгээд цаад өссөн.
2: Аа тэгээд улаан мөшөр бол тоглолт.
1: Тий орой орой улаан мөшөр тоглолгаад ингээд юу ч халаамаа юм хүм зүүж юм уу гээд гарч
0: ирсэн. Айлын баг гэснээр ер нь би таны хараад ингэж боддог шүү. Одоо ер нь айлын эрх охин байсан байхаа гэж.
1: Тий айлын баг юм чинь би өмнө нь бол өөрийгөө эрх биш гэж боддог байсан. Манайх чинь одоо хүүхдүүд чинь чанга хөсгөн шүү. Ажил мажил хийлгэн ерөөсөө тийм эрхэлж гүвтдэг тийм юм. Тэгээ тэрийг л тэгдэггүй болохоор яаж ч нөөрэг ирэх биш би өстэй гэж боддог. Сүүлд нь одоо үгүй би өстэй амар ирэх. Бүгдийг дийлэн. Ерөөсө хэдэн ихч бол намайг ингээ бүх зэрлчих нь ах нар одоо ерөөс би ерлгэртэ хаал гэсэн.
0: Тийм.
1: Одоо ч аа.
0: Ээж аавн тэгээд бас маш гоё одоо хоёр настай маань нэрүүл тэнклүү ингээд үнэхээр та бол бас ач чаргалтай хүн байна
1: шүү. Тийм шүү. Би чанстай. Би тэгээд ээж аав хоёулаа байна. Тэгээд хоёр өөр хүүхдтэйгээ тэгээд хэдэн ихт нар минь байна. Тэгээд ер нь сайхан л таа.
0: Тэгээд ард улсныхаа хайр бахархал байна.
1: Бүх
0: юм байгаа шүү. Та баян хүн.
1: Баян хүн. Би баян баян. Баян уу. Ээж аав баян гэдэг чинь л баян.
0: Тэгээд
1: би бахнаас ганцхан гоё гэдэг нь л тэр.
2: Ер нь нэгтийн дуусан аав ээжийн дуунаас хүмүүс их сайхан урж байна. Намж үгүйнтэй.
0: Тийм.
2: Нэгтийн урд нь бас ээж ээжийнхээ 73 наснаас байр.
1: Тийм.
2: Тийм. Өвчтэй гурвалдуулаад бас яас үлж ялгаагаар өнхөр халуун болж байна.
1: Тийм.
2: Хамжилт болж байна шүү.
1: Аав. Аав та зориулж. Одоо ээж автаа юу ачхи нариул нэг гэж байна. Юу шүү. Юу юм шатах уу? Би ч дуулж чадна. Тийм болгоор. юу болоод байна.
2: Мэсих сэтгэлийн тэр сайхан аялгаа өгсгөр юмс дуулж оруулахар хүмүүсийн жоохонд хурж байна. Гэхдээ маань тэр сайхан дуулаад
1: тий. Гэтэл

0: Уугаар бийлдгүү маа.
1: Сэтгэл нөмрөөд бай.
0: Тийм өмрөөд. Ити болтол. Би ч нэг хүүхдтэй болоод ээжийг амар ойлгосон. На бүтэн нартай ханж үзээгүй. Гөлөн цагаан ууд амжааг үгдэг дууг тэр үед л ойлгосон. Би одоо боддог ээж хүн гэдэг төрхи одоо болтол л үргэлж бидний төлөө нойргүй явж байгаа гэд бодоод ээжэн гойдог. Миний битээ санаа зовоорой. Тэгээд ийм юм байлээ. Үрэг бид чинь өөртөө өрөвхтэй юм болохоор сая ээж амарч бол.
1: Тэрөтэ оронгчтай ярьж хата бид нар өсөрч өөртөө ээж аав болоод л тэр ээж аавын хайр ямар их өвөөмөр нандан байдаг үлээ дэ тэрийг үнэхээр жирэг сэтгэлээрээ хүн чинь сая ойлгодог юм байна гэж ярьж илаа.
2: Тэр ээж нь өөрийнх нь уйлах болгонд нь сэрүүн байдаг юм шиг үнэхээр. Тэгэхч манас дууран бүтээлээрээ аав ээжтэй хэлийг сэтгэлийн үгэ хайр унтгалаа бас илэрхийлж дуулж хүн болно. Өр монголчууд ам бас нэгээр басгаж дуур хараа чингүүлж явж шүүс.
0: Баярлалаа. Одоо чадхан дээр тэгээд одоо илүүхэн сайхан сайхан юм да. Ээж аваахаа зүрх сэтгэлээ баг цагаа ид болчиход.
1: Гэхдээ ийм сайхан дооч охноороо бахархаж явдаг байхаа. Үнэхээр сэтгэлээсээ баясаж бахархаж ард олныхоо том ийм сайхан нөлөөтэй хайр хүн тэтгэлээ татсан. Жас ардын дууны авра гэдэг энэ нэрийдлийг олно гэдэг бол үнэхээр бас даа байлаа шүү тэр үед. Долоо давж төрүүлсэн гэдэг нэг бүх баригдан ярьдаг. Хэд давж
2: 1000 бүхт 10 давдаг. Гэхдээ өгчүүл одоо олон улсын ардын дууны авралдаан долоо давхтаан бол бараг
1: 3000
2: даваа болгондоо төрүүлсэн. Нийтдээ бараг 3000 гэл үн оролцлоо гэсэн.
0: Нийт 3000 өнөөс оролцоо сүүлд нь 100 хүн үлдээ. 100 хүн ингээд арай болгондоо уралдаад тэгээд 7 удааны уралдаан болоод 7-нд нь төрүүгийн авчгаад тэгээд төрүүлсэндээ. Тэр үл одоо хамгийн аз жаргалтай хамгийн их гой мөч байсан. Би чадсан шүү л хэл. Би үртийн дуурдын дугаараа л чадлаа штэ л.
2: Яа бас 7 даваа гавчааргүй төрүүлнэ гэдэг амаргүй бас аль даваа гэчүү шиг санагдчихсан аа.
0: Даваа болгоно гэчүүл тэ. Яагаад тэр чин бүх үндэсний тэр чин одоо олон улсын шүү тэр чин 8 улс оролцсон. Гадаад их бас байгаа штэ. Дандаа ардын дууны уртаа одоо манай улсын болохоор хамгийн мундаг уралдаана штэ. Тий. Тэгээ тэрэнд дандаа залбираад л байсан. Би ч одоо энэ танд очсон ч тайзандаа маш их тайлбардаг юм байна. Анхаасаа юм. За би ирлээ шүү гэн нутаг. За намайг ивэ гэрэл гэл. Би чаднаа л гэл ингээл гарцсан. Тэгээ сүүлд нь нэг тэнд ажиллаж байсан хүмүүс нь ямар хүн ч гэсэн надад харж инээдэг. Гэл арай цэвэрлэгийн үлгэр яасан гэсэн одоо бүх тэр юм хүнчгийн хүмүүс нь ч гэсэн. Тэгтэр энэ юуны хавьян гэсэн тэр ардын дууртын дууны л. Тэр тийм сүнстэй дунууд л ахгүй амар юм ингээд хүний зүрх сэтгэлээ ингээд авчихсан. Тэр хүмүүс тэр дуугийг сонсч байгаа хүмүүс чинь ч гэсэн азтай болсод байгаа байхгүй тэр харамхан зурж гисэн зүрхэн тайвшраад ингээд гоё болчихсон шүү дээ.
1: Ардын дуугснаас алгарма дуугараан бол одоо урагшаар их танигдсан гэж хэлж болох байха. Тэр дуугийг бол бас их хүлээж сонсгоо.
0: Тэр чи одоо би өөрөө дурал сурсан юм. Тэгээд одоо тэр дуу өөрөө бас тийм цаанаа гоё юмтай байд юм элэ. Тэгээд би тэр дуугийг дуулахаас өмнө одоо Монгол сараад ирсний дараахан бас одоо юу байж хэд одоо нэг тосаахан тэр маш хаяа нэг цог цогаар тэгээд нэг өөр нэмээ баахан дуулалдаг. Би тэр гайхаа яа ганц энэ дуугийг дуулалдаг юм бол гайхдаг байсан сүрдэн тэгээд за аргагүй л мундаг дуул юм байл л да. Тэгээд хэдтийн тэр уралдаан одоо юу манай улсын уралдаанд ороход юусэн штэ. Айлгар магад дуулаад л ингээд юу хэд тэр бас хамгийн их намайг ингээд өргөсөн нэг бас нэг эмэгтэй байлаад байсан өөр хэрэг. Тэгээд дуурлагд бол аав нэг юу байхгүй шүү дээ. Өмг хүмүүсийн орчуулах хаалт байхгүй. Тэгээд сонсохлороо хүн мэдэр чадад ингээд тэр нэг хүн бас өөр хэрэг үйлж. Тэгээд надтай цаг уралдсан дээр эмэгтэй ч гэсэн эртээс өөрөө ингээд айцсан. Тэгээд би ч нэг манаас ч нэг ингээд дуудалт байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ боловсрохын сонсоод байсан юм байлээ. Тэгчээ за энтэй л бүү таарай да гэсэн. Тэгээд шавас уусан яг таа тэгэхээр чи намайг гарахаас өмнө тэр чи бүр намайг өргөө айдсан шүү дээ. За би энэ хүнөөс ерөөсөө айгаад байгаа гэдэг. Тэгээд тэр хүмүүстээс

0: Тэгээд тэнд уралчаад оноо хаанлын өнтөр бүгд одоо юу хянжсэн шүү дээ. Хаанлын багшийн хэлд мэлгээ би маш сайн үнэлсэн. Дараа нь тэгээд тэнд очиход би тэнгэр багшийн та ерөөсөө уралч өнгөрөө баах гэдэг тэгээд тэр дорсон хянжхад нь тэгээд надаас сунгач чи хэнээс юу хэлүүлмээр байна уу гэдэг. Тэгвэл би тэнгэр багшаар л өөрийгөө үнэлүүлээ байх гэж хэлээд тэгээд тэнгэр багштай үнэхээр намайг маш сайн гэдэг хэлж өгсөн, сурталчилж өгсөн. Тэгээд бас тэнгэр багштай маш баярлаа гэж хэлмээр байна. Тий. Ардын дуу юм бас ингэж ардын дуу урлагтаас ингэж хайрлж л өгч тэгээд би одоо дуулаад аврахгүй гол нь тэр хүмүүс бас тэгээд намайг тэр хүмүүс энийг ганцхан өвөндөл өчир хүмүүсээ сэтгэл их хүрээ шүү дээ. Тэгээд бас намайг ингэж дэмжсэнд баярлалаа гэж хэлмээр байна.
1: Эрх мөндөд сонсч байгаа та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн тухайг сонсож байна. За өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд та бүхний хайртай дуучин Отхон Туяа Орлон Саатаа цахан яраа болж байна гэд сонсогч та бүхэн үргэлжлэн манай нөтрүүлэгт анхаарал хандуулаарай. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа үзэгч та бүхэн бас үргэлжлэн бидэнтэй хамт байгаарай гэд хаа хаанаас сонсож байна гэдэг байршлаа мэд видео дугаар дээр явуулж байна шүү. Тэгэд манайхан бас энэ дээр бас үгүлдээсэн байна, эрхий гожилгсан байна. А отхон тийг чивэл хамгийн мундах шүү гэж янасаа.
0: Баярлалаа.
1: Маш олон хүмүүс одоо эрхий гожилгоо танд баяр хүргэсэн байна. За ингээд дуучныхаа дуулахад нь хамт таган дуулж, тэмээ байлахад нь дагаад ингээд нулимсан бөмбөрүүлээд хамттай ингэж гоё байна гэдэг чинь үнэхээр ч тэмээр бид нарт авчилсан ч гэсэн аж чаргалтай сайхан учир байна гэдэг үгчээ та бүхэн бас манай нөтрүүлгийг цааш нь түгээж, олон хүнд түгээж өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна шүү. За энэ дэр бас авгийн сонсогч маань хар хархан харч гэж энэ дуул яалтж хуу одоо олонд бас олны жүрэг сэтгэлд хүргэсэн тийм сайхан уран бүтээл шүү. Энэ дуугийн бол тав дэхэр зүгээр хүмүүст толтолно, хүртэлнэ бүр дуулж гисэн.
0: Ямар дуугийн дуусан ч ингээд зүрх сэтгэлээ гараж ийхээр шал өөр байдсан байлээ л гэдгийг одоо энэ дуунаас л мэдэрч байна. Тэгээд би дуугийн анх насан багшаасаа гуйж авч ирсэн. Тэгээд дараа нь ингээд бүх мөнгө төргийг би өөрөө төлөөд мөнгөийг шил чигсэн мөнгө төргийн одоо нэг нь хүртэг гаргасан юм үн заавал хайраа өгдөг гэсэн хэрэгтэй. Ер нь одоо хүмүүст хэлэхэд өөрийнхөө хийж байгаа уран бүтээл дөө битгий мөнгө харамлаарай л гэж хэлмээр байна. Би үлээрээс тэгдэг энэ дуугийн хийлээ гэхэд би хүн хэдэн мөнгө авнаа л гэвэл тэрийг өгдөг. Ерөөсөө тэгж жоохон ингэж гэдэгсэн тийм хүн юм байдаг. Яасаар хүнийг тэр зүрхт нь хөлсөн мөнгө нөхчөл тэр хүн бол сүрх сэтгэлээ
1: сэтгэлээр гаргаж
0: ирсэн. Сэтгэлээр гаргаж ийш тэрий хандлага болсон байгаа юм чинь. Тэгэхээр тэгвэл хийх юм бол дуур гэдэг юм бол урлаг гэдэг юм бол ер нь хөдөлмөрсөн үнд бол ингээд хэдэн цаг өгдөг шүү л гэсэн юм ингээд хэлмээрээ. Тэгээд тэр дуу бол яг л тэгсэн. Яг л хамаг зүрхэн гаргаж за би энэ хослолтууд бол яа гэд бодоод өөрөө. Тэгээд бүр зорж очиж аваад тэгээд ингээд бүх юм хийсэн болохоор л тийм гоё болсон. Тэгээ бас дуулж байгаа үед энэ бас тэр дуурийнхаа хин зориулаад байна уу гэдэг нь.
1: Тий.
0: Бас жоохон байхгүй.
1: Тэд нэр
0: дуугаад болох тааш гэсэн дүүнэр минь юу хинт хинт хэлэх гээд байна уу гэдэг бодтод бол харч бас шал өөр болох шүүлэх хэлмээр байна.
1: Тэгэхээр танай хэлсэн чилэн тэр нэг хүний сэтгэл дүүрэн байлгана гэдэг бол маш
0: чухал.
1: Тэр хүн баярлж ийн сэтгэл дүүрэн байгаа учраас ахад л танд хайраа өгнө, өгөөж өгнө.
0: Тэгээд
1: нөгөө өстэй өгжээж авдаг тэр ёсыг бол тав. Тэгэхээр энэ дуу хурлахаар сайхан харуулж хэллээ тэ.
0: Тийм шүү. Би ч гэсэн одоо хамаг анхны CD 2 CD хийх чинь би мөнгө өөрөө зээлээд. Тэгээд л хийсэн шүү. Тэгэхээр тэр би яг хөө тэр үед чинь 5 том юм зээлжсэн гэхэд одоо над тэрнээс хол их мөнгө өгцөн байгаа шүү дээ. Тийм урлаг надад тийм. Тэгэхээр хүний хараа төлөгээд байх хэрэг байхгүй. Өөрөө ч гэсэн ингээд төлөөд хийж гээрэй. Тэгэхээр тэр урдаар ингээд чи төл тэр чамд дараа нэгчлэнэ юу гэдэг юм ойлгох шүү дээ. Одоо хөгжил атрын тий хараа амар хөдөлмөрч байгаа.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээ хөдөлмөрч үндэл амтал талаад байгаа шүү дээ. Тэгмээр хөдөлмөр сайн хий. Тэгэл
1: ямар ч одоо хүрээ чараа байсан, урлагч байсан, ингээм амьдралч байсан.
0: Тийм тийм бүгд
1: ямар одоо салбарын ажил хийж исэн ч гэсэн хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Тэгжид л амьдралаа
0: зүгээр.
1: Тийм.
0: Заавал бочиж ирдэг. Хэдэн дахинаар ирэн шүү зүгээр ирэхгүй.
1: За өнөөдөр бас нэг ярих одоо ярих дуртагч ахстай жийл гэж хэлнэ. Бид нэгэ дуу урлагаар нь таныг ингээ танаад тайсан дээр дуулдгаар нь таньж ила. За гэнэтхэн манай төлөс жижигэн дотор гараад ирсэн. Хөдөө шилгээ тийм ээ. Өргөлжсэн төлөс жижиг жан дээр бол энийг бол бүх монголчууд маш сайхан хүлээж авч үтсэн шүү дээ. Өөрсдөө үүжих дуртай. Одоо ч гэсэн бид нэг ахин дахин үтжил байгаа. TikTok

0: гэм уу юугаар гэх хэсгэлээ явуулт юм байна. Бас л ахаал үлж ин хэжээж үтсэн ч хаширдаг гоо. Яг бидний бас нэг бидний насны хүмүүсийн авч хэлвэл бас нэг яг багийн үе хүүхэд үеийн
1: тэр амьдрал.
0: Тийм. Тэрийг харуулсан тийм сайхамд. Тэгэд хүмүүсийн маш олон хүмүүсийн дурсамжийг сэтрээсн тийм сайхан уран бүтээл. За энд бол одоо навчмагийн дүрийг таацдаг нэр амлууллаа штэ. Тэгэхээр энэ одоо анх удаа кино урлагийн юунд орж исэн түүхүү.
1: Тий.
0: Аах удаа юу? Энэ урлагийн яаж хүлээж авчихсан танд ийм сонирхох гэдэг?
1: Би ч яг Монголд байсан яг магистр юу судлах сургалтын төгснө гэд. Тэгээд байжсаа яг одоо тэргээ бараал өрнөлд харьж ирэх байсан шүү дээ. Тэгсэн нэг өдөр манай чамч болон багш ярьж байна. Оо дэлхийн чамайг ярьж ийн гэл. Тэгээд оо за тэгээ багшаа ингээ виний ви чат өгч гэрэн тэр гэд. Тэгээд ирсэн чинь ийм кинон тоглох уу гинэ. Тэгээд би та генеэл гэдэг нь сасаа дитэглэг л яах вэ тий. Тэгээд хүрээд ирээ. Тэгээд би ч жоохон тархан байсан. Зураг би тэрнээс өмнө нэг удаа би нэг Canon-д нэг өөрийнхөө юу гээ явуулчихсан шүү. Тэгэхээр тэрнийх бол тэгчих юм байлаа. Юу ч юм ингээд нүрэм бодож болдгоо. Байхаараа байх хэрэгтэй. Canon-д бол юу ч тийм бодол төрөхгүй байдаг. Тэгээд л би ч ястаа балгаснараа л явуулсан баг. Яг байхаараа нүрэм бодож тэгээд байхаараа ингээд дэдэн зураг явуулаадсан чи надад ярьж байна. Хичээ та нэг 20 жим буучихвол Тэр бас ямар азар тэр дуун сонгогцсон гэсээр бас л уртын дууны буян. Уртын дуу гэдэг юм сурсны ач хавьяал юм баахгүй амар буянтай гэдэг чинь ингээд дандаа ингээд гоё юм уу чамрууд явуулдаг. Тэгэхэд ингээд үүрсөлтийн хэн гоёд уусан даавал тэр дуун жүжигэнд үүрсөлт орох хэрэгтэй байсан юм байл. Тэгээд ингээд одоо авчмагийн дүрийг ингээд сонгоно сонгож олоогүй алдахгүй байсан юм байлээ. Тэгээд тэр намайг бол одоо тэр жүжигний юм байгаа гойсон шүү. Зүгээр л дуугар. Тэгээд би одоо тэндэр одоо их шигтэр байгаа шүү. Миний нэг 10 оны үеэр гарсан тэр зураг. Тэгээд баяр болгош баяна хэлсэн гинэ. Үүсэлт их хэдийн хүнд уусан тэрийг сонсъё гэд. Тэгээд яг миний хэнгээ үзүүлсэн чинь хүй энэ хүний энийг олж ирээ навчмаа. Яг навчмаа гэдэг үг таарна гэд. Тэгээд намайг ирээд тэгээд орсон юм байл. Тэгээд л анх арчсан би баяр болгох өнө бас хүний ингээд мөрөөдөл гэдэг юм амар чухал. Би одоо баяр болгохтой чинь 2000 одоо мөн 4 5 оны үед нэг зүгээр нэг хоол идчихвэл таарсан. Тэгс чинь баяр болгох өөрөө андуураа манай өрөөнд орж ирсэн байхгүй юу. Тэг өөрөө андуураа орж ирэнгүүтээ тэр олон хүний голоо намаа арчаад гэсэн байхгүй юу. Хүү энэ одоо яг киноны зүстэй Монгол зүстэй хөөхтэй чи кинонд явна шүү гэд. Тэгэл хэлэ гарангуут нь би өдөртөө боддог байсан аа яг л өдөр кинонд явна гэхэл кинонд тоглоно шүү гэд. Тэгэл намаа ингээд нүдэн давхраа хэлэнгүүт үгүй ээ миний энэ ч онцгой нүд. Камрад миний нүд үн төрнэ бодод тэргээд. Тэс яг л миний энэ нүд л үн төрж байгаа шүү дээ. Ийм үстэй хөө одоо авралцсан байна гэд. Тэгээд тэр үед одоо бодчихсон шүү дээ. Энэ хүн намайг ингэсэн юм чинь би хүний үн одоо том том уусуудын үгийг амар ингээд зүрхэндээ хүлээж авдаг гэсэн үг. Тэгээд тэр байжсан чи яг анхны киноо яг баяр болгохш явуулсан тэр кинонд орж байгаа байхгүй юу? Систем
0: гайхалтай.
1: Гайхалтай үнэхээр шүү дээ. Нэр хэлэх үг юу яах вэ?
0: Та тэгэхээр өөрийгөө ажилтай хүн гэж хэлдэг нь маш зөв. Тэгэхээр ажилтай. Жишээ нь Монголд очоод тэр хоолн гэрээс нь хэдхэн алхам ондон газар явсан бол тэр хүнтэй таарахгүй байх байгаа. Тэгээд баян ерөөл багшийг одоо ч бурхан төрүүлээд гэж хэлэх үү тийм үү? Таны өрөөнд орсон тий. За эдгээр бол үнэхээр танд амьдрал танд маш олон ажилт завшаар өгсөн байна.
2: Бас уучрал бүхэн өөрийн гэсэн утгатай гэдэг үг бас үнэхээр
1: тий. Өстө нэрэг би тэгдэг би үнэхээр язтай хүн гэсэн. Ерөөсөө ингээд бүх юм ерөөс азар ярьчихдаг маань найзууд гэдэг энэ отх нэг юм хийн эсрэл гүйжгээд болгочтдаг гэх. Би гэхдээ тэр юм хүн амтны ингэж мөнгөж бас чадахгүй шүү дээ юм сайн. Гэхдээ би зүгээр ингээ инээсэл ингээ яриагаад л явчихдаг. Тэгэхэр л ингээ инээсэн хүнс ерөөсөө хүн яаж чаддаггүй юм шиг байл. Тэгэл би ч зүгээр ерөөсөө ямар сайн даа нэг Canon дээр ээж айтлангууд юм зэлэн дээрээс ингээ явсан чинь амаа чи хатан мэд найз чи инээгээгүй. Би тэр юм амаа хамаа явах юм уу чинь байгаа зүсэн энэс би юу гэж инээг наалгас манай руу наалгас намайг тэгж хаалга би уурлаа юу гэсэн үг юм би тэг юм амаа хамж явах юм юм энийг хараана хатам ээж нь ойтлогс чинь яриад л энийг өгч шүү дээ тэгээ намайг шаалаа би яасан тэгээд юу гэсэн үг юм би тэг юм байгаа нэ зүсэн нэ юм чинь тэ ерөөсөө бараг л ингэ шууд гарч яадаг
2: тэг хүмүүс нас их ярдгаа навчмаа гэдэг дүрийн хүн муулахыг гаргуулаад аа яг та өөрөө юм
1: шүү ер нь үгүй би жоохон шүрүүлдэ үгүй бас тас тас гэж хэлчихдэг тийм үү надад их тоглохоор юм байна хүн муулах л яах тиймэрхүү
0: санаа марааныхаа дээр өрөнгөж гарч
2: байгаа ер нь хөдөлшил
0: юм шүү гэдэг
2: харин хөдөлшил киноны дүр болгоно дуу болгоно хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хонгосон бас яг нь хөдөлшил киногийн одоо жургал цөдрөлж хүйн сонирхолтой хөвгөлтэй хөвгүүдээс ирвэл бас их хөвгөлтэй байсан байхаа
1: Ти сайхан байна шүү. Би шууд яг Монголоос ирсэнгээ дараахан одоо яг бас нэг өдрөд орж ирсэн үе байсан болохоор Canon дэр өстой миний бүх бас аттай дэр Canon яваад ингээд миний өнөө хамаг хэцүү байсан үе юм бай мартагдсан. Canon-ийн өмсөж ингээд яв яруу өөрийн одоо 3 цаг тусаад л нүүр бодолтой хаягаал тэгээ 4 цагт гарч аваад л тэгээд бүтэн өдөр байж байгаа л ингээд орой орж ирээд л нам унтчих шүү. Юу олон юм бодох цаа байх чихгүй ерөөсө.
0: Тинкэж
1: байхгүй зүгээр өглөө босаад л орой удаа цагаад шөнийн зураг бол бүр шүнж авна шүү дээ. Өдөр шөнөгөө би тэгээд энэ удардаач болоод энэ сүудэрлэх хүн өдр ер нь унтчихаа мөнх сэтгэж үл яах удаа зурхгүй үедээ тэнд алж өгнө шүү дээ. Тэгээд тэр өдөр усуд бол үнэхээр тэр хэдэн сар бол үнэхээр их ядарсан баха. Ата тэтнес чинь гээд маш сонсон мөлгөл
0: тийм бүх юм болох гэж байна.
1: Удирдах шатруулын өдрийн бараг 4 цаг л унтчих хаа. Өйдлөө унтахгүй хаа. Одоо сүний зураг бол бараг унтчихгүй шахав. Тэгээл өглөө буцаанаа өөр өдрийн зураг аваад явчихсан.
2: Харин баян юрал багш сургуулган нар ярьжсан. Хөдөлшөл киногийн одоо жургалын зөвдрлэхэд миний гжиг одоо цайж эхэлсэн.
1: Үнэ шүү.
2: Тэггүй гжиг нь ер нь одоо цагаан ус байгаагүй гэдээ ярьжсэн.
1: Тий, тий. Тэгж амархгүй ядарч дээ. Тэгээд тир чинь бүх юм дээр тэр зургууд юм сайн муу яасэ бүр харцгаач. Би чинь үл зүгээр нэг тоглох үүрэгтэй. За тэгээ тэр тоглоход одоо уйлах хэцүү. Анхныхаа юугаар ингээд тэр тоглохоос өмнө би одоо зүжиг тоглож өнгөрөөгөө мэдхгүй шүү дээ. Тэгээ би чамжуулан багшраарсан байхгүй манаагш. Миний хэлээр байна. Тэгээ багшраагаас багшаа ингээд би Canon дорно гэж нэ. Би яах юм бэ гэсэн. Би юу ч мэдхгүй шүү дээ гэсэн. Юу ч мэдхгүй яах вэ гэсэн. Зүгээр л чи тэр хүн бол гэсэн байна. Зүгээр хэрвээ чи тэр хүн байсан бол яах вэ гэж бодоод тоглолоо гэсэн байхгүй надад. Тэр би тэгж л бодсон л да. Хэрвээ би амьдралаа яг над ийм юм тарахад би ямар ааштай байх хэвчтэй. Аа тэр байдлаас л тэр одоо бүх юм ийм тогсон гэж хэлсэн юм уу? Тий.
0: Тий, чамаа гэрчэн бол уйлж байгаа хадганд л инээдэг. Инээжгээ шууд уйлдах тийм үү? Тий. Би бас нэг сар нөгөө хөлөө юм хичээл орчихсон.
1: Би хэлэрэний хичээл бас багш нараа орчихсон. Тэгээд багш маань над тэгж хэлчихсэн. Тийхээ тэгээд анхныхаа үеэр бол өөр ирэхгүй байл л та амьдралаар яг тэгээд ээлж ирээл яг харч чи үйлч чи тэгээд айц хатлаа түр үйл мөйл чи одоо тамараа ирэхэд яг хатгаа шууд чи дахин ахин үйл харч аяа өгцөл тээ тэр дахин ахин үйл харч юм уч орж ирэхгүй шээ аа бацаж тэр гисэн юмыг бодож ингээ орж ирээд ингээ үйл мэдчих аяа тэр үед баяр болгоч ирээд л нэг хоёр үг хэлэхдээ зүгээр дэвт тэр шууд ингээ хүний зүрхийг ингээ яг ингээ Тэгээ яг юу бодож байгаа нэг хэлж чаддаг хүмүүс. Тэгэл хэлэхэд зүгээр за тайлбарга онголч бол байж таах.
0: Кино тоглосон жан Canon дорсон учраа таны амьдралын бас нэг хэсэг тэр одоо хар бараан гэж хэлэх үс сэтгэл чинь байсан тэр байтхар гоныг үргэсэн.
1: Тэгт.
0: За хоёрт таны амьдрал таны ажил бизнесд бас шинэ жилийг авчирсан.
1: Тийм шүү дээ. Би тэгэл дөхөй хөдөлшил Канадад маш байрлаж явдаг яасан намайг ингэж бас нэг хүн болгож авсан гэх баярлаа. Яг ингэжсэн үед ингээд нэг л татаа тусгацсан байхгүй надад. Тэгээд баярлалаа гэж хэлдэг. Яста энэ Каноны бүх хүмүүст ч гэсэн баярлалаа. Би тэр Канад ажилт хамгийн их гоё байсан. Амар азарглаар дүүрэн. Юус ямар ч өдөртэй өдөр байхгүй. Бүх юм нь гоё. Уулнууд би ч юус кино үзэх амар дуртай өгд. Монголд ажихад хаан сан гिचэл яга тасалдсан юм Монголч дан гой кинод гардаг шүү.
0: Тийм.
1: Тэр Canada ороод ингээд гэтэл мэрэгчлэн тэр бол таслах байна даа. Фэс авч юм уу одоо хүчин уран зохиолч юм уу тэр хөвчлээ юм хэрэгда Canada ороо барчих шүү. Намаа ирээд талахад амархан эсвэл өрөөндөө кино үзэж байгаа эсвэл тэр боловсрдог өрөөндөө л ийм уур хаач явдаг юм.
0: Тэгэхээр үнэхээр танай амьдралыг бас нэг танай амьдралыг бас нэг шинэ жийл авчирч өгч утга уулга нэмрэлж одоо тэр үедээ та киногоо тоглох үед үнэхээр ажиргалтай байсан. Одоо тэхээр нөгөө киногоо үжих үед бас л
1: яалаа.
0: Тийм тухайн үед дурсамж
1: бас хэрэг бүгд явж байгаа шүү дээ.
0: яриад ийм би юус ийм төлөвс жижигд орсон гэдэг үл үнтэй бас энэ төлөвсийн төвөнг хүчин тус ингээ мөнгөлөгдөд үлдчихсэн юм чи бас гоё шүү.
1: Намаач гэсэн одоо тэр чи одоо ингээ дараа нь ингээ одоо бүх хүч хүчтэй юусын хадраа одоо мөнгө төргөнд тогтоод одоо гэрээ хийдим байлээ шүү. Хамаг төрөө гэрээ хийсэн юм би. Намайг тэгээд одоо хэдэн дөрөнгө амаг бол та хэдий өгөх юм бэ л гээд тэгээд өвөл цаал гэж гараад. Надад өгөхгүй шүү дээ. Ягаад энэ төвхөн сайхан кинонд орж ийн гэдэг чинь одоо болцсон одоо надад юм мөнгө төргө ярих байхгүй надад. Хамаг төрөө гэрээ хийсэн юм би. Тэгээд намайг хүч ямар тэнийг юм гэдэггүй шүү дээ. Тэрийг чинь би мэдгүй ээ зүгээр фолоо болоовол чи надад өөрч чинь гэсэн. Тэгээд анх орж тэр сайхан кинонд орж ирсэн.
0: Таас амьдрал тэгээ одоо энэ кинон дэр анх шууд гарын үсгэж ордог шээ амьдралдаг чсэн тийм арайшнтай хүн байх.
1: Үгүй арайштай. Би чинь өөрийнхөө боцноор л ингээд явчихдаг хүн.
0: Таавалч болж илүүдтэй явах гэдэг.
1: Хаяа нэг жоохон харамс бол за явах юм байсан байлээ тээ. Амрах шүү дээ. Тиймэрвэл амар амраар удаа шүү дээ. Ерөөсөө урлагийн хүмүүс одоо тэгээд бас нэг юм юм өдөрт урлагийн хүмүүс ирсэн их амирх зовхгүй. Зовх байсан ч мартчихна. Ягаад гэсэн би одоо ингээд дүн үзмчтэй байж хат манай ингээд тоглолтор явж шүү дээ. Юм тэр олон эргэтэйгүй бодох цаг байхгүй. Өнөө машин дээр гараад ада та ята та нэг шиг одоо тэр нэрэгэл ингээд нэрэгэлхээ хагсрэг яваад ямш тэр зовх цаг байхгүй байхгүй юусэн.
0: Жүжигч очоонтай улаан мөчөрд ажиллаж байсан тийм байж жүжигч очоон улаан мөчөр бол санд одоо ажил үйлсийн анхны гараа гих гаргаж өгсөн.
1: Тийм би юу л одоо үзмч нутгатай маш их хайртай одоо миний хоёр дахь урлагийг шилж болно. Миний хамгийн бүх гоё мөч зөв үзмчнд байсан. Одоо миний амжилт бүхэн хүнд байсан. Бүр л тэр нутгийн усуудын тэр нутгийн удирдлага тэр намайг сайн дэмцсэний тулд одоо миний дараа одоо өнөр цэг дараа байна. Одоо маань сарас өх дараа байна. Бүгд нь багш хүн байсан. Тэгэхээр ингээд хөдөлмөрч хүн дүртэй. Тэгэл намайг ингээд тэг за ингэснээр ерөөсөө үгүй гэдэг юм хариулж өнгөрөөг. Тэгэл тэр үсгийн сайхан буйнаар одоо ингээд би ч зэрэг чижээ. Үзмчнд л
0: үзмчин нутгийн үзмчин нутг гэсэн доог таас дуулж байсан. Тааж өгчмтэй улаан мөчөрд байсан гэдгээр нь хүмүүс нэг болгон таныг жүжиг өмчний хүн гэж андуурдаг.
1: Тий, андуурдаг. Нэг хэсэг намаа авгах гэж андуурдаг. Яг бэжнес ирсэн гэдэг аанх нэг жил ажиллаж байсан. Тэгээд намаа авгах гэж андуур, дараа нь өмчнийх гэж андуур. Хамгийн сүүл сунд их гэж мэддэг лээ.
2: Бэжнес нэлээд хэдэн жил байсан байна.
1: Бэжэнд би нэг 2 жил л байсан. Яг 2006 он төгсөөд ирснийхээ дараа би ч ажил авахгүй байлаа шүү дээ.
0: Сайн манай энэ сонсогч маань хэлж байна. Би одоо болтой жүү жүмчнээ гэж бодож байгаа чинь. За жүүн сүндийн хүн шүү.
1: Жүүн сүндийн шүү.
0: Жүүн сүндийн овол.
1: Гэтэ үзмчин нутаг надад гав ятай.
0: Тэгэд одоо бол манай Ашилын гол аймгийн уул нь бол одоо Дуубүж юм бэлхэн мөж гэсэн одоо бол аймгийн улаан мөчөрд нэрэний салцсан. За аймгийн улаан мөчөрд ажиллаж байгаа тийм үү? Энд дээрээ хэдэн жил болцсон?
1: Энд дээрээ 21 онд ирсэн чи одоо юу юм?
0: 5 жил болцсон байна.
1: Ямар ч хурд өнгөрдөө. Юу ч хийгээгүй 5 жил.
0: Үгүй юм юм хийсэн.
1: Одоо бас нэтлэг тоглолт хийсэн юм шүү дээ. Ерөөсөөр барах юм хийгээгүй. Би ч үзмчин байхдаа чинь зүгээр шижигнүүлдэ гарсан шүү дээ. Залууч байж. Залууч байж гэхдээ
0: энэ хооронд та бас хоёр дахь хүүхдээ үлгэдэж авсан. За энэ чинь бас
2: амжилттай.
0: Хоёр дахь хүүхдээ үлгэдэж авсан. За хүүхэд гэснээс үнэхээр хоёр хүн сайн байна уу?
1: Тэгээд хоёр хүн сайн.
0: Том болж байна
1: одоо. Том болж байна. Нэг нь 5 одоо 6 анги болох гээд байгаа. Нэг нь 2 ойлтой зүгээр шүү дээ. Нэг гэрээ бүл бутрах чинь.
0: Манай аяг бол аягүй сэргэлэн дээр алиа гэсэн.
1: Алиа. Сэргэлээ. Ундаг сэргэлэн тэгээд салан. Хүн ээжигээ дураадаг гэж үнэ. Намайг бол өвөлцсөн. Би ч салан баг гэдэг юм шигтэй шүү дээ. Ямар гэд манай 5 анги байхад манаач тэгээд энэ олдой гэж намайг тэгдэг. Үнэхээр тийм. Би одоо ингээд аги харахаар. За тэгээд яд юу хэлэх үү? Өөрөө салан хэмжээнд тэгээд миний өвөлтэй тэгээд ээжигээ буудаараа гараа л гэдэг юм шүү дээ. Өөр арга байхгүй. Салан л хийчих үгүй л ингээд тарих бол үнэхээр сэргэлэн. Сэтгэл тавиад тасгалыг хийх юм бол бүгдийг хийчихнэ. Тэг ман хуу яаж хийх юм зэрэг зурцаа хийчихдэг.
0: Юу нэг илүү сонирхолтой байна. Доорлог байна уу? Эсвэл одоо спорт
1: тамир одоо сонирхолтой юм алгал харагдаж байна шүү дээ. Одоо л юм сурах гэдэг чинь үгүй зүгээр наадан өөр юм байхгүй. Эрдэр яад наадах юм. Яаж багтдаг чи юу? Миний тоглолт наад наад яах юм ингээд жоохон муу сурахсан юм байна. Наадлал гэж ярьж би ч ой миний одоо ч жоохон бутан бол. Өөр нэг бодож юм одоо хоёроос. Энд наадн тэнд тоглоно. Ингээд л тийм одоо тэгсэн чи яах вэ? Яах л гэж бодоод байгаа юм аа. Тархин сэргэлэн байж тэр эрүүл сар
3: үйлдэл явуулж
1: байгаа. Аа. Тэр хайгуул гэдэг л
3: ур хүүхдүүд эрүүлэг байна гэдэг чинь бас энэ чинь бас сайхан
1: ажиллаж шүү. Өдөрдөө бас тэгээ залбирдаг нэг миний өөр хөтөл эрүүл саруулаа ээж амийн нэрүүл саруулаа. За юм байвал би үүрье. Одоо бас тэний яхуул гэж бодсон тийм. Хөө би үүрье.

0: Зовлонгийн бол юу үрийн? Аз жаргалтай дээдөө суугаас илж чаддаг. Бурханаас ихгүй наа.
1: Их чөнөөс олон сайхан шигнэр хүмүүжүүлж энэ нуртын дууны.
0: Ки. Антаа сава аваа сурахчудад юусэн. Тэгтээ одоо туйлбартай их сайн сурахгүй байна. Би жоохон чанга гам уу гэж бодоод байгаа өөрөө. Гэтэнэн ингээд өгчөхгүй сандраалныхаа ингээд сайн болох гээд шармахаар бас хүүхдүүд жоохон хэцүү байдаг ч юм уу гэдэл. Тэгээ би өнөө нэг зүгээр ингээсээ заая гэхэрч мос.
2: Аа. Бас сэтгэл төвтөж
0: сэтгэл дэлгэхгүй үний мөнгөө авч ийж ийм хариуцлагагүй ажил хийж болохгүй. Тэгээд тэмэрхүүл байна л да. Одоо нэг сайхан үртэн дооч хүүхэд байгаа. Ажилгүй эдлийн дээр сургуулийн. Бас нэг хэдэн жоохон ё томсрод ёгоор сурж гадна хүүхдүүд ирсэн. Гол нь гэл удаа сурах хүүхд надад хэрэгтэй байдаг. Ингээл дахин дахин ирээ сурах хэрэгтэй. Дуу гэдэг тийм амархан сурдаг байсан бол хүмүүс 7-8 жил сураад ирэх үүтэй дээр чинь тийм амархан хэд биш байхгүй юу?
2: Тасэн 5 жил одоо аймгийн улаан мөчөр тирээд бас 5 жил болчихжээ. Чавхах чавхурд өнгөрч тийм юм хийсэн юм байхгүй байна гэсэн. Үндэн тавс олон олон тоглолтод үнд амжуулаа л явж ирсэн. Голд нь тамир хэсгэл хийгээд бас хэдэн жил хайсан.
0: Ана араас ч анаа тамир ирсэн. Тэ арай л хитэрсэн. Арай л өөрийг харахаар ингээл хувц өмсгөр дургуун хөдлөө. Тэгээд за би ийм хариуцлахгүй байж болохгүй. Би чи хоёр монд багштай шүү дээ. Чам тэмцээ ах шигэж байгаа сайн чулуун багш энэ тэр хүмүүс ямар гоё бие авч явж байна тий. Би тийм байж болохгүй байхгүй. Тэгээд дурхаар шийтсэн.

0: байж ээж бас цааш нь олон олон сайхан уран бүтээлүүдийн хүн ардтаа хүргэнэ гэж
1: ярьж
0: байгаа юм чинь.
1: Тийм шүү дээ. Би эрүүл ээж ээж өөр хөлт минь тага удаан бас байна шүү дээ. Нас явж хүүхэд авсан юм чинь бас маш
0: наслах хүсэлцсэн шиг байна. Нас явж
1: ээж. Яг хүмүүсээ бодвол сарай л оройтож хүүхэд авсан. 30-аадтай нэг аваад 40-аадтай нэг аваад.
0: Бахан бол бүр одоо хэлвэл карта орсоор хажаастай юу танай?
1: Үгүй
0: юу.
1: Би ерөөсөө тийм хажиж хэлдэг.
0: А тийм үү? Би бол та
1: багааны найз гэж хэлсэн юм. Тэгж хэлж болохгүй шүү. Хүүгээ тэгэл мөртөө олчихсон. Тэгэхээр тэгж хэлэхгүй.
0: А
1: тийм үү. Одоо л ойроос л ярьж эхэлж байгаа. Сүрхэт тод ярьж байгаа. Айг бол бүр амар сайн ярьдаг байсан. Тэгж хэл хазж ярахаар ч хүүхэд байгаа
0: юм. Тийм. Хүүхдүүдээ нөгөө жоохон нас юу болж сүүл тавсан хүмүүс ч хүүхдээ амар хайрладаг тийм ээ. Тэгээд л баг гэрте орохоор хэл хазжтэй болоод яддаг юм.
1: Гайгүй. Тэр өөрөөсөө хичээгээд байгаа юм болохгүй шүү. Чи тэгсэр хүүхэд чинь хэлбүтэй олчихно гэд бодоо тэгж арай л дотор бол тэгээд яваад байгаа л да. Хатан болохгүй шүү.
0: Ночлогийн хувьд бас ямар жилүүдийг хийхээр одоохондоо төлөвлөгтэй байна уу?
1: Энэ жил одоо жилээсэр бас хэдэн сайхан тоглолт хийх байхаа уршаага. Тэгээд одоохондоо бол одоо нэг хэдэн сайхан тоохарч байгаа. За энэ тэгээ боломжтой болоод бас жилээсэр нэг сайхан тоглолт хийж тийм үүлж бодоод байгаа. Одоо гэж бас харах харсаасаа дараа нэг дэлгэр нэрийн хамар гээд төс дууг байгаа штэ. Тэгээд энэ нэгэн нэг одоо автай сайхан ороо гэд сайхан дуу минь бас олны бүртэл бас их баяртай байна. Бас дайланд нь давшаах таа баярлаа гэж хэлээ. Тэгээд буцаад одоо нэг сайхан 3-4 сайхан дуу. Энэ жил ер нь их баян байгаа шүү. Нилээ хэдэн дуу байгаа. Намраатаас нь 2 сайхан дуу болно. Тэгээд өөрөө бас нэг найр наадмын дуу гэдэг маш гоё найрын дуу хийж байгаа. Найр наадам эхлүүлдэг.
0: Намраа гэдэг нь баян намар.
1: Баа баян намар.
0: Айдаа хүмүүс гэдэг шүү. Энэ хоёр ч нэг гэр харахаар байдаг. Тэгээд хүртэл
1: гэж жижиг. Тэгээд намраа өрөөр гэдэг. Пүр үгүй ээ. Тайлбарласан юм гэдэг.
0: Хүмүүс өрхи тэгж андар.
1: Тэгээд мацсан байсан намраа ая бид хоёр одоо өнөө жил бас нэг дуулах юм байлаа. Хоёр сайхан туу хамтрах юм байлаа. Тэгээд өөрөө бас нэг чукаах нэг гоё дуу хийсэн. 3 жил дарж иж өнөө жил дуулж байгаа. Яагаад ч нэг салаанда хүртэл тэр дуугийг дуулж чадахгүй байсан. Тэгээд болохгүй үлдэгээл байсан. Үлдэгээл байсан.
0: Одоо л нэг чагнаж байгаа юм.
1: Уржигтэр одоо мөнгөчрүүлэгч ирээд л мөгийг тэр хамтарч идэнг гэдэг бичлээ. За тэр дуу гоё дуу гарнаа. Дахиад тэр найр наадмын дуу сайхан дуу гарч байгаа. Өөрөөр нотхийн нэг сайхан элсэн манхан нотхийн нэг гоё дуу гарч байгаа. Тэгээд хэдэн сайхан дуутай болно да. Утхгүй. Утхгүй л та өхнийхээ сонор төрнэ.
0: Тайлхиас одоо дэлгэр найрын хоймрт харахаар харчаас үлд дэлгэр найрын хоймрт за энэс өөр над дуугүй байгаач гэж чи гэдэг одоо аавын тухай дуу үндэн бол бас танд олон дуу өрмөлтөл байдаг ус манай сонсогчдын хувьд одоо сонсогчдынхаа хараанаас хэлвэл бас таны олон сайхан дуунууд их шахалан сонсдог байсан. Одоо жишээ нь гэхэд хав хүнийхээс талаас хэлвэл тэр ятгахчонгоо ч юм уу хорвоо ч юм уу энэ дуунууд амар гоё дуу шүү дээ. Гэхдээ та
2: ээж минь уртнаас
0: л бас ингэж батсан. Энэ дуунууд нөгөө хосол дуусан дуу болохоор юм уу таас нэний сүлд нэх дуулахгүй.
1: Хосол дуу ч юм тийм шүү дээ. Нөгөө хосолдог үн наалга байгаа. Бас дуулаад байх юу. Гэхдээ одоо энэ дуугаа нэг сөндийнхээ дүүнэртэй цог дуулах чага.
0: А тийм үү.
1: Саяхан битсэн.
0: Үнэхээр гоё дуу байсан.
1: Тийм тэр дуу гоё л дуу. Манай сэргэлэх болоод хасалдах юм дуу. Гоё дуу. Хослол 41 гэсэн тийм байдаг
0: юм байхгүй юу?
1: Заавал ингээд нөгөө хосхон нөгөө хүн нь байхгүй л дөө гэж чинь дуулахад нөгөө бас гоё юм гарч
0: ирэх юм аа тэгж чиж
1: хасаж гэснийх дуулд
0: нөгөө холын хүнтэй хосолчих гор чинь бас хосол дуулахар чинь тэр бас чи
1: юу? Одоо тэгээд нөгөө ойрхны хүнтэй хослол дуулах гэж байгаа шүү дээ.
0: Хачаа явасаа нөө.
1: Тийм хачаа явасаа нэг сайхан одоо хэлэхэд бис тэгж бодоод байгаа юм аа. Одоо 11 12 онд хийсэн дэр дуунууд ахиж дуулах юм бол бас яв шүү. Тэгээд хэдэн сайхан дуу нуу байгаа.
0: Тийм. Тэгээд дээр манай нөгөө жичгэлсэн байна. Багшаа одоо ингээд дуугийн гоё нэг ингээд нэг амттай дуулж ш, сүгсүстэй дуулж ш, сүнстэй дуулж ш гэж ярьдаг тийм үү? Ингээд гоё амьлуулд болох яаж ингээд дуугийн гоё амьлуулж дэлгэх юм бай гэж.
1: Дуулж байгаа дуугаа хүнд хэлж дуулах хэрэгтэй. Жишээлбэл зүгээр ингээд ийм шүү л гэж дуулахгүй
2: шүү. Ярьж байгаа шүү.
1: Ийм байгаа аахгүй юу? Тэгсэн чинь би тэгсэн шүү гэсэн шиг ингээд хэлж дуулахар ингээд
0: заа хөрнөнгө дөнгөнгө
1: ингэж хэлж дуулвал ингээд зүрхнээсээ бас явдаг юм шиг үлээ.
0: Одоо
1: тэгээд амсхан гоё таарад тэгээд тэрийг ерөөс хүн дандаа хэлж дуулах хэрэгтэй байхгүй. Манайхан ч ингэж дуулаад байгаа. Хэлнэ гэдэг нь одоо ингээд дандаа ингээд хүнрүүд ингэж

0: ингэж дуулах юм бол гоё л гэсэн.
1: Тэгэхээр хөрүүлэгчийн бүлэглэлтэй ч гэсэн зөвхөн уншихын төдий унших шүү. Яамаас хүнд ингэж бүр нөхөрч үгүй
0: шүү. Тэр цаана олон хүн сонсч шүү гэсэн болоор ингэ хэлээд байгаа шүү. Тэгэхээр тэгж хэлэх юм бол дуу хүнд. Аа. Би одоо сурагчудаа тарил хэлээд байгаа. Үгүй ээ, ингэ дуулахгүй ээ. Хэлж дуул ингэ тэрнээс гайхаа. Яаж хэлж дуул гэдэг нь юу гэсэн үг яалахгүй. Тэгээ яг тэр дотоод сэтгэлээс нь тэр дууг ингэ одоо шилхэхэд одоо тэнд байгаа өнөрөөр би хэлэхэд тэрний нүдний хард тийш явж байгаа шүү. Тэгэхээр дандаа тайлсан дор байгаа хүмүүстэй дандаа хайрцад дуулах шүү. Гэтэл гоё юм л. Тэр үнтэн баруун тайлсан дороос доор хувьд тиймээ олж харахгүй. Бүр л харанхуу хуудраар. Гэтэл би одоо маасын бахыг сургасан зам тийш бай нэг хүнтэй намайг харж байгаа гэж бодох шүү гэж аахгүй. Тэгэлэр хүнд нүдэ өгчих юм бол ингээл зүрх нь очих. Хац.
1: Өнөө жилийн баяраар таас тэнгэрэж өнөршөө гэдэг сайхан дуугийг дуулаад маш олон хүний уур уулсан тэр бичлэг болсон мандах явсан шүү.
0: Баярлалаа. Тэр
1: маш олон хүмүүс сайхан.
0: Би ч одоо лайн одоо миний нэг муу замтай нулимсаа ярьж чаддаг юм. Тэг би уйлахгүй шүү гэж бодоо. Би ер нь ээж гэж хэлж бүр болохгүй ерөөсөө. Ээж хэлсэл ээжийн өрөвдөөд л уйлах гад байдаг юм. Тэгээд ээж минь урт наслаарэ гэдэг чинь бас ингээд нэлээд чармайт болж шүү одоо ингээд огшоодл ингээд байж. За тэнгэр ээж минь шүүх юм бидвэл яагаад ч мэдээлсэнгүй хэрэгс тэр ус их мөн. Уг нь бол хоржих хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр талаар ч хаана алах л да.
1: За бид хоёр айлхан байна. Бас тийм ээж авийн тухай юм уушхаар шатдахгүй. Тэгээд одоо сэтгэлэн барьж яж уушчихаар ахаад тэрнээс 2-3 өдөр гарч чаддахгүй. Би амар тийм одоо ойр хүний сэтгэлийн ойруусан юм уушхаас аяд болцсон сүйл юм. Тэгээд тэрнээс би хөдөө оног гарч чаддахгүй. Тэр ус сайн уу?
0: Хүчүү. Тэрийг гарах сорох болохгүй.
2: Гэхдээ ер нь хүмүүс бас ярьдаг нуртын дуу сонсохоор нуул тал ус мөрөн харагддгаа гэж. Тэгвэл одоо бас багтаа мөл мэдгүй. Одоо явах тутам маш энэ найр наадам юм уу баяр ёслол нуртын дуугаар эхлэхэд л гоё санагддаг. Тэгвэл яг энэ нуртын дуу надад ийж хийдэн юм уу тэр хувилгаан чинь надад хаа байдаг.
0: Өөрөө дуу даа л баг шүү. Одоо тэр дуу чинь тэгээд л тэр нутгийн гоё ингээ тань илгээ тэр амьсгаа ихтэй. Нуртын дуу гэж ерөөсөө амьсгаа тэр амьсгаа гэд тэр сонсож байгаа хүмүүс чинь жишээлбэл чи миний дуугийг сонсохдоо чи дагаж бас амьсгаа аваадаг шүү. Тэгээд тэр бүтэн амьсгийн гоё явж хөрхөлж тайвширч явдаг байхгүй ингээд хоё ингээд тэнийгээл бүх юм гоё бол тэгэхээр уртын дуугийн чинь бас тэгжэл сонсдог байх гэж боддог шүү дээ. Яагаад одоо би энэ тийм мундаг уртын дуу шиндаа биш би амьсгааг л зөв авсандаа л энэ ус намайг сайн дуулж ийг хэлдэг байхаа л гэж боддог. Амьсгаандар их асуудал байна.
2: Тэр өдөр Даваатар багштай жоохтой хэлсэн уртын дуу чинь илвтэй ч юу гэхтээ.
0: Илвтэй. Тэр чинь яг амьдралаас сэтгэлцээд юм чинь. Тэгээд одоо тэр үед одоо уртын дууныг хараадаа өмнө нь дандаа морь яраад байгаа шүү дээ. Тэр чинь хөлгөн морь л байсан шүү дээ.
2: Тийм.
0: Тэгэхээр тэр морьтой тэр хүн аамар явж гинүү. Тийм тэр чинь тэр нугал андран гараад байгаа шүү дээ. Ягаад үзүр зүртийн дууны тийм шорх гайхтай байдаг. Маясын дуртын дууны чинь жоохон гад бүнжгэнх хөдөлгөөн төгөөд л хэрэгтэй байдаг гэдэг чинь яг нутх нь тийм л аа. Гэнэ болоод ий болоод ингээл төр үргэлжлүүлж байгаа юм чинь бүр тэр дондрон бүр байгаа юм чинь тэрий дагаж хүн чинь ингээд бас ургуулсан бат шүү дээ. Тэгэхээр л уртын дуу сорохоор цаасхоор ер нь гоё яд бүх мөх одоо би ч одоо уртын дуу анаа нэг очиж сорч чадахгүй байх тань багс хаа уртын дууны юм байл дагаж өгөөд сонсдог шүү дээ. Тэгээ бүх өргөнд ч сайн очдог гэсэн. Тэгээд бүх өргөн ч цаа уртын дуу эхэлдэг шүү дээ. Төвөгчлөсөн юм дагаж тайвширч явах хэрэгтэй. Тэгэхээр манай хавьч надад ч богиндуу тавиудаа жигнуул хайч гэнэ. Тэгэхээр яг үндэ нуртын дуугаа илүү тавь бол тэр бөхчүүлд бас их гоё байх гэж
2: байна. Тийм. Сэтгэл зүйгээ бас тайвшраа.
0: Тийм. Тайвшраа.
1: Алгэр маг нэг бадагаа илж өгнө үү гэж байна. Манай сонсогч маань.
0: Болоо бол. Алгэр маас их сүнстэй төвшүү
1: тийм.
2: Өчтөрхөн маас аялын дунаач халгаар өчийн дуус айлгар маа гэж халжсан шүү. Яг өчтөрх.
0: Би тэр урд очоод дуулах юм чинь тэгэл энэ дуу чинь л намайг гаргацсан шүү. Тэгэл алгэр магсар бүхд хүмүүс мэдчихэж байгаа байхгүй юу. Тэгэл ерөөсөө цаанаасаа л тийм гоё дуу юм байна лээ. Би үл тэр дуугийн юу гэж ойлгодгийг сар бас эмэгтэй хүний тэр мундаг үнэт сэтгэлийг харуулсан дуу гэж ойлг. Би үл дотоос сэтгэлээс тэгж боддог. Яа ийм мундаг ингээд энэ хүний нэг хүний хайрлуул ингээд 13 жил тэр хүний хүлээж. Тэгээд би агаар одоо хэлчихээ үстэй 13 жилийн дотор андуу зүрхүү явсан бол асар их тэнгэр минь ами минь гартл нэргээрээ тийм гоё сэтгэлтэй. Тийм мундаг байхгүй юу? Тэгээд тийч нас тэгээд түүхийн сонсоход альтас өвчин эртнийхэн дараа эдгэр мага очиж авсан гэдэг тэгэхээр бүрч бас бүтээр юм байхгүй тийм үнэгэн дуу бас биш
1: тийм
0: агу хайрэл хэрсэн дуу.
1: За, ээжийн баяраар дуулсан дуу хаанаас олд сонсох юм бэ гэж видео дугаараар явж ирсэн тийм ээ.
0: Видео дугаар
2: дээр. Тэр тоглолт яаж үтсэн шүү.
0: Тийм үү.
2: Тэгээд хүчин дуу сонсоод би нэлчихнэ талгаар ахаа
1: талгаар нь сонсоод
0: дуулцсан чинь яста тэр чинь өндөр дуу штэ уйлцж штэ дараа яа тэр өнгнүүдээс хэцүү байсан
2: шүү. Тэр хоёсаа.
1: Тэг ингээд манай нөтрүүлгийн чах нэг чах чинь амар хордон өнгөрч байна. Тэг ингээд таны бас сайхан багштайгаа таарж исэн. За ингээд уртын дуутай орж исэн, танилж исэн. Урлагийн жамаар явсан энэ жамлын ус бид нэр эргэжүүлээ хамтдаа. Сайхан ярилцлаа өнөөдөр. Урлагийн манд хүлээж манай нөтрүүлгийн хүнд итгэж хүрэлцэж ирсэн. Мундаг дуучнтаа тэгэхэр их баярлсан
0: шүү. Баярлаа.
2: Баярлаа гэжтэлээ.
0: Одоо мундаг гэдэг нь одоо олон хүний хайранд л явж байгаа шүү гэж. Тэгээд яртамдаас одоо бүх хүмүүстэй баярлаа гэж хэлмээр байна. Намайг хайрладаг бүх хүмүүстэй маш хайрлал баярлаа. Тэгээд бас илүү илүү сайхан уран бүтээл одоо та бүхэнтэйгээ уулзнаа гэж хэлмээр байна.
1: Тийм ээ. Олон олон сайхан уран бүтээлийг хүмүүс маань танаас хүлээж байгаа шүү гэж. Тэгээ ингээд өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснө нь Сувдан Жижиг.
2: Дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай.
1: Шууд утасны хөтлөгч Дулаан, хянагч Алмас, ерхий хянагч Бүрэнт. Та бүхний хамт олдсонд маш их баярлалаа. Маргаашийн дугаартаа та бүхэнтэйгээ баяртай болж яа. Баяртай сонсогчд минь.
0: За баяртай.
2: Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтан бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт ихтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Тамирын чуулган нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

Өнцгийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд дэлхийн хөлбөмбөгийн уралдаан, дэлхийн наврах шалгаруулах хөлбөмбөгийн уралдааны тусгай сөдөв нэвтрүүлгээр тус хугацааны уралдааны тухай танилцуулж, тайлбарлж та бүхэнд уралдаан үжиж, өөрийн дур багтай улс багаа нь дэмжигч нь дусдан болгийг мэн энцгийн нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байгаа.

2026 оны 6 сарын 12-ны өдөр болохоор дэлхийн аврах шалгуулах хөл бөмбөгийн уралдаан нэхэлж энэх бүх дэлхийн бөмбөгөн хорхойтны өвдөгш их наадам хөшөөгөн чигнэр нээж 38 өдрийн шүрүүн нүсэлдөөнөр дамжин дэлхийн аврах хундгын эжин тодорхой билээ. Хүний нэг насыг 4-4 жилээр ховаавал 4-4 жилийн өмнөх өөр бий баяу орчин ахвай өсөд өөр болчдөг юм. Тэгэхээр төв төлөвс хорооны нэрт хөтлөгч Хөви ингэж хэлсэн байдаг. Үжигчтэй та бүхэн өөр биеэс нь асуугаарай. 4 жилийн өмнөх чамтай хамт бөмбөг үжиж байсан хүнтэйгээ одоо харилцаж байна уу? 4 жилийн дараа бөмбөг үжиж буй чиний хүсэл мөрөөдөл биелэгдсэн үү? Бид яагаад хөл бөмбөгөнд ийм их хайртай вэ? Учир нь хөл бөмбөг ганцхан тамирчдын үлгэр жишээ хатан жоргийг харуулхаар барахгүй. Эвэл жирийн ард түмний баатарлаг хүсэл мөрөөдөлд тээж яваа билээ. Таны дэмждэг хөл бөмбөгийн ялсан ч дийлэгдсэн ч та амьдралдаа өөтрөх сэтгэл эрч хүчээр дүүрэн яваарэ гэж хэлсэн билээ. Тиймээ энэх уралдаан бүхий л бөмбөрчгийн хүмүүсийн хамтдаа баясж хамтдаа нээж бид нэг л бөмбөрчгүүдээр амьдарч сууршиж байгаа гэдгийг мэдрүүлсэн мөч билээ. 4-4 жилийн хүлээлтээр дамжин энэ уралдаан явагддаг болохоор манай бөмбөгөн хорхойтод тус уралдааныг ихэд хөндөтгөж үждэг. Яагаад тус удааны уралдаан босод уралдаанаас ончлогдож үн чин нь ийм өндөрвэй гэвэл түүний түүх болно уралдааны ончлогоос ойлгох хэрэгтэй билээ. Залгаад бид хамтдаа өнгөрсөн жилүүдийн төрүүн болно түүний үлгэр дурсамж өнөө жилийн уралдаанд аль аль улс оролцох нь ямар тамирч нь ямар сургаагч байгаа уралдааны дохирол зэрэг талаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя.

Эрхэм үндэдээ сонсогчдоо, Эх одоо сонсож байгаа энэ дуу бол 2026 оны Америк, Канада, Мексико гурван улсын хамтарсан дэлхийн аврах шалгуулах хөлбөмбөгийн уралдааны сүлд дуу байгаа. Дэлхийн хондот гэж ярахаар хамаг түрүүнд бодож олох лавтай алтан шаргал өнгөөр гялалтсан аврах хүчтэн хондот. Дэлхийн аврах шалгуулах хөлбөмбөгийн уралдаан улс улсын хоорондох уралдаан байж, улс улсаас шилдэг тамирчдыг сунгаж шилж одоо тус уралдаанд бол оролцуулдаг. Тэгэхээр нь бол манай тамирчид улсынхаа нэр алдар, өөрийн биеийн нэр алдрын төлөө бүх хүч, бүх чаргаар нь тэмчиж уралдах. Тэгэхээр нь тус уралдаан болохоор үн чанаар өндөр, төрүүлэхэд бол нэлээд хүчир төвөгтэй иймэрхүү уралдаан байдаг. Дэлхийн аврах шалгуулах уралдааны түүхээс танилцуулбал 1930 оноос Уругвай байгаас эхэлж 2022 он Катард явагдсан. Дэлхийн хондох төртөл бол нэгд 96 жилийн өнгөрүүлж ирсэн байдаг. Үүний дундаас олон олон улс дугайлан төрүүлж, нийтдээ нь бол 22 удааны төргүүн тодорж, 96 жилийн туршид нийт 8 улс болохоор олонтоо аврах хүчтний хундгийг бол тосож өнгөрсөн байдаг. Тус хундгийг болохоор 4 жилээр төрүүлсэн улс хадгалж, жишээлж ярвал манай орны алтан бүсийн төмчөө шиг буцааж өгж, шин эжэндээ гардуулж өгдөг иймэрхүү дөрмөр явагддаг. Аврах хүчтэн хундгийг хамаг олон удаа тосож өнгөрсөн улс болохоор Барзал ангуйж, нэгэнтээ 5 удаа төргүүлж, тус тусдаа нь болохоор 1958 он, 1962 он, 1970 он, 1994 он болон 2002 онд болсон Япон Кореагийн хамтарсан дэлхийн аврах шалгуулах хөлбөмбөгийн уралдаанд бол төрүүлсэн иймэрхүү амжилт бүтээлттэй яваа. За, дээр хугацаанд явагдсан Катарын дэлхийн аврах шалгуулах хөлбөмбөгийн уралдаанд Месси Аргентин улсыг дагуулн төргүүлж, 36 жилийн дараа Аргентин улс ахантаа аврах хүчтэн ундгийг бол тоссон иймэрхүү түүхийг бол үүтсэн байгаа. За, нэм мөнч хөлбөмбөгийн хорхойтны нэг хүсэл мөрөөдлийг биелүүлсэн цаг мөч байдаг. Яагаад гэвэл Мессих манай сонсогчуд бүр таних байхаа. Месси болохоор одоо үеийн хамгийн нэр хүндтэй хөлбөмбөгийн тамирчин. Месси хөлбөмбөгийн түүхэн дээр хамаг олон нийт 8 удааны алтан бөмбөгийн медалийг бол гарцсан тамирчин байгаа. 4 удааны Европын холбооны уралдааны төргүүн, 2 удааны Америк ТВ-ийн ундгийн төргүүн байж, бүх нийтдээ 910 бөмбөг оруулж, одоо хөлбөмбөгийн түүхэн дээрх хамгийн бүрэн шагналтай тамирчин. За, тэгээд мөнч олон төмөндөө Бөмбөгийн Ван гэж алдарсан иймэрхүү нэр тамирчин. 2022 оны Катарын дэлхийн ундгад хөлбөмбөгийн уралдаанд болохоор улсаан дагуулж төргүүлсэн, түүний хөлбөмбөгийн үйлсийг бүрэн бүтэн болгосон мөч гэж одоо нэрэгдсэн байгаа. Өнөө жил Месси улсаан дагуулад 6 дахь удаа дэлхийн аврах шалгуулах хөлбөмбөгийн уралдаанд бол

Залгаад Франц улс болон Уругвай улс тус тус хоёр удаа тэргүүлнэ. Франц улс нь болохоор 2018 оны Оросын дэлхийн ундагт үл төрүүлж, Уругвай болохоор 1930 он болон 1950 онд төрүүлж байсан ийм түүхтэй. Англи улс болохоор 1966 онд тус улсдаа байгуулагдсан дэлхийн аврах шалгуулах хурлаанд төргүүлж, Испан улс болохоор 2010 оны Өмнөд Африкийн дэлхийн ундагт анх удаа аврах хүчтэн хундагийг дуусч, анхны төрүүнэн болохоор Өмнөд Африкийн дэлхийн аврах шалгуулах хурлаанд бол дуссан байгаа. Удаа болгоны төрүүнэн ард талд бол олон үлгэр домог байдаг. Одоо жишээлээд ярихад бол Аргентин улсын уулын нэрт тамирчин Марадона болохоор тухайн үед бол хормостын гар гэж одоо гараараа бөмбөг оруулж Аргентин улсыг дагуулж бол аврах хүчтний хундагийг бол тосож байсан. Эхмэтийн жишээ бол одоо олон олон байдаг. Бүр удаа олгоны уралдаанд болохоор удаа олгоны энэ аврах шалгуулах төвчөнд бол сайхан сайхан үлгэрүүд гардаг тийм ээ. За энүүд нь болохоор манай үжигчэд сонсогчид санан санан бодогддээ бас тэгээд хүлээж хүлээж чинь 4 жилийг туулан туулан гарч одоо энэ хуралдааны үжи өөрийн дэмждэг улсаан төрүүлэхийн харь гэж одоо хүлээдэг. Иймээс үл энэ бараг хөл хөмбгийн нэг бусдын анхаарлыг татах тал гэмүү эсвэл одоо хүмүүс яагаад энэ тамир урлаг дуртай болсны шалтгаан нь бараг юм байхаа гэж бодож байна.

гурван улс бол хамтарж эрхэлсэн байгаа. За гурван улс болохоор Америк, Канада, Мексико зэрэг гурван улсаар бүрэлдсэн. Мексико бол 3 удаа дэлхийн аврах шалгаруулах хөлөмгийн уралдааны бол 3 удаа зохион байгуулсан. Америк бол 2 удаа, Канада бол 1 удаа зохион байгуулсан байгаа. За тэгвэл тус удааны уралдаан нь болохоор 16 хотод 16 талуураар 16 талуурд бол явагдана. Түүний дундаас бол 11 уралдааныг бол Америкт зохион байгуулж, 3 удаагийн юм бол Мексикод зохион байгуулна. Канадад бол 2 удаа зохион байгуулж одоо тус удааны уралдааныг явуулна. Тус удааны дэлхийн аврах шалгаруулах хөлөгмөгийн уралдаан түүхэн дээр хөрөө өвчөөгөр хамгийн их уралдаанд оролцох анги нь бол уулын 32 анги байснасаа 48 бол чавирна. Уралдаан 64 талвараас 64 талвар нэмэгдэж одоо бүхэл уралдаан нь бол 6 сарын 12-ны өдрөөс эхлэн 7 сарын 19-ны өдөр болтол явагдана. Бүх нийтдүүл 38 өдөр сар илүүтэй тэгж бол явагдана. Уралдааны дүрмийн талаар бол бас шин дүрм тогтоогдож 48 дугайлан 12 баг болж баг өрдөл 48 хуваагдаж ганц уралдааны дүрмөөр л явагдана. Нэг л уралдаанаар бол ялжлахтхан шидэмсүүх баг бүрийн өмнө 2 нэр болно. 8 шилдэх хэрэг үдвчтэй багийн 3 дахь мэрсэр 32 анги шигшөө төвчөнд орох эрхийг олно. Шигшөө уралдааны дүрмийн талаар бол уулын дүрмтэйхэн адилхан байж нэг л уралдаанаар ялжлахтхан тогтооно. Нэг л уралдаанаар ялжлахтхан тогтоож одоо өцгийн дөрөв байрыг бол тодруулах юм байна. Хамгийн анхны уралдаан болохоор 6 сарын 12-ны өдрийн үдийн өмнө 10 цагт Мексико улсын төв Мексико хотын Азитака тамирын талбарт ус анхны уралдаанаа эхлүүлж Мексико анги Канада ангитай уралдах уралдаж одоо хөшөөгөө нөх юм байна. Өдсийн шийдвэрт төмчөн болохоор 7 сарын 19-ны өдрийн үдийн өмнө 11 цагт Америк улсын Нью-Йорк хотын тамирын талбарт бүл явагдаж одоо төрөн байрыг бол болоолтох юм байна. 7 сарын 19-ны

Залгаад бид хамт таана. Тус хугацааны дэлхийн намрах шалгаруулах хөлөмгийн уралдааны оролцох гэж байгаа одоо гол гол улс анги болно. Тус ангийн голлогч тамирч нь боёо соргаагч нарыг бол танилцуулъя. Дээр хугацааны Катард явагдсан дэлхийн аврах шалгаруулах томчооны төрүүн байранд орсон анги Аргентин ангийн тавханд танилцуулъя. Аргентин болохоор сургаагч Скалони гэр бол жолоодулж байгаа. Тус сургаагч нь болохоор Аргентин улсын ангийг дагуулна. Америк ТВ-ийн хундаг, Европ Америк ТВ-ийн хундаг, дэлхийн хундаг зэрэг төрөүнийг л авчирсан сургаагч. Тэрээр нэгэнтүүл Аргентин улсын хөл өмбөгний нэрд сургаагч болж түүний бүтөөсөн Аргентин анги нь бүлхэмдэлтэй, эрч чөрхтэй, нэгдлийн хүчнтэй анги болсон байгаа. Аргентин улсын тамирчдын талаас ярвал тус ангийн төлөөлөгч тамирчин бол Месси болно. Месси 39 настай тус ангийн тух сүлд болж яваа. Гарцаагүй энэ хугацааны уралдаан түүний 6 дахь удааны оролцож байгаа дэлхийн аврах шалгуулах хөлбөмбөгийн төмчөө болно. За мөн цөл бараг хамаг эцсийн удааны уралдаан л болж байгаа гэж хэлж байна. Залгаад ирвэл Франц

Франц улсын гол нь Франц улсан бол Дешамп сургах цаар гол улсан. Франц анги нь 2018 оны Орсын дэлхийн хондогд тул төрүүлж дуршлаг арван залуу тамирчин арван шилдэг тамирчин олон мөч одоо тус хугацааны хамгийн хүчрэх анги болсон байгаа. Тус ангид бол Мбаппе 2022 онд бол дэлхийн хондгийн алтан шахаа шагналыг үл хүртэж нийт бол 7 бөмбөг оруулна. Месси 1 бөмбөгөөр л чөрж одоо дийлсэн байгаа. За түүнээр гол улсан Франц анги нь бол олон шилдэг тамирчдаар бүрдэж одоо төрөвлөх болцоогоор бол маш их өндөр байгаа юм нэг анги болно. Залгаад бол Барсел анги. Барсел анги болохоор Анчелоти сургах цаар дагуулж одоо тус улсын шилдэг нэр тамирчин Неймар, Винишиус зэрэг тамирчнаар бүрэлдсэн бас нэг хүчрэх анги. Барсел анги болохоор шилдэг авиас бэлгтэй тамирчин бол олон байдаг. Мэдээж бол уулын 5 нодд Барсел гэж хэлдэг шүү. Тэгэхээр бол сайн сайн шилдэг тамирчид бол олон байдаг. Өөрийн гэсэн хөв намбаатай юм анги байдаг. Жишээлбэл одоо яг манай амьдрал авч хэлвэл үжимчин гэвэл одоо бүх сайттай нутаг, бүх чинттэй нутаг гэмээр алдарсан байдаг. Барсел гэвэл одоо их тийм хүл бөмбөгийн одоор дүүрэн. Хүл бөмбөгд бол маш сайн байдаг. Маш дур бахтай тийм нэг улс байдаг. Сургаагч Анчелотигийн хувьд авч хэлвэл анх удаа улсын ангийг дагуулж одоо уралдаанд орж иж байгаа. Уул нь бол бүрэл Клоп дагуулж уралдаанд орчдох. Түүний амжилт бүтөлийн талаас авч хэлвэл Европ төвийн 5 холбоот уралдааны бүхнийг үл төрүүний нь авсан байгаа. Европ төвд бол одоо 5 холбоот уралдаан явагддаг шүү дээ. Англид байна, Германд байна, Францад байна, Испанд байна, зэрэг одоо Итали ус байна. Тавуулыг бол төрүүнийг нь авчсан. Ийм нэртэй бас чадвартай авьяас бэлгтэй ийм сургаагч. Тэгэд бол яс өөрөө бас бөмбөг өшгөлжсэн тиймэрхүү тамирчин байжсан нь уулна. Тэгэд бол 4 удааны Йорф ТВ-ийн хундгийн эжин болсон байгаа. Тэгэд өнөө жилөөс бол эхэлж улсын сургаах цаар анх оролж иж одоо тус сургаачны уралдаанд бол оролж иж байгаа. Сонсогчуд бөмбөгөн хорхойдд бол Барсел ангийг бол бас маш их харж ингэж бодож байна. Би өөрөө ч гэсэн бас Барсел анги дуртай. Бас өнөө жил бас тэшин шүүгийн дөрөвд орчих уу гэмээр хүсэж байгаа. За залгаад бол Англи улс. Англи улс бол бас маш олон залуу тамирчдаар бүрэлдсэн. Бас авиас бэлгтэй. Мэдээж одоо Англи улсын холбоот уралдаан нь бол бүх дэлхийд төрөн байраар бол явж байгаа. Жишээлх юм бол одоо олон олон сайн клубуд бол байдаг. Одоо нэг холбоот уралдааны дугайланд бол 16 дугайлантай гэж бодвол бараг 10-аас хам тийм нэр төрттэй, хуучин түүхтэй бас олон сайн сургаагч, тамирчинтай ийм клуб байдаг юм холбоот уралдаан байгаа. Тэгэхээр нь бол Английн клуб бүмгийн талаар бол бас олон олон сайн тамирчин бас олон олон сайхан сургаагч зэрэг олон гарч исэн. Испани улс болохоор Испани улс мэдэн шүү дээ манай сонсогчуд барах. Испанд бол Барселона, Мадрид гэдэг одоо олон олон сайхан клубуд бол байдаг тийм ээ. За дээр шилвэл Испани Европ улсын холбоот уралдаанд бол төрүүлсэн байгаа. Европын улсуудын холбоот уралдаанд бол төрүүлсэн. Гэхдээ өнөө жил нэг жил болоод дэлхийн аврах шалгуулах төвчөнд бол оролцох гэж байгаа. Бос их хүчтэй бас дурсахтай юм анги байгаа. Залгаад бол Португал улс. Португал улс бол Ярангуу бидний мэдээж Кристиано гэж байдаг. Кристиано Роналдо Месситэй адилхан бас нэг үе нэг цаг үеийг дургуулж явсан хоёр сайхан тамирчны нэг нь байгаа. Энэ хоёр тамирч нь бол одоо бараг хөлөнгөний дэвжэн давцсан гэвэл хороод жил шахам эдэлсэн их түүхтэй өөрөө ч гэсэн бас агуу олон уралдаан тамирчинд бас шанал авчсан шанал хөвөлөр бол дүүрэн тийм агуу тамирчин байгаа. Тэгэд Португал анги нь бол

олон олон цайхан тамирчин, шилдэг тамирчин, залуу тамирчин нар бүрлдсэн байдаг. За тэгвэл эдгээр одоо хүчрэх ангийг танилцуулахын дагуу бас олон олон бас яг ариун уралдаанд оролцож ирсэнгүү тийм ангууд байдаг. Бас хэлж мэдэхгүй хүчрэх ангийг бас дийлж бас өмнө дээгүүр бас мөлен дэш явчих уу гэмээр бас ангууд л олон байдаг. Жишээлбэл Мороко гэдэг улс байгаа. Крутия улс. Крутия улс болохоор 2018 оны Орсын дэлхийн хундахтай уралдаанд болохоор бас өмнө дөрөвдөл шүүрж үлдсэн нэгэн сайн улс байдаг. Зэрэг зэрэг одоо 48 ангаар бүрлдсэн тос удааны уралдааныг бол бас анхаарах цохолтой гэмээн бодож байна. Бас олон олон сайхан шилдэг тамирчид байгаа, шилдэг сургаахч байгаа. Бас тос удааны уралдаан бас олны анхаарал төрсөн сайхан уралдаан болох гэж итгэж байна. Эндээс

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, дэлхийн аврах шалгуулах уралдаан Бээжингийн цагаар тухайн цагт нь явагдана. Маргаашийн 10 цагт тус хугацааны дэлхийн аврах шалгуулах хөлбөмбөгийн уралдаан бол анхны уралдаанаа эхэлж явагдах юм байна. 1970 онд Бээлийн тоглолт, 1986 онд Марадонагийн хормостын гар зэрэг уралдааныг өнгөрүүлж ирсэн. Мексик хотын Мексик тамирын талбар нь түүний 3 дахь удааны уралдаанаа эхлүүлэх гэж байгаа. Энэ нь том олон бөмбөгн хохотын уухайлдамд Америк ТВ-ийн хөл бөмбөний гайхамшигийг илрүүлэн хүчмөхөө шалгах нь тус хугацааны хамгийн одоо гэлс чиг болох нь гараагүй. Өргөн нолын бөмбөгн хохотын давч хэлвэл энэ нь тус хугацааны дэлхийн хондох жинкнэр эхэлж тамирчид ном ногоон тамирын талбарт алхаж орсон тэр мөчөөс өндөг үеийн түүхийг үлдээж уухайлал, баяр баясгал, харамсал, хүсэл найдал, төрөл ахшинд ихэссэн гэдгийг тунхалж байгаа юм.

эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэх энэ төрөд өндөрлөө. Ирэх 38 өдрийн дуршид зөө дөрвөн талбар уралдаан гайхамшигт мөчих үлдээх нь лавтай. Тамир урлаг нь тамирчдын хөлсөөр бүрлдсэн биш. Бүхий л хүмүүсийн хамтын найдлага, ар талын дэмжих хүч нь бүхий л хүмүүсийн хамтын чармайлгаар түүхэд мөчих үлдээдэг. Хөл бөмбөг нь өөгүй төгс биш. Гэвч тэр нь хэжээд үнэн чанараар байдаг. Нэг сарын хугацаа бүхий уралдаанд хөл бөмбөг тамир урлаг нь та бүхэнд баяр баясгал, эд төгөөг авчирч өгөх нь лавтай билээ. Хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэх энэ төрөд өндөрлөө. Та бүхний хүлээн сонссонд баярлалаа. Нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан амин урт ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнтүв, дараа дараагийн нөтрүүлгийг хандж

Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

чинь. Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлэгдэн уулдаар дууцан цэвэр жижигэн дуулсан тоодох бор морь энэ ардын дуугийн хамтдаа сонсцгоё.

0: Жан Байчин, Гуо Юфэн, Бэйтэрүй шин материалын бүлгэлийн хуваарулсан хичгард компанийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Хөшвэ Чин нартай хэлчээ хийсэн.
1: Хөвчөр хошууны Мэнжин уурхын үйлсийн нэг хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани литийн үйлсийг хөгжүүлж, орон нутгийн шин энергийн уурхын үйлсийн хөгжилтийг дайчилж байх.
0: 2000 бөгөөд 26 оны хаврын хор инженерийн Өвөр Монголын Ууртан Засаг орны соёл ба жуулчлалын сайн дурчлалын Гуанситх соёл жуулчлалын солилцооны ажиллаг Гуансигийн Жуан үндэстнээ Ууртан Засаг орнд эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 18 өдөр Ууртан Засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуо Юфэн, Бэйтэрүй шин материалын бүлгэлийн хуваарулсан хязгаарт компанийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Хөшвэ Чин нартай хэрэлцээ хийжээ. Жан Байчин Хөшвэ Чин нарын хүрэлцэн ирснийг баярлан ухтаж байхаа илтгэжээ. Тэр хэлэхдээ одоохонд Шилэнгол аймаг яг ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яраа чухал жаврын жорог санаага гүнжгээ туушлуулан найдварж болж намын төв хорооны уугаа жорог төсөв ба Ууртан Засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулт ёсоор 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн өл зүйлийн ажлыг хүчлэн ахиулж байна. Бэйтэрүй бүлгэлийн гол тухайлсан ажил болоод Шилэнгол аймгийн давуулах их баялагтай холболдох чанараар чанга жогчлдох хэмжээгээр өндөр хоёр талын хамтралчааны орон зай ба далд хүчин маш их байна. Шилэнгол аймаг аж ахуйн хөгжилт төрөл зүйн бүтээн байгуулалтад бүх явцын үйлчлэг хангаж худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг нэн шилдэгжүүлж орон нутга ба аж ахуйн хамтар ашиг хүртэж хөгжөхөд батлах хангана гэжээ. Хөшвэ Чин аймгийн намын хороо аймгийн чахаргийн дэмжлэгэд талархаж байхаа илтгэв. Тэр дурдахтаа Шилэнгол аймгийн энергийн их баялаг элбэг аж үйлсийн суур лавдун баттай худалдан эрхлэх орчин нөхцөл сайн байж бүлгэлн тус буйн давулгаан гүйчэд бадруулж боттойг эрхмэлсэн хамтралчаагаан үргэлжилэн гүнжгэрүүлж орон бүсийн хөгжилтийг хамтаар ахиулна гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли Жофи Пан оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ Хөвчөр хошууны Мэнжин уурхын үйлсийн нэг хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани литийн үйлсийг хөгжүүлж, орон нутгийн шин энергийн уурхын үйлсийн хөгжилтийг дайчилна. Хөвчөр хошууны Мэнжин уурхын үйлсийн нэг хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани үйлдвэрийн тойрогт машин механик хүрчихнэн ажилчид хамгаалалтын малгай жүүж, тоосноо сэргийлэх ховчос өмсөн, тус тусын ажлын байраан батсайхаж, элжвэлийн үйлдвэрлийн ажил яаралтай мөрдөн өмгч журамтай явагдаж байна. Хүтэршилх үйлдвэрийн тасгад 1-р франтын мэрэгжлийн ажилтан Хө Арслан үйлдвэрлийн шугам дагуу төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлыг байчааж үйлдвэрлийн болжолтоо харуулан үжиж байла. Мэнжин уурхайн үйлсийн нэг хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани үйлдвэрлж гаргасан лити, ньюби тантал зэрэг уурхайн их баялаг бол шин энергийн аж үйлс, дэд эсийн үйлдэх үйлсийн хүрээний чухал байлдах бодлогын их баялаг болно. Одоохонд аж ахуйлан жилд 60 түмэн тонн хүдэр сонгох үйлдвэрлийн шугамыг үргэлжилэн тогтуунаар ажилуулж, жил дундчид 60 тонн ньюби тантлын нарилах хүдэр, 6 түмэн тонн литийн гялтагнуур, 30 түмэн тонн дэдэсийн жоншийн нундах үйлдвэрлэн жилийн үйлдвэрийн өртгөн 4 доншор 2000 түмэн төгрөгийг давж, орон нутгийн шин энергийн уурхайн үйлсийн хөгжилтийг тулгуурласнаар барахгүй, нэнч тухайн газрын олон түмэнд тогтвортой ажил олгох тавчин хангажээ. Одоохонд тухайн газрын жуугаад малчид ойр хавдаан ажил олж орлогоо нэмэгдүүлж байна. Хөвчөр хошууны Мэнжин уурхайн үйлсийн нэг хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани хүдэршилх үйлдвэрлийн тасгийн мэрэгжлийн ажилтан Хө Арслан сурвалжлах хүлээгтэн тус компанид ажилласнаас тогтвортой чалантай болж орлого нэмэгдсээр барахгүй гэрийн ажиллаач саатахгүй гэлээ. Хөвөч сарын тал нутагт одоогчлсон уурхай байгуулж, төрөл зүйлийг бүтээн байгуулахаас гаралтыг тогтворжуулан үр ашгийн нэмэгдүүлэх хүртэл, ховь хүнээ орлогыг нэмэгдүүлэхээс орон нутгийн хөгжилтийг дайчлах хүртэл, Мэнжин уурхайн үйлсийн өмнө франтын өгөл жирийн ажилчид ажлын байраан батсайхаж, хариуцлага үүргэлэн жорохтойгоор үүргэлэн, баримтлал чармайлгаран литийн үйлсийг хөгжүүлэхэд хүчин зүтгэлэн үзүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 9-ний өдөр 2000 бөгөөд 26 оны хаврын хор инженерийн Өвөр Монголын Ууртан Засаг орны соёл ба жуулчлалын сайн дурчлалын Гуанситх соёл жуулчлалын солилцооны ажиллаг Гуансигийн Жуан үндэстнээ Ууртан Засаг орнд эхлэв. Шилэнгол аймгийн тоглогчид утаг урлагийн үйлчлэгийн тоглолт ба ботсын бус соёлын өвийн үйлчлэг зэрэг хэлбэрээр Өвөр Монголын соёлыг харуулв. Тус орой 8 цагт Шилэнгол аймгийн Улаан Мочрийн тоглогчид уран сайхны үйлчлэгийн тоглолт гаргажээ. Гуансигийн Жуан үндэстнээ Ууртан Засаг орны хинч ончлогт тоглолт гаргаан олныг баясгажээ.

0: Гуанзигийн үжигч Чэн Зунсян сурвалжлах хүлээхтэй Өвөр Монголын урлагчдын тоглолтыг үзээд ягла өргөн удам тал нутагт оцсон юм шиг санагдсан гэлээ. 6 сарын 9 өдрөөс 11 өдөр болтлох ажиллагааны хугацаанд сайн дурчуулын бүлгэмийнх нь Бэйхай, Чунзуу зэрэг газраар уран сайхны тоглолт гаргаан тухайн газрын олон төвөнд тал нутгийн соёл иргэн шилийг ойлгуулв. Энэ хамт сайн дурчуулын бүлгэмийнх нь бас Гуанзигийн Жуан үндэстний өөртөө часах орны номын санд Шилийн голын ботсын бус соёлын өвийн үжүүлэх ба ончлогт эртний ном бичиг соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг дэргэн үжүүлж харилцан солилцох ажлыг өрнүүлв. Ботсын бус соёлын өвийн бүтээгдэхүүн жургах сүдрийг дэлгэн үжүүлэх буюу ботсын бус соёлын өвийн уламжлах цаас тухайн талбайд хийж үжүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр олон төмөнд Өвөр Монголын соёлын өвөрмөц ончлогийг ойлгуулв. Гуанзигийн хотын ард Чэн Вэнхай сурвалжлах хүлээхтэн гэрийнхэн үүдэнд Өвөр Монголын эдгээр олон ботсын бус соёлын өвийг үжиж сонирхоод том биширсэн гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын жилээс нааш Өвөр Монголын өртөн цохорн болон Гуанзигийн Жуан үндэстний өртөн цохорн хаврын хур инженерингээр дамжин соёлын солилцоогоо тасралтгүй гүнжгэрүүлж хоёр талаараа харилцан сайн дурчуудыг томилж ботсын бус соёлын өвийн бичлэн ойлголт уран сайхны тоглолтын үжүүлэлэг зэрэг ил төрлийн ажиллагаа өрнүүлэхээр дамжин Өвөр Монгол Гуанзигийнхэн 1 км дотно байх гүнжүжаа найр сэтгэлгээ илрүүлжээ. Тус удааны Өвөр Монголын соёл ба жуулчлалын сайн дурчуудын гуаншитх тоглолт нь Өвөр Монгол болон Гуаншигийн тус газрын урлагийн голлогч хүчнийг төвлөрүүлэн хоёр газрынхан үндэсний дуу бүжиг, ончлогт хөгжим ба үндэсний жан үелийн тоглолт гаргаж Умраад хилийн ард түмний жан дадгал болон Гуаншигийн соёлын уусалчлалыг илрүүлв. Гуанзигийн Жуан үндэстний өртөн цохорны олон түмэнч урлагийн ордны дуучин Лисэн Юй сурвалжлах хүлээгтэн өргөн удам тал нутгийн соёл урлагийг манай Гуанзигийн үндэстний соёлтой уусалж болжээ. Нэг удааны маш сайн солилцоо болно гэлээ. Тус удааны ажиллагаа дээр бас ботсын бус соёлын өвийн үүдэлтийн үжүүлэлэг болон орон нутгийн сурвалж бичгийн үжүүлэлгийг тохируулснаар тухайн талбайн хүмүүс Монгол шатрын модон сэлэмлийн үжүүлэлгийг маш сонирхчгож байлаа. Өвөр Монголын өртөн цохорны ботсын бус соёлын өвийн Монгол шатрын модон сэлэмлийн ур мэрэгчлийн төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжлагч Норов Доржи сурвалжлах хүлээгтэн. Өвлөн уламжлагч босны ховд Монгол шатрын модон сэлэмлэн бүх улсын олон түмэнд таниулахыг хүсэж байна гэлээ. Гуанзигийн Жуан үндэстний өртөн цохорны олон түмэнд урлагийн ордноос Чунзуу хотын Тайпин эртний хотын үжимжийн орон хүртэл дахин Бэйхай хотын Данжа жижиг балгасны шин чагуугийн боловсны үйлдэлгийн том тавчин хүртэл сайн дурчуудын бүлхмэн уран сайхны тоглолт ботсын бус соёлын өвийн үүдэн бүтээлтийн үжүүлэлэг зэргээр дамжуулан Өвөр Монголын соёл жуулчлалыг Гуанзигийн олон түмэнд танилцуулав.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 9 өдөр Шилийн хотод их өвчнээ бороон орж хот тойргийн хотгор зам дээр охорхон хугацаанд ус тунсанд Шилийн хотын ус хангаж гадагшлуулах хийцгаард хариуцлаад компани өтөр түргэн ажил байрлуулж үерийг сэргийлж устлыг жалах элчвийн ажлыг бүх талаар ахиулжээ. Ойрд охорх хугацааны шүрэн борооны нөлөөгөөр зам дээр ус тунсанд Шилийн хотын ус хангаж гадагшлуулах хийцгаард хариуцлаад компанийн үерийг сэргийлэх тухайлангийн ажилтнад дараахан хөтөлчиж том хэлбэрийн ус гадагшлуулах төхөөрөмжөөр элч үеийн ажлыг өмгч журамтай өргнүүлж хотын ардын явц суухад дүгэм үзүүлэн зам гаралчааны саатгүй нэвтрхийг баталжээ. Энэ хамт ус гадагшлуулах хоолын эргэн тойрны модны навч зэрэг элдвж үеийн ботсыг чөвөрлж борооны уснаас болсон хотын устлын төгшүүрийг хамгийн их хэмжээгээр багасгав. Шилийн хотын жүүн дүүрэгт Шилийн хотын ус хангаж гадагшлуулах хийцгаард компанийнх нь хүнээ хүч ба машин тэргийг идэвхтэй жохон байгуулан бачин байдлыг аргачлан жолоодож ус гадагшлуулах төхөөрөмжийг бүх хүчнээрээ нэвтрүүлж хотын ус гадагшлуулах даралтыг намдуулжээ. Тус удааны бороонд Шилийн хотын ус хангаж гадагшлуулах хийцгаард хариуцлаад компани үерийг сэргийлэх дугаалан 12, аюулаас аврах тэрэг 18, ус гадагшлуулах бачин байдлыг аргачлах төхөөрөмж 3-ыг хөдөлгөж хотын ус гадагшлуулах хоолой торийн хөвийн ажиллах ба хотын ардын амар төвчнийг хүчтэй батлав. Одоохонд Шилийн хотын ус хангаж гадагшлуулах хийцгаард хариуцлаад компанияга 2025 оны газар доорох ус гадагшлуулах хоолой торийг өөрчлөн засаг инженерингийг бүх хүчээр ахиулж байна. Төсөвлөхөөр төрөл зүйн ерөнхий байл оруулалт нь 1 доншуур 7430 төмөн төөрөгд хүрчээ 39.45 км-ийн хоолой торийг шинээр байгуулах буюу өөрчлөн засч 2026 оны 12 сарын сүүлчээр барилга дуусхан ажиллалтад оруулахар байна. Хоолой тойрог байгуулсны дараа борооны ус бохор усыг гадагшлуулах системийг улам төвлөрдүүлж хотын устлын асуудлыг өнөхөө намдуулах болно.
1: Манай хронометр 2 дувхам чалуучуудын эвлэлийн төв хороогоос бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан тухч эвлэлийн хороо, бүх улсын шилдэг эвхам чалуучуудын эвлэлийн гишүүн, бүх улсын шилдэг эвхам чалуучуудын эвлэлийн кадр, дундад улсын чалуучуудын 5 сарын 4-ний шагналын медалийн шалгар улалтад сонгогдох судын нэрсийг нийтлэхэд Шилэн гол аймгийн дотоодын хамгаалалт товчооны эвлэлийн хороо, бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан тухч эвлэлийн хороогийн гэрүү алдрыг хүртжээ. Энэ нь бүх аймгийн дотоодын хамгаалалт залуучуудын умраад хилд нутгшин үүрэг хариуцлагаан үнэнчээр гүйцэтгэж ардын төлөө бодтой ажилласан хамгийн сайн хариултын хуудас болно. 6 сарын 8-ны өдөр аймгийн дотоодын хамгаалалт товчооны эвлэлийн хороо залуу чагтааг жохон байгуулан Шилэн хотын онцгой сургаан мүжлийн сургуульд хүрч хайр халамж хүргэн сурлагыг тэтгэх амар төвчнээ ухуулан тайлбарлалтын сайн дурын үйлчилгээний ажиллагаа өрнүүлэн хүүхдүүдэд зам харилцааны амар төвшин ба мөхөллөс сэргийлэх мэдлэгийг тайлбарлаж өгчээ. Аймгийн дотоодын хамгаалалт товчооны эвлэлийн гишүүн Лэн Хан Юй сурвалжлах хүлээхтэн Умраад хилийн амар төвчнээ халахвчийг бүх хүчнээр бөхжүүлж нийтийн асрамжийн сайн дурын үйлчилгээд оролцсон онцгой хүмүүсийн халамжлан хайрлах бол бидний уух санаа үүрэг хариуцлагаа үйлдэлгжүүлж үндэстэн нуудын олон төмөнд үйлчлэх арга хэлбэр болно гэлээ. Олон жилийн турш аймгийн дотоодын хамгаалалт товчооны өвлөлийн хороо намын байгууллалтаар өвлөлийн байгууллалтыг дайчилхыг баримталж дундадын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохыг ажлын бүх явцад туушлуулж залуу ардын чагтаа туслах чагтаа хөтлөн дагуулах жохон байгуулах үйлчлэх эрдчлийн ажлыг лавдан баттай сайтар хийжээ. Бүх жилд эл төрлийн ажиллагааг 48 удаа өрнүүлж 2000 гаруй хүн удаа хамарчээ. Дахиулам малж хоронд гүнжгэрэн Монгол хятад хос хэлээр мөхөллөс сэргийлэх ухуулгын хороод талбар өрнүүлж 7000 гаруй хүн удаа дашиг хүртэн үндсэн шатны жүрчил жуурганыг лавдун баттай байчаан шийдвэрлжээ. Ойрын 3 жилд аймгийн дотоодын хамгаалалт товчоо шилдэг өвлөлийн үр арав, шилдэг өвлөлийн гишүүн өвлөлийн кадр жоо гарын хөхийг үлэн сайшааж төрүүнийх болохоор чармиж шилдэгийг үүдэх өнөр өтгөн уур амьсгалыг бий болгожээ.
0: Манай хорооны мэд шулан хөх хөшөөний жагстай сум тавыг бүрдүүлэх, тавыг журамжуулах байгууллалтын баримчаатай харгуулан нийгмийн амар төвчнийг ерөнхийлэн засаг төвийн байгууллалтыг лавдун баттай явуулж, жүрчил журганыг үнэнхүү үндсэн шатнд шийдвэрлж, малж хорны амар тогтун байдлыг хамгаалахад бат бөх сур тавьжээ. Жагстай сумны нийгмийн жасалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх харийн орны амар тогтууны хамгаалалт гол тавчин болсны хувьд тус ерөнхийлөн жасаг төвийг хошууны улс төр хуульчаачийн хороогоос нэгдэлтэй төлөвлөн хамарч нийгмийн жасалтын албан гэр хуульчаачийн салбар томилсон салбар ерөнхийлсэн жасаг чагарханы хууль хэрэгжүүлэх анги хөдөлгөөгөр орчсон ээлжлэн ажиллаж ардыг эйдүүлэх жасаг чагарханы эйдүүлэг хуульчаачийн эйдүүлэг зэрэг ажлын тогтчийг хэрэгжүүлэхээр дамжуулан хадлан бэлчээрийн жан хийжгаар хөрс зэрэгдэгийн харьцаа ураг гэр бүл зэрэг малжих орондоо олон үүсэх жүрчил жуурганыг нарилах онцтойгоор шийдвэрлэнэ. Энэ жилэс нааш тус ерөнхийлөн жасах төв нь ерөнхийлөн жасах модель ангийн тоочлсон тавчин түшиглэн жүрчил жуурганыг сүлжээн дээр дэж мэдүүлэх сүлжээн гадна шийдвэрлэх бүх явцад хөдөлгөөгөр хамааран эжимтгийг баялуулав. Энэ хамт торчлсон хамааралтын ажилтныг жохон байгуулан 1-р фронтад гүнжгэрж аюулын далд гэмиг жагсаан байжаах ажлыг байнга өрнүүлж үндсэн шатны жасалтын үр бүтөмжийг илэт дэвшлүүлв. Одоохон болтол тус ерөнхийлөн жасаг төв нийт 19 жүрчил жуурганыг хүлэн шийдвэрлж шийдвэрлсэн норм нь жуунай жууд хүрчээ. Нийт 2000 нэгжүү гарын удаа тойрон байчааж асуун сурвалжилж их сурвалжил их байчаалд эйдүүлэн шийдвэрлэх тусгай ажлын томд 300 гарын удаа жагсаан байчааж 12 аюулын талд гэмиг жагсаан байчааж чигчлэн сайжруулсан норм жуунай жууд хөрв.
1: Энэ чигийн нөвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нөвтрүүлэгч жаргалтай совтон чижих, шингэгч хонгорж бол, хариуцсан найруулагч мөнгөн хоор, хянагч удбал чижих, ерхий хянагч бүрэнд.
2: Шилэн голын аражууд элбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөө шөнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилэн хотын баруун бэй ав хошууны ихэнхий хэсэг газар орон сүнэд зүүн хошуу, эрэн хот, сөнөд баран хошо. Хөвөө цар хошо, шулуун хөвөө цагаан хошо, тайвс хошо, шулуун хөг хошо, долнуур шинд баг бороо орно. Төр зур их усархаг бороо орох. Аян цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тайвс хошо, шулуун хөг хошо. Долмор шинд дунд зэргийн бороо орно. Бусад газар орнод баг бороонтай. Төр зур их усархаг бороо орох. Аян цахилж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Баруун биеийн газар орнод баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Зүүн биеийн газар орнод зүүн өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргааши 8 цаг болтол тунгалгаасаа үлшин өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 12 градус. Маргааши 8 цагаас маргааши 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах өмнөөс 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Зүүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол шилийн хотын баруун бэй аван хошууны ихэнхий хэсэг газар орон сүнэд зүүн хошуу эрен хот сүнэд баруун хошуу хөвөө цар хошуу шулуун хөвөө цагаан хошуу тайвс хошуу шулуун хөг хошуу долнуур шинд баг бороо орно. Төр зур их усархаг бороо орох. Аян цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тайвс хошуу шулуун хөг хошуу долнуур шинд дунд зэргийн бороо орно. Бусад газар орнод баг бороонтай. Төр зур их усархаг бороо орох. Аян цахилж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Баруун биеийн газар орнод баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Зүүн биеийн газар орнод зүүн өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргааши 8 цаг болтол тунгалгаасаа үлшин өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 12 градус. Маргааши 8 цагаас маргааши 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах өмнөөс 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Зүүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эдөө. Уртын дууны сонирхол та бүхэн төгөөнж олгож байна. Энэ цаг та бүхэндөө дуучин мандалтын дулсан уртын дуунаас сонсохгоор бэлтгэлээ. Хөрн толгойн сүүдэр.

0: хүрэлээ бид нартай хамтдаа байсанд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь тана хянагч Жияху Алма, ерөнхий хянагч Боочинхаа.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол Аражо.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол Аражо.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Өртөн жас хорны ардын жасгийн ордон хийгээд дундад улсын чулуун тосны химийн ажилдүрийн бүлэглэл байлхуулгын хамтралч байгаа бүх талаар гүнжгэрүүлэх зөвлөлчээр тохиролцсон.
1: Манай орон төрөүний үйлчлэлийн үйлсийн сөрөг жилийг өргөтгөж дэвшүүлэх алхаагаа түргэтгэж байгаа.
2: Бодлолтын хүчнээ тор сүлжээгийн байгууллалтыг төрөгдөх нь гэсэн мэдээллийн дунд бүлэг.
1: Синхуа хорооны аж ахуйн давлалтын сонин элс рүү цэргэлж ногооруулалтыг өргөтгөхөөр тэмцэн Өвөр Монголын элсийг зассан Өмнө Франтын ажиглалт гэсэн мэдээлэл нийтэлсэн.
2: Частгажрыг сундалсан ховсглын нууц зам харилцааны шугам гэсэн мэдээлэл жиргээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн зас хорны ардын засгийн ордон хийгээд дундад улсын чулуун тосны химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэл байлдах хутлахын хамтрал цагаа бүх талаар гүнжгэрүүлэх зөвлөлцөөр тохиролцжээ. 6 дугаар сарын 10-ны өдөр Өртөн зас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны

0: эмчилгч Ван Вэжун, Уртан зас хорны намын хорооны дэтрүүжи, Уртан зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Хөхотод, Дундад улсын чулуун тос химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн намын дугаалангийн шүүжи, хэрэг мэдгчдийн дарга Хөвчи Жүн нартай уулзсан бөгөөд зөвлөлт цаурт гарын үсэг зурсны хамтар гэрчилжээ. Уртан зас хорны намын хорооны байнгын гишүүн, Уртан зас хорны ардын засгийн ордны байнгын дэд тэргүүлэгч Хуанжи Чан, Дундад улсын чулуун тос химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн дэд ерөнхий даамал Чен Ямбин хоёр талыг төлөөлөн зөвлөлт цаурт гарын үсэг зуржээ. Ван Вэжун Уртан зас хорны намын хороо болон засгийн ордны өмнөөс Хөвчи Жүн нарыг халуунаар угтаж байгаагаа илэрхийлж, Дундад улсын чулуун тос химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн урт хугацааны турш Өвөр Монголын хөгжилтөд үзүүлсэн дэмжлэгэд талархаж байгаа сэтгэлгээгээ илтгэжээ. Тэрээр Өвөр Монгол бол улсын чухал энерги ба байлд хөдлөгийн эх байлгийн суурин болно. Одоохонд яг нүүрс цахилгаан чулуун тос байгалийн шитмхай хий, салхигэрлийн зэргээр хөгжүүлэхийг баримталж, уламжлалт энергийн үндсэн зүйлийг батлах чадварыг үргэлжилэн чангатгаж, шинэ энергийг их хэвчээр гадагш хүргэх ба тухайн газард нь шингэн ашиглахын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайдвар атгаж байна. Чулуун тос байгалийн шитмхай хий зэрэг эх байлгийн нөөцийг нэмэгдүүлэн, гаралтыг нэмэгдүүлэх хэрчмээ чангаруулж, шинэ энерги их хэвчээр гадагш хүргэхийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайдвар атгаж ариун цэвэр доор нүүрс төрөгчд амар төвшин өндөр бүтэмжтэй шинэ хэлбэрийн энергийн системийн байгуулалтыг түргэтгэж улсын энергийн амар төвшний баталгаад 80% нэмэр үзүүлэхээр чармайж байна. Өвөр Монгол хийгээд Дундад улсын чулуун тос химийн аж үйлдвэр сайн сайхан хамтралцааны харьцаагаа баталсаар иржээ. Хоёр талаараа тус удааны зөвлөлтсөөр тогтсноор тохиол болгож 15 дугаар 5 жилийн хөгжилтийн төлөвжүүлгийн зөвлөлтсөг чангатгаж чулуун тос байгалийн шитмхай хийгийн эх байлгийн хайн шинжилж нэн хөгжүүлэх шин энерги ба шин материалын төслийн бүтээн байгуулалт бохирдлгүй цахилгаан бохирдлгүй ус төрөгч хийгээд нүүрс химийн аж үйлдвэрийн уусалцуулан хөгжүүлэх зэрэг хүрээний тойронд бүтдэг хэрхмэлсэн хамтрал цагаа гүнжгэрүүлж бүх улсын хөгжилтийн их талд нэн сайдвар үйлчлэхийг хүсэж байна. Бид тэрүүний худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг хүчлэн бий болгож, Дундад улсын чулуун тос химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Өвөр Монгол дахь хөгжилтийг ихээр дэмжинэ. Аюулгүй үйлдвэрлэл бол аж ахуйн хөгжилтийн амин судас мөн. Дундад улсын чулуун тос химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэл гол цогцын хариуцлагаан үргэлжилэн бат үргэлж, амар төвшин хөгжилтөөр чанарлаг хөгжилтийг хамгаалахыг хүсэж байна гэжээ. Хөвчи Жүн, Уртан зас хорны намын хороо болон засгийн ордны урт хугацааны турш Дундад улсын чулуун тос химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн эл төрлийн үйлсийн хөгжилтөд үзүүлсэн дэмжлэгэд талархаж байгаагаа илтгэсэн бөгөөд бүлэглэлийн хөгжилтийн байдлаа танилцуулжээ. Тэрээр Өвөр Монгол эх баялгаар элбэг орон байраар дагуулга болсон улсын энергийн хангалгийн батлаг бохирдлгүй доор нүрс төрөгчд хөгжилтийн байршил дунд чухал байр суурьтай байдгаа. Мөн ч Дундад улсын чулуун тос химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн бэл оруулах голдлогтой орон болно. Дараагийн алхамд Дундад улсын чулуун тос химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэл ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриа чухал заврын зоригснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж бүх аж үйлсийн хэлхээний дагуулагдаа суйрлан Өвөр Монголын чанарлаг хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагатай оновчтой золгуулж чулуун тос байгалийн системхай хийх хайн шинжилж нэн хөгжүүлэх боловсруулах ба чанар төсөнд дэвшүүлэх шинэ энерги ерөнхийлөн ашиглах зэрэг хүрээний тойронд нэн олон чанар сайтай төслийг байрлуулж, төв ба орон нутгийн бүх талын олон хүрээний гүн давхаргын бүтдэг хэрхмэлсэн хамтралцааг улам чаашид ахиулж, Уртан зас хорны чанарлаг хөгжилтөд нэн их хүчин чадлан өргөн гэж илэрхийлжээ. Уртан зас хорны удирдлага хүйлийн шин ажиллагаад оролцжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон төрөөний бэлтгэлийн вэлсийн зөрөгдлийг өргөтгөж, дэс төвшүүлэх алхаагаа түргэтгэж байна. Энжилээс нааши манай орон үргэлдлэн хүчнээ төвлөрүүлэн шинэ хэлбэрийн аж үйлчлэлтийг ахуулж, үйлдэхүүнээ өртгөнөө түмэн дүншүр төврэг ба мянган дүншүр төврэг түрэх үйлдэхлийн үйлсийн сүрэгдлийг байгуулах интернет хэрэгжүүлж, давуулаг аж үйлсийн бүх хүчнээрээ буужгаруулан аж үйлсийн хэлхээдлийг чармай нөхрүүлж байна. Аж үйлсийн сүрэгжил ба аж үйлсийн хэлхээжил бол одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулах чухал гардч мөн. Алшагийн дээчин мэрэгдлийн тойрогдох Өвөр Монголын Шажу Химийн Шинлуухай мэрэгдлийн компанийн Эл Вэлдүрлийн шугам одоохонд яаралтай ажиллаж байна. Тус компани бол улсын дэсийн дээчин мэрэгдлийн аж ахуйлал болон Пентон Хэлорт Бензаны метил алкоол зэрэг 10 гаруй жилийн дээд нарлаг химийн үйлдэхүүн үйлдвэрлэн ММЛ-г таран эм гэрэл чингийн материал, төмөрлөг хайлуулах зэрэг жангалаагийн хүрээнд өргөнөөр хэрэглүүлж байна. Тус компанийн жилд 5 тунгарай тонн нэрлэх химийн бэлтгүүн үйлдэх төсөл нь одоохонд туршин үйлдвэрлэх шатанд орсон бөгөөд бусд бэлтгүүнээ жахаалагчгүй чид байж чагэж авдан үйлдвэрлэх хатхан хангалгаа баталж байна. Энэ жилээс нааш ачаагийн дээчин маргадлын тоорхон шинэ нэрэг шинэ материал бохирдлого химийн аж үйлдвэр доор нүүстрүгчд оюунч аж үйлс зэрэг голлох аж үйлсэд хүчээ төвлөрүүлж харалтайгаар арга бодлого хэрэгжүүлэн хилхэдлийн нөхрөлж хилхэдлийг чангатгах яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх нэг бүлэг чухал их төслийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлсэн юм уу сэргээжээ. Энэ жил манай орон голдлогтой аж үйлсийн сүргэжил ба аж үйлсийн хилхэдлийг шилдэгжүүлж шинэ материал, шинэ хэлбэрийн химийн аж үйлдвэр тоочлсон аж ахуй жир хүрээнд холбогдсон үйлдвэрийн өртгөн төмөн дөнгөшөр төгрөгдөх 3 том аж үйлсийн сүргэжилжээч. Ховор шороо, өнгө төмөрлөг, одоогийн нүүрс химийн аж үйлдвэр жир хүрээнд холбогдсон үйлдвэрийн өртгөн 1000 дөнгөшөр төгрөгдөх 9 аж үйлсийн хилхэдлийг байгуулж тэрүүнээ бэлтгэлийн үйлсийн сүргэдлийг өргөтгөн дэс төвшүүлэхийг ахиулахар байна. Одоохондоо манай орондо үйлдвэрийн өртгөн 500 дөнгөшөр төгрөгд авсан 12 аж үйлдвэрийн хүрээлэнд тойрогтой болж улсын дэсийн төрүүнээ бэлтгэлийн үйлсийн сүргэжил 3, орны дэсийн төрүүнээ бэлтгэлийн үйлсийн сүргэжил 11-ийг байжуулаад байна.
0: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрийн сурвалж илжээ зохион бүтээхэв намба өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн бодлолтын хүчний төр сүлжээний байгуулалтыг түргэтгэнэ гэсэн мэдээллийн дунд бүлгийг нэвтрүүлээ. Хэрвээ бодлолтын хүчнийг шинэ чулуун тос гэж зүэрлэхэд хүрвэл токенын дараа AI эртнцгийн нийтэм хэрэглэх зоос байж төсөл бичих, зураг төлөвлөх хийх загвар зохиох нь бүр түүнээс салж чадахгүй юм аа. Бүх улсын анхдагч бохирдлгүй бодлогын чадварын AI давчин болох Өвөр Монголын токены арилжааны давчин 5-р сарын сүүлчээр хотод ашиглалтад оржээ. Ингэснээр Өвөр Монголын бодлолтын хүчний аж үйлсэн цахилгаан хүч бодлогын хүчийг арилжаалж байснасаа токенийг арилжаалж зах дэлгүүрийг эзлэх болжээ. Токен гэдэг нь нийтмийн хэрэглэгээний үхэлэнд үгийн язгуур гэж орчуулж бий. Зохиомол оюун чадварын том загварт хэрэглэгдэх үхэл ба ил төрлийн тоо баримтыг шийдвэрлэх хамгийн бага нэгжийг зааж байна. Тэр нь нэг үсэг, нэг холбоо үг, нэг чиг тэмдэг бүр байж болно. Өвөр Монголын токны арилжааны давчин нь одоохонд Өвөр Монголын том дайтын аж үйлсийн хөгжүүлэлтийн бүлэглэл, Өвөр Монголын дайтын арилжааны төв, Өвөр Монголын бодлолтын хүчний сүлжээний шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн компанийн давуулаг эх баялгийн эмхэл нийлүүлж, анх алхамд чимээ холбооны 3 том бүлэглэлж чинь шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн давуулагч аж ахуйлын 40 зүйлийн гол болох цагварыг залган оруулж, улсын үйлдвэрлсэн чипийг хэрэгжилж бий. Үүний дагуу олон эсцэн сүйтгэл тушаах цагварыг гаргаж токен болон бодлолтын хүчнийг бодит цогцын аж ахуйд үйлчлүүлж байна. Ингэснээр өнгөрсөн дунд бага аж ахуйлал нь өөрийн AI загвараа боловсруулахын тулд 100 гаруй төмөн төгрөг оруулж төхөөрөмж худалдан авч байсан бол одоо токены арилжааны давчингаар дамжин хэдэн мянган төгрөг зарцуулбал хамгийн өндөр дэсийн загварын чадварыг хэрэгжилж болох болжээ. 2025 онд Өртанзас хорны бодлолтын хүчний аж үйлсийн эзэг нэлтийн орлого 577 дөнгөшөр төгрөгөд хүч 4 жилийн адил хугацааныхаас 126.2-оор нэмэгдчихэ. Дараагийн алхамд манай орон токен тэмдэгт бодлолтын хүчний тэмдэгтийг тархаж, Бээжин, Тянжин, Хэбэйгийн бодлолтын хүчний аж ахуйлын хэрэгцээ хангаж, Омрт орны токены арилжааны гүйлгээний өндөрлөгийг байгуулахар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Шинхэ хорооны аж ахуйн ловлолтын сонин 6-р сарын 18 өдөр Элсүүд чиргэлж ногоорлолтыг өргөтгөхөөр тэмчин Өвөр Монголын Элсиг жассан өмнө фронтын ажиглалт гэсэн мэдээлэл нийтлэв. Мэдээлэлд манай улсын элсрэглий жасах гол талбар болсны хувьд 3 омортын халхавчагийн эндрэнгийн 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлдааны 2 хагас нь Өвөр Монголд байх өгөөд бүх улсын элсрэглий ерөнхийлэн жасах адлын жуунай жаринч Өвөр Монголд байдаг. 23 жил Өвөр Монгол 3 омортын халхавчагийн эндрэнгийн бүтээн байгуулалтын үүргийн нийт 9535 том 9300 мөв байлуулж энэнд элсрэгдлийн сэргийлэн жассан талбай 5272 том 7900 мөв гэжлэн ерөнхий талбайгаараа бүх улсад тэрүүлэг бичээ. Мэдээлэлд бас Өвөр Монгол нь олон ижтэй бэл оруулалтын тогтчийг үүдэж улсын бэл оруулалтаар гол болгон орон нутгийн ижбэрдүүлсэн бэл мөнгөөр хавсрамж болгож нийгэм нийтийг өргөнөөр оролцуулсан нэг нэмэх энэ олон ижтсэн бэл оруулалтын тогтчийг сөвгчилж байгуулсан байна. Өвөр Монгол мажорын алсалсан аймаг хот алсалсан хамтран сэргийлж хамтран жасах тогтчийг байгуулж Гансу, Шанси зэрэг олон газартай хамтралч анаа тоомжвлэлчээр тогтов. Энэ бол дундад улсын эсрэглэж засах байгууллагын давуулаг болно гэв. Мэдээлэлд бас Өвөр Монгол өнгөрснөө аж ахуй

0: дэлэдл хийж малчинтраачин хард суух уламжлалт явгарыг эвдэж малчинтраатныг аманхын бүтээн байгуулалтад оруулж ажил болгохоор тэтгэмжийн орлуулах тогтцыг хэрэгжүүлв. Энэ хамт бас инженерингээ уусалчлах тогтцыг үүдэж 3 мартын холховжоогийн инженер болон шинэ энергийн бүтээн байгуулалтыг оргоногоор уусалчлав. Өвөр Монголын эсрэгдлийг жассан үйлдэлг нь аймаггүй боловсны байгууллалтын дундад улсын төсөл нь өөрийгөө гэрэлтүүлснээр баггүй нэнч дэлхийг гэрэлтүүлсэн гэдгийг гэрчлүү гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засхурны үйлдвэр худалдааны холбоо 6 дугаар сарын 9-ний өдөр Шинжин хотод Өвөр Монголын уртан засхурны нам нисэлтийн аж ахуй ба тоочлсон аж ахуйн аж үйлсийг танилцуулах ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажиллагаа нь орон бус алсалсан солилцоо хамтралцааны тавчингийн байгууллагаар дамжин хоёр газрын нам нисэлтийн аж ахуй тоочлсон аж ахуй зэрэг байлт хутлахын чанартай шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн хүрээнд бүх талын олон дэс давхургийн хамтралцаа гүнжгэрүүлсэн байна. Ажилгааны тухайн талбайд Хөх хот, Хүлэнбэр хот, Улаанцэв хот болон Алшин аймгийнхан их баялаг ба аж үйлсийн суурьжиж, орон байрын давуулаг дан суурилан, бохирдолгүй бодлолтын хүчний аж үйлсийг хөгжүүлэх, нам нисэлтийн сорилт хийх, нам нисэлтийн тоноглол үйлдэх, нам нисэлтийн орон талбарын хэрэглэгээ зэрэг онцлогт аж үйлсийн хөгжилтийн төлөвжүүлэг ба хамтралцааны нөхцөл боломжийн голдлогыг танилцуулжээ. Жүнхэ Юнтуа компани, Ханжуугийн анхан мэдээ зангийн компани зэрэг Гуандун Шангаан Омны их болонгийн оронжич, далай дагуу орны нам нисэлт болон тоочлсон аж ахуйн төлөөлөгчд хөгжилтийн хандаж ба голлогч мэрэгжлийн давуулагтайгаа уялдуулан аж үйлсийн байршуулалтын сэтгэгч болон хоёр газрын хамтралцааны байдлын тухай судлан ярилцжээ. Ажилгааны хугацаанд хоёр газрын засаг болон аж ахуйн төлөөлөгч төслийг найдваржуулан ашиглалтад оруулах, төрийн бодлогоор дэмжих, судалгааны үр бүтээлийг улирулах зэрэг голдлоготой агуулгын тойронд гүнзгий солилцоо өрнүүлж, дараачийн алхамд хамаа бүхий төслийг найдваржуулахад батсүр тавьсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны Шанхайгийн олон улсын нүүрстрэгчийг саармгажуулах мэрэгжил үйлдэхүүн хийгээд үр бүтээлийн үзэгсэлэн 6 дугаар сарын 11 өдөр эхлэв. Үзэгслэн анхудаа гол ячимажийн тогтчиг үүдэв. Манай орны чорын ганча гол ячимажийн хуваар үзэгсленд оролцож, нүүрстрэгчийн гадаршлуулалтыг багасгах, энергийн аж үйлсийн хөгжилтийн хэлбэрийг ховруулах, нүүрстрэгчийн хурамдал зэрэг хүрээнэ үр бүтээлэ дэлгэн үзүүлж байна. Өвөр Монголын үйлдвэрлэлийн тойргоны дэлгэн үйлдвэрлэх агуулгаа сонгохдоо гол сэдвээ товилгох, урдаар жишээ үйлдвэрлэх, ончилгоо товилгох зарчим ёсоол Улсын дэсийн хоёр нүүрстрэгчгүй хүрээлэн тойрог нүүрстрэгчийн гадагшлуулалтын оргил хэмжигдэлд хүрэх улсын дэсийн хоёр туршилтын чиг, улсын дэсийн чөлөө тарлжааны туршилтын орны 3 хуваар тойрог, улсын амхын үйлдэхүүнээ өртгөө бийлүүлэх тогтчийн 1 туршилтын чиг зэргээ хамарсны хамт бүх орноос 11 голдлогтой аж ахуйлыг сонгон үжиллэгд оролцуулв. Дэлгэн үжилсэн жилсэн бохирдлогын энерги, шинэ материал, бохирдлогын тарааламал аж ахуй, нүүрстрэгчийн үйлчилгээ зэрэг олон хүрээ хамарч, Өвөр Монголын хос нүүрстрэгчийн адлыг ахуулсан үр бүтээлийг төвлөрүүлэн танилцуулжээ. Тус хугацааны нүүрстрэгчийн үзэгслэнд улсын дотоод гадаадын 3 жуушхам аж ахуйлал оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын 3 дугаар хугацааны ажил мэргэжлийн үр чадварын уралдаан 6 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 28-ны өдөр болтол Ордос хотод явагдахаар байна. Уралдаанд үйлдвэрлэлийн инженерэн мэдээ занг чимээ холбоо нам нисэлтийн аж ахуй зэрэг хүрээ хамарсан 50 уралдааны зүйл тохируулж 1200 гаруй хүн нэр мэдүүлжээ. 2026 оны бүх улсын үйлс босгох уралдааны Өвөр Монгол дахь шалгаруулалтын уралдаан жиж, Өвөр Монголын 4-р хугацааны олон нийтийн ажил олгох үйлчилгээний тухайлсан ажлын уралдаанч зэрэгээр эхлэх болно. Үүнд үйлс босгох уралдаан нь шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг улируулах төрөвний үйлдвэрлэлийн үйлс зэрэг чиглүүлж 1000 гаруй төрөл зүйлийн дотроос 143 төрөл зүйлийг нарилаг сонгож олонд танилцуулахар байна. Олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээний тухайлсан ажлын уралдаанд анхудаа шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр танилцуулах агуулгыг нэмжээ.
0: Одоо Огаин гэсэн тусгай мэдээллээр Часгажрыг сундалсан хувьсгалын нууц зам арилж анаа шугам гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Өвөр Монголын нууч зам харилч анаа шугамны дундад улсын хамт намын хөгжим бож гарахад чухал бэлтгэл үзүүлсэн юм аа. 1928 онд дундад улсын хамт намын 6 дугаарыг хурлыг хурлдуулжээ. Энэ бол дундад улсын хамт намын гадаадд хурлдуулсан чорын ганч нэг удааны төлөөлөгчдийн хурл болно. Мөн ч тойлын нууч тойлын хатуу бэрх нөхцөл доор хурлдуулсан төлөөлөгчдийн хурл болно. Төлөөлөгчдийн амар төвшнөр Москвад хүрэхийг батлахын тулд хамтын интернационал болно.

0: дундад улсын хамт нам Манжуурийн нууч жамарлч анаа шугамыг ашиглаж намын 6 дугаарыг хурлын төлөөлөгч хамглан хөргөх хүнд үүргийг баялуулсан байна. Шинэ орчилсан хувьсгалын үед Өвөр Монгол Орон бол Дэлхийн анхдагч нийгэм журамт улс болох зөвлөлт холбоот улсад нэвтрэх дундад улсын чухал хураажамын шугам байсан юм. Бас ч дундад улсын хамт намын Эвхамтын интернационалтай холбоо авах чухал хураажамын шугам байжээ. Энд урт хожид олон журбас нууч жам харилцааны шугамыг нээсэн юм. Айлерт 1920 оны сүүлчээр дундад улсын хувьсгалын дэмжих эрчмээ чангаруулахын тулд Эвхамтын интернационал зөвлөлт холбоот улс болдын Зөвлөлт холбоот улсын Чита болон Дундад улсын Манжуур зэрэг газарт нууч холбоо хөртөө байгуулж алгуураар улс алсалсан нууч зам харилцааны шугамыг бүрдүүлж мэдээж дамжуулан Дундад орсын хооронд ирж явах хувьсгалчдыг хамглан хүргэж байжээ. 1920 онд байгуулагдсанаас 1937 онд эвдлэгэд учрах болтол Манжуурийн олон улсын нууч зам харилцааны шугам нь нийт 18 жилийн үржжээ. 18 жилийн хугацаанд маш олон авхамт намын гишүүн болон хувьсгалчид энэхүү жамаар үнэн ёсны төлөө тэмчиж явсан юм. Өвөр Монголын намын сургуулийн намын түүх намын байгууллалтын жан судлах хэлтсийн дэд профессор Ши Жинин Манжуурийн олон улсын нууч жам харилцааны шугам болоод тойлын чухал үнэн ёсны жам болно. Тэр нь дундад улсын хувьсгалын хөгжилтийг явуулахад тойлын чухал түүхэд идэвхтэй бэлтгэл үзүүлж дундад улсын авхамт намын түүхэнд гэрэл сачрангуй хууцыг үлдээснээр баггүй Дэлхийн авхамт ёсны хөдөлгөөний түүхэнд ч чухал хууцыг үлдээв гэлээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Баян нуурын хилийн хамааралтын салбар анги энэ жил уламжлалт үйлчилгээний загвараа өөрчилж, хилийн цагдан сэргийлэх анги ба нисгэлжгүй нисүрийн дунд анги зохион байгуулж, 350 хавтгайд өрүүлжин километр хилийн орны амар тогтууны сахин хамгаалж байна. Баян нуурын хилийн хамааралтын салбар ангийн хилийн цагдан сэргийлэх ангийн ардын чагдаанаар өдөр болгон ойр хавийн малчтын түргэн хүргэлт, шин сургаг ичин ногоо, үнэний сүүх хүргэж өгөхийнхаа дагуу хилийн шугамын байдлыг нарийн ойлгож тэмдэглэдэг. Салбар ангинд газар дээрх тойрон хамгаалалттай хамжилт суулгахын тусгай 10 хүнээр бүрдсэн нисгэлжгүй нисүрээр тойрон чагдах дунд анги байгуулж 6 нисгэлжгүй нисүр тохируулж өгчээ. Энэхүү дунд анги нь байгуулагдсанаас нааш нисгэлжгүй нисүрийг нийт 160 удаа хөдөлгөж 80 гараа хавтгай дөрвөлжин километрийн хилийн орны бодит үзмжийн газрын зургийг оновчтой зургалжээ. Бас G331 улсын замаар тэнгилэг болгож 2 байцаагчийг гарган 4 тогтмол 16 нүүдэл чагдан цорох зам шугамыг төлөвжүүлж бомбтын 2 талын 350 хавтгай дөрвөлжин километрийн орон бүсжиж 19 зам харилцааны чухал замыг бүхнийг хамарчээ.
0: Энчгээ нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандонго Алтан Далай, жижиг найруулагч Урхан, хянагч Ариун, ерөнхий хянагч Бүргэд. Та бүхнийхээ нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлэг нүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

байлдбуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас ч амьхан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Усан амбуудаа энергийн сорвуулттай адилхан чухал болох гурван их байлдбуулгын их баялагын нэг болсны ховд аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба улсын амар төвчнээ дунд тойрын чухал байр суртаа байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны их баялагын чах хугацаа ба оромжийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчил тойм байж бүх нийгмийн ус арвлах ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амь ахуйн боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тунгасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын чах хугацаа ба орон зайгийн тархалт жигд бус. Өмнө бид олон хойд бид чон, зүүн бид олон баруун бид чон байж их баялагын чанартай ус дутагдах ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялагын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын жуунай тэгчийн нэг, бүх орны жуунай 6-ын 1-ийг л ажиллана. Мүүбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их баялагын хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь жуунай 5-7 байж, бүх орны мүүбрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь жуунай 35-9 болно. Усны их баялагын нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээний 4-1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээний 18-1 л байж, усны их баялаг хүн ноцтой дутагдаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их баялагын хэмжээ багаар баркуу газрын давхаргын бүтэч ба газар дорх усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн анаа байж, газар дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний жууны 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүнам үргэлжилэн дамигдэж хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болохмар дээшлэн хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэх усны хэмжээ их хэмжээгээр дамигдэж усны их баялагын хангалах хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны их баялаг дутагдаж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгэм барин усны их баялагын нэмдгэнж, усны их баялагыг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачлагч, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорхмод санаачлаг гаргая. Нэгд ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт ус арвлах хариуцлагыг чангаруулъя. Ус арвлах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны их баялагын арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармай. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. Гуравд ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсах үжигдээ эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдвар атгахж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрхтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж,
хоол бодаа хийхтэн, буян угаахтан, ховчос хунар угаахтан, чөм усарвуулахар чармий. Хагас алхмий хурамд уулкуу бол мянган гажир хүрч чадхгүй. Баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болч чадхгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны хавьд тусал усыг арилж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн харуулчлагаа үүрэг мөн. Усыг арилж хэрэглэхтэн өөрийн буясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арилж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг яхуулахд усны их хөйлгийн тулгуурлал хангаж, их хөйлөг арилж хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөг хэлбэрийн нийгмийг байгуулахд нэн их шин хом нэмэр үзүүлье. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Хоёрынхаа хамтад ногоо угаагаад. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнаасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаахан илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм шээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүх дэлхийд 3 секунд хүрд нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны

0: хэлж болох юм шиг.
1: Аа, ийм хчүү байсан юм.
0: Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан уусан чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхдээд манай улсын хүн дундчийн усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрдвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
1: За за, ойлгосоо. Одоохон усан баг багаар тос өдөө.
2: Усны дунд. Бид бүхний хамтын дунд.

Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэгүтэн хамгаалхи. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэргэлэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиадэгжин үрсийн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээлдэх болноо.

0: Шилингуудын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингуудын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 6 сарын 11, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын 26 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдгдий.
3: Энэ цагтаа
2: Жан Байчин, Гуо Юфэн, Бэйтэри шин материалын бүлгийн хов оруулсан Хэчгард компанийн хэрэг мэдгчдийн дарга Хөшвэ Чин нартай хэлчээ хийсэн.
3: Хөвчөр хошууны Мэнжин уурхан үйлсийн нэг хөгжүүлэлтийн Хэчгард компани литий үйлсийг хөгжүүлж, орон нутгийн шин энергийн уурхан үйлсийн хөгжилтийг дайчилж байх.
2: 2026 оны Хаврын хор инженерийн Өвөр Монголын Өртөн Засаг орны Суйл ба Жуучлийн Сайн Дурчуулын Гуанситх Суйл Жуучлийн солилцооны ажлаг Гуаншигийн Жуан үндэстнээ Өртөн Засаг орнд эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорон нэмэт 6 сарын 18 өдөр Өртөн Засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуо Юфэн, Бэйтэри шин материалын бүлгийн хов оруулсан Хэчгард компанийн хэрэг мэдгчдийн дарга Хөшвэ Чин нартай хэрэлцээ хийжээ. Жан Байчин Хөшвэ Чин нарын хүрэлцэн ирснийг баярлан ухтаж байхаа илтгэжээ. Тэр хэлэхдээ одоохонд Шилингол аймаг яг ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яраа чухал жаврын жорог санаага гүнжгээ туушлуулан найдварж болж, намын төв хорооны ууга жорог төсөв ба Өртөн Засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн өлд жилийн ажлыг хүчлэн ахиулж байна. Бэйтэри бүлгийн гол тухайлсан ажил болоод Шилингол аймгийн давуулах их баялагтай холболдох чанараар чанга жогчлдох хэмжээгээр өндөр хоёр талын хамтралчааны орон зай ба далд хүчин маш их байна. Шилингол аймаг аж ахуйн хөгжилт, төрөл зүйн бүтээн байгуулалтад бүх явцын үйлчлэг хангаж, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг нэн шилдэгжүүлж, орон нутга ба аж ахуйн хамтар ашиг хүртэж хөгжөхөд батлах хангана гэжээ. Хөшвэ Чин аймгийн намын хороо аймгийн чахаргийн дэмжлэгэд талархаж байгаа илтгэв. Тэр дурдахтаа Шилингол аймгийн энергийн их баялаг өлвөг аж үйлсийн суур лавдун баттай худалдан эрхлэх орчин нөхцөл сайн байж, бүлгэлн тус буйн давулгаан гүйчэд бадруулж, боттойг эрхмэлсэн хамтралчаагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, орон бүсийн хөгжилтийг хамтаар ахиулна гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли Жофи Пан оролцжээ.
3: Манай хорооны мэдээ Хөвчөр хошууны Мэнжин уурхан үйлсийн нэг хөгжүүлэлтийн Хэчгард компани литий үйлсийг хөгжүүлж, орон нутгийн шин энергийн уурхан үйлсийн хөгжилтийг дайчилна. Хөвчөр хошууны Мэнжин уурхан үйлсийн нэг хөгжүүлэлтийн Хэчгард компани үйлдвэрийн тойрогт машин механик хүрчихнэн ажилчид хамгаалалтын малгай жүүж, тоосноо сэргийлэх ховчос өмсөн, тус тусын ажлын байраан батсайхаж, элжвэлийн үйлдвэрлийн ажил яаралтай мөртөн өмг журамтай явагдаж байлаа. Хүтэршилх үйлдвэрийн тасгад 1-р фарантын мэрэгжлийн ажилтан Хө Арслан үйлдвэрлийн шугам дагуу төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлыг байчааж үйлдвэрлийн болжолтой харуулан үжиж байлаа. Мэнжин уурхан үйлсийн нэг хөгжүүлэлтийн Хэчгард компанийн үйлдвэрлж гаргасан лити, ньюби тантал зэрэг уурхан их баялаг бол шин энергийн аж үйлс, дээд өссөн үйлдэх үйлсийн хүрээний чухал байлдах бодлогын их баялаг болно. Одоохонд аж ахуйлан жилд 60 түмэн тонн хүдэр сонгох үйлдвэрлийн шугамыг үргэлжлэн тогтуунаар ажилуулж, жил дундчид 60 тонн ньюби тантлын нарилах хүдэр, 6 түмэн тонн литийн гялтагнуур, 30 түмэн тонн дээд дэсийн жоншийн нундах үйлдвэрлэн жилийн үйлдвэрийн өртгөн 4 доншуур 2000 түмэн төгрөгийг авч, орон нутгийн шин энергийн уурхан үйлсийн хөгжилтийг тулгуурласнаар барахгүй, нэнч тухайн газрын олон түмэнд тогтвортой ажил олгох тавчин хангажээ. Одоохонд тухайн газрын жуугаад малчид ойр хавьдаан ажил олж орлогоо нэмэгдүүлж байна. Хөвчөр хошууны Мэнжин уурхан үйлсийн нэг хөгжүүлэлтийн Хэчгард компанийн хүдэршилх үйлдвэрлийн тасгийн мэрэгжлийн ажилтан Хө Арслан сурвалжлах хүлээгтэн тус компанид ажилласнаас тогтвортой чалантай болж орлого нэмэгдсэнээр барахгүй гэрийн ажиллаач саатахгүй гэлээ. Хөвөч сарын тал нутагт одоохчлсон уурхай байгуулж, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулахаас гаралтыг тогтворжуулан үр ашгийн нэмэгдүүлэх хүртэл, хов хүнээ орлогийг нэмэгдүүлэхээс орон нутгийн хөгжилтийг дайчлах хүртэл, Мэнжин уурхай үйлсийн өмнө фронтын өгөл жирийн ажилчид ажлын байраан батсайхаж, хариуцлага үүргэллэн жорохтойгоор үүргэлэн, баримтлал чармайл гаран литий үйлсийг хөгжүүлэхэд хүчин зүтгэлэн үзүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 9-ний өдөр 2026 оны хаврын хур инженерийн Өвөр Монголын Өртөн Жасаг орны соёл ба жуулчлалын сайн дурчлалын Гуанситх соёл жуулчлалын солилцооны ажлаг Гуансигийн Жуан үндэстний Өртөн Жасаг орнд эхлэв. Шилэнгол аймгийн тоглогчид утаг урлагийн үйлчлэхийн тоглолт ба ботсын бус соёлын өвийн үйлчлэг зэрэг хэлбэрээр Өвөр Монголын соёлыг харуулв. Тус орой 8 цагт Ширэнгол аймгийн Улаан Мочрийн тоглогчид уран сайхны үйлчлэгийн тоглолт гаргажээ. Гуансигийн Жуан үндэстний Өртөн Жасаг орныхын ч онцлогт тоглолт гаргаан олныг баясгажээ. Гуансигийн үжигч Чэн Зүншан сурвалжлах хүлээгтэн Өвөр Монголын урлагчдын тоглолтыг үзээд ягла өргөн удам тал нутагт оцсон юм шиг санагдсан гэлээ. 6 сарын 9-ний өдрөөс 11-ний өдөр болтлох ажиллагааны хугацаанд сайн дурчлалын бүлгэмийнхэн Бэйхай, Чунзуу зэрэг газраар уран сайхны тоглолт гаргаан тухайн газрын олон төвөнд тал нутгийн соёл иргэн шилийг ойлгуулв. Энэ хамт сайн дурчлалын бүлгэмийнхэн бас Гуаншигийн Жуан үндэстний Өртөн Жасаг орны номын санд Шилэнголын ботсын бус соёлын өвийн үжүүлэх ба онцлогт эртний ном бичиг соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үжүүлж харилцан солилцох ажлыг өрнүүлв. Ботсын бус соёлын өвийн бүтээгдэхүүн жургах сүдрийг дэлгэн үжүүлэх буюу ботсын бус соёлын өвийн уламжлах цаас тухайн талбайд хийж үжүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр олон төмөнд Өвөр Монголын соёлын өвөрмөц онцлогийг ойлгуулв. Гуаншигийн хотын ард Чэн Вэнхай сурвалжлах хүлээгтэн гэрийнхэн үүдэнд Өвөр Монголын эдгээр олон ботсын бус соёлын өвийг үжиж сонирхоод том бишрсэн гэлээ.
3: Манай хорооны мэдээ ойрын жилээс нааш Өвөр Монголын Өртөн Цас Хорон болон Гуаншигийн Жуан үндэстний Өртөн Цас Хорон хаврын хур инженерингээр дамжин соёлын солилцоогоо тасралтгүй гүнж гэрүүлж хоёр талаараа харилцан сайн дурчуудыг томилж ботсын бус соёлын өвийн бичлэн ойлголт уран сайхны тоглолтын үжүүлэлэг зэрэг ил төрлийн ажиллагаа өрнүүлэхээр дамжин Өвөр Монгол Гуаншигийнхэн 1 км дотно байх гүнж ужаа найр сэтгэлгээ илрүүлжээ. Тус удааны Өвөр Монголын соёл ба жуулчлалын сайн дурчуудын Гуаншитх тоглолт нь Өвөр Монгол болон Гуаншигийн тус газрын урлагийн голлогч хүчнийг төвлөрүүлэн хоёр газрынхан үндэстний дуу бүжиг, онцлогт хөгжим ба үндэстний жан үелийн тоглолт гаргаж Умраад хилийн ард түмний жан дадгал болон Гуаншигийн соёлын уусалчлалыг илрүүлв. Гуаншигийн Жуан үндэстний Өртөн Цас Хорны олон түмэнч урлагийн ордны дуучин Лисэн Юй сурвалжлах хүлээгтэн өргөн удам тал нутгийн соёл урлагийг манай Гуаншигийн үндэстний соёлтой уусалж болжээ. Нэг удааны маш сайн солилцоо болно гэлээ. Тус удааны ажиллагаа дээр бас ботсын бус соёлын өвийн үүдэлтийн үжүүлэлэг болон орон нутгийн сурвалж бичгийн үжүүлэлгийг тохируулснаар тухайн талбайн хүмүүс Монгол шатрын модон сэлэмлийн үжүүлэлгийг маш сонирхчгож байлаа. Өвөр Монголын Өртөн Цас Хорны ботсын бус соёлын өвийн Монгол шатрын модон сэлэмлийн ур мэрэгчлийн төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжлагч Норов Доржи сурвалжлах хүлээгтэн. Өвлөн уламжлагч босны ховд Монгол шатрын модон сэлэмлэн бүх улсын олон түмэнд таниулахыг хүсэж байна гэлээ. Гуаншин Жуан үндэстний Өртөн Цас Хорны олон түмэнд урлагийн ордноос Чунзуу хотын Тайпин Эртний хотын үжимчийн орон хүртэл дахин Бэйхай хотын Данжа жижиг балгасны шин чагуугийн боловсны үйлдэлгийн том тавчин хүртэл сайн дурчуудын бүлхмэн уран сайхны тоглолт ботсын бус соёлын өвийн үүдэн бүтээлтийн үжүүлэлэг зэргээр дамжуулан Өвөр Монголын соёл жуулчлалыг Гуаншин олон түмэнд танилцуулав.
2: Манай орон нэмэт 6 сарын 9-ний өдөр Ширин хотод их өвчнээ бороон орж хот тойргийн хотхор зам дээр охорхон хугацаанд ус тунсанд Ширин хотын ус хангаж гадагшлуулах хийцгаард хариуцлаад компани өтөр түргэн ажил байрлуулж үерийг сэргийлж устлыг жалах элчвийн ажлыг бүх талаар ахиулжээ. Ойрд охорх хугацааны шүрэн борооны нөлөөгөөр зам дээр ус тунсанд Ширин хотын ус хангаж гадагшлуулах хийцгаард хариуцлаад компанийн үерийг сэргийлэх тухайнгийн ажилтнад дараахан хөтөлчиж том хэлврийн ус гадагшлуулах төхөөрөмжээр элчвийн ажлыг өмгч журамтай өргнүүлж хотын ардын явд суухад дүгэм үзүүлэн зам гаралчааны саатгүй нэвтрхийг баталжээ. Энэ хамт ус гадагшлуулах хоолын эргэн тойрны модны навч зэрэг элдвжийн ботсыг чөвөрлж борооны уснаас болсон хотын устлын төгшүүрийг хамгийн их хэмжээгээр багасгав. Шилэн хотын жүүн дүүрэгт Шилэн хотын ус хангаж гадагшлуулах хийцгаард компанийн хүнээ хүч ба машин тэргийг идэвхтэй жохон байгуулан бачин байдлыг аргачлан жолоодож ус гадагшлуулах төхөөрөмжийг бүх хүчнээрээ нэвтрүүлж хотын ус гадагшлуулах даралтыг намдуулжээ. Тус удааны бороонд Шилэн хотын ус хангаж гадагшлуулах хийцгаард хариуцлаад компани үерийг сэргийлэх дугаалан 12, аюулаас аврах тэрэг 18, ус гадагшлуулах бачин байдлыг аргачлах төхөөрөмж 3-ыг хөдөлгөж хотын ус гадагшлуулах хоолой торийн хөвийн ажиллах ба хотын ардын амар төвчнийг хүчтэй батлав. Одоохонд Шилийн хотын ус хангаж гадагшлуулах хийцгаард хариуцлаад компанияга 2025 оны газар доорох ус гадагшлуулах хоолой торыг өөрчлөн засаг инженерингийг бүх хүчнээр ахуулж байна. Төсөлхөр төрөл зүйн ерөнхий байл оруулалт нь 1 доншуур 7430 төмөн төгрөгд хүрчээ. 39.45 км-ийн хоолой торыг шинээр байгуулах буюу өөрчлөн засжээ. 2026 оны 12 сарын сүүлчээр барилга дуусхан ашиглалтад оруулахар байна. Хоолой торыг байгуулсны дараа борооны ус бохир усыг гадагшлуулах системийг улам төвлөрдүүлж хотын устлын асуудлыг өнөхөө намдуулах болно.
3: Манай хорооны мэдээ. Хоёр төвхөмч залуучуудын эвлэлийн төв хороогоос бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан тугч эвлэлийн хороо, бүх улсын шилдэг өвхөмч залуучуудын эвлэлийн гишүүн, бүх улсын шилдэг өвхөмч залуучуудын эвлэлийн кадр, дундад улсын залуучуудын 5 сарын 4-ний шагналын медалийн шалгаруулалтад сонгогдох судын нэрсийг нийтлэхэд Шилийн гол аймгийн дотоодын хамгаалалт төвчөний эвлэлийн хороо, бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан тугч эвлэлийн хороогийн гэрүү алдрыг хүртжээ. Энэ нь Бүх аймгийн дотоодын хамгаалалт залуучуудын умраад хилд нутгшин үүрэг хариуцлагаан үнэнчээр гүйцэтгэж ардын төлөө бодтой ажилласан хамгийн сайн хариултын хуудас болно. 6 сарын 8-ны өдөр аймгийн дотоодын хамгаалалт төвчөний эвлэлийн хороо залуу чагтааг жохон байгуулан Шилийн хотын онцгой сургаан мөчлийн сургуульд хүрч хайр халамж хүргэн сурлагыг тэтгэх Амар төвчнээ ухуулн тайлбарлалтын сайн дурын үйлчилгээний ажиллагаа өрнүүлэн хүүхдүүдэд зам харилцааны амар төвшин ба мөхөллөс сэргийлэх мэдлэгийг тайлбарлаж өгчээ. Аймгийн дотоодын хамгаалалт төвчөний эвлэлийн гишүүн Лэн Хан Юй сурвалжлах хүлээхтэн Умрат хэлийн амар төвчнээ халахвчийг бүх хүчнээр бөхчүүлж нийтийн асрамжийн сайн дурын үйлчилгээд оролцсон онцгой хүмүүсийн халамжлан хайрлах бол бидний уух санаа үүрэг хариуцлагаа үйлдэлгжүүлж үндэстэн нуудын олон төмөнд үйлчлэх арга хэлбэр болно гэлээ. Олон жилийн турш аймгийн дотоодын хамгаалалт төвчөний өвлөлийн хороо намын байгууллалтаар өвлөлийн байгууллалтыг дайчилхыг баримталж дундадын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохыг ажлын бүх явцад туушлуулж залуу ардын чагтаа туслах чагтаа хөтлөн дагуулах жохон байгуулах үйлчлэх эрдчлийн ажлыг лавдан баттай сайтар хийжээ. Бүх жилд эл төрлийн ажиллагааг 48 удаа өрнүүлж 2000 гаруй хүн удаа хамарчээ. Дахиулам малч хоронд гүнжгэрэн Монгол хятад хос хэлээр мөхөллөс сэргийлэх ухуулгын хороод талбар өрнүүлж 7000 гаруй хүн удаа дашиг хүртэн үндсэн шатны жирчил жуурганыг лавдун баттай байчаан шийдвэрлжээ. Ойрын 3 жилд аймгийн дотоодын хамгаалалт төвчөө шилдэг өвлөлийн үр арав, шилдэг өвлөлийн гишүүн өвлөлийн кадр жоо гарын хөхийг үлэн сайшааж, төрүүнийх болохоор чармиж, шилдэгийг үүдэх өнөр өтгөн уур амьсгалыг бий болгожээ.
2: Манай хорооны мэдэ Шулан хөх хөшөөний жагстай сум тавыг бүрдүүлэх, тавыг журамжуулах байгууллалтын баримжаатай харгуулан нийгмийн амар төвчнийг ерөнхийлөн засаг төвийн байгууллалтыг лавдун баттай ахуулж, жирчил жургааныг үнэнхүү үндсэн шатнд шийдвэрлж, малж хорны амар тогтун байдлыг хамгаалахад бат бөх суур тавьжээ. Жагстай сумны нийгмийн жасалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх харийн орны амар тогтууны хамгаалалт гол тавчин болсны хувьд тус ерөнхийлөн жасаг төвийг хошууны улс төр хуульчаачийн хороогоос нэгдэлтэй төлөвлөн хамарч нийгмийн жасалтын албан гэр хуульчаачийн салбар томилсон салбар ерөнхийлсэн жасаг чагарханы хууль хэрэгжүүлэх анги хөдөлгөөгөр орчсон ээлжлэн ажиллаж ардыг эйдүүлэх жасаг чагарханы эйдүүлэг хуульчаачийн эйдүүлэг зэрэг ажлын тогтчийг хэрэгжүүлэхээр дамжуулан Хадлан бэлчээрийн жан хийжгаар хөрс зэрэгдэгийн харьчаа ураг гэр бүл зэрэг малжих орондоо олон үүсэх жирчил жургааныг нарилах онцтойгоор шийдвэрлэнэ. Энэ жилэс нааш тус ерөнхийлөн жасах төв нь ерөнхийлөн жасах модель ангийн тоочлсон тавчин түшиглэн жирчил жургааныг сүлжээн дээр дэж мэдүүлэх сүлжээн гадна шийдвэрлэх бүх явцад хөдлөнгөөгөр хамааран эжимдхийг баялуулав. Энэ хамт торчлсон хамааралтын ажилтныг жохон байгуулан 1-р фронтад гүнжгэрж аюулын далд гэмиг жагсаан байжаах ажлыг байнга өрнүүлж үндсэн шатны жасалтын үр бүтөмжийг илэт дэвшлүүлв. Одоохон болтол тус ерөнхийлөн жасаг төв нийт 19 жирчил жургааныг хүлэн шийдвэрлж шийдвэрлсэн норм нь жуунай жууд хүрчээ. Нийт 2100 жуу гарай удаа тойрон байчааж асун сурвалжилж их сурвалжил их байчаалт эйдүүлэн шийдвэрлэх тусгай ажлын томд 300 гарай удаа жагсаан байчааж 12 аюулын талд гэмиг жагсаан байчааж чигчлэн сайжруулсан норм жуунай жууд хөрв.
3: Энэ чигийн нөвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нөвтрүүлэгч жаргалтай сувдан чижих, шингэгч хонгоржул, хариуцсан найруулгач мөнгөн хоор, хянагч удбал чижих, ерхий хянагч бүрэнт.
4: Шилийн голын араачуу дэлбэс хорооны Монгол араачуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал, өнөөшнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилийн хотын баруун бэй ав хошууны ихэнхий хэсэг газар орон Сүнэд зүүн хошуу, Эрэн хот, Сүнэд баруун хошуу, Хөвөөчөр хошуу, Шулуун хөвөө цагаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долноор шинд, Баг бороо орно. Төр зур их усархаг бороо орох, Аян цахилж, их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн дисийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долноор шинд дунд зэргийн бороо орно. Бусад газар орнод баг бороонтай. Төр зур их усархаг бороо орох, аян цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун биеийн газар орнод баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Зүүн биеийн газар орнод зүүн өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үлшин өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 12 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах өмнөөс 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Зүүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилийн хотын баруун бэй ав хошууны ихэнхий хэсэг газар орон Сүнэд зүүн хошуу, Эрэн хот, Сүнэд баруун хошуу, Хөвөөчөр хошуу, Шулуун хөвөө цагаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долноор шинд, Баг бороо орно. Төр зур их усархаг бороо орох, Аян цахилж, их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн дисийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долноор шинд дунд зэргийн бороо орно. Бусад газар орнод баг бороонтай. Төр зур их усархаг бороо орох, аян цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун биеийн газар орнод баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Зүүн биеийн газар орнод зүүн өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үлшин өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 12 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах өмнөөс 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Зүүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мондод сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа Сэ Саран сүхийн үг Төв Улаанбаатарын ая дууцсан отгонд хуягийн дуулсан хайрлнам гэх гэдэг сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сөө Саран Сүхийн үг Төв Улаанбаатарын ая дуудсан отхон туяагийн дуулсан Хайрлан гэхэд үг сонсголоо. Тус дуунай үгийн зохиогч Сөө Саран Сүхө Дундад улсын дуугийн уран зохиолын өвдөлтийн хэсгэн Өртгөн засаг орны 51 инженерингийн сагналт уран бүтээлч Силингол аймгийн утга урлагийн канаа холбоогийн дэд төргүүлэгч Силингол аймгийн цохолцтын өвлийн төргүүлэгч Тус дуунай аяын цохоогч Төв Улаанбаатар нэрт Морин Хуурц Хөгжмийн цохолц Намрын үдсээр Сүнжин Дуулмар Гэрдэн Хари Арчилийн Домог Өөжийн Минь Хөдөө Он Жилүүд Хөхрөн Харагдагч Хангай Зэрэг Олон Сайхан нийтэд хүрсэн уран бүтээлтэй Дуучин Отгон Туяа Улсын 2 дугаар дэсийн тоглогч Дундад улсын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Өвөр Монголын дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн хэсгүүн Силингол аймгийн дуу хөгжмийн нийгэмлэгийн дэд төргүүлэгч зэрэг нийгмийн өрөг тусаалыг үргэлж байна. Одоо Силингол аймгийн Улаан Мөчрөд ажиллаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хенагц

Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Өдөр сайхны бэлгэдэлтэй. Амьдрал өөрөө бэлэг юм шүү. Wireless бүтээлийн өгөөжтэй. Өнөөдөр яг танай хэм шүү. Аж чаргалын өрөө. Сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр толгой нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ чалгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совдэн Жижиг байна. Нэвтрүүлгийн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхэндөө аж чаргал сайн сайхан бүхний хүсэн жигэнж байна гэд аж чаргалын өрөөндөө уран жалж байна. Та бүхэн аж чаргалын өрөө найман үүдийх тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө. Тэгээ өнөөдөр мөн эцэг эхчүүд өгсөн Эрдэнийн жарын төлхөр гэдэг номтойгоо уялдуулж яагаад энэ хүү номын 11-р бүлэг болох хүүхдийн хөдөлмөрлөхийг хөгжөн урамшуул гэсэн энэ уулгатай уялдуулаад хамтдаа сайхан ярилцна. Гэхдээ хүүхдийн хүмүүжлийн талаар, гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар чөлөөтэй ярилцлах юма гэж сонсогч та бүхэн бас нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байж манай уулгыг хүлэн сонсоорой гэж найдаж байна. Өнгөрсөнийхөө нэвтрүүлгүүдээр нь хүүхдийн хүмүүжлийн хамаатай энэ номон дотор өгүүлсэн олон зүйлийг жадалж, шинжилж, тайлбарлаж ярьсан байдаг. За өнөөдрийн ярих уулга нь болохоор хүүхдийн хөдөлмөрлөхийг хөгжөн урамшуулах нь зүйтэй гэсэн байна. Энэ дотор юу юуг ярьсан байна вэ гэхээр жишээлбэл одоо хүүхдийг хайрлан халамжлахаас биш, эрхлүүлэн танхайруулж болохгүй ээ. За тэгвэл хэт харгалзах нь бас хүүхдийн өөрийн одоо биеийн дах чадварын үгүй болгодгоо. Өнөөсөн гадна одоо бушуу авралт хийх нь бас хүүхдийн бусдад түшиглэх энэ жанч нарыг хүмүүжүүлж итгэ. Тийм учраас энэ тал дээр одоо өөрийн биеийн дах чадварын хариуцлагад сэтгэлгээ нь хүмүүжүүлэхэд гэр яхмад одоо анхаарах болов уу гэсэн энэ үүднээс өгөөс

ярьсан, одоо гэрийн хүмүүжлийн талаар, хүүхдийн хүмүүжлийн талаар ярьсан зүйлийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жан хэсэгт үл өгүүлсэн байдаг хүүхдийн хайрлан халамжлахаас биш эрхлүүлэн танхайруулж болохгүй гэж. Үндэ бол одоо хүүхдийн хүмүүжил дотор хүүхдийн хамаарх харгалзах нь их чухал байдаг. Гэвч одоо юм болгонд нь хүүхдийг бүтэх бүтэхгүй шаардлага тавьж явах, болох болохгүй шаардлага тавьж явахт нь бүгдийн санаанд нь хүргэж шаардлагыг ёсчлон биелүүлэх нь бас зүйтэй биш гэж хэлсэн байна. Хүүхэд эрхвэш урам сэтгэлгээ дарж эжимтгий сурах хэрэгтэй. Жишээлбэл ямар зүйл нь жүйж ох ёстой вэ, ямар зүйл нь болох уу, болохгүй юу гэдгийг одоо заавал тодорхой зарчим гаргаж өгсөн байх хэрэгтэй гэж дээр гаргийн нэвтрүүлэх уулга дан ярьсан байдаг бол энэ уулганд бас хэлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл заавал одоо санаандаа жоргондоо хүрнэ гэсэн тэр сэтгэлгээ бас төвчөж сурах, эжимдэж сурах хэрэгтэй гэж өгүүлсэн байна. Өгүүл хүүхэд их болвол аяндаа буян барих, өөрийгөө эжимт хэмжихнэ гэж бодоод байдаг. Энэ бодлууд буруу юм байна. Буруутгийн туйл гэж хэлсэн байдаг. Ямар их эрдэмтэн хүн гэд хүүхдийн баг балчир насандаа заавал сурах чухалтай ур дэмийг нүд ирмхийн хооронд сургаж эжимшүүлчих өвдс гэж байдаггүй. Ийм ричид байж чадах юм боломжгүй байдаг. Тэгвэл аав ээжийн хариуцлага бол хүүхдийн хархан багаас нь хүсэл бодлоо эжимдэж буян барь чадах болоод бусдын эрх ашиг хүндэтгэх гэж сургаж хүмүүжүүлэх хэрэгтэй байдаг. Ямар үед хүүхдийн санаа бодлыг дагуулж тэрний баярлуулж болох ба ямар үед болохгүй гэдгийг эрхвэж нарийн нэмбэй тунгаан бодол хэлэх хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл дээр удааны нэвтрүүлэгдээ ярьсан болно болохгүй, ингэвэл болно тэгвэл болохгүй гэдэг нь зарчмын заавал ээж аав нь тодорхой тогтоож өгсөн байх ёстой. Тэгээд заавал хэлсэн амандаа хүрчих ёстой гэсэн. За ингэж болохгүй шул гэсэн бол болохгүй. Тэр хэлсэн амандаа хүрчих ёстой гэсэн тэр жилий бас энд ярьсан байна. Тийм болохоор аав ээж болгосод хариуцлагатай хөтлөгдөж хамаг хүчнээ шахаж болохын дотор хүүхдээ баяр хөөртэй байлгана гэж бодох бол бас буруу явдал болдог. Иймэрхүү аяын дагуулж юу бүхэн дагаж зөвшөөрөх овраа бол хүүхдийг өөрийн биеэр төв болгосон маш амь ховчир хүн болгон хүмүүжүүлж амьдрал гэдэг өөрөө яаг гэвэл яачдаг сансан бүхэн сэтгэлжилэн бүтчихдэг гэсэн танилттай болгодог. За ийм танилттай болсон хүүхэд бол ер нь хожим нийгэм дээр гарсны дараа сэтгэл санаанд нь таарахгүй таагүй явдал болох юм уу? Хүчир бэрхшээл, нугарал бүдрэл, одоо учрал тохиолдол, тэгвэл одоо явдал учир нь бүтэмжгүй, өөрийнх нь бодсон зүйл нь бүтлгүйдэд ирэхээр сэтгэл санаагаар амархан ундах, за тэгээд уур хилэнтэй болдох ч юм уу, эсвэл одоо

үйд бас ер нь өөрийнхөө сэтгэл урам сэтгэлгээ эрдэмтэд дийлэх. За ийм сэтгэлтэй, ийм сэтгэлийн чадвартай хүүхэд болгож хүмүүжүүлэх нь жүйтэй гэж энэ батгад бол ярьсан байдаг. За тэгвэл одоо олон хүүхдүүд бол жишээлбэл өөрийнхөө тэр заавал хүрнэ гэсэн тэр хүсэл шаардлагатай хүр дийлэхгүй болсоор өвдөлгийн чанартай ажил хийдэг, дуруугүй ч жаха илэрхийлдэг. Энэ үед ээж болгосод өмгч журмын хамгаалах үүрэг хариуцлага үүрэглэх ёстой байдаг. Тэгвэл энэ дээр юу гэсэн байна гэсэн нэг жишээ татсан байна. За энэ дэр бол би бохитнэ гэж 3 настай нандан орилж ээж нь хувчин суугаад яарж яла. Тэрний идэж болохгүй гэж би дээрүүдэ чамд хэлсэн биш үү? Чи дандаа бохичдлахад тэрийг нь жалгахчих нь эсвэл энэ тэндгүй хаяад наагаад байгаа гэж ээж нь хэлж гин. Нандаа ээжийнхээ дэргэд хурч ирээд би жаавал идэнэ гэж гажрыг хүчтэй төвслөн. Тэгээд бас ханахгүй ээжийнхээ хувцсыг гажрад нь авч хаяж гинэ. Ээж нь аргагүй дээд болжээ болж өгье гэтнэ гэсэг бах авч өгсөн байна. Ээж нь болохгүй гэж хэлэх жоргүй байна. Тэр адлын сатахаас ээж бохиогч явуулаад ажиллаа хийхий бодсон байна. Гэвч нандаа олон арим муу дадгал нь ингэж би болохыг тэр яаж мэдвдэ гэж. Хүүхэд нь муу суртлыг мохтол сурцсан үед сэрж мэдээд ямар хэрэг байх вэ? Хэрэг учир нэгэнтэй оройтох болно. Ээжийнхэн санаагийн дагуулж дураар нь тавьсан ажилгаа бүхэн нь нандны муу дадгалыг байжуулах үн шимлэх хөрс болсон байна. Үнэн дээр нандны үг сонсохгүй жан болоод бохион дураараа хаях дадгалыг бүр ээж нь сургасан байх учир нь нанд ээжийг ажил хийхэд алимдуулаад төвөөж саад хийвэл санаандаа хүрч чадна гэдгийг хэдийнэ дуршаад мэдчихсэн байна. Өөрөөр хэлбэл ээжийнхээ хийчихээ ажилд нь саад болоод амар тайван байдлын алдагд бол нөгөө ёс бус шаардлагын амархан зөвшөөрчдөг байна гэсэн энэ нэг эмжигтэй талын мэдтсэн байж та. Тэгэхээр нь дандаа ээжигээ яарж байгаа үед, ажил хийж байгаа үед одоо тэр ёс чуйгүй шаардлага зөвшөөрдөггүй, ангийн чаг зөвшөөрдөггүй шаардлагаан тавьдаг юм байна. Тэгэхээр нь бол ээж нь амархан зөвшөөрчдөг юм байна. За хүүхэд гэдэг маш сэргэлэн бас жалмэгтэй байдгаа гэж дээр удааны нэвтрүүлэгт бас ярьсан байдаг. Тэд нар юу аавна, яавал санаандаа хүрнэ гэдгээ тодорхой мэддэг. Тийм болохоор тэд нарт одоо тодорхой зарчим гаргаж өгөөд болно болохгүй гэдгийг заавал тодорхой гаргаж өгөх нь зөв байдгаа гэж ярьсантайгээ адилхан өнөөдрийн нэвтрүүлэгч гисэн энэ болгон дээр ч гисэн одоо хүүхдтэй заавал тэр болохгүй гэсэн зүйлийг яг тэр болохгүйгээр нь одоо шийдвэрлэх хэрэгтэй. За болно гэсэн бол болно. За ингээд дандаа удаа болгоо энэ зарчмаа баримтлаад байвал энэ юм дээр ер нь одоо ээж авч хөшөөрдөггүй тэр юм дээр бол бас боломж юм байдгийг гэдгийг хүүхэд дотроо тодорхой мэдчихдэг. Тэгэхээр нь ёс бус шаардлага тавихгүй болчихдог. За дараагийн ярьсан зүйл нь болохоор хэтэрхий их харгалзах нь хүүхдийг өөрийн биеэн даах чадлагаа болгоч чадах шүү гэж бичсэн байна. За энэ юу гэж бичсэн вэ гэхээр бид хүүхдийг хэжээдэн далавчны доороо дарж одоо номой доороо байлгаад байж болохгүй эрхүүш амьдралын хатуу бэрхтээ учруулах хэрэгтэй. Би тэдний жаанж жолоод тэднээ өнгөрүүлж болох дааж дийлэх тийм зүйлийг нэрхлэхийлж тэдэнд амьдралыг биеэр ойлгож мэдэх тохиол болоод чадвараа таних жавшааныг олгож өгөх хэрэгтэй. Манай сонсогчид чэдэлж нь үгүй юу? Дээр удааны нэвтрүүлгээр бас өнгөрсний нэвтрүүлгээр манай сэтгэл зүйч ярилцлага өгч өгтөө. Аа бид нар бол ер нь одоо ээж ав болгосод ялангуяа шинэ цагийн ээж ав болгосод хүүхдийн контер өсөн бойжох, жинхэнэ хүн болох жавшааныг булааж идэх гэж ярьсан байдаг. Тэгэхэр нь яг энэ дээр бол тэр жилийг жааж хэлсэн байна. Далавчин доороо дарт суугаад ихэл одоо номой доороо салхан борооны гүчгүй ээ. За тэгэд амьдралын ямарч нугарал бүдрэл гэснийг үтсэнгүү, амьдралын ямарч хатуу бэрх гэсэн зүйлийг үтсэнгүү. Тэгэхээр манайхан бодож магадгүй одоо амьдрал ийм сайхан болцсон хатуу бэрх зүйл байхгүй гэж. Байхгүй ч гэсэн тийм ба зүгээр амьдралын дум тохиолдох өөрөө шийдвэрл дийлэх, өөрөө шийд гаргад дийлэх тэр учир явдлын дунд ээж аа бүгд гард урж идэг. Тийм болохоор энэ дундаас одоо хожим биш яг өөрийнхөө альф насанд бол тэр насанда мэдэж болох зүйлүүдийг хүүхдүүд мэдэх боломжгүй хайрын сайхан тохиолыг ингээд өнгөрүүлсэн байдаг. Тийм болохоор энэ жавшааны нөхөн булаасан байна уу? Ээж аавнаар булаасан байдгаа. Тэгээд бид нэр хүүхдийг сайхан өрүүлэнг тэр мөртөө одоо олон жилийг өөрөө шийдвэр гаргаж тэр тусмаа бидэд ихтэлтэй болж амьдралын олон жилийг ухаарж мэдэх тэр жавшааны булааж гинэ гэдэг нь бас одоо ухаарч мэдэх хэрэгтэй байна. Тийм болохоор хүүхдийн учирт учир болгонд нь гар дүрнэ гэдэг бол үнэхээр буруу шүү гэдгийг одоо удаа болгоны нөтрүүлэг дээр дахин давтан хэлж байгаа учраас одоо энэ хэсгийг тавтгаан болъё. Хүүхдийн нэг насыг хамгаалж бич чадахгүй.
бид бас ингэж хийхийг санахгүй байх. Бидний үүр хариуцлага бол тэднийг боловсруулан давтаж амьдралд эрэлхэх жоргтой, ич чадалтай хандуулахад байдаг. Хэт харгалчих нь хэтэрхий

хамгаалах нь хүүхдийг ямар болгодог вэ гэвэл, нэгвэл хүүхэд хэт их харгалзахаас хөгжих орон жайгаа алдаж ирээдүйн бодит амьдрал нь хар шорон шугалдаг. Нэгвэл тэд хэтрэхээ хамгааллаас буруу сургах зэнгээ олдог. Дараа би чадлагүй байсараа, би ер нь өөрөө шийдвэр гаргах болоогүй, би ер нь ээж аавынхаа үгийг сонсох ёстой, тэдний л одоо хамгаалал, тэдний л шийдвэрээр явах ёстой гэж. Тэгэд өөрийнхөө тэр нэг зөв шийд гаргах, ямар нэг юм магтлж ойлгох тэр чадвар алдчихдаг юм байна. За, олонхи гэрийн ахмад хүүхдтэй хариуцах үүрэг дараасаа үргэлжлүүлж өргөдөгчл байдаг. Жишээлбэл хүүхдийнх эрүүлмэнд, амар төвшний батлах шалтгаар үхтэл хамаардаг гэн. Эндээс болж хүүхэд биднийг нэг үсэн түшхэлдэх. Хүүхдийн сэтгэлд бид чинь тийм аврах том, нэр төртэй, тэдний хэжээ хааж хамгаалж чаддаг хүн болчтой. Ийм болсоор би чинь төмний төрөн чогсоо ноёрхогчийн байранд оршиж хүүхэд дандаа бидний эжимшилд байдаг. Зарим үед нь хүү хамгаалалт нь хүүхдийг өөрийн бодит сэтгэх чухалтай асуудал ба хийж дийлэх хэрэг учраас хүртэл бүгдийг гармгийн ажилдаа аавчтай түлхэх болгодог. Бас заримдаа хүүхдийн эсрүүчэн жүрүүдлэх болоод тэрслэх жан чанарыг бий болгодог. Хүүхэд дуртайдаа ийм болсон бишээ, харин эсрүүч хэрэгтэй ийм болсон байдаг. Хэрвээ сүс жоргоон бүрэн мөсөн алдахад хүрвэл тэд ямар ч чармайлаг гаргахгүй байж ээж аваараа насан туршид хамгаалуулахыг боддог мөртөө ямар ч ярших төвөг битээ таарасаа гэж хүсдэг болно. Тэд аав ээжийг өргөн их далавчны дор шургаж охторгойж дүүлэн ойд амьдрахыг огт хүсэхгүй болно гэсэн байна. Охторгой дүүлэн ойд амьдрахыг огт хүсэхгүй болно гэдэг нь өөрөөр хэлбэл одоо сүулт нь явдал учиртай өөрөө нүүр тулж, өөрөө учир явдал шийдвэрлэхээс хальшардаг болно гэсэн үг. Амьдралын олон жилээс хальшардаг зөвхөн одоо идэж өмсөх дутхгүй юм бүхэн урагштай. За, ийм л амьдралыг хүсн багсах хүчээр тулгарсаар нугарчих нь амьдрал ягаад ийм гүчүү юм бэ гэж гонгилдаг болчтдаг юм байна. За, тэгэхээр хүүхдийн сэтгэлд ямар одоо зүйл үлдэнэ үү гэдэг үлээж авийн сургал өөрөөр хэлбэл гэрийн хүмүүжлэлтэй л шууд холбоотой байдаг юм байна. Тэгэхээр хүүхдийн өсөн байжих өндөрт дүүлэн нисэх тэр далавчийн бити хайчлаасаа гэж хүсэж байна. За, тэгээд хэт их харгалзах болохоор хүүхдүүд ингээд нэг бол номой дорой болчих нь, за нэг бол амар дэрсэлгүй болчихдг юм байна. А, магадгүй бага насны хүүхдүүд бол багадаа бас нэг их мэддэхгүй тийм ээ. Тэгээд яг орж алуу нас юм уу 15, 6, 7 гэх хүрээд ирэхээр тэд нар өөрсдийг эсэргүүцэл тэмтлээ илэрхийлдэг. Тэр нь яаж илэрхийлдэг үү гэхээр нэг бол чиний үгийг чихэн намаандаа хүргэдэггүй болгоно, нэг бол өөдөөс чинь өшөрдөг болно. Айл эсвэл одоо айл хүнд ночтой нь болохоор шууд гараад явдах болчихно, гэрээсээ салаад явдах болчихно. Тийм болохоор энэ бол эсэргүүцлийн нэг арга. Өөрөөр хэлбэл би том болж гин, өөрийн гэсэн шийдвэр авч дийлэх болж гин, өөрийн гэсэн үжил бодолтой болж гин гэсэн одоо тийм ойлголттой болоод хүүхдүүд ээж автайгаа тэрсэлж эсэргүүцэлдэж эхэлдэг. Та бүхэн аз жаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аз жаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Аз жаргалын өрөө. За, тэгвэл энэ бүлэгт бас нэг учрыг дурдсан байна. Энэ юу юм бэ гэхээр, бушуу төргөн хүүхэдтэй авралт хийх нь хүүхдийг бусдад түшиглэх жан чанартай болгодог гэсэн байна. Хүүхэд үнэнд том чуулийн тайлбар хийх болоод хүчирдлийн шийдвэрлэж өгөхийг хүсдэггүй. Тэд ингэж хийхэс айдаг мөртөө өөрийгөө их дорой буурай гэсэн бодол ордог юм байна. Тэд үргэлж хэрвээ их хүн гар дүрсэнгүй л хэрэг учирч юм ямар байсан бол гэж боддог. Зарим хүүхэд ямар нэгэн учир явдлыг хийхдээ дандаа аав ээжээсээ нууж далдалж идэх. Энэ аав ээжийн өмгөөлөлтөөс ангижирч өөрийн чадвараа гэрчлэхийг бодож байгаагийн шинжээ гэж энэ номонд өгүүлсэн байна. Хүүхдийн хэрэг явдалд гар дүрэх болон хүүхдийг оролж хэрэг явдлын шийдвэрлэх хүнийг аврагч гэдэг. Аав ээж төрөл садан болоод багш нар олон хэдэн хүүхдийг хүчир бэрхтээ, ярших төвөгтэй байдлаас авран гаргаж л байдаг. Энэ нүүчхэд авралт хийж их шиг байвч үнэн дэмблийг эсрэг ажил хийж идэг. Ингэж аврах нь хүүхдийг хижээд өөрийгөө аварч чадахгүй болгодог. Авралт хийсэн хүмүүс ердөөл ийм шалтгаанаас боллоо л гэж хэлдэг. Эсвэл ийм учир ингэж хийвэл сая болно гэж хэдэг. Тэд ингэж байхын дараа битий хэлээрээ аав нь чамд хийж өгсөн бол юунд ийм ярших татах байдаа гэсэнтэй адилхан байдаг.
Энэ мэтгэллэг хүүхдийг жоргожуулж, өөрийн чадвараа сэрж мэтгэд хөрүүлж чадахгүй мөртөө өөрөө гар хөдөлж ажил явуул хийх утга болго болоо баяр чингэлийч сэрж мэдэж чадахгүй байдаг. Харин хүүхдийн хөгжилтийг маш доор нэгдэст хэж гаралж хөгжихгүй болгодог бөгөөд хэрэгцээ бүхий дурслаг олох жол явшааны алдагд болтгаа гэсэн байна. Тэгэхээр ээж аавын бүх бараг жооны жоогийн ээж аав хүүхдэд маш их ур чадвартай, одоо өөрийн биеэн даасан, за тэгэхэд ажил хөдөлмөр дуртай, амьдралын дунд одоо хуурд ногрохгүй тийм ноён нуруутай, жоргох сүстэй, төвчээртэй хүүхэд болгож хүмүүжүүлэхийг хүсдэг атлаа хийж байгаа өдөр тутмын амьдрал дунд хийж байгаа үйлдэлүүд нь, жижиг сажих үйлдэлүүд нь бүгд өсөр хийдэг. Бүгд тэднийг дорой номой болох гэж юм уу, эсвэл одоо ажил хөдөлмөрөөс чухтаах гэж юм уу, ийм жан аршинтай болгож хүмүүжүүлэхэд нь тусалдаг байна. Яагаад ингэж эсрэг жил хийдгэн бол гэхээр тэд нар өөрийгөө ер нь одоо хүүхдүүд ингэж зарим жил хийх нь одоо өөрийн биеэрээ хийх нь удаан санагддаг чаганд халтай. Тийм болохоор миний чагийг барж ийн гэж боддох ч юм уу, эсвэл хийгээд үр дүн нь муу гэж боддох ч юм уу, сайн үр дүнд хурж дэлгүүч гэдэг ч юм уу, тийм ээ. Тэгээд нэг бүрэн гүйчэд сайхан үр дүн гаргахын тулд за тэгээд хийж байгаа ажил төрлийг хурдуухан дуусгахын тулд бүх зүйлийг дүгмжилж, бүх зүйлийг өмнөөс нь хийхийг хүсдэг. Тэгэд ер нь хүүхдээ одоо хал амсуулахаас айдаг. За ингээ хийвэл ятарчихгүй, тэгээд хийвэл ингичихгүй, тэгчихгүй гэсэн ийм олон санаачлалаасаа болоод ээж аавууд одоо бачим авралт хийдэг. Саяхан хэлсэн, номд хэлсэн шиг бачим авралт хийдэг байна. Түргэн авралт хийдэг байна. Энэ дунд хүүхдийн маш олон өсөн хөгжих юм сайхан жол жавшаанууд нуугдчихдаг. За энийн бүгдийг болоочдог учраас хүүхдүүд хамгсуулт эхлээд үл магадгүй бага насны хүүхдүүд хий бүтэй энэ нэг шийдвэрийг өөрөө гаргачихъя, энэ учрыг өөрөө шийдвэрлэчихъя гэсэн халуун жоргтой байж магадгүй. Гэвч ээж аав гар дүрээд л явал хамгийн сүлд хүүхдүүд өөрөө ер нь энэ дэр тарих толгойгоо хөдлөх юм уу, өөрөө ер нь чадвараа гаргах гэсэн бодлого болчихдог. Тэгэд ааж ээж аав ингээд л өмнөөс хийгээд өгчих юм чинь би хамаарах хэрэггүй. Одоо өөрөө ингээд учраа явдлын шийдвэрлэл ихтэгтэй бас тэднэр жагнуулна, шүгэмдлүүлнэ, тэрний оронд ингээд хамаарахгүй тэднэрт ингээд л хөөгчвөл амар байдаг юм уу гэсэн. За ийм жангар штэй хүүхд болоод хүмүүжигдэх ийм аюултай байдаг. За зарим хүүхдүүд ямар нэгэн учир явдлыг хийхдээ яах тань дандаа аав ээжээс нуудаг юм бол гэвэл тэд аав ээжийн өмгөллөс ангижрахыг санж өөрийн чадвараа гэрчлэхийг бодож байгаатай бодож байгаа харуулж байдаг. Үргэлж аав ээжийнхэн тусламжид байсан маш олон хүүхэд өрийн чөлд хүрч биеэн даахуусаар юу бүхэнд дасгүй төрөгдөл орж орлого зарлагаа тэнцүүлэх өдөр тутмын хэрэглэгэнэ бодсон худалдаж авах амьдрт суух орон байраа олох зэрэг үндсэн зүйлийг тохируулахад хүртэл сэтгэл амаргүй байдаг. Төшөхгүй мэт санагддаг юм байна. Учир нь гэртэн байхдаа эдгээр ажлыг бүр бусдхан орлон хийж байсан торшин. Аав ээж нь хэжээд аврагчийн дүрийг тоглож хүүхэд багалж авах царай гарсаар аав ээж нь арга ухаан гаргаж өгөх юм уу халамжилж тусалдаг. Та энийг бол хүүхдэд хайрлж байна гэж өөрсдөө ойлгодог байна. Ингээд бүүвэлэн хайрлж өмгөлөн хамгаалсаар байж амьдралын халуун хүйтэн гашуун гүшүүнэ ямар ч амт мэдүүлгүйгээр хүүхдэд жунтай жудтай хорвоод хөргөж өгдөг ажээ. Тэгэд нэг жунтай жудтай хорвоод жотроо хүүхэд хөргөөгчдөг юм байна. За багш нь өдөр өдөр тасглаан чагтан тушаа гэж сургачтай шаардсан байтал анар бас л тасглаан гэртээ марцсан байна. Тэр ээждээ утсад тасглалыг хөргөж ирээрээ гэл ээж нь би хөргөж чадахгүй чи хаашл өөрөө ирж авсан дээр гэв. Анар эхлээд тон гор тасарч гин. Тэр ээжээ сүрдүүлэн багшлав хүүхдийг багшлав чамайг хүүхдэд хариуцахгүй байна гэж хэлэх байхаг л гэвч анарын ээж энэ асуудал дээр өөрийн хариуцлагатай хэсэг дэмий сэтгэл тавихгүй байж харин анарын бодит өнгөрлөлтөөс үүрэг хариуцлага мэдэх буян өөрийн биедээ хариуцах овортой болох болоод үйл ажиллагаадаа хариуцхийг сурах явдалд санаасэрж байла. Ингээд багш нь анарын дасглаа өөрөө ирж аваачхийг хүсэж байна гэж гинэ. Эхлээд бол анар уур нь хөрчгөн. Ээж яагаад ингээд намайг боддоггүй юм? Ийм яруу сандра жангалгын үйдс надыг өөрөө ирж дасглаа авгнэ. Ээж хүргээд ирж болдоггүй байх та гэж бодсон байна. Гэвч ээж нь харин тэрнээ энэ байдлыг хамаарсан ч уурсныг хамаарсан ч хэнэгч хөөж хараалаад за миний охин ээж нь ярьж байна чи урдаар сургуульд очиж тасгалаан төшө дараагаар энэ учрыг ярилцъя гэсэн гэн. За тэгээд сургуулаасаа ирснээ дараа андрийн уур нь намдсны дараа ээж нь энэ тасгалын талаар хүүхдтэйгээ ярилцсан байна. За чи яагаад тасглаа мартсан? Тэгээд би яагаад тасгалыг чинь хөргөж өгсөнгүй юм?
энэ шалтгаануудаа бүгдийг хэлж өгч гэнэ. Хэрвээ би тасгалыг чинь хөргөө төгсөн бол чи олон зүйлийг сурч чадахгүй болно. Ямар ямар зүйлийг гэсэр чагдаан заавал өөрийнхөө тасгал даалгавраа одоо өөрийн биедээ хариучаад аваад явах ёстой байдаг. Чи харин алан салан аваад явсан гоо. За энэсээ сургамж авахгүй болно. За тэгвэл жангилгийн чаг

хүн болгон чиний өмнө жогсох ёстой. За хүн болгон чамд дэмжих ёстой гэсэн ийм бодолтой болно. Гэхдээ жангалгын чагт хүн өөрийгөө өөрөө л одоо тусалдаг. Өөрийн биедээ өөрөө л тусалдаг. Үндэ хүн өөрийгөө л авардах шүү дээ. За энэ ёс учрыг чи бас мэдэж чадахгүй болно шүү дээ. Тийм болохоор би чиний тасгалыг чинь аваачиж өгсөнгүй. Би чамд хайргуугаас болоод аваачиж өгсөнгүй биш. Харин энэ явдлаас болоод охноныг одоо энэ олон жил суралчаасаа хожимдаа тасгал даалгавраа мартахгүй алан салан жанган орхиж за тэгээд бас өөрийн ажлаа өөрөө хариуцах өөрөө хариуцлага алдсанаасаа болоод үр дүн гаргасан бол тэр үр дүнгөө өөрөө үргэлэх. За ийм хариуцлагатай сэтгэлгийг мэдрүүлээ гэж эрдэн тгсэн юм шүү гэж ээж нь маш сайхан ярьж өгсөн байна. За ингээд анар бол өөрөө мэдтсэн байна. Аа ээж ийм харин надад хайргуу буюу надад одоо дургуу болоод тгсэн бишээ. Харин энэ дундаас одоо ийм олон ёс учрыг надад мэдгээ гэж бодоод ингэж хийсэн байна гэс нэг ойлгосон гинэ. За иймэрхүү зүйлүүдийг одоо ярилцсан үгийн дүгмжилчлээ. Иймэрхүү зүйлүүдийг ярьсан байна. Тэгэхээр хэрвээ алдаа гаргасан бол алдааны дундаасаа алдаа тутагтлынхаа дундаасаа одоо мэдэж болох ёс учрааныг дүгнж гаргах. За алдаа тутагтлаасаа өөрөөр хэлбэл суралцах. Энэ нь хамгийн чухал байдаг. Тийм болохоор алдаанаас нь суралцах одоо маш олон аж авшааныг бас бид нар балаагаад байдаг юм шиг байна. Тэгэхээр хүүхдэд одоо өсөн божих, өсөн хөгжих төр орон зай, цаг хугацааг нь өгч байгаарэ гэж зөвлөсөн байна. Энэ дээр бас нэг одоо грин ажилд эсвэл одоо ажил хөдөлмөрд сайхан оролцуулж байгаарэ гэж том гарчхан дээр 11 дугаар бүлэг дээр үл ингэж ярьсан байдаг шүү дээ. Тэгвэл мөн энэ жилд бол юу ярьсан байна вэ гэхээр грин ажил хийхийг урамшуулан багтаж сэтгэл санаанаас өөрийн санаанаасаа хийх гэс биш харин бүр улаалн жарж болохгүй шүү гэж хэлсэн байна. Одоо бүр нөгөө улаална гэдэг чи одоо өртөөлөө тийм ара араас нь ингээд ара араас нь бүр үргэлжлүүлээд тэгэд нэг мөсөн бүр жараад суучиж болохгүй шүү гэсэн. За энэ номонд юу ч хэлсэн байна уу? Нийгэм хөгжөөд өнөөдөр болоход харьцалшгүй хүчирхэглэл өрхсүр нэгэнтэй устж ярилсан олонхи учир явдал нь ардчлалаар орлогдсон байдаг. Хоршно гэдэг бол дараа ардчлалын доторх нэг ухаахтун болно. Хоршно гэдэг дараа олон хүн хамтаар өөр өөрийн хүч чадлаа шахуж хийж бүтээх чухалтай хэрэг учрыг хамтаар биелүүлэхийг хэлдэг. Энэхүү бүтээх гэж байгаа хэрэг явдлын тус бид нь ил талын ашиг тусвлаа хариуцлага илэрч ядах. Хүүхдийн хорших овор суртлыг хүмүүжүүлэхэд гэрээ ахмад нь гэрээ ахмадын овор суртлуулаад дөрмөсөр оролцож болдоггүй хоршиход эрхвэш өрхтөгч ухамсарлуулаад өрхчлөөтэй байхыг нэн давилгах хэрэгтэй гэсэн байна. Хоршно гэдэг үг бол дээр удааны нэвтрүүлэг дээр бас гарч ирчихсэн. Өөрөөр хэлбэл хамжилчин. Гэрээ ахмад хүүхэд харилцан хамдалт нь. За бид нар хүүхдийн хүмүүжүүлэлт дээр дандаа гэрээ ахмад хүүхэд хоронд хамжилчин, багш сурагч хамжилчин, гэрээ ахмад сургуул, нийгэм гурван талын хамжилчаагаар бид нар шилдэг хүнийг өсгөн байжулж чаддгаа гэж дандаа ярьдаг тийм ээ. За энэ дээр бол одоо энэ номон дээр бол хоршин гэж ярьсан байна. Хоршин гэж ярихаар бас зэрэмдэ ойлгомжгүй байж магадгүй. Энэ нь өөрөөр хэлбэл хамжилчин гэс үг. Тал талаас нь өөр өөрийн оюун ухаан хүч чадлаа гаргаж, за энэ нэг ажил, энэ нэг гэрийн хүмүүжил гэдэг зүйлийг одоо зөв хийнэ гэс үг байна. Тэгэхээр хоршин гэс нь одоо энэ номонд бол ийм утгаар хэрэглэгдэж байна. За тэгэхээр чахрах болоод хүсэх нь бас хүүхдийн идэв хижилд адил бас нөлөө үзүүлдэг юм байна. Чахрах болоо хүсэх нь өөрөөр хэлбэл ингээс хүсэж чинь тэгж тэгхийг хүсэж чинь ингээсээ тэгээсээ гэсэн болоод инг тинг гэсэн хоёр бол одоо шал бас ондоо утга болгохтай. Тийм болохоор энэ хоёр нь бас хүүхдийн хүмүүжилд өөр үр дүнд хүрэгдэх шүү гэж

тогтоосон байх хэрэгтэй. Энэ болно болохгүй гэсэн гэр бүлийн одоо зарчим байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл унгаасан бол авч тавих, за унтаад болсон бол ороон хураах, идээд дуусан бол аяг савхан хураах гэдэг ч юм уу, тийм ээ. Иймэрхүү гэрийн дүрм байдах. Тийм болохоор энэс одоо энэ дүрмийг зөрчсөн юм уу? Эсвэл одоо зарчмыг бид нари яаж болохгүй юм хүм өвдлөх хийж болохгүй гэсэн бол тэр зарчмыг зөрчсөн жилийг зөвшөөрж болохгүй гэсэн үг. Ээж аав нар энэ жавшааны үгж болохгүй гэсэн. Тэгэхээр хүүхдийн шаардлагыг төвчөж сураа гэдэг нь дараа ёс бус, жий бус, хэрэс хэтэрсэн, баримжаанаас хэтэрсэн жий бусын шаардлагыг төвчөж сурах хэрэгтэй. Тэгэд жий бусын шаардлагын дандаа одоо хангаагаад байвал хүүхэд муу сурна шүү дээ. Тэгэхээр нь хүүхдийн өсөн байдлын ховролт маш төргөө. Тэгээд тэдний шаардлага бас ондоон байдгаа. Тийм болохоор альва шаардлагыг ямар ч нөхцөлгүйгээр дуугүй зөвшөөрөх нь

эсвэл хүмүүст багал хэлэгдэх ч юм уу, эсвэл хүмүүст одоо хүмүүсээс нь хатуу үг сонсдох ч юм уу, ингэсээр л амьдралд горь тасрах юм уу, дотроо гансарна, за жорлогдоо хүрч чадахгүй болсоор л элдвийн одоо муу муухай ёс бус аргыг хэрэглэх ч юм уу, за ийм болдог байна. Нэгвэл амьдралд одоо өөрөө хүчрхийлэгч болно тийм ээ, заавал өөрийн жоргондоо хүрнэ гэсэн, эсвэл бүр одоо тийм дорой номай болчихдох ч юм уу. За тэгэхээр амархан горь тасар нэгдэх чинь дорой номай болно шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд амьдралд одоо амархан хугарч нугардах тийм хүн болно гэсэн байна. Тэгэхээр тэргүй нийгэмдэр гараад маш олон асуудалтай нүүр тулна. Тэрийг өөрөө шийдвэрлэх оюун ухаантай, өөрөө шийдвэрлэх төвчээртэй, тийм асар их хүчтэй болохын тулд ээж аав нар хүүхдийг өсвөн бойжлтын тэр явчийн, тэр сайхан ад жавшааны тэрийн яасан ч булааж болохгүй шүү гэж. За иймэрхүү утгатай зүйлийн номд ярьсан байдгийг одоо номын уулгийг тэр бүрчлэн уншихгүйгээр ихэнхи одоо тайм байдлын ингээд яриад өгч. За ингээд энэ номд бол эцэг эхчүүд төгсөн эрдний 60 төлхөрийн доторх одоо бас хамгийн сүүлчийн уулга гэж болно. Хүүхдийн ажилч хөдөлмөрлөхийн хөгжин урамшуулна. За хүүхдийг хэт хайрлан халамжилж эрхлүүлэн танхайруулахгүй байх. За хүүхдийн өсөн байж хөгжилтийн тэр ад жавшааны булаахгүй байх. За тэгвэл одоо бас нэг жил нь болохоор хэт их харгалжиж хүүхдэн дараа төргөн одоо учир явдал таарсаар л барин доорн авралт хийхгүй байх. Хүүхдийг өсөн байж өөрийн тэр бас нэг шийдвэрлэл дээлэх учир явдалтаа өөрөө шийдвэр гаргаж өөрөө шийдвэрлэх. За энэ зан чанарын, за энэ төсвөр төвчөрийн, энэ хүч чадлын хүүхдэд бүрэлдүүлж өгөөсэй. Энийн одоо хөгжөөгөөсэй. Энийн одоо өсөн байхад нь одоо ээж аав нь сайхан туслаасай гэсэн ийм уулгууд ярьсан байна. Шилэн голын радио телевизхороны Монгол радиогийн Чинхэр толгойн нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаарын хөндрөлөх болж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж төснөн сувдчих хянагч Алмас, ерөхийн хянагч Бүрэнд дараагийн дугаартаа уулзъя.

0: За сайн байж хааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Өглөөний сайхан мэнд өргөн дэвшүүлээ. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэн төгөөж олгож байна. За би нөхтрүүлгийн хөтлөгч Сувжин Жижиг байна.
1: Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогч та, эрхэм үзэгчтэй. Би нөхтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За ингээд сонсогч та бүхэн гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөөний 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэх аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн жочинтой өглөө дугаард анхаарлаа хандуулж хамтайгаараа гэж найдаж байна. За мөн видео дугаар дээр орж ирж байгаа олон сайхан үзэгчид сонсогч та бүхэнд өглөөний мэндийг хүргэе гэд манай нөтрүүлгээ чаашаан түгээгээд бас олонтойгоо хуваалцаарай гэж найдаж байна. За өнөөдөр жочинтой өглөө тусгай дугаарт маань та бүхний хайртай дуучин одоо ард олны маань хайртай дуучин сайн танил гэж хэлэн тийм ээ. За отгон тэгч маань хөрөлч ирсэн байна гэд улсын 2 дугаар дэсгийн тоглогч за Монгол Уртын дууны аймгийн дэсгийн Бацсан бол соёлын өвгийн өвлөн уламжлагч Ардын дууны авраг гэсэн сайхан нэр идэлтэй та бүхний маань хайртай дуучин отгон туя хөрөлч ирлээ. За сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Та бүхэнд энэ өглийн сайхан мэндийг хүргэж байна.
0: За өдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Уралгийн хүлээс нь баярлалаа.
2: Баярлалаа. Намайг урьсандаа баярлалаа.
0: Их яруу байсан ч гэсэн.
2: Тийм, жоохон яруу ч гэсэн бас тээр өрөө орж хаад бас бодож ирсэн. Тэгээ сайхан одоо бас намайг урьсандаа баярлалаа.
0: За баярлалаа. За ажил төрөл яруу байгаа учраас уран бүтээл тавлах уу?
2: Уран бүтээл өндрөө. Ойрд одоо энэ жил ер нь уран бүтээл нэлээл сайтай байна. Одоо бас нэг хэд хэдэн сайхан дуу биччихээд байгаа. Одоо утахгүй л тавхандаа ард түмэндээ хүргэндээ.
0: За. Одоо нийтийн дуу гэж ярьдаг тийм ээ. Таавал ер нь одоо юугаар дуулдаг ч уртын дуу, ардын дуу. За тэгвэл одоо нийтийн дуу гэж хэлнэ үү тийм ээ? Бүр дуулдаг.
1: За гэхдээ маань нэгэн бас Бөөжин, Шанхай, Хангжуу, Шэньчжэн гэдэг өөрийн 50-ны тойрон тоглолт хийсэн. За тэгээд бас хүмүүсийн хүлээн авалт сайн байсан, амжилттай болсон тоглолт. Ийг одоо тойрон тоглолт хийгээ явж байгаа юм сэтгэл ямар байсан?
2: Сэтгэл маш өндөр байсан. Тэгээд би чинь тоглолтын болохоор дандаа уртын дуу, ардын дуу байсан шүү дээ. Ямар ч тийм панорама гэсэн тоглолт тийм их юм байхгүй. Ганцхан эхнийхтэр болохоор нэг морь өрч, нэг хөөмөчтэйг манай гурвалж тоглолжсэн сэндэнд. Тэгээд дараахын нь ерөөсөй ганцхан морь өрт. Тэгээд би бас бодчихсан байхгүй яа да. За дандаа уртын дуу, ардын дуу болохоор хүмүүсөө сонсох уу, уйдах уу, яадах уу гэдээ бодсон чинь ерөөс тийм байгаагүй. 10 дууд уулчаад нэг 15 минут амс хийдэг байхгүй. Дахиад 11-ийн дууд болж шүү дээ. Тэгэхэд өнөө хүмүүс хөдлөхгүй. Маш ингээд бүр ингээд яг л тэр талбай дүүрсэн бол тэр хэвэрэл хүлээж идэг. Тэгээд бас ардын дууртын дугаараа маш их бахархсан. Үнэхээр тийм хүмүүсийн сэтгэл зүрхийг ингээд татж чаддаг тийм мундаг ийм ардын урлагтай юм байна. Ямар азар юм сайхан уртын дуу сорв ямар сайхан бэ гэж бодлоо. Тийм.
1: Яг одоо өөрийн нутгадаа орон аймагаа дуулахыг бодвол бас хүнээ нутгад юм уу бас их хотод ингээд дуулахад ямар ч төрөлд төрж ирсэн.
2: Ингээд тэр хүмүүс ингээд сонсож байгааг нь одоо би байлгасалаа тэр хүмүүс ингээд одоо хотч бас хэцүү шүү дээ. Ингээд ингээд асар яваар ингээд яруу явдаг байсан хүмүүс гэдэг ингээд өртөнд сонсох ингээд сэтгэл зүрх нь их тайвширдаг юм шиг лээ. Тэгэл ингээд дуулж явахтаа л ингээд тэр хүмүүс ч одоо манай талд харцсан уалаад явж байгаа хэрэг гэж бодоод байдаг. Тэгээ тэр хүмүүс ч гэсэн хоромхон тэр нэг бастай хоёр цэгэлгийн хооронд зүрх сэтгэл нь ингээд тайвширсан байх гээд одоо тийм гоё тайвширсан өгсөн байхаар ингээд өөрийгөө бас бодоод тэгж л зорж дуусна л да. Тэгээд маш баяртай. Маш гоё болсон юм да. Тоглолтод одоо тоглолын талбай болгонд дүүрсэн байсан ирсэн хүмүүс бүгд ингээд амар гоё хүлээж авсан.
0: Тийм. Юу нэг эхлээд дууралгад орж яхад уртын дуу сонирхож эхэлжсэн үү? Нийтийн дуу сонирхож эхэлжсэн.
2: Үгүй шүү дээ. Би чинь Ариона Сарантиа гээд.
0: За,
2: улаан байна.
0: Тэс тоо, тийм ээ.
2: Юу уртын дуу

0: Тэгэл сурцсан.
1: Чимцэг гайвал манайхан нөгөө
0: тэнгэр
1: өнөрш өнгөр газрын нөгөө зэн хоёр дуугаар нь сайн танд
0: байгаа.
1: Өртийн дууд болд гэж ястай
0: мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэл би чи 2003 юм шиг 3 онд шүү дээ. Манай зүүн сүндээс нэг эмэгтэйч байдгаа олгоноос ингээд Монгол тайруулахар явсан байхгүй юу. Тэгээд тэр үед нь тэнд яагаад явсан гэсэн одоо Монголд хэрвээ багшаа олцоод очих юм бол маш сайн заадаг гэж сонсоо. Тэгээд дээрээс нь Монголд бол одоо нэртэй дуустай уулзах амар амархан. Шууд уулзна гэдэг. Тэгээд би тэр дагуулсан хүн дэсээх. Та намаа ариунаас харамтайтай уулзах чадахгүй гэсэн. Чадна. Тэгээд л гэж одоо тэр хоёртай л нэг уулзчихвал гэж залбираад явсан. Тэгээд очисон чи 3 онлоо, 4 онлоо байдгүй шүү. За одоо ч бодлаа басан юм байна л гэж бодож ирсэн. Тэгсэн чинь нэг өдөр яг тэр өдөр яг Улаанбаатар дээр тойрох болсон байхгүй юу. Тэгээл маас чи гандан мандангаар ороод л бич дан настач уултаа явсан шүү дээ. Гандангаар ороод л ингээд бусаа төлгөө нуурын өрдөн дэр ингээд буугаад таксинаас ингээд буугаад ингээд л харсан чинь амар гоё юм явчихгүй юу. Алхаад юу л амбил гэж би өрн чишүр. Амбил л гэсэн чинь оо тэгж хэвчих шиг гэдэг нь арилж барьлаа тэг. Тийм яа хаалга газар орсон. Тэнгүүд л би ч одоо тэр хүмүүстэй уулзахар явсан. Ингээд энэ жоохон режи бэлдсэн байсан юм тэмдэглэлийн дэвтэр. Тэргийн бараад л хоёр давхар гараад л аваалгүй жирэж байгаа юм ерөөсөн. Гүүч шал багшаа сайн уу? Би танаа гэсэн ч байгаа юм ерөөсөн. Гүүч шал багшаа сайн уу? Би танаа гэсэн ингээд ингээд юм гарч юм өгч шүү. Та надад гар юус өгч гэл. Тэгсэн манай авч. Аа за тийм үү гэж надад гар юус өгч. Тэгээд би ч одоо бөөм баяр. За Монгол дэвсний одоо юм бөтлөөдөө. Юу ч гэсэн нэг урлын үнтэй уулзсан. Тэгэл баярлаа. Хоёр давхар та байж лээ. Гэнтэй манай багш чимээр үлсэн байна. За Өвөр Монголчууд ирээ зорих дараал дарж болно шүү гэдэг. Тэгээд бүгд Өвөр Монголчууд 30 хүн байсан юм чинь. Тангууд л бижгнэл буухгүй юу. Буусан манай хэдэн ээжүү те хажууд нь сооцоол бол ид сууж ирээ. За миний хүүх нэг дуулчих гэна тий. Би чи юу лээгээд л тарж байна. Тэр өчтөнд нөгөө нэг цэдэ гаргачихсан тоо жоохон дуулдаг гэсээр явсан шүү дээ.
1: Гаргасан
0: гаргасан байсан. Тэгээ одоо тэрээр намайг дуучин гэж бас жоохон залуу хөөхөө даа. Тэр бүгд үл ерөөс дандаа наслаа хийчихвэлээсээ. Тэгэл дуул гэсэн чинь биний дуусан дуу нь юу юм? Тэнгэрэж би нөр шиг.
1: Тэр үед
0: надад үний хийх дуу мэ өтри юм гэж хүн чинь. Тэгээ тааж очих ерөөсөн. Дуулан гол ингээл хамаггүй ингээл тэр үед дараг намайг ингээл гатгсан би өсрөөд очив. Чи хэлсэн ингээл оо би өөрөөр ингээл хоёр дараа давчихсан шүү. Тэгэл дуусаа. Хоолой бол харин цэцэр чичирсэнгүү. Зүгээр ингээл хүн юу л одоо гатглаал явлаа шүү. Тэгэл нэг дуулаа аварсан. Дуулаад барсан чинь багштай гэж энэ хүүшээ манай өвөрмөн Монголоос бас дуучин авч байгаа шүү. Манай сургууль хэрвээ чи сонирхолтой юм бол багшин чамаа шавар авч болох юм байх шүү. Үу тийм үү би ерөөсөө тэгэж ирсэн шүү дээ. Башаа тэг та надад утсан өгч гэж. Утсыг аваад. Тэгэл барь утсыг аваад тэгэл ирээд л 7 сарын би

0: яаж гэж байдаг манай багши танд юм байлээ. Би тэр үеч нь дандаа сүн төрлөктэй ирсэн болохоор тэрийг шимэцээд өгөөгээд хийстэй ингээд шууд таанад уулзалаад өгөөд амар сайн ингээд хэлэнгүүт тэгээ тэгээ гэж хэлсэн. Би ч бас нэг санаанд авах. Тэгээ тэр хүн хоолн залаа тэгээд уулзсан. Тэгээ ирэнгүүт нь ихсний дараа одоо би бас яаж явах мэдэхгүй байсан чинь тэр ээж утсаар яраад. Яг бол би чам паспорт хийчихэний хийж өгөө энэ тэргээд. Тэгээд зориод атсан. Тэгээ очихдаа нэг РНС одоо шууд орон нутгийн байгаа нарыг та нами нэг тэдний нэг сатнал гаргаж өгсөн. Тэгээл нэг танихгүй нэг Монголын нэг их цаг хоёр ээж нь сүлдэт байгаа л. Тэгээл байгаанд очиод суугаад. Тэгээ орсон чинь өнөө нэг юм штэ. Ортой мортойд нь орж мэдэхгүй. Тэдний хэрэг гадар олон нийт ихтэн суугаадсан. Баян бас хотоо мохтой усуд ирэн. Тэгсэн тэр хоёр РМ хоёр ингээл яах. Яам таанд гэл би ч нэхээ за өвөр монгол гэдэг юм бидэгтгүүгээд бас тийм үг ярихгүй байгаа шээ. Тэгсэн чи намайг хамгийн дээр 3 дугаар давхрамд нь гаргаад за минь дээшээ гараад унт. Гэвэл тэгэл маргааш нь тэр хоёр очингуудаа нэг цагаан утсан дээр намайг хөргөж өгчөөд л явсан өөрхөө тэр хоёр би удаал танихчгүй л да. Тэгэл багш аргаан шууд утсан шээ. Багц алдар очив. Багшаа би өрөөд ирчлээ нэг өвөр монголхтай наа л гэсэн. Ээ яна чич өрөөд ирсэн юм уу? Тийм ээ би багсаалтар ичгээд байна одоо яах юм гэсэн. Хүлээж ирээл гэж. Тэндээ зогсоод хүлээж ирээ багш нь очиж чамаад бас ээлгээд. Тэгээ манайх шиг багшийн хчин гачуртаж байсан баггүй. Ус мотосоо жоохон цайтай. Тэгээл тэндээс өрөөд 2 цаг хүлээлгээл ирсэн. Тэрнээс өмнө хүний утсан дээр зогсон тэр хүн байн байна. Гүний аа утсаар ярихул гээд бич байн байна утсаар ирэн гэж дээ нөөл гээд. Тэгээл надаас 1000 төгрөг аваад л. Тэгсэн чинь нэг харсан чинь нэг бүдүү ээж явж байна да. Тэнгүүл ээж рүү ээжээ би утсаар ирээлгээд цагаан утас бариад явсан. Тэгээл одоо ээдний яриа л дотн харагдаад байгаа юм байна. Тэгээл ээж хажууд цөмхөн тавьчихаад ээж байн байна утсаар ирээл сууж исэн чинь би чинь одоо нэг дээр удаа харсан уу машины харсан юм. Нэг харсан чинь манай буруу ирээл чааш ангараад явчихлаа да театр руу. Тэнгүүл ээж миний цөмхөн харж байгаа манай багш намайг буруу ирээд явчихлаа би араас нь яа гэдэг. Тэгэл араас нь гүйж чаад тасаад аваад багшаа би энэ дээ гэл. Тэгсэн чинь хүүхдээ чиш ингээ ганцаараа ингээ өрөөд ирсэн юм уу? Ямар ч юм уу гэсэн. Үгүй үгүй. Би тэнд нэг юм аа нэг ээжтэй тавьчаад ирсэн гэсэн чинь. Хүүхдээ манайд чи амар ч чиш ингээ ургаа мараа тавьсан шүү дээ. Үгүй үгүй хамаагүй нэг ээж байгаа хамаагүй гэл. Тэгүр ээжтэй ээж ээ сүмхэн дээр суудсан. Тэгээд аг багштайраа очиад тэгэл шууд хөгжим бүжгэд ороод тэгээ би чи хөгжимд оронгот аим аазтай. Хөгжим бүжгэд төрөө дотор барьтай байсан гадаад хүмүүс нь 3 нахав. Гараад л очсон чи манай ятхны 2 хүүхэн сууж байгаа байхгүй. Төв ягтаа сууж хад байсан 2. Төрөө жил Монголд явсан. Тэгэл шууд танилцлага дараал тэгэл сургууль сурсан да.
1: Жаргатай байч.
0: Жаргатай хөө юу гэж ялгаж.
1: Sorry гэсэн. Тэр хүсэлтэд хөтлөгдөв.
0: Би ч анаа тэнд очихдаа нэг тэгсэн шүү дээ. Богдуулан дээр хэрвээ гар чатаг өргөж чадах юм бол өстой хүссэн хүсэл биелдэг гэж. Тэгээд чи манай 30 хүнээс 2 хүн гэсэн шүү дээ. Би бас нэг их ч манай хоёр л гарсан. Тэгээд хадгаа явж гээд одоо ч миний бүх хүсэл биелнэ л гэсэн чинь үнэхээр биелсэн юм байсан.
1: Багшаас одоо уртын дуу гэсэн энэ сайхан иж урлагтай ойртоод ойлгоод ирэхэр өөрчлөлттэй болж ирсэн байх. Маш их өөрчлөлттэй.
0: Анх бол одоо сорохот хэцүү байсан. Яруус уртын дууны ямар ч юм байсан хөтж байна. Тэгээд уухаа сорно гэж бас нилээ балан багш гэдэг нэг сурчсан загнаад байдаг би. Тэр үед төвшинжир алгаш болоод чимцээ хойлоо байж болохоо төвшинжир алгаш уурлаад. Яа цогтуудын сурдаг уу гэж. Тэгэл багшаа тахаар ингээд дуулчдаг. Бонгол мартчихдаг. Одоо ингээд тогтдохгүй уртын дуу чинь богино дуу шиг тийм амархан хүний зүрхэнд орохгүй шүү дээ. Ийм удаан сонсож ийж тэр дуу бүр чиний тархинд явсны дараа сайн сурдаг гэдэг. Тэгээд ингээд бодоо яа сорох юм надаа. Скент гэн бодож олоо. Би нэг бичиж аваа тий. Тэр ус гарах цаас чинь юм бэ мөнгөс юм байхгүй. Найзрахаа ярьсан надаа фүүдүүжи болоод нэг гацаа таваад яваад хоосны нилээд. Тэгээд ирээс бич сурсан шүү дээ. Чингэч байлаа өдөр шөнөнгөө сонссон байна. Унтахтай цаасаа дамцдаг гэсэн. Тэхгүй л ус орохгүй юм байна. Тэгээд бүрстэй бүр унтахтай ч ихэнд ингээд уртай нэг сонсоод л одоо хоол идчихсэн цаасаад л ингээд өнөө фүүдүүжи дэр ингээд давхаа. Наа олон дэр нь сонсохдоо тавьчихаад чихэндээ гээл юу ийе сонсоод тэгээл сурсан да.
1: Уртын дуугаа ер нь өглөө сурж байхад одоо уртын дуугаа сонсохтой жиргэл багшаасаа ер нь нөгөө сураа эхлэхтэй жиргэл уртын дуу ямар гоё юм бэ гэсэн мэдрэмж орж исэн үү? Сүүл уртын дуугаа одоо эхлээд санх эхлээд өвөө олохгүй байж сүүлд нь ингээд өвөө олоод одоо дуулаад сураад ирэхээр сая энд хайртай болж ирсэн юм болов.
0: За одоо сурахынхаа үед бол би ч одоо тийм нэг одоо дурлж мурл сурсан

0: ч юм уу одоо бас дурахгүй ч гэсэн тийм хүсэл бол ороогүй. Зүгээр би чи нэг хүний үгэр шүү дээ. Багс сур гэсэн би сурсан. Тэгэхээр сурсан. Тэгэл сураад л манайх чинь морин хур багш гэдэг чинь морин хурын багш гэдэг чинь амар сайн байх шүү дээ. Би амар азтай байхгүй 90 сэнжийн эдрэгэд одоо Норбанц багш энтер юу морин хурын дат жүгчсэн тэр мундаг хүний манай морин хурч багш байхгүй. Одоо үртэй дууч заавал морин хуртай нийлдэг чинь ерөөс төгөлдөг төр ингэж гэсэн ортгоо байхгүй. Ягсаар энэ дээр хүнчин сонсголоороо сурдаг шүү дээ. Тэгэхээр ингээд сурхаар чинь жарим доот гарахгүй шүү дээ. Тэгэхээр хүн дэр ихдээ дотоос сурдаг байхгүй юу? Морин урд чинь ингээд гоё ингээд хийж өгнө шүү дээ. Бидний нуглаан арахгүй хаад морин урд чинь чамтай дандандандаа ингээд захиж өгөрнө. Тэрийгэ дагаж ингээд би ч одоо гурван багшаас сурсан гэж хэлж байна. Тэр хүн чинь бүх хөтөл байгаа мэдэж байна. Буруу гэхээр чи миний юу буруу байна. За ингээд яв гэдэг. Тэгээд тийм л азар тэгээд л тэр хүртэл нугаа сурсан даа. Тэгэл сурах тусмал А ямар гоё. Бүр тэгээ 40-д өнгөрөө одоод болохоор бүр
1: дандаа
0: өөр гэсэн. Аа одоо л бол сая тэр нэг дооны учрыг налаад тэр нуглаа нь юу хүлээд байгаа юм гэдгийг ойлгодоо шүү. Одоо манайхан нуглаа хийгээд байна л гээл байгаа шүү. Тэрийг зүгээр нуглаа хийдэг л гэж ойлгож байгаа. Тэр юу хүлээд байна гэдгийг ойлгохгүй шүү. Гэтэ тэр чинь нуглаа болгоно бас ингээд дав бүгэ хэлээд байгаа юм уу? Эсвэл өөд хараад байгаа ч юм уу? Тэгэл ураа ураад байгаа ч юм уу? Тэр мэрийг бүгд ингэж бас гаргат юм байлээ шүү. Тэр морины алхах талаар тэр. Алаас ямар гоё алхаатай өссөн байна уу эсвэл цараа морь өссөн байна уу эсвэл ингээд такуулаад байгаа юм уу энэ төр чинь бүр тэр нуглаа нь олон тэндэр байх юм бэл одоо л тэрийг ойлгож байна ойлгож эхэлж байгаа гэж хэлнэ л дээ ойлгох юм ч одоо бас болох байгаа
1: тэгэхээр хүний амьдрал гэдэг нөгөө бурхны журсан журлагаар явлаа гэдэг тийм ээ та бол үнэхээр яг тэр үед тэр багштай уулзаж тэр багш чавлан гэсэн тийм бүр тавлан гараад очиж хов ерөөлөрөө л очиж уулзсан байш шүү.
0: Тийм л байх та одоо тэгээд азтай.
1: Азтай
0: сайн багшлаа бай. Манай багш тэгч үнэхээр юм мундаг багш. Амьсгалын үйл маш сайн зааж өгсөн байхгүй юу. Тэгээд манай багш одоо ч гэсэн гоёд болоод байгаа шүү. Тэгэхээр чи бүр амьсгалын л орлого байхгүй юу. Үгийг яаж хэлэх ёстой вэ? Амьсгалаараа яаж энэ дууны ингээд чангас холыг эзэмдэх ёстой вэ гэдгийг л маш сайн зааж өгсөн.
1: Та одоо сүүлийн үед бас өөрөө бас олон шавтай болчихын тийм ээ. Сургалт хийчихсэн, сургалт хийгээд. Тэгэхэд одоо тэр багшийн жаажсан хэлжсэн бол яг л чихэн хажууд сонсгочих шиг. Яг л тэр юуг тэр эрдэмүүдийг л одоо шавтаа өвлж байгаа.
0: Одоо тийм шүү дээ. Багшийн хаалснаар л одоо юм байдаг, тийм байдаг, энэ юм гэдэг, энэ ингэж гаргаараа. Одоо энэ үгийг ингэж хэлэх хэрэгтэй, нэг энэ төлөхөх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Би ч одоо хөгжим бүжгдэж хэлсэн ганцхан багш биш одоо тэр манайч надад хэлээрээ нэг хичээл гэж ордог шүү дээ анх бэлтгэлдэр чинь яс дууч өнгө гэж заавал үгийг гоё хэлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэрний хичээл чинь бид нэг жил орчиж байгаа. Дараа нь тэгээд уран чадвар гээд орж байгаа. За яаж төрслөн бодох хэрэгтэй вэ? Дахиндаа яаж ургуулсан бодох хэрэгтэй? Чухам энэ хэнд өгөөд байгаа юм? Хэнд дуулаад байгаа юм гэдгийг чинь тэрний хичээл орно. Тахаан тайзан дээр яаж өөрийгөө авч явах хэрэгтэй? Ямар байх хэрэгтэй? Тайзтай бол одоо тайзан дээр байгаа хүмүүстэй яаж харьцах ёстой гэдэг тэр чинь бас бидний хичээл орчиж байгаа шүү. Тэгэхээр хөгжим бүжгэд байгаа нэг сайн тэр үгдэг аягүй сайн нэг жил жилээр зааж өгдөг. Тэгэхээр тэр чинь би ч мас яг 3 жил сурсан л да. Яг 5 жил сурсан бол гээд харамсаад байдیں۔ 5 жил сурсан би өөр энэс сайн байх хэрэгтэй байсан ингээд. Тэгээд аргагүй амьдрал ирэхэд бас нэг 3 жил сураад л хэвчихсэн. Сүүлд нь очиад тэгээд юу шүү дээ магистратураас сурсан л да. Гэхдээ өнөө нэг юу шүү дээ бакалавр чинь амар ингээд нарийн цат одоо садлах модлах чинь бол одоо ингээд сурцсан юм зүгээр судалж өгдөгөөс бүгс тэгээд нарийн их заахгүй. Тэгэрэг тэр бакалаврын тэр хэсэг хийх хэрэгтэй маш нандаа сурах хэрэгтэй.
2: 2003 онд явсан байх юм
0: аа. Тий 2003 онд шүү дээ.
2: Дуурлагын тасна гэлрүүлж явж байна. Бас дуурлаад бахтай болсны шилтгэн нь бас гэр бүлийн нөлөө юм лөө.
0: Манай ээж авч чинь бүгдрэй сайн хэвдэг нь одоо юм үзээд байсан чи манай аавын тал их юм бүр дууч юм байна. Одоо манай аавын дүүнэр мөөнэр манай аав чинь амар гоё дуулна шүү. Маш тийм өвлөхөн гоё дуулдаг хүн. Манай ээж ч болохон чанга холоо те. Тас гэдэл дуулдаг хүн. Тэгээд нэг ээж аав энэ багаарсан одоо өөртөө төс шүүс ингээ сайхан дуулна. Тэгээд би тэр үеч надаа мөнгөн цэгчийн дууг араажгарыг сонсдог байсан. Тэгэл миний дээдлийн их гурав их хоёр өгч болохоор ойрхон болохоор орой болгон бид чи улаан машин тавлт хийдэг байсан. Аа Монгол ихэнх гөрөөш. Гэтэ би гэр тав юм уухад болдгоо байсан. Намаа дуусахар лав. Яа нэг улаан моглаа. Ямар ч их шиг алах. Тэгээд би чинь айлын баг юм чинь уйлна. Тэгээд би уйлж тэр тоглолт дуусаад тэгээд онцгаад байсан.
2: Аа тэгэл улаан бочор бол тоглолт.
0: Тий, орой орой улаан бочор тоглолт гэдэг ингээд юу ч ялаамаа юм хүм зүүж юм уу гэдээ гарч
1: ирсэн. Айлын баг гэснээр ер нь би таны хараад ингэж боддог шүү. Одоо ер нь айлын эрх охин байсан байхаа гэж

0: Тэгээ айлын баг юм чинь. Би өмнө нь бол өөрийгөө эрх биш гэж боддог байсан. Манайх чинь одоо хүүхдүүд чинь чангаар өсөх гэж таа. Ажил мажил хийх нь ерөөсөө тийм эрхэлж гэвтдэг тийм юм байна. Тэгээ тэрийгэл тэгдэггүй болохоор би чинь өөрийгөө эрх биш бистэй гэж боддог. Сүүлд нь одоо үгүй бистэй амар эрх. Бүгдийг дийлэн ерөөсөө хэдэн ихч бол намайг ингээ бөөц эрхлэх нь ах нар одоо ерөөс би ерөнхийдөө хаал гэсэн.
1: Тийм.
0: Одоо ч хаа.
1: Эх яван тэгээд бас маш гоё одоо хоёр настай маань нэрүүл тэнклүү ингээд үнэхээр таавал бас ач чаргалтай хүн байна шүү.
0: Тийш үгүй чанастай би тэгээд
1: юм өндөр нь.
0: Эх яван хоёула байна. Тэгээд хоёр өөр хөттэйгээ тэгээд хитэн гихт нар минь байна. Тэгээд ер нь сайхан л таа.
1: Тэгээд ард толныхоо хайр бахархал байна.
0: Бүх
1: юм байгаа шүү. Та баян хүн шүү.
0: Баян хүн би баян баян. Баян уу. Эх яван баян гэвчихэл баян.
1: Тэгээд
0: би бахнаас ганцхан гоё өдрөн л тэр.
2: Юу нэг чинь дуусан аав ээжийн дуунаас хүмүүс их сайхан урж байна. Намж үгүйнтэй.
1: Тийм.
2: Нэтэн ордноос ээжийнхэн 73 наснаас байр.
0: Тийм.
2: Өгчтэй гурвалдуулаад бас яа сүлжээ албаагаар өнхөр халуун болж.
0: Тийм.
2: Амжилт болж байгаа шүү.
0: Аав. Аав да зориулж. Ата ээж авта юу ачхи нариулна гэдэг чинь юу шүү. Юу юм шатах уу? Би ч дуулах чадна. Тийм болгоор. Юу болондор
2: Тэмээс их сэтгэлийн тэр сайхан аялгаа өгчлөөр бас дуулж оруулахаар хүмүүсийн жоохон хурж байна. Эгч юм тэр сайхан дуулаад.
0: Тий. Тэлээ завгаар хэлдгүүмээ
1: сэтгэл нөмрөөд.
0: Тий, өмрөөд. Итий болтол би ч нэг хүүхдтэй болоод ээжийг амар ойлгосон. На бүтэн нэртэ ханж үзээгүй. Бүлэн цагаан ууд амжааг үгдэг дуугийг тэр үед л ойлгосон. Тэгээ одоо боддог хээч хүн гээд өрхи одоо алтлын өрхи бидний төлөө нэргүүл явж байгаа гэд бодоод л ээж нь гойдог. Миний битээ санаа заварэ. Тэгээ тийм байлээ. Өрх бид чинь өөрсдөө өрхтэй юм болохоор сая ээж амарч байна.
1: Тэр удаа оронгочтой ярьж байхдаа бид нэр өөртөө ээж аав болоод л тэр ээж аавын хайр ямар их өвөөмөр нандан байдаг үлээ дээ. Тэрийг үнэхээр зүрх сэтгэлээрээ хүн чинь сайн ойлгодог юм байна гэж ярьж илаа.
2: Тэр ээж нь өөрийнхөө нүвэлх болгонд нь сэрүүн байдаг гэх юм. Үнэхээр. Тэгэхч маань бас дууран бүтээлээрээ аав ээжтэй хэлих сэтгэлийн үгэ хайр унтгалаа бас илэрхийлж дуулж хүн болно. Өөр монголчуудаа бас нэгээр басгаж дуурахаараа чингүүлж өгчихөөс.
0: Баярлалаа. Одоо чадхан дээр тэгээд одоо илүүхэн сайхан сайхан юм да. Ээж аваахаа зүрх сэтгэлээ баг цагаа ид болгоч байна.
1: Гэхдээ ийм сайхан дуучин охноороо бахархаж явдаг байхаа. Тэгэхээр сэтгэлээсээ баясаж бахархаж ард толныхоо томд ийм сайхан нөлөөтэй хайр хүн тэтгэлээ татсан. Яс ардын дууны авраг гэдэг энэ нэрийдлийг олно гэдэг бол үнэхээр бас даваа байлаа шүү тэр үед. Долоо давж төрүүлсэн гэж нөгөө бүх байгаанд ярьдаг. Хэд дагаж
2: 1000 бүхт 10 давдаг. Гэхдээ өгч бол олон улсын ардын дууны орлоон долоо давхтаа бол бараг
1: 3000
2: даваа болгондоо төрүүлсэн. Нийтдээ мар 3000 гэлөө нь орлоочлаа гэсэн.
0: Нийт 3000 хүнээс орлоочлаа сүүлд нь 100 хүн үлдээ. 100 хүн ингээд арай болгонгоо уралдаад тэгээ 7 удааны уралдаан болоод 7-нд төрүүг ин авч байгаад тэгээ төрүүлсэндээ тэр үл одоо хамгийн аз жаргалтай хамгийн их гоё мөч байсан. Би чадсан шүү л хэл. Би үртийн дуурдын дугаараал чадлаа штэ.
2: Яа бас 7 даваа гавчааргүй төрүүлнэ гэдэг амаргүй бас аль даваа нь гिचүү шиг санагдчихсан.
0: Даваа болгох гिचүүл тэ яагаад тэр чин бүх үндэсний тэр чин одоо олон улсын шүү тэр чин 8 улс оролцсон гадаадынх бас байгаа штэ. Дандаа ардын дууны урда одоо манай улсын болохоор хамгийн мундаг уралдаан штэ. Тий. Тэгээ тэрэнд дандаа залбираад л байсан. Би ч одоо энэ тэнд очсон гэсэн тайзандаа маш их тайлбардаг юм бохоо харахаас өмнө. За би ирлээ шүү гэдэг нутаг. За намайг ивэ гэрэл гэл би чаднаа л гэл ингээл гарцсан. Тэгээс сүүлд нь нөгөө нэг тэнд ажиллаж ирсэн хүмүүс нь ямар хүн ч гэсэн надруу харж инедэг. Яла ямар арай цэвэрлэг үлгэр яасан гэсэн одоо бүх тэр юм хүн чигээ хүмүүсэн ч гэсэн. Тэгтэр энэ юуны хараа юм гэсэн тэр ардын дууртын дууны л. Тэр тийм сүнстэй дунууд л ахгүй амар юм ингээд хүний зүрх сэтгэлээ ингээд татчих. Тэр хүмүүс тэр дууийг сонсч байгаа хүмүүс чинь ч гэсэн азтай болсууд байгаа байхгүй. Тэр харамхан зурж гисэн зүрхэн тайвшраад ингээд гоё болчихсон шүү дээ.
1: бүгдийн дуугснаас алигарма дуугаран бол одоо урагшаа их танигдсан гэж хэлж болох байха. Тэр хувийг бол бас их хүлээж сонсох юм байна.
0: Тэр чи одоо би өөрө дурал сурсан юм. Тэгээд одоо тэр дөө өөрөө бас тийм сайн ан гоё юмтай байд юм лээ. Тэгээд би тэр дөө дуулахаасаа өмнө одоо Монгол хураад ирсний дараахан бас одоо юу байж хэд одоо нэг тосаа хамтар маш хаяа нэг цог цохоор тэгээд нүгөр нэмэ баахан дуулалдаг. Би тэг гарах яа ганцхан энэг үед дуулалдаг юм чинь гайхдаг байсан сүрд нь тэгээд за аргагүй л мундаг дуул юм байл л да. Тэгээд хэдтийн дөр уралдаа одоо юу манай улсын уралдаанд ороход юусэн штеп. Айлгар магад дуулаад л ингээд юу хэд тэр бас хамгийн их намайг ингээд өргөсөн нэг бас нэг эмэгтэй байлаад байсан өөр хэрэг. Тэгээд дуу урлагд дуулаад байна нэг юу байхгүй штт. Өмнө хүмүүс энэ орчуулах хал байхгүй. Тэгээд сасхлороо хүмүүс мэдэрч чаддаг гэдэг. Тэр нэг хүн бас өөр хэрэг үйлж. Тэгээд надтай цаг уралдсан дээр эмэгтэй ч гэсэн эртээс өөрөө ингээд айцсан. Тэгээд би ч өнөө нэг манаас ч нэг ингээд дуудалт байгаа штт. Тэгээд энэ боловсрохын сонсоод байсан байл лээ. Тэг чи за энтэй л бүү таарайда гэсэн. Тэгээд шамаас ус яг таарсан. Тэг чи намайг гарахаас өмнө тэр чи бүр намайг өргөө айдсан шүү дээ. За би энэ хүнөөс ерөөс айгаа таагаа гэдэг. Тэгээд тэр хүмүүс бас шал өөр сэтгэлгээ өгч өчвөө шүү дээ. Өмсөж байгаа өмсөж мөсөж тэгээд. Тэр яг энэ зэл азар тэгээд цайхан басан ус.
1: Хэл уралдаан дээр хүлээ дуучин тэнгэр гой ус таны их мондог өндөр үнэлжсэн.
0: Тэр чинь болохоор юу дэн чи дөө юм гээд нэг бас нэг ардын дооны уралдаан басан шүү дээ. Тэр чинь бүргэд төрүүлдэй. Тэр чинь болохоор ингээд өвөр Монголд уралдаад дахиад үлдсэн 7 нь үлээ 6 ч л буцаад тэнд бүх үндэстэндээ уралцгаа танд үлдсэн 6 гоод нь оролцсон. Тэгээд тэнд уралцаад оноо хаанлын өнтөр бүгд одоо юу хэнжсэн шүү дээ. Хаанлын багшийн хэлмэлгээ би маш сайн үнэлсэн. Дараа нь тэгээд тэнд очиход би тэнгэр багшийн та ерөөсөө уралц өнгөрөө баах гэдэг тэгээд тэр дорсон хэнжигт нь тэр надаас сонгоч чи хэнээс юу хэлүүлмээр байна уу гэдэг. Тэгвэл би тэнгэр багшаал өөрийн үнэлүүлэл байна гэж хэлээд. Тэгээ тэнгэр багштай үнэхээр намайг маш сайн гэдэг хэлж өгсөн, сурталчилж өгсөн. Тэгээд бас тэнгэр багштай маш баярлаа гэж хэлмээр байна. Тий. Ардын дууг юм бас ингэж ардын дуу урлагтаас ингэж хайрлж л юм шүү дээ. Би одоо дуулаад аврахгүй гол нь тэр хүмүүс бас тэгээд намайг тэр хүмүүс энийг ганцхан өгөндөл шинэ хүмүүсээс сэтгэл их хүрээ шүү дээ. Тэгээ бас намайг ингэж дэмжсэнд баярлалаа гэж хэлмээр байна.
1: Тэр хүмүүстээ сонсч байгаа та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд та бүхний хайртай дуучин Отхон Туяа Морилон Саата цахан яраа болж байна гэд сонсогч та бүхэн үргэлжлэн манай нөтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа үзэгч та бүхэн бас үргэлжлэн бидэнтэй хамт байгаарай гэд хаа ханаас сонсож байна гэдэг байршлаа мэд видео дугаар дээр явуулж байна шүү. Тэгэд манайхан бас энэ дээр бас үгэлдсэн байнаар хий гожилгсан байна. Отхон Туяа чивэл хамгийн мундах шүү гэж нэсэн.
0: Баярлалаа.
1: Маш олон хүмүүс одоо эрхий гожилгоо танд баяр хүргэсэн байна. За ингээд дуучнайхаа дуулахад нь хамт даган дуулж, тэмээ байлахад нь дагаад ингээд нулимсан бөмбрүүлээд хамттай ингэж гоё байна гэдэг чинь үнэхээр сэтгэв нар бид нарт авчилсан ч гэсэн аж жаргалтай сайхан учир байна гэдэг үжигчээ та бүхэн бас манай нөтрүүлгийг чааш нь түгэж олон хүнд түгэж өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна шүү. Жан дээр бас авгийн сонсогч маань хар хархан харч гэж байна.

0: гэн би өөрөө төлөөд мөгийг хэшэл чигсэн мөг төргийн одоо нэг үртэг гаргасан юм заавал хайраа өгдөг гэсэн үг хартай. Ер нь одоо хүмүүст хэлэхэд өөрийнхөө хийж уран бүтээл дөө битиг мөнгө харамлаарай л гэж хэлмээрээ. Би үлэрэс тэгдэг энэ дүүгийн хийлээ гэхэд би хүн хэдэн мөнгө авнаа л яг л тэрийг нь өгдөг. Ерөөсөө тэгж жоохон гिच гिचсэн тийм юм байдаг. Яасар хүнийг тэр зүрхт нь өх хэлсэн мөнгө нь өгчвөл тэр хүн бол сүр сэтгэлээ
1: хийдэг. Сэтгэлээ гаргаж
0: хийх. Сэтгэлээ гаргаж шээ тэрий хандлага болсон байгаа юм чинь. Тэгэхээр тэгвэл хийх юм бол дуур гэдэг юм бол урлаг гэдэг юм бол ер нь хөдөлмөрсөн үнд бол ингээд хэлсэн мөнгө нараа өгдөг шүү л гэсэн юм хэлмээрээ. Тэгээ тэр дуу бол яг л тэгсэн. Яг л хамаг зүрхээ гаргаж за би энэ хослолтууд бол яа гэд бодоод өөрөө. Тэгээд бүр зорж очиж аваад тэгээд ингээд бүх юм хийсэн болохоор л тийм гой болсон. Тэгээ бас дуулж байгаа үед бас тэр дуурынхаа хин зориулаад байна уу гэдэг нь.
1: Тий.
0: Бас жоохон байхгүй.
1: Тэд нэр
0: дуугаад болох тааш гэсэн дүүнэр минь юу хинт хинт хэлэх гээд байна уу гэдэг бодтол бол харч бас шал өөр. Бол шүүлэгч хэлмээр байна.
1: Тэгэхээр танай хэлсэн чилэн тэр нэг хүний сэтгэл дүүрэн байлгана гэдэг бол маш чухал
0: юм байна.
1: Тэр хүн баярлж ийн сэтгэл дүүрэн байгаа учраас ахад л танд хайраа өгнө өгөөж
0: өгөх.
1: Тэгээд нөгөө өстө өгж ийж авдаг тэр ёсыг бол тав. Тэгэхээр энэ дуу хурлахаар сайхан харуулж хэллээ те.
0: Тийм шүү. Би ч гэсэн одоо хамаг анхны CD 2 CD хийх чинь би мөнгө өөрөө зээлээд тэгээд л хийсэн шүү. Тэгэхэд тэр би яг хөө би тэр үед чинь 5 төм юм зээлжсэн гэхэд одоо над тэрнээс хол их мөнгө өгсөн байна шүү дээ. Тийм урлаг надад тийм. Тэгэхээр хүнийг хараад хүлээгээд байх хэрэг байхгүй. Өөрөө ч гэсэн ингээд төлөөд хийчихээрэй. Тэгэхээр тэр урдаар ингээд шийдвэл тэр ч хамт дараа нэг чинээний өгнө гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байна. Надад яг хөгжлөлтрийн тий хараад амар хөдөлмөрч байгаа.
1: Тийм тийм.
0: Тэг хөдөлмөрч үндэл амталт болоод байгаа шүү дээ. Тэгмээр хөдөлмөр сайн хий. Тэгэл
1: ямар ч одоо хүрээ чараа байсан, урлагч байсан, ингээм амьдралч байсан.
0: Тийм тийм бүгд
1: ямар ямар одоо салбарын ажил хийж исэн ч гэсэн хөдөлмөрлөх л хэрэгтэй. Тэгж ийм л амьдралаа
0: зүрх.
1: Тийм.
0: Заавал бочиж ирдэг юм байна. Хэдэн дахинаар ирэх шүү зүгээр ирэхгүй.
1: Тийм өнөөдөр бас нэг ярих одоо ярих дуртагч ах хөстэй жийл гэж хэлнэ. Бид нэгээ дуу урлагаар нь таныг ингээд таниад тайсан дээр дуулдгаар нь таньж илаа. За гэнтхэн манай Телус жижиг дотор гараад ирсэн. Хөдөө шилгээ тийм ээ. Өргөлжсэн телус жижиг жан дээр бол энийг бол бүх монголчууд маш сайхан хүлээж авч үтсэн ч гэсэн үүжих дуртай. Одоо ч гэсэн бид нэг ахин дахин үджил байгаа. TikTok юм уу юугаар гэхсэлээ явуулсан байгаа. Бас л ахаал үлж ин хэжээж үтсэн ч хаширдаггүй. Яг бидний бас нэг бидний насны хүмүүсийн авч хэлвэл бас нэг яг багийн үл хөөхд үеийн
0: тэрийг харуулсан.
1: Тийм.
0: Амьдрах.
1: Тийм. Тэрийг харуулсан тийм сайхан. Тэгээд хүмүүсийн маш олон хүмүүс дурсамжийг сэтрээс нь тийм сайхан уран бүтээл. За энд бол одоо навчмагийн дүрийг таацдаг нэр амлууллаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо анх удаа кино урлагийн юунд орж исэн түүх үү?
0: Тийм.
1: Анх удаа юу? Энэ урлагийн яаж хүлээж авчихсан танд ийм санаалах гэдэг?
0: Би ч яг Монголд байсан яг магист юу садлах сургалтанд төгснө гэд. Тэгээд байжсаа яг одоо тэргээ бараал өрмөлд харж ирэх байсан шүү дээ. Тэсний өдөр манай чам чулуун багш ярьж байна. Аа дэлхийн чамайг ярьж ийн гэл. Тэгээд оо за тэгээ багш ага виний чат өгч гэрэ энэ тэргээ. Тэгээд ирсэн чинь нэм кино тоглох уу гинэ. Тэгээд би та гинэ л гэдэг үгээс асаа дээ тоглох л яах вэ тий. Тэгээд хүрээд ирээ. Тэгээд би жоохон тарган байсан. Зураг би мэд тэрнээс өмнө нэг удаа би нэг кинонд нэг өөрийнхөө юуг явуулчихсан шүү. Тэгэхээр тэрнийх бол тэгчих юм байлаа. Хөөс ингээд нүүр ама бодож алдгүй. Байхаараа байх шүү. Кинонд бол ерөөсөө тийм бодол тэрэггүй байдаг. Тэгээл би ч юмстай балга яснараа л явуулсан баг. Аа яг байхаараа нүүр өрөө бодож тэгээл байхаараа гэсэн. Тэдэн зураг явуулаадсэн чинь андраа ярьж байна. Хич та нэг 20 жим буучихгүй л гэж лээ.
1: Аа.
0: Авалаа. Хэрэв нөх хэлсэн бол буунаа л гэсэн. За тэгээд чи хэзээ өөр мөнгө тааж ирэх юм бол би одоо нэг 7 хоногийн дараа харнаа. Одоо яг сурвал өгсдсэн. Яа явах гэж байна л гэхдээ тэгээд тэгвэл өрөөд ирээрээ тэгвэл хотон дөрөөд ирээ л гэхдээ тэгээд би чи зөвхөн сургуулаа төгсөөд шууд хөхтөр оцсон. Тэгээд хотонд очиод л тэр бас ямар азар тэр дуун сонгогцсон гэсээр бас л уртын дууны буян. Нуртын дуу гэдэг юмс орсны ач хаяал юм баахгүй амар буянтай гэдэг чинь ингээд дандаа ингээд гоё юм уу чамрууд явуулд. Тэгэхэд ингээд үүрсүлтийн хэн гоё дуулсан даавал тэр дуун жүжигэнд үүрсүлт орох хэрэгтэй байсан юм байл. Тэгэхэд ингээд одоо навчмагийн дүрийг ингээд сонгоно гэж сонгож олоогүй олдохгүй байсан юм байлээ. Тэгээд тэр намайг бол одоо тэр жүжигний байгаа гойсон шүү. Зүгээр л дуу гарна. Тэгээд би одоо тэнд дөр одоо их шигтэр байгаа шүү.

0: 10 оны үеэр гарсан тэр зураг. Тэгээд баяр болгож баянаа хэлсэн гинэ үүсэлт их хэдийн хүнд уусан тэрийг сонсъё гэд. Тэгээд яг минийх ингээ үзүүлсэн чинь хүй энэ хүний энэ олж ирээ энэ авчмаа. Яг энэ авчмаа гэдэг үг таарна гэд. Тэгээд намайг ирээд тэгээд орсон юм байл. Тэгээд л анх орчихсан. Би баяр болгох өнө бас хүний ингээ мөрөөдөл гэдэг юм амар чухал. Би одоо баяр болгохтой чинь 2000 одоо мөн 4-5 оны үед нэг зүгээр нэг хоол идчихэл таарсан. Тэгсэн баяр болгохш өөрөө андуураа манай өрөөнд орж ирсэн байхгүй. Тэг өөрөө андуураад орж ирэнгүүтээ тэр олон хүний голоос намаа арчаад гэсэн байхгүй. Хүү энэ одоо яг киноны зүстэй Монгол зүстэй хөвгөтэй чи кинонд явна шүү гэд. Тэгээд хэлэ гарангуут нь би өдөртөө боддог байсан. Би яг л өдөр кинонд явна. Кинонд л тоглоно шүү гэд. Тэгээд намаа ингээд нүдэн давхраа хэлэнгүүт. Үгүй ээ миний энэ чинь онцгой нүд. Камрад миний нүд үн төрнэ бодлоо тэргээд тийм яг л миний энэ нүд л үн төрж байгаа шүү дээ. Ийм үстэн оо тавралцсан байна гээд. Тэгээд тэр үед одоо бодчихсон шүү дээ. Энэ үн нам ингэсэн юм чинь би хүний одоо том том уусуудын үгийг амар ингээд зүрхэндээ хүлээж авдаг гэсэн үг. Тэгээд тэр байжсан чи яг анхны киноо яг баяр болгох шиг удирсан тэр кинонд орж байгаа байхгүй юу? Систем
1: гайхалтай.
0: Гайхалтай үнэхээр шүү дээ. Нэр хэлэх үг юу яах вэ?
1: Та тэгэхээр өөрийгөө ацтай хүн гэж хэлдэг нь маш зөв. Тэгэхээр ацтай. Жишээ нь Монголд очоод тэр хоолн гэрээс нь хэдхэн алхам ондон газар явсан бол тэр хүнтэй таарахгүй байх байгаа. Тэгээд баян эрүүл багшийг одоо ч гэсэн бурхан төрүүлээд гэж хэлэхгүй юм аа. Таны өрөөнд оруулсан. Тий. За эдгээр бол үнэхээр танд амьдрал танд маш олон ажилт завшаа нэгсэн байна.
2: Бас уучрал бүхэн өөрийнхөө утгатай гэдэг үг бас үнэхээр.
0: Тий. Өстэй нэрэг би тэгдэг би үнэхээр яцтай хүн гэсэн. Ерөөсөө ингээд бүх юм ерөөс азар ярьчихдаг маань найзууд гэдэг энэ отх нэг юм хийний эсэл гүйжгээд болгочтдаг би гэдэгтээ тэр ингээ хүн амьдны ингэж мөнгөж бас чадахгүй шүү дээ юм сайн гэтээ би зүгээр ингээ инээсэл ингээ яраагаад явчихдаг тэгэхээр л ингээ инээсэн хүнс ерөөсө хүн яаж чаддаг юм шиг байл тэгэл би ч зүгээр ерөөс ямар сайн даа нэг канон дээр ээж айтлангууд юу зэлэн дээрээс ингээ явсан чи намайг чи хатан мэд нойц чи инээгээ гүйдээ би ямар амаа хамаа явах юм уу чи байгаа зүг нэнэс би юу гэж инех наалуус манай руу наалуус намайг тэгж хаалга би уулаа юу гэсэн үг юм би тэг иймэр амаа амж явах юм юм энийг хараа нэ хатам яаж нь ойтлогч чинь яриад л энийг үгүй чиш тэгээ намайш хаалга би яасан тэгээд юу гэсэн үг юм би тэг иймэр байгаа нэн зүсэн нэний юм чинь тэг ерөөсөө бараг л ингэ шууд гарч яадаг
2: тэг хүмүүс нас их ярдван явчмаа гэдэг дүрийн хүн муулах нь гаргуулаад яг та өөрөө юм
0: шүү ер нь үгүй би жоохон шүрүүл дээ үгүй юус тас тас гэж хэлчихдэг тийм үү надад их тоглохоор юм байна хүм болох л яха тиймэрхүү
1: сара марааныхаа дээгүүр ингэж гарч
2: байгаа юм байна. Ер нь хөдөлшил
1: кино гэдэг.
2: Харин хөдөлшил киноны дүр болгоно, дуу болгоно хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хонгосон. Бас яг нь хөдөлшил киногийн одоо жургал зүдрэлжих үеийн сонирхолтой хөвжөлтэй хөвгүүдээс ирвэл бас их хөвжөлтэй байсан байхаа.
0: Тий, сайхан байсан шүү. Би шууд яг Монголоос ирсэнгээ дараахан одоо яг бас нэг өнч өдрөд орж ирсэн үе байсан болохоор кинонд дэр өстэй миний бүх Пасадтай дээр кинонд яваад ингээд миний өнөө хамаг хэцүү байсан уу юм ингээд мартагдсан. Кинонд өмсөж ингээд яг яруу өөрийн одоо 3 цаг тусаад л нүүр бодолтой хаягаад л 4 цагт гарч яваад л тэгэл бүтэн өдөр байж байгаа л ингээд орой орж ирээд л нам унтчих шүү. Юу олон юм бодох цаа байхчихгүй ерөөсөө.
1: Тинкэж
0: байхгүй зүгээр өглөө босаад орой удаа цагт шөнийн зураг бол бүр шүнжээ авна шүү дээ. Өдөр шөнөгөө ам би тэгээд энэ удардаач болоод энэ сүудэрлэх хүн өдрөр нь цаа мөхс хэвчүүл яах вэ зурхгүй үед даалж өгнө шүү дээ. Тэгээд тэр өдөр усуд бол үнэхээр тэр хэдэн сар бол үнэхээр их ядарсан баха. Одоо тэднээс чинь ингээд маш сонсон мөнгөл
1: бүх юм багч л ажиллаж байна.
0: Удардаач өдрөл өдрийн бараг 4 цаг л унтчих хаа. Үйлдэл бол унтахгүй хаа. Тэгээд шөнийн зураг бол унтчихгүй шаху. Тэгээд өглөө буцаанаа өөр өдрийн зураг аваад явчихсан.
2: Харин баян эрүүл багш сургуулган нар ярьжсан. Хөдөлшил киногийн одоо жургалын зүдрэлхэд миний гижиг одоо цайж эхэлсэн.
0: Үнэ шүү.
2: Тэгвэл гижиг нь ер нь одоо цагаан ус байгаагүй гэдээ ярьжсэн.
0: Тий, тий. Тэгж амрахгүй ядарч байна. Тэгээд тэр чинь бүх юм дээр тэр зургануудын сайн муу яасыг бүр харцгааш. Би чинь үл зүгээр нэг тоглох үүрэгтэй тий. За тэгээд тэр тоглохоо одоо уйлах хэцүү. Анхныхаа юугаар ингэдэг тэр тоглохоос өмнө би одоо зүжиг тоглож өнгөрөөгүй мэдхгүй шүү дээ. Тэгээ би чамжилан багшраас авахгүй манаагш миний хэлээр аваач. Тэгээ багшраас багсаа ингээд би кинонд орно гэж нэ. Би яах юм бэ гэсэн. Би юу ч мэдхгүй шүү дээ гэсэн. Юу ч мэдхгүй яах вэ гэсэн. Зүгээр л чи тэр хүн бол гэсэн байна. зүгээр хэрвэжний тэр юм байсан бол яах вэ гэж бодоод тоглолоо гэсэн юм байна. Тэгэхээр би тэгж л бодсон л да. Хэрвээ би амьдралаа яг надад юм тарахад би ямар ааштай байх хэвчтэй. А тэр байдлаас л тэр одоо бүх юм ийм тогсон гэж хэлсэн юм уу? Тий.
1: Тэгээ чамайг хэлсэн бол уйлж байгаа хадгамт л инээдэг. Энержигээ шууд уйлдах тийм үү? Би бас нэг сар нөгөө хөлөв юм хичээл орчихсон.
0: Би хэлэрэн хичээл бас багштараа орчихсон. Тэгээд багш маань надад тэгж хэлчихсэн юм. Тэхээр тэгээд анхныхаа үеэр бол өөр ирэхгүй байл л да амьдралаар яг тэгээд ээлж ирээд яг харч чи уйлчихсэн. Тэгээд лайц хадлаа өнтөр уйл мөйл ш. Одоо тамаараа ингээд яхаа тэгээд шууд уйлчих. Чи дахин ахин уйл харч аюу хэцүү ш. Тэгээд дахин ахин уйл харч юм уу ч орж ирэхгүй ш. Бацаж тэр гисэн юмыг бодож ингээ орж ирээд ингээ ойл мэдчих аюу. Тэр үед баяр болгох ирээд л нэг хоёр үг хэлэхдээ зүгээр дэвт. Тэр шууд ингээ хүний зүрхийг ингээ яг ингээ чи яг юу бодож байгааг нь хэлж чаддаг хүн байна. Тэгэл хэлэхдээ зүгээр за тайлбараа онголч баг юм л байж таа.
1: Кино тоглосон ч айн кинонд орсон учраа таны амьдралын бас нэг хэсэг тэр одоо хар баран гэж хэлэх үү сэтгэл чинь байсан тэр байтгар гонгийн үргээсэн.
0: Тэгт
1: за хоёрт таны амьдрал таны ажил бизнесд бас шинэ жилийг авчирсан
0: тийм шүү дээ. Би тэгээд төөхөө хөдөөшөл кинонд маш хайрлаж явдаг яасан намайг ингэж бас нэг хүн болгож авсан гэх баярлаа. Яг ингэж гисэн үед ингээд нэг л татаа тусгацсан аахгүй надад. Тэгээд баярлалаа гэж хэлдэг. Энэ киноны бүх хүмүүст ч гэсэн баярлалаа. Би тэр кинод байж та хамгийн их гоё байсан шүү дээ. Амар азарглаар дүүрэн. Юу ч ямар ч өдөртэй өдөр байхгүй. Бүх юм нь гоё. Уулнууд би ч ерөөс кино үзэх амар дуртай өгд. Монголд ажихад хаан цаг гिचэл яга тасалт юм. Монголч дан гоё кинод гардаг шүү.
1: Тийм.
0: Төөр кинонд ороод ингээд битэ мэрэгчлэн төрөл таслах байна даа. Фис авч юм уу? Одоо хүчин уран зохиолч юм уу? Тэр хөвчлээ юм бол хинанда кинонд ороод барчих шүү. Намаа ирээдлэхэд амархан. Эсвэл өрөөндөө кино үзэж байгаа. Эсвэл тэр боловсрдог өрөөндөө л ийм уур хаач явдаг юм.
1: Тэгэхээр үнэхээр танай амьдралыг бас нэг танай амьдралыг бас нэг шинэ жийл авчирч өгч

0: Тэгээд анх орж тэр сайхан кинонд орчихсон.
1: Танаас амьдралд яг одоо энэ кинонд анх шууд гари үсгэж урддаг шиг амьдралд очсон тийм аражинтай хүн байхаа.
0: Үгүй аражтай. Би чи өөрийнхөө бодсноор л ингэж явчихдаг юм
1: шиг. Заавалч болж илүүдтэй яхих гэдэг үү?
0: Аа яг жоохон харамсвал за яах юм байсан байлээ тий. Амарх шүү дээ. Тиймэрвэл амар амраар удаа шүү дээ. Ерөөсөө урлагийн хүмүүс одоо тэгээд бас нэг юм мэдэр чинь урлагийн хүмүүс ирсэн их амар их зовхгүй. Зовхлох байсан ч мац чинь. Ягаад гэсэн би одоо ингэж үзүүлчинтэй байж хат манай ингээд тоглолтор явна шүү дээ. Юу тэр олон өргөтэй эргүй бодох цав байхгүй. Өнөө машин дээр гараад ладаа. Яг одоо нэг шоолаад тэг нэрэгэл ингээд нэрэгэл хөксрээд ямар ч тэм зовх цав байхгүй байхгүй юусэн.
1: Жүжигчэн хошууд та улаан бүчээр ажиллаж байсан тийм үү? Жүжигчэн хошууны улаан бүчээр бол санд одоо ажил үйлсийн анхны гарааг их гаргаж өгсөн.
0: Тийм би юу л одоо үзмч нутгатай маш их хайртай одоо миний хоёр дахь үлгэгийг шилж болно. Миний хамгийн бүх гой мөч зөв үзмч нут байсан. Одоо миний амжилт бүхэн хүнд байсан. Бүрэл тэр нутгийн усуудын тэр нутгийн удирдлага тэр намайг сайн дэмжсэний тулд одоо миний дараа одоо өнөр цэг дараа байна. Одоо маань сараас өх дараа байна. Бүгд нь багш хүн байсан. Тэгэхээр ингээд хөдөлмөрч хүн дүртэй. Тэгэл намайг ингээд төг за ингэснээр ерөөсөө үгүй гэдэг юм хариулж өнгөрөөг. Тэгэл хоёр үсгийн сайхан буйнаар одоо ингээд би ч зэрэг ярах гэж ээ. Үзмчэнд л
1: үзмчэн нутгийг үзмчэн нутг гэсэн доог таас дуулж ирсэн шүү дээ. Тааж үзмчтэй улаан мөчөрд байсан гэдгээр нь хүмүүс нэг бүлгэн таныг үзмчний хүн гэж андуурдаг.
0: Тий, андуурдаг. Нэг хэсэг нь намайг авгах гэж андуурдаг. Яг бэжнес ирсэн гэдэг авах нэг жил ажиллаж байсан. Тэгээд намайг авгах гэж андуур, дараа нь үзмчнийх гэж андуурна. Хамгийн сүүлд сүндих гэж мэддэг юм.
2: Бэжнес нэлээд хэдэн жил байсан байна.
0: Бэжэн би нэг 2 жил л байсан. Яг 2006 он төгсөөд ирснийх дараа би ч ажил авахгүй байлаа шүү дээ.
1: Сайн манай энэ сонсогч маань хэлж байна. Би одоо болж жив жимчний гэж бодож байгаа чинь. За жүн сүндийн хүн шүү.
0: Жүн сүндийн шүү.
1: Жүн сүндийн овол.
0: Гэтэ үзмчин нутгийг наадгав ятай.
1: Тэгэд одоо бол манай Шилэн гол аймгийн уул нь бол одоо дуу бүжгийн бүлэг мөжс одоо бол аймгийн улаан мөчөр нэрээр салцсан. За аймгийн улаан мөчөрт ажиллаж байгаа тийм үү? Энд дээр хэдэн жил болцсон?
0: Энд дээр ч 21 онд ирсэн чи одоо юу?
1: 5 жил болцсон байна.
0: Ямар ч хурд өнгөртэй. Юу ч хийгээгүйгээр 5 жил.
1: Үгүй юм хийсэн та.
0: Одоо бас нэтлэг тоглолт хийсэн юм шиг байна шүү дээ. Юу ч бараг юм хийгээгүй. Үгүй би ч нэг үзмчин байхдаа чинь зүгээр шижигнүүлдэг гэж байсан шүү дээ. Залууч байж ээ. Залууч байж ээ гэдэг нь
1: энэ хооронд та бас хоёр дахь хүүхдээ үлгэдэж авсан. За энэ чинь бас
0: амжилттай.
1: За хоёр дахь хүүхдээ үлгэдэж авсан. За хүүхэд гэснээр үнэхээр хоёр хүн сайн байна уу?
0: Тэгээд хоёр хүн сайн.
1: Том болж байна
0: одоо. Том болж байна. Нэг нь 5 одоо 6 анги болох гээд байгаа. Нэг нь 2 ойлтой зүгээр штэ. Нэг гэрээ бүл бутрах ч.
1: Манай аяг бол аягуу сэргэлэн дээр алиа гэсэн.
0: Алиа алиа. Сэргэлээ. Унтаг сэргэлэн тэгээд салан хүн ээжгээ дураадаг гэж үнэ. Намайг бол өвөлцсөн. Би ч салан баггүй гэдэг нь штэ штэ. Ямар гэд манай 5 анги байхад манаач тэгээд олдтой олдтой гэдэг намайг тэгдэг. Үнэхээр тийм. Би одоо ингээд агийн харахаар. Зата би одоо юу хэлэх үү? Өөрөө салан хэмтэн тэгээд миний үгтэй тэгээ ээжгээ буудараа гараа л гэдэг нь штэ өөр арга байхгүй. Салан л хийч үгүй л ингээд тарих бол үнэхээр сэргэлэн. Сэтгэл тавиад цасгалын хийх юм бол бүгдийг хийч. Тэг ман хуу яаж хийдэг юм сэр зүгээр. Зурцаа хийчих.
1: Юу нэг илүү сонирхолтой байна. Дуурлага байна уу? Эсвэл одоо спорт
0: танд сонирхолтой юм алгал харагдчихжээ шүү дээ. Одоо л юм сурах гэдэг чинь үгүй зүгээр наадан өөр юм байхгүй. Яр дээр яад наадах юм. Яс багтдаг чи миний уу тоглолт наад яах юм ингээд ингээд жоохон муу сурахчихсан юм байна. Наадан л гэж ярьж би ч хоёр миний одоо чи жоохон бутан бол өөр нэг бодож юм одоо хоёроос. Энд наадан тэнд тоглоно ингээд л тийм одоо тэгсэн чи яах вэ яах л гэж одоо таамаа тархин сэргэлэн байж тэр эрүүл сар
1: үүсэх юм байна.
0: Одоо чи хайггүй л гэдэл л чинь
1: хүүхдүүд эрүүлэг байна гэдэг чинь бас энэ чинь бас сайхан
0: өдөрдөө бас тэгээ залбирдаг нэг миний өөр хөлтөл эрүүл саруулаа ээж амийн эрүүл саруулаа за юм байвал би үүрье одоо бас тэний яах уу гэж бодсон тийм хобби үл яах зовлонгийн нь үл үүрье аз жаргалтай таадныс байгаас ялж чаддаг бурхнаас яхгүй наа
2: их чөөнөөс олон сайхан шивнэр хүмүүжүүлж энэ нуртын дууны
0: тий Антаа сава аваа сурахчудад юусэн. Тэгтээ одоо төлбөртэй их сайн сурахгүй байна. Би жоохон чанга гам уу гэж бодоод байгаа өөрөө. Гэтэн нэг ингэдэг өгч

0: Тэгэхгүй сандраалынхаа ингээ сайн болох гээд шармахаар бас хүүхдүүд жоохоо хэцүү байдаг ч юм уу лгээд. Тэгээ би өнөө нэг зүгээр ингээс игээ заа яах хэрэг ч юм бас.
1: Бас сэтгэл төвтгөл
0: хийхгүй үний мөнгөийг авч ийж ийм хариуцлагагүй ажил хийж болохгүй. Тэгээд тиймэрхүүл байна л да. Одоо нэг сайхан урт энэ доч хүүхд байгаа. Ажилтны клиент дээр сургуулیں۔ Бас нэг хэдэн жоохон том сургууль юугаар сурч гадна хүүхдүүд ирсэн. Гол нь гэвэл удаан сурах хүүхд над хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр дахин дахин ирээд сурах хэрэгтэй. Дуу гэдэг тийм амархан сурдаг байсан бол хүмүүс 7-8 жил сураад ирэхүү дээ. Тэр чинь тийм амархан хэд биш байгаа байхгүй юу?
2: Тасэн 5 жил одоо аймгийн улаан мөчир тирээд бас 5 жил болчихжээ. Чавхах чавхардаа өнгөрч энэ юм хийсэн юм байхгүй байна гэсэн. Ундаа тавс олон олон тоглолтод үнд амжуулаа л явж исэн. Голд нь тамир хэсэл хийгээд бас гэж хайсан.
0: Анаа араас ч анаа тамир хийсэн. Одоо арай л хитэрсэн. Арай л өөрийгөө харахаар ингээл хувц өмсгөр л дургуун хөдлөө. Тэгээд за би ийм хариуцлахгүй байж болохгүй. Би чи хоёр мундаг багштай шүү дээ. Чам тэмцээ ахш гэж байгаа чам чулуун багш энэ тэр хүмүүс ямар гоё бие авч явж байна тий. Би тийм байж болохгүй байхгүй. Тэгээд торхоор шийтсэн. Одоо тэгээд өдрөөс өдөр торхоос одоо нэмэгдэхгүй.
2: Аа
0: нэмэгдэхгүй тий. Чармайж байгаа торно. Гоё үзэсгэлэнтэй болохоор чамаас хүмүүс хараад бас намайг хараа баярлаа шүү дээ.
2: Нэгд гоё үзэсгэлэнтэй хоёрт хүн гэдэг бас эрүүл мэндтэй маш их хариуцчих юм
0: тий. Эрүүл
2: байж ээж бас цааш нь олон олон сайхан уран бүтээлүүдийн хүн ардтай өргөн гэж
0: хэлж
2: байгаа юм чинь
0: тийм шүү дээ. Би эрүүл ээж чи өөр хүмүүст таага удаан бас байна шүү дээ. Нас явж хүүхэд авсан хүн чинь бас маш нас
1: хүчтэй шиг нас явж
0: яг хүмүүсээ бодвол сарай л өрөөтэй хүүхэд авсан. 30 хэдтэй нэг аваад 40 хэдтэй нэг аваад л
2: Бахан бол бүр одоо хэлвэл гэртээ орсоор хажаастай юу танай?
0: Гайгүй
2: юу?
0: Би ерөөсө тийм хажиж хэлдэг юм.
2: А тийм үү? Би бол одоо
0: бахан нэг найз тэгж хэлсэн. Тэгж хэлж болохгүй шүү. Хөөгөө тэгэлмүүтэй болчихсон. Тэгэхээр тэгж хэлэхгүй.
2: А
0: тийм үү? Чи одоо л ойроос л ярьж эхэлж байгаа. Сүрхэт тод ярьж байгаа. Айгүй бол бүр амар сайн ярьдаг байсан. Тэгж хэл хазж ярахаар чи хөөгөө дагаад
2: болчихсон. Тийм. Хөөгтүүдээ нөгөө жоохон нас юу болж сүүлд авсан хүмүүс ч хүүхдээ амар хайрладаг тийм ээ. Тэгээд л баг гэртээ орохоор хэл хажаастай болоод яддаг юм.
0: Гайгүй. Тэр их өөрөөсөө хичээгээд байгаа юм болохгүй шүү. Чи тэгсэр хүүхэд чинь хэлбүтэ олчихно гэж бодоод тэгж арай л дотор бол тэгээд яваад байгаа л да. Татнаа болохгүй шүү.
2: Ноо жилийн хувьд бас ямар жилүүдийг хийхээр одоохондоо төлөвлөгтэй байна уу?
0: Энэ жил одоо жилийнсэр бас нэг хэдэн сайхан тоглолт хийх байхаа уршаага. Тэгээд одоохондоо бол одоо нэг хэдэн сайхан тоохорч байгаа. За энэ тэгээ боломжтой болоод бас жилийнс нэг сайхан тоглолт хийж тийм үүлж бодоод байгаа. Одоо би ч бас харахаа харсаасаа дараа нэг дэлгэр нэрийн хамар гээд төс дууг байгаа штэ. Тэгээд энэ нэгэн нэг одоо автаа сайхан ороо гээд сайхан дуу юм бас олны бүртэл бас нэг баяртай байна. Бас дайланд нь шахах та баярлаа гэж хэлээ. Тэгээд буцаад одоо нэг сайхан 3-4 сайхан дуу. Энэ жил ер нь их баян байгаа шүү. Нилээ хэдэн дуу байгаа. Намраатаас нь 2 сайхан дуу дуулна. Тэгээд өөрөө бас нэг найр наадмын дуу гэдэг маш гоё найрын дуу хийж байгаа. Найр наадам эхлүүлдэг.
2: Намраа гэдэг баян намар.
0: Баа баян намар.
2: Айдаа хүмүүс гэдэг шүү дээ. Энэ хоёр чинь нэг гэр харахаар байсан юм байна
0: гэдэг. Өчтөг үрдэлтэй гэж хэлээ. Тэгээд намраа өрөөр хэрэг. Үгүй ээ. Тайлбарласан гэсэн юм
2: гэдэг. Хүмүүс өрхий тэгж андар.
0: Тэгээд батсан байсан намраа хоёу бид хоёр одоо өнөө жил бас нэг дуулах юм байлаа. Хоёр сайхантай хамтрах юм байлаа. Тэгээд өөрөө бас нэг чукаах нэг гоё дуу хийсэн. 3 жил дарж иж өнөө жил дуулж байгаа юм. Яагаад ч нэг салаанда үрдэл төр дуугийг дуулж чадахгүй гадаа шээ. Тэгээл болохгүй үлдэгээл байсан. Үлдэгээл байсан.
2: Одоо л нэг чагнаж байгаа юм
0: шиг. Уржигтэр одоо мөнгөчрүүлэгч ирээд л мөнгөийг тэр хамтарч идэнгүүдтэй бичлээ. За тэр дуу гоё дуу гарнаа. Дахиад тэр 8 наадмын дуу сайхан дуу гарч байгаа. Бас нотхийн нэг сайхан элсэн манхан нотхийн нэг гоё дуу гарч байгаа. Тэгээл хэдэн сайхан дуутай болно доо. Утхгүй. Утхгүй л та өхнийхээ сонор төрнээ.
2: Тайлхаас одоо дэлгэр найрын хоймрт хар хар хаарчас үлд дэлгэр найрын хоймрт за энэс өөр над дуугүй байгаач гэж чи одоо аавын тухай дуу үндэн бол бас танд олон дуу өрмөлтөл байдаг ус манай сонсогчдын хувьд одоо сонсогчдийн хараанаас хэлвэл бас таны олон сайхан дуунуудыг чахалан сонсдог байсан одоо жишээ нь гэхэд хав хүнийхээс талаас хэлвэл тэр ятгахчонгоо ч юм уу хорвоо ч юм уу энэ дуунууд амар гоё дуу шүү. Тэгтээ та
3: ээж минь уртнаас
2: л бас ингэж батсан. Энэ дуунууд нөгөө хосол дуусан дуу болохоор юм уу таас нэмийг сүлд нэх дуусахгүй.
0: Хосол дуу ч юм тийм шүү. Нөгөө хосолдог үн наалга байгаа. Бас дуулаад байх юу. Тэгтээ одоо энэ дуугаа нэг сөндийнхээ дүүнэртэй цог дуулахч байгаа.
2: А тийм үү.
0: Саяхан битсэн.
2: Үнэхээр гоё дуу байсан.
0: Тийм тэр дуу гоё л дуу. Манай сэргэлэх болоод асуултах юм дуу. Гоё дуу. Хосол дуу ч нэг гэсэн тийм байдаг байхгүй юу? Заавал ингээд нөгөө хосхон нөгөө хүн нь байх болдог гэж чинь доолоход нөгөө бас гоё юм гарч
2: ирэх юм аа тэгж чиж
0: хасаж гиснийх дуулдаг.
2: Нөгөө холын хүнтэй хосолчих гор чинь бас хосол дуус гарч ирэх тэр бас гэж юу?
0: Одоо тэгээ нөгөө ойрхны хүнтэй хосол дуулж байгаа даа.
2: Хачаа яваасаа нөө.
0: Тийм хачаа яваасаа нэг сайхан одоо хэлэхэд бис тэгж бодоод байгаа юм аа. Одоо 11 12 онд хийсэн дэр дуунууд ахиж дуулах юм бол бас явж шүү. Тэгээд хэдэн сайхан дуу нуу байгаа.
2: Тэгэхээр дээр манай нөгөө жичгэлсэн байна. Багшаад одоо ингээд дуугийг гоё нэг ингээд нэг амттай дуулж ин сүнстэй дуулж ин сүнстэй дуулж ин гэж ярьдаг тийм ба. Ингээд гоё амьлуулд болох яаж ингээд дуугийг гоё амьлуулж дэлгэх юм бай гэж.
0: Дуулж байгаа дуугаа хүнд хэлж дуулах хэрэгтэй. Жишээлбэл зүгээр ингээд ийм шүү л гэж дуулахгүй шүү.
3: Ярьж байгаа шүү.
0: Ийм байгаа ахгүй юу гэсэн чинь би тэгсэн шүү гэсэн шиг ингээд хэлж дуулахар ингээд
2: заавал хөрөнгө нэг ингээд
0: хэлж дуулвал ингээд зүрхнээсээ бас явдаг юм шиг үлээ. Одоо тэгээд амсхан гоё таарад тэгээд тэрийг ерөөсөн хүн дандаа хэлж дуулах хэрэгтэй байхгүй. Манайхан ч ингээд дуулаад байгаа. Хэлнэ гэдэг нь одоо ингээд дандаа ингээд хүндрүүд ингэж ингээд дуулах юм бол гоё л гэсэн.
2: Алаа хөрөнгөлөгчийн хөлөгтэйч гэсэн. Тэгэхээр зүгээр нь уншихын төдий уншихш. Заавал хүнд ингээд бүр нэг хөргөж
0: болох. Тэр цаана олон хүн сонсчих шүү гэсэн болоо ингээд хэлээд байгаа шүү. Тэгэхээр тэгж хэлэх юм бол дуу хүнд. Би одоо сурагчудаа тарил хэлээд байгаа. Үгүй ээ ингэ дуулахгүй ээ хэлж дуул ингээд тэрнээс гайхаа. Яаж хэлж дуул гэдэг нь юу гэсэн үг яалахгүй. Тэгээ яг тэр дотоод сэтгэлээсээ тэр дууг ингээд одоо шилхэхэд одоо тэнд байгаа өнөрөө би хэлэхэд тэрний нүдний хард тийш явж байгаа шээ. Тэгэхээр дандаа тайсан дор байгаа хүмүүстэй дандаа хайрцад дуулах хэрэгтэй. Гэтэл гоё юм лээ. Тэр үнтэй багаас тайсан дор одоо доорх хүмүүст тийм юм олж харахгүй. Бүр л харанхуу хуудраа. Гэтэл би одоо маасын бахыг сургасан зан тийш бай нэг хүн тэнд намайг харж байгаа гэж бодчихсон гэж байгаа юм байна. Тэгэл тэр хүнд нүдэ өгч гэм бол ингээл зүрх нь очих юм. Хац.
2: Өнөө жилийн ээжийн баяраар таас тэнгэрэж өнөршө гэдэг сайхан дууг дуулаад маш олон хүний уйруулсан тэр бичлэг болсон мандах явсан шүү.
0: Баярлалаа. Тэр
2: маш олон хүмүүс сайхан.
0: Би ч одоо миний нэг муу замтай нулимсаа ярьж чаддаг юм. Тэг би уйлахгүй шүү гэж бодоо. Би ер нь ээж гэж хэлж бүр болохгүй ерөөсө. Ээж хэлсээр л ээжийн өрөвдөөд л уйлах гад байдаг юм. Тэгээд ээж минь урт наслаарэ гэдэг чинь бас ингээд нэлээд чармайд болж шүү одоо би огшоод л ингээд байж. За тэнгэр ээж минь шиг юм хэвэл яагаад ч бодилсэнгүй хэрэгс тэр бас их муу. Уг нь бол хорчих хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр талаас жахаан алах л да.
2: За бид хоёр айдлахан байна. Бас тийм ээж авийн тухай юм уншихаар саддаггүй. Тэгээд одоо сэтгэлэн барьж аж уншихаар ахаад тэрнээс 2-3 өдөр гарч чаддаггүй. Би амар тийм одоо ойр хүний сэтгэлийн ойруулсан юм уншихаас айдаг болсон сүйл юм. Тэгээ тэрнээс би хөдөө оноо гарч чаддаг. Тэр бас сайн юм.
0: Хүчин. Тэрийг гарах сорохгүй болохгүй.
3: Гэхдээ ер нь хүмүүс бас ярьдаг нуртын дуу сонсохоор нуул тал ус мөрөн харагддаг гэж. Тэгвэл одоо бас багтаан бол мэдгүй. Одоо явах тутам маш энэ найр наадам юм уу баяр ёслол нуртын дуугаар эхлэхэд л гоё санагддаг. Тэгвэл яг энэ нуртын дуу надад ийж хийдэн юм уу тэр хувилгаан чинь надад хаа байдаг.
0: Өөрөс дуу даа л баг шүү. Одоо тэр дуу чинь тэгээд л тэр нутгийн гоё ингээ тэний илгээ тэр амьсгаан ихтэй. Нуртын дуу гэж ерөөсөө амьсгаан тэр амьсгаан гэд тэр сонсож байгаа хүмүүс чинь жишээлбэл чи миний дуугийг сонсохдоо чи дагаж бас амьсгаан аваад байгаа шүү. Тэгээ тэр бүтэн амьсгаан гоё явж хөрхөлж тайвширч явдаг байхгүй ингээд гоё ингээд тэнийгээл бүх юм гоё бол тэгэхээр уртын дуугийн чинь бас тэгжэл сонсдог байх гэж боддог шүү дээ. Яагаад одоо би энэ тийм мундаг уртын дуу шиндаа биш би амьсгааг л зөв авсандаа л энэ ус бол намайг сайн дуулж ийг хэлдэг байхаа л гэж боддог. Амьсгаан дээр их асуудал байна.
3: Тэр өдөр Таватар багштай жоох тод хэлсэн. Уртын дуу чинь илвэтэй ч юу гэх
0: юм. Илвэтэй, илвэтэй. Тэр чинь яг амьдралаас хэдвэлцээд юм чинь. Тэгээд одоо тэр үед одоо уртын дууны хараада өмнө дандаа морь яраад байгаа шүү, тий. Тэр чинь хөлгөн морь л байсан шүү, тий.
3: Тий.
0: Тэгэхээр тэр морьтой тэр хүн аамар явж гин үү? Тий, тэр чинь тэр нугал андран гараад байгаа шүү, ингээд. Ягаад үзүүлс уртын дууны тий шурх гайхтай байдаг. Маяс энэ уртын дууны чинь жоохон гад бүнжгэн хөдөлгөөн төвөнгөө хөдөлгөөн хэрэгтэй байдаг гэдэг чинь яг нутхан тий л байна. Гэнгсэн болоод ийм болоод ингээл төр үргэлжлүүлж байгаа юм чинь бүр тэр дондор бүр байгаа юм чинь тэрийг дагаж хүн чинь ингээд бас ургуулсан бат шүү дээ. Тэгэхээр уртын дуу сонсохоор ер нь гоё байдаг. Бүх мөх би ч одоо уртын дуу нэг ачаа сурч чадахгүй байх тань багш хаа уртын дууны юм байл дагаж өгөөд сонсдог гэсэн чинь тэгээ бүхэн өргөн дээ сайн очдог гэсэн. Тэгээд бүх өргөн чи цаад уртын дуу эхэлдэг шүү. Бүхчлээс дагаж тайвширч явах хэрэгтэй. Тэгэхээр манай хавчлал одоо ч богиндуу тавиудаа жигнуулаа хийчих нь. Тэгэхээр яг үндэ нь уртын дуу илүү тавьбал тэр бүхчлэл бас их гоё байх гэж
3: байна. Тийм. Сэтгэлж үгээ бас тайвшраа.
0: Тийм. Тайвшраа.
2: Алгэр маг нэг бадаг айлж өгнө үү гэж байна. Манай сонсогч маань.
0: Болоо бол. Алгэр маг их сүнстэй төвшүү тийм.
3: Өчтөрхөн бас айдууны жахалгаар өчийн бас айлгармаг жахалжсан шүү. Яг өчтөрхөн.
0: Би тэр өөр очоод болох юм чинь тэгэл энэ дуу чинь л намайг гаргацсан шүү. Тэгэл айлгармагсэр бүхд хүмүүс мэдчихэж байгаа юм. Тэгэл ерөөсөө цаанаасаа л тийм гоё дуу юм байл. Би үл тэр дуу юу гэж ойлгодгийгсэр бас эмэгтэй хүний тэр мундаг үнэн сэтгэлийг харуулсан дуу гэж ойлго. Би үл дотоос сэтгэлээс тэгэж боддог. Яа ийм мундаг ингээд энэ хүний нэг хүний хайрлуул ингээд 13 жил тэр хүний хүлээж. Тэгээд би агаар одоо хэлчихээ үстэй 13 жилийн дотор андуу зүрхүү явсан бол асар их тэнгэр минь амийн минь гарт нэргээрээ гэх тийм гоё сэтгэлтэй. Тийм мундаг уухгүй юм. Тэгээд тийм ч нэстэй түүхийн сонсоход альтас өвчин эртнийхэн дараа айлгар маягаар очиж авсан гэдэг тэгэхээр бүрч бас бүтэн хэрийн дуу аахгүй тийм гонгийн дуу бас биш
2: тийм
0: аа хараад л харсан дуу.
2: За өчин баяраар дуулсан дуугийн хаанаас олд сонсох юм бэ гэж видео дугаараар явж ирсэн тийм ээ
0: видео
2: дугаараар
3: тийм сэр тоглолт явж утсан шүү
0: тийм үү
3: тэгээд өчин дуу сонсоод би нэлчих нэ талгаар ахаа талгаар
2: сонсоод
0: дуулцсан чинь яста тэр чинь өндөр дуу штэ уйлцж ястай нара яа тэр өнгнүүд бас хэцүү байсан шүү
3: тэгэл хоёсан
2: чи ангид манай нөтрүүлгийн чах нэг чах чинь амар хордон
0: өнгөрсөн
2: чи ангид таны бас сайхан багштайгаа таарж исэн жаах ингээ уртын дуутай орж исэн танилж исэн урлагийн жамаар явсан энэ жамлыг бас бид нэр эргчүүл хамтдаа сайхан ярилцлаа өнөөдөр урлагийн манд хүлээж манай нөтрүүлгийн хүнд итгэж хүрэлцэн ирсэн мундаг дуучнтаа тэгэхээр их баярлсан
0: шүү баярлаа
3: баярлаа гэжтэл
0: одоо мундаг гэдэг нь одоо олон хүний хайранд л явж байгаа шүү гэж тэгээд яртамдаас одоо бүх хүмүүстэй баярлаа гэж хэлмээр байна. Намайг хайрладаг бүх хүмүүстэй маш хайрлал баярлаа тэгээд бас илүү сайхан уран бүтээл ороо одоо тав хүнтэйгээ уулзнаа гэж хэлмээр байна.
2: Тийм ээ олон сайхан уран бүтээлийг хүмүүс маань танаас хүлээж байгаа шүү гэж. Тэгэхээр гэт өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөлсөн нь Сувдан Жижиг,
3: Дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай,
2: Шууд утасны хөтлөгч Дулаа, Хянагч Алмас, Ерхий Хянагч Бүрэнд. Та бүхнээ хамт олдсонд маш их баярлалаа. Гэт маргаашийн дугаартаа та бүхэнтэйгээ баяртай болъё. Баяртай сонсогчд минь.
0: За баяртай.
3: Баяртай.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлгээс эхлэн жохоогч сөт хөмрийн битсэн сүл тасархийн үерг гэрүманих сонсохоор бэлтгэлээ. Уншсан суйл бүрэн.
2: Сүл тасархийн үер сөт хөмөр.
3: Дээд бүлэг нэх. Нарээс намун тунглах өдөр байлаа. Хаяа энд тэндээс хуя босч, хуайлран гэргэлтэх нь өвөл өнгөрч хавар ирснээ шинжгэлтэй. Алсад цааралдах манг толгодын өрөөхөр явхан жиргэлгэн жиргүүлчин. Умраас өмншөн сонолжих сөлтийн гэлэс манг, хэсэгтэй өнгөрөгчин хэсэгтэй нарээсэн, уяолон амтан голтнай амьдралыг тань эчэс төгсгөлгүй муралжин үргэлжлэн. Олон мянган манга толгож шаргалдан дүн хилжиж, элсэд хөнтэй дэрсэд хоолой, эрэх сужих жалгалтан, гуу ганг энд тэндгүй онгын сархийн. Далан хуудас сархнах шиг нүгрэн хуни асрах сэлтийн гэлэс, бэрэх бартаандан бардах мэтэй. Хөндийн хоолой дагаа том том үхэр бүт, гүйлэс, шавах хололдон урхаад, жавсар жалахаа гарна дэрэс сойл ихчирсан бартаад балар, бүү хаярч үүрэн жасан органчаа. Тэнгэр ирж уран дулаан ирж гажар хэсэд нэлх ногоо жохож байлаа. Саарлуулагч нь долоон бэлтэр гаргачаа. Хинч овын даммаргүй намхан манхны наран хажуугийн нурсан иргэнд нөхөн онгийн харагдана. Мэнгсийн хэрэглэхэн байгаад онгуудсан хуучирсан нүхийг ихсгэн ухаж үүрэн жасчаа. Харангой нүхнээ бүүхэд нүдэнч нэгэгүй долоон бэлтэрэг тэрийн гэвтэх их саарлуулагчны суг чавар шурхчин гинганалтан. Хөх судлан гүрийсэн дэлэнгийн нутчиж, сунж уртассан хөхийн өдөр шүнгүй ээлжлэн үлэгсэрл байлаа. Эрүүгэн чилтэл хөхийн үгийг нудрын нудрын хөхөн, оочид сүү олоогүй бэлтрэг нүд, дээр дорон орон аваорлдоод гинганан гунганалчжил байлаа. Саарлуулагч нь юу нэг их хүлэн дэс үртэй хөвдөг ачаа. Тэр дэсгүй байхын ч аргагүй байлаа. Сая гарсан бэлтрэг нүдэн хайч хаад нарайжимдэг буян чирээд идэж хайхаар явчихж арайлч чадахгүй байлаа. Дэлтэл нүхнээ гадна чимээ гарлаа. Тэр жихэн сэрт хитэл босхон өндөв. Тэгээд ханаан гэрснийг мэдэж яран нүхнээсэн болтыйлаа. Бэлтрэг нүүд нь хөхөн өрн гэнганан оваарлцоор хочиржээ. Идэж хайхаар гараа тавхансан ажирган чон юуж гэсэн нэг юм харж иржээ. Ажирган чон хаврын туранхай бэрүү нударч унахан чээжэн давтал идээд иржээ. Тэр өлөгчнэхэн бараах хармагч яруухан шохсоор нүхнээ амсар дээр ирж бүхний хайлган гаргаж гидсэн уучандаа наалдмар болсон өлөгчнэн тэжээлээ. Идэж бартал хажуудан шонтэй тал сууж басан ажирган чон босч өлөгчнөдөн ортон бүйин шүргөн хошуу амын хэдэнтэй өндрэл долоочхоод ирсэн мөрөөрөн эргээдэл шохсчихлоо. Саарлуулагчин үлдэд туссан юу бол гэсэн

Тэгэхэд гурав хоноод нэг ирж бэлтрэг нүдэн сүүндэн чадахгийн тулу доглон хөлтэй ханиулагч нон нүхнээс нь холдуулалгүй тэж ясаарл байв. Өдөр шөнө өнгөрсөөр 21 хонч бэлтрэгнүүдийн боргон тавгатан таныч нүдэнч нэгчээ. Дээр дорон орон овоорлтхон болж бэйбиш тахан өрсөн эхийгэн боровтан дагаж эргэн тойронд нь багтагнан. Энэ үеэс л ичинд орж эхэллээ. Хажуугаар нь эхийнхэн сүгийч хөхөн. Саарлуулагчин өнгөрөх хөвөл анчнай булсан хахунд санамсаргүй бунан гурван хөлтэй болжээ. Тэрх дэсгэмхүйтэн шүн хавчхирн ам тэмчин жүтгэхтэн тэр гэдсэнтэх хүрсэн яаж аврах билээ гэсэн ганч бодлоор тархан гашилгаж явсан сан. Буруутай өмнө хөлийнх нь өвдгийн үеэс доорхон хахунд хавчгдсан байлаа. Ямарва их хэмтэн үр үндсийнхэн төлөө галын далай мөсийн шугаад орж байгаад ч гэсэн өрөн авардгийн ёсоор их чонж өргөдөл гаргаж байгаад бэлтрэг нүд болон бүйэн аварч ятсан юм. Тэр яаж хийж байгаад ч гэсэн хахнаас молдорхийг бодсноос биш. Үчүүхэн эвэршээлийг юмн тэдид хайхураагүй явжээ. Үүр манхайтал чайж өглөө болох тохлоо. Нар гарч өдөр болвол аюул улмал ихтэн гэдгийг өлөгчн жөнгөөрөө л мэдэрнэ. Тэр хурдхан холтхоол бодно. Хавтай хөлөн өргөсхийн эрүүл гурван хөлөрөн идэлж явтал нөгөө хар төмөр нь бутны үндсэнд тээгэлж хэв.

Тэр багтарсан гуурандаа хөлийнхөн минчурж ихэлсэн доод хэсгийг хахуун хажиж авснаа мэрж ихэлжээ. Ясанда нортол янганан өвдөгтөн бүрч уурсан шажхамталж ажлан хахуунаа хавцсан төмөр тултлан нийтдэл хөл нь аяндаа салчаа. Ингэжл үрсэн болон өөрийгөө аварсан юм. Хүндих бэртэл шинлэн өвөлжин жавуурлсан сан. Дулаан гүрэсэн жохойлгүй хөвтөн долоохийн хүчин дөнгөж шархан эдгэж авчээ. Үнэнтэй хөөрхий муухан ажирган буухан өвөлжин хаварчин идэж уушчон тордож бөөчилэн хаврын дулаантай дөнгөж жолгуулсан билээ. Тэгтэл их буухан хөвлөн идэг идгээр томорсоор нэг л өдөр үр бэлтрэг нуудан гаргачээ. Ажирган буухай хань болон үрсийнхэн тулуу тамраан шахуун үхэн хатан жүтгсэр байжээ. Саарлуулагч нь нөхнөөсөн гарч тойгуудсаар ойр жуур явн идэж хань. Гэвч юу ч хололгүй бэлтрэг нүдтэн санаа алгасан яарсаар бучиж ирнэ. Бэлтрэг нүд нь бэй бийтэйгэ ночилтон хажид жулгаалчилтан эрхлэх ачаа. Бас байн байн ирж эхэн норч ноолон арс болсон дэлэнгийн нутчин үлгэн өлөгчин энкрэлж хайрлсан намуун дуунаар зөөлөн архшин. Тэгтэл нүхнээх нь амсар дээр чимээ гарах шиг болов. Өлөгчин жихэн дэлтэс хилгэн өндихэд бэлтрэг нүд нь нам болжээ. Өчигдөрхөн анд гарсан ажирган чонон ирлээ гэж бодсон нь биш байв. Явдал биш болж байгаа ч арай. Босоогоор явдаг улаан нуртай гонжгор амтнай муухан үнэр сэндатан. Ямар нэгэн төмөрлөг юмнай харгалдах чимээ хан хийж дуухран өөрийн дээрээс нь ухаж байх нь мэдэгдлээ. Тэр яахаж ухаанаа олохгүй сандран балтан. Муха өнөр улмаар өнөртөн өөрийн малтах чимээ толгой дэрн тажигнана. Дайраад гарыг гэж бодсон ч дөнгөж хөл дорн тентэр мөнтөр алхаж байгаа хөөрхөн бэлтрэг нүдэн хаяад гарч арайл чадахгүй байлаа. Гэвч дэмил удаан дэсч чадсангүй. Нэг бэлтрэгэн шилэн хүжүүн дээрээс нь жун шийдмэг мөлгсөөр нүхнийхэн амсар дээр ирэхэд муха үнэртэй юмөр бөгөлчгсэн байв. Нэгийч байтухы аврын хэмээн жиргалан жүтгсэн нь хоостов. Нүхнээхэн намсрыг бөгөлсөн муха үнэртэй юмнос сэжиглэн ширхийхтан аргагүй ухарсар бүчлээ. Эчэс тэр өөрийн бүй болон өрөнцсөн хамгаалхийн төлөө бүйэн эргүүлэн үринхэн ухад хүрч өмнө хоёр савраараан чинэмэд малтав. Ажирган чон энэ удаа анд гараад юу ч

жүн урагш гарын давхснаа дэмий чудлахгүй мөрийг алдав бололтой перүүхэндээ шинжлэн үнрэлж дугааллаа. Гэнт нүхнээс нь бэлтрэхнээ сулавтархан гээгнэх чимээ сонсдох шуухан болчаа. Ганчхан харилтаар нүхэн тэрэн ирэв. Идлэх хоёр хөлөөрөө шороос ачилж хамар шургуулан байн байн үнрэлж малтлаа. Дэгтэл хажуу тийшэн салбарлан ухсан нүхнээс нэг бэлтрэг олж авчаа. Энэ нь саарлуулагчны хідэн тийшээ нүх малтан нуусан бэлтрэг нүдээс анчин сэрэгдэлгүй азар үлдсэн ганч бэлтрэг нь байсан ачаа. Ганчиж болсон үр бэлтрэг нь амьд байсан сэтгэл нь баахан уужирсан ажирхан чон амьсгалаан даран төр амрав. Тэр эндээс холтхийн төс болж нөгөө бэлтрэгийнхэн шилэн хүжүүн дээрээс хөнгөн хажиж салих сурам баруун хойд чүгийг барин тавхсаар холтчээ. Явын явсаар манхны гүнтэх бартаанд орж хэжээ нэг өдөр хэрэг болох магадгүй хэмээн бэлтгэж тавьсан үүрэндэн урагхийн улаан нарнаар хурч иржээ. Нүхэндэн ороод жуулсан шүдэн солтглаа. Өлсөж ул үрсэн бэлтэрэг нь сух чавар нь нудчин хөхөн ирж олохгүй дан гасалж гянганан тэмтчин. Ажирган чон төр амсхийн хөвцснэн бэлтэргээ нүхэндэн орхон гарч ирээд жүн уртж үгийг байран дахв. Шүнжин гуйдалсан шорон шуурга нар гармагч намджээ. Бүц савх шинжлэн идэж хайж шогшсон ажирган чонд өдийн хон болох үеэр дөнгөж нэг бор халчин туулаад харжээ. Туулаад бүтэн дотор харьсан янзаар нь даран барьж бүхэл хахлаар нь жажил жалгаснаа яаран бүчиж нүхэндэн эртэл нар шингэж харангуй болжээ. Идснэн гулгаж өгсөнд эхийнхээ хөхийг хөхөж байснаас биш идэж идэж арай л сураахгүй байсан бэлтрэг шууд аваад идэхийг мэдгүй байлаа. Харин түүний суг чивийг нутчин тэмтчиж хөхөнгөрөөд сүйд болохоос биш авчирсан ичийн үнэрлэгчгүй. Ажирган чон бэлтрэгэн идэж идүүд сургах гэж чөхөртлөн оролдоо дийлсэнгүй. Араг ятахтан үр шөнийн жаагаар нүхнэсэн гарч элснээ зүүн хаяахаар байдаг айлуудыг чиглэн шогшжээ. Хаврын тэнгэр хааштай яаштай гэгчээр намуухан байсан тэнгэр өглөө болоход гинт салах хөдөлж элс хурхан эргэлдээд хуайсхнан. Салах өрөөдөн шогших буухай мөр хэсэг баларан хэсэг илрэн. Ажирган чон нэг л янзын шогшоогоор бөмбөгнөн явсаар нэг нь томхон манкийг орон гартал өөдөөс нь нэлээд зайтай сөрх хон дархан бэлцээр аажохон асвэ. Тэр намасхийн хөвтөж нүд тавин ширтэж хүлээлээ. Төрөөний хонд хошуурсаар ойртогд өглөөний хоныг өмнөөс нь гихчээр өндийн босч ухасхийн дайр хахшнаа ойрхон манхан дээр эжнэн нь гожисхийн гарч ирсэн сандран гажирд наалдан палин хөвтлээ. Хонд хажуухнаар нь ичилсэр өнгөрж байв. Эжнэн нь сөргөн салалгүй дагаж хариулна. Ажирган чон араас нь меран хэтэж жавшаан хайж явсаар үдийн хон болов. Улаан үртэй гонжгор амтан гэнт хоноон бөөгнөрүүлэн гэрөөдөн гэлээд үүрчэваа хар түмрөн хангар чангар дуугруулсаар баруун манкийг чиглэн отход хондон гэрөөдөн шударлаа. Ажирган чон дохоол ирснийг мэдэж түр ажганан хэвттэл тэр гонжгор босоогороо манг матшин маатсаар талд оров. Хонин сөрөгч 2-3 манкийг даваад нилээд холдчихсан байжээ. Ажирган чон өндийн босч бүйэн шилхэн суняв. Орон хоныг араас нь гихчээр сумдан сунсаар байж хүртэл ёстой гажны хаанаас гараад ирсэн бүүмэд хонин сөргийн хажууд бас нэгэн улаан үртэй гонжгор амтан жогсож байх харагдав. Тэр жогдулсанаа айхтан эргээд ухаамалаагүй даврахав. Дэртэй хойд том манхны орой дээр гараад хүндэлтэн жогсоод харвал нөгөө босоогороо явдаг гонжгор түүнийг юр сэрсэн янзгүй хондон аяарна гэлсээр ажиггүй явна билээ. Өнөөдөр олцгүй од хэмэрхүү өдөр таарж ихмэн бохондсоор манх туучин шогшжээ. Харин сохор муурд өгсөн холхон таарав гэгчээ хижээн сөргөөсөн хочирсан юм сараг юма ишгэлчгсэн ишхэн хөхүүлээд жогсож байх тааралтав. Хөх хинээд нь хурц ингэж өөрөө аманд бөмбөрөө

дордох бөөм бах бас байдгаа. Хэмэр манч харих болоогүй баймаар юм да гэж бахархан боцоор юу юугүй шууд л таарчээ. Яма ишхэн орхоод халасхийн үргэв. Мөрдөөрн таралцсан төрөө дутаагүй ишхийг багалж уурын тас хажаад бүхэл хахлаар нь хажиж жажлан жалгаж орхочээ. Тэгснэн жаасхан гарч хамраан дөргөн хөлөөрөө дүвслэн үргэж жогсоо өхийн улаан харангуй ночиж хоолойгоос нь тас хажиг гиснэн болж юунийг бодон тэнгэлцэнэн дөвөн көхөөс нь хөнгөөхөн зүүн хөтөлсөөр хоолой баран далдлан шохшв. Үүрэндөө үлдсэн бэлтрэг ихэн санан гунганж нүхнээ булан дохой бүлдээлгүй унралж тэмтчин мүлхэж ихэн эрэн бэтрэн. Өдөржин мунгансан бэлтрэг өлөсхийн эрхэн нүхнээхэн мохорт муужин хөвтлээ. Шарг юма эхлээд чинэгөрөн орлон хойшон сүн явж ятаад байв. Ажирган чоныйн хэдрэн хөдөллөө бололтой дөвөнкойгийн чанхан чууж хүчлэн чирчээ. Яма гэдэг чин аминдаа хайртай ялархуу амтан болохоор нэг муухай чарилж аваад аяар нь даган шохшв. Шүн дунд өнгөрөөд нүхэн дээрэн аль аль нь амсгаа давхцаар хурчирчээ. Ажирган чон жуудлаан содруулалгүйгээр яманы хоолоогоос хажиж хөдөлсөн чигээрэн нөхрөөгөн бүгсэн шургуулан ухарсаар орлоо. Бэлтэрэг нь өлсөж өлөврөн харангуутач унмаар муудсан байв. Даанч буухаа төрлөх үл даадагтал дэсж байчаа. Ажирган чон бэлтэрэгэн хамраараан дүлгсэр яманы чавруу ойртолов. Бэлтэрэг сүүнээ үнэр авсан бололтой шунглан хурж хөхөж говшин нударч тэмтчин байсаар хөхийн олж аван сорно. Яма ижил буруу амтныг жигшин төрлөх авьяасаараа биеэн жаймуулан жайлуулж өврөн гэлтис хийлгээд нэг л сэжээд холтуулчээ. Ажирган чон архиран догширж хавгхийн яманы багалж ураас нь хажиж чангав. Бэлтрэг ууган ирж хоёр хөхийн ээлжлэн хөксөөр бонтэтлэн чадаад халуун сүнд маш оргохтан өөрийнхөө мохорт унтаад өгчээ. Дараа өдөр нь ажирган чон бэлтрэг яма гурвуул нүхнээс гарав. Яма нүхнээс гармагч нарны гэрэлд нүдэн гялгуж мой хийрэн төрж огсноо гэнт ухаанаан олов бололтой ухас хин гарч охтов. Ажирган чон араас нь тууж очин хоолойгоос нь шүүрэн хажиж хөдөлсөөр нүхнээхэн ойрлж авчир тавина. Яма байс хийгээд л гарч дутаана. Ажирган чон жалгуурлгүй араас нь хөөж очоод хөтөлж авчирна. Ингиж олонч давтахтав. Эчис чөхөрлөө бололтой яма нүхнээ ойр хаваар итчлэн ажирган чон өмнө хоёр хөлн дээрэн толгоогоо тавин түүнийг галин харж гэвтв. Гэдсэн наашилсан бэлтрэг ажирган чоныг хоньшоор амийг долоож сүлийн хажид чангаан эргэлж наадан. Гэвч буха ямагаас харчаан салгалгүй харуулцсаар байла. Яма ичилсээр нэлээд холдмогч ажирган чон давхуж очоод сахлаасан жун хөтөлсөөр нүхэндөө ортуулаад орхоно. Тэгмэгч бэлтэрэг нэрхлэн үсэрч харайлан гэрч яманы дэлэнгийг нутчин хөхөн. Ажирган чон ямаг харж харгуултхийн дагууд ойр хавийн бут сувгаар үнрэлж шинжлээд туулай охтон журам барьж бэлтрэгдэн идүүлж сурхан үлдэж туссныг өөрөө итэн. Арваад гонтол яма ичж тураад арас ясал болж айдс очин сүргэн үгээлд санаагаар унан гутарснаас хавчээсэн дээрэн хавчээв. Нэнч ус олж уусангүй ойлготай бэлчээрлсэнгүйгээс болсон нь яраангүй. Өдрийн удаанд нүхнээ ойрд усрын туулай охтон журамж хөрснөөс ажирган чонч өлсөж ундаасан гидсэн барах нуруундаа наалчаа. Яманай сүү датарч ширгмөр болсон бэлтрэг дахин та өлсөж өлвөрхийн жовлон тунав. Бэлтрэг өдөржин яманай араас сүлдэн говшиж хоосон дэлэнгийн хоёр хөхийг ээлжлэн үлгээд юу ч олхон болов. Ажирган чон шараг ямааг дутаачхаа сэргийлэн өлсөж харангуулдмаар байсан ч нөхөн сахан дэсвүртайхан хөвцсээр. Бас хэд хонлоо. Бүх өдөржин хийсэн элсэн шуурга үдэж болоход намдалгүй харин улам шүрөөсөн гуйдлан. Ажирган чоныг дэсвэр нь барахтсан бололтой.
хар бүрийн жахаар аргагүй бэлтрэг ямаа хоёрыг нүхэндөө орхоод гарч явв. Өглөө ямаа бэлтрэг хоёр нүхнээс гарахад шөнө өдрөггүй үргэлжилсэн элсэн шуурга жогссон мөртөө хуруу зузаан час гадрыг бүрхчихсэн байв. Ямаа нүд гэл ухыг үл хавхран бут сувгийн ингэрт хунгаргалсан жасыг тоос шороотой нь өмгөлөн өмгөлөн ичээ. Бут сувг дамж нь нилээд идээд гол нь баахан онгойсон болохоор бутнай намаа шавхийн яжоор жулгаан ичлэв. Бэлтрэг ямаах салалгүй даган хоосон дэлэнгийн говшин хөхөн. Ямаа бүйян бэлтрэгээс өвтэйхэн займуулан зайлуулж бутнаас бут дамжин ичилсээр явна. Ямаанд гинт ихэл чөлөөтэй дураараан болсон шиг санагдав. Тэгэд сая түүний хитэн харгуултаж хол явуулдаггүй нөгөө ажирган чон алга болсныг сэрж мэдээд нутаг жүгэн харан хитэнтэй майлав. Жавшаан нэгэнт ирж дутай гэсэн бодол оржээ. Хоёр талаар нь ээлжилж шургачин хөхөөр нооролдож байгаа бэлтэргийг хойд хөлөөрөө дэмтэйхэн зайлуулаад зүүн жүгийг барин шогшов. Хоёр долоо хоног шараг ямааны сүү хөхөж энэгшин гижилшээд ижил төрөлтнөө шиг дасч эхэн шиг сандах балжирхан бэлтрэг ямааны араас тагдагнанггүй. Хөөж гүйтсэнгүй дан уяралтайгаар улан уайлж ганганан гунгансаар хочиржээ. Ямаа гэнт жогсов. Бэлтэргийн ганганан түүнээс сэтгэлийг уяруулжээ. Бэлтэргийн гулалт түүнд ишгнээх нь майлалт шиг санагдав. Бэлтэргийг өрөвдөв. Тэгтэл ариун сүүн ивлэн атарсан дэлнэн чинэрлээ. Үр тамтантал байдах өрөвд сэтгэлдээ дээлтэн эргэж очичээ. Бэлтрэг ямаа ажихан садарсан амтат сүүн бонтэтлан чадаад наранд буян өсөр унтчихав. Сарагч усах өвс чимглэн эргэчж байснаа бэлтэргийг эцсийн удаагаан үнрэлчгээд шийдэмгэ өргөн нутхаан жүгэлчээ. Энэ удаа эргэж харалгүй шогссоор манхан хөнтийг туулан толготын чагуур далдрав. Бэлтрэг халуун сүүнд маншуурн нарны элчин тавтайхан унтсаар байлаа. Тэр час удалгүй хайлж газар харлаад ихсэн хатав.

Дээд бүлэг 2. Энхэ наран хоёр санамсаргүй уулзчаа. Энэ л уулзалтаас болж Энхэгийн ховь заяанд ховрол гарсан гэж болно. Энэ нь үнэхээр бурхан Тэнгэрийн тохиролцолт ч юм уу? Эсвэл санамсаргүй тохиолдолж байж мэдэн. Ер нь хүний ховь төргийг төсөөлөх аргагүй. Яаж тогтоогдсон бол тийм л ховь заяа гаран нэг насыг бардах ч юм уу та? Айл эсвэл өөр буясан болж ховь заяахан өөрчлөгдөж байж мэдэх юм. Үнэхээр хэлхийн аргагүй төсөөлхийн ч аргагүй ачаа. Энхэ энэ жил 18-тай. Өндөр дундын сүүлчийн хугацаанаа сурагч. Одоо их хүүхэд үеэсэн насанд хүрэхсэдийн шатанд хишгэж байгаа шилжилтийн үетэн байлаа. Тэр сургуулийн амьдралаасаа багж ирэх халжирдаг боловч хамт нөхдөдөөхөн адилаар зүгээрхэн шиг сургуульд шалган орохыг хүсдэг. Сурлагдаан их сайнд орохгүй. Гэвч айхтар муудан ч ордоггүй. Хүүхэд юм болохоор сургуульд суух ёстой гэсэн бодлоор зүнгэн хөгөөд л явчаа. Өнөөдөр тэр нарантай жийл дээр таарав. Гаргийн өдөр байсан болохоор хэдэн найзтайгаан жичхөр бүмгийн гажард ирж хантлаа наадаад гэрээр дүүрэн үнэ ярцсан тамхинаа утаанд утагдаж сандрахтан гадна гарч чеврэмсгэл авахар жогсож байтал нутгийнх нь игч болох нарнай жийл тойрж байхтай явж яв харагчаа. Юу юугүй тулж ирсэн нарант тэр сайн уу хэлээ. Гажир шистэн бодол болсоор алхаж явсан наран бонтосхийн сочиж сайхан хар нүдэн төрлийлхэн жог тасн жогсос хийгээд сайн сайн уу гэд сая тянсан бололтой инээмсэглэн төгсөг гэж байгаад номоо үүчгүй юу хийж байгаа юм бэ? Эгчийгөө сочиочглоо гэлээ. Энхэ тархан сэргэж нөхдөөгөө жичхүр бөмбөг наадаж байгаагаа хэлв. Хийх хийдэлгүй зүгээр л чаг өнгөрөн жээл хэлсэн алхсаар чамтай таарчихжээ. Чаг өнгөрч өгөхгүй л гэж юу байна? Одоо хэрэн сайн боллоо, үдэж өнгөрчихжээ. Эгчтэйгэн чог явж хоол идэе. Сурахч хүн ирээлхгүй байлгүй дээ. Тэгнү гэлээ. Энхэ өвгөрн шилэн маажв. Миний дүүч наадхаас өөр хийдэлгүй байгаа биш үү? За явь гэж наран дахин шалав. Инкэч дуртай нарггүй зөвшөөрж тотох шорон нөхөдтэй хэлжгээд дагаж явлаа. Чеврэхэн шиг нэг монгол хоолнгэр дорн хоёрдугаар давхарт нь гарч хоёр хүнээ өрөөнд ороод хуурлах цагаан будаа сүтэй цаавч хоол барьхын дахуу наран. За миний дүү сайн жоогол. Хоньны хүнд хоол хэрэгтэй гэдгээр сургач хүндэж хоол хэрэгтэй. Бүүл ирээлдэ гэд инэн. Ойрд гэрээс нь хүн ирээгүй болохоор мөнгө төгрөгөн дуусгах хаад байснаа дээр сургуулийн амт муутай хоолнд чаанаасан гутсан ингэж жавшаан таарснаас гисэн маягтай махногоотой хоолнд шүрэн буун. Гойн хоноос нь хоёр аяга будаа хуурлагтай хольж ичгээд чаас авч урууламан арчин гихрээд "Игч ямар хөрэгтэй ирсэн бэ?" гэд аягтай цагаан авч очлов. "Эт юу гэх вэ та? Нөгөө мө болорхуу ахын чил учир штэ." Сална бутрна гэж дуудаж ирүүлчихэд өөрөө харин алга болчихсон. Гэд наран санаа алдан пэлтэй хоолноос баг багаар сахлав. Болор хүүвэл Энхэгийн аавынх нь хоолын садан. Гэр орон мал сүргэн хамааркүй тэнэд алга болчихдох дээрэн эхнэрээс нь сална гэж айлгад сүрдүүлдгийн Энхэ сонсож байжээ. Тэр юу гэж хэлэхэн ойлж чадан

малын өмийн дэлгүүр хайж явсаар чамтай таарчглаа. Их чинь ер нь хайтар туух эм авах гэж ирсэн юм а. Айл болгон малынхаа хайтрыг туучглаа. Ганч манайхал хочирчсан. Дагууд нь болор хөх шүүх хорон дуудаад юу гэхийн сонсый гэж бодсон юм гэлээ. Хоёул малын өмийн дэлгүүрээр орж чудхалтын эм авлаа. Үдийн хойно ээлжийн машин тэрэг байдаггүй болохоор жийлхэлсэн чаг өнгөрөөж юмнээ үн ханш асууд сонжрохон явсаар байтал орой боллоо. Одоо өгчэнд хонох бодлоолье. Тэгэд дүүхэн сургуульд нөхөр гэж өгье гээд наран ногоо жимсийн дэлгүүрээс алим жимс авч вуутанд хийж барьлаа. Энхэ нэгэн жийлхсэн шиг буудал түүнийг дагуулж аваачжээ. Хоногийн жарын төгөргөөр гэр авч хоёул орлоо. Тэр гэр нь хоёр хүнээ ор, бичгийн ширээ, хоёр сандал, хуучин телевизтэй энгийн л өрөө байжээ. Төр суутал наран босч уудтай жимсэн энхэд бариулаад сургуультанд хүргэж өгөхөр болов. Энхэ бас чахан хань болж байгаад явья гэлээ. Игчтэй хань болоод хонж дийлгүүгээс хойш миний дүү эртхэн сургуультай оцсон дээр нөгдчин хүлээж байгаа байлгүй. Үдэш орой хаа явсан юм гэж багш чинь жагналгүй дээ гэж наран хэлв. Хоёул гарав. Энх нарны өгсөн уудтай жимсийг барьсаар сургуулийн хүрээний үдэр орлоо. Нилээд яваад эргэж гарвал наран үүдэн дээр жохсоор байлаа. Энх юу бодсон мэдгүй төр жохсноо бучиж алхлаа. Наран гайхан. Яваа миний дүү гэлээ. Эсвэл багш чөлөө хэлчихэд танд хань болж хонох уу? Чөлөө өгдөг юм болов гэж наран итгэл муутайхан хэлэхэд энх ууттай жимсийг наранд бариулчихад та энтэй хүлээж бай гэчхэд яваа төглөө. Уудаж удаад бучиж ирв. Гэрээс хүн ирсэн айлт байна. Чух хончхоод өглөө эрт ирээгээд таньдаг айлынхаа нэрийг хэлсэнд багш амархан чөлөө өгчглөө гээд энх их л баярлсан янзтай. Наран оо ийм амархан чөлөө өгчөчөө гэлээ. Энх тийм ээ. Төгсөх дээрэн тулчсан болохоор бүйем мэдэх байлгүй гэд чөлөө амрах өгчглөө. Сая би байраараа орж тэдэндээ хэлчихэд ирлээ. Тэд гэрээс чин амттан ирүүлсэн бол бидэнтэй хуваалцж идэхэн бүүл мартаарэ гэж байна гэд инээчхв. Наран чинээгээд тэгвэл чамд маргааш илүүхэн амттан авч өгье дөө гэлээ. Хоёул буудалтан очоод телевиз шахахын төр суулаа. Наран телевиз үчхийн дагууд хааж хаана гар утсан авч даравчийн дарж чаган чагнаад санаа алдан сон. Энхэ болорхуу ахаас бас л чимээ ирээгүй байна уу гэлээ. Үд өнгөртөл нэвтэрч байсан юм аа. Яаж утасцсан ч тосгүй шүү. Өнөөдөр мөнч халуун утасцсан да. Сүлтэн бүр утсан хаачглаа. Адхан нэг охор чимээж гисэн ирүүлчихгүй юм аа. Хачин хүн шүү гэж наран гомдолтойхон ярина. Гүй, энэ чи хүний дуудаж ирүүлчихэд өөрөө харин таг чимээгүй болчихдог чинь. Хүнээр сонин хүн байна да. Төрөө хоёр өдөр очоо жоос авна гэхээр нь бэлэн жоосхоо гэсэнд аашил жагнаад гэчөөцсөн юм аа. Аав ээжийнхээ үгээрч орсонгүй жаган жаганчхад хоёр хон тэгээд гарсан. Харин өчтөр утас ирж төмөн төгөрөг авчирж өг. Үгүй бол урах сална. Шүү хорооны үдэн дээр хүлээж бай гэсэн. Би өнөө өглөө эрт ирэхэд тэр байсан гоё. Тэгээд шүүх хорооны үүдэн дээр үд шахтлах хүлээд суусан боловч тэр ирсэнгүү дээрээ утсаач тасахгүй. Ёстой хилтвэн хүн шүү. Гэт наран уртаа сурт шүүрс алдав. Мэг гажир арих хуцсохтоод унтчихсан болов. Магдачгүй. Гэт наран алив хоёулан гач гитсэн борлуулъя гэлээ. Ойрхон хоолн гэрд орж наран хоёр ногоо дуудаад юу иднү гэлээ. Энх тэмээ өөлс чийхгүй гэхлээр наран хоёр хоёр хуушур нэмж авъя гэлээ. Жахаалсан хоол доорон гараад ирв. Дотор бохондод болохгүй байна. Хоёр шил пяв авъя гэж наран дахин хэлв. Үйлдэлэгч хоёр шил пявыг таглаагийн нэгэд хоёр

чомоотой тэдний өмнө авчир тавьчээ. Наран пиабиг авч хоёр чомог дүүргээд, «Миний дүү баах уу, их чинь илүү хүн үү?» гэлээ. Гаргийн өдөрдөө инк үерэгдэхэд найзтайгаан жээлд гарч нууж талдалж байгаад жаалжуул балгачдаг болохоор үгүй гэж хэлж чадсангүй багсах шимтсуулаа.

0: хүүхэн ах маргааш яасан ч ирж уулчих байлгүй гэд хулмалт цаар чамаатай пяван авч очлоо. Наран инх хайхурсан янзгүй өөрийн пяван авч хөнтрөнгөн. За тэр ирсэн ирээгүй би маргааш бочно. Ард ажил хичүүдлээ. Гэлээ. Тэр инхэг баах уу гэж байвч өөрөн харин нэлээд шүрэн явуулж байлаа. Инх эхэндээ жаахан өвгөө ирхэж байсан ч өөрийн мэдлгүй чамаатайгаан авч багсах ууж байлаа. Тэр шимсээр шимсээр байж нэг мэтгэд нарантай жирэг шаху чамаагаан хаослох болов. Хөдөлгүй гурван лонкын чааш харуулчихв. Инхэд үг дүнгүй суугаад байх нь өвгүй санагдсан бололтой. Эхчээ, манай нутгаар сони юутай вэ? Ойрд манай аав ээжтэй уулж уу? Гэлээ. Наран бодлого ширэн сууж байснаа. Сони юм гэвэл одоо хүмүүс бүр битүүмжлэн шилжүүлнэ гэд шуугч гаж байна. Гэлээ.
1: Төр нь яах юм да? Бэлчээрийн хүрэлж битүүмжлэн гинэ. Хүм малын тусгай гажард нүүл гэж малын хорж хашаалан малчуулах юм гэн. Хижээч болох учир юм бүү мэтэ. Хоол байсаар бизээ. Гэж наран нутгийн сонноос дэлгэв.
2: Оо, тийм сони хачин юм болох нь. Хүний юм болов?
1: Гэж инхэ сони учлав.
0: Битэхгүй юм битэхгүй. Гэд наран мэлрэн сууж байснаа.
1: Болорхгүй өртөө дэгжрэх гойгын хар ирээд явлаа гэсэн.
2: Гэрдээ орсон ч хаяанда ирчихэж шүү.
1: Гэснэ. Чүүн сумнай жамсуу хоёул явж байна гэж дэгжрэх гой хоньны бэлчээр дуулжаад ярьж байна үлээ. Гэд тусаан татав.
2: Мөнхөгийн аавын гаруу юу хийж явж байсан бол?
1: Тиймээ, дэгжрэх гойгийн чавдрыг жамсууд авч өгөхөөр жуучилж явна гэсэн.
2: Мөнхөө сайн сууж байгаа биз?
1: Сайн байна. Наа чиг төгсөг гэж байгаа болохоор хичээлэн давтаад сууж байгаа л биз? Гэхэд наран.
2: Тийм байлгүй дээ.
1: Гэд хэсэг уцна.
0: Эгч нь ёстой үйлтэй жовлонтой хүн. Зүгээр л хөрүүлж байгаангүй сайхан амьдрахыг хүснэ. Гэвч ах чинь болохгүй. Аашилж байгаа нь хинт сэтгэл байлаа. Хотоо харин бүр жодож нүтгэн хичүүдсэн шүү. Тэсхийн аргагүй. Ботхос дотор бахтарна. Хаа чаан ингэж нэг арих уух чинь бас зүгээрч юм уу? Чэд саруулчаад дотор сэр ойрхох шиг болж байна. Гэд бас л
1: миний дүү баах уу?
0: Гэлээ.
2: Төгье төгье гэтэл наран.
1: Үнэндээ их чин дүүгээ уруу татаж байна шүү.
0: Уучлаарай. Ганцаардаад.
1: Гэснэ чамаатайхан аваад хүнтөрчгөө. Наран сохтож байх шиг болов.
2: Инхэ. Зүгөрөө зүхэр. Би нэг их уухгүй. Энэ болор ах сони хүн шүү. Юу бодож явдах хүн юм та?
1: Гэд их уухгүй гэсэн байтлаа чамаатайгаа аваад уучхав. Наран чимээгүй удаан сууснаа. Гэнт.
0: Хөө, пява уугаад барлаа штэ. Арай л дутуудаад байх шиг байна. Миний дүү гараад болтоор наваад ир.
1: Гэд 50 төгрөг гаргаж инкэд өгөв.
2: Тийм аривнаар хэрэггүй байлгүй.
0: Хамаагүй, аваад ир. Их ч нь уугсан гэж бодоод болохгүй байна.
1: Нэг сохтож үчих юмсан. Тэгвэл нэг шинж гисэн санаа амар унтаж мэднэ.
0: За, яваа таваад ир.
1: Гэд наран ороо налан гэвтв.
0: Инхэ гарч яваад утсан чүхий болт пяв барьсаар орж ирв. Наран ороон дүшчихэд вайлаад сууж байлаа.
2: Өгч сохтлоо биз. Одоо уулхангүй. Энийг аваачаад бучаач хий.
1: Гэж инхэ сандран хэлээд бучин гарахыг жавдтал наран.
0: Үгүй, эгч сохтоогүй. Үлдвэл маргааш өглөө бучаач хий.
1: За, наашаа авчираад хоёр чамаахан дүүргэч. Гэд нолимсан арчив.
0: Инхэ пявын болтыг задалж нэгийг нээж хоёр чамаг дүүргэд.
2: Одоо ааж ууя. Эгч зохтхон.
1: Гэвэл нарны нүдэнд бас л нолимс мэлтэхнэд.
0: Тэхье миний дүү. Хоёул ааж ууя.
1: Эгч нь үнэхээр бүйэнд гомдно. Өөрхөнд гомдно доо.
0: Гэд бүр шохширн вайлцхав. Инх яаж аргадах ухаан олохгүй мэхэрв.
1: Тэгээд бас

дотроо. За, байлга байлга. Нэг сайн байлчихвал дотор нь тайвшрах байлгүй гэж бодон арган жахвахтан телевизийг нэг харан, нарныг нэг харан гар хуруухан оролдод сув. Уйлж байлаад дотор нь баахан онгойлоо бололтой. Наран гинт өндөд суугаад эгч нь сохтож байгаа бололтой. Дүүгэн зовоогод өөрийгөө ч зовоогод гиснэ гар элчүүр гарган нолимсон арчиж нусаа нээчгээд цаа хөөй гээд чомотойхан авч ааж ухан жалглав. Хамаггүй өгч гэсээр ингээч чомотойхан уучхав. Наран дууган хуран бодол болж гөлрөн сууд суугаад эгч нь үнэхэр вилтэй хүн. Вил тамаа өөрөө өрсөн хүн. Эгч нь дүүдэн өөрийн учирлан ярьж үгэ болно уу гэлээ. Бололгүй яах вэ? Ер ер. Яраад гаргачихвал дотор ч амарчиж мэднэ. Эгч нь хэнийхэн хүнд ярэ гэж боддгийм. Гэвч ярьж гар хүн юр таарахгүй. Одоо дүүтэйл ярэ. Миний дүү яавал таарах юм нэг хэлээд айл. За тэг ер ер гэд чомоогон өргөдөл наран чомоогон авч түнтэй мөргүүлж уучхад орон дээр нь тухлан сув. Инк хоёр чомоохон ахаа дүүрглээ. Наран хоёр жилийн өмнө өөргө чанаас болор хүүд мордож ирэн өрхийн датан үнсийг гаргаж эхэлжээ. Дэгэд сая 21 дахин байлаа. Уган тэр сэтгэлдэн хайрлалтай хүнтэй байжээ. Тэр нь өөрийнх нь гачаанай Чимбат гэсэн чалуу. Хоёул нэг үе янгалж өнгөрсөн юм. Наран Чимбаттайгаа балчир багаасаа туглын бэлчир чух тоглон торинж баг сургуулаасаа өндөр дундаа төгсөх хүртлэн хамт суралцсан найз байлаа. Сургуульд байх таанч тэр чулууны хугацаагаар гэргэртэн харьсан ч тэр хоёул үргэлж найжрахан явалцдаг. Хоёр гэрийн ахмад нь эд хоёрыг айлгар болоосэй гэж хүсдэг байжээ. Тэгтэл нарны амьдрал нь хүчтэйгээс болж өндөр дундаа төгсөөд нутагтаан гэрж малчин болтгийм байна. Харин Чинбат нь орны төвхөх хотдох нэгэн их сургуульд шалган оржээ. Ажил сурлах амьдралын гэрхээр алс хол явсан ч Чинбат нь чөлөөгөр ирэх болгон түүнтэй уулжиж хон малан хариулж явахтаа сургуулаа төгсөөд нутагтаан гэрж ажилнаа. Тэгэд хоёулаа хормолж жол жаргалтай амьдрандаа. Чимэн л намайхан хүлээж байгаарэ гэж санан санан хэлдэх. Чимбатан чинжирхнээс хайрлан сандаг наран тэрэл жилийн намрынхан нарлах сайхан нэг өдөр нутгийн бартаа чаргал манхана хонин сүргэн хариулж явахтан хайрын сайхан охин насан гэжээ. Тэр хамгийн хайртай амрах Чимбаттан бэй сэтгэл итгэлэн бүхнийг өргөжээ. Энэ нь түүнэ Чимбатынхаа сэтгэлийг уяг гэсэн даанч охорхон бодлон байсныг яан гэлтэй билээ. Тэгээд л хүсхийн сайхан дуйран хүлээхийн хичүүг туулан байж Чимбатынх нь төгсөг чаган болж түүнэ баярлах мөчн толж иржээ. Гэтэл нэг өдөр Чимбатаас нь сургуулаас миний нутгатан бүчгийг зөвшөөрөхгүй учраас би эндээ үлдэхэр боллоо. Хоёулаа эртхэн харчаахан тасалж хов ховнайхан жамаа хөөй. Инкэн хинхэндээ ашигтай гэлтмэтийн голхтай ууртаж ахтал ирүүлж түүнийг ёстой чилмэг тэнгэрд аян нижгэнэх шиг балах салах алдулжээ. Тэр хичнээн өдөр хоногоор вайлж унжин сэтгэл өвхрөн санаагаар унж жавун гутарсан ч Чимбатын сэтгэл нэгэнт эргэжгүй ховорсныг мэдээд сэтгэлийн чангалан ээдэ буудагасан бодит ахуйтан бүчжээ. Дараа жил нь тэр бусдын танилцуулгаар түүнээс нэлээд хэдэн нас ах болорхүүтэй айлгар болжээ. Сүүлдэн сонсоход Чимбат сургуультан үлдэж багшлан нэг Ахмад багшийнхан охинтой нь хоримлоод бүр хотод суурсан гэн. Удалгүй аав ээжэн аваачхаар ирсэн боловч нарантай уулцсангүй. Наран болорхүүтэй хэдэн сар явуулчиж үжээд болмор жалуу хэмээн санаанд нь тоогцсноос хоримл хийж зөвшөөрчээ. Балархүү хормолхоосон өмнө түүний хайрлж өмкрилээд сүйдчил байв.
Харин хормолсноохоо маргааш өглөө Кент чарайн ховрон түүнийг харааж жохож эхэлсэн байлаа. Тэр өдрөөс хойш хүндий хол болж түүнийг хайрлж инкрэглэхэн бүр болжээ. Өдөр хоног ээлжилсээр 2 жил илүү болоход хүүхэд олсонгүй болохоор хайрлахыг бүүхэл гэртэ хонхонч таатай болж ийш тийш тэнэд алга болчихдог болжээ. Наран ийм л ховь заяатай дан бийтэл гомдхоос өөр аргагүй. Гэвч шүд цунд сүрлэн хөлчиж болор хүнхэн хижээнийхэн өдр ухаарж түүнийг уучлан бахтаа хийх хүссэн хөл ясаар далд ор гэсэн гачин далдарж ил гар гэсэн гачин илэрсээр үгнээс нь төөч чөрч гажилгүй өнөөдөрт хүрчээ. Наран ярьж бараад чамаатай пяван хүнтэрч хэд мэлрэн сон. Эрэг гэдэг сони юм билээ. Гашуун байсан ч гэсэн дөнгөөд л хэд ооч чухал цааш нь ялгамхан болчихдгийн ёсоор инкеч нэг мэтгэд түүнээс дутгүй гэсэн маягтай адилхан хүнтэрсээр байжээ. Сүн нэлээд гүн ширчээ. Наран жагнагдаж чодгцсан өнгөрөлтөн вайлан байж ярч нус наламсонч арчилгүйгээр чамаатайхан авч жалглана. Инк яаж аргадхаа мэдхгүй сандрахтан босч альчуур авч өглөө. Энэ удаа тэр бараг хагас жил болоод гэртэн дүнгэж нэх харсан шүү. Ичигийнх нь баярлаад юу байдгаан тэмтэрнэ. Би хоолчаа хийж өглөө. Хоолны дараа тэр хагас өмнөн чаган жоос нэгсэн. Өхгүй бол аална гэтэн гэж аашиллаа. Аав ээж нь айд сүртэд гуайгаад байхлаар нь арахгүй бордоо авахар бэлтгэж басан хэдэн жоосон гаргаж өгсөн. Бас болохгүй хоёр ерхэн тэгээд арилсан. Намайг бодохгүй ч яах вэ? Хөрхи хоёр буурлаач бодохгүй шүү. Гэд наран бас л усан нүдлөв. Инке бувэлда гэж аргатахаар оролдоно. Наран ороон дүсч мэгшиж байснаа өнтийгөөд. Ойлгохгүй. Үй гэлээ. Усан нүдэлсэн нэг ухаалж аргатсан нэг хоёул архангууж жоохон дэлгсэр байхад сүлдэн бүр сохтоод унтаж гочирчээ. Дараа өглөө нь инк уртад сарв. Тэр нарантай хоёул нэг орон дээр хөвтөж байлаа. Сандран босхоор өндөөтөл наранж сэрчхв. Инкэг төврэн хөвтөж байгаагаа мэдмэгч давх юм босчээ. Тэ яадаг байлаа? Их ч сохтоод миний дүү гэтэл инк хоёулаа бүр сохчихчээ. Хамаагүй. Одоо би сургуультай явахгүй болохгүй. Гэчвэл бас хожогдлоо шүү. Гэт сентимент вүүтрүү алхтал наран. Хөй, хүлээж бай. Гэт халааснасан 200 төгрөг гаргаж инкэд өгөөд. За, одоо явда. Яв. Хуртал. Гэт бутарцагсэсэн үсгэжгэн гараараан самнан эвлүүлснэн толгоогоо нухалж бажил хийлсээр хочирчээ. Тэр төр гүлрэн сууснаан босч хүйтэн ус жилгалсанд дотор нь онгойх шиг болов. Тэгээд угааж арчвэж болоод үлдсэн алим жимс болон ганц шил пяван савлж гэрээс гараад хоногийн мөнгөн өгчгөөд тэргэнэ өртөө чиглэн алхачээ. Инк яравч хилэн алхалсаар сургуультан ирж шууд усны гэрд очин нүүр гаран гайхуусан ухааж шүд амаан жайлчхаад хүйтэн ус хантал жилглав. Ангийн гэртэн гүйгээгээр очтол хичээл орох хонгоч дуграв. Тэр одоо хичээл дээрэн сэтгэл тавьж яасан ч дийлэхгүй. Эдэрсэн бодолтой төөрөн сон. Нүүл гэж хилжүүлэх гээд байгаа нь жухам ямар гажирд очуулах болтоо. Тэнд нь очиж үжих юмсан гэж бодно. Бас наран ихч надад ямар сайн юм бэ? Би яагаад нараа ихчин өвөрт унтчихсан бол? Харамсалтай нь сохчихсан болохоор юу ч мэдэхгүй байна. Овоо өртсэрсэн дом болчээ. Хичээлээ сан арай л хожгочихсонгүй. Юу болсон ч өнгөрсөн. Одоо ботхон бай. Нараа ихч сайхан бүсгүй шүү гэж бодоод ичгшиг болж эргэн тойрны харвал хамт нөхтөн багшийн тайлбарлахыг хичээн сонсож байв. Тэр бодол төрсөн эргчүүлээсэн салж багшийнхан үгийг чаган харж хэрмэн. Гэвч удалгүй анхаарлын шилжиж гуалгахан биштэй чивэрхэн төрсөн наран бодолтон орж ирээд болохгүй юм.
Юуж гэсэн пявуугаад шаардсанаас болов уу? Бодол эргчүүлэн олцсноос болов уу? Нэг үдийн өмнөний чагийг ээдэ буудахан өнгөрөөчээ. Энх энэ л өдрөөс эхлэн их сургуульд суух санаагүй болж хурдхан шиг өндөр дундаан төгсөд хөдөөгөн харий гэж боддог болжээ. Дэг тусам өдөр хоног өнгөрч өгөхгүй жаваа. Энэ нь харин нарантай уулзнаас болсон гэдгийг наран энэ хертэн мэдгүй явжээ.

Сая та бүхэндөө цохоогч сөд хөмбрийн бичсэн Сөл тасархийн үеэр гэх романыг сонсглоо. Тус романы жаргамжийг дараачийн нөтрүүлгээр хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Силингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 6 сарын 11, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын 26 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдгдий.
3: Энэ цагтан
2: Жамбайчин Гуюфэн Бэтэри шин материалын бүлэглэлийн ховоруулсан хэжгард компанийн хэрэг мэдгчдийн дарга Хөшвэ Чин нартай хэлчээ хийсэн.
3: Хөвчөр хошууны Манжин уурхан үйлсийн нэг хөгжүүлэлтийн хажгарт компани литийн үйлсийг хөгжүүлж, орон нутгийн шин энергийн уурхан үйлсийн хөгжилтийг дайчилж байна.
2: 2026 оны Хаврын хор инженерин Өвөр Монголын Өртөн засаг орны соёл ба жуулчлалын сайн дурчлалын Гуанситх соёл жуулчлалын солилцооны ажлаг Гуансигийн Жон үндэстний Өртөн засаг орнд эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорон нэмэтэй 6 сарын 18 өдөр Өртөн засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуюфэн Бэтэри шин материалын бүлэглэлийн ховоруулсан хэжгард компанийн хэрэг мэдгчдийн дарга Хөшвэ Чин нартай хэрэлцээ хийжээ. Жамбайчин Хөшвэ Чин нарын хүрэлцэн ирснийг баярлан ухтаж байгаа хэлтгэжээ. Тэр хэлэхдээ одоохонд Шилэнгол аймаг яг ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яраа чухал жаврын жорох санаага гүнжгээ туушлуулан найдварч болж намын төв хорооны уугаа жүрэг төсөв ба Өртөн засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн өлж үйлийн ажлыг хүчлэн ахуулж байна. Бэтэрви бүлэглэлийн гол тухайлсан ажил болоод Шилэнгол аймгийн давуулах их баялагтай холболдох чанараар чанга жогчлдох хэмжээгээр өндөр хоёр талын хамтралчааны орон зай ба далд хүчин маш их байна. Шилэнгол аймаг аж ахуйн хөгжилт, төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтад бүх явцын үйлчлэг хангаж, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг нэн шилдэгжүүлж, орон нутг ба аж ахуйн хамтар ашиг хүртэж хөгжөхөд батлах хангана гэжээ. Хөшвэ Чин аймгийн намын хороо аймгийн чахаргийн дэмжлэгэд талархаж байгаа илтгэв. Тэр дурдахтаа Шилэнгол аймгийн энергийн их баялаг элбэг аж үйлсийн суур лавдун баттай худалдаа эрхлэх орчин нөхцөл сайн байж бүлэглэн тус буян давулгаан гүйчэд бадруулж боттойг эрхмэлсэн хамтралчаагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж орон бүсийн хөгжилтийг хамтаар ахиулна гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли Жофи Пан оролцжээ.
3: Манай хорооны мэдээ Хөвчөр хошууны Манжин уурхан үйлсийн нэг хөгжүүлэлтийн хажгарт компани литийн үйлсийг хөгжүүлж, орон нутгийн шин энергийн уурхан үйлсийн хөгжилтийг дайчилна. Хөвчөр хошууны Манжин уурхан үйлсийн нэг хөгжүүлэлтийн хажгарт компани үйлдвэрийн тойрогт машин механик хүрчихнэн ажилчид хамгаалалтын малгайжүүж, тоосноо сэргийлэх ховчос өмсөн, тус тусын ажлын байраан батсайхаж, элчүүлийн үйлдвэрлэлийн ажил яаралтай мөртөн өмгч журамтай явагдаж байлаа. Хүтэршилх үйлдвэрийн тасгад 1-р франтын мэрэгжлийн ажилтан Хө Арслан үйлдвэрлэлийн шугам дагуу төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлыг байчааж үйлдвэрлэлийн болжолтоо харуулан үжиж байлаа. Манжин уурхан үйлсийн нэг хөгжүүлэлтийн хажгарт компани үйлдвэрлж гаргасан лити, ньюби тантал зэрэг уурхан их баялаг бол шин энергийн аж үйлс, дээд дэсийн үйлдэх үйлсийн хүрээний чухал байлдах бодлогын их баялаг болно. Одоохон аж ахуйлын жилд 60 түмэн тонн хүдэр сонгох үйлдвэрлэлийн шугамыг үргэлжлэн тогтуунаар ажилуулж, жил дундчид 60 тонн ньюби тантлын нарилах хүдэр, 6 түмэн тонн литийн гялтган уур, 30 түмэн тонн дээд дэсийн жоншийн нундаг үйлдвэрлэн жилийн үйлдвэрний өртгөн 4 тоншор 2000 түмэн төгрөгийг авч, орон нутгийн шин энергийн уурхан үйлсийн хөгжилтийг тулгуурласнаар барахгүй, нэнч тухайн газрын олон түмэнд тогтвортой ажил олгох тавчин хангажээ. Одоохонд тухайн газрын жуугаад малчид ойр хавдаан ажил олж орлого нэмэгдүүлж байна. Хөвчөр хошууны Манжин уурхан үйлсийн нэг хөгжүүлэлтийн хажгарт компанийн хүдэршилх үйлдвэрлэлийн тасгийн мэрэгжлийн ажилтан Хө Арслан сурвалжлах хүлээгтэн тус компанид ажилласнаас тогтвортой чалантай болж орлого нэмэгдснээр барахгүй гэрийн ажиллаач саатахгүй гэлээ. Хөвөч сарын тал нутагт одоогчлсон уурхай байгуулж, төрөлжүүлийн бүтээн байгуулахаас гаралтыг тогторжуулан үр ашгийн нэмэгдүүлэх хүртэл, хов хүний орлогыг нэмэгдүүлэхээс орон нутгийн хөгжилтийг дайчлах хүртэл, Манжин уурхай үйлсийн өмнө франтын өгөл жирийн ажилчид ажлын байраан батсайхаж, хариуцлага үүргэллэн жорохтойгоор үүргэлэн, баримтлал чармайлгаран литийн үйлсийг хөгжүүлэхэд хүчин зүтгэлэн үзүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ 6 сарын

0: Ботсын бус соёлын өвийн үжилэг зэрэг хэлбэрээр Өвөр Монголын соёлыг харуулв. Тус орой 8 цагт Ширэнгол аймгийн Улаан Мочрийн тоглогчид уран сайхны үжилэгийн тоглолт гаргажээ. Гуанзигийн Жон үндэстний өөртөө засах орны ахынч онцлогт тоглолт гаргаа олныг баясгажээ. Гуанзигийн үжигч Чон Зүн Шан сурвалжлах хүлээхтэн Өвөр Монголын урлагчдын тоглолтыг үзээд ягал өргөн удам тал нутагт оцсон юм шиг санагдсан гэлээ. 6 сарын 9 өдрөөс 11 өдөр болтлох ажиллагааны хугацаанд сайн дурчуулын бүлхмийнхэн Бэйхай, Чунзуу зэрэг газраар уран сайхны тоглолт гаргаа тухайн газрын олон төвөнд тал нутгийн соёл иргэн шилийг ойлгуулв. Энэ хамт сайн дурчуулын бүлхмийнхэн бас Гуанзигийн Жон үндэстний өөртөө засах орны номын санд Шилингоолийн Ботсын бус соёлын өвийн үжилэх ба онцлогт эртний ном бичиг соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үжилж харилцан солилцох ажлыг өрнөлөв. Ботсын бус соёлын өвийн бүтээгдэхүүн жургах сүдрийг дэлгэн үжилэх буюу Ботсын бус соёлын өвийн уламжлах цаас тухайн талбайд хийж үжилэх зэрэг арга хэлбэрээр олон төвөнд Өвөр Монголын соёлын өвөрмөц онцлогийг ойлгуулв. Гуанзигийн хотын ард Чэн Вэн Кай сурвалжлах хүлээхтэн гэрийнхэн үүдэнд Өвөр Монголын эдгээр олон ботсын бус соёлын өвийг үжиж сонирхоод том бишрсэн гэлээ.
1: Манай хорооны өмд ойрын жилээс нааш Өвөр Монголын өртөн цохорн болон Гуанзигийн Жон үндэстний өртөн цохорн хаврын хур инженерингээр дамжин соёлын солилцоогоо тасралтгүй гүнжгэрүүлж хоёр талаараа харилцан сайн дурчуудыг томилж ботсын бус соёлын өвийн бичлэн ойлголт уран сайхны тоглолтын үжилэлэг зэрэг ил төрлийн ажиллагаа өрнүүлэхээр дамжин Өвөр Монгол Гуанзигийнхэн 1 км дотно байх гүнжүжаа найр сэтгэлгээ илрүүлжээ. Тус удааны Өвөр Монголын соёл ба жуулчлалын сайн дурчуудын гуаншитх тоглолт нь Өвөр Монгол болон Гуаншигийн тус газрын урлагийн голлогч хүчнийг төвлөрүүлэн хоёр газрынхан үндэсний дуу бүжиг, онцлогт хөгжим ба үндэсний жан үелийн тоглолт гаргаж Умраад хилийн ард түмний жан дадгал болон Гуаншигийн соёлын уусалчлалыг илрүүлв. Гуанзигийн Жон үндэстний өртөн цохорны олон түмэн урлагийн ордны дуучин Лисэн Юй сурвалжлах хүлээгтэн өргөн удам тал нутгийн соёл урлагийг манай Гуанзигийн үндэстний соёлтой уусалж болжээ. Нэг удааны маш сайн солилцоо болно гэлээ. Тус удааны ажиллагаа дээр бас ботсын бус соёлын өвийн үүдэлтийн үжилэлэг болон орон нутгийн сурвалж бичгийн үжилэлгийг тохируулснаар тухайн талбайн хүмүүс Монгол шатрын модон сэлэмлийн үжилэлгийг маш сонирхчгож байлаа. Өвөр Монголын өртөн цохорны ботсын бус соёлын өвийн Монгол шатрын модон сэлэмлийн ур мэрэгчлийн төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжлагч Норов Доржи сурвалжлах хүлээгтэн. Өвлөн уламжлагч босны ховд Монгол шатрын модон сэлэмлэн бүх улсын олон түмэнд таниулахыг хүсэж байна гэлээ. Гуанзигийн Жон үндэстний өртөн цохорны олон түмэн урлагийн ордноос Чунзуу хотын Тайпин эртний хотын үжимжийн орон хүртэл дахин Бэйхай хотын Данжаа жижиг балгасны шин чагуугийн боловсны үйлдэлгийн том тавчин хүртэл сайн дурчуудын бүлхмэн уран сайхны тоглолт ботсын бус соёлын өвийн үүдэн бүтээлтийн үжилэлэг зэргээр дамжуулан Өвөр Монголын соёл жуулчлалыг Гуанзигийн олон түмэнд танилцуулав.
0: Манай хорооны өмд 6 сарын 9 өдөр Ширин хотод их өвчнээ бороон орж хот тойргийн хотхор зам дээр охорхон хугацаанд ус тунсанд Ширин хотын ус хангаж гадагшлуулах хийжгарт хариуцлаад компани өтөр түргэн ажил байрлуулж үерийг сэргийлж устлыг жалах элчвийн ажлыг бүх талаар айхуулжээ. Ойрд охор хугацааны шүрэн борооны нөлөөгөөр зам дээр ус тунсанд Ширин хотын ус хангаж гадагшлуулах хийжгарт хариуцлаад компанийн үерийг сэргийлэх тухайнгийн ажилтнад дараахан хөтөлчиж том хэлврийн ус гадагшлуулах төхөөрөмжээр элчвийн ажлыг өмгч журамтай өрнүүлж хотын ардын явд суухад дүгэм үзүүлэн зам харилцааны саатгүй нэвтрхийг баталжээ. Энэ хамт ус гадагшлуулах хоолын эргэн тойрны модны навч зэрэг элдвжийн ботсыг чөвөрлж борооны уснаас болсон хотын устлын төгшөөрийг хамгийн их хэмжээгээр багасгав. Шилийн хотын жүүн дүүрэгт Шилийн хотын ус хангаж гадагшлуулах хийжгарт компанийн хүнээ хүч ба машин тэргийг идэвхтэй жохон байгуулан бачин байдлыг аргачлан жолоодож ус гадагшлуулах төхөөрөмжийг бүх хүчнээрээ нэвтрүүлж хотын ус гадагшлуулах даралтыг намдуулжээ. Тус удааны бороонд Шилийн хотын ус хангаж гадагшлуулах хийжгарт хариуцлаад компани үерийг сэргийлэх дугаалан 12, аюулаас аврах тэрэг 18, ус гадагшлуулах бачин байдлыг аргач хаах төхөөрөмж 3-ыг хөдөлгөж хотын ус гадагшлуулах хоолой торийн хөвийн ажиллах ба хотын ардын амар төвчнийг хүчтэй батлав. Одоохонд Шилийн хотын ус хангаж гадагшлуулах хийжгарт хариуцлаад компанияга 2025 оны газар доорох ус гадагшлуулах хоолой торийг өөрчлөн засаг инженерингийг бүх хүчнээрээ ахуулж байна. Төсөвлөхөөр төрөл зүйн ерөнхий бол оруулалт нь нэг доншуур 7430 төмөн төөрөгдөх

0: хүрчээ. 39.45 км-ийн хоолой тойрог шинээр байгуулах буюу өөрчлөлт засжээ. 2026 оны 12 сарын сүүлчээр барилга дуусхан ашиглалтад оруулахар байна. Хоолой тойрог байгуулсны дараа борооны ус бохир усыг гадагшлуулах системийг улам төвлөрдүүлж, хотын устлын асуудлыг өнөхөө намдуулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Хоёр дувхамч чалуучуудын эвлэлийн төв хороогоос бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан тухч эвлэлийн хороо, бүх улсын шилдэг өвхам чалуучуудын эвлэлийн гишүүн, бүх улсын шилдэг өвхам чалуучуудын эвлэлийн кадр, дундад улсын чалуучуудын 5 сарын 4-ний шагналын медалийн шалгаруулалтад сонгогдох судын нэрсийг нийтлэхэд Шилэн гол аймгийн дотоодын хамгаалалт товчооны эвлэлийн хороо, бүх улсын 5 сарын 4-ний улаан тухч эвлэлийн хороогийн гэрүү алдрыг хүртжээ. Энэ нь бүх аймгийн дотоодын хамгаалагч залуучуудын умраад хилд нутгшин үүрэг хариуцлагаан үнэнчээр гүйцэтгэж ардын төлөө бодтой ажилласан хамгийн сайн хариултын хуудас болно. 6 сарын 8-ны өдөр аймгийн дотоодын хамгаалагч товчооны эвлэлийн хороо залуу чагдааг жохон байгуулан Шилэн хотын онцгой сургаан мөжлийн сургуульд хүрч хайр халамж хүргэн сурлагыг тэтгэх амар төвчнээ ухуулн тайлбарлалтын сайн дурын үйлчилгээний ажиллагаа өрнүүлэн хүүхдүүдэд зам харилцааны амар төвшин ба мөхөллөс сэргийлэх мэдлэгийг тайлбарлаж өгчээ. Аймгийн дотоодын хамгаалалт товчооны эвлэлийн гишүүн Лэнхан Юй сурвалжлах хүлээхтэн Умрат хэлийн амар төвчнээ халахвчийг бүх хүчнээр бөхжүүлж нийтийн асрамжийн сайн дурын үйлчилгээд оролцсон онцгой хүмүүсийн халамжлан хайрлах бол бидний уух санаа үүрэг хариуцлагаан үйлдэлжүүлж үндэстэн нуудын олон төмөнд үйлчлэх арга хэлбэр болно гэлээ. Олон жилийн турш аймгийн дотоодын хамгаалалт товчооны өвлөлийн хороо намын байгууллалтаар өвлөлийн байгууллалтыг дайчилхыг баримталж дундадын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохыг ажлын бүх явцад туушлуулж

0: гаг 48 удаа өрнүүлж 2000 гаруй хүн удаа хамарчээ. Дахиулам алж хоронд гүнжгэрэн Монгол хятад хос хэлээр мөхөллөс сэргийлэх ухуулгыг хороод талбар өрнүүлж 7000 гаруй хүн удаа дашиг хүртэн үндсэн шатны жирчил жуурганыг Лавдун баттай байчаан шийдвэрлжээ. Ойрын 3 жилд аймгийн дотоодын хамгаалалт товчоо шилдэг өвлөлийн үр 10, шилдэг өвлөлийн гишүүн өвлөлийн кадр жоо гарын хөхийгүүлэн сайшааж төрүүнийх болохоор чармиж шилдгийг үүдэх өнөр үтгэн уур амьсгалыг бий болгожээ.
1: Манай хорооны амьд шулуун хөх шүүнээ жагастай сум тавыг бүрдүүлэх, тавыг журамжуулах байгууллалтын баримжаатай харгуулан нийгмийн амар төвчнийг ерөнхийлэн засах төвийн байгууллалтыг Лавдун баттай явуулж, зөрчил жургааныг үнэнхүү үндсэн шатан шийдвэрлж, малжих орны амар тогтун байдлыг хамгаалахад бат бөх суур тавьжээ. Жагастай сумны нийгмийн жасалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, харийн орны амар тогтууны хамгаалахаа гол тавчин болсны хувьд тус ерөнхийлэн засаг төвийг хошууны улс төр хуул чаачийн хороогоос нэгдэлтэй төлөвлөн хамарч, нийгмийн жасалтын албан гэр, хуул чаачийн салбар, томилсон салбар, ерөнхийлсэн засаг чагарханы хуул хэрэгжүүлэх анги хөдөлгөөгөр орчсон ээлжлэн ажиллаж, ардыг эйдүүлэх, засаг чагарханы эйдүүлэг, хуул чаачийн эйдүүлэг зэрэг ажлын тогтчийг хэрэгжүүлэхээр дамжуулан хадлан бэлчээрийн жанх хийжгаар хөрс жиргэлдэгийн харьчаа ураг гэр бүл зэрэг малжих оронд олон үсэг зөрчил жургааныг нарилах онцтойгоор шийдвэрлэнэ. Энэ жилэс нааш тус ерөнхийлэн засаг төв нь ерөнхийлэн засаг мэдээжингийн тоочлсон тавчин төшөглөн зөрчил жургааныг сүлжээн дээр дэж мэдүүлэх, сүлжээн гадна шийдвэрлэх бүх явцад хөдөлгөөгөр хамааран эзэмдхийг баялуулав. Энэ хамт торчлсон хамааралтын ажилтныг жохон байгуулан 1-р фронтад гүнжгэрж, аюулын далд гэмийг жагсаан байжаах ажлыг байнга өрнүүлж, үндсэн шатны жасалтын үр бүтөмжийг илэд дэжлүүлэв. Одоохон болтол тус ерөнхийлэн засаг төв нийт 19 зөрчил жургааныг хүлэн шийдвэрлж, шийдвэрлсэн норм нь жууны жууд хүрчээ. Нийт 2000 нэгжүү гарын удаа тойрон байжааж асун сурвалжилж, их сурвалжил, их байжаалт, эйдүүлэн шийдвэрлэх тусгай ажилгийн томд 300 гарын удаа жагсаан байжааж, 12 аюулын далд гэмийг жагсаан байжааж, чигчлэн сайжруулж, чигчлэн сайжруулсан норм жууны жууд хүрв.
0: Энэ чигийн нөвтрүүлгүүгээр төгслөө, нөвтрүүлэгч жаргалт сувдан чижиг, шингэгч хонгоржул, хариуцсан найруулгач мөнгөн хуар, хянагч удбал чижиг, ерхий хянагч бүрэнд.
2: Шилийн голын аражууд элвэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал, өнөө шөнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилийн хотын баруун бэй ав хошууны ихэнхий хэсэг газар орон, сүнэд зүүн хошуу, эрен хот, сүнэд баруун хошуу, хөвөө цар хошуу, шулуун хөвөө цагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долноор шэнд, баг бороо орно. Төр зур их усархаг бороо орох, аян цахилж, их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долноор шэнд дунд зэргийн бороо орно. Бусад газар орнод баг бороонтай. Төр зур их усархаг бороо орох, аян цахилж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Баруун биеийн газар орнод баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай, зүүн биеийн газар орнод зүүн өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаасаа үлшин, өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 12 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орно, зүүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Саяны нөвтрүүлсэн цаг уурын мэдээгээ дахин нэг удаа нөвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилийн хотын баруун бэй ав хошууны ихэнхий хэсэг газар орон, сүнэд зүүн хошуу, эрен хот, сүнэд баруун хошуу, өвөө чарх шүү.

Шулуун хөгөө цагаан хөшөө, тайвс хөшөө, шулуун хөгөө шүү, долноор шинд баг бороо орно. Төр зур их усархаг бороо орох. Аян цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тайвс хөшөө, шулуун хөгөө шүү, долноор шинд дунд зэргийн бороо орно. Бусад газар орнодо баг бороонтай. Төр зур их усархаг бороо орох, аян цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Баруун биеийн газар орнод баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай, зүүн биеийн газар орнод зүүн өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаасаа үлшин, өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 12 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол бага бороо орно. Зүүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо малч тэнхэн тусгын нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагчийн уяхан борхуугийн сурвалжлан бичсэн Тэмээнэ ажвэлсэр орлогууд сарын чичгэнхэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
1: Шинэрний малчин
2: Шудангх хөшөөний сангийн далай балгасны баян нур гачааны малчин сарын чичгэнхэн 2018 оноос эхлэн тэмээ малжиж 5-6 тэмээтэй байснаа одоо болоход 70 тэмээтэй болж тэмээнийхэн ашиг шимээр орлогоо нэмэгдүүлэн аж амьдралаа өөдлүүлж явна. Сарын чичиг.
3: За сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайхан жосж байна уу?
4: Сайхан
3: жос. Танай одоо тэмээгөө малжаад босход юу гэж байна уу?
4: Манай одоо 18 онд эхэлж малжаад өнөө жил болоход бол бүхэл 9 дугаар жил болж.
3: Тийм байна. Одоо бол тэмээ хөдөө байна уу?
4: Одоо бол төлтөйгөө нэг 70 тэмээ байна.
3: Яг эхлэхийн үед хөдөө тэмээтэй юм.
4: Эхлэхийн үед нөх 5-6 тэмээтэй л болсон шүү.
3: Тэр уулаасаа танай бэж иж уур тусгай одоо гаднаас авчирч уу?
4: Гаднаас авсан шүү. Энэ нурууд миний төрхмийн газар. Тэгээд манай хатмын бол уулаасаа тэмээтэй байсан. Төрөө хэдэн жил бас манай тэр бүр одоо манай гэр өнөө дүүн бас нэг чоохон хоёрын

0: Тийм үү. Таны хадми хаанхи.
1: Манай хадми бошоод нүүд гэв. Аа,
0: бошоод нээс тийм үү?
1: Тийм.
0: Яг одоо төмөө бол бошоод төмөө шүү дээ.
1: Бошоод одоо манай энэ гажаа гажрын төмөө бүр байна шүү.
0: Тийм үү?
1: Аа, одоо өөрөө хаа байдаг тийм ариун юм төмөө өгчөд. Одоо нойрхноос одоо хөрстэй, нарт, цагастай. Одоо холбоод ирвэл сонд. Шат бүр цагаан
0: өрөөнөн гажруудаас нь төмөгөн чухлуулаад одоо ч
1: дараад байна. Бошоод энэ төмөө ярим байна.
0: Тийм ба. Их сойр төмөөнөөс хаш бошоод энэ асаа хэлсэн. Тийм байна. Сүлд нь одоо хөгжилтэн дагалдаад гажир болгоноос хаха төмөө малж байгаа ялуудаас авчирсан.
1: Одоо төмөө өгдөг чинь жил өнжиж батхална.
0: Тийм.
1: Чикнорын чи бас хоёр өлдний төмөө байхгүй болохгүй. Миний нэм бол 15 ин гсаасан. Өнөө жил одоо яг бүгдийн сав 20 харин готгалж
0: харан бүр саачсан тийм ээ
1: харан бүр саачсан
0: яг одоохон дохид энэ саачх уу
1: одоо яг одоохон 15 саач
0: 15 шүү дээ одоо 5 нь бас арай бутглаа гэж шүү дээ
1: нөх 2 нь бутгалсан шүү
0: аа
1: 3 нь бас сайн сургаагаах уу
0: за таныхан одоо ингээд ингэн саагаад ингэн сүгэн бас одоо борлуулж эхлэх төсөхөд юу бодож гинэ
1: юу нь 18 оноос эхэлж саан годаа ингэн сүгэн борлуулсан шүү төрөө чөөхөн га а юм болохноор сүүя байх.
0: Тийм.
1: Одоо бүр саамшраад намрын үе, өвдөлийн үе болоод ирчих. 5-ын гэнэг 5, 6, 7, 8 жин сүү гарчсан. Эхлээд нэг саахч ингэчихв. Тэ нэг очертэй сүү олно. Одоо жин нэг өлмөг ингэс нэг хагас жин сүү олчих гээд ямар баярлжсэн. Бас мөлөө саачглаа.
0: Тийм байх шүү.
1: Тийм. Одоо ингээд төмөөч юм бас саан саан нэг жин саамширна. Яг өлмөгийн гүүд бол одоо ч гэсэн манай дотор бол дотор нь ялхаг гонжийн гүүд бол нэг жин юм 7-8 гардаг
0: гэсэн.
1: Бүдүүн гүүд бол одоо хамгийн сүүлдээ 3 жин 4 жин гардаг нэг нэгэн сааж төр юм бол манай цаагаад бас 5-6 жил жил өнжиж ботхлох болохноор бас саагаад ямар 5-6 жил өнгөрч гэсэн. Саамширч гэсэн 4 жин бол гардагаа.
0: Тийм
1: байна. Хамгийн сүүлдээ.
0: Бүдүүн гүүд бас 3-4 жин сүү.
1: Тийм одоо 15 инг сааж ийн өглөө нэг 30 инжийн орчим тийм л тэгэхээр нэг 2 жин дээ дотор сайн гардаг бай наа най гардаг бай шээ
0: тийм тийм
1: гаралтай баг
0: ингэн сүч ер нь ховрдрам бас одоо өрт нь үнтэй жил болж байгаа тийм байш оо сая та ирсэн энэ инг гэдэг ч юм уу сүр ухаантай тийм аа өвдөхийн өнгө сайхан даамгын ордох үед ч юм уу сэтгэж юу
1: энэ талаар чи үед одоо өглөөд 18 онд инг саажхтай зүгээр вэлжсэн учраас ялгарчсан томондоо ярьж тийх гоо би манайхны яг энэ дөхми ийшэн томоо чухал манайхны өглөөд одоо баруун хүм малтайгаан томооноос яадаг малч гсэн бараг гадна томоо ирэхэд татаадаг үргэлдэг байсан одоо бол бүр тасаад ирчихсэн
0: тийм байна
1: би бол өөрөө чухал томоотой ирчихсэн өглөө саажх үед вэлжсэн учраас ялгарчсан суу болохгүй томоодоо ярьтаж чадахгүй одоо бас яг өглөөд орж байгаа өв өгсөн бас орох байхгүй
0: тийм шүү дээ уул нь бол танайхан бүр үхрээр голж иж
1: тийм үхэр голж ирсэн тэгэл одоо энэ 2 жил чинь үхрийн үн бас юу гэдэг одоо ер нь томоо малж нэг алнаг тийш анж ярих чадсан болох нь 24 оноос бол бүр томоо малдаг
0: болж юм шүү одоо бүр гололчихсон тийм үү
1: гололчихсон
0: яг одоо энэ томоо малж нэг гэдэг нь их жорго ер нь их одоо яаж одоо хөвчлөдийсэн уулаасаа бүхэр малжаа сурчихсан яаж юм
1: тийм шүү манай ч одоо 18 онд манай хоёулаа өндөө ирж бүрсэн ирсэж томоо малжид цуусан тэрнээс өмнө бол бүхэр малж ийсэн я манай ч гушуун цууж ийсэн тэгээд бас малдараа нэг ээлгэрээр нь хүн жараа суулт дөрнөс мал сал нөхсөд гажир манай өөр юмс гажир баг юм чи тэгээд өөрөө одоо 18 онд гэнэ манай хүн бол өдөргөө тэгээд одоо яинг санаа мэнэ өнөө жилийн санаа л гэдэг. Тэр үед миний хүү сая баг байсан 18 он сая нөөй болж ирсэн юм чи.
0: Аа.
1: Тэр дан цэгтгэл томоо малж яинг санаа гэнаа. Би бас одоо юу болдох чи. Би тэрий саашид тол байдаа. Чил ганчаараа оролдоод гээд 90 төгөөд өглөө сургаа саах бүх явчиг бүр манай гэрийн хүн оролдоно. Одоо ч гэсэн тийм.
0: Тэгээд
1: өглөө өглөөд одоо 18 оноос 23 он болтор бол юу хэлсэн шүү. 22 оны өвөл болтол бүр гараар саачсан. Одоо 23 оноос бүр тоож машин талчихсан.
0: Одоо бүр машин талсан
1: тийм ээ. Тийм одоо

0: хүүхдээс чичэрлэг бага сургууль орлоо. Тэгээд хүүхдтэйхэн суух мөнгөө хөдөлмөр авч хөрсөхгүй лээ. Тийм логро маш ажилтцсан.
1: Тийм байна.
0: Маш тоочсон. Одоо манай хингүүд бол бүр шууд машинаараа саачих маа. Яг охлоо сая сургаж байгаа юм машин чинь. Тэггүй бол тэрнээс асааниад нуурдан болтлоо бас улдаар гараар сааж орно биш үү. Тэгэл дараа нь машиндаа тасах нь.
1: Тийм байна шүү.
0: Охлоо саах үү чинь машинаар саах үү гэдэг хингүүд бас машиндаа татахгүй өргөн чичэн ивэлгүй
1: тийм
0: одоо бол машиндаа муртан одоо гараар саавал бас жирмэн гард татахгүй байна
1: юм ба одоо
0: ийм машинын зар шатахгүй
1: тийм бас одоо сурцсан тийм аа малчин бас юу үл юм дан тасаад ирчихээ уулын ч гэсэн тариа хадмын бол бүр томоотой байл
0: тийм дээ
1: уулаасаа томоотой
0: томоотой байсан хэрэг одоо төр үйлдэлүүд нэг юм унарын
1: унарын
0: юм
1: сааж оролдож тийм аа одоо энэ 2 жилийн төмөн сүүний өнөг шим төжөөл одоо энэ төр өвчин тустай одоо судалж гаргаснаас хойш манай энгийн сүүний хөгжилт бол онцгой

0: 5-6 юм
1: өдрийн нэг болонгууд 5-7 жин суугаар нь
0: тэрийг ингээ борлуулаад дийлж
1: хийж аа борлуулж ирсэн. Тэр үнэтэй байсан 80 жослог болно.
0: Тэр үйтсэн бүр чөөхөн байлаа шүү.
1: Чөөхөн
0: мал оролдоод ингэ санагдах ч юм. Тэгээ одоо манай энэ
1: нэт
0: шалуу
1: хөрөөс чөөхөн. Нэшнийн хүн орно ингэ гэсэн.
0: Чинь сүртэй.
1: Тэгээ тийм нэг баг суу гарч таа ааны чинь саагаал гэдэг. Орлоготой болдог юм гэл. Яг жарахгүй усуд бол бас
0: жарахгүй очиж магадгүй.
1: Тэгэл жилөөсөө өргөл 19 оны намраас манай ч одоо гаднаас нуудаг юм гавлаа. Энд одоо энэ жилийн 5-6 сааж явах чинь дараа жил бодохгүй юм чи. Тэгэл энэ тантаас том аваад ер нь одоо ч бол өхрөөрөө бол томоо солио.
0: Том аваад бол бүр том аваад гол
1: дараа бүр том аваад
0: өхрөө бүр
1: үүсэхгүй
0: юм байна шүү. Тэр одоо анхны жилүүдэд бас 5-6 жин одоо чүүл ус нь 10 жин сүүгэн авч илаа тийм ба
1: 5-10 жин аяа 12-3 инг саагаад 20 жин орчим сүүгэрч 18-20 жин орч. Одоо уржинаас 15 инг саагаад 30 жин орчим. Мэдэн ч гэсэн тийм хөө 30 жин орчим.
0: Одоо
1: өргөжөө жилийн одоохондоо бас 30 жин орчим гарч.
0: Тийм байна. Яг 18 онд оролцохгүй төс нэг орлог гэж яр бол ус ямар төлөвтэй байв уу?
1: Орлог гэж баг байхгүй шүү. Бас том өмөө хавж исэн. Орлог баг байхгүй.
0: Тэгээ сүүгээ бол ус борлуулж исэн.
1: Тийм борлуулж исэн.
0: Юу ч гэсэн ус багасаар ус үдэгчихлээ тийм ээ. Итгэл өгчсэн шүү. Энд ч бас болох юм байна гэдэг. Тэгээ дараа дараа чинь жилүүдэр одоо ингээм ус эрэгдүүлтлээ. Сүүгээ л ус
1: нөхөндөө
0: орлогсон. Тэгээд яг өдий жил оролдоод усан жилдээ ингээд томоос хүний орлогч ус бараг хэдий хүрч
1: жилийн нөө яг шивэр орлого бол 10 том хүрнэ.
0: Яг сүүн байхын орлого шүү дээ.
1: Нотго бүрөөс нь бага юм чинь. Манай энэ би тойлоо яг нэг өдий томоонд 500 мөн. Тэгвэр гаднаас нотго бүрөөс нь охины 3 жилд бас бүр цалгаа отор явчихсан. Ошоно ярихан. Одоо энэ бүрээ ярихан дан газар нотго бүрөөс.
0: Бараг дөрөөсөн газрын хөлс бол ус нь хэдий 60 нь.
1: Хаяа жилийн 10 томд ойрч шүү.
0: Тэсвэл мөлий хөдөө аялал гэж арах.
1: Тийм мөлий хөдөө аялал гэж арах.
0: Тийм чөвөл одоо танайхаа одоо ч бас
1: далал дээр ийм юм 70 томтой болно гэж хаав юм одоо.
0: Жил жил одоо
1: ингээд өнгөрсөн 2 ямар өн жил өнөө хаварчсан бас нэг гаднаас 5-6
0: юм. Жилдөө нэг 5-10 чулуул шүү дээ.
1: Тэгээ өглөөд амцсан томоогүй ч юм бол хүрээ гашаанд явна. Тэр мориг бас
0: тодорхой.
1: Одоо манай үлжиг төмөд хүрээ явах бар байхгүй.
0: Бүр сайхан сурчсан
1: юм байна. Цандаг үзсэн гарах гэсэн.
0: Тийм байх шүү.
2: Шинэ төрний малчин.
3: Сарын чичгэнхэн анх үхэр малжиж байснаа үхрийн гүн хаан шинэгүй тогтургүй байдал доор зургийн бүтчтэн тохируулалт хийж тэмээ малчхаар жорох шуулжээ. Анхны жилүүдэд тэмээ малжиж ашиг шимийн боловсруулах талаар туршлага тутамаас орлого анаа байсан ч тэд хоёрын шаргуу хөдөлмөр хаширлгүй чармайлгаар дамжин өв дэмийн олж одоо болоход ингэн чүм машинаар сааж ингэн сүүгэн ил газар тажи хаалгаар борлуулан тэмээний орлого нь жилд 20 тумд хүрэхэд хүрсэн байна. Сарын чичиг.
0: Төмө өгдөгч юм бас ганцхан сүүгээрээ явдаг мал биш чааш надад яруулаас мах өдр ноос ноолор тийм энэ талаараа нэ.
1: Мах ноос усаваа шүү. Жийл жилүүдээ бас нэг 25 хүрсэн. Нэгэн бас 16 7-оор төрнөөс өмнө бас 12 3 хүртэн өгч ин дэ 10-аас бас хүрх юм. Энэ жил бас үүндэн орж ийн 2 20 год хүрнэ гэж хэлж байна.
0: Тийм
1: заагаа
0: бүгд ноос ярьж байгаа.
1: Тийм ярьж байна.
0: Төмөн нас орчим ус говчс хунарл гэдэг арвин юм хийж байна. Манай мас чхорны ус учм бол төгтөл өдлөрөгслөө баргал бүр төмөн насараа хийчих юм.
1: А нас юм бүтгээд л зарчихдаг.
0: Гол нь одоо аргаж байгаа шүү.
1: Өөр юмс тийм юм би ус хүнэ хийж хийгээд өөрөө хийвэл шатнуу мэдгүй би ч ойдл зүүн дам гоо.
0: Тийм.
1: Эсвэл одоо тийм юм хийв үз гэдэг.
0: Төмөн насараа муснаг ямар шиг орлого үүдэж нөө одоо өдий төмөөс барахд энэ нас авчих нь.
1: Хөдөлмөнгө гэнэ. Ата 3000 гэлөө 4000 орчим цаас холбол нэг жинт 25 гаруй бол өдий тус нэг тамаа өдий гарч ийн байа. Тим их гарахгүй шүү. Ноос нь хөнгөн.
0: Тим ба.
1: Их хөлвөл чи одоо жогдор ус чагдсан үнтэй гэж хэлэх юм. Яг жогдрын чагдсан бүр бөөмдөр явуулчих.
0: Чугд нь авчих шүү. Тим ба. Аа. Одоо нэг 10000

0: Манд бас тахаарсан
1: бол өдөр мянганы орлого авах.
0: Хүмүүс одоо ноослоод ч юм уу ажил их ба.
1: Тийм. Одоо 4 сар өнгөрсөөр жогдрол навлаар жогдрыг аваа. Одоо нүг носор бүр носолж байгаа. Тийм байна шүү дээ.
0: Мон ч одоо хүн хөслөө тэрийг хослуулж байна.
1: Хөслөхгүй одоо тэгээд эрэвээ. Ахтууд танд хүмүүс ирэл авч байгаа.
0: Тийм байна шүү дээ. Хамжилдаа тэрийг хийчихнэ. Тэгээд одоо төмөө махныхаа талаар бас яачих болов юм бэ?
1: Томоом ахс жилдөө бас нэг хэдий жарна ахна.
0: Аа, баг бас нэг хэдэн томоо жарчихна.
1: Бас нэг 4 5 жарчихна. 4 5. Одоо өөхийн махны үнэ борсон томоом ахч ял дагалдаад мөнгө борсон шүү. 27 8 5 5-аар жарна. Бомдоо дабл 25-аар. Аа, тэнэ томоо. Хам бүдүүн одоо хайшл бүдүүн а тийм үү? Бүдүүн мах сайтэл бол бас 2 том өртнө.
0: Багш шиг дүн нэг том гүрэн шүү тийм үү?
1: Багш шиг дүн нэг том гарцсан шүү
0: тийм үү? Боёо багтай бол
1: жилдөө бас нэг 4 5 жарч гэн.
0: Гүрэн шүү. Бас нэг 10
1: тамаа махнаа. Шалгуу идэх газар бол бас юу ч гэнэ.
0: Бүх тусгай бүрэн гээд хам чахаалж авна тийм үү? Яг томоогоны шууд ингээд чахтар хултах болоод энэ жарч хултах бол бас мөлийн жарч хөн ба.
1: Тийм үү?

0: Энд тийш наачаа саана гэдэг
1: хүн сааж ин шүү.
0: Яг энэ сааж байгаа юм гэх
1: хөлтөөс
0: нь хүрнэ үү?
1: Аа,
0: сааж байгаа юм гэнэ үү?
1: Ая мом бутун баг буюу бол шүү. Суутайс энэ гол бас хоёр том ортон багшид нь бол төв 5000, том 5000 гэм. Хөлтөө энэ гол нэг том 2000 гэсэн шүү. Мон буюу үж шүү.
0: Хөлтөө нь бол том хүрнэ.
1: Аа, том гараа шүү.
0: Том 2000, 3000 уу.
1: Аа, шоколад бас жилдэн төлөө бас жарна. Одоо торм жарна шүү.
0: Тий.
1: Өнөө жилийн торм жарах уу? Нэгэн бас нэг хэдэн торм жарсан.
0: Торм
1: бол надад 2 настай төрөл надад төрөл бас нэг 4, 5000. Мон буй баг бүтэн байгаа.
0: Тий.
1: Мон жилдэн нэг мон 4, 5. Яхнууда өнөө жилээс бол бүр яхнууда өрөө үлдэнэ.
0: Нэг одоо өрийн жар шүү.
1: Өрийн жарна. Манайхны сааж орсон байх чинь тормор мөн хүмүүс авах дуртай.
0: Тийм.
1: Өнөө хүнтэй ярих юм биш үү?
0: Оноогч нь дасчихсаар
1: өөрөө болчихно ба. Төмөө эмар хүн тань нь шүү. Тийм манай ингүүд бол одоо манай хоёулаас өөр хүн орж ирвэл юулахгүй ааж гарна. Уурлах хааж гарна.
0: Төмөө гэдэг юм бол бас яг дасаад ирвэл бас хүнтэй сүр ярих
1: юм аа. Харин хүн нэмээ хэлдэг чинь төмөөний хон гол дараа бүр эхгүй юм аа гэнэ. Би ч тасчихсаар өвөө идэлхэн
0: тийм байш.
1: Тамаа ирж өнөрлөн одоо өглөө чи саана гэж олдсон өгч юм. Бүгд одоо цантай өртөө шүү.
0: Тийм яг танихгүй хүмүүс бол ус
1: яаж уурлиш үү?
0: Уурсаар
1: ямаа мран дуграагаад сас мөрчтөх чим дургай. Ивлэхгүй ааж гарна. Саажих үед бол чи танихгүй мутгүй хүн орвол ивлэхгүй ааж гарна.
0: Яг зүгээр чөөд нэг айлхаа шүү дээ. Яг ус тоод муугаа
1: зөвөөхгүй
0: юм байна.
1: Тэнх хүний чи өнөрлж үтнэ. Одоо би чи өнөрөөрөө хүн тэнд байгаа.
0: Тийм байна шүү дээ. Яг таадаа ус чинь төрөөсөл ус нилээд удаан тэмээг малчсан болго. Тэмээ ер нь ямар шухан жанттай юу? Таван гүшүү малтай дэлтхүүл.
1: Одоо баярмтай зөөлөн тийм жанттай шүү.
0: Жирэм дамс вэлчхэн шүү
1: дээ. Тийм чи одоо дүндүү жягнаад уурлд муурлаа бас нарийнсан бом бүрх.
0: Дарын гомчхэн шүү.
1: Чи одоо манай нэгэн нэг ингэ байдаг. Хажууд нь очиад хөөхий чин энэ цохс юм уу? Яасын сийлгэлд нарийнсан мэлтгэлдэг юм байна. Чиний санаа сэтгэл чинь сайхан баяр хөөртэйр байж ивэл тэр ингүүдс баяр хөөртэй
0: жагаад
1: сайн гаргаж өгнө. А чи уур амхтай ороод уурлж учраадал жигнаад цаавал төрөхс чам сүүгэн гаргаж өг.
0: Тийм байна шүү. Чихнэр өрхий тэрний шимээ авч химээ.
1: Тий.
0: Яаж одоо өжин хүн яаж одоо сэтгэл өнтөр учхан.
1: Тий.
0: Юутэй үе байсан ч одоо төмөндөө мөдөгдөхгүй шүү дээ. Манайс ч өнөө нэг хүүхдтэн жирми маа нууж юудахтай адилхан.
1: Тийм тийм.
0: Тэр төмөнийхөө өмнө явс нууж аашлаа шүү дээ. Уурсан тэр мөдөгдөхгүй.
1: Тий. Нууртай уцартай орж болохгүй.
0: Тийм
1: байна. Муу бас сар томгоо бас.
0: Дагаад өрхий өнөх ч юм суулчих нь уурчих нь.
1: Тий.
2: Махсуу
0: надад наадрын нарт энэ
1: амар чуул гэдэг хэрэг хангах нийлүүлсэр 10-аад махсуутайгаа 20 том хөрнө. 17-8 том.
0: Одоо энэ чинь гажиринхэн хөлс мөсийг бүр гаргаж
1: байгаа юм. Дотор чинь гажирын хөлс гэж гарна. Одоо тусгай одоо сүүнээ юугаар оруулсан шүү дээ. Бошоо. Манай чахан төвчнөөс одоо 81 гэдэг юм дөрвөлдөө бас нэг юм сайхан пон ороо. На юусо.
0: Аа. Мен танайх ус өөрөө жоос гаргу.
1: Өөрөө. Одоо өөрөө юугаад ошоонаас суулны яшууга одоо бүгдийг болгосон.
0: Бүгдийг өгч шүү дээ.
1: Аа. 600 хийв шүү. Аа. 600 хийнэ. Одоо бүр тодорхой төр юм уу бүр орно.
2: Энэ тусгай томоо яах вэ?
1: Аа, томоо малчих. Одоо манай ч ошоонда гажихан томоо малч. Одоо томоогоо малчих ингээ сааж юм. Та тасгай бас нэг юм сайхан байна. Яг том нэг хурцсэн шүү дээ.
2: Аа, 20-аад он бүр яг засгал
1: гаргаж, өөрөө гаргасангүй.
2: 20-аад том төрөлд байна тийм үү? Тэр гамд дотор
1: төрөлд байна. Тэгээ өргөд өн дотор ам бас он дотор одоо дотор төр сааж байгаа жаас бас нэг тантрах шүү дээ.
2: Тантрах.
0: Тэр бүдүүн машин
1: аа.
0: За тэгсэр томгоо малжаа тус одоо дижил ихсэх амжилттай явж байгаа шүү дээ.

0: мөрөгжүүлнү тийм ээ. Айлс талдарс мөрөгжил оруулж энэ ашиглалт ашиглалнө. Энэ талаар ус өөр юм гэсэн бодол байха тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгвэл томхан сүгэн бас одоо сайхан таваржуулаа. Яаж өчүүл тийм үгэн талдаа
1: миний бол гол нь бол түүхэс сүгэн зарчих шүү. Аа түүхэс ү өргөд одоо мах миний одоо тэр ийм чадвар бол тийм шүү дээ. Түүхэн мах түүхэн сүү. Одоо өргөд сүү сүү илүү хэсаа би ч хормгоо өсгч хэн өргөд одоо бас нөө ааруул хийм.
0: Ааруул хийж
1: юм байна. Ааруул хийл тэр том ерөө хуй маань 10-аад жинсүү өдөлөөд хийхнээр нэг нэгжийн орчим гадна тиймэрхүү. Энэ хамгийн түр 19 онд бол нэг хийжсэн бас өрөм өөрөө л үдчихсэн. Бас өрөм нь бас сайхан сууна. Энэ сүү өмнө илүү гарч ирэхгүй тийм тийм юм хийдэхгүй.
0: Тий, өнө сүүгээ ч одоо тогтоод аваад бас хийхгүй болсон шүү.
1: Одоо ч сүү илүү гараад хоёштан басан гэж сүүл болоод ирсэн би бас одоо нэг нэг сүүний тухай одоо сайрын сайхан хийдэг бүтээгдэхүүн бас сорилцсан аттай. Тагаар залгаас сулчих юм ариун байна.
0: Тийм шүү дээ.
1: Тийм. Одоо бол одоо түүхээс ү одоо хоормог гэдэг одоо юм хэсгсэн нь шүү дээ. Бүр шин сүүг нь авчихна.
0: Яа өн төмөнд үл ер нь усчихан өвчин тахалд өнө хүрхгүй юм
1: аа. Өвчин тахал гэсэн юм үргүй ер нь нэгэн сүүч юм бол шууд өвтний багцарыг хэсрүүлж хөлтэлтэй.
0: Тэр өөр
1: өөр байдан
0: жоо. Тэ тийм ийхгүй.
1: Тийм. Төмөнд я ер нь гом хийчих гэсэн барахтай хүрхгүй
0: байхгүй тийм аа. Танай ч юмс өнгөнөр түрүү суул усна YouTube утгаас 3-4 жилийн өмнө чагаа гэдэг ус хийж үтэн жаа.
1: Тийм бас нэг жахаа илүү мэлүү гарсаар би ч юмс. Одоо би

0: Түүнээс гаднаас 3 төрлийн ус оролдож үдлээ бас нэлээд зүгээр болж их байна тийм. Одоо бол нөө гадахшаа борлуулж хохлохнаар ус оноо бас хангаалга дараа хурдийлхгүй жоо нөө олон нэг оролдож
1: уншууд бол бүх савлаа ууж хөр шин суугаар нь ууж
0: байгаа шүү.
1: Манай хич одоо 20 он болов хүмүүс их сургуулийн профессор гэдэг сорох цаанд агуулад ирж байна. Манай сүүг яваач содлж үдчихсэн. Содлох хийж содлох сургуультай содлж үдчихсэн. Сүүнээ одоо хэр юу их баримдаа цаахан хурцын чалсан. Шимдэж өдрөө бүр бүрэнгүйчд бай.
0: Тийм. Тэгнэр бол ус энэ томон сүүний уул тэр шим төжөлийн тэр улмын тул одоо энэ хүний сүүтэй баг
1: хүний сүү гэж
0: ярьдаг юм аа.
1: Тийм. Үнийн сүү бол хүний буян 130 шимкэд ингээс уул 180-аар авчих юм. Тусын шихэрд бол онцгой юм. Одоо манай өдий жил 18 оноос инг сагаад 19 оноос бол одоо жинкнөр одоо бүр цалгаагүй болсон мөн одоо алтур гаж.
0: Одоо бүр мөн одоо шихэр өндөр
1: юм. Шихэр өндөр юм байна. Бүр жил тайрмаар одоо нөхөдрөө тасархгүй аа.
2: Одон байна
1: уу? Байна иймэрхүү байж байгаа. Аяа миний мөтгөр басна. Нэмээ сум байна. Бүр залгаа ууж байна.
0: Бүр тогтмол ууж байгаа ус уу гэж та.
1: Бүр тогтмол жилээр бол
0: жирэм
1: асархгүй чинь жирэмд нь л хэлдэг чи өнөөч саана болгох. Жил жил тэгээд жилийн дөрөв бололлараа саа шүү. Жил өнжиж батглах болохноор саах цагны урта. Одоо өнөө жилийн сааж байгаа ингүүд чи дараа жилийн өнөө үйлдэл бүр саачих. Босрын ингүүд бүр саач.
2: Бүр залгах.
1: Залгаа саачих наа. Тэгээд өвөл шүүд ирээд суу баг бол ёо л одоо саанаад нүгүлгнөөс тасалд болох нь.
2: Одоо ингээд сааж байгаа томоогийн тусгай одоо ингээд бордох юм уу гэдэг юм ачаа.
1: Тийм очир байхгүй. Яг өвөл болоод ирвэл өвөлч бордоос цардгаа. Сааж чарна.
0: Бас яа яа чарна тийм
1: ээ. Яг сааж болох нь. Шимтэж бол нүрдээхгүй. Сааж байгаа бол бас яг шимтэж бол нүрдээхгүй шүү дээ. Бүлчээрээр юм шимтэж.
0: Арай дийлэхгүй тийм ээ.
1: Шарах юм ярим болхомжоон донос цаахан болдож. Тэгээ өвхөр мөхрийг бодож жигчих чарахгүй. Манай өнгөрөх жил хадлаа авсаачгүй. Нэг хатаа өвс авсан.
0: Тэр одоо суу ууж байгаа уусууд ингээд хариу тусгаал өдр өгөөд тэднээс ямар шиг болж гин үү?
1: Хариу тусгаал ариуны тосын шүү. Одоо тусын шихэр удаан жилийн тусын шихэр бол бас хөвийн тандаа орсон. Багсаг өндөрж байгаа уусууд гэсэн төргөн
0: өөрчлөсөн
1: юм аа. Хөвийн танд ордог. Одоо нэмэр хөвийн шин бол ариун ирнэ.
0: Миний одоо яг энэ мөлийн удаан жилийн шихэр шиж өвчтөнтэй усуд хөдөө өгч аваагаа төмчөрсч. Тэрийн яг бүр таавар бүр зоссон байхаа хариу тусгал.
1: Аяа одоо зөв аймар дөөшлөхгүй байна гэж бас одоо удаан жилийн төр шихэр өндөр усуд бол нэг эхлээд өдрийн нэг чинг оргоод чи өдөө ярах гоо. Өдөө бай хагас чи арай
0: хагас чи
1: байгаа. Тэгэхээр нэг сар дорон бол цусан шихэр 6-7 өдөр отов. Яг өрүүл хүнээ чинь 6 авш шүү. Тадгаараа зөрүүлхүү.
0: Тийм,
1: дугаар чигээр нь
0: хэтэрч болох
1: тийм. Цэгээд тогтсон гэж хэлсэн. Эргээд одоо дараа сараас нь өглөөд бол нөх хагас чингээр баримтаалсан. Олонгийн хагас чингээр баримтаалж байна.
0: Нэгдүгээр сар бол яа яа өдрийн нэг жинг батлахгүй болохгүй тийм ээ. Иймэрхүү
1: байх. Тийм ээ. Хүн болгоны бүх юм ахад ондон. Жирэм уусууд бол өглөөд л хагас чин. Жирэм нь хагас чингээ чи 2 хавааж байдаг бай. Тэгэхээр бас нэг манай нэг танд өгч байгаа чинь төр бол нөх 3-аа орчмор байна гэж хэлсэн. Аа 50 жирэн гарацын орчим халааж байна.
0: Бөлөөсгөө
1: хамаагүй учраас хийдэг үйл болохгүй. Чикнэн бас нэг шихэр өндөр хүмүүс гэсэн төрөл эхлээд өөрөө бий болсон. Ого хөд өвдөд нэг бас шихэр өндөр дод одоо хөл мөлнүүд их шимдэж бол ботсон юм уу? Ханнасаа бод илгүй байсан. Нэг хух цав уухад ирсэн. Таяга хайчихлаа гэсэн юм хоёр удаасаа сохсон. Тэр хүн бол өдөр дийм нэг хандгаар 2-3 хоног байдаг гэж хэлсэн. А нэг хагас чинь гэж ингэж нэг өдөр. А баримтлаад ирүүл болно. Тэгээ заавал чи одоо би өндөр байна л гэл нэг ихээр уухсны зөрөхгүй. Чи одоо нэг өчөлтөр наадмын тэнхөө ирсэн юм үгүй лээ. Одоо нөө эер сүгөөсөн го шатанд өгслөд. Ийм юм уу ярим байна. Одоо гөнтгөл дөөшилсэр намай бодж олно. Одоо өгч хурдуул гэд. Тэгээ нэг өдөр ханаг уугаад ирлээ. Дараа нь тогтчихдаг гэнэ. Тэгэхээр хүн хүн эдлгүй жирэм хүн нэг хагасар 20 хоног угаа яриад нэгдэл гарна. Жирэм хүн бараг өнөө өвөл магаатар тогтчихлоо гэж хэлдэг.
0: Төргөн
1: бас мэддэг байна. Өндөр чинь хүн болгоны бүх юм
0: болгоны юм сэлж байгаанаас нь болоо
1: тийм аа. Тэгээд жирэм одоо удаан жилийн уусууд бол одоо бас нэг чөөхөн хоёр уусууд бол тэр одоо зүү зарчсан зүүхэн багсглаахсан бас байна. Одоо өдрийн 3 дунд нас 2 дунд нэг дунгийн багсгацсан. одоо
0: чөлөөтэй байгаа. Тийм, одоо тэр
1: одоо нэг удаан жил

0: жүүж араад одоо содоод нууцсан гэсэн ингээд сүүхэн уухтай аж усан чихэр нь тогтурчхийн дагуу өглөг сүссэн сайн болсон.
1: Тийм байна.
0: Эрүү хариу тусгалыг сонсноо да гэдэг Монгол гацхан хөдөн
1: Монголоор нь ингээд сүүч гацхан жусан шигэр өгсөн юм шүү. Арван жилд нь сайн
0: байна. Сүүмэн бүх одоо бас нэг
1: би
0: нэг хүн эсвэл 2 жил ууж ичв. Тэгээ өнөө жил гэнэ хэлж байна бас өгч ингээд сааж байна уу. Тэгээ ирэх юм ч та сааж байна гэсэн аа яа. Манай ээж бас
1: нэр
0: мөрч юм
1: байна. Настай юм уу?
0: Одоо авч уулах яа.
1: Төрөө
0: бас онцхойсэн.
1: Тийм. Онч шив
0: төрж юм уу? Сай боёон гэсэн сайхан савлаад ууж байгаа юм байна шүү дээ. Уулдаа ямар гам уу? Тахшур хүрдэг байсан. Одоо үеийн сүртэй сулхан байсан. Манай одоо нэг ингээд сүг нөхөх цаугаа ирсэн үү? Одоо тиймэрхүү байдал байхгүй. Ажиллаа одоо сайхан боёон савлаад л бичнэ он жилөр ууж байгаа ус байна.
1: Тийм ба.
0: Галгаа ууж байгаа ус бүр хариуд бас.
1: Аа тэгээд одоо дахиад сайжруулж.
2: Шинэ нэрний малчин.
3: Тэмээний сүү мах ноосноо нуурын жагтлхур дээр өндөр үн хүрдэг. Тэмээ малчих нь бэлчээрд гамтай арчлага тэжээлэг баг ордоос хөлмөр хүчин гамтай байдаг. Малчин сарын чичгэнхэн бэлчээр усан дан жохчуулан тэмээ малжиж, тэмээнийхэн ашиг шимээр орлогоо нэмэгдүүлэх шин арга замыг хайж явна. Сая та бүхэндэн тэмээний аж үйлсээр орлогоудаа сарын чичгэнхэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсоглоо. Эрхэм хүндэ сонсогч эдээ, манай энэхийн нөвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нөвтрүүлэгч Алтан Дойлгон, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнд. Дараагийн нөвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
4: Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлал. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэстний их гэр бүл, дундтын үндэстний хамтын чогч, дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухалж илж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэстний онол ба үндэстний төрийн бодлогийг туучлуулж, үндэстний асуудлыг эчимдэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтулж, үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүш дундтын үндэстний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын түүхэн орон барийг эчимдэж, дундтын үндэстний агуу их сарган мандалтыг бийлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүш үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүш дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шижин болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүш дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүш үндэстнүүд ч юм эрхтгэгч байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтайд оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүш дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчлийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүш үндэстний орны өртөн жисах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтаар хөгжих, хамтаар баяж хийх биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүш дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж иж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүш үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж иж, ахтуу мэтэд дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүш үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлалтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүш улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаан жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүш үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажилыг сайтрахыг чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шинэ чагуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүш бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туушлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховьдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйх их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатах нь төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван талчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлийн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргааш нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та хүндэн өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 12-ны өдөр. Бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 4 сарын 27 гаргийн 5. Урдаар та бүхэндөө бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд долгооны 1001 жуу далын долгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 долгооны байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хорооно Монгол арайжуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуураа тусгай нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арайжуу төлөвсийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хорооны Монгол арайжуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18-15 минутаас чагрын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18-30 минутаас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хорооны Монгол арайжуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19-15 минутаас чагрын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22-15 минутаас чагрын мэдээ. 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилэн голын арайжуу төлөвс хорооны Монгол арайжуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цаг мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал, өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Шилэн хотын баруун бэй, Ава хошууны ихэнхий хэсэг газар орон, Сүнэт зүүн хошуу, Эрэн хот, Сүнэт баруун хошуу, Хөвөөд шар хошуу, Чулуун хөвөөд цагаан хошуу, Тайвс хошуу, Чулуун хөх хошуу, Долмуур шинд баг бороо орно. Төр зор их усархаг бороо орох, Аянг цахилж, их салхин салхилах зэрэг, чанга солиг урсгалд цагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай, Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тайвс хошуу, чулуун хөх хошуу, долнуур шимд дунд зэргийн бороо орно. Бусад газар орнод бага бороонтай. Төр зур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун бэйн газар орнод баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Зүүн бэйн газар орнод зүүн өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол дага бороонтой зүүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Шилэн хотын баруун бэй, Ава хошууны ихэнхий хэсэг газар орон, Сүнэт зүүн хошуу, Эрэн хот, Сүнэт баруун хошуу, Хөвөөд шар хошуу, Шулуун хөвөөд цагаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долмуур шинд баг бороо орно. Төр зор их усархаг бороо орох, Аянг цахилж, их салхин салхилах зэрэг, чанга солиг урсгалд цагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шимд дунд зэргийн бороо орно. Бусад газар орнд бага бороонтой. Төр зур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун бэйн газар орнд баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай.

бэйн газар орнд зүүн өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Өмнөөс 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол бага бороонтой. Зүүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгэн уулдаар өө уянгийн дуулсан дуулахгүй байхын аргагүй энэ сайхан дуугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

0: Хөгжил Баатарын дуулсан үе тун хуар.
1: Зүтэн дунд минь эрхлэх юм.

зүлэгний цэцгэс шиг анхлах юмаа чи. Сэтгэл сэмэртэл санагдаад байдаг сэргэлэн заяасан үетэн хуараа. Эрдэн тогтхын шүлэг буян жаргалын аялгуу үетэн хуар. Дуучин хөхөөгийн хөгжил баатар.

Зүудэн дунд минь эрхлэх юм аа чи. Зүлэгний цэцгэс шиг айхлах юм аа чи. Сэтгэл сэмэртэл санагдаад байдаг сэргэлэн заяасан үйтэн хуараа. Эрдэн тогтхын шүлэг уян жаргалын аялгуу үйтэн хуар. Дуучин хөхөөгийн хөгжил атан.

Өндгүүрийн нөвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрийн нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хянагц, майлс, ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Өр Танжас хорны Ардын Жасгийн ордон хийгээд дундад улсын чулуун тосны химийн ажилдүрийн бүлэглэл байлдахуулын хамтралч байгаа бүх талаар гүнжгэр үлэх зөвлөлчээр тохиролцсон.
1: Манай орон төрөүний үйлчлэлийн үйлсийн сөрөг жилийг өргөтгөж дэвшүүлэх алхаагаа түргэтгэж байгаа.
2: Бодлолтын хүчнээ тор сүлжээгийн байгууллалтыг төрөгдөх нь гэсэн мэдээллийн дунд бүлэг.
1: Синхуа хорооны аж ахуйн давлалтын сонин элс рүү цэргэлж ногооруулалтыг өргөтгөхөөр тэмцэн Өвөр Монголын элсийг зассан өмнө Франтын ажиглалт гэсэн мэдээлэл нийтэлсэн.
2: Частгажрыг сундалсан ховсглын нууц зам харилцааны шугам гэсэн мэдээлэл жиргээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өр Танжас хорны Ардын Засгийн ордон хийгээд Дундад улсын чулуун тосны химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэл байлдах хутлахын хамтрал цагаа бүх талаар гүнжгэрүүлэх зөвлөлцөөр тохиролцжээ. 6 дугаар сарын 10-ны өдөр Өр Танжас хорны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ванг Вижун, Өр Танжас хорны намын хорооны дэд шүүжи Өр Танжас хорны Ардын Засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Хөх хотод Дундад улсын чулуун тос химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн намын дугаалангийн шүүжи хэрэг мэдгчдийн дарга Ховчи Жүн нартай уулзсан бөгөөд зөвлөлцөөрт гарын үсэг зурсныг хамтар гэрчилжээ. Өр Танжас хорны намын хорооны банкны гишүүн Өр Танжас хорны Ардын Засгийн ордны банкны дэд тэргүүлэгч Хуанжи Чан, Дундад улсын чулуун тос химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн дэд ерөнхий даамал Чен Ямбин хоёр талыг төлөөлөн зөвлөлцөөрт гарын үсэг зуржээ. Ван Вэжун Өр Танжас хорны намын хороо болон засгийн ордны өмнөөс Ховчи Жүн нарыг халуунаар угтаж байгаагаа илэрхийлж, Дундад улсын чулуун тос химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн урт хугацааны турш Өвөр Монголын хөгжилтөд үзүүлсэн дэмжлэгэд талархаж байгаа сэтгэлгээгээ илтгэжээ. Тэрээр Өвөр Монгол бол улсын чухал энерги ба байлдах хутлагын эх байлгийн суурин болно. Одоохонд яг нүүрс цахилгаан чулуун тос байгалийн шитмхай хий, салхи гэрлийн зэргээр хөгжүүлэхийг баримталж, уламжлалт энергийн үндсэн зүйлийг батлах чадварыг үргэлжилэн чангатгаж, шин энергийг их хэвчээр гадагш хүргэх ба тухайн газард нь шингэн ашиглахын нэгтэлтэй төлөвжүүлэн сайдвар атгахж байна. Чулуун тос байгалийн шитмхай хий зэрэг эх байлгийн нөөцийг нэмэгдүүлэн, гаралтыг нэмэгдүүлэх эрчмээ чангаруулж, шин энерги их хэвчээр гадагш хүргэхийн нэгтэл төлөвжүүлэн сайдвар атгаж ариун цэвэр доор нүрс төрөгчд амар төвшин өндөр бүтэмжтэй шинэ хэлбэрийн энергийн системийн байгуулалтыг түргэтгэж

0: улсын энергийн амар түвшний баталхад 80% нөмөр үзүүлэхээр чармайж байна. Өвөр Монгол хийгээд Дундад улсын Чулуунтоос химийн аж үйлдвэр сайн сайхан хамтралцааны харьцаагаа баталсаар иржээ. Хоёр талаараа тус удааны зөвлөлцөөр тогтсноор тохиол болгож 15-р 5 жилийн хөгжилтийн төлөвжүүл үгээгийн залгалцаг чангатгаж Чулуунтоос байгалийн шитмхай хийгийн эх байлгийн хайн шинжилж нэн хөгжүүлэх шин энерги ба шин материалын төслийн бүтээн байгуулалт бохирдлгүй цахилгаан бохирдлгүй ус төрөгч хийгээд нүүрс химийн аж үйлдвэрийн уусалцуулан хөгжүүлэх зэрэг хүрээний тойронд бүтэц хэрхмэлсэн хамтралцаагаа гүнжгэрүүлж бүх улсын хөгжилтийн их талд нэн сайдруулж хэлхийг хүсэж байна. Бид тэрүүний худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг хүчлэн бий болгож, Дундад улсын Чулуунтоос химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Өвөр Монгол дахь хөгжилтийг ихээр дэмжинэ. Аюулгүй үйлдвэрлэл бол аж ахуйн хөгжилтийн амин судас мөн. Дундад улсын Чулуунтоос химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэл гол цэгцийн хариуцлагаан үргэлжилэн бат үргэлж амар төвшин хөгжилтөөр чанарлаг хөгжилтийг хамгаалахыг хүсэж байна гэжээ. Хөвчижин, Уртан зас хорны намын хороо болон засгийн ордны урт хугацааны турш Дундад улсын Чулуунтоос химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн эл төрлийн үйлсийн хөгжилтөд үзүүлсэн дэмжлэгэд талархаж байгаагаа илтгэсэн бөгөөд бүлэглэлийн хөгжилтийн байдлаа танилцуулжээ. Тэрээр Өвөр Монгол эх баялгаар элбэг орон байраар давуулаг болсон улсын энергийн хангалгийн батлаг бохирдлгүй доор нүрс төрөгчд хөгжилтийн байршил дунд чухал байр суурьтай байдгаа. Мөн ч Дундад улсын Чулуунтоос химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн бэл оруулах голдлогтой орон болно. Дараагийн алхамд Дундад улсын Чулуунтоос химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэл ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа чухал заврын зөргснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж бүх аж үйлсийн хэлхээний давуулагдаа суйрлан Өвөр Монголын чанарлаг хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагатай оновчтой золгуулж Чулуунтоос байгалийн шитмхай хийг хайн шинжилж нэн хөгжүүлэх боловсруулах ба чанар төсөнд дэвшүүлэх шин энерги ерөнхийлөн ашиглах зэрэг хүрээний тойронд нэн олон чанар сайтай төслийг байрлуулж Төв ба Орон нутгийн бүх талын олон хүрээний гүн давхаргын бүтэц хэрхмэлсэн хамтралцааг улам чаашид ахиулж Уртан зас хорны чанарлаг хөгжилтөд нэн их хүчин чадлан өргөнө гэж илэрхийлжээ. Уртан зас хорны удирдлага хүйлийн шин ажиллагаад оролцжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон төрөвнөө бэлтгэлийн үйлсийн зөрөгдлийг өргөтгөж дэвшүүлэх алхаагаа төрөгтгөж байна. Энэ жилээс нааш манай орон үргэлжлэн хүчнээ төвлөрүүлэн шин хэлбэрийн аж үйлсэлтийг ахуулж үйлдэхүүнээ өртгөн түмэн дүншүр төврэг ба мянган дүншүр төврэгт хүрэх үйлдэхлийн үйлсийн зөрөгдлийг байгуулах интернет хэрэгжүүлж давуулга аж үйлсийг бүх хүчнээрээ буужгаарулан аж үйлсийн хэлхээдлийг чармайн өхөрлж байна. Аж үйлсийн зөрөгжил ба аж үйлсийн хэлхээжил бол одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулах чухал гардч мөн Алшагийн дээчин мэрэгдлийн тойрогдох Өвөр Монголын Шаажу химийн Шинлуха мэрэгдлийн компанийн эл үйлдвэрлэлийн шугам одоохонд яаралтай ажиллаж байна. Тус компани бол улсын дэсийн дээчин мэрэгдлийн аж ахуйлал болон пентон, хлорт бензаны метил алкоол зэрэг 10 гаруй жилийн дээд нарлаг химийн үйлдвэрхэн үйлдвэрлэн ММНЛ-г таран эм гэрэл чингийн материал төмөрлөх хайлуулах зэрэг жангалаагийн хүрээнд өргөнөөр хэрэглүүлж байна. Тус компанийн жилд 5 гаруй тонн нэрлэг химийн бэлтгүүн үйлдэг төсөл нь одоохонд туршин үйлдвэрлэх шатанд орсон бөгөөд бус үйлдвэрлэхүүнээ жахаалагч гүйчэд байж чагэж авдан үйлдвэрлэл хатхан хангалгаа баталж байна. Энэ жилээс нааш Алшагийн дээчин мэрэгдлийн тойрог нь шин энерги, шин материал, бохирдлогоо химийн аж үйлдвэр, доор нүүрсдрэгчд оюунч аж үйлс зэрэг голлог аж үйлсэд хүчээ төвлөрүүлж, харалтайгаар арга бодлогоо хэрэгжүүлэн, хэлхээдлийн нөхрөлж, хэлхээдлийг чангатгах, яс чанарыг дээшлүүлэн, үр ашгийг нэмэгдүүлэх нэг бүлэг чухал их төслийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлсэн юм уу сэргэжээ. Энэ жилд манай орон голдлогтой аж үйлсийн сүрэгжил ба аж үйлсийн хэлхээдлийг шилдэгжүүлж, шин материал, шин хэлбэрийн химийн аж үйлдвэр, тоочлсон аж ахуй зэрэг хүрээнд холбогдсон үйлдэхүүнээ өртгөн түмэн дүншүр төврөгт хүрэх 3 том аж үйлсийн сүрэгжил жийчээ. Ховор шороо, өнгө төмөрлөг, одоо үеийн нүүрс химийн аж үйлдвэр зэрэг хүрээнд холбогдсон үйлдэхүүнээ өртгөн мянган дүншүр төврөгт хүрэх 9 аж үйлсийн хэлхээдлийг байгуулж, төрөвнөө бэлтгэлийн үйлсийн сүрэгдлийг өргөтгөн дэвшүүлэхийг ахиулахар байна. Одоохондо манай орондо үйлдэхүүнээ өртгөн 5 жун дүншүр төргөд авсан 12 аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойрогтой болж улсын дэсийн төрөвнөө бэлтгэлийн үйлсийн сүрэгжил 3, орны дэсийн төрөвнөө бэлтгэлийн үйлсийн сүрэгжил 11-ийг байжуулаад байна.
0: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвалж хийж зохион бүтээх хэв намба өөрчлөхийг гэсэн тусгай мэдээллийн бодлолтын хүчний төр сүлжээний байгуулалтыг түргэтгэх нь гэсэн мэдээллийн дунд бүлгийг нэвтрүүлээ. Хэрвээ бодолтын хүчнийг шин чулуун тос гэж зүйрлэхэд хүрвэл токенын дараа AI эрдэнсийн нийтэм хэрэглэх зоос байж төсөл бичих, зураг төлөвлөх хийх загвар зохиох нь бүр түүнээс салж чадахгүй юм а. Бүх улсын анхдагч бохирдлгүй бодлогын чадварын AI давчин болох Өвөр Монголын токены арилжааны давчин 5 дугаар сарын сүүлчээр Хөх хотод ашиглалтад оржээ. Ингэснээр Өвөр Монголын бодолтын хүчний аж үйлсэн цахилгаан хүч бодлогын хүчийг арилжаалж байснасаа токенийг арилжаалж зах дэлгүүрийг эзлэх болжээ. Токен гэдэг нь нийтмийн хэрэглэгээний үхэлэнд үгийн язгуур гэж орчуулж бий. Цохомл оюун чадварын том завгурд хэрэглэгдэх үхэл ба ил төрлийн тоо баримтыг шийдвэрлэх хамгийн бага нэгжийг зааж байна. Тэр нь нэг үсэг, нэг холбоо үг, нэг чиг тэмдэг бүр байж болно. Өвөр Монголын токены арилжааны давчин одоохонд Өвөр Монголын том дайтын аж үйлсийн хөгжүүлэлтийн бүлэглэл, Өвөр Монголын дайтын арилжааны төв, Өвөр Монголын бодлогын хүчний сүлжээний шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн компанийн давуулаг их баялгийн эмхлэн нийлүүлж анх халахамд чимээ холбооны 3 том бүлэглэлж чинь шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн давуулагч аж ахуйн 10 зүйлийн гол болгох цагурыг залган оруулж улсын үйлдвэрлсэн чипиг хэрглэж бий. Үүний дагуу олон эсцэн сүйтгэл тушаах цагурыг гаргаж токен болон бодлогын хүчнийг бодис цогцын аж ахуйд үйлчлүүлж байна. Ингэснээр өнгөрсөн дунд бага аж ахуйлал нь өөрийн AI загвараа боловсруулахын тулд 100 гаруй төмөн төгөрөг оруулж төхөөрөмж худалдан авч байсан бол одоо токены арилжааны давчингаар дамжин хэдэн мянган төгөрөг зарцуулбал хамгийн өндөр дэсийн загварын чадварыг хэрглэж болох болжээ. 2025 онд Өр Танзас хорны бодлогын хүчний аж үйлсийн эзэгнэлтийн орлого 577 дүншүр төгрөгөд хүч 4 жилийн адил хугацааныхаас 126.2%-аар нэмэгдчихэ. Дараагийн алхамд манай орон токен тэмдэгт бодлогын хүчний тэмдэгтийг тархаж, Бээжин, Тянжин, Хэбэйгийн бодлогын хүчний аж ахуйн хэрэгцээ хангаж, Омрт орны токены арилжааны гүйлгээний өндөрлөгийг байгуулахар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Шинхэ хорооны аж ахуйн лавлалтын сонин 6 дугаар сарын 18 өдөр Элсүүдэж хэрэгжилж ногоорлолтыг өргөтгөхөөр тэмчин Өвөр Монголын Элсийг жассан өмнө фронтын ажиглалт гэсэн мэдээлэл нийтлэв. Мэдээлэлд манай улсын элсрэглий жасах гол талбар болсны хувьд 3 өмөртийн халахвчагийн эндрэнгийн 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлдааны 2 хагас нь Өвөр Монголд байх өгөөд бүх улсын элсрэглий ерөнхийлэн жасах адлын жууны жаринч Өвөр Монголд байдаг. 23 жил Өвөр Монгол 3 өмөртийн халахвчагийн эндрэнгийн бүтээн байгуулалтын үүргийн нийт 9535 том 9300 мөв байлуулж энэнд элсрэгдлийн сэргийлэн жассан талбай 5272 том 7900 мөв гэжлэн ерөнхий талбайгаараа бүх улсад төрүүлэг бичээ. Мэдээлэлд бас Өвөр Монгол нь олон ишт бэл оруулалтын тогтчийг үүдэж улсын бэл оруулалтаар гол болгон орон нутгийн ижбэрдүүлсэн бэл мөнгөөр хавсрамж болгож нийгэм нийтийг өргөнөөр оролцуулсан нэг нэмэх энэ олон ишсэн бэл оруулалтын тогтчийг сөвгчилж байгуулсан байна. Өвөр Монгол можорон алсалсан аймаг хот алсан хамтран зэргилж хамтран жасах тогтчий байгуулж Гансу, Шанси зэрэг олон газартай хамтралч анаа таймжвлэлчээр тогтдог. Энэ бол дундад улсын эсрэглий жасах байгууллын давуулаг болно гэв. Мэдээлэлд бас Өвөр Монгол өнгөрснө аж ахуйлал адил хийж малчин тараачин хард суух уламжлалт явгарыг эвдэж малчин тараатныг аймаг ахуйн бүтээн байгуулалтад оролцуулж ажил олгохоор тэтгэмжийн орлуулах тогтчийг хэрэгжүүлв. Энэ хамт бас инженерингээ уусалчлуулах тогтчийг үүдэж 3 өмөртийн халахвчагийн инженер болон шинэ энергийн бүтээн байгуулалтыг оргоногоор уусалчлуулв. Өвөр Монголын элсрэгдлийг жассан үйлдэлг нь аймаг ахуйн боловсны байгууллалтын дундад улсын төсөл нь өөрийгөө гэрэлтүүлснээр баггүй нэнч дэлхийг гэрэлтүүлсэн гэдгийг гэрчлэв гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Танзас хорны үйлдвэр худалдааны холбоо 6 дугаар сарын 9-ний өдөр Шинжин хотод Өвөр Монголын Өвөр Танзас хорны нам нисэлтийн аж ахуй ба тоочлсон аж ахуйн аж үйлсийг танилцуулах ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажиллагаа нь орон бус алсалсан солилцоо хамтралцааны давчингийн байгуулахаар дамжин хоёр газрын нам нисэлтийн аж ахуй, тоочлсон аж ахуй зэрэг байлт хутлахын чанартай шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн хүрээнд бүх талын олон дэс давхаргын хамтралцаа гүнжгэрүүлсэн байна. Ажиллагааны тухайн талбайд Хөх хотоо, Хүлэнбээр хотоо, Улаанцав хот болон Алшин аймгийнхан их баялаг ба аж үйлсийн суурьжиж, орон байрын давуулаг дан суурилан, бохирдлгүй бодлогын хүчний аж үйлсийг хөгжүүлэх, нам нисэлтийн сорилт хийх, нам нисэлтийн тоноглол үйлдэх, нам нисэлтийн орон талбарын хэрэглэгээ зэрэг онцлогт аж үйлсийн хөгжилтийн төлөвжүүлэг ба хамтралцааны нөхцөл боломжийн гол талгыг танилцуулжээ. Жүнхэ Юнтуа компани, Ханжуугийн Анхан мэдээ зангийн компани зэрэг Гуандунг Шангаан Омны их болонгийн орон жич, далай дагуу орны нам нисэлт болон тоочлсон аж ахуйн төлөөлөгчд хөгжилтийн хандаж ба голлогч мэрэгжлийн давуулагтайгаа уялдуулан ажилсын байршуулалтын сэтгэгч болон хоёр газрын хамтралцааны байдлын тухай судлан ярилцжээ. Ажиллагааны хугацаанд хоёр газрын засаг болон аж ахуйн төлөөлөгч төслийг найдваржуулан ашиглалтад оруулах, төрийн бодлогоор дэмжих, судалгааны үр бүтээлийг улирулах зэрэг голдлоготой агуулгын тойронд гүнзгий солилцоо өрнүүлж, дараачийн алхамд хамаа бүхий төслийг найдваржуулахад бат зүр тавьсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. 2026 оны Шанхайгийн олон улсын нүүрстрэгчийг сармгжуулах мэрэгжил үйлдэхүүн хийгээд үр бүтээлийн үзэгсэлэн 6-р сарын 11 өдөр эхлэв. Үзэгсэлэн анхудаа гол ячимажийн тогтчиг үүдэв. Манай орнын чорын ганч гол ячимажийн хуваар үзэгсэлэнд оролцож, нүүрстрэгчийн гадагшлуулалтыг багасгах, энергийн ажилсан хөгжилтийн хэлбэрийг ховруулах, нүүрстрэгчийн хурамдал зэрэг хүрээний үр бүтээлээ дэлгэн үзүүлж байна. Өвөр Монголын үжилгийн тойргоны дэлгэн үжилэх агуулгаа сонгохтон гол сэдвээ товилгох, урдаар жишээ үжилэх, ончилгоо товилгох зарчим ёсоол, улсын дэсийн хоёр нүүрстрэгчгүй хүрээлэн тойрго, нүүрстрэгчийн гадагшлуулалтын оргил хэмжигдэлд хүргэх улсын дэсийн хоёр туршилт тэнцээг, улсын дэсийн чөлөө даралжааны туршилтын орны 3 хуваар тойрго, улсын амхан үйлдэхүүнээ өртгий бийлүүлэх тогтчийн 1 туршилтын чиг зэргийн хамарсны хамт бүх орноос 11 голдлоготой аж ахуйлыг сонгон үжилэлд оролцуулав. Дэлгэн үжилсэн жилсэн бохирдлогын энерги, шинэ материал, бохирдлогын тариалан мал аж ахуй, нүүрстрэгчийн үйлчилгээ зэрэг олон хүрээ хамарч, Өвөр Монголын хос нүүрстрэгчийн адлыг ахуулсан үр бүтээлийг төвлөрүүлэн танилцуулжээ. Тус хугацааны нүүрстрэгчийн үзэгсэлэнд улсын дотоод гадаадын 3 жуулчин аж ахуйлал оролцсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын 3-р хугацааны ажил мэргэжлийн үр чадварын уралдаан 6-р сарын 25-ны өдрөөс 28-ны өдөр болтол Ордос хотод явагдахаар байна. Уралдаанд үйлдвэрлэлийн инженерийн мэдээ занг чимээ холбоо, нам нисэлтийн аж ахуй зэрэг хүрээ хамарсан 50 уралдааны зүйл тохируулж 1200 гаруй хүн нэр мэдүүлжээ. 2026 оны бүх улсын үйлс босгох уралдааны Өвөр Монгол дахь шалгаруулалтын уралдаан жиж, Өвөр Монголын 4-р хугацааны олон нийтийн ажил олгох үйлчилгээний тухайлсан ажлын уралдаанч зэрэгээр эхлэх болно. Үүнд үйлс босгох уралдаан нь шинжил ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг улируулах төрөвний үйлдвэрлэлийн үйлс зэрэг чиглүүлж 1000 гаруй төрөл зүйлийн дотроос 143 төрөл зүйлийг нарилаг сонгож олонд танилцуулахар байна. Олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээний тухайлсан ажлын уралдаанд анхудаа шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр танилцуулах агуулгыг нэмжээ.
1: Одоо Огаин гэсэн тусгай мэдээллээр Часгажрыг сундалсан хувьсгалын нууц зам харилж байгаа шугам гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Өвөр Монголын нууча зам харилж байгаа шугамны дундад улсын хамт намын хөгжим бож гарахад чухал бэлтэл үзүүлсэн юм байна. 1928 онд дундад улсын хамт намын 6-р хурлын хурлдуулжээ. Энэ бол дундад улсын хамт намын гадаадд хурлдуулсан чорын ганч нэг удааны төлөөлөгчдийн хурл болно. Мөн ч тойлын нууча тойлын хатуу бэрх нөхцөл доор хурлдуулсан төлөөлөгчдийн хурл болно. Төлөөлөгчдийн амар төвшнөр Москвад хүрэхийг батлахын тулд Авхамтын интернационал болон дундад улсын Авхамт нам Манжурийн нууча зам харилж байгаа шугамыг ашиглаж намын 6-р хурлын төлөөлөгчийн хамглан хүргэх хүнд үргийг бийлүүлсэн байна. Шинэ орчилсан хувьсгалын үед Өвөр Монгол Орон бол Дэлхийн анхдагч нийгэм журамт улс болох зөвлөлт холбоот улсад нэвтрэх дундад улсын чухал хураа замын шугам байсан юм. Бас ч дундад улсын Авхамт намын Авхамтын интернационалтай холбоо авах чухал хураа замын шугам байжээ. Энд урд хожид олон журбас нууч зам харилж байгаа шугамыг нээсэн юм. Айлаарта 1920 оны сүүлчээр дундад улсын хувьсгалыг дэмжих эрчимээ чангаруулахын тулд Авхамтын интернационал зөвлөлт холбоот улсын Чита болон дундад улсын Манжур зэрэг газарт нууч холбоо хөртөө байгуулж алгуураар улс алсалсан нууч зам харилж байгаа шугамыг бүрэлдүүлж мэдээжинг дамжуулан дундад орсын хооронд ирж явах хувьсгалчдыг хамглан хүргэж байжээ. 1920 онд байгуулагдсанаас 1937 онд эвдлэгэд учрах болтол Манжурын олон улсын нууч зам харилж байгаа шугамны нийт 18 жилийн нүүрвжжээ. 18 жилийн хугацаанд маш олон Авхамт намын гишүүн болон ховсголчд энэхүү жамаар үнэн ёсны төлөө тэмчиж явсан юм. Өвөр Монголын намын сургуулийн намын түүх намын байгууллалтын жан судлах хэлтсийн дэд профессор Ши Жинин Манжурын олон улсын нууч зам харилж байгаа шугам болоод тойлын чухал үнэн ёсны зам болно. Тэр нь дундад улсын ховсголын хөгжилтийг ахуулахад тойлын чухал түүхэд идэвхтэй бэлтэл үзүүлж дундад улсын Авхамт намын түүхэнд гэрэл сачрангуй хууцыг үлдээснээр баггүй Дэлхийн Авхамт ёсны хөдөлгөөний түүхэнд ч чухал хууцыг үлдээв гэлээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Баян нуурын хилийн хамааралтын салбар анги энэ жил уламжлалт үйлчилгээний загвараа өөрчилж, хилийн цагдан сэргийлэх анги ба нисгэлжгүй нисүрийн дунд анги зохион байгуулж, 350 хавтгайдруулжин километр хилийн орны амар тогтууны сахин хамгаалж байна. Баян нуурын хилийн хамааралтын салбар ангийн хилийн цагдан сэргийлэх ангийн ардын чагдаанаар өдөр болгон ойр хавийн малчтын түргэн хүргэлт, шин сургаг ичин ногоо, үнэний сүүх хүргэж өгөхийнхаа дагуу хилийн шугамын байдлыг нарийн ойлгож тэмдэглэдэг. Салбар ангинд газар дээрх тойрон хамгаалалттай хамжилт суулгахын тусгай 10 хүнээр бүрдсэн нисгэлжгүй нисүрээр тойрон чагдах дунд анги байгуулж, 6 нисгэлжгүй нисүр тохируулж өгчээ. Энэхүү дунд анги нь байгуулагдсанаасаа нааш нисгэлжгүй нисүрийг нийт 160 удаа хөдөлгөж, 80 гараа хавтгайдруулжин километрийн хилийн орны бодит үзмжийн газрын зургийг оновчтой зургалжээ. Бас G331 улсын замаар тэнгилэг болгож, 2 байцаагчийг гарган, 4 тогтмол, 16 нүүдэл чагдан цорох зам шугамыг төлөвжүүлж, бомбтын 2 талын 350 хавтгайдруулжин километрийн орон бүсжиж, 19 зам харилцааны чухал замыг бүхнийг хамарчээ.
1: Энэ цагаан нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандонго Алтан Талай жижиг найруулагч Урхан Хян
2: Хилийн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйгөө чалгаж байна. Энэ цаг Хөхөт үндэсний дэд сургуулийн уртын дууны багш Гэрэл Батын дуулсан уртын дуунаас сонсгоё. Дэрсэн шарах.

эрхэм хүндэт сонсогч одоо сая та бүхэнд дуучин Гэрэл Батын дуулсан уртын дуунаас сонсголоо. Найруулгач Совдэн Чижиг, хянагч Алмас, ерхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа уулзъя.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогч эдээ. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цөлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Сүнбарын хошуугаар нутгтай малчинч хоолч эсэ төмрийн суруулжилсан суруулжилгийг сонсхий. Сэ төмөр дээрж үнэ 90-аад оноос эхлэн ажлын чөлөөгөөр сонь мэдэний хүчийг бичиж эхлэн шин мянганаас уран чохол оролдон охор өгүүлгийг голчлон бичдэг байжээ. Энэ жиргээр Шилэнгул аймгийн шилдэгж хоолч Сүүгийн Сачил ба Батмөнх нэрэмжтэй уран чохлын шанал жирэг Орон аймгийн хөвчөний шанал өхий бүлийг олон тал холсжээ. 2024 онд Сэ төмөр өөрийн анхны роман Солин Сэнсрэнтэй намран хөвлүүлэн тархааж Романтан амахугаар сэдэвлэн малчтын нүүдэл ардын тойрогт орсон гурван шат үеийг бичгийн дагуу дөрвөн үеийн чонин үлгэрийг бичсэн байна.
3: За сайн байцгаана уу арай зөв сонсч байгаа хүмүүстээ. Мен төрөж байна. За би бол Шилэнгуд аймгийн Сүнбарын хошууны Ренуур сумны Чавтан цацааны малчин Стүмөр гэдэг юм байна. За миний жинхэн нэр бол Төмөр Баатар гэдэг. Сэ Төмөр гэдэг нэрээр та зах юм юм бичиж оролддог юм аа.
4: Эхэндээ бол яг сонисдгүүлийн юм их бичиг бичиж байсан гэсэн.
3: Тийм ээ би одоо уг нь эхлээд бичгтэй юм бол одоо сонин мөдөний их бичгээр эхэлсэн юм аа. Би анхтунд байхаас эхлээд үл энэ уран зохиолд их дурмахтай. Тэгээд бол одоо манай дөрвөн анги байдаг хоорондоо бас холын уралдаан төр хийдэг шиг байсан. Тэгээ тэр минь бас дээгүүр энэ дугаард ордог байсан. Тэр үеэс эхлээд би юм нэг юм бичих чинь дурмахтай болж ирсэн. Тэгээд бол 1990 оны дунд ч үед бол одоо удаан гараад айлгар болчихсон. Гацааныхаа одоо бэлтгэл кадр авлийн өрөөс үзьим ангитай юм хүм хийж ирсэн. Тэгээд одоо гацааны ажил хийхлээр болоо энэ сэтгэл сөрөгч одоо их олдно. Тэгээд гэнэтийн нэг өдөр одоо би энэ сонин мэдээ бичиж оролдъё гэд. Эхлээд толт мэдээгээр эхэлсэн юм да. Чигээд одоо толт мэдээ бичсээр одоо суултаа мэдээ боловсруулаад хэдэн жил бичээд 99 өртөл бол бараг сонин мэдээгээр яваад. Тэгээд 2000 оны эхнээс одоо уран зохиол руу орсон надад богн өгөөлө бичиж эхэлсэн. Тэгэхээр сонин мэдээг юм бол бараг 2005-6 хүртэл дагууд нь бичээд явцгаад бүр сүүлдээ бүр уран зохиол руу орсон байтай. Тэр үед одоо алдаг оноо бичдэг байсан. Энэ би нэг нэлээд нэг юу гэдэг нь нутаг сэтгэл гэдэг нэг

0: Ахмадынхын зохиолч одоо Ахмад Петр цодотын зохиолчудад танилцаад тэр үеэс эхлээд улам бичиж гэсэн зориг ороод бичсээр ирсэн юм аа. Гол нь би богн өгүүлэгчдэг.
1: За тийм ээ. Тэгвэл одоо та өхөндөө одоо охор өгүүлэг бичснээс өгүүлэг жалгаад тууж жалгаад руман имэрхүү одоо аажва аажвар гэд олон олонний битдэг болж та.
0: Тэгвэл гол нь одоо богн өгүүлэг олон бичдэг одоо 100 гараа байдаг ч юм уу мэлэн байна. Одоо тууж бол одоо нэг 8-9 тууцтай. Одоо нэг румантай. Тэгвэл гол нь өргөлсүүгийн зохиол бичдэг. Одоо найруулдаг бичдэггүй гол нь өгүүлгийн төрлөөр бичдэг. Дагууд нь хүүхдийн өгүүлдэг бичдэг. Сүүлийн үед бас нэг хаанцаар дууны өгч болсон.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та яг иймэрхүү өргөлжсөн үгийн одоо жохойг бичих үйлээ одоо хаанаас ингэж материал ангад өөрийнхөө амьдралын дундаас иймэрхүү материал олдгоо.
0: Өөр нь одоо бүр шууд амьдралаас авчдаг. Одоо шууд малцсан үнч одоо малцах амьдралаас авна. Одоо энэ одоо анхтун төгсөөд өндөр дундаа дутуу гараад гарч ирээд малцсан гэсэн тэрнээс хойш амьдралаанд бичдэг. Одоо хамдэрлийн голтой бичдэг юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо таны энэ одоо таны анхны роман Садис сүсрэгтэй намар гэсэн. Энэ роман нь бас мөн одоо одоо хамдэрлаан бичсэн. Энэ дунд бас одоо малчтын нүүдэл ардын тойрогт орсон энэ учрыг бас гурван шат уугаад бичсэн та. Тэгвэл одоо энэ одоо яаж эхэлж энэ романа эхэлж бодж юу эсвэл яаж эхэлж юу энийг яах юм уу?
0: Өнөөдөр бол би 16 оноос эхлээд бол энэ роман бичиж гэсэн бодлоор бол одоо чэнчэндэн боловсруулсан хэрэгсэн. 16 онд манай аймгийн утгуурдгийн холбоо зохиолчдын явдлаас нь Шилэнгуд аймгийн дөрвөн малчин зохиолчдын зохиолын судлан ярилцсан хурлыг зүү үзэмчэнд хийсэн юм аа. Тэгээ энэ дээр мөн олон багш нар ирж одоо санал шүгэмжээнд явшуулж одоо шүгэмжлэгчийг одоо их олон хүнтэй танилцсан. Тэгээ энэ үеэс би эхлээд энэ одоо энэ хүмүүсээс гоцор зугаа юмцтай шигч юм одоо юу тэр би өөр романгүй хүн роман бичих гэсэн бодол орсон. Тэгээд романаа бол одоо 2016 оноос эхлээд тодорхой боловсруулалтсаар байцгаад одоо 20 оноос эхэлж бичсэн. Тэгээд 20 он юм уу 19 он юм уу тэр ч одоо хичгийн яг хичгийн корона хичгийг дэлгэрд тэрч яг тэр цагаас. Одоо өтөний ус ч одоо Малта явна дөөр хатгшин гарахын чаргагүй гэрдэл суух юм болохоор хийдэлгүй. Тэгэл цагаан цагаан чиний хоёрын одоо аливаа юм эхлүүл бол сайн байдаг их сайхан өдөр болохоор би одоо өнөөдөр энэ романа эхлүүл гэж бодож гарч ирэн тавиад. Тэгэл эхэлж бичсэн. Одоо тэр коронавирус ч одоо хүн амьтан жирэхгүй нам чи одоо нэр манай хоёр болохноо шахуул гэж бодсон. Чигээд одоо баг 3 сар илүүгийн ёо хуцаа хэрэглээд бодоо их норгоо бичээ гаргасан юм аа. Одоо чэйдэнд барыг бүр их төлөв ингээд байгаа болохоор тэр их одоо тэр хор хуцаанд одоо бичиж гаргаад ийлсэн гэж боддгийн. Сүулт нь бол одоо хэд удааны засалт хийсэн дээр энэ. Тамар нэг сар юм хоёр сар болдог засалт хийгээд намар нь 9-10 сарын үеэр болгоод одоо гараас гарлаа бүрэн бүтэн боллоо гэдэг үү. Цагнуу сэтгүүдийн дээр уралдааны, манай уралдаанд төвшүүлсэн. Тэгээд энэ мань юу яагаад 3-р дэсэн шагнанд аваад авсан. Тэсэн дарыг дараа хаврын 23 оны хавр байхдаа цагнуу сэтгүүдийн найруулагч над руу дэмхэ ирүүлээд юу ярьж байна. Энэ жоохон нэмэлт юм уу? Тэлгэрүүлээд ч юм уу бичээдг нь. Романаар манаас дэш нь мэдүүлж өгье. Нам бодож өгье гэсэн юм гайс утас ирсэн. Чи би ч одоо яруу сондро бичсэн. Одоо 28 том усвэс байсан нь 25 том гараа усвэртэй болгоод тэгээд төвшүүлээд. Энд чи 24 оны 6 сард суулын сэлгэртэй нам рүүд. Одоо бүрэн бүтэн роман болж авлигдсан юм аа.
1: Тэгвэл энэ дунд намаас одоо малчтын нүүдлийн ардын тойрогт орсон энэ учрыг бичсэн. Тэгвэл энэ учрыг одоо яаж ингэж энэ учраар гол болгож бичсэн?

0: Энэ одоо би бас нэг юм бичиж байна. Энэ романсын санаатай гэж бас багш нар эрдэмтэн зохиолч том уртай энэ бас ярьж өнгөрсөн. Тэгсэн хүмүүсийн олонхын санал нь бол одоо үеийн зохиол бичвэл зүгээр гэсэн мэгтэй ярьж байхлаар. Одоо үеийг бичиж бодоод. Одоо би чинь манай энэ нь одоо чирхт гэдээ байдгийн чирхт нудлаар дээ амийнхоо нудлаар дээ тойрог тэнд очоод сна хоёр жил сохолсноос тэгэхээр тэр амьдралыг мэдэн тэгэхээр манай чинь хил рүү суудаг чон нохой их үнтэй мал их байдгаа тэгээ одоо анчингийн үлгэр мүлгэрийг бийсэн нэлээ мэдээ сонсч яасан чи одоо миний бодлоо би одоо романы яг бичнэ гэдэг юм яа шууд зүгээр нэ амьдрал ингээ бичихгүй даа бас тэрмич юм уу даа энэ хажуугаар нь бас цоны оролтой бас нуучдтай бодох хэл хэрэгтэй нуучдтай илүү хүн нуучдтай байх хэрэгтэй бодох гэсэн юм аа тэрүүд чигээр нь цоны оруулаад тэр өдгөрдөө тосгонд очихоос өмнөх болоод очсон нь очиад 2 жил болсон хугацаа дахиад гарч ирээд мальчатата мальчатын дээр мальчатага сараа хөвсөн энэ миний бичээд чинээ зомаан тос гэм энэ одоо гурн айм авах байста тэр үед түрүү зоны одоо 90-д оны сүүлч үед одоо энэ дундцаас эхлээд бол манай энэ их хэцүү ган гамшиг багсан тэр их аймар эсэн шуурах өдөр болгоноос өдөр сүмжин тийстэй тийм шуурхан болоод араа ядахтай энэ мальчид одоо тэр амийнхаа нүдлэр тийм тусгаан нүд явсан шүү дээ. Манайхны эндээс 300 газар байх уу. Тэр тийшээ нүд хүний газар гүний нутагт очиж ажилтурд амьдарсан. Тэгээд бол танд очиод бас хүмүүс зүгээр л очиод мал мальцсанс өөр мал мальцал хараа ухаанаас сурсан юм байна. Өөр олон юм мэдсэн их олон үнтэй танилцсан. Тэнийхэн манай нэрэн уусан гэж бодоо. Тэр суулт гэж гардаг юм а. Тэр нь бол одоо зур уран зохиолын нэр өгсөн. Тэгээд нүхэн хавийн мартад нүхэнд нь байгаад байвал байсан хайшаа бас гарч зарж эс тээш явж үзүүл юм суулдаг юм бэлээ. Гол уулууд нь иймэрхүү дуулах та нар. Энэ аймахан гэдэг тэр нь бол одоо тэр мөгрөлтэн досхонд очихоос өмнөх удаад очихны дараа гарч ирсэн төлөв мөлийн ярьсан байхгүй хэвчээ. Дахиад чонор дамжуулаад удаа наймаа ахгүй бүтсэн тэр чон цоор зоор амтан бас цөөхөн болж байгаа. Энэ энтрийг гаргана гэдэг. Дахиад бол энэ чоныг амтан амтан бол өнөө хаадаа шүү өнгөдөг ч удаа. Тэгээ энэ чонод амтан басаа амтрын оргоны гэж бодож штт. Хүн өндөр зүгээр амттай амттай болохын хүнтэй зэгээ айлхан дээр ус амтрахын төлөө тэмцэн. Тэгэн чон хүн одоо томнал бүгдээр нь амтрахын төлөө тэмцэнэ. Гэт өөр нэ этносын амтлын төлөө нь тэмцлийг бол одоо бичсэн нь бол одоо амь ахас сэтгэв бичсэн. Маягтай гэж сүлднэр тэмцэн багш нар одоо ярьж штт. Би ус одоо бүндэн амь ахаа орцгоо гэж бодож бичижсэн юм аа. Чон нь л яг ингээ дөрвөн үеэр үеийн чон гэж гарна. Амдан дөрвөн үе юм аа. Тэр амтан ч одоо үр зулцаа боожулнаас гоонд байдаг та үйлээ үзчих. Гэхдээ нэг ч хүн очоод үр зулцлын над бэлтгэргийн авчих нь хэцүү бодон ч нэг таарна. Ингээ одоо чон өчтөд тэр хүнээс үгүй авчих. Энэ нь одоо юу харуул байгуулаад тэр үүлийн үр гэдэг юм байт. Мөн чисэн дээр ачаад муу явдал хийсэн юм бол тэр муу үлээ үрэ амсан. Тэр сайн үлээ сайныг маамсан шүү. Энийг гарах гэнд болоо тиймэрхүү юм бичсэн. Тэр чисэн дээр хүмүүс чонд өрөгцөж таа. Тэр зүгэл үрэ амсан надад одоо дөрвөн үеийн чонд одоо гурван үеийнтэй нь бол халдсан та. Тэр сүлд нь бол одоо ингээд бол тэгэл гэрээт нь бол одоо хөхтөн тэр бол одоо ухаараад бол цантай алдсан байсан та. Тиймэрхүү л хэрэгтэй.
1: Тийм байх. Тэгвэл бас их бүрэн бүтэн юмрхүү нэг үлгэр гаргаж.
0: Аа тэр бүрэн бол анхан тэр сэтгэл зөхгүй үед бол энэ бас би тэр цаашаа бичээгүй байсан шүү дээ. Чанаа. Баг 3 үеийн бичээд Тэгээ энэ цоны би нутгаас нь явуудаад л өнгөрөх бараачсан юм. Тэгээд сүрдлүүдээ цонмөстгөлийн тэр найруулагчдын зов нөгөөгөр бол би дахиж нэмж бичээд энэ ямар бүрэн бүтэн болгосон. Дахиад энэ үл бэлтрэн тэр хань ижилтэй болсон тэр хөсөлтийн гадархан чанар. Бэлтрэг байсан сар зөвхөн чанараа хань ижилтэй болоод нутгатаа ирж амьдраад үр үндсээ цаалгаад. Тэгээд хүн эндтэй халтахгүй байх хэмжээ энэ яг тэр хүмүүстэй халтахгүй тиймээ үлгэр л юм та. Амхай амхай гэж ярьж байх та бараг.
1: Тийм байна.
2: Сэтэмөр эрх хүний өнөр буухайн гүйдэл гэх өвүүлгийн төвөр, сумны сургуульд гэх өдр хоногт гэх хүүхдийн тууж, сүл тасархийн гүйд гэх туужийн номтой. Жохол бүтөлөн одоо хамдарласан сэдвлэн чон нуудл ардын тоорх хилийн ардын сэдвий жохолдон арим бичдэг. Эннэс хатны сэ төмөр бас бүх улсын хилийн хамгаалалтын ажлын тэргүүний хов хүн Шилэнгул аймгийн хил хязгаар орны амрын хамгаалалт шилдэг идэх хэдэн зэрэг яруу альдрыг хүртэж байжээ.
1: Чөвл та одоо нэг сумны сургуульдах өдр хоногуу гэсэн юм нэг туужийн намтай гэсэн.
0: Сумны сургуульдах өдр хоногууд бол жижиг гэн бий даасан туужийн нам байна. Тэр нь бол түрүүхэн ярьсаа одоо мөн уралдаан төвсөлж юм а тэр би цодмолтгүйч одоо 2 жил болоод нэг өгөөлөг тууз руу манай уралдаан хийдэг шүү дээ. Тэрэнд нь төвшүүлсэн. Тэгэд бол энэ нь яг уралдааны дугаард бол арай орд ирсэнгүй бол офцаа нийтлэгдсэн юм 17 хонд энэ тууз байна. Тэр чих хүмүүс нийтлэгдээд өнгөрсөн гэх юм л 21 хонд ч 2 хонд ч хонд утас ирээд арай миний нэ ном болгоно. Цогмос төгөлийн дээр хүүхдийн цохолын судан цохолын цуврал гээд ном гарах гэж байгаа юм. Тэгээд миний энэ ном бол өөр дөрвөн хүний номтой хамтарч гарч ирсэн. Энэ нь бол гол уулга нь бол одоо нэг одоо сум өдөөний сумын дээр сургууль байх үе одоо тэр үеийн бас сурагч амьдрал өдөөний тэр яхуутын амьдрал яг тэр үеийн амьдралыг бичээд зурагчийн хорондох тэр 106 зурчсан. Тэгээ багш нар зурагчийн хорондох тэр явдлууд тэгээ нэг л тусгасан юм. Нэг л бичсэн. Сумны сургууль бол ийм л байсан. Чигэд бол эцэст нь одоо сумны сургууль дараад гошонд орсон. Тэгээд барасан дан тооч. Энэ тооч минь чигэд 22 онд хөвлөгдөд энэ тууж энэ 5 ном бол баг худалдагтад их хурдан худалдагдаж бараад 25 онд нь дахиж хөвлөгдсөн үед дахиж хөвлөгдсөн юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ чуул бас одоо хүүхдийн уран зохиолд орж та.
0: Хүүхдийн уран зохиол байна одоо яг сумны сургуулийн хүүхдүүдийн одоо 4-5 оны хүүхдүүдийн амьдралыг голтой бичсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ хүүхдийн уран зохиол одоо хөдөөш
0: их эхлэв чи юу? Энэ одоо гэнэ тэмдэг мандаа 2010 оноос эхэлж бичсэн хөөхтэй. Мөн богино өгүүлэн бичдэг. Хөөхтийн тоож бол ганц энэ тоож байгаа. Богино өгүүлэн бол одоо жил бас нэг хоёрын гэмтэл санаанд орсон бичдэг. Одоо олонхийн бол юун дээр цонглог сэтгэл дээр нийтлүүлж байна.
1: Тийм байна. Уул одоо та одоо хүүхдийн уран зохиолыг ингэж бичгтээ одоо бүдүүн үнэ уран зохиолд ярьчвал одоо юугийг илүү анхаардаг вэ?
0: Гол нь одоо хүүхдүүдийн сэтгэлийг ил гаргадаг. Одоо миний бичтэн яг одоогийн хүүхдүүд нь одоо тэр анх баг сургуулийн 4-5 ангийн мөн анх томдын хүүхдийн амьдралыг хурдтай бичдэг. Тэгээд бас нэг хүүхдийн үүлгийн ном гаргадаг юм уу гэж бодол орж байсан. Гэвч одоо санаа байгаад унаа хүрээг. Энэ жил миний нэг одоо үүлгийн төвөр гарч ирэх юм аа. Тэрэн дотор миний өнгөтэй өгүүлгүүд бас мэдээ орсон.
1: Тэгвэл одоо та бас түрүү ирсэн танай одоо яг өрөөнөр гачаан бас одоо хилийн гацаа ажиллах юм да.
0: Тийм дээ хилийн гацаа шүү.
1: Тийм.
0: Яг хил дээр би 96 онд ирж нөхөр хавар байж бол 97 онд би энэ яг энэ хэдийн 8 газрын зайтай энд сорс байгуулаад амьдарч байгаа. Өхөр нутгийн өхөр голтой малж амьдардаг. Тэгээд би энэ хил дээр хилийн ямаатай очих

0: тохиолдол бас бичдэг шүү. Миний гол өгүүлгийн сэдвүүд нь одоо нэг байна. Одоо энэ малчтай амьдрал, ярангуй малчтай амьдрал гэсэн сэдвүүд шүү дээ. Энэ дотор нь бол одоо миний мөлийн бичиж ирсэн нь одоо цоны сэдвүүдтэй өгүүлгүүд их бичсэн. Дахиад бол тэр нуулардын тойргийн тухайтай сэдвүүдээс мөлийн бүлэг бичсэн. Одоо сүүлийн үед бас энэ хилийн малчтай амьдралаар бас сэдвүүдээ бичиж байгаа юм. Одоо тэгээд түрүү хоёр жил бастай байж байгаа тэр үндэсний утга зохиол студийн бас над руу яриад энэ хилийн амьдралдээ тусгасан өгүүлэг бичээдэггүй юм. Тэр энэ тэр өгүүлэг бичээд үндэсний утга зохиол дээр тэр нийтлэгдэж байсан. Одоо хилийн цэрэг адын харьцаа энэ хилийн малчтай амьдрал. Малчатад яхаа нэг хилчтэйгээд нэртэй сэтгэлж юм чинь одоо Хималаан малчингаан хилтерээс уцгаад марчт. Тэр хилийн сагадгаа цэргүүдтэй бол бас сайхан нөхөрлөлттэй байт. Энэ тухайтай тэр бичсэн бичдэг юм да.
1: За тийм бай. Тэгвэл одоо таны одоо хийж байгаа одоо жохол бүтээж байгаа ном юм уу эсвэл жохол бүтээх байна уу?
0: Одоо нэг юм бичсэр юм ирсэн шүү дээ. Тэнтэн одоо жохол бүтээх юм шууд бичнэ л гэвэл бичээ гаргачихдаг юм бас биш. Тэнтэн бодолд орох юм сэтгэл сүгч тааруул одоо ингээд бичэн за нэг одоо ямар юм болгож бичнэ үү? Бүгэн бол бичнэ юу бичнэ үү? Тэгээ яагаад одоо табагны гоолыг бол тэгээд чилдгээд ивчээр л байгаа. Хажуугаар нь одоо би энэ судын сонирхын тань намар гэдэг романа бичээд барах юм. Дараад одоо сэтгэл дөхгүй алдаад бол бас надад юу орж ирж байна надад. Дараа романы сэтгэл бас орж ирж байгаа. Тэгээд одоо тэр солиос сэнтэ намар бол одоо миний анхны романш та. Тэгэхээр ко бүтэл нь надаа гараас гарнгоо л одоо бас л жохон бүтэх юм надаа одоо ондод гэх юм тэр нь ингээд ирч хэрэгтэй. Тэ дараа романы юу вэ? Өмнө орж ирж байсан. Тэгээд би одоо 24 оноос мөн л эхлээд нөгөө дараах романаа одоо челленж дээр боловсруулдаг юм. Боловсруулаад одоо надныгоос эхлээд бичсэн. Одоо дэм бичиж байгаа хугацаанд байна. Энэ мөн одоо хамтэрл гэж хэлж байна. Одоо нэг хостаачтай уяас байсан. Тэгэхээр дөнгөж бичээд тэр үе багсах гаргаад одоо гол нь 20-д 2000 оны үе амьдралдаа басал. Мөн тиймэрхүү сэдвээр бичиж байна. Одоо нэг 3-ны 2-ын бичгээд тэгээд болоо энэ нь бас одоо мөн л амьдрал мачтай амьдрал. Энд одоо мөлий юм тусгаснаатай. Энд дээр одоо чонууд нэг их гарсангүй. Гэхдээ чон бас орж ирнэ. Мөн минь түрүүний ярьсан шиг одоо таа ингээд амьдралд бичээд яваад бас ганцхан нэг л зүйл ингээд унсахад амтгүй юм шиг санагдана. Тэгээд түр романдаа чонаа ороод бичсэн гэсэн бол энэ удааны романд мөл би бодлоо ингэцүүлний арга маягаар одоо би шилэн саяар оруулж бичсэн. Хажуугаар нь шилэн саяар өгөр бас явна юм. Одоо хамтдаа л бас явна. Иймэрхүү бодлоор одоо бичиж байгаа. Арай хүнээс өөр бичих юм уу гэсэн санаагаар ингэж бичиж байгаа юм. Одоо бүтэл цохон нь одоо баруун номер гэхэд дуусах байхаа. Одоо их норох гэж хэрэггүй гэсэн үг. Одоо зэгсэл оролцож л байна. Тэгээд одоо энэ арт дэвлийн хорооныхан тав ясны ярьсан ноцон чигэд бол миний өгүүлгийн төвөрөд тэдний тавилж өгөхөөр болсон юм. Тэгээд бол энэ өгдөг үнцэн бодлын талбаа эхгүйн номгон ууд гэсэн гарцтай тийм өгүүлгийн ном маань одоо энэ жил гарч ирэх байхаа яг найруулах юм да шатанда явж байгаа. Иймэрхүү юмыг асууж байна.
2: Доор Сэтгэмдийн жохол буухын гүйдлийн хэсэглэлийг та бүхэндээ сонсхий. Өрийн чагангагаа суврах үеэр нүхэн дарын эртэл түйтгэрийн хар толгойт аль хэдийнэ ирж нүхийн тархлан ухжээ. Мондор чулан баталсан нүүлт ажилан хийгээд бэлтрэгнүүдийн аваад явчихсан байв. Хөхөлөгч

0: санаа үе мөчн сулрын нүдэн бүрлж аж голн харлан жүрхэн дэлсэж. Эхэ. Түйтгэрийн хард толгойт одоо та нартай халдаж хадархан болоод жөнгөрөн амьдарч байтал маань юу гэж намайг ингэж гисхэн хорлонвэ? Тэнгэр минь ээ, үр минь ээ. Оох мэн гашуун нар байлан уулж гажир үнэрлэн мөрхэн эргэлдээд жүнш гарын цох хийтэл гинтэ бэлтрэгэн нүхэндэн байх шиг совин датхлаар орондон эргэн ганч харилтар үсрэн ирж чинээгээр малцаар байж нүхнийхэн мухраас нэг бэлтрэгэн олж авлаа. Ажаар нэг бэлтрэгэн амьд үлджээ. Тэр юуч бодлого юугийг ч хамаарлгүйгээр бэлтрэгэн шилэн хүжүүн дээрээс нь хажин авч хоёр хоног дутам жун шогшсоор хүм болос байд хол энэх бартаад говийн чөлд ирж оргонлоо. Хэдэн бэлтрэгэн алдсан тэр чагаас л хойш санаагаар унжи хөгшин буйн улмаар тэнхэ алдан тамирдан муутаж сүнсэн гэгээд сайжирж дээшилхэн болов. Тэгээд л алах хорвоогийн жимээр үхчи төрдгийн ёсыг ойлгон ухаарж өрөвнцэн үлдээдэх үр тамтнай ховд өөрийн буян ханд нь хайж ганч үлдсэн ам гол болох хөх бэлтрэгэн өсөхгийн төлөө хамгуухан хүч шинцсан шавхаар шийджээ. Бүйтэн адилхан хөх саарлж үстэй хөөрхөн бэлтрэгэн хоног өдр өнгөрөх толсон усан томорж хөхнийхэн сууч хадахгүй болж хүнс холын бэлтгэж өгөх хэрэгтэй боллоо. Ойр хавийн огтон журмын туулай нохтруу жиргийн мараж дайран барьж өөрөн итгүүгээр үрж олжхан тажиэсэр байж улан хувдгийн жаалж хэлсэн дарж явдаг байлаа. Сар өдр бор хоног ээлжлэн өнгөрсөөр байв. Алстай жирэлгэн жиргүүлжиж жүйлийн өвс ногоо чингэрэлсэн сайхан өдр болов. Жолон бороо төр жуурхан шившээд өнгөрөв. Өлөгчөн хөх бэлтрэгэн дагуулан нүхнээсэн гарч ирлээ. Бэлтрэгэн үсэрж харин өнгөрж бөмбөрөн наадаж тоглоно. Байсхад ирж эхэн олон арс болсон дэлэнгийнхэн хөхнүүдийн ээлжлэн нүдсэн хөхнө. Хөхөлөгчөн ингэрэлсэн намын дунар архирна. Тэгснээн өөрийн бай минь өтөлж хөгчрөн өнөө маргааши өнгөрөөж дийлгүй болсон манч яах вэ? Орчих чаах ээлжлэг уларлын жим хойндо. Харин жалуу баг нас минь эхэлж байгаа нь эндээх үе. Хэмээн үр бэлтрэгэн өхөрдөн харж өмнө хөлдөөрөн толгоогоо дэрлэн хөвтөхтэн сэтгэн бодно. Тэгээд өөрийн гэрэхгүй өндийн босч ирээд хайрлан долоохийн дагуу хайр дурдан ин хүүж яхав. Өдөржин эрхэлж наадаад ядар булунтаад босвол бэлнийг идээд төвнөө шингэж дийлгүй сандарж дарчлагдах чинь одоо өнгөрсөн. Болсон хөдөлж борходоодон дүүргэх чах чинь ирсэн. Ээж нь хөдөлж. Одоо хэдийл явхав. Хүмэн ээжийн бүйд эрч хэдл эрдэм ухаанаа бүрэлдүүлж буяныг буухын дитэй авч явахыг сурах хэрэгтэй шүү гээд явж явж амьд туулай барьж ирэн бэлтрэгдэн өгч дутаагт нь туух, бултагт нь дайрах, хэрэгт нь мэрэх, нүхэн дорвол ухч малтах, бутан чургул адилхан шургаж орон барих, зэрэг эрдмийн жааж, эчэст нь тэрэх туулайг өөрөөр нь бариулж идүүлжээ. Дараа өдөр нь говийн бор нухтруу барьж ирэн далавчин гэмтэн тавьж бэлтрэгээрэн хөөлгөж туулган үсэрж харайхва асаас гэтэн мараасаар ирж гэндүүлэн дайрах жиргийн эзэмшүүлж өглөө орын сэрүүндээ алгадаа хөөлгөн хурчин нэмэгдүүлэхийн дагууд үсрэх, бултах, мурих, эргэх, шургах, харах жирэг ээжгтэн тааруулан барьдаг арга эрдмийг жан улмаар батгаж өгчээ. Энэ ёсчлэн нэлээд хонж бэлтрэг жижиг сажиг амьтдыг уусан барьч чадах хэмжээнд хүрлээ. Нэгэн хайсхансан залхтай орой их чон өөр нэгэн бартаан дэх шинхэн ухсан нүхэн дээрэн ирж бэлтрэгэн оргонгуулж орхочхоод алсын алстай чуура хаттал эмгэнэлтэйхэн улав. Алдагцэн хэдэн өрн тужил санаанаас нь салахгүй жовооно. Айлны газар амьд манд байгаа юм шиг санагдан нар шингэснээ дараах шаргагийн дунд жүн жүгий чиглэн юр тэнгэлцэн янжгүй асаг уруух муу хулаан жон тавьж зүүдгэн холцоор арилж өгчээ. Уран үгээлэх сэтгэлгэн өржөрхийн шанлаг тэнжирэгчээ. Хүн хар толгой тодод өшин өшөөрхөг сэтгэлгэн улмаар нэмэгдэж байлаа. Харангуйн хөшөөх идэг идгээр нүмрэн ирж нэг мэтгэд өвч дэлхийг бүрхэв. Эрхэм хүнд сонсогчдоо Манай энгийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхо, далгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Дойлгоон, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэг дан баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Сэрингуулын араачуу төлөөс хорооны Монгол араачуу ярьж байна.
2: Сэрингуулын араачуу төлөөс хорооны Монгол араачуу ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 6 сарын 12, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын 27, гаргийн 5, урдаар уулгийн төвчөө мэдэгдэв.
4: Энэ цагтаа
3: Жамбайчин, Гуо Юфэн, Бэйтэри, шин материалын бүлгийн хов оруулсан хэчгард компанийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Хөшвэй Чин нартай хэлчээ хийсэн.
4: Хөвчөр хошууны Мэнжин уурхайн үйлсийн нэг хөгжүүлэлтийн хэчгард компани литийн үйлсийг хөгжүүлж, орон нутгийн шин энергийн уурхайн үйлсийн хөгжилтийг дайчилж байх.
3: 2026 оны хаврын хор инженерин Өвөр Монголын Өртөн Засаг орны соёл ба жуулчлалын сайн дурчлалын Гуанши дахь соёл жуулчлалын солилцооны ажиллагаа Гуаншигийн Жуан үндэстнээ Өртөн Засаг орнд эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
4: Доор нарийн улахтан танилцаарай.
3: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 18 өдөр Өртөн Засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуо Юфэн, Бэйтэри шин материалын бүлгийн хов оруулсан хэчгард компанийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Хөшвэй Чин нартай хэрэлцээ хийжээ. Жамбайчин Хөшвэй Чин нарын хүрэлцэн ирснийг баярлан ухтаж байхаа илтгэжээ. Тэрхлэгтэн одоохонд Шилэнгол аймаг яг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яраа, чухал жаврын жорог санаага гүнжгээ туушлуулан найдварж болж, намын төв хорооны уугаа жорог төсөв ба Өртөн Засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулт ёсоор 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн өлж үйлийн ажлыг хүчлэн ахиулж байна. Бэйтэри бүлгийн гол тухайлсан ажил болоод Шилэнгол аймгийн давлаг их баялагтай холболдох чанараар чанга жогчлдох хэмжээгээр өндөр хоёр талын хамтралчааны орон зай ба далд хүчин маш их байна. Шилэнгол аймаг аж ахуйн хөгжилт, төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтад бүх явцын үйлчлэг хангаж, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг нэн шилдэгжүүлж, орон нутга ба аж ахуйн хамтар ашиг хүртэж хөгжөхөд батлах хангана гэжээ. Хөшвэй Чин аймгийн намын хороо аймгийн чахаргийн дэмжлэгэд талархаж байгаа илтгэв. Тэр дурдахтаа Шилэнгол аймгийн энергийн их баялаг өлвөг аж үйлсийн суур лавдун баттай худалдан эрхлэх орчин нөхцөл сайн байж, бүлгэлн тус буйн давулгаан гүйчэд бадруулж, боттойг эрхмэлсэн хамтралчаагаан үргэлжилэн гүнжгэрүүлж, орон бүсийн хөгжилтийг хамтаар айхуулна гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли Жофи Пан оролцжээ.
4: Манай хорооны мэдээ. Хөвчөр хошууны Мэнжин уурхайн үйлсийн нэг хөгжүүлэлтийн хэчгард компани литийн үйлсийг хөгжүүлж, орон нутгийн шин энергийн уурхайн үйлсийн хөгжилтийг дайчилна. Хөвчөр хошууны Мэнжин уурхайн үйлсийн нэг хөгжүүлэлтийн хэчгард компани үйлдвэрийн тойрогт машин механик хүрчихнэн ажилчид хамгаалалтын малгайжүүж, тоосноо сэргийлэх ховчос өмсөн, тус тусын ажлын байраан батсахаж, элжвэлийн үйлдвэрлийн ажил яаралтай мөрдөн өмгч журамтай явагдаж байна. Хүтэршилх үйлдвэрийн тасгад 1-р франтын мэрэгчлийн ажилтан Хө Арслан үйлдвэрлийн шугам дагуу төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлыг байчааж үйлдвэрлийн болжолтоо харуулан үжиж байла. Мэнжин уурхайн үйлсийн нэг хөгжүүлэлтийн хэчгард компани үйлдвэрлж гаргасан лити, ньюби тантал зэрэг уурхайн их баялаг бол шин энергийн аж үйлс, дэд эсийн үйлдэх үйлсийн хүрээний чухал байлдах бодлогын их баялаг болно. Одоохонд аж ахуйлан жилд 60 түмэн тонн хүдэр сонгох үйлдвэрлийн шугамыг үргэлжилэн тогтуунаар ажилуулж, жил дундчид 60 тонн ньюби тантлын нарилах хүдэр, 6 түмэн тонн литийн гялтагнуур, 30 түмэн тонн дээдэсийн жоншийн нундах үйлдвэрлэн жилийн үйлдвэрийн өртгөн 4 доншор 2000 түмэн төгрөгийг давж, орон нутгийн шин энергийн уурхайн үйлсийн хөгжилтийг тулгуурласнаар барахгүй, нэнч тухайн газрын олон түмэнд тогтвортой ажил олгох тавчин хангажээ. Одоохонд тухайн газрын жуугаад малчид ойр хавдаан ажил олж орлогоо нэмэгдүүлж байна. Хөвчөр хошууны Мэнжин уурхайн үйлсийн нэг хөгжүүлэлтийн хэчгард компани хүдэршилх үйлдвэрлийн тасгийн мэрэгчлийн ажилтан Хө Арслан сурвалжлах хүлээгтэн тус компанид ажилласнаас тогтвортой чалантай болж орлого нэмэгдснээр барахгүй гэрийн ажиллаач саатахгүй гэлээ. Хөвөөч сарын тал нутагт одоогчлсон уурхай байгуулж, төрөлжүүлэг бүтээн байгуулахаас гаралтай тогторжуулан үр ашиг